0: עניין, את כל מה שאין לאדם נקרא שחסר לו. כמו שכתוב בספירות עליונות, כי ספירות הבינה, שהוא כחפץ חסד, אף על פי שעל ידי צמצום ב' למדנו, יצאה מראש דערך אנפין, מכל מקום נחשבת כאילו לא יצאה. הגם שאין לה חוכמה, אבל לא נבחן זה לחיסרון מעט שלא חסר לה. רואים אנו, מתי נבחן דבר שאין לו חיסרון? דווקא שחסר לו. ועוד יותר מזה, שצריכים להרגיש איסורים בזה שאין לו. זאת אומרת, אפילו שמרגיש שחסר לו, אבל אין לו איסורים מזה שאין לו. עוד לא נבחן זה לחיסרון. ואם כן, איך הוא יכול להתפלל על דבר שלא חסר לו? ומשום זה מוטל על האדם לחשוב על מטרת הבריאה, שידוע שהיא להטיב לנבריו. וכשהאדם מתחיל לעשות ביקורת על הטוב הזה שנמצא בין הנבראים, היינו מה שהם נהנים בעולם מהטוב והעונג שהבורא רוצה לתת להם, ואינו מוצא את זה בין הנבראים, ומזה הוא בא לידי הכרה שבטח יש איזו סיבה שהיא מונעת מהנבראים את הטוב והעונג, שמסיבה זו אין השפע העליון יכול להתגלות, ובשביל זה אין מטרת הבריאה יכולה לבוא להשלמותה. וכשהוא מסתכל על עצמו, הוא אומר שכל מה שהוא רואה, שהנבראים לא הגיעו לקבלת השפע, בטח הסיבה היא משום שלא מקיימים תורה ומצוות כראוי לקיים את מצוות המלך. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. משמע מכאן שעל ידי תורה ומצוות יכולים לזכות להטוב והעונג. אבל נשאלת השאלה, מדוע לא מקיימים תורה ומצוות כראוי לשמש את המלך? אז הוא אומר שהוא מטעם שחסר לנו הרגשת החשיבות שבתורה ומצוות. וכמו כן שחסר לנו החשיבות של המצווה שציווה לנו לקיים את התורה ומצוות שלו. והאדם בא אז לידי החלטה גמורה, שרק השם הוא יכול לתקן. היינו שבאם הוא יגלה לנו קצת אור של תורה ומצוות, שנרגיש את התענוג שיש בהם, בוודאי כל אחד תהיה לו היכולת לשמש את המלך בכל מאודו ונפשו, כראוי להיות לאלו שמרגישים בגדלות המלך. ומשום זה, על מה צריכים להתפלל להשם שייתן קצת שפע עליון? אז כולם התעסקו בתורה ומצוות כראוי, בלי שום התרשלות. אמנם, אנו רואים את מה שהארי הקדוש אמר, ששם לא הייתה נוקבה כראוי, לכן הייתה השבירה. והאור פנימי מפרש את דברי הרב ז"ל, היות שהשפע העליון צריך לבוא לתוך כלי, שיקבל את השפע בעל מנת להשפיע. והיות שהאור היה יותר גדול מכפי שהכלי הייתה מוכנת לקבל, זאת אומרת שהכלי צריכה לקבל אור בדיוק כפי מה שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ולאור גדול כזה לא הייתה לה היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היה האור צריך להיכנס בכלים שרצונם הוא בעל מנת לקבל. וזה נקרא קליפה. ונמצא שהכלים נשברו, שפירושו שבהכלים האלו, אם יבוא שפע, אז כל השפע ילך לחיצונים, היינו לקליפות. וזה דומה כמו שאומרים שהכלי נשברה, שלא נותנים לתוכה שום דבר, משום שהכל ייפול לחוץ. לכן, אין לאדם להתפלל שיתנו לו שפע מלמעלה. כי בטח הכל ילך לחיצונים. אלא יתפלל להשם שייתן לו כלי שהוא רצון וחשק להשפיע להשם. וכשיהיה לו הכלי הזו, אז בטח יתגלה השפע העליון לאדם וירגיש את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבריו. לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו לאדם, וזהו כלי להשפיע. ועל שאר דברים אין לו להתפלל.
1: את הפסוק האחרון דווקא טוב, נו, אנחנו פה עברנו למיקוד, אבל אנחנו שואלים איך אפשר לבקש על משהו שאתה לא רוצה. הוא אומר במשפט אחד לפני האחרון, לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו. לא שהוא רוצה את זה, לא שהוא מבקש את זה, לא שהוא זה מה שבא לו, אלא זה פשוט מה שבאמת חסר לו. זה לא משנה, חסר לו כלי השפעה, בין אם הוא רוצה, לא רוצה, מה היחס שלו לזה, זה לא משנה. זה מה שחסר לו, כמו שיורי אומר, על זה צריך לבקש, כי זה מה שחסר. זהו, כל השאר לא חסר ואין על מה להתפלל ואין מה לבקש. זהו, עכשיו תבקש.
2: אני חושב שצריך לפתח את היסורים מזה שזה לא חסר לנו.
0: נעבור לשיעור מתאריך הרביעי ליוני 2002.
3: קראנו מאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל מהו. מקרח בית שלבי הסולם, עמוד למד תת, פרשת צו. תמיד אנחנו מתבלבלים. מהי עבודה ומהי שכר. אבל מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ומצב של גמר העבודה היא מנוחה, מכאן צריכים להבין שבעצם הכל תלוי במקבלים. והעבודה היא יכולה להיות שכר, והעבודה היא יכולה להיות מורגשת כמנוחה, וההגיעה היא תלויה רק ביחס אליה, להרגיש אותה כהגיעה ולהרגיש אותה כתענוג, ולא שחיסרון. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים במצב של גמר התיקון, אלה צריכים רק לתקן את ההגדרות האלו, כן, שבאנו, מה נראה עבודה ומה נראה הגיעה ומה איסורים ומה שכר. שבעל הסולם כותב באגרות קוף ממוף, אני חושב, מכתב, משהו כזה, שכל האיסורים זה מהרחקת ה... כל האיסורים הם מהרחקת התשלומים מהעבודה. שאם היה בן אדם מקבל תשלום בעד כל פעולה ופעולה, מיד, כמו בעל מקולת, נגיד, מוכר ב-10 שקל, הוא יודע ש-2 שקל הוא שם בכיס, כן? עוד 10 שקל, עוד 2 שקל בכיס. אז זה שהוא מכניס כל רגע בכל הגיעה שני שקל בכיס, אז מיד הוא מכסה את ההגיעה, והיא נראית לו לא הגיעה, אלא שכר במקום, ולא מרגיש שום תרחה. זה כל העניין, לכן הדברים האלה הם, אני חושב שם זה. לכן כל תלוי ביחס של האדם. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו, מה בשבילנו יהיה שכר, הגיעה, תשלום. ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר שהגיעה, מושג הזה נעלם, תשלום, ותשלום הוא מחליף כל העבודה והגיעה ואיסורים, ואז נכנסים למצב ש... רק טוב ועונג. וזה הכל רק מפני שתיקנו את הכלים שלנו ומרגישים את מה שגם קודם היה נשפך עלינו, אבל מרגישים את זה בכלים החדשים, בהבחנות אחרות, במובן חדש. מה, לא מצאת? תביא. טוב, זה אני כבר אמרתי פחות או יותר, אבל זה מכתב... לא, לא, לא, לא אמצא. גוף. נון, רגע, רגע. כן, כן. כן, קוף סמך ד' סמך ה'.
4: הוא אומר במאמר שבעצם...
3: זה באגרות קודש, דף קוף סמך ד' קוף סמך ה', המכתף הזה, כן. טוב, אנחנו דיברנו על זה לא פעם. עניין של עבודה ושכר. כן.
4: הוא אומר במאמר שהחיסרון, שצריך להגיע לחיסרון לכלי לרוחניות. שבגשמיות רוצים מילוי, ולרוחניות צריך ש... יהיה חיסרון שיהיה כלי.
3: בלי חיסרון אי אפשר. כלי צריכה להיות. שאלה מהו החיסרון, מהו הכלי. כן? למה אתה משתוקק? לפי למה אתה משתוקק, מה יהיה בשבילך שכר? כן? זהו. אז מה אתה רוצה שיהיה שכר? בהתאם לזה אפשר להגיד האם... אם השכר בשבילך הוא על השפיעה, הזדמנות להשפיעה, ואתה נכנס למצב שאתה כן אפשר יכול לעשות את זה, אז גמרנו, אז אתה הגעת למנוחה ולאושר.
4: אז איך עושים שהחיסרון יהיה
3: כלי
4: לרוחניות?
3: איך עושים שהחיסרון
4: יהיה כלי להשפיע?
3: זה, הוא אומר, חיסרון העיקרי שאליו להתפלל. זה שם המאמר. כי אם אתה מגיע לחיסרון להשפיע, אז מה שמתגלה בכלי נקרא גמר התיקון. אז אין לך שום בעיה להרגיש טוב. נו, מה?
4: זאת השאלה, איך עושים שהחיסרון יהיה רק להשפיע?
3: החיסרון להשפיע אפשר לקבל רק מהבורא, כי אצלו יש כביכול חיסרון הזה להשפיע. אז מה הוא אומר? שצריכים להתפלל, שאליו להתפלל, על החיסרון העיקרי הזה, אז תתפלל. הכל בכותרת, כתוב. נו, חיסרון העיקרי, שאליו להתפלל. נו, אז מה השאלה?
4: איך להגיע למצב שהתפילה תהיה רק לזה?
3: זה אנחנו לא מסוגלים. זה כבר עד כאן. כי זה נגד הטבע שלנו, וזה נקרא הגעתי ומצאתי, באמת. שאין לנו שום אפשרות באיזשהו מקום בנו או במציאותנו למצוא כזה חיסרון. ולא נשלה את עצמנו. אין.
4: אז
3: אלא איך להתפלל על זה, שיבוא רצון לרצון. על זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. שאתה מבקש, שאתה לא יודע מה לבקש, למה ההסתרה, שאתה תבקש, שאתה תרצה להשפיע. אם עכשיו היית רואה מה זה להשפיע, לא היית מבקש. אז סוגרים לך מזה, ואתה כאילו מוכן לבקש. עכשיו השאלה, איך אפשר לבקש על דבר שאתה לא יודע, כן? כי אנחנו יודעים, כלי זה נקרא שיש לי ידיעה על הכלי, כן? על מה שחסר לי, ואז אני מבקש. אז אומר לי כך, שאפילו שאתה מבקש מרחוק, מה שנקרא, שאין לך רשימות ואין לך רצון האמיתי, אבל מלא לשמה, בא לשמה. תעשה את זה, תשתדל. בשביל מה אתה תעשה את זה? כן? באמת, אם היית בנוי רק מרצון לקבל מלכתחילה, אז לא היית יכול לעשות את זה. מפני שיש לך איזה מין רצון להשפיע, רק הוא מקולקל, נמצא בשבט דרצון לקבל, כן? משבירת הכלים, ניצוץ הזה, אז אתה כאילו יכול להגיד שאתה רוצה להשפיע, ואתה מרגיש איסורים, וזה נותן לך אפשרות לעשות איזה מין הכנה עד שנותנים לך כוח הזה, ומה זה נקרא שאתה עובר מחסום. אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר, בתנאי שאתה לא יודע מה זה. מכאן אנחנו מבינים עד כמה שההסתרה היא דבר הכרחי, שבלי זה לא היינו אף פעם, מה, אני משוגע לבקש למות, ממש דבר הגרוע, הנגדי ביותר, כן? איך הייתי יכול לבקש? כך הסתרה מאפשרת לי לעשות כך. לא. אז למה אני עושה? מצד אחד הסתרה מאפשרת, מצד שני הניצוץ שבי גם כן מאפשר, כן, דוחף, שאני כן כאילו ארצה את זה, כאילו. לא. והכל זה במישור, ברמה שבעולם הזה. גם זה שקר, גם זה שקר. ואז אני ככה, בשקר מתקיים, נקרא זמן ההכנה. בשביל מה צריכים את הדברים האלה? בכל זאת, זה הרי הכל מתושטש, הכל בשקר. מה יש לבורא לזה? למה הוא עשה את התנאי הזה? כן? עשה התנאי הזה פשוט מאוד. לא בגלל שאנחנו, יעני, נעשה איזה מין כביכול מאמצים ונעבור לאמת. אלא בגלל שמבמצבים האלו, בשקר הזה, אנחנו עושים זדונות ושגגות. אותם אנחנו צריכים אחר כך. זאת אומרת, לא דברים טובים שאתה כאן תתפלל ותעבוד ותשפיע, את זה אתה לא צריך אחר כך. כן? אתה צריך כל הדברים האלה להשפיע ולעבוד כדי לעשות זדונות, ואם יש לך מספיק זדונות, אז הבורא רואה שאתה עשית מספיק הגיעה כדי להיכשל מספיק פעמים, אז הוא מעביר אותך מחסום. אותם אתה צריך אחר כך. שום דבר חוץ מהרע אתה לא לוקח לעולם הבא. זהו. אז על מה להתפלל? כן. אתה מפחד שאם אתה, מפני שאתה לא יודע מה זה כלי על מנת להשפיע, אז אתה עלול לתת תפילה לא נכונה, והבורא ייתן לך מה שאתה מבקש הרי, כן? ואתה תקבל משהו ש... מה שאתה לא צריך. זאת אומרת, יש כאן כמה שאלות. קודם כל, האם אפשר להתפלל על דבר שאתה לא יודע? א', האם שאתה מתפלל בצורה כזאת, הבורא שומע תפילה, והאם הוא באמת נותן לך מה שאתה מבקש, בידיעה שברורה שמה שאתה מבקש, אתה לא יודע בעצמך מה אתה רוצה, כן? והדבר הזה יכול להיות בסופו של דבר מזיק. מלמעלה שנותנים יכול להיות שמזיק. כן? נו, זאת השאלה באמת. קודם כל, איך יכול להיות תפילה, אם זה לא הרגשה פנימית שבלב? לא יכולה להיות. התפילה היא באמת מה שלב בתוך תוכו מרגיש, ולא מה שאני עכשיו שמעתי באיזה פרסומת ואני רוצה. תפילה זה נקרא חיסרון אמיתי, שכלי שלי מוליד ממש מתוכו, מתוכו. ולא מה שאני שומע מבחוץ. ומתוכו הכלי יכול להוליד חיסרון רק על ידי האור שהוא משפיע על הכלי מלמעלה. זה אנחנו כך לומדים בחוכמה שלנו. זאת אומרת, התפילה בעצם, הבורא בורא אותה, החיסרון הזה, ולא אני. ואחר כך, אולי אני מרגיש אותה, גם כן שאלה, האם אני מרגיש את החיסרון האמיתי הפנימי שלי שבתוך הלב. ואחר כך לחיסרון הזה הוא נותן את המילוי. וכבר הוא, זאת אומרת, בורא את הכלי והוא נותן את המילוי. אז איפה כאן אני? אני זה מי שרק מרגיש שעליו עוברים הפעולות האלו. רק זה נשאר לי בעצם בכל המערכה הזאת. ואם כך, מה יש לי לפחד? עליי זה רק כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש. ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו. ורק על זה להיות נעול. לא צריך יותר. אם אדם מסתכל רק על הבורא ויודע שרק הכל ממנו, ומה בדיוק הוא מקבל, כל הזמן הוא ממש רוצה לבדוק, טוב, רע, לא, לא חשוב, אמת, שקר, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל מקסימום בצורה גלויה. לזרוק את כל הקליפות, כל הבלבולים, כל הנוסחאות, כל הרגילים, כל מה שלימדו אותו, אתה מבין, וכולם מדברים, וזה ממש כמה שיותר להוריד כל ההפרעות. כן? ולהתקשר שם בפנים עם הבורא, זהו, לא צריך יותר כלום. כל ההבחנות אתה תקבל מזה, וכל הדרך, ושרשרת סיבה ומסובב, תביא לך בדיוק למטרה. כי אם אדם חושב שכלי, לפחות אפילו ממנו, כן? אז גם לא נכון. אור, מילוי, ודאי לא נכון. אז מה? אנחנו גם כן אומרים בתפילה, שאנחנו מבקשים שיהיה לנו תפילה, אנחנו מבקשים תפילה לפני תפילה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה ממש מבורר על ידי המקובלים, שחיברו לנו שם סידור, כל הדברים. לא לשלוט

0: אלא ממש זה ייתן, אבל זה מדובר כלפי בורא, כלפי החברה, כלפי בכלל הסביבה, אתה צריך להשתמש בהם כדי לחדד את הקשר עם הבורא, כדי באמת להתנקות מכל ה... מכל הקליפות ובלבול ו... איך אומרים? שיניים לא כל כך רואות טוב. מכל הרפול. מכל הרפול. נבין? לזה אתה צריך חברה. חברים. וכאן אתה צריך כבר לעבוד. הרפול, כן. כן.
1: אז מה זה נקרא להיות בשמחה או בקר בימין? אם אתה צריך לבדוק את המצב שלך, להתעמק, לבדק
0: את זה... כשאתה הולך לבדוק הקשר, מה שאתה מקבל, מה ומו, הבדיקות האלה מולידות בך את כבר יחס משובח. אפשר להגיד, כן, שכולל משהו זה משובח. משובח. אתה מבחין שיש בו ימין ושמאל ואמצע ו... אז אתה מתחיל להבחין בזה. ממעשיך, עיקר לוחה. אתה הולך לבדוק את המעשים, מה כתוב. מי שלא ידע ציווי דמרי, איך יעבוד לי, כן? זאת אומרת, אתה הולך בעצם להתחיל לקבל ממנו משהו, שמזה אתה מתחיל להיכנס לעניין.
1: אבל לומדים שלפני המחסום, זאת... רוב הדברים שאנחנו מקבלים זה
0: ירידות,
1: ולא...
0: אני לא יודע לפני מחסום, אחרי מחסום. עכשיו עליי לעשות את זה מרגע שאני רוצה להיכנס במגע עם האלוקות, עם העליון. עכשיו עליי לעשות את זה וכל הזמן. אין חוץ מזה כלום. כל הדברים היתר אתה תקבל כתוצאה מהקשר הזה, ואז הקשר הזה הוא יקבע לך מה שיעבור עליך, כך אתה תרגיש. טוב. כן.
2: מה זה כל הדברים שמקבלים לנסות ליצור את הקשר? מה זה כל הדברים האלה?
0: מה שיבוא עליך, כל ההבחנות, כל ההרגשות, מה שהבורא רוצים ממך, מה שאתה צריך להיות, איך להגיב, מה לחשוב, כל זה אתה, זה אתה תרגיש מבפנים, פשוט מאוד. כתוצאה ממאמץ להרגיש השפעתו אליך.
2: מה זה המאמץ של להרגיש את ההשפעה של
0: מה זה המאמץ הזה? מעשית המאמץ הוא מתחיל בחברה. כי זאת אומרת, בפנים שאתה מחפש איפה אני שם מוצא, מרגיש איזה נקודה שיכול להיות לי קשר עם הבורא, כמו שאתה נגיד, עכשיו אתה לא נזכר על איזה דוד שלך. אני מזכיר לך שיש לך דוד שמואל. דוד שמואל, אתה מתחיל לייצב את הדמות שלו, זה ככה וככה, קשור לזה לזה, חי שם ושם, יש לו פרצוף כזה, יש לו דברים כאלה, כאלה. אתה מתחיל להתקשר כאילו, כן? אליו. למצוא את הנקודה שיש לך בזיכרון, בלב, כלפיו. כן? אז אותו דבר, אתה נמצא בכל מיני מוראות העולם הזה, פתאום אתה נזכר, בורא. כן? זהו. אז אתה מחפש עכשיו איפה הנקודה, זאת אומרת, איזה נתונים יש לו, איפה תיק שלו אצלי. אתה מוצא את התיק שלו, יעני, עכשיו אתה נזכר מי הוא, מה הוא, מחפש בדיוק את נקודת האחיזה, כן? נקודת הקשר. איפה שאתה והוא מתקשרים. זה במוח ובליבה. אין לך עדיין? אז תפתח את התיק, תרשום שם לאט לאט מה שאתה יכול ככה ללקט.
2: במהלך התהליך הבן אדם מתחיל לקבל איזה מין תמונה, איך הוא רואה את הבורא?
0: תמונה, זאת,

0: אומרת, מה זה התרשמות? שאני אומר על הדוד שלי, אז אני לא אומר לך, יש לו אוזניים גדולות או עיניים נפוחות. הוא אצלי גם זה, אבל אצלי בעיקר זה הדמות הפנימית שלו. איך הוא, מי הוא, מה הוא, כאישיות. כן? אז בצורה כזאת אתה גם כן יכול לאט לאט לדבר על על הקשר שלך עם הבורא, לא כאישיות הבאמית חס שלום, אבל על מה, על התרשמויות שלך.
1: התרשמות הזאת, אתה אומר, באה מתוך הרצון שלי ליצור איתו קשר, רק מתוך זה? אם אני אעשה את זה, זה יבוא מעצמו?
0: התרשמות הזאת באה כתוצאה מרצון שלך ליצור איתו קשר, כמו שכתוב, שאנחנו צריכים להיות ב... להשתדל להיות בקשר ישראל, דרכים דאורייתא וקודשי בריחו חדו, שאתה משתוקק להיות באחיזה כזאת, שאתה אוחז בו על ידי הפעולות שהוא מייעץ לך לעשות, כן? הפעולות האלה הן למעלה ממחסום, אבל גם כן כאן, למטה ממחסום, גם כן יש לנו כאילו, כן, משהו דומה לזה, איזה פעולות, כל הפעולות שבהם אני מכשיר את הכלים שלי להגיע למעלה ממחסום, פעולות האלה נקראים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ששפחה דקדושה, וזהו.
1: למה זה עוזר לבן אדם בסופו של דבר לעבור מחסום כזה? נניח יש לי תמונה עכשיו מאוד ככה עדינה.
0: למה זה עוזר לאדם זה אני לא יודע. הבורא שם תנאי, וברגע שאתה מקיים אותו הוא מעביר אותך מחסום. אתה לא מרוויח שום דבר כדי לעבור מחסום. זאת אומרת, אתה מרוויח, זאת אומרת, אין לך כלי שאיתו או כוח או איזשהו כרטיס כניסה. קנית או משהו, אין דבר כזה, אין. אלא אתה ממלא איזה תנאי לפני מחסום, ואז מעבירים אותך מחסום. התנאי הזה הוא הכרחי מפני שבכל זאת אתה לוקח משהו איתך, כמו שכתוב מצרים, לוקחים כלים, אין. בורחים בחושך, עומדים מול פרו, זאת אומרת שכל הדברים האלה, התרשמות הזאת, לוקחים. מי שלא עבר את המצרים לא יכול להגיע לארץ ישראל, רק דרך מצרים. אבל לא שגובה שהיית במצרים, היא בסופו של דבר מגיעה לגובה של ארץ ישראל ואז אתה נכנס. אתה עובר ים סוף, אתה עובר איזשהו דבר מאוד מיוחד שממש בנס. זאת אומרת, לא בכוחות והכנות שלך. כן.
1: אם אנחנו אומרים שבעבודה הפנימית הבן אדם צריך ללכת הכי הרבה לתוך האמת, זאת אומרת, להסתכל ממש ככה פנימה, ולעומת זאת בחוץ כלפי החברה, אנחנו צריכים לשחק משחקים, לשקר אפילו, ולא משנה כלום, כאילו, הכל נפלא, אנחנו הולכים לבורא, וגם אם זה לא מרגישים, איך זה מסתדר שמבפנים הולכים הכי הרבה על האמת, ומבחוץ, נשחק כמה שיותר משחקים.

0: איך, אתה שואל כך, איך יכול להיות שאני אתקן רק את הפנימיות שלי כלפי הבורא, וחיצוניות שלי, שזה האופי שלי, כן? ההתנהגות שלי עם אחרים, אני לא אטפל בזה. זאת השאלה?
1: לא. השאלה, אנחנו אומרים שבעבודה מול התפוצה, אנחנו צריכים לשחק משחק אפילו, אם אנחנו לא מרגישים או משהו כזה שכן עכשיו אני רוצה ללכת לעבור, לא משנה. כל מה אני תמיד צריך להראות התפעלות, בכל מצב שהוא. תמיד להגיד...
0: כלפי חברה יש שני סוגי התנהגות. או התנהגות כמו שהיה אצל גדולים, שהיה בהם אצלם בלב אש בוערת, ובחוץ הם יראו זלזול, כמו קוצק, חסידי קוצק. כדאי לקרוא אם אתה לא יודע כמה ספרים יש על זה. הספר אחד, סנבור וקוצק, צריכים להביא לו. אה? הזמינו, זהו, צריכים לקרוא. זה אנשים שכבר היו בדרגות, ובהשתוקקות, ובאמת בעבודה, במאמצים פנימיים בלתי פוסקים. ומבחוץ הניגו זלזול גמור עד כדי כך שחשבו שהם בכלל גוי גמור, כל אחד מהם. נכנס לבית כנסת ביום כיפור ואצלו כאן פירורים מהלחם, כל מיני כאלה דברים שעשו את זה בכוונה. כדי שלא יהיה אחיזה על עם אף אחד חיצון בעבודה פנימית שלו. וזה מתוך רצינות, גמורה. אצלנו זה קצת לא בדיוק אותו מצב, ולכן אנחנו מתנהגים בצורה אחרת. מפני שכל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים. איך? אם כולם יזלזלו עכשיו, אז אני אתפעל רק לפי חיצוניות. אין לי עכשיו אפשרות לראות ליבם של חברים. נכון? אז אני אזלזל כמו שהם בחיצוניות. אולי כולם כאן צדיקים גמורים. ומבחוץ הם נוהגים כמו שהחכמים ממליצים לנו לנהוג, זאת אומרת שלא יהיה אחיזה לחיצונים. אבל אם כך התנהגו אליי, אני לא אתפוס אמת. אני אתפוס את הצורה החיצונית שלהם שקרית, ואז זה יבלבל אותי, אני אצא מהעניין. לכן אנחנו מתנהגים אחרת. מה זה אחרת? אנחנו מתנהגים בצחוק, בצורה לא רצינית, שחקנית, כאילו אנחנו באמת רוצים רוחניות, וכאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, וכאילו מוכנים אחד לשני לעשות הכל. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בכל זאת, נכון שמשקרים, אין ספק, וכולם מבינים. אבל גוף הוא מבין מה שהוא רואה. מה שהוא שומע, לזה הוא מאמין. ואז הוא מתפעל מזה. אז הוא מתפעל מזה. שאלת פסיכולוגים, על הגוף הם יודעים. כן. הם יגידו לך, אתה צריך כל יום להגיד לאישה שאתה אוהב אותה. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. זהו. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תגיד לה את זה. זהו. כי זה מה שנשמע. וכך אנחנו צריכים להגיד לגוף שלנו. שהבורא גדול, אהבת חברים, כל מיני דברים, והוא ישמע. הוא ישמע שזה כחשוב. כל הדברים שאנחנו בעולם שלנו תופסים, הם גם כן כאלה שאין בהם שום חשיבות ושום אחיזה, וסתם דמיון. מעלים איזשהו דבר פתאום לגובה, אין לו שום דבר. אבל ככה זה, ונעשה אצלי חשוב, מפני שכולם אומרים. אז אותו דבר כאן. לכן, צריכים ממש להראות את זה ולדבר על זה וכך נחזיק.
1: אין עם זה הרבה בעיה עם העבודה הפנימית, זה לא יוצר
0: סתירה? העבודה הפנימית לא יוצר שום סתירה, כי אני מזה מתפעל מהחברה, אני רוצה או לא רוצה, אני חושב שבכל זאת הם גדולים. ויש לי בזה... יש לי בזה ממש ספק כוח. אני אפילו לא רוצה שינסו לזלזל פעם. זה, אם, אם פתאום יקומו כאלה שיזלזלו, זה שיושן משהו, אין לו כוח משהו, אבל שיזלזל בגלוי, מיד חייבים לזרוק אותו. זה מחליש נורא. וזה לא שדיבר רע או משהו, סתם נראה זלזול. אי אפשר, זה דבר... לא נוכל... זה מיד ינתק אותנו מהמטרה. נו, נלמד משהו, כן?
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמעתי שהרבה פעמים שירפול ביחס של האדם למה הוא צריך לעשות ולמצבים שמתגלים לו, ובשביל לצאת מהירפול אתה צריך חברה. שזה הדבר היחידי שמוציא את האדם מהירפול, ופה אתה צריך כבר לעבוד. ושמענו עכשיו שיש כאילו שני סוגים של חברה, אחת כזאת שמרוב רצינות שיש להם בעבודה פנימית, אז הם יכולים להפגין זלזול כלפי חוץ. זה לא אנחנו. ואצלנו אנחנו צריכים לשחק כאילו רוצים רוחניות, כאילו אנחנו בערבות, כאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, כי הגוף שלנו מתפעל מזה, וזה מה שצריך.
4: כן, שבסוף זה עובד עליו, גם שלדבר איתו, להגיד לו הבורא גדול, החברים גדולים, וכל הטריק הזה של ההסתרה, שכן יש לנו איזה גישה מלא לשמה, להגיע לשמה. זהו, ושנקשור, לקשור הכל אליו, שזה גם ככה בעזרת החברים.
5: היה הרבה מאוד על עבודה פנימית, עבודה בין אדם לבוראו, איזה יחס צריך להיות, בסופו של דבר, כל המצבים שבורא מעביר אותו, הוא נותן גם כלי וגם אור כמובן, והאדם זה האישות שמרגיש פשוט. דברים באמת על זדונות, דברים כש... לא יודע, עוברים שנים ורק פתאום פעם ראשונה אתה שומע את הדברים האלה. אין סוף לאושר של הידע וחוכמה ורגש בשיעורים האלה.
6: אני אמשיך את הקו שלי, עידו, אני מורפל, צריך שתעזרו לי לצאת מהערפול.
7: נעזור לך רוני, נפגין כלפיך אהבת חברים, חיבור זה חשוב, השפעה זה חשוב, זה העבודה שלנו, כי הגוף שלנו מתפעל מהדברים האלה, אבל בנוגע שוב חסידי קוצק, אני חושב שכן כדאי לקחת דוגמה מהרצינות שהם השקיעו במשחק שלהם, אפילו שזה משחק שהוא הפוך מאותו משחק שאנחנו צריכים לעשות, אבל כמה זה היה חשוב להם כדי שלא יהיה אחיזה בעבודה הפנימית שהם עושים, ובגלל זה הם הפגינו בצורה חיצונית משהו הפוך, כי היה להם מאוד מאוד חשוב לשמר את הדבר הכי פנימי אינטימי שיש לאדם בעבודה שלו, וזה צריך להיות היחס. כן, ועוד הרבה דברים כמו שגם דוד אמר, ש צריך לגלות את הכישלונות, צריך לגלות את הזדונות, ולפי כמה שאנחנו מגלים, ככה בורא גם רואה שאנחנו עשינו את היגיעה ונותן לנו את הכוחות להתקדם.
8: יפה. גם מזה שאדם מגן על עצמו מכבוד ומ... מהאיגו שיקפוץ ויחשוב שהוא כאילו עושה משהו בזה שהוא כל הזמן יהיה דבוק בבורא ויראה את כל המעשים שלו, להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה את כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו, ורק על זה להיות נעול. וחוץ מזה לא צריך יותר. בזה אני כל הזמן רואה את הכל כבא מהבורא, ויש לי הזדמנות לעבור את כל ה... איך הוא קרא לזה? הבחנות.
9: עוד נקודה שעלתה זה כל הזמן להיות בקשר אמיתי וישר עם הבורא, בלי פחד ובכלום, אם זה טוב, אם זה רע, לראות כל הזמן איך האדם עובד כלפי זה.
10: כן, ההבדל בין הזלזול הפנימי שהורס לבין הזלזול החיצוני שבאמת הגדולים השתמשו כדי דווקא לבנות יחס עוד יותר של הערכה. הזלזול הפנימי, אם הוא פוגע בספק הכוח של החברה, אז הוא ממש פסול עד כדי להרחיק את אותו החבר מהחברה. באמת נותן ערך אחר לאיך אנחנו מתייחסים למטרה.
4: אני גם שמעתי על העניין הזה של השמחה, שצריך להיות בשמח ולצחוק ולצחוק ולצחוק, וזה הפנים שאנחנו צריכים להראות לחברים, וזה המשחק שאנחנו צריכים לשחק מולם כל הזמן.
3: עליי כל הזמן להשתדל כמה שיותר, להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש, ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. כמה שיותר להוריד כל ההפרעות ולהתקשר בפנים עם הבורא, לא צריך יותר כלום. ועוד כל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, שלום חברים. אז מה החיסרון העיקרי שאנחנו צריכים לבקש? אז עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק במקום הנכון, לקראת הלימוד הכי הכי מתאים לזה, דווקא לזה. שבאמת את הצורך הזה לגלות את העליון, אנחנו יכולים להשתמש בחברה בשביל להגדיל אותו, ובשביל זה נתנו לנו את כל התנאים האלה, שבאמת איך אנחנו, הכל נתנו לנו. נתנו לנו רצון לקבל, ונתנו לנו גם ניצוץ, חלק אלוקה, ממעל, משהו מהתכונה הזאת שלו. ואנחנו צריכים דווקא בזמן השיעור להבין את המשמעות הכי הכי אמיתית של השיעור, ודווקא שלומדים תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, מה הכוונה שאנחנו צריכים להחזיק בזמן הלימוד, ואיך אנחנו עוזרים זה לזה. ומפה אני רוצה לקרוא קטע מתוך הקדמה לתלמוד עשר הספירות, גם כן נמצאת בספר, אות י' ז' הידועה, בעמוד י' ג', אני קורא. ולפיכך מתחייב הלומד, בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השם יתברך, ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה. ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך, ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאותי לשרייך ושיקוי לעצמותייך.
1: כן חברים, אז עם ההכוונה הזאת אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור נוסף עם הרב. אנחנו עכשיו לומדים את ההסתכלות הפנימית. שווה להזכיר שהסתכלות פנימית זה באמת חלק מאוד מאוד מיוחד בתלמוד עשר הספירות. זאת בעצם התוספת של בעל הסולם בנוסף לפרשנות שלו על דברי הארי. יש לנו כאן באמת את התוספת הייחודית שלו, שהוא הרגיש שמתוך ההשגה שלו, כך הסביר הרב, יש לו עוד מה להוסיף למעיינים, עוד פרטים ועוד דיוקים, ובעצם ההסתכלות הפנימית הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לנו להבין את הדברים שכתובים, דברי הארי בעץ החיים, הרבה הרבה יותר טוב. הוא נותן לנו ממש הבנה מערכתית מה קורה כאן באותו הפרק שלמדנו. אז אנחנו נמצאים בעוד ג' בהסתכלות פנימית, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב שהוא כ-50 דקות, ובעצם שמה הקריין קורא עוד, והרב נותן איזשהו ביאור עליה, יש גם שאלות ותשובות, ככה נעבור עם הרב 4 אותיות, ג', ד', ה' וו', בהסתכלות פנימית. מכיוון שזה נתח משמעותי, אנחנו מבקשים מכולם לנסות לעקוב כמה שיותר, ממליצים ממש בחום, לקחת או איזה דף ועת או עיפרון או מי שכותב במכשיר דיגיטלי, ולהשתדל מתוך כל אות כזאת של בעל הסולם בהסתכלות פנימית והפרשנות של הרב, להשתדל להוציא איזשהו משפט, איזושהי נקודה עיקרית, התרשמות, משהו שתפסתי ככה מכל אות ואות. אחרי שאנחנו נסיים את השיעור הזה עם הרב, אז אנחנו אולי גם נעשה איזה סדנה על הדברים. אז בסדר, בואו נעשה את זה ביחד, ככה נעקוב אחרי הרב, נזרום איתו וניכנס לעומק הדברים. והכי חשוב, נעשה הכל, כמו שקראנו עכשיו, להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו, שיהיה לשם מצוות התורה וכן הלאה. נעבוד על זה ביחד, ניכנס לשיעור של הרב. בבקשה.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, עמוד ט'-ו', אות ג'. איך אפשר להבין שהנשמה היא חלק מאלוקיות? ובזה נבוא להבין מה שכתבו המקובלים במהות הנשמה, וזה לשונם. אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל, ממש.
3: ממש, ממש הכוונה היא שזה ממש חלק מהבורא, ששייך לאדם. אז איך יכול להיות שמצד אחד האדם חותך מהאלוקות איזשהו חלק שזה נמצא ברשותו, איך יכול להיות בכלל עניין כזה לחתוך מהבורא חלק, והאם זה חסר, לא חסר, ואיך אדם יכול לנגוע בזה בכלל, החלק הזה של הבורא הוא שייך פתאום לאדם, ובזה שהוא שייך לאדם הוא נעשה כמו האדם, אצל אדם, או הוא שייך לחלק הבורא שבאדם, או אדם ששייך בזה לבורא, הדבר הוא לא כל כך מובן. החלק ילוקה ממעל שנמצא בתוך האדם, ששייך לאדם, הוא... זה כאילו שתי רשויות בבת אחת, כחלק הבורא שנמצא ברשות האדם.
2: אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש, ואין בה שום שינוי כלל מן הכל, אלא במה שהנשמה היא חלק ולא כל. ודומה לאבן הנחצבת מההר, שמהות ההר ומהות האבן שוות.
3: זאת אומרת, בזה שהאדם מקבל חלק אלוקה ממעל, בזה לא נעשה בחלק הזה שהוא מקבל לרשותו שום שינוי. הבורא כמו שבורא, גם כן לפני שאדם קיבל אותו לרשותו, גם אחרי שאדם יקבל אותו לרשותו, זה אותו דבר. או חלק או הכל זה היינו אח. הנה, מה ההבדל בכל זאת? למה זה חלק?
2: ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה שהאבן היא חלק מן ההר, וההר הוא בחינת הכל. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. ולכאורה הם דברים מתמיהים בתכלית. וביותר קשה להבין איך ייתכן לדרוש בחינת הבדל וחלק מן האלוקיות עד לדמות לאבן הנחצבת מההר.
3: כן, למה נתנו כזאת דוגמה גשמית, מגושמת, פשוטה כזאת, שאני חותך על ידי הגרזן איזשהו אבן מההר גדול, ואומר זה דומה לנשמה שעל ידי גרזן ככה חותקים אותה מהבורא. הם כחזל שנותנים דוגמה, הם נותנים את זה מתוך ההשגה שלהם. זאת אומרת, הם לא יכולים להחליף את זה מן הסתם לדוגמה אחרת כמונו. לא הולך זה, אז נלך עם איזושהי דוגמה אחרת. אלה הדוגמאות שלהם הם נובעות מענה ושורש, שזה המתאים ואי אפשר להחליף.
2: בשלמה אבן היא נחצבת מהאר על ידי גרזן ומקבת, אבל באלוקיות כביכול איך ובמה התפרדו זה מזה?
3: זאת אומרת, למה צריכים קודם כל לחצוף החלק מהבורא? למה אי אפשר אחרת? ועל ידי מה עושים את החתך הזה? ואיך שומרים ומבדילים? והאם מה שמקבלים, אומנם שנגיד זה כמו שבורא, גם כן אותו חלק ממנו שנמצא באדם, אבל זה בכל זאת חלק ממנו. האם זה נקרא שאדם דבוק בבורא?
2: עוד ד' הרוחני נבדל בכוח, בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי שנבדל על ידי גרזן. עוד ד' וטרם נבוא אל הביאור, נסביר מהות עניין ההבדלה הנוהג ברוחניים. ודע, אשר האישים הרוחניים מתפרדים זה מזה רק על פי שינוי הצורה בלבד. דהיינו, אם דבר רוחני אחד קונה בעצמו שתי צורות, כבר אינו אחד, אלא שניים. ואסביר לך בנפשות בני אדם, שהם גם כן רוחניים. ונודע החוק הרוחני, אשר צורתו פשוטה, וזה ודאי שיש ריבוי נפשות כמספר הגופות, שהנפשות מהירות בהן, אלא שהן נבדלות זו מזו על ידי שינוי הצורה שבכל אחת ואחת. ועל דרך שאמרו חז"ל, כשם שפרצופיהן אינם שווים זה לזה, כך דעותיהן אינן דומות זו לזו. ויש בסגולת הגוף להבדיל בצורות הנפשות, עד להבחין בכל נפש לפי עצמה, שזו נפש טובה, וזו נפש רעה, וכדומה, בצורות הנבדלות. ואינך רואה שכמו דבר גשמי מתחלק ונחתך ונבדל בגרזן, ותנועה בהרחקת מקום בין חלק לחלק, כמו כן דבר רוחני מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. ולפי השיעור של ההשתנות, כן ישוער המרחק מחלק לחלק. וזכור זה היטב.
3: מה אומר לנו כאן? קודם כל לא לשכוח שגוף זה נקרא רצונות. רצון, גוף של פרצוף, זה לא גוף הבימי שלנו, שעליו לא מדובר בחוכמת הקבלה באף מילה, באף מקום. אלא בכל מקום שכתוב גוף, הכוונה הגוף של הפרצוף. שזה אתם מבינים, שזה תרי"ג רצונות המיוחדים יחד, כדי לגלות את המילוי. לפי ההשתוות בין הכוונות הרצונות, לכוונות האור, ואז לפי השתוות ביניהם האור הבורא הכוח המשפיע שורה על הרצונות, ולפי העוצמה הזאת נקרא שהחלק הבורא נחתך ונמצא בתוך הנברא. אז הרוחני נבדל בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי נבדל על ידי הגרזן. וההפך, לפי השתוות הצורה, הרוחני חוזר להיות כאחד עם הרוחני השני. וכך זה אנחנו רק בודקים הנפשות, הנשמות, עד כמה שהגוף, היינו הרצונות, יכולים להבדיל אותם, כן? לחתוך אותם מהבורא, או ההפך, להביא אותם בחזרה בדבקות לבורא. כן.
4: מה זה דעותיהן? כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהן אינן דומות.
3: של הנשמות.
4: מה זה דעה או דעות?
3: דעות זה במה שאני מסיק. כמו שאם אתה מדבר על בני אדם, אז אומרים שלכל אחד יש דעה אחרת, כאילו, אתה מבין, זה... יש על מי לדבר. אבל אם אנחנו מדברים על נשמות, אנחנו מדברים על כלים רוחניים, שלכל אחד ואחד יש תרי"ג רצונות בהתמזגות אחרת, ולכל אחד ואחד יש גם כן מסכים בגובה, שונה גם כן אחד מהשני, ואפילו שבגובה נגיד באותה הגובה יש המסכים גם לאחד וגם לשני, אבל בכל זאת הנשמות הן יהיו נבדלות, כי בכל נשמה יש התמזגות אחרת של תרי"ג הרצונות. לכן, כמו שהרצונותיהם, כמו שהפרצופיהם לא שוות, כן? גם כן הדעותיהם לא שוות. פרצוף זה נקרא התגלות חוכמה, כן? חוכמת אדם תאיר פניו. ובהתאם לזה, גם כן הדעותיהם, בהשגה, בהבנה, בתפיסה, הם לא שוות. אפילו בדרגה אחת. כל אחד תופס בסגנון, בסטייל, באופן שונה מהשני. כמו שבעולם שלנו. ואנחנו לא יכולים להשוות את זה. איזה טעם שאני תופס נגיד בתי הזה ואתה, אין לנו אפשרות להשוות. אנחנו יכולים להגיד מר, מתוק, כך, כך, כך, כללי. כי לזה יש לנו חושים משותפים. אבל אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד איך אני מתפעל ממה שאני טועם ואיך אתה מתפעל. כי זה תלוי בדיוק ברצונות, בהתמזגות הרצונות שלך ולא בהתמזגות הרצונות שלי. וזה אי אפשר להשוות. להביא את זה לעמק השווה, לאיזשהו דבר המשותף, לא ניתן. אנחנו יכולים להיות, אני לא יודע איך זה בעברית, שנגיד יש לנו 5 פלוס 7 ונגיד 2 פלוס 7, כן? איך אנחנו עושים את זה? 5 פלוס 2 ו-7, איך נקרא לזה?
4: המכנה
3: משותף, כך נקרא? היופי, זהו. אז יכול להיות אצלנו המכנה משותף, כן? אבל אנחנו אף פעם לא נדע את הטעמים הפרטיים של כל אחד. אנחנו יכולים להיות בשוויון, אף פעם לא בתוך מה שאנחנו משיגים, מה אני ואתה. אנחנו יכולים להיות בשוויון רק שאנחנו משפיעים. בזה אנחנו יכולים למדוד את עצמנו ולהגיד בול, בדיוק אתה ואני שווים. בהשפעה. אבל בקבלה, איפה שכל אחד הוא אישי, אינדיבידואלי, שם אי אפשר בדיוק להשוות את הטעמים.
2: עוד היי, איך יצויר שינוי צורה בבריאה ביחס אינסוף? עוד היי, אמנם עדיין לא הונח לנו אלא בעולם הזה בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה שאמרו בה שהיא חלק אלוקי ממעל, עדיין לא נתבאר איך נבדלת היא מאלוקיות עד שייתכן לקרותה חלק אלוקי. ואין לומר על ידי שינוי הצורה, דחס ושלום לומר כן, דכבר ביררנו שהאלוקיות היא אור פשוט, הכולל כל מיני ריבוי הצורות והיפוך הצורות שבעולם באחדותן הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד. ואם כן, איך תצויר לנו בחינת שינוי הצורה בנשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שמשום זה תהיה נבדלת לקנות שם חלק הימנו יתברך? ובאמת,
3: זה מובן או לא? אני לא כל כך בטוח. אז אני רוצה לתת הקדמה קצרה, שמזה יהיה מובן לנו איך לגשת לעניין, באיזה זווית לראות אותו. כי אני רואה שזה קצת קשה. יש לנו המצב היחיד שקיים, שזה נקרא עולם אינסוף. ובעולם האינסוף נגיד שקיימות הנשמות. כל נשמה, לפי כמה שהיא מסוגלת להשפיע, לתת, לפי זה היא נמצאת בהשתוות הצורה עם האור העליון שממלא את האינסוף. האור האינסוף נקרא קול. הנשמה, לפי כמה שהיא יכולה להשפיע, לפי המסך שיכול להיות בה, לפי כמה שהיא יכולה לתת, כן? היא נעשית דומה לאור אינסוף, בחלקים שווים, שונים. כל נשמה יכולה להיות דומה לאור אינסוף, להשפעה מהאפס עד 125 מדרגות. שכאן זה השתוות. ברור? ולפי מידות כמה שהיא הנשמה הזאת, כלי, מסך, אין? נמצא בהשגת תכונת ההשפעה, אז לפי זה מתמלא הכלי, או הוא ממלא את עצמו בעצמו, מתוך עצמו, מתוך זה שמחסיק תכונת ההשפעה וחי וממלא את עצמו מזה. הוא לא צריך יותר מההשפעה. הוא בעצמו חפץ חסד, אז נעשה. אין? אז אנחנו אומרים שהאור מאיר בו לפי אותה מידת ההשפעה שהוא מסיק. אין? ואז יוצא שכביכול שהוא חותך חלק מהכל, מהאר, בתוך עצמו. האם חסר בזה אלוקות? איזה חסר? הוא רק מגלה אותו שנמצא בו. האם הוא חותך אותו ממש? על ידי מה הוא חותך? הוא מגלה בתוכו חלק מהכל, בהתאם כמה שמסוגל לגלות, בהתאם לגובה שלו, המדרגות שלו. האם מסוגל להשיג קול? ודאי שחייב בסופו של דבר להשיג קול. על ידי מה? סך הכל זה כלי פרטי. סך הכל זה נשמה פרטית. על ידי זה שמשפיע לכולם, משיג את החסרונותיהם, שזה נקרא מצטער עם הציבור, זוכה לנחמת הציבור. לכל האור שצריך להתגלות בכל הציבור. אז לכל נשמה ונשמה, בסופו של דבר, מגיע כל ההר. שבורא מתגלה בכל נשמה ונשמה. וצורות הפרטיות שנשמה מתגלה, כאילו הם החלקים הנחתכים מהבורא. זה לפי אותם השגת האורות, שעדיין נשמה משיגה במדרגות, בעלייתם, בעלייתה במדרגות, עד שמגיעה לכל. אז אנחנו מדברים על הרצונות, שזה נקרא גוף, שהם עושים תיקון על עצמם להידמות להשפעה, לבורא, לאור, ולפי זה מתגלה בהם חלק מהכל. כמו שלבורא יש תכונת ההשפעה, גם בנשמה מתגלה תכונת ההשפעה, עד שמתגלה במלואה. זהו. וכל זה קורה בעולם האינסוף, אין מקום ואין מצב אחר. כל המצבים הם בתוך הנשמות שהם נקראים 125 מדרגות או העולמות. הכל זה בתוך הנשמה. בסדר? שאלות? כן.
2: מה זה כלל ופרט שווים?
3: כלל ופרט שווים, אני יכול להגיד לך, תלוי במה אתה מדבר. אם נגיד אני מדבר על נשמה אחת, אז כמו שנשמה אחת יכולה להזיק או להועיל לכל הכלל הנשמות, כי זה גלגל קטן אחד במכונה שמלאה כל מיני גלגלי שיניים כאלו, אז אם אחד הוא עושה סטופ, כן, נעצר או משהו, עושה איזה קלקול, אז קלקול הזה עובר לכולם, ואז קלקול של הנשמה זה רק כפול של המספר הגלגלים ועוצמתם ומטרתם לעומת אותו גלגל קטן. זה אולי, אולי בזה אפשר להגיד כלל ופרט שווים, אפשר להגיד ההפך כלל ופרט שווים, שבמידה שהמשתווה הגלגל הזה עם הכלל, אז הכלל הזה הוא דווקא נותן להפרט הזה עוצמה, והפרט זוכה לי להיות ככלל. לכן זה כלל ופרט שווים. מפני שאין מקצת ברוחניות, וכל נשמה היא חשובה כמו כל כלל הנשמות. אין מקצת. או הכל או כלום. ולכן, ויש עוד ועוד, אני לא יודע, איפה אתה קראת כאן?
2: לא.
3: לא?
2: לא.
3: סתם נראה לך מה?
2: כי כאילו זה...
3: מה?
2: חלק, שזה כביכול חלק, וזה הכל, זה פרט וזה הכלל. אז בגלל זה שאלתי, אבל...
3: לא, לא.
2: השאלה היא, אז מה זה, אם אין מקצת ברוחניות, אז מה זה אומר שהם משתווים? אז במה השוויון, אם אין מקצת?
3: אין מקצת ברוחניות, הכוונה היא שהתיקון צריך להיות שלם. כל מדרגה רוחנית חייבת להיות 10 ספירות, פחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, יש איזושהי מכסה שאתה חייב לענות עליה. להגיע למידה הזאת. פחות מזה, אתה לא מרגיש, אתה לא קופץ מדרגה, אתה לא מרגיש כלום. אתה יודע, יש שעון מכני שהוא הולך, ויש שעון שפתאום החוק זז לשתי דקות. פום, פום, ככה. אז עד שהוא לא מגיע לסוף שתי דקות האלה, הוא לא זז. זה נקרא אין מקצת. יש שם קבל, עד שהוא מתמלא, הוא לא נותן פולס לרילה, והמחוק לא זז. נו. זה נקרא אין מקצת, נגיד. שעשר ולא תשע, זאת אומרת, עד שזה לא מגיע למלכות, כמו שאנחנו לומדים מדל פינודור ישר, עד שזה לא מגיע למלכות, אין מי שירגיש, אין מי שיגיב. זה נקרא אין מקצת. פחות מסף ההכרה, ההבנה, התפיסה, ההיה. כן.
2: איך אפשר להגיד שיחד עם זאת שהם שווים, הנשמה והבורא, ביחד עם זאת שהם שווים, עדיין היא חלק והוא כל? אז במה הם שווים? זו השאלה, בסופו של דבר.
3: הם שווים בזה שבכמה שהיא מגיעה להשתוות הצורה איתו, היא שווה לו. שווה כחלק ממנו. כי אותו חלק, אותו רצון להשפיע שהיא השיגה, בזה היא שווה לו. אבל שוודאי שזה לא גמר תיקון, זה עדיין איזשהו מין מידות ההשפעה החלקיות. לכן זה נקרא חלק. החלק הזה הוא גם כן לא חלק מהותי, לא חלק כמותי, אלא חלק מהותי. זה כמו שהחוזר מההכרה, מחוסר הכרה. נמצא באינסוף, ולאט לאט מתחיל לחזור ולהבין מה קורה כאן איתי בהשתוות צורה שלי עם הבעל הבית, הבעל הבית אליי ואני אליו. ובמידה שכן מסוגל להחזיק את עצמו בלחזור להכרה, וזה כבר לפי עמידת המסך, אז מתחיל להכיר מה קורה לו. וכל המידות האלה שהוא חוזר בהם להכרה, הן מידות שלמות. 125 מידות נגיד, כי לא יכול להיות שמשהו כן מתפקד ומשהו לא. בכל מדרגה חייבת להיות התעוררות בכל התרי"ג איברים, במידה מסוימת. כך זה נהוג להתעוררות.

0: ברוחניות, כי אי אפשר שמלכות תגיב לפני שתת ספירות יעבירו לה את המצב, והיא תגיב כלפי תת ספירות, ותשע דור ישר ותשע דור חוזר, בלתי אפשרי, זה לא נקרא פעולה, היא לא תוכל לעשות משהו. מה פתאום שאתה עכשיו, או, אני רוצה משהו, או, הגעתי, או, משהו קורה. למה, מה פתאום שאו, ולפני זה לא היה כלום? לפעמים מסתכלים עליך, אנחנו אומרים, תראה, מה, הוא לא מרגיש, הוא לא רואה, מה קורה לו. אנחנו מסתכלים ככה, אתה לא מאמין? כן, מסתכלים עליך, ואתה כאילו בחוסר הכרה. מה אתה מחייך? זה בדיוק קורה ככה הרבה פעמים. עד שאתה מתחיל, אוי, מה קורה? פתאום אתה מתעורר. אין? איזה אני פרא אדם, איזה אני נורא, וכן הלאה. בדרך כלל זה ככה קורה. לא?
1: כן.
0: כן, כבר? אתה... למה פתאום שאתה ככה כולו, כולך איזה, איך עשית, איך זה יכול להיות, מה? זה... נו, וקודם לא. גם כן בזמן המעשה שום דבר לא קרה, וגם אחר כך שאתה עברת 1,000 פעם בחשבון על זה, שום דבר לא קרה. ופתאום אתה מרגיש שאתה לא יכול לסבול את זה ממש נורא. מה קורה? אז זאת אומרת, זה מגיע לאיזשהו סף ההכרה והבנה וביקורת, ואתה כבר עושה על זה חשבון? אז זה נקרא אין מקצת ברוחניות, שחייבת להיות מידה שלמה. כן.
2: אני קורא, כמו כן דבר רוחני מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. מירושלים שואלים, מה זה צורה?
0: שינוי צורה שיש הגדרות מדויקות, ספרותיות, כן? ספרתיות, כן? בלועזית זה דיסקרטיות, בעברית זה רק לא, לא, לא מילה נכונה אומרים, לא יודע. זהו, שזה מתקתק ככה לפי איזשהו מידה, קילו, שתיים, שלוש, ארבע, ולא פחות מקילו ולא יותר מקילו. רק לפי הקילוגרמים השלמים. כך זה מידת השתוות. אני לא יכול לקפוץ לאחד וחצי מדרגות. זה חייב להיות 10 ספירות בכל מדרגה, ואז אני קופץ 1, 2, 3 וככה. בכל אחד מהם 10. 10 ולא 9, 10 ולא 11. כי אחרת לא יהיה נברא. אין דבר כזה, לא יכול, זה לא יכול להתקיים מטבע הבריאה. שמלכות היא המרגישה והיא מחליטה והיא בעלת המעשה. נו, בבקשה.
1: עוד היי. סליחה, אות ה' בטור ב' שורה ובאמת. ובאמת קושייה זו נוהגת ביותר, באור אין סוף שמטרם הצמצום. כי זו המציאות שלפנינו, כל העולמות העליונים ותחתונים יחד, נבחנים בשתי הבחנות. ההבחן האלף הוא צורת כל המציאות הזו, איך שהיא בטרם הצמצום. שהכל היה אז בלי גבול ובלי סוף. והבחן זה נקרא אור אין סוף ברוך הוא. ההבחן הבית הוא צורת כל המציאות הזו, שכבר באה מהצמצום ולמטה, אשר הכל הוא בגבול ומידה. והבחן זה נקרא דלת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
0: זאת אומרת שיש... עניין התפיסה שזה עולם אינסוף, ותפיסה שהיא כבר מוגדרת כעולמות, כמידות, כמדרגות, פחות מאינסוף, בגבולות.
1: ונודע שבעצמותו התברך לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל, ואין בו שום שם וכינוי, שכל מה שלא נשיג, איך נגדירו בשם?
0: זאת אומרת, על התכונת ההשפעה ממש על הבורא, כשהוא לא מושג בתוך הכלי, אנחנו לא יכולים להגיד כלום. זאת אומרת, מה שאנחנו משיגים, רק

0: העלות שלנו מהאור. זה כל האוצר מילים שלנו. וכל המחשבות שלנו, והכל בכלל מה שאנחנו. אנחנו לא יודעים על עצמנו כלום, כמו שהוא מסביר, מהותנו עצמנו אנחנו לא יודעים, וגם עצמותו. אלה סך הכל, אני תופס את השינויים שעוברים עליי. ולזה אני קורא שמות הבורא. למה? כי רק הוא פועל עליי, ואין חוץ מזה שום דבר, ורק אני נפעל ממנו, אז מה שאני מרגיש, מה שאני, מי שאני, זאת אומרת, מי אני, איך שאני מרגיש את עצמי, ואיך שאני מרגיש מה שאני מרגיש, זה הכל בעצם הוא. הוא נותן לי את ההרגשה, ולכן ההרגשה שלי, אני קורא אותה כ... אני משייך את זה אליו. לכן אנחנו אומרים מה זה שמות הקדושים, זה הוויה, י' כי ו' כי שזה מבנה הכלי, והאורות שממלאים את הכלי. זאת אומרת, מצב הפנימי של הכלי נקרא שם הבורא.
1: שכל מה שלא נשיג, איך נגדירהו בשם? שכל שם עניינו השגה, שמורה, השגה, שמורה, שמושג לנו בבחינת השם הזה. ועל כן, ודאי שבעצמותו התברך, אין שום שם וכינוי כלל וכלל, וכל השמות והכינויים, המה רק באורו התברך, המתפשט הימנו. אשר התפשטות אורו התברך מטרם הצמצום, שהייתה ממלאת כל המציאות בלי גבול וסוף, היא נקראת בשם אין סוף ברוך הוא. ולפי זה צריך להבין במה שאור אין סוף ברוך הוא מוגדר לעצמו, ויצא מכלל עצמותו התברך, עד שנוכל להגדירו בשם כמו שהקשנו בנשמה.
0: לכן הבורא נקרא אצלנו בו, הרי שמה שאנחנו רואים ומשיגים, כן? ראה זה ראייה, אור חוכמה, כן? כשאנחנו מגיעים על ידי כוח להשפעה, כן? כוח להשפיע, כן? אנחנו מגיעים למילוי חוכמה. ואז זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה, כמה שמתגלה בי, שאני מכיר את זה, מבין את זה, הרכבתי את זה, עשיתי את זה, יודע כל היוצרות של זה, אז זה נקרא הבורא. למה? כי חוץ מזה אין לי כלום. גם מה שאני חושב על עצמי, גם מה שאני חושב על המילוי, גם תוצאות מהמילוי, הכל מה שאני רק יכול לעלות על דעתי, ובהרגשתי, זה הכל בורא. כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר. כן.
1: עוד וב. ביאור על מה שאמרו ז"ל, לכן הוכן עבודה ויגיעה על שכר הנשמות, כי מן דאכיל דילב דילי, בית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפניו. עוד וב. ולהבין באפס...
0: בפניו, בפני הנותן.
1: עוד וב. ולהבין באפס מה במקום גבוה זה, צריכים להרחיב הדברים. ונחקור, בכותב כל זו המציאות שלפנינו, ותכליתה הכללית, שכלום יש לך פועל בלי תכלית? ואם כן, תכלית זו, מה היא? אשר לסיבתה, המציא יתברך כל המציאות הזו שלפנינו, בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אמנם כן, כבר הורו לנו חז"ל, בהרבה מקומות, שכל העולמות, כולם לא נבראו אלא בשביל ישראל המקיימים

0: עם תורה ומצוות. וזה מפורסם. אלא צריך להבין בזה, בקושייה של חז"ל שהקשו על זה, אם הכוונה של בריאת העולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אם כן, מה היה לו יתברך לברוא את העולם הגשמי, האחור והמלא יסורים? ובלי זה, ודאי שהיה יכול להנות לנשמות כמה שרוצה, כביכול. ולמה הביא את הנשמה בגוף אחור ומזוהם כזה? ותרצו על זה,
1: יש לנו כאן כמה קשיות. סיבת בריאת העולמות להיטיב לנבראיו. סיבת בריאת העולמות להיטיב לישראל. כן, בשביל ישראל. למה בשביל ישראל? כי הם מקיימים תורה ומצוות. אבל בריאות לא מקיימות או כן מקיימות. מה הקשר בין בריאות לישראל? מתי זה ישראל, מתי זה בריאות. מתי זה להיטיב לישראל, מתי זה להיטיב לכל הבריאות. מה קורה כאן? יש הבדל או אין הבדל? כן?
0: ותרצו על זה, דמן דאכיל דילב דילי, להסתכולי בהפי. פירוש, דבכל מתנת חינם נמצא פגם של בושת פנים. וכדי למנוע מהנשמות הפגם הזה, ברא את העולם הזה, שישנה כאן מציאות של עבודה, ונמצאו נהנים לעתיד מיגיע כפיהם, כי נוטלים שכרם משלם, חלף יגיעם, וניצולים על ידי זה מפגם של בושה.
1: המילים מאוד מאוד גסות, ופשוטות ולגמרי לא מתאימות אפילו לבורא. זאת אומרת, אני בראתי אותך, אתה העבד שלי, עכשיו אני נותן לך תנאי, אתה תעבוד בשבילי, אני אשלם לך שכר. ככה זה נראה, ככה זה נשמע. אז ודאי שאנחנו צריכים להבין מה קורה כאן. האם להיטיב לנבראיו זה צריך לבוא בצורה כזאת? ואם להיטיב לנבראיו תעבוד לקצת, אני אשלם לך הרבה, אז יש כאן בושה? ולמה צריך להיות אם כך בכל זאת הגיעה ושכר? שכר ועונש? זאת אומרת, יש כאן מלא שאלות שאם נפתח בכלל את עדיין בעוד וף, הוא סיפר לנו על התנאי. כן? שיש בורא, יש בריאות, הבריאות לפחות זה, לפעמים זה קוראים לנבראים, לפעמים קוראים אותם ישראל. אם נבראים, סתם ליהנות לנבראים. ישראל זה מי שמקיים תורה ומצוות. כן? עכשיו, כדי לתת תענוג שהוא חשב, ברא את העולם הזה. לא משהו יותר טוב. למה? יש כאן מקום עבודה. אתה תעשה כאן עבודה, אחר כך תקבל שכר. זה נקרא להיטיב לנבראיו? זה לא נקרא להיטיב. הבעל הבית שאני עובד בשבילו, הוא לא מיטיב לי. מיטיב זה כמו שמי שנותן. לא מי שמשלם. משלם זה... זה אני נותן והוא נותן. אני נותן עבודה, הגיעה, הוא נותן שכר. זה לא נקרא שהוא מביא מתנות. זה לא נקרא שיש לו רצון להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, איזה עבודה אני צריך לתת כדי שישלם לי? למה העבודה הזאת מצידי נקרא מצוות? למה השכר ממנו נקרא שהוא רוצה להיטיב? אנחנו לא רואים את זה לפי המילים, או כמו שזה קורה בעולם שלנו. יכול להיות, אני פשוט אגיד מראש, זה יכול להיות אך ורק בתנאי שהוא נותן לי עבודה, נותן לי הגיעה, נותן לי מקום, נותן לי הכל, כדי שאני שם יזיע, לא לשם שהוא צריך את העבודה הזאת, אלא שעל ידי זה אני נעשה מוכשר לקבל כל טוב. רק בצורה כזאת יכולים להתקיים כל התנאים האלה. נו, על זה אנחנו נדבר פעם אחרת, כן.
2: שאלה מארצות הברית, שואלים, העבודה היא רק בעולם הזה?
1: העבודה היא בעיקר בעולם הזה. יש עוד עבודות ששייכות לנשמות שמנותקות מהמציאות הזאת שנקראת העולם הזה. מציאות כאילו, נו, מדומה, אבל בכל זאת מציאות. כן? ישנה גם כן מציאות העבודה, אם אפשר כך להגיד העבודה, זה לא במושגים שלנו, שזה לא בעולם הזה. אבל בעיקר זה כאן, ודאי, בשבילנו זה כאן. עד שמשיגים את המחסום, עד שמשיגים את הכלים מתוקנים בשכר ועונש, בשכר ועונש, בחפץ חסד, בתכונת הבינה, זה בכלל, אין מה לדבר. זה תיקון המינימלי שהאדם נמצא שגמר שנות הנערות שלו. שלפני זה הוא לא נקרא אדם, אין לו במה להידמות לעליון, הוא רק רוכש באלמה תכונות כדי להשפיע, הוא עדיין לא משתמש בהם. בינה לא משתמשת בלהשפיע, היא מתחילה להשתמש בלהשפיע מתי שהיא נותנת, מקבלת מלמעלה ונותנת למטה. כך אנחנו, אנחנו מקבלים מלמעלה ונותנים למטה לנשמות האחרים, זה נקרא שאנחנו משפיעים. זה כבר הבגרות. אבל לפני זה, זה תכונת הבינה בלבד. על פני רצון לקבל, על פני מלכות, ודאי שזה עבודה גם כן מאוד קשה, אבל זה עדיין לא פעולה. עוד? כן.
3: למה הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, לא
1: נניח מעל הגוף, לצד הגוף, למה דווקא בתוך? איך זה לא נשמה של... מבינים משהו שואל או לא? שוב התבלבל, כן? איפה יכולה להיות נשמה אם לא בגוף, תגיד לי? איך נשמה יכולה להיות ככה מרחפת ללא הגוף? נשמה ללא גוף זה בורא. לבלבל אותך עוד קצת? מה? גוף זה נקרא רצון לקבל המתוקן בל מנת להשפיע. נשמה זה נקרא האור שמגלה הרצון הזה המתוקן. אז איך יכול להיות שנשמה תהיה לא לגוף? הגוף, הרצון לקבל הזה שמתוקן על מנת להשפיע על ידי צמצום ומסך ואור חוזר שמתפשט בו אור חסדים, קודם כל זה אור של נשמה ואחר כך אפילו הירת חוכמה, אז איך יכול להיות שהאורות האלה התפשטו לא בתוך הגוף של הפרצוף? כן?
3: פה אם אני מבין נכון, הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף הגשמי בעולם הזה. אז זה, גוף הגשמי בעולם הזה זה גם רצון?
1: איפה זה כתוב? אם הוא כותב כך, אז הוא מתכוון לרצון לקבל על מנת לקבל, שיכול להיות שם איזושהי הערה קטנה, שגם כן אנחנו קוראים אותה לנשמה, על שם העתיד, שגוף יתחיל לטפל בעצמו, יתקן את עצמו, ואז יהיה לו נשמה ממש. הרצון לקבל על מנת לקבל זה לא נקרא גוף של נשמה, זה עדיין לא גוף, הוא עדיין מקולקל. שוב, אנחנו לא מדברים על הגוף הבשרי, אף פעם, גוף זה רצון. רצון גשמי, כן, זה נקרא גוף דה עולם הזה. גשמי, הכוונה על מנת לקבל, עדיין לא מתוקן. ואז יכול להיות בו רק כיסתא דחיותא, ניצוץ קטן שמזה, שזה מחיה אותו. ואם מתחיל לרצות לתקן את עצמו, ובונה סביבה, ובונה ספרים, וכל התהליך, אז מוסיפים לו אביות, והאביות הזה, האביות הזה הוא עובד, לתקן אותה, לצרף עליה תיקונים על ידי זה שלא מת, ואז בא המאור ומחזיר למוטב, זה נקרא אור התורה, בראתי יצר התורה, בראתי תורה תבלין, המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת הגוף הזה, היינו הרצונות עם הכוונה בעל מנת לקבל, חוזרות למוטב כמו שלבורא, הוא הטוב ומטיף למוטב, בעל מנת להשפיע. ואז נקרא שגוף נעשה מתוקן, בגוף הנתוקן, מתוקן במידת התיקון שלו, נכנסת לנשמה, מתגלה שם האור של השפעה. התבלבלת. אשרף. בסדר? קורה. גוף זה פשוט תעסוקה קוע, אני לא יודע, על, על הלב. כן? גוף זה נקרא רצון. עד שאדם, האמת זה תמיד ככה, בלבול יהיה. עד שאדם לא עובר מחסום. עד שהוא לא מקבל את הגוף הזה, המינימלי, לפחות. כן? שיהיה בו. תמיד זה יהיה בלבול. נשמה בתוך הגוף, נשמה יוצאת מגוף, בום, הוא כבר לא יודע על מה מדובר. כן? איזשהו פגר שנעשה, כן, היה קודם חי, עכשיו מת. זה, אז בכל זאת בזמן הלימוד, הבלבול הזה הוא פשוט אסור. כן, רמי.
4: למה על התהליך הזה של הרצון שמגלה איפה הוא נמצא נדרשת יגיעה ומה זה שכר ולמה כאילו יש הפרש ביניהם?
1: חביבי, הבטחנו את זה פעם הבאה, זה, הוא רק שואל. אתה כבר רוצה תשובה. כן. אה? התשובה יש, בסדר. קצת מתחן, קצת ככה. תיאבון שיהיה. אתה יודע, לפני שאוכלים צריכים לטייל קצת ככה. אחרת זה לא יחזיק, לא יהיה חיסרון, לא יהיה כלי. כן.
5: בהמשך לשאלת ליאור, מה זה המושג עולם הזה?
1: עולם הזה זה מה שמתגלה לרצון לקבל המקולקל, שעדיין אין לו שום אפשרות לעשות שום מעשה די להשפיע, ולא מסוגל להבין מה זה השפעה, ורק בתכונת הקבלה הוא נמצא, ובתכונת הקבלה אפילו לא של קליפות, כי בקליפות שם זה כנגד זה, אם נמצא פעם בקדושה, פעם בקליפה, זה כבר... אלה בצורה כזאת שהתענוגים שלו הם תענוגים שנקראים גופניים או אנושיים, אבל זה אין אנושי ואין גופני, אין דבר כזה, זה נראה לנו. אין גוף הגשמי הזה פיזיולוגי ואין האנושות הזאת שנראית לי שהיא נמצאת, כן, שם 7 מיליארד ראשים, כן, עם גופים ושתי רגליים, זה הכל מה שנראה לרצון לקבל, שהוא לא מתוקן. לא. אבל תפיסה הזאת זה תפיסה שהיא קיימת עד גמר התיקון. שעד שלא יהיה תיקון הכללי, ויהיה לפחות למישהו אותה תפיסת המציאות לא מתוקנת, אז הצדיק הגדול ביותר יהיה נכלל איתו, וגם כן יהיה לו... תהיה לו אותה תפיסת המציאות גם כן. לא חשוב, הוא נמצא באצילות, וגם כן מרגיש דרך הגוף שלו, שנכלל מיתר הגופים, שזה נקרא גוף הגשמי שלו, שנמצא בעולם הזה, ויש לו מציאות הזאת. וחייב ללכת לרופאים, ולרפות, ולטפל, ולמות, והכל. תפיסת המציאות זה דבר מאוד... טוב, תמשיכו שיעור הבא.
6: כן, אז נמשיך. אנחנו מזמינים את כולם להשתדל להעלות שאלות, גם כאן באולם, גם בכל העולם. ובעזרת השאלות אנחנו נוכל לחזור לדברים של הרב, לאבד בפנים יותר, לעכל את הדברים ששמענו. אז בבקשה, מי שרוצה לשאול, מוזמן, אפשר לשים סימני שאלה או להרים ידיים. כן, אסף.
7: תודה, אסף. רציתי לשאול, יש לי כמה שאלות, אבל נשאיר לכלי העולמי, אז אני צמצמתי לי רק אחת. מה זה עולמות עליונים ועולמות תחתונים? שהוא כותב על זה פעמיים, בשתי אותיות פה. אם רוצים אני יכול להקריא את הציטוט, אבל אולי לא צריך.
6: בוא תפנה אותנו.
7: אוקיי, אז אני, מעולה, אז אני אפנה אותנו לאות ו', ובשביל התרגום, אז פסקה ראשונה באמצע. באמצע הפסקה הראשונה, שכלום יש לך פועל בלי תכלית.
6: לאט יותר, לאט יותר.
7: כן. שכלום יש לך פועל בלי תכלית, ואם כן, תכלית זו מהי, אשר לסיבתה המציא התברך כל המציאות הזו שלפנינו, בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. ואם רוצים, יש... כן, יש עוד נקודה שהוא מדבר על זה באחת האותיות הקודמות, לא בטוח שאני אמצא את זה כרגע.
6: בסדר. אז יש לנו מערכת עולמות, שיש לנו סך הכל 125 מדרגות, ויש לנו אפילו מתחת לכל הסולם הזה, יש לנו עוד תפיסת מציאות שנקראת העולם שלנו. אז יש לנו סולם שלם, שבו אפשר לעלות מעלה-מעלה עד שמגיעים לדבקות שלמה בבורא. וכל המדרגות האלה יש להם מטרה וסיבה קשורה ישירות למטרת הבריאה. גם המדרגות העליונות יותר וגם המדרגות התחתונות יותר. לא מזמן כשלמדנו פתיחה אז ראינו שיש הבדל מאוד משמעותי למשל בין עולם אדם קדמון לבין עולם אצילות לבין עולמות בריאה יצירה עשייה שהם מתעסקים בתיקון כבר מתקדם יותר, שונה יותר של הרצון לקבל. בעולם אדם קדמון יש לנו רק סידור כזה של הכלים והאורות, הכל למעלה מהטאבור. אז יש לנו בעצם מערכת שלמה שלה הוא קורא עולמות עליונים ותחתונים, שבסופו של דבר כולם כולם הם נובעים ישירות מרצונו של הבורא להטיב לנבריו. זאת המערכת. להוסיף? כן.
7: אם אפשר רק להקשות, מה מבדיל בין עולמות תחתונים לעליונים? זה טאבור? זה צמצום א', צמצום ב', מה?
8: טוב, אז אנחנו צריכים להבין, קודם כל כשמדברים על עולם, אנחנו מדברים על המצב של מלכות, עלינו מדברים. זאת אומרת, כשמדברים על עולם תחתון, אנחנו מדברים על הרצון שלנו, שהוא, הכוונה שלו, זה תועלת עצמית. יראו תחתון. כשאנחנו מדברים על עולם עליון, אז זה גם כן אנחנו, שהכוונה שלנו היא כבר בין מנת להשפיע, שיש לנו איזה מידה של השתוות הצורה. אז זה הכל עלינו מדברים, וכל השינויים האלה, וכל הם רק בנו. שרק בנו יכול להיות תחתון ועליון, כי באור העליון אין שום שינוי. וזה הנושא העיקרי של השיעור, באמת. שהכל, הכל זה, הכל זה, הכל קיים באור, וכל השינויים הם מתוך הכלים שמשיגים עכשיו את האור בכוונה שלהם על מנת להשפיע, במידה כזאת ובמידה אחרת, במידה משתנה.
6: יופי, אז נמשיך ל-Women Mac 167, בבקשה.
9: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
10: Шалом, марцим якарим, хаварим якарим. משהו לא מובן לי פה. אם אור אין סוף כולל בתוכו את כל הצורות המנוגדות, כל ההופכיות, אז איך יכול להיות שינוי צורה בנברא לעומת האין סוף?
6: כן. אז שואלת גניה, איך יכול להיות שאם אור אינסוף כולל בתוכו את כל הצורות, ההופכיות, המנוגדות וכן הלאה, אז איך יכול להיות שבעצם יש שינוי צורה בין הנברא לאינסוף? כי בעצם את אומרת גניה, שהנברא, באיזה צורה שהוא לא יהיה, זה גם כן קיים באור, כן? אז יש הבדל בין רצון לקבל שלא קיים באור, אין כזה דבר באור, זה נקרא בר מחוץ לאור, לבין כל הצורות שהאור מכיל בתוכו. וכשהרצון לקבל מגיע לתיקון, אז הוא לאט לאט מתאים את עצמו, משווה את הצורה שלו לכל התכונות של האור העליון, עד שבסוף הוא משווה את צורתו לגמרי לגמרי לאור העליון, ונכלל בו לחלוטין. אז רצון לקבל אין בבורא. זה ההבדל. בסדר?
9: а можно уточнить?
6: בבקשה.
9: вот это вот
10: עוד יותר חדד. הופכיות, ניגודיות, זה לא מתייחס לרצון לקבל. אז מה זה ניגודיות, הופכיות, לעומת אינסוף?
6: ניגודיות, קודם כל, ודאי שהרצון לקבל הוא הפוך לרצון להשפיע. אבל הרצון לקבל עצמו, הוא עדיין לא נקרא נברא שממש מרגיש את עצמו הפוך לבורא. רצון לקבל על מנת לקבל, זה כבר כוונה שהיא ממש הפוכה מכוונת ההשפעה של הבורא, והיא כבר נמצאת אצל הנברא בהכרה שלו. כן? אנחנו, כשאנחנו מתקדמים מלמטה למעלה, אנחנו לאט לאט מגלים שמצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות כמו הבורא, וכן, ואנחנו מפתחים את הרצון הזה, ומצד שני אנחנו מגלים יחד עם זה, ממש בד בבד, כמה שבעצם הכוונה שלנו היא לתועלת עצמנו. וזה בדיוק כוונה הפוכה, שאנחנו צריכים לגלות אותה, כדי שנוכל לתקן אותה. בסדר? יופי. בוא נמשיך עוד שאלות, אז יש לנו סנטיאגו, בבקשה.
11: Amigos, el Rab dibujó un círculo.
10: חברים, הרב צייר עיגול ואמר ששם נמצא האור ועוד עיגול של הנשמות.
11: Solo hay creador.
10: והוא אמר שאין גוף, יש רק את הבורא.
11: Quiere decir que
10: האם זה אומר שאנחנו כנבראים
11: de la equivalencia de forma con el creador.
10: אף פעם לא נרגיש את השתוות הצורה עם הבורא.
6: אנחנו רוצים שוב את השאלה, רק את החלק של השאלה.
10: האם אנחנו כנבראים אף פעם לא נגיע להשתוות הצורה עם הבורא?
6: ודאי שנגיע, ולא רק שנגיע, חייבים להגיע, אין לנו ברירה אלא להגיע. השאלה כמה אנחנו בעצמנו משתוקקים.
12: Solo la pregunta, Rodo.
6: כן, כן, אתם רוצים להוסיף לשאלה? בוא אולי במקרה הכיננו, הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב. בוא נחזור עליו. בסדר? מה רוצה לשאול?
11: שיון.
6: כן.
11: Que el cuerpo, si no existe, es el creador. Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
10: של הבורא אין גוף, אז מהי ההרגשה של השתוות הצורה עם הבורא? איך מגיעים לזה? האם זה רק דרך אמונה למעלה מהדעת?
6: אוקיי, אז בוא נחזור לסרטוט של הרב שהסביר לנו בדיוק את זה. אמונה למעלה מהדעת, לא דיברנו על המושג הזה כרגע בשיעור של טאס, אז לא נשתמש בו. בסדר? נשתמש במושגים שאותם שמענו. בוא נלך רגע לסרטוט. רב סרטט לנו פחות או יותר כזה סרטוט. ומה הוא הסביר לנו פה? הוא הסביר לנו שכדי שאנחנו נגיע להשתוות הצורה, שעל זה אתה שואל, כן? ואיך נגיע לזה? אז אנחנו נשמה, כל אחד מאיתנו, זה חלק קטן, כן? מתוך הנשמה הכללית. אנחנו כולנו נשמות פרטיות. ואנחנו, בואו רק לסגור את המיקרופון, תוך כדי שאנחנו עונים, בסדר? אחרת זה מפריד. יופי, תודה. אז אנחנו נמצאים, כל הנשמות הפרטיות נמצאים בתוך אור אינסוף. והאור אינסוף הוא נקרא הכל. וכל נשמה פרטית כזאת, היא נקראת חלק, ורב הסביר על הקושיה, הוא נתן הסבר מאוד יפה, מה זה נקרא חלק? חלק זה לא נקרא שבאמת אנחנו חותכים משהו מהבורא, אין כזה דבר, אלא חלק זה אומר שאנחנו משיגים את כל האור אינסוף, אבל במידה קטנה. וככה כל נשמה פרטית, היא לאט לאט משיגה יותר ויותר ויותר ויותר, עד שהיא משיגה את כל אור אינסוף. איך זה קורה? על זה אתה שואל. דווקא על ידי זה שכל נשמה כזאת פרטית, היא מתחילה להשפיע. ובזה היא דומה לבורא. ואז היא ככה משפיעה לכל הנשמות האחרות, עד שבסופו של דבר היא משפיעה לכל הכלי הכללי שנוצר, בזה היא ממש דומה לבורא, ומשיגה ככה במדרגות, במדרגות, עד 125 מדרגות, את כל ההשתוות הצורה לבורא. בסדר? יאללה, נמשיך לעוד שאלות. אשקלון 2, בבקשה.
12: שלום חברים, מושג עולם הזה, זה מצב, מקום או תכונה. מה בעל הסולם רוצה שאני אבין בדיוק כאשר אני שומע עולם הזה? אני חוזר, זה מצב, מקום או תכונה. תודה.
8: טוב, עולם הזה, זה, לפי המקורות שלנו בתלמוד עשר הספירות, הוא תחתית של עולם העשייה. ומתחתיו העולם שלנו. זאת אומרת, השאלה שלך עוד פעם, האם זה, עוד תחזור, מקום?
12: אני אמרתי, אם זה מצב, עולם הזה זה מצב, מקום או תכונה, ביטוי איזשהו, של איזשהו מצב.
8: אז תלוי על מה אנחנו מדברים. תמיד אנחנו חייבים לדבר מצד הכלים שלנו, מה שהם משיגים. נכון? והמקום הוא החיסרון שיש לנו. המצב שלנו הוא איך אנחנו משתמשים עם החיסרון הזה. והתכונה היא האמצעי שלנו באמת לממש את המדרגה. העמידה של ההשתוות שלנו לעליון, שהוא משפיע וגם אנחנו משפיעים, אז זה מימוש של מדרגה, של רצון מסוים. וזה לא נגמר בעולם הזה, יש לנו עוד עולמות.
6: כן, וגם תמיד כדאי לנו לזכור שעולם בא מהמילה העלמה. כשאנחנו מדברים על עולמות, אנחנו מדברים על דרגות של העלמה של האור העליון כלפי הנברא. והעולם שלנו זה דרגת העלמה הכי הכי גבוהה. האור ממש ממש נסתר מאיתנו לגמרי. ככל שנעלה בעולמות, אנחנו לאט לאט מסירים את ההסתרה. Women Spain, בבקשה.
13: Gracias, amigos. Tengo la duda si en cada grado al
10: completar. האם בכל דרגה שאנחנו משלימים 10 ספירות, אנחנו גם משיגים את המידה השלמה של השתוות הצורה עם הבורא?
6: יפה, שאלה יפה, כי בעצם גם רב דיבר על זה, הוא אמר איפשהו ניב שם שואל אותו, מה זה בכל זאת אומר שיש חלק ומהכל, ואז רב אמר, זה לא חלק כמותי, זה חלק מהותי. ובעצם על זה את שואלת, זאת אומרת, כל דרגת השגה, היא לא חלק, היא הכל רק בקטן. כן? זאת אומרת, אם נחזור אפילו לסרטוט הקודם, אז גם רואים? כן. אז גם נשמה פרטית שעכשיו משיגה ממש קצת, נגיד, כן, מדרגה ראשונה בסולם. אז היא לא משיגה חלק מהמציאות, חלק מהאינסוף, היא משיגה את כולו, רק בדרגה מאוד מאוד קטנה. זה נקרא שאין מקצת ברוחניות, גם על זה הרב הדגיש המון. תמיד ההשגה היא בעשר ספירות, תמיד זה מדרגה שלמה. ברוחניות יש רק שלמות. אין, הרוחני אף פעם לא יבוא בחיתוכים ובחילוקים. כמו אצלנו בעולם הגשמי, שנראה לנו שאפשר לקחת גרזן, לחלק שני דברים לשניים, ויש לנו חלק. אז ברוחניות זה תמיד מידה של מתוך השלמות. נמשיך להוסיף?
8: אני חושב שכדאי שנקרא קטע מסוים, שיכול לעזור לנו מאוד, זה באות ב' בהסתכלות פנימית, זה קודם לאותיות שקראנו, וכאן מתחיל בצורה יותר פשוטה וחדה, את כל הנושא הזה של האר, ושמתוכו נחצבה נשמה, כל המושגים האלה, ומה זה חלק ומה זה כל. אז הכל מתחיל מזה שיש בורא ונברא, ושיש אור וכלי. ותמיד אנחנו צריכים להיות בין שתי ההבחנות האלה. תמיד יש לנו שתי כיוונים כאלה שבהם אנחנו צריכים להתייחס גם לטקסט שאנחנו קוראים. יש אור, יש אור, לא מדברים על האור בפני עצמו, מדברים תמיד על הכלי, אבל גם בהבחנות שבכלי יש. אז בוא נקרא. בוא נקרא את ה... זה מאוד יעזור, אני חושב. עוד, כן, אנחנו בדף תת וו, זה עוד בית של ההסתכלות מינית, בתת וו, בדברי המתחיל, כל דבר רוחני. פסקה ראשונה למעלה, כל דבר רוחני.
6: אז שוב למתרגמים, זה נמצא ממש בסוף של עוד בית של הסתכלות פנימית.
8: כן. כל דבר רוחני, שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי המקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת, מכלל ריבוי הצורות, המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו יתברך בית בחינות. האלף היא צורת מהות השפע העליונה, טרם ביאתה לכלל קבלה, שעדיין הוא אור פשוט וכולל. הבית היא, אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית, לפי תכונת המקבל.
6: בלטיה 3, בבקשה.
14: То, что мы не одинаковы в получении, но одинаковы в отдаче. Как это понять?
10: Эх, лавина, это, что אנחנו לא שווים בקבלה, אבל שווים בהשפעה.
6: לא שווים ב...
8: בקבלה.
6: כן, כן, ודאי, בקבלה. הרב הסביר לנו שהרצונות שבנו הם בהתמזגות שונה. כל אחד, מה עושה כל אחד מיוחד? כן? אפילו נסתכל על, על איך שאנחנו נראים בעולם שלנו. לכולנו יש גוף, גשמי, בשרי, עכשיו אני נותן כדוגמה, כן? ויש לנו אותו מבנה פחות או יותר, כולם יש אף, עיניים, אוזן, ידיים, ירגליים וכן הלאה, אבל בכל אחד יש איזו התמזגות שונה, וצבעים שונים של צבע אור וצבע עיניים וכן הלאה. אז כדוגמה, כדוגמה, ככה גם הרצונות שלנו הם במבנה שלהם שווים, תרי"ג רצונות, אבל בהתמזגות שלהם היא שונה, וזה הופך כל נשמה למיוחדת. אז אנחנו אף פעם לא שווים באיך שאנחנו בדיוק מרגישים את המציאות. המתוק שלי זה אף פעם לא המתוק שלך. וכן הלאה. אבל מעל כל הרצונות האלה, אנחנו שמים כוונה על מנת להשפיע. ובזה אנחנו שווים. אם אתה עם כל הרצונות שלך משפיע בכוונת ההשפעה, ואני עם כל הרצונות שלי בכוונת ההשפעה, בזה אנחנו יכולים להגיע להשתוות.
8: אני אוסיף שיש לנו מקור משותף אחד לכולנו, ואדם תמיד פועל מתוך כל מה שהוא מרגיש וכל מה שהוא חושב, זה בסך הכל, שמענו את זה בשיעור, התפעלות שלו מהאור. מה שאני מרגיש ומה אני חושב, זה מה שאני בהכרה כלפי זה. אבל בפועל זה התפעלות שלי מהאור שפועל עליי. נכון? אז בגלל זה ההתפעלות שלי היא שלי, ושלך היא שלך, ואיך אנחנו יכולים להסתדר בינינו. אז זה כל העניין. עם המקור המשותף שלנו שכולו להשפיע, כמה שאנחנו מדמים לאור, במידה שאנחנו מדמים לאור, אנחנו גם שווים זה לזה, ואנחנו גם מרגישים את ה, את ה, את ה, את התועלת אחד בשני, עד כמה שאנחנו יכולים להגדיל יותר את הכיוון הזה להידמות לעליון אחד מתוך השני. כמו שגם ראינו בסרטוט, שקודם כל אדם מתקן את החלק שלו, ואחר כך העבודה שלו העיקרית היא להתקלל עם חלקי, עם החלקים ש... שנמצאים איתו, בעשירייה שלו, בחברה שלו. וכל זה עם הכוונה הזאת על מנת להשפיע. עם מה שאנחנו יכולים להשיג ביחד, בזמן הלימוד, מהאור, שהוא מחזיר למוטב. זה נקרא שהוא מחזיר אותנו למוטב.
6: כן, פרנץ', בבקשה. אנחנו לא שומעים.
15: שלום חברים, תודה רבה על השיעור. אז יש לנו שאלה מהחבר. הרב אמר שהכלל והפרט הם שווים. איך אנחנו בתוך הסירייה יכולים להיות כמו פרט וכלל שווים גם כן? זאת השאלה של החבר.
6: כלל ופרט שווים, אנחנו צריכים להבין על מה מדובר. כלל ופרט שווים, זה אומר שבמבנה של הכלל ולפרט, יש תמיד אותו מבנה, והמבנה הוא 10 ספירות. אין יותר מזה ואין פחות מזה. הרב הדגיש את זה הרבה בשיעור הזה שראינו. למה? כי בשביל שיהיה משהו במציאות, צריך שיהיה מרגיש. המרגיש הוא המלכות. זה החלק של הנברא. אפילו זה שיש 9 ספירות מעל המלכות, גם זה קורה, קיים רק בתוך הרגשת המלכות. אז אין דבר במציאות שהוא לא מורכב מ-10 ספירות. ולכן גם אם תיקח פרט קטן מתוך המציאות, יהיה בו 10 ספירות. ואם תיקח את כל המציאות, גם בה יהיה 10 ספירות. וכן הלאה. זה נקרא כלל ופרט שווים. אנחנו בעשירייה, אפשר להסתכל על זה בהמון צורות, אנחנו גם פחות כרגע דנים על עבודה בעשירייה, אבל ככה, על קצה המזלג, ודאי שאנחנו יכולים להתייחס לכלל הזה ולחפש אותו. כשאני משתדל להרגיש את עצמי כלול מכל העשירייה, כשאני משתדל לראות שכל חבר הוא בעצם כולל בתוכו, בתוך ליבו את כל העשירייה, אז אנחנו משתדלים להגיע לאותו הכלל של כלל ופרט שווים. אבל זה כבר נושא עמוק בפני עצמו. נמשיך לפלורידה, בבקשה.
16: Hi friends, yes, thank you for letting me ask. Question about...
17: שאלה לגבי מה שיש באות וו, שכל העולמות נבראו רק עבור ישראל, שתנו להם תורה ומצוות, והבורא ברא גוף שצריך לנקות אותו, להזדקק אותו. זה המילים של רב. תוכלו להסביר למה רק עבור ישראל, למה עבור כל האומות? האם האומות לא כלולות בתוך ישראל? יש הרבה להבין פה.
6: לא קיבלנו תרגום, אז אני אולי יתרגם ככה מהר את השאלה של ג'ו. ג'ו שואל מה העניין בין הבדל בין ישראל ואומות העולם. רב בעצמו העלה את השאלות האלה. האמת היא, ג'ו, זה שים לב שהרב השאיר אותנו עם שאלות דווקא, ולא נכנס ממש ופתר לנו את זה, אבל זה היה באותו ההקשר של מה זה גוף ומה זה נשמה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפרש נכון את הדברים. מה זאת אומרת שיש בריאות ויש ישראל, שישראל הם צריכים לעשות מצוות. אז אם אנחנו מפרשים את הכל בצורה פנימית, כן, שהכל קורה באדם אחד, ואנחנו מבינים שמדובר רק על רצונות, אז כשיש לנו רצון לקבל, זה נקרא בריאה. וכשהרצון לקבל הוא כבר משתוקק להיות כמו הבורא, זה נקרא שהוא ישר אל, והוא צריך לעשות על עצמו תיקונים להיות ממש כמו הבורא, זה נקרא לעשות מצוות. ואז אתה יכול לראות איך שגם ישראל וגם אומות העולם ובריאות ומצוות, זה הכל מושגים שמדברים על תיקון הנשמה בלבד. וככה אנחנו צריכים להתייחס לטקסט. ודאי שיש גם מציאות גשמית, כתוצאה מהשורשים יש גם ענפים, ולכן יש תמונה כזאת של מציאות, שבה יש אנשים מסוגים שונים, אבל הנשמה יש בה את הכל. כל הדברים האלה שייכים לכל אחד ואחד מאיתנו שנמצא כאן, ויש לו רצון בוער להשיג את מטרת הבריאה.
8: כן, וזה שאתה נמצא איתנו עכשיו כאן, ושואל שאלה גם אפילו, אז בטח שאתה שייך לישראל. שישראל הם הגרועים ביותר דווקא. מה זה אומר? זה אומר שכבר יש בהם את הניצוץ הזה, של להשפיע מבינה, יש להם את הנטייה הזאת, הם, כן? ודווקא מתוך הנטייה הזאת הם יכולים להרגיש את הפער שיש בינם לבין העליון, בגלל זה הם יכולים להרגיש גם רע, שהרע הזה הוא גם כן מטרתי, בשביל שיוכלו לכוון אותו יותר עם החברים שלהם, ולזכות לתכונה הזאת של להשפיע, שזה כל בעצם זה סדר העבודה שלנו, שקודם כל אנחנו חייבים לעבוד עם הכלים הזקים יותר, שהם הכלים של גלגלת העיניים, שורש א' ב' נגיד, ואחר כך אנחנו יכולים גם לצרף את כלי הקבלה, את כל האנושות. אז כל העבודה שלנו באמת בכלי העולמי כולו, זה לדמות לעליון, להשיג את התכונה שלו, להשתוקק לקשר איתו, שבזה אנחנו נוכל לממש את התפקיד שלנו בסך הכל.
6: Women Turkey 3, בבקשה.
18: Şalom, çalışma ile askeri ıslah edilen kaplarda Hoffman'ın aydınlatılmasını nasıl...
17: איך נתרגם את ההערה של חוכמה בכלים שקיבלו רמה מאוד נמוכה של תיקון בעבודה?
6: לא מקבלים תרגום, אולי באנגלית את יכולה לשאול?
18: In English, I can...
17: איך לתרגם הערת חוכמה בכלים שהשיגו תיקון מועט דרך העבודה? איך לתרגם את זה? איך לפרש את זה?
6: תגידי שוב, סוף של השאלה.
18: דיר אסף.
6: Yes.
18: דיר אסף, can I explain? After the attainment of the minimal level of correction, how can we understand the illumination of Hochma in the vessel?
6: תיקון המינימלי, שואלת החברה, במצב של תיקון המינימלי של הנשמה, אם הבנתי את השאלה נכון, אז איך אפשר להבין את הערת החוכמה שמתגלה בתוך הכלי? אז תראי, הערת חוכמה היא מתגלה בתוך הערת חסדים. זאת אומרת, יש תמיד תיקון של הכלי שהוא נמצא בתכונה של להשפיע. הפוך מהטבע המקורי שלו, לקבל. התיקון הזה של תכונת ההשפעה הוא גם נקרא הערת חסדים או אור חסדים. ובתוך אור חסדים מתגלה ממש הדבקות בבורא, ההערה של הבורא, ולזה אנחנו קוראים כבר אור חוכמה. ותמיד אור חוכמה חייב להתגלות רק בהערת חסדים. לא משנה באיזה, על איזה מדרגה אנחנו מדברים. בסדר? מהקטנה עד הגדולה. אנחנו מגיעים לסיום. אבי, אתה רוצה להגיד איזה מילה לסיום?
8: כן, בהמשך לשאלה של החברה, שבאמת... גם בהמשך למה ששמענו בשיעור הזה, שבאור אין שום שינוי. יש רק אור אחד, אור חוכמה. כל השינויים זה הכל מצד הכלים, איך שהם משיגים אותו. ובגלל זה אנחנו צריכים להודות שיש לנו עוד לאן להגיע, ובטח שכבר הרבה שינויים אנחנו הרגשנו בינינו ובינו, ויש לנו עוד הרבה שינויים לפנינו, ואיזה מזל שזה ככה.
6: כן, חברים, אז תודה רבה לכולם על ההשתתפות. אנחנו מתנצלים אם לא הספקנו לענות על חלק מהשאלות. גם כאן באולם היו כמה ידיים. מחר חברים נוספים יוכלו לשאול. אנחנו עוברים להודעות. היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30 עד 9 בערב אנחנו לומדים את מאמרי הרבש. השיעור הוא מתורגם לכל השפות. כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. והודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, ערב מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה? זאת הכותרת של האירוע. זה קורה ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון. ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים, גם לאורחים. כולם מוזמנים להזמין את כולם. יש לינק להרשמה שימתין לכם בהודעות. ונסיים יחד בשיר.

0: יש שני סוגי התנהגות. או התנהגות כמו שהיה אצל גדולים, שהיה בהם אצלם בלב אש בוערת, ובחוץ הם יראו זלזול, כמו קוצק, חסידי קוצק. כדאי לקרוא אם אתה לא יודע כמה ספרים יש על זה. הספר אחד, סנבור וקוצק, צריכים להביא לו. הזמינו, זהו, צריכים לקרוא. זה אנשים שכבר היו בדרגות ובהשתוקקות ובאמת בעבודה, במאמצים פנימיים בלתי פוסקים. ומבחוץ הניגו זלזול גמור עד כדי כך שחשבו שהם בכלל גוי גמור, כל אחד מהם. נכנס לבית כנסת ביום כיפור ואצלו כאן פירורים מהלחם. כל מיני כאלה דברים ש... עשו את זה בכוונה, כדי שלא יהיה אחיזה על עם אף אחד חיצון בעבודה פנימית שלו. וזה מתוך רצינות גמורה. אצלנו זה קצת לא בדיוק אותו מצב, ולכן אנחנו מתנהגים בצורה אחרת, מפני שכל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים. איך? אם כולם יזלזלו עכשיו, אז אני אתפעל רק לפי חיצוניות. אין לי עכשיו אפשרות לראות ליבם של חברים. נכון? אז אני זלזל כמו שהם בחיצוניות, אולי כולם כאן צדיקים גמורים, ומבחוץ הם נוהגים כמו שהחכמים ממליצים לנו לנהוג, זאת אומרת, שלא יהיה אחיזה לחיצונים. אבל אם כך התנהגו אליי, אני לא אתפוס אמת. אני אתפוס את הצורה החיצונית שלהם שקרית, ואז זה יבלבל אותי, אני אצא מהעניין. לכן אנחנו מתנהגים אחרת. מה זה אחרת? אנחנו מתנהגים בצחוק, בצורה לא רצינית, שחקנית, כאילו אנחנו באמת רוצים רוחניות, וכאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, וכאילו מוכנים אחד לשני לעשות הכל. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בכל זאת, נכון שמשקרים, אין ספק, וכולם מבינים. אבל גוף הוא מבין מה שהוא רואה. לא. מה שהוא שומע, לזה הוא מאמין. לא. ואז הוא מתפעל מזה. אז הוא מתפעל מזה. שאל את פסיכולוגים, על הגוף הם יודעים. כן. לא. הם יגידו לך, אתה צריך כל יום להגיד לאישה שאתה אוהב אותה. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. זהו. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תגיד לה את זה. זהו, כי זה מה שנשמע. וכך אנחנו צריכים להגיד לגוף שלנו. שהבור הגדול, אהבת חברים, כל מיני דברים, והוא ישמע. הוא ישמע שזה כחשוב. כל הדברים שאנחנו בעולם שלנו תופסים, הם גם כן כאלה שאין בהם שום חשיבות ושום רכיזה, וסתם דמיון. מעלים איזשהו דבר פתאום לגובה, אין לו שום דבר. אבל ככה זה, ונעשה אצלי חשוב, מפני שכולם אומרים. אז אותו דבר כאן. לכן צריכים ממש להראות את זה ולדבר על זה, וכך נחזיק.
1: אין עם זה הרבה בעיה עם העבודה הפנימית, זה לא יוצר איזו סתירה?
0: העבודה הפנימית לא יוצר שום סתירה, כי אני מזה מתפעל מהחברה. אני רוצה או לא רוצה, אני חושב שבכל זאת הם גדולים. ויש לי בזה, יש לי בזה ממש ספק כוח. אני אפילו לא רוצה שינסו לזלזל פעם. זה, אם פתאום יקומו כאלה שיזלזלו, זה שיושן משהו, אין לו כוח משהו, אבל שיזלזל בגלוי, מיד חייבים לזרוק אותו. זה מחליש נורא. וזה לא שדיבר רע או משהו, סתם נראה זלזול. אי אפשר, זה, זה דבר... לא נוכל... זה, זה, זה, זה, זה מיד ינתק אותנו מהמטרה. נו, נלמד משהו, כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמעתי שהרבה פעמים שרפול ביחס של האדם למה הוא צריך לעשות ולמצבים שמתגלים לו, ובשביל לצאת מהערפול אתה צריך חברה. שזה הדבר היחידי שמוציא את האדם מהערפול, ופה אתה צריך כבר לעבוד. ושמענו עכשיו שיש כאילו שני סוגים של חברה, אחת כזאת שמרוב רצינות שיש להם בעבודה פנימית, אז הם יכולים להפגין זלזול כלפי חוץ. זה לא אנחנו. ואצלנו אנחנו צריכים לשחק כאילו רוצים רוחניות, כאילו אנחנו בערבות, כאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, כי הגוף שלנו מתפעל מזה, וזה מה שצריך.
4: כן, שבסוף זה עובד עליו, גם שלדבר איתו, להגיד לו הבורא גדול, החברים גדולים, וכל הטריק הזה של ההסתרה, שכן יש לנו איזה גישה מלא לשמה, להגיע לשמה, זהו, ושנקשור, לקשור הכל אליו, שזה גם ככה בעזרת החברים.
5: היה הרבה מאוד על עבודה פנימית, עבודה בין אדם לבוראו, איזה יחס צריך להיות, בשביל דבר, כל המצבים שבורא מעביר אותו, הוא נותן גם כלי וגם אור כמובן, והאדם זה האישות שמרגיש פשוט. דברים באמת על זדונות, דברים כש... לא יודע, עוברים שנים ורק פתאום פעם ראשונה אתה שומע את הדברים האלה. אין סוף לאושר של הידע וחוכמה ורגש בשיעורים האלה.
6: אני אמשיך את הקו של עידו, אני מורפל, צריך שתעזרו לי לצאת מהערפול.
7: נעזור לך רוני, נפגין כלפיך אהבת חברים, חיבור זה חשוב, השפעה זה חשוב, זה העבודה שלנו, כי הגוף שלנו מתפעל מהדברים האלה, אבל בנוגע שוב חסידי קוצק, אני חושב שכן כדאי לקחת דוגמה מהרצינות שהם השקיעו במשחק שלהם, אפילו שזה משחק שהוא הפוך מאותו משחק שאנחנו צריכים לעשות, אבל כמה זה היה חשוב להם כדי שלא יהיה אחיזה בעבודה הפנימית שהם עושים, ובגלל זה הם הפגינו בצורה חיצונית משהו הפוך, כי היה להם מאוד מאוד חשוב לשמר את הדבר הכי פנימי אינטימי שיש לאדם בעבודה שלו, וזה צריך להיות היחס. כן, ועוד הרבה דברים כמו שגם דוד אמר, ש צריך לגלות את הכישלונות, צריך לגלות את הזדונות, ולפי כמה שאנחנו מגלים, ככה בורא גם רואה שאנחנו עשינו את היגיעה ונותן לנו את הכוחות להתקדם.
8: יפה. גם מזה שאדם מגן על עצמו מכבוד ומ... מהאיגו שיקפוץ ויחשוב שהוא כאילו עושה משהו בזה שהוא כל הזמן יהיה דבוק בבורא ויראה את כל המעשים שלו. להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה את כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו ורק על זה להיות נעול. וחוץ מזה לא צריך יותר. בזה אני כל הזמן רואה את הכל כבא מהבורא, ויש לי הזדמנות לעבור את כל ה... איך הוא קרא לזה? הבחנות.
9: עוד נקודה שעלתה זה כל הזמן להיות בקשר אמיתי וישר עם הבורא, בלי פחד ובכלום, אם זה טוב, אם זה רע, לראות כל הזמן איך האדם עובד כלפי זה.
3: ك
10: כן, ההבדל בין הזלזול הפנימי שהורס לבין הזלזול החיצוני שבאמת הגדולים השתמשו כדי דווקא לבנות יחס עוד יותר של הערכה. הזלזול הפנימי, אם הוא פוגע בספק הכוח של החברה, אז הוא ממש פסול עד כדי להרחיק את אותו החבר מהחברה. באמת נותן ערך אחר לאיך אנחנו מתייחסים למטרה.
4: אני גם שמעתי על העניין הזה של השמחה, שצריך להיות בשמח ולצחוק ולצחוק ולצחוק, וזה הפנים שאנחנו צריכים להראות לחברים, וזה המשחק שאנחנו צריכים לשחק מולם כל הזמן.
3: עליי כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. כמה שיותר להוריד כל ההפרעות ולהתקשר בפנים עם הבורא, לא צריך יותר כלום. ועוד כל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

טוב, שלום חברים. אז מה החיסרון העיקרי שאנחנו צריכים לבקש? אז עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק במקום הנכון, לקראת הלימוד הכי הכי מתאים לזה, דווקא לזה, שבאמת את הצורך הזה לגלות את העליון, אנחנו יכולים להשתמש בחברה בשביל להגדיל אותו, ובשביל זה נתנו לנו את כל התנאים האלה, שבאמת

0: איך אנחנו, הכל נתנו לנו. נתנו לנו רצון לקבל, ונתנו לנו גם ניצוץ, חלק אלוקה, ממעל, משהו מהתכונה הזאת שלו. ואנחנו צריכים דווקא בזמן השיעור להבין את המשמעות הכי הכי אמיתית של השיעור, ודווקא שלומדים תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, מה הכוונה שאנחנו צריכים להחזיק בזמן הלימוד, ואיך אנחנו עוזרים זה לזה. ומפה אני רוצה לקרוא קטע מתוך הקדמה לתלמוד עשר הספירות, גם כן נמצאת בספר, אות י' ז' הידועה, בעמוד י' ג', אני קורא. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך.
1: כן, חברים, אז עם ההכוונה הזאת, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור נוסף עם הרב. אנחנו עכשיו לומדים את ההסתכלות הפנימית. שווה להזכיר שהסתכלות פנימית זה באמת חלק מאוד מאוד מיוחד בתלמוד עשר הספירות. זאת בעצם התוספת של בעל הסולם בנוסף לפרשנות שלו על דברי הארי. יש לנו כאן באמת את התוספת הייחודית שלו, שהוא הרגיש שמתוך ההשגה שלו, כך הסביר הרב, יש לו עוד מה להוסיף למעיינים, עוד פרטים ועוד דיוקים, ובעצם ההסתכלות הפנימית הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לנו להבין את הדברים שכתובים, דברי הארי בעץ החיים, הרבה הרבה יותר טוב. הוא נותן לנו ממש הבנה מערכתית מה קורה כאן באותו הפרק שלמדנו. אז אנחנו נמצאים בעוד ג' בהסתכלות פנימית, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב שהוא כ-50 דקות, ובעצם שמה הקריין קורא אות, והרב נותן איזשהו ביאור עליה, יש גם שאלות ותשובות, ככה נעבור עם הרב 4 אותיות, ג', ד', ה' וו' בהסתכלות פנימית. מכיוון שזה נתח משמעותי, אנחנו מבקשים מכולם לנסות לעקוב כמה שיותר, ממליצים ממש בחום, לקחת או איזה דף ועת או עיפרון או מי שכותב במכשיר דיגיטלי, ולהשתדל מתוך כל אות כזאת של בעל הסולם בהסתכלות פנימית והפרשנות של הרב, להשתדל להוציא איזשהו משפט, איזושהי נקודה עיקרית, התרשמות, משהו שתפסתי ככה מכל אות ואות. אחרי שאנחנו נסיים את השיעור הזה עם הרב, אז אנחנו אולי גם נעשה איזה סדנה על הדברים. אז בסדר, בואו נעשה את זה ביחד, ככה נעקוב אחרי הרב, נזרום איתו וניכנס לעומק הדברים. והכי חשוב, נעשה הכל, כמו שקראנו עכשיו, להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו, שיהיה לשם מצוות התורה וכן הלאה. נעבוד על זה ביחד, ניכנס לשיעור של הרב. בבקשה.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, עמוד ט' ו', אות ג'. איך אפשר להבין שהנשמה היא חלק מאלוקיות? ובזה נבוא להבין מה שכתבו המקובלים במהות הנשמה, וזה לשונם. אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש.
3: ממש, ממש הכוונה היא שזה ממש חלק מהבורא, ששייך לאדם. אז איך יכול להיות שמצד אחד האדם חותך מהאלוקות איזשהו חלק שזה נמצא ברשותו? איך יכול להיות בכלל עניין כזה לחתוך מהבורא חלק, והאם זה חסר, לא חסר, ואיך אדם יכול לנגוע בזה בכלל? איך חלק הזה של הבורא הוא שייך פתאום לאדם, ובזה שהוא שייך לאדם הוא נעשה כמו האדם, אצל אדם, או הוא שייך לחלק הבורא שבאדם, או אדם ששייך בזה לבורא? הדבר הוא לא כל כך מובן. החלק ילוקה ממעל שנמצא בתוך האדם, ששייך לאדם, זה כאילו שתי רשויות בבת אחת, כחלק הבורא שנמצא ברשות האדם.
2: אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש, ואין בה שום שינוי כלל מן הכל, אלא במה שהנשמה היא חלק ולא כל. ודומה לאבן הנחצבת מההר, שמהות ההר ומהות האבן שוות.
3: זאת אומרת, בזה שהאדם מקבל חלק אלוקה ממעל, בזה לא נעשה בחלק הזה שהוא מקבל לרשותו שום שינוי. הבורא כמו שבורא, גם כן לפני שאדם קיבל אותו לרשותו, גם אחרי שאדם מקבל אותו לרשותו, זה אותו דבר. או חלק או הכל זה היינו אח. הנה, מה ההבדל בכל זאת? למה זה חלק?
2: ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה שהאבן היא חלק מן ההר, וההר הוא בחינת הכל. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. ולכאורה הם דברים מתמיהים בתכלית, וביותר קשה להבין איך ייתכן לדרוש בחינת הבדל וחלק מן האלוקיות עד לדמות לאבן הנחצבת מההר.
3: כן, למה נתנו כזאת דוגמה גשמית, מגושמת, פשוטה כזאת, שאני חותך על ידי הגרזן איזשהו אבן מההר גדול, ואומר זה דומה לנשמה שעל ידי גרזן ככה חותקים אותה מהבורא? הם כחזל שנותנים דוגמה, הם נותנים את זה מתוך ההשגה שלהם. זאת אומרת, הם לא יכולים להחליף את זה מן הסתם לדוגמה אחרת כמונו. לא הולך זה, אז נלך עם איזושהי דוגמה אחרת. אלה הדוגמאות שלהם הם נובעות מענה ושורש, שזה המתאים ואי אפשר להחליף.
2: בשלמה אבן היא נחצבת מהאר על ידי גרזן ומקבת. אבל באלוקיות כביכול איך ובמה התפרדו זה מזה?
3: זאת אומרת, למה צריכים קודם כל לחצוף החלק מהבורא? למה אי אפשר אחרת? ועל ידי מה עושים את החתך הזה? ואיך שומרים ומבדילים? והאם מה שמקבלים, אומנם שנגיד זה כמו שבורא, גם כן אותו חלק ממנו שנמצא באדם, אבל זה בכל זאת חלק ממנו, האם זה נקרא שאדם דבוק בבורא?
2: עוד ד' הרוחני נבדל בכוח, בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי שנבדל על ידי גרזן. עוד ד' וטרם נבוא אל הביור, נסביר מהות עניין ההבדלה הנוהג ברוחניים. ודע, אשר האישים הרוחניים מתפרדים זה מזה רק על פי שינוי הצורה בלבד. דהיינו, אם דבר רוחני אחד קונה בעצמו שתי צורות, כבר אינו אחד, אלא שניים. ואסביר לך בנפשות בני אדם, שהם גם כן רוחניים. ונודע החוק הרוחני, אשר צורתו פשוטה, וזה ודאי שיש ריבוי נפשות כמספר הגופות, שהנפשות מהירות בהן, אלא שהן נבדלות זו מזו על ידי שינוי הצורה שבכל אחת ואחת. ועל דרך שאמרו חזל, כשם שפרצופיהן אינם שווים זה לזה, כך דעותיהן אינן דומות זו לזו. ויש בסגולת הגוף להבדיל בצורות הנפשות, עד להבחין בכל נפש לפי עצמה, שזו נפש טובה, וזו נפש רעה, וכדומה, בצורות הנבדלות. ואינך רואה, שכמו דבר גשמי, מתחלק ונחתך ונבדל בגרזן, ותנועה בהרחקת מקום בין חלק לחלק, כמו כן דבר רוחני, מתחלק ונחתך ונבדל, בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. ולפי השיעור של ההשתנות, כן ישוער המרחק מחלק לחלק. וזכור זה היטב.
3: מה הוא אומר לנו כאן? קודם כל לא לשכוח שגוף זה נקרא רצונות. רצון. גוף של פרצוף. זה לא גוף הבימי שלנו, שעליו לא מדובר בחוכמת הקבלה באף מילה, באף מקום. אלא בכל מקום שכתוב גוף, הכוונה הגוף של הפרצוף. שזה אתם מבינים, שזה תרי"ג רצונות המיוחדים יחד, כדי לגלות את המילוי. לפי ההשתוות בין הכוונות הרצונות לכוונות האור. ואז לפי השתוות ביניהם, האור, הבורא, הכוח המשפיע, שורה על הרצונות, ולפי העוצמה הזאת נקרא שהחלק הבורא נחתך ונמצא בתוך הנברא. אז הרוחני נבדל בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי נבדל על ידי הגרזן. וההפך, לפי השתוות הצורה, הרוחני חוזר להיות כאחד עם הרוחני השני. וכך זה אנחנו רק בודקים הנפשות, הנשמות, עד כמה שהגוף, היינו הרצונות, יכולים להבדיל אותם, לחתוך אותם מהבורא, או ההפך. להביא אותם בחזרה בדבקות לבורא. כן.
4: מה זה דעותיהן? כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהן אינם דומות.
3: של הנשמות.
4: מה זה דעה או דעות?
3: דעות זה במה שאני מסיק. כמו שאם אתה מדבר על בני אדם, אז אומרים שלכל אחד יש דעה אחרת, כאילו, אתה מבין, יש על מי לדבר. אבל אם אנחנו מדברים על נשמות, אנחנו מדברים על כלים רוחניים, שלכל אחד ואחד יש תרי"ג רצונות בהתמזגות אחרת, ולכל אחד ואחד יש גם כן מסכים בגובה שונה גם כן אחד מהשני, ואפילו שבגובה, נגיד באותה הגובה יש המסכים גם לאחד וגם לשני, אבל בכל זאת הנשמות הן יהיו נבדלות, כי בכל נשמה יש התמזגות אחרת של תרי"ג הרצונות. לכן, כמו שהרצונותיהם, כמו שהפרצופיהם לא שוות, כן? גם כן הדעותיהם לא שוות. פרצוף זה נקרא התגלות חוכמה, כן? חוכמת אדם תאיר פניו. ובהתאם לזה גם כן הדעותיהם בהשגה, בהבנה, בתפיסה, הם לא שוות. אפילו בדרגה אחת. כל אחד תופס בסגנון, בסטייל, באופן שונה מהשני. כמו שבעולם שלנו. ואנחנו לא יכולים להשוות את זה. איזה טעם שאני תופס נגיד בתי הזה ואתה, אין לנו אפשרות להשוות. אנחנו יכולים להגיד מר, מתוק, כזה כך, כך, כללי. כי לזה יש לנו חושים משותפים. אבל אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד איך אני מתפעל ממה שאני טועם ואיך אתה מתפעל. כי זה תלוי בדיוק ברצונות, בהתמזגות הרצונות שלך ולא בהתמזגות הרצונות שלי. וזה אי אפשר להשוות. להביא את זה לעמק השווה, לאיזשהו דבר המשותף, לא ניתן. אנחנו יכולים להיות, אני לא יודע איך זה בעברית, שנגיד יש לנו 5 + 7 ונגיד 2 + 7, כן? איך אנחנו עושים את זה? 5 + 2 ו-7, איך נקרא לזה?
4: המכנה משותף.
3: המכנה משותף, כך נקרא? יופי, זהו. אז יכול להיות אצלנו המכנה משותף, כן? אבל אנחנו אף פעם לא נדע את הטעמים הפרטיים של כל אחד. אנחנו יכולים להיות בשוויון, אף פעם לא בתוך מה שאנחנו משיגים, מה אני ואתה. אנחנו יכולים להיות בשוויון רק שאנחנו משפיעים. בזה אנחנו יכולים למדוד את עצמנו ולהגיד בול, בדיוק אתה ואני שווים. בהשפעה. אבל בקבלה, איפה שכל אחד הוא אישי, אינדיבידואלי, שם אי אפשר בדיוק להשוות את הטעמים.
2: עוד היי, איך יצויר שינוי צורה בבריאה ביחס אינסוף? עוד היי, אמנם עדיין לא הונח לנו אלא בעולם הזה בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה שאמרו בה שהיא חלק אלוקי ממעל, עדיין לא נתבאר איך נבדלת היא מאלוקיות עד שייתכן לקרותה חלק אלוקי. ואין לומר על ידי שינוי הצורה, דחס ושלום לומר כן, דכבר ביררנו שהאלוקיות היא אור פשוט, הכולל כל מיני ריבוי הצורות והיפוך הצורות שבעולם באחדותן הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד. ואם כן, איך תצויר לנו בחינת שינוי הצורה בנשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שמשום זה תהיה נבדלת לקנות שם חלק הימנו יתברך? ובאמת,
3: זה מובן או לא? אני לא כל כך בטוח. אז אני רוצה לתת הקדמה קצרה, שמזה יהיה מובן לנו איך לגשת לעניין, באיזה זווית לראות אותו. כי אני רואה שזה קצת קשה. יש לנו המצב היחיד שקיים, שזה נקרא עולם אינסוף. ובעולם האינסוף נגיד שקיימות הנשמות. כל נשמה, לפי כמה שהיא מסוגלת להשפיע, לתת, לפי זה היא נמצאת בהשתוות הצורה עם האור העליון שממלא את האינסוף. האור האינסוף נקרא קול. הנשמה, לפי כמה שהיא יכולה להשפיע, לפי המסך שיכול להיות בה, לפי כמה שהיא יכולה לתת, היא נעשית דומה לאור אינסוף בחלקים שווים, שונים. כל נשמה יכולה להיות דומה לאור אינסוף, להשפעה מה-0 עד 125 מדרגות. שכאן זה השתוות. ברור? ולפי מידות כמה שהיא הנשמה הזאת, כלי, מסך, אין? נמצא בהשגת תכונת ההשפעה, אז לפי זה מתמלא הכלי, או הוא ממלא את עצמו בעצמו, מתוך עצמו, מתוך זה שמחסיק תכונת ההשפעה, וחי וממלא את עצמו מזה, הוא לא צריך יותר מההשפעה, הוא בעצמו חפץ חסד, אז נעשה. אין? אז אנחנו אומרים שהאור מאיר בו לפי אותה מידת ההשפעה שהוא מסיק. ואז יוצא שכביכול שהוא חותך חלק מהכל, מהאור, בתוך עצמו. האם חסר בזה אלוקות? איזה חסר? הוא רק מגלה אותו שנמצא בו. האם הוא חותך אותו ממש? על ידי מה הוא חותך? הוא מגלה בתוכו חלק מהכל, בהתאם כמה שמסוגל לגלות, בהתאם לגובה שלו, המדרגות שלו. האם מסוגל להשיג כל? ודאי שחייב בסופו של דבר להשיג קול. על ידי מה? סך הכל זה כלי כלל פרטי. סך הכל זה נשמה פרטית. על ידי זה שמשפיע לכולם, משיג את החסרונותיהם, שזה נקרא מצטער עם הציבור, זוכה לנחמת הציבור. לכל האור שצריך להתגלות בכל הציבור. אז לכל נשמה ונשמה, בסופו של דבר, מגיע כל ההר. שבורא מתגלה בכל נשמה ונשמה. וצורות הפרטיות שנשמה מתגלה, כאילו הם החלקים הנחתכים מהבורא. זה לפי אותם השגת האורות, שעדיין נשמה משיגה במדרגות, בעלייתם, בעלייתה במדרגות. עד שמגיעה לכל. אז אנחנו מדברים על הרצונות, שזה נקרא גוף, שהם עושים תיקון על עצמם להידמות להשפעה, לבורא, לאור, ולפי זה מתגלה בהם חלק מהכל, כמו שלבורא יש תכונת ההשפעה, גם בנשמה מתגלה תכונת ההשפעה, עד שמתגלה במלואה. זהו. וכל זה קורה בעולם האינסוף, אין מקום ואין מצב אחר. כל המצבים הם בתוך הנשמות שהם נקראים 125 מדרגות או העולמות. הכל זה בתוך הנשמה. בסדר? שאלות? כן.
2: מה זה כלל ופרט שווים?
3: כלל ופרט שווים, אני יכול להגיד לך, תלוי במה אתה מדבר. אם נגיד אני מדבר על נשמה אחת, אז כמו שנשמה אחת יכולה להזיק או להועיל לכל הכלל הנשמות, כי זה גלגל קטן אחד במכונה שמלאה כל מיני גלגלי שיניים כאלו, אז אם אחד הוא עושה סטופ, כן, נעצר או משהו, עושה איזה קלקול, אז קלקול הזה עובר לכולם, ואז קלקול של הנשמה זה רק כפול של המספר הגלגלים ועוצמתם ומטרתם לעומת אותו גלגל קטן. זה אולי בזה אפשר להגיד כלל ופרט שווים, אפשר להגיד ההפך כלל ופרט שווים, שבמידה שהמשתווה הגלגל הזה עם הכלל, אז הכלל הזה הוא דווקא נותן להפרט הזה עוצמה, והפרט זוכה לי להיות ככלל. לכן זה כלל ופרט שווים, מפני שאין מקצת ברוחניות, וכל נשמה היא חשובה כמו כל כלל הנשמות. אין מקצת. או הכל או כלום. ולכן, ויש עוד ועוד, אני לא יודע, איפה אתה קראת כאן?
2: לא.
3: לא? סתם נראה לך מה?
2: כי כאילו זה...
3: מה?
2: חלק, שזה כביכול חלק, וזה הכל, זה פרט וזה הכלל. אז בגלל זה שאלתי, אבל...
3: לא, לא.
2: השאלה היא, אז מה זה, אם אין מקצת ברוחניות, אז מה זה אומר שהם משתווים? אז במה השוויון, אם אין מקצת?
3: אין מקצת ברוחניות, הכוונה היא שהתיקון צריך להיות שלם. כל מדרגה רוחנית חייבת להיות 10 ספירות, פחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, יש איזושהי מכסה שאתה חייב לענות עליה. להגיע למידה הזאת. פחות מזה, אתה לא מרגיש, אתה לא קופץ מדרגה, אתה לא מרגיש כלום. אתה יודע, יש שעון מכני שהוא הולך, ויש שעון שפתאום החוק זז לשתי דקות. פום, פום, ככה. אז עד שהוא לא מגיע לסוף שתי דקות האלה, הוא לא זז. זה נקרא אין מקצת. יש שם קבל, עד שהוא מתמלא, הוא לא נותן פולס לרילה והמחוק לא זז. נו, זה נקרא אין מקצת נגיד. שעשר ולא תשע, זאת אומרת, עד שזה לא מגיע למלכות, כמו שאנחנו לומדים מדלת פינודור ישר, עד שזה לא מגיע למלכות, אין מי שירגיש, אין מי שיגיב. זה נקרא אין מקצת. פחות מסף ההכרה, ההבנה, התפיסה, ההיגיעה.
2: איך אפשר להגיד שיחד עם זאת שהם שווים, הנשמה והבורא, יחד עם זאת שהם שווים, עדיין היא חלק והוא כל? אז במה הם שווים? זו השאלה, בסופו של דבר.
3: הם שווים בזה שבכמה שהיא מגיעה להשתוות הצורה איתו, היא שווה לו. שווה כחלק ממנו. כי אותו חלק, אותו רצון להשפיע שהיא השיגה, בזה היא שווה לו. אבל שוודאי שזה לא גמר תיקון, זה עדיין איזשהו מין מידות ההשפעה החלקיות. לכן זה נקרא חלק. החלק הזה הוא גם כן לא חלק מהותי, לא חלק הכמותי, אלא חלק מהותי. זה כמו שהחוזר מההכרה, מחוסר הכרה. נמצא באינסוף, ולאט לאט מתחיל לחזור ולהבין מה קורה כאן איתי בהשתוות צורה שלי עם הבעל הבית אליי ואני אליו, ובמידה שכן מסוגל להחזיק את עצמו בלחזור להכרה, וזה כבר לפי עמידת המסך, אז מתחיל להכיר מה קורה לו. וכל המידות האלה שהוא חוזר בהם להכרה, הן מידות שלמות. 125 מידות נגיד. כי לא יכול להיות ש... משהו כן מתפקד ומשהו לא. בכל מדרגה חייבת להיות התעוררות בכל התרייג איברים במידה מסוימת. כך זה נהוג ברוחניות, כי אי אפשר שמלכות תגיב לפני שתת ספירות יעבירו לה את המצב ויתגיב כלפי תת ספירות, ותשע דור ישר ותשע דור חוזר, בלתי אפשרי, זה לא נקרא פעולה, היא לא תוכל לעשות משהו. מה פתאום שאתה עכשיו, אני רוצה משהו, הגעתי, משהו קורה. למה, מה פתאום ולפני זה לא היה כלום? לפעמים מסתכלים עליך, אנחנו אומרים, תראה, מה, הוא לא מרגיש, הוא לא רואה, מה קורה לו. אנחנו מסתכלים ככה, אתה לא מאמין? כן, מסתכלים עליך, ואתה כאילו בחוסר הכרה. מה אתה מחייך? זה בדיוק קורה ככה הרבה פעמים. עד שאתה מתחיל, אוי, מה קורה? פתאום אתה מתעורר.

0: על זה חשבון. אז זה נקרא אין מקצת ברוחניות, שחייבת להיות מידה שלמה. כן.
1: אני קורא, כמו כן דבר רוחני מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. מירושלים שואלים, מה זה צורה?
0: שינוי צורה שיש הגדרות מדויקות, ספרותיות, כן? ספרתיות, כן? בלועזית זה דיסקרטיות, בעברית זה רק לא מילה נכונה אומרים, לא יודע. זהו, שזה מתקתק ככה לפי איזשהו מידה, קילו, שתיים, שלוש, ארבע, ולא פחות מקילו ולא יותר מקילו. רק לפי הקילוגרמים השלמים. כך זה מידת השתוות. אני לא יכול לקפוץ לאחד וחצי מדרגות. זה חייב להיות 10 ספירות בכל מדרגה, ואז אני קופץ 1, 2, 3 וככה. בכל אחד מהם 10. 10 ולא 9, 10 ולא 11. כי אחרת לא יהיה נברא. אין דבר כזה, לא יכול, זה לא יכול להתקיים מטבע הבריאה. שמלכות היא המרגישה והיא מחליטה והיא בעלת המעשה. נו, בבקשה.
2: עוד ה'. סליחה, עוד ה' בטור ב' שורה ובאמת. ובאמת קושייה זו נוהגת ביותר באור אין סוף שמטרם הצמצום. כי זו המציאות שלפנינו, כל העולמות העליונים ותחתונים יחד נבחנים בשתי הבחנות. ההבחן א' הוא צורת כל המציאות הזו איך שהיא בטרם הצמצום. שהכל היה אז בלי גבול ובלי סוף. והבחן זה נקרא אור אין סוף ברוך הוא. ההבחן הבית הוא צורת כל המציאות הזו, שכבר באה מהצמצום ולמטה, אשר הכל הוא בגבול ומידה. והבחן זה נקרא דלת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
0: זאת אומרת שיש עניין התפיסה שזה עולם אינסוף, ותפיסה שהיא כבר מוגדרת כעולמות, כמידות, כמדרגות, פחות מאינסוף, בגבולות.
2: ונודע שבעצמותו התברך לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל, ואין בו שום שם וכינוי, שכל מה שלא נשיג איך נגדירהו בשם?
0: זאת אומרת, על התכונת ההשפעה ממש על הבורא, כשהוא לא מושג בתוך הכלי, אנחנו לא יכולים להגיד כלום. זאת אומרת, מה שאנחנו משיגים, רק לפי הרכב הכלי שמשתתף בהשגה, אנחנו נותנים שמות למה שמשיגים. אז בעצם אנחנו קוראים למושג לפי המשיג. רחום, חנון, רחפיים, מה, אלף ואחד מילים שיש לנו על הבורא, ובאמת אנחנו לא אומרים שום דבר, לא פולטים מהפה ולא במחשבה ולא ברצון ולא בכלום, חוץ מאליו, כי חוץ מהאור אין לנו על מה להגיד משהו, כי אנחנו רצון ומולנו האור. אז כל המילים שלנו הם סך הכל מהתפעלות שלנו מהאור. זה כל האוצר מילים שלנו, וכל המחשבות שלנו, והכל בכלל מה שאנחנו. אנחנו לא יודעים על עצמנו כלום, כמו שהוא מסביר, מהותנו עצמנו אנחנו לא יודעים, וגם עצמותו. אלה סך הכל אני תופס את השינויים שעוברים עליי. ולזה אני קורא שמות הבורא. למה? כי רק הוא פועל עליי, ואין חוץ מזה שום דבר, ורק אני נפעל ממנו, אז מה שאני מרגיש, מה שאני, מי שאני, זאת אומרת, מי אני, איך שאני מרגיש את עצמי, ואיך שאני מרגיש מה שאני מרגיש, זה הכל בעצם הוא. הוא נותן לי את ההרגשה, ולכן ההרגשה שלי, אני קורא,

0: אותה כי אני משייך את זה אליו. לכן אנחנו אומרים מה זה שמות הקדושים, זה הוויה י' כי ו' כי שזה מבנה הכלי והאורות שממלאים את הכלי. זאת אומרת מצב הפנימי של הכלי נקרא שם הבורא.
1: שכל מה שלא נשיג איך נגדירהו בשם, שכל שם עניינו השגה, שמורה, השגה, שמורה, שמושג לנו בבחינת השם הזה. ועל כן, ודאי שבעצמותו יתברך, אין שום שם וכינוי כלל וכלל, וכל השמות והכינויים, המה רק באורו יתברך, המתפשט הימנו. אשר התפשטות אורו יתברך מטרם הצמצום, שהייתה ממלאת כל המציאות בלי גבול וסוף, היא נקראת בשם אין סוף ברוך הוא. ולפי זה צריך להבין במה שאור אין סוף ברוך הוא מוגדר לעצמו, ויצא מכלל עצמותו יתברך, עד שנוכל להגדירו בשם כמו שהקשנו בנשמה.
0: לכן הבורא נקרא אצלנו בו, הרי שמה שאנחנו רואים ומשיגים, כן? הרי זה ראייה, אור חוכמה, כן? כשאנחנו מגיעים על ידי כוח להשפעה, כן? כוח להשפיע, כן? אנחנו מגיעים למילוי חוכמה. ואז זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה, כמה שמתגלה בי, שאני מכיר את זה, מבין את זה, הרכבתי את זה, עשיתי את זה, יודע כל היוצרות של זה, אז זה נקרא הבורא. למה? כי חוץ מזה אין לי כלום. גם מה שאני חושב על עצמי, גם מה שאני חושב על המילוי, גם תוצאות מהמילוי, הכל מה שאני רק יכול לעלות על דעתי, ובהרגשתי, זה הכל בורא. כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר. כן.
1: עוד וב. ביאור על מה שאמרו זל, לכן הוכן עבודה ויגיעה על שכר הנשמות, כי מן דאכיל דילב דילי, בית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפניו. עוד וב. ולהבין באפס...
0: בפניו, בפני הנותן.
1: עוד וב. ולהבין באפס מה במקום גבוה זה, צריכים להרחיב הדברים. ונחקור, בכותב כל זו המציאות שלפנינו, ותכליתה הכללית, שכלום יש לך פועל בלי תכלית? ואם כן, תכלית זו מהי? אשר לסיבתה המציא יתברך כל המציאות הזו שלפנינו, בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אמנם כן, כבר הורו לנו חז"ל בהרבה מקומות שכל העולמות כולם לא נבראו אלא בשביל ישראל המקיימים תורה ומצוות. וזה מפורסם. אלא צריך להבין בזה, בקושייה של חז"ל שהקשו על זה, אם הכוונה של בריאת העולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אם כן, מה היה לו יתברך לברוא את העולם הגשמי, האחור והמלא יסורים, ובלי זה, ודאי שהיה יכול להנות לנשמות כמה שרוצה, כביכול. ולמה הביא את הנשמה בגוף אחור ומזוהם כזה? ותרצו על זה...
0: יש לנו כאן כמה קשיות. סיבת בריאת העולמות להיטיב לנבראיו. סיבת בריאת העולמות להיטיב לישראל. כן, בשביל ישראל. למה בשביל ישראל? כי הם מקיימים תורה ומצוות. אבל בריאות, בריאות לא מקיימות או כן מקיימות. מה הקשר בין בריאות לישראל? מתי זה ישראל, מתי זה בריאות? מתי זה להיטיב לישראל, מתי זה להיטיב לכל הבריאות? מה קורה כאן? יש הבדל או אין הבדל? כן?
1: ותרצו על זה, דמן דאכיל דילב דילי, להיט בהיט להסתכולי בהפי. פירוש, דבכל מתנת חינם נמצא פגם של בושת פנים. וכדי למנוע מהנשמות הפגם הזה, ברא את העולם הזה, שישנה כאן מציאות של עבודה, ונמצאו נהנים לעתיד מיגיע כפיהם, כי נוטלים שכרם משלם, חלף יגיעם, וניצולים על ידי זה מפגם של בושה.
0: המילים מאוד מאוד גסות ופשוטות ולגמרי לא מתאימות אפילו לבורא. זאת אומרת, אני בראתי אותך, אתה העבד שלי, עכשיו אני נותן לך תנאי, אתה תעבוד בשבילי, אני אשלם לך שכר. ככה זה נראה, ככה זה נשמע. אז ודאי ש אנחנו צריכים להבין מה קורה כאן. האם להיטיב לנבראיו זה צריך לבוא בצורה כזאת? ואם להיטיב לנבראיו תעבוד לי קצת, אני אשלם לך הרבה, אז יש כאן בושה? ולמה צריך להיות אם כך בכל זאת הגיעה ושכר? שכר ועונש? זאת אומרת, יש כאן מלא שאלות שאם נפתח בכלל את עדיין באות וף, הוא סיפר לנו על התנאי, כן? שיש בורא, יש בריאות, הבריאות לפחות זה, לפעמים זה קוראים לנבראים, לפעמים קוראים אותם ישראל. אם נבראים, סתם ליהנות לנבראים. ישראל זה מי שמקיים תורה ומצוות, כן? עכשיו, כדי לתת תענוג שהוא חשב, ברא את העולם הזה. לא משהו יותר טוב. למה? יש כאן מקום עבודה. אתה תעשה כאן עבודה, אחר כך תקבל שכר. זה נקרא להיטיב לנבראיו? זה לא נקרא להיטיב. הבעל הבית שאני עובד בשבילו, הוא לא מיטיב לי. מיטיב זה כמו שמי שנותן. לא מי שמשלם. משלם זה, זה אני נותן והוא נותן. אני נותן עבודה, הגיעה, הוא נותן שכר. זה לא נקרא שהוא מביא מתנות. זה לא נקרא שיש לו רצון להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, איזה עבודה אני צריך לתת כדי שישלם לי? למה העבודה הזאת מצידי נקרא מצוות? למה השכר ממנו נקרא שהוא רוצה להיטיב? אנחנו לא רואים את זה לפי המילים, או כמו שזה קורה בעולם שלנו. יכול להיות, אני פשוט אגיד מראש, זה יכול להיות אך ורק בתנאי שהוא נותן לי עבודה, נותן לי הגיעה, נותן לי מקום, נותן לי הכל, כדי שאני שם יזיע, לא לשם שהוא צריך את העבודה הזאת, אלא שעל ידי זה אני נעשה מוכשר לקבל כל טוב. רק בצורה כזאת יכולים להתקיים כל התנאים האלה. נו, על זה אנחנו נדבר פעם אחרת, כן?
2: שאלה מארצות הברית, שואלים, העבודה היא רק בעולם הזה?
0: העבודה היא בעיקר בעולם הזה. יש עוד עבודות ששייכות לנשמות שמנותקות מהמציאות הזאת שנקראת העולם הזה. מציאות כאילו, נו, מדומה, אבל בכל זאת מציאות. כן? וישנה גם כן מציאות העבודה, אם אפשר כך להגיד עבודה, זה לא במושגים שלנו, שזה לא בעולם הזה. אבל בעיקר זה כאן, ודאי, בשבילנו זה כאן. עד שמשיגים את המחסום, עד שמשיגים את כלים מתוקנים בשכר ועונש, בשכר ועונש, בחפץ חסד, בתכונת הבינה, זה בכלל אין מה לדבר. זה תיקון המינימלי שהאדם נמצא שגמר שנות הנערות שלו. שלפני זה הוא לא נקרא אדם. אין לו במה להידמות לעליון. הוא רק רוכש באלמה תכונות די להשפיע. הוא עדיין לא משתמש בהם. בינה לא משתמשת בלהשפיע. היא מתחילה להשתמש בלהשפיע מתי שהיא נותנת. מקבלת מלמעלה ונותנת למטה. כך אנחנו. אנחנו מקבלים מלמעלה ונותנים למטה לנשמות האחרים. זה נקרא שאנחנו משפיעים. זה כבר הבגרות. אבל לפני זה, זה תכונת הבינה בלבד. על פני רצון לקבל, על פני מלכות, ודאי שזה עבודה גם כן מאוד קשה, אבל זה עדיין לא פעולה. עוד?
3: למה הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, לא נניח מעל הגוף, לצד הגוף, למה דווקא בתוך?
0: איך זה לא נשמה של... מבינים משהו שואל או לא? שוב התבלבל, כן? איפה יכולה להיות נשמה אם לא בגוף, תגיד לי? איך נשמה יכולה להיות ככה מרחפת ללא גוף? נשמה ללא גוף זה בורא. לבלבל אותך עוד קצת? מה? גוף זה נקרא רצון לקבל המתוקן בעל מנת להשפיע. נשמה זה נקרא האור שמגלה הרצון הזה המתוקן. אז איך יכול להיות שנשמה תהיה לא לגוף? הגוף, הרצון לקבל הזה שמתוקן על מנת להשפיע, על ידי צמצום ומסך ואור חוזר שמתפשט בו אור חסדים, קודם כל זה אור של נשמה, ואחר כך אפילו הערת חוכמה, אז איך יכול להיות שהאורות האלה התפשטו לא בתוך הגוף של הפרצוף? כן?
3: פה אם אני מבין נכון, הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף הגשמי בעולם הזה. אז גוף הגשמי בעולם הזה זה גם רצון?
0: איפה זה כתוב? אם הוא כותב כך, אז הוא מתכוון לרצון לקבל על מנת לקבל, שיכול להיות שם איזושהי הערה קטנה, שגם כן אנחנו קוראים אותה לנשמה, על שם העתיד, שגוף יתחיל לטפל בעצמו, יתקן את עצמו, ואז יהיה לו נשמה ממש. הרצון לקבל על מנת לקבל, זה לא נקרא גוף של נשמה. זה עדיין לא גוף. הוא עדיין מקולקל. שוב, אנחנו לא מדברים על הגוף הבשרי, אף פעם, גוף זה רצון. רצון גשמי, כן, זה נקרא גוף דה עולם הזה. גשמי, הכוונה על מנת לקבל, עדיין לא מתוקן. ואז יכול להיות בו רק כיסתא דחיותא, ניצוץ קטן שמזה, שזה מחיה אותו. ואם... מתחיל לרצות לתקן את עצמו ובונה סביבה ובונה ספרים וכל התהליך, אז מוסיפים לו אביות, והאביות הזה, על האביות הזה הוא עובד לתקן אותה, לצרף עליה תיקונים על ידי זה שלא מת, ואז בא המאור ומחזיר למוטב, זה נקרא אור התורה, בראתי יצר התורה, בראתי תורה תבלין. המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת הגוף הזה, היינו הרצונות, עם הכוונה בעל מנת לקבל, חוזרות למוטב, כמו שלבורא, הוא הטוב ומטיף למוטב, בעל מנת להשפיע. ואז נקרא שגוף נעשה מתוקן, בגוף הנתוקן, מתוקן במידת התיקון שלו, נכנסת לנשמה, מתגלה שם האור של השפעה. התבלבלת. אשרף. בסדר? קורה. גוף זה פשוט תעסוקה קעקוע, אני לא יודע, על הלב, כן? גוף זה נקרא רצון. עד שאדם, האמת שזה תמיד ככה, בלבול יהיה, עד שאדם לא עובר מחסום, עד שהוא לא מקבל את הגוף הזה, המינימלי, לפחות, כן? שיהיה בו. תמיד זה יהיה בלבול. נשמה בתוך הגוף, נשמה יוצאת מגוף, בום, הוא כבר לא יודע על מה מדובר. כן? איזשהו פגר שנעשה, כן, היה קודם חי, עכשיו מת. זה, אז בכל זאת בזמן הלימוד, הבלבול הזה הוא פשוט אסור. כן, רמי.
4: למה על התהליך הזה של הרצון שמגלה איפה הוא נמצא נדרשת יגיעה ומה זה שכר ולמה כאילו יש הפרש ביניהם?
0: חביבי, הבטחנו את זה פעם הבאה, זה, הוא רק שואל. אתה כבר רוצה תשובה. כן. התשובה יש, זה בסדר. קצת מתחן, קצת ככה. תיאבון שיהיה. אתה יודע, לפני שאוכלים צריכים לטייל קצת, קצת ככה. אחרת זה לא יחזיק, לא יהיה חיסרון, לא יהיה כלי. כן.
5: בהמשך לשאלת ליאור, מה זה המושג עולם הזה?
0: עולם הזה זה מה שמתגלה לרצון לקבל המקולקל, שעדיין אין לו שום אפשרות לעשות שום מעשה די להשפיע, ולא מסוגל להבין מה זה השפעה, ורק בתכונת הקבלה הוא נמצא, ובתכונת הקבלה אפילו לא של קליפות, כי בקליפות שם זה כנגד זה, אם נמצא פעם בקדושה, פעם בקליפה, זה כבר... אלה בצורה כזאת שהתענוגים שלו הם תענוגים שנקראים גופניים או אנושיים, אבל זה אין אנושי ואין גופני, אין דבר כזה, זה נראה לנו. אין גוף הגשמי הזה פיזיולוגי ואין האנושות הזאת שנראית לי שנמצאת, כן, שם 7 מיליארד ראשים, כן, עם גופים משתי רגליים, זה הכל מה שנראה לרצון לקבל, שהוא לא מתוקן. לא. אבל תפיסה הזאת זה תפיסה שהיא קיימת עד גמר התיקון. שעד שלא יהיה תיקון הכללי, ויהיה לפחות למישהו אותה תפיסת המציאות לא מתוקנת, אז הצדיק הגדול ביותר יהיה נכלל איתו, וגם כן יהיה לו... תהיה לו אותה תפיסת המציאות גם כן. לא חשוב, הוא נמצא באצילות, וגם כן מרגיש דרך הגוף שלו, שנכלל מיתר הגופים, שזה נקרא גוף הגשמי שלו, שנמצא בעולם הזה, ויש לו מציאות הזאת. וחייב ללכת לרופאים, ולרפות, ולטפל, ולמות, והכל. תפיסת המציאות זה דבר מאוד... טוב, תמשיכו שיעור הבא.
6: כן, אז נמשיך. אנחנו מזמינים את כולם להשתדל להעלות שאלות, גם כאן באולם, גם בכל העולם. ובעזרת השאלות אנחנו נוכל לחזור לדברים של הרב, לאבד בפנים יותר, לעכל את הדברים ששמענו. אז בבקשה, מי שרוצה לשאול, מוזמן, אפשר לשים סימני שאלה או להרים ידיים. כן, אסף.
7: תודה, אסף. רציתי לשאול, יש לי כמה שאלות, אבל נשאיר לכלי העולמי, אז אני צמצמתי לי רק אחת. מה זה עולמות עליונים ועולמות תחתונים? שהוא כותב על זה פעמיים בשתי אותיות פה. אם רוצים אני יכול להקריא את הציטוט, אבל אולי לא צריך.
6: בוא תפנה אותנו.
7: אוקיי, אז אני, מעולה, אז אני אפנה אותנו לאות ו', ובשביל התרגום, אז פסקה ראשונה באמצע הפסקה הראשונה, שכלום יש לך פועל בלי תכלית.
6: לאט יותר, לאט יותר.
7: כן. שכלום יש לך פועל בלי תכלית, ואם כן תכלית זו מהי, אשר לסיבתה המציא התברך כל המציאות הזו שלפנינו בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. ואם רוצים, יש, כן, יש עוד נקודה שהוא מדבר על זה באחת האותיות הקודמות, לא בטוח שאני אמצא את זה כרגע.
6: בסדר. אז יש לנו מערכת עולמות שיש לנו סך הכל 125 מדרגות, ויש לנו אפילו מתחת לכל הסולם הזה, יש לנו עוד תפיסת מציאות שנקראת העולם שלנו. אז יש לנו סולם שלם, שבו אפשר לעלות מעלה-מעלה עד שמגיעים לדבקות שלמה בבורא. וכל המדרגות האלה יש להם מטרה וסיבה קשורה ישירות למטרת הבריאה. גם המדרגות העליונות יותר וגם המדרגות התחתונות יותר. לא מזמן כשלמדנו פתיחה אז ראינו שיש הבדל מאוד משמעותי למשל בין עולם אדם קדמון לבין עולם אצילות לבין עולמות בריאה יצירה עשייה שהם מתעסקים בתיקון כבר מתקדם יותר, שונה יותר של הרצון לקבל. בעולם אדם קדמון יש לנו רק סידור כזה של הכלים והאורות, הכל למעלה מהטבור. אז יש לנו בעצם מערכת שלמה שלה הוא קורא עולמות עליונים ותחתונים, שבסופו של דבר כולם כולם הם נובעים ישירות מרצונו של הבורא להטיב לנבריו. זאת המערכת. להוסיף? כן.
7: אם אפשר רק להקשות, מה מבדיל בין עולמות תחתונים לעליונים? זה טאבור? זה צמצום א', צמצום ב', מה?
8: טוב, אז אנחנו צריכים להבין, קודם כל כשמדברים על עולם, אנחנו מדברים על המצב של מלכות, עלינו מדברים. זאת אומרת, כשמדברים על עולם תחתון, אנחנו מדברים על הרצון שלנו, שהוא, הכוונה שלו, לתועלת עצמית. יעלה הוא תחתון. אנחנו מדברים על עולם עליון, אז זה גם כן אנחנו, שהכוונה שלנו היא כבר בין מנת להשפיע, שיש לנו איזה מידה של השתוות הצורה. אז זה הכל עלינו מדברים, וכל השינויים האלה, וכל הם רק בנו, שרק בנו יכול להיות תחתון ועליון, כי באור העליון אין שום שינוי. וזה הנושא העיקרי של השיעור, באמת. שהכל, הכל זה, הכל זה, הכל קיים באור, וכל השינויים הם מתוך הכלים שמשיגים עכשיו את האור בכוונה שלהם על מנת להשפיע, במידה כזאת ובמידה אחרת, במידה משתנה.
6: יופי, אז נמשיך ל-Women Mac 167, בבקשה.
9: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
10: Шалом, марцим якарим, хаварим якарим. משהו לא מובן לי פה. אם אור אין סוף כולל בתוכו את כל הצורות המנוגדות, כל ההופכיות, אז איך יכול להיות שינוי צורה בנברא לעומת האין סוף?
6: כן. אז שואלת גניה, איך יכול להיות שאם אור אין סוף כולל בתוכו את כל הצורות, ההופכיות, המנוגדות וכן הלאה, אז איך יכול להיות שבעצם יש שינוי צורה בין הנברא לאין סוף? כי בעצם את אומרת גניה, שהנברא, באיזה צורה שהוא לא יהיה, זה גם כן קיים באור, כן? אז יש הבדל בין רצון לקבל שלא קיים באור, אין כזה דבר באור, זה נקרא בר מחוץ לאור, לבין כל הצורות שהאור מכיל בתוכו. וכשהרצון לקבל מגיע לתיקון, אז הוא לאט לאט מתאים את עצמו, משווה את הצורה שלו לכל התכונות של האור העליון, עד שבסוף הוא משווה את צורתו לגמרי לגמרי לאור העליון, ונכלל בו לחלוטין. אז רצון לקבל אין בבורא. זה ההבדל. בסדר?
9: можно уточнить?
6: בבקשה.
10: עוד יותר חדד. ההופכיות, ניגודיות, זה לא מתייחס לרצון לקבל. אז מה זה ניגודיות, הופכיות, לעומת אינסוף?
6: ניגודיות, קודם כל, ודאי שהרצון לקבל הוא הפוך לרצון להשפיע. אבל הרצון לקבל עצמו הוא עדיין לא נקרא נברא שממש מרגיש את עצמו הפוך לבורא. רצון לקבל על מנת לקבל זה כבר כוונה שהיא ממש הפוכה מכוונת ההשפעה של הבורא והיא כבר נמצאת אצל הנברא בהכרה שלו. כן? אנחנו, כשאנחנו מתקדמים, מלמטה למעלה, אנחנו לאט לאט מגלים שמצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות כמו הבורא, וכן, ואנחנו מפתחים את הרצון הזה, ומצד שני אנחנו מגלים יחד עם זה, ממש בד בבד, כמה שבעצם הכוונה שלנו היא לתועלת עצמנו. וזה בדיוק כוונה הפוכה, שאנחנו צריכים לגלות אותה, כדי שנוכל לתקן אותה. בסדר? יופי. בוא נמשיך עוד שאלות, אז יש לנו סנטיאגו, בבקשה.
11: Amigos, el Rab dibujó un círculo.
12: חברים, הרב צייר עיגול ואמר ששם נמצא האור ועוד עיגול של הנשמות.
11: Solo hay creador.
12: והוא אמר שאין גוף, יש רק את הבורא.
11: Quiere decir que
12: האם זה אומר שאנחנו כנבראים
11: de la equivalencia de forma con el creador.
12: אף פעם לא נרגיש את השתוות הצורה עם הבורא.
6: אנחנו רוצים שוב את השאלה, רק את החלק של השאלה.
12: האם אנחנו כנבראים אף פעם לא נגיע להשתוות הצורה עם הבורא?
6: ודאי שנגיע, ולא רק שנגיע, חייבים להגיע, אין לנו ברירה אלא להגיע. השאלה, כמה אנחנו בעצמנו משתוקקים.
13: Solo la pregunta, Rodo.
6: כן, כן, אתם רוצים להוסיף לשאלה? בוא אולי במקרה הכיננו, הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב. בוא נחזור עליו, בסדר? מה רוצה לשאול?
11: שיון.
6: כן.
11: Que el cuerpo, si no existe, es el creador. Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
12: שלבורא אין גוף, אז מהי ההרגשה של השתוות הצורה עם הבורא? איך איך מגיעים לזה? האם זה רק דרך אמונה למעלה מהדעת?
6: אוקיי, אז בוא נחזור לסרטוט של הרב שהסביר לנו בדיוק את זה. אמונה למעלה מהדעת, לא דיברנו על המושג הזה כרגע בשיעור של טס, אז לא נשתמש בו. בסדר? נשתמש במושגים שאותם שמענו. בוא נלך רגע לסרטוט. רב סרטט לנו פחות או יותר כזה סרטוט. ומה הוא הסביר לנו פה? הוא הסביר לנו שכדי שאנחנו נגיע להשתוות הצורה, שעל זה אתה שואל, כן? ואיך נגיע לזה? אז אנחנו נשמה, כל אחד מאיתנו זה חלק קטן, כן? מתוך הנשמה הכללית. אנחנו כולנו נשמות פרטיות.
13: ואנחנו...
6: בואו רק לסגור את המיקרופון תוך כדי שאנחנו עונים, בסדר? אחרת זה מפריד. יופי, תודה. אז אנחנו נמצאים, כל הנשמות הפרטיות נמצאים בתוך אור אינסוף. והאור אינסוף הוא נקרא הכל. וכל נשמה פרטית כזאת היא נקראת חלק. ורב הסביר על הקושייה, הוא נתן הסבר מאוד יפה, מה זה נקרא חלק? חלק זה לא נקרא שבאמת אנחנו חותכים משהו מהבורא, אין כזה דבר. אלא חלק זה אומר שאנחנו משיגים את כל האור אינסוף, אבל במידה קטנה. וכך הכל נשמה פרטית, היא לאט לאט משיגה יותר ויותר ויותר ויותר, עד שהיא משיגה את כל אור אינסוף. איך זה קורה? על זה אתה שואל. דווקא על ידי זה שכל נשמה כזאת פרטית, היא מתחילה להשפיע. ובזה היא דומה לבורא. ואז היא ככה משפיעה לכל הנשמות האחרות, עד שבסופו של דבר היא משפיעה לכל הכלי הכללי שנוצר, בזה היא ממש דומה לבורא, ומשיגה ככה במדרגות, עד 125 מדרגות, את כל ההשתוות הצורה לבורא. בסדר? יאללה, נמשיך לעוד שאלות. אשקלון 2, בבקשה.
14: שלום חברים, מושג עולם הזה... זה מצב, מקום או תכונה. מה בעל הסולם רוצה שאני אבין בדיוק כאשר אני שומע עולם הזה? אני חוזר, זה מצב, מקום או תכונה. תודה.
8: העולם הזה, לפי המקורות שלנו בתלמוד עשר הספירות, הוא תחתית של עולם העשייה. ומתחתיו העולם שלנו. זאת אומרת שהשאלה שלך עוד פעם, האם זה עוד תחזור מקום?
14: אני אמרתי אם זה מצב, עולם הזה זה מצב, מקום או תכונה, ביטוי איזשהו, של איזשהו מצב.
8: אז תלוי על מה אנחנו מדברים. תמיד אנחנו חייבים לדבר מצד הכלים שלנו, מה שהם משיגים. נכון? והמקום הוא החיסרון שיש לנו. המצב שלנו הוא איך אנחנו משתמשים עם החיסרון הזה. והתכונה היא האמצעי שלנו באמת לממש את המדרגה. העמידה של ההשתוות שלנו לעליון, שהוא משפיע וגם אנחנו משפיעים, אז זה מימוש של מדרגה, של רצון מסוים. וזה לא נגמר בעולם הזה, יש לנו עוד עולמות.
6: כן, וגם תמיד כדאי לנו לזכור שעולם בא מהמילה העלמה. כשאנחנו מדברים על עולמות, אנחנו מדברים על דרגות של העלמה של האור העליון כלפי הנברא. והעולם שלנו זה דרגת העלמה הכי הכי גבוהה. האור ממש ממש נסתר מאיתנו לגמרי. ככל שנעלה בעולמות, אנחנו לאט לאט מסירים את ההסתרה. Women Spain, בבקשה.
15: Gracias amigos. Tengo la duda si en cada grado al
12: cual האם בכל דרגה שאנחנו משלימים 10 ספירות אנחנו גם משיגים את המידה השלמה של השתוות הצורה עם הבורא?
6: יפה, שאלה יפה, כי בעצם גם רב דיבר על זה, הוא אמר איפשהו ניב שם שואל אותו, מה זה בכל זאת אומר שיש חלק ומהכל, ואז רב אמר, זה לא חלק כמותי, זה חלק מהותי. ובעצם על זה את שואלת, זאת אומרת, כל דרגת השגה היא לא חלק, היא הכל רק בקטן. כן? זאת אומרת, אם נחזור אפילו לסרטוט הקודם, אז גם רואים? כן. אז גם נשמה פרטית שעכשיו משיגה ממש קצת, נגיד, כן, מדרגה ראשונה בסולם, אז היא לא משיגה חלק מהמציאות, חלק מהאינסוף, היא משיגה את כולו, רק בדרגה מאוד מאוד קטנה. זה נקרא שאין מקצת ברוחניות, גם על זה הרב הדגיש המון. תמיד ההשגה היא בעשר ספירות, תמיד זה מדרגה שלמה. ברוחניות יש רק שלמות. אין, הרוחני אף פעם לא יבוא בחיתוכים ובחילוקים, כמו אצלנו בעולם הגשמי, שנראה לנו שאפשר לקחת גרזן, לחלק שני דברים לשניים, ויש לנו חלק. אז ברוחניות זה תמיד מידה של מתוך השלמות. נמשיך להוסיף?
8: אני חושב שכדאי שנקרא קטע מסוים, שיכול לעזור לנו מאוד, זה באות ב' בהסתכלות פנימית, זה קודם לאותיות שקראנו, וכאן מתחיל בצורה יותר פשוטה וחדה, את כל הנושא הזה של של של האר ושמתוכו נחצבה נשמה, כל המושגים האלה, ומה זה חלק ומה זה כל. אז הכל מתחיל מזה שיש בורא ונברא, ושיש אור וכלי. ותמיד אנחנו צריכים להיות בין שתי ההבחנות האלה. תמיד יש לנו שתי כיוונים כאלה שבהם אנחנו צריכים להתייחס גם לטקסט שאנחנו קוראים. יש אור, יש אור, לא מדברים על האור בפני עצמו, מדברים תמיד על הכלי, אבל גם בהבחנות שבכלי יש. אז בואו נקרא. בואו נקרא את ה... זה מאוד יעזור, אני חושב. עוד, כן, אנחנו בדף תת וב, זה עוד בית של ההסתכלות מינית, בתת וב, בדברי המתחיל, כל דבר רוחני. פסקה ראשונה למעלה, כל דבר רוחני.
6: אז שוב למתרגמים, זה נמצא ממש בסוף של אות ב' של הסתכלות פנימית.
8: כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אומנם, כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם. ובביאתו לידי המקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת, מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו יתברך בית בחינות. האלף היא צורת מהות השפע העליונה, טרם ביאתה לכלל קבלה, שעדיין הוא אור פשוט וכולל. הבית היא, אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית, לפי תכונת המקבל.
6: בלטיה 3, בבקשה.
16: Что мы не одинаковы в получении, но одинаковы в отдаче. Как это понять?
10: Эх, лавин, это же нахну ло шавим бе каббала, авал шавим бе ашпаа.
6: ло шавим бе?
8: בק...
6: בקבלה. כן, כן, ודאי, בקבלה. הרב הסביר לנו... שהרצונות שבנו הם בהתמזגות שונה. כל אחד, מה עושה כל אחד מיוחד? כן? אפילו נסתכל על, על איך שאנחנו נראים בעולם שלנו. לכולנו יש גוף, גשמי, בשרי, עכשיו אני נותן כדוגמה, כן? ויש לנו אותו מבנה פחות או יותר, כולם יש אף, עיניים, אוזן, ידיים, רגליים וכן הלאה, אבל בכל אחד יש איזו התמזגות שונה. וצבעים שונים של צבע אור וצבע עיניים וכן הלאה. אז כדוגמה, כדוגמה, ככה גם הרצונות שלנו הם במבנה שלהם שווים, תרי"ג רצונות, אבל בהתמזגות שלהם היא שונה, וזה הופך כל נשמה למיוחדת. אז אנחנו אף פעם לא שווים באיך שאנחנו בדיוק מרגישים את המציאות. המתוק שלי זה אף פעם לא המתוק שלך. וכן הלאה. אבל מעל כל הרצונות האלה, אנחנו שמים כוונה על מנת להשפיע. ובזה אנחנו שווים. אם אתה עם כל הרצונות שלך משפיע בכוונת ההשפעה, ואני עם כל הרצונות שלי בכוונת ההשפעה, בזה אנחנו יכולים להגיע להשתוות.
8: אני אוסיף שיש לנו מקור משותף אחד לכולנו, ואדם תמיד פועל מתוך כל מה שהוא מרגיש וכל מה שהוא חושב, זה בסך הכל, שמענו את זה בשיעור, התפעלות שלו מהאור. מה שאני מרגיש ומה אני חושב, זה מה שאני בהכרה כלפי זה. אבל בפועל זה התפעלות שלי מהאור שפועל עליי. נכון? אז בגלל זה ההתפעלות שלי היא שלי, ושלך היא שלך, ואיך אנחנו יכולים להסתדר בינינו. אז זה כל העניין, עם המקור המשותף שלנו שכולו להשפיע, כמה שאנחנו מדמים לאור, במידה שאנחנו מדמים לאור, אנחנו גם שווים זה לזה. ואנחנו גם מרגישים את, את התועלת אחד בשני, עד כמה שאנחנו יכולים להגדיל יותר את הכיוון הזה להידמות לעליון, אחד מתוך השני. כמו שגם ראינו בסרטוט, שקודם כל אדם מתקן את החלק שלו, ואחר כך העבודה שלו העיקרית היא להתקלל עם חלקי, עם החלקים שנמצאים איתו, בעשירייה שלו, בחברה שלו. וכל זה עם הכוונה הזאת על מנת להשפיע, עם מה שאנחנו יכולים להשיג ביחד, בזמן הלימוד, מהאור שהוא מחזיר למוטב. זה נקרא שהוא מחזיר אותנו למוטב.
6: כן, פרנץ', בבקשה. אנחנו לא שומעים.
17: שלום חברים, תודה רבה על השיעור. אז יש לנו שאלה מהחבר. הרב אמר שהכלל והפרט הם שווים. איך אנחנו בתוך הסירייה יכולים להיות כמו פרט וכלל שווים גם כן? זאת השאלה של החבר.
6: כלל ופרט שווים, אנחנו צריכים להבין על מה מדובר. כלל ופרט שווים, זה אומר שבמבנה של הכלל ולפרט יש תמיד אותו מבנה, והמבנה הוא 10 ספירות. אין יותר מזה ואין פחות מזה. הרב הדגיש את זה הרבה בשיעור הזה שראינו. למה? כי בשביל שיהיה משהו במציאות, צריך שיהיה מרגיש. המרגיש הוא המלכות. זה החלק של הנברא. אפילו זה שיש 9 ספירות מעל המלכות, גם זה קורה, קיים רק בתוך הרגשת המלכות. אז אין דבר במציאות שהוא לא מורכב מ10 ספירות. ולכן גם אם תיקח פרט קטן מתוך המציאות, יהיה בו 10 ספירות. ואם תיקח את כל המציאות, גם בה יהיה 10 ספירות. וכן הלאה. זה נקרא כלל ופרט שווים. אנחנו בעשירייה, אפשר להסתכל על זה בהמון צורות, אנחנו גם פחות כרגע דנים על עבודה בעשירייה, אבל ככה, על קצה המזלג, ודאי שאנחנו יכולים להתייחס לכלל הזה ולחפש אותו. כשאני משתדל להרגיש את עצמי כלול מכל העשירייה, כשאני משתדל לראות שכל חבר הוא בעצם כולל בתוכו, בתוך ליבו את כל העשירייה, אז אנחנו משתדלים להגיע לאותו הכלל של כלל ופרט שווים. אבל זה כבר נושא עמוק בפני עצמו. נמשיך לפלורידה, בבקשה.
18: Hi friends, yes, thank you for letting me ask. Question about...
19: שאלה לגבי מה שיש באות וו, שכל העולמות נבראו רק עבור ישראל, שתנו להם תורה ומצוות, והבורא ברא גוף שצריך לנקות אותו, להזדקק אותו. זה המילים של רב. תוכלו להסביר למה רק עבור ישראל, למה עבור כל האומות? האם האומות לא כלולות בתוך ישראל? יש הרבה להבין פה.
6: לא קיבלנו תרגום, אז אני אולי אתרגם ככה מהר את השאלה של ג'ו. ג'ו שואל מה העניין בין הבדל בין ישראל ואומות העולם. רב בעצמו העלה את השאלות האלה. האמת היא, ג'ו, זה שים לב שהרב השאיר אותנו עם שאלות דווקא, ולא נכנס ממש ופתר לנו את זה, אבל זה היה באותו ההקשר של מה זה גוף ומה זה נשמה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפרש נכון את הדברים. מה זאת אומרת שיש בריאות ויש ישראל, שישראל הם צריכים לעשות מצוות. אז אם אנחנו מפרשים את הכל בצורה פנימית, כן, שהכל קורה באדם אחד, ואנחנו מבינים שמדובר רק על רצונות, אז כשיש לנו רצון לקבל, זה נקרא בריאה. וכשהרצון לקבל הוא כבר משתוקק להיות כמו הבורא, זה נקרא שהוא ישר אל, והוא צריך לעשות על עצמו תיקונים להיות ממש כמו הבורא, זה נקרא לעשות מצוות. ואז אתה יכול לראות איך שגם ישראל וגם אומות העולם ובריאות ומצוות, זה הכל מושגים שמדברים על תיקון הנשמה בלבד. וככה אנחנו צריכים להתייחס לטקסט. ודאי שיש גם מציאות גשמית, כתוצאה מהשורשים יש גם ענפים, ולכן יש תמונה כזאת של מציאות, שבה יש אנשים מסוגים שונים, אבל הנשמה יש בה את הכל. כל הדברים האלה שייכים לכל אחד ואחד מאיתנו שנמצא כאן, ויש לו רצון בוער להשיג את מטרת הבריאה.
8: כן, וזה שאתה נמצא איתנו עכשיו כאן, ושואל שאלה גם אפילו, אז בטח שאתה שייך לישראל. שישראל הם הגרועים ביותר דווקא. מה זה אומר? זה אומר שכבר יש בהם את הניצוץ הזה, של להשפיע מבינה, יש להם את הנטייה הזאת, הם, כן? ודווקא מתוך הנטייה הזאת הם יכולים להרגיש את הפער שיש בינם לבין העליון, בגלל זה הם יכולים להרגיש גם רע, שהרע הזה הוא גם כן מטרתי, בשביל שיוכלו לכוון אותו יותר עם החברים שלהם, ולזכות לתכונה הזאת של להשפיע, שזה כל בעצם זה סדר העבודה שלנו, שקודם כל אנחנו חייבים לעבוד עם הכלים הזקים יותר, שהם הכלים של גלגלת העיניים, שורש א' ב' נגיד, ואחר כך אנחנו יכולים גם לצרף את כלי הקבלה, את כל האנושות. אז כל העבודה שלנו באמת בכלי העולמי כולו, זה לדמות לעליון, להשיג את התכונה שלו, להשתוקק לקשר איתו, שבזה אנחנו נוכל לממש את התפקיד שלנו בסך הכל.
6: ווימן טורקיה 3, בבקשה.
20: שלום, çalışma ile askeri ıslah edilen kaplarda Hoffman'ın aydınlatılmasını nasıl...
19: איך נתרגם את ההערה של חוכמה בכלים שקיבלו רמה מאוד נמוכה של תיקון בעבודה?
6: לא מקבלים תרגום, אולי באנגלית את יכולה לשאול?
20: In English, translate, how should we interpret the illumination of the Chokhmah in
19: the vessels that have been created in the level of correction that have been created in the work? איך לתרגם את זה?
6: לפרש את הערת חוכמה בכלים ש... תגידי שוב, סוף של השאלה.
20: Dear Asaf.
6: Yes.
20: Dear Asaf, can I explain? After the attainment of the minimal level of correction, how can we understand the illumination of חוכמה in the vessel?
6: התיקון המינימלי, שואלת החברה, במצב של תיקון המינימלי של הנשמה, אם הבנתי את השאלה נכון, אז איך אפשר להבין את הערת החוכמה שמתגלה בתוך הכלי? אז תראי, הערת חוכמה היא מתגלה בתוך הערת חסדים. זאת אומרת, יש תמיד תיקון של הכלי שהוא נמצא בתכונה של להשפיע, הפוך מהטבע המקורי שלו. לקבל. התיקון הזה של תכונת ההשפעה הוא גם נקרא הערת חסדים, אור חסדים. ובתוך אור החסדים מתגלה ממש הדבקות בבורא, ההערה של הבורא, ולזה אנחנו קוראים כבר אור חוכמה. ותמיד אור חוכמה חייב להתגלות רק בהערת חסדים. לא משנה באיזה, על איזה מדרגה אנחנו מדברים. בסדר? מהקטנה עד הגדולה. אנחנו מגיעים לסיום. אבי, אתה רוצה להגיד איזה מילה לסיום?
8: כן, בהמשך לשאלה של החברה, שבאמת, גם בהמשך למה ששמענו בשיעור הזה, שבאור אין שום שינוי. יש רק אור אחד, אור חוכמה. כל השינויים זה הכל מצד הכלים, איך שהם משיגים אותו. ובגלל זה אנחנו צריכים להודות שיש לנו עוד לאן להגיע, ובטח שכבר הרבה שינויים אנחנו הרגשנו בינינו ובינו, ויש לנו עוד הרבה שינויים לפנינו, ואיזה מזל שזה ככה.
6: כן, חברים, אז תודה רבה לכולם על ההשתתפות, אנחנו מתנצלים אם לא הספקנו לענות על חלק מהשאלות, גם כאן באולם היו כמה ידיים, מחר חברים נוספים יוכלו לשאול. אנחנו עוברים להודעות, היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30 עד 9:00 אנחנו לומדים את מאמרי הרבש. השיעור הוא מתורגם לכל השפות, כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. והודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, ערב מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. זאת הכותרת של האירוע. זה קורה ביום שני, 7 בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון. ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים, גם לאורחים. כולם מוזמנים להזמין את כולם. יש לינק להרשמה שימתין לכם בהודעות. ונסיים יחד בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 246, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-21 דקות, בבקשה. החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? ידוע שהבריאה נקראת חיסרון, לכן היא נקראת יש מאין. והאדם הנברא הוא מלא חסרונות, ומשום זה, בכדי שהאדם יצליח בעבודה, שהוא הולך למלות חסרונותיו, הוא צריך לדעת מקודם מהו החיסרון העיקרי שעליו ייתן זכות קדימה לכל חסרונותיו. והיות שיש חסרונות רוחניים וחסרונות גשמיים, עלינו לברר קודם כל מה הוא נקרא רוחניים ומה אנו מכנים גשמיים. הנה בספר פתיחה לחוכמת הקבלה כתוב שם וזה לשונו: ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהיא בחינה ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוך לעיניו בעולם הזה. וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות. לפי זה יוצא שגשמיות נקרא מה ששייך למלות את הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת שכל מה שהאדם עובד לתועלת עצמו נקרא גשמיות, ומה שעובד לתועלת השם נקרא רוחניות. ובאמור, מובן מאליו שהכלי על גשמיות, היינו חיסרון למלות את התועלת עצמו, אין אנו צריכים לדאוג להמציא לנו כלי של רצון לקבל בעל מנת לקבל, משום שהכלים כאלו נתן לנו הבורא תקף בהתגלות הבריאה. כידוע שמחשבת הבריאה הנקרא רצונו להטיב לנבריו, ברא יש מאין הרצון לקבל, שישתוקק לקבל טוב ועונג. והבורא, בטח שממלא בהכלי הזה כרצונו יתברך, נמצא שעל הכלים דה קבלה אינם צריכים לבקש. לכן, התפילה שנותנים עבור גשמיות היא רק על המילוי. דהיינו שהשם ימלא לנו את כל מה שאנו מרגישים שחסר לנו. כי הרגשת החיסרון הוא מה שמביא לנו ייסורים. והייסורים שבהרגשתנו הם הסיבה שאנו נעשה את כל מה שביכולתנו למלות חסרונותינו. מה שאין כן, בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו, כי החיסרון על רוחניות תהיה הסיבה להתפלל שהשם ימלא את מבוקשנו, מטעם שיש לנו ייסורים מזה שהחיסרון עוד לא קיבל מילוי, הלא החיסרון הזה עוד לא נולד בנו, היינו שיחסר לנו למלות את הכלי הנקרא כלי דה השפעה.

כי לא עלה על דעתו שיש עניין שלא להסתכל על תועלת עצמו, אלא שיחשוב כל היום על תועלת השם, ובפרט ששומע שכדאי לוותר על תענוגים ששייכים לאהבה עצמית לצורך תועלת השם. וכל כך מוזר הדבר להגוף בשעה ששומע שצריכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, תכף מתחכם ושואל, אני רוצה לדעת אם אתה רואה אנשים שהולכים בקו הזה, שבשבילם גם אתה רוצה לעשות כמוהם. נכון, הייתי מסכים ממך, אבל תגיד אתה בעצמך, כמה אנשים אתה רואה שכל מחשבתם בחייהם הוא רק לדאוג מה שנוגע לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. ואם נאמר שכן אתה יודע שיש אנשים שהולכים בקו הזה, אבל כמה השקיעו יגיעה וזמן שתהיה להם היכולת שכל מעשיהם יהיו רק בעל מנת להשפיע? ובעיקר, כמה זמן צריך דבר זה לקחת? חודש, חודשיים, שנה ושנתיים? ועוד יותר הוא מתחכם לשאול, אם כולם השקיעו זמן והגיעה, הצליחו לקבל דרגה זו שיוכלו לכוון בכל מעשיהם בעל מנת להשפיע. ובדברים האלו יש להם כוח להרחיק את האדם מהעבודה השייכת לדרך השפעה. היוצא מכל הנ"ל שלגבי רוחניות הנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, אין לאדם חיסרון כזה, אלא להפך, שאם באה לו לאדם איזו מחשבה שצריכים לעשות משהו, להשפיע להשם בלי שום תמורה, תכף מתקומם לנגדו כל המחשבות והרצונות של הגוף וצועקות, אל תהיה טיפש ויוצא דופן ללכת נגד דרך העולם, שיודעים שעיקר המחייב לעבוד, הסיבה היא תועלת עצמו. ורק עם כוח כזה הוא יכול לעסוק בתורה ומצוות. והגם שיודע שצריכים לעבוד לשמה, אבל על זה יש תשובה כללית, שהוא מקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, היות מתוך שלא לשמה, הוא יזכה לשמה. אבל אין צורך לדאוג על זה, היינו שיבדוק את עצמו אם באמת הוא יתקרב קצת לבחינת לשמה, אלא הוא יודע שסוף הכבוד לבוא, היינו שבטח הוא יגיע לבחינת לשמה. וממילא אין צורך אפילו לחשוב מהו הפירוש של לשמה, כי בדבר שאין מוטל עליו לעשות, אין צורך לחשוב ולהיכנס בפרטים, לדעת מהו עניינו, אלא הוא חי כמו הכלל כולו. אלא זאת, יש הבחן גדול בין התפילה שמתפללים על גשמיות לתפילה שמתפללים על רוחניות. כי על רוחניות צריכים מקודם להתפלל על הכלי. זאת אומרת על חיסרון. היינו שירגיש צער ויסורים בזה שאין לו הכלי הזה הנקרא רצון. היינו שישתוקק לעשות נחת רוח ליוצרו. נמצא לפי זה שאין לו להתפלל על מילוי חיסרון כמו בגשמיות, שיש לו חיסרון ומבקש על מילוי חיסרון, משום שעדיין אין לו שום כלי של רוחניות. ומשום זה על האדם שהולך להתפלל על רוחניות, עליו להתפלל על הכלי,

0: שהשם ייתן לו כלי שירצה להשפיע על הבורא, ואחר כך שיש לו כלי ששייך לרוחניות, אז הוא יכול להתפלל על שפע שיכניס לתוך כלי הרוחני. היוצא מהנעל, החיסרון אמיתי שעל האדם להתפלל להשם צריך להיות על הכלי, וזה הולך לפי הכלל, אין אור בלי כלי. וכשהוא מתפלל על חיסרון אמיתי, מה שחסר לו, אז באה עניית התפילה. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי חדש. וזה כמו שכתוב, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ועל עניין חיסרון זה שמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר בשם רבו אדמו"ר מפורסוב זצ"ל על פסוק צב את אהרון. ופירוש רש"י, אין צב אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס. ואמר על זה פשט, כיס הוא כלי שבו מכניסים כסף, ומדרך העולם שדואגים ונותנים מגיעה בכדי להשיג כסף. ואמר, ביותר צריך האדם לדאוג במקום שיש חיסרון כיס, כי הכוונה חיסרון הכלי. וזהו כמו שביארנו, שברוחניות אין לאדם להתפלל שהשם ייתן לו שפע ואורות, אלא עליו לדאוג מקודם שיהיה לו כלי, היינו רצון וחשק להשפיע להשם. היות מצד הטבע יש לנו רצון אך ורק לקבל ולא להשפיע. ובאמור, כשהאדם נכנס בעבודת הקודש ורוצה להגיע לשלמותו, עליו להשקיע כל כוחותיו בכדי שישיג את הרצון שירצה לעשות נחת רוח ליוצרו. ועל זה הוא צריך לרכז כל תפילותיו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו וייתן לו כלי חדשה זו. ולומר לפניו, ריבונו של עולם, כמו שנתת לי כלי מתחילת בריאתי לעולם הזה, שהוא אך ורק לקבל לתועלת עצמי, אני מבקש ממך, תן לי עכשיו כלי חדש. היינו שיהיה לי רצון אך ורק להשפיע לך נחת רוח. ואין לשאול איך אפשר להתפלל שייתן לו כלי הנקרא רצון להשפיע, בו בזמן שאומרים שלא חסר לו הכלי הזה, כי הוא לא מרגיש שזה יחסר לו. ואם כן, איך אפשר לבקש על דבר שאין לו חיסרון? והגם שהוא רואה שאין לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע, אבל לא אמרינן, את כל מה שאין לאדם נקרא שחסר לו. כמו שכתוב בספירות עליונות, כי ספירות הבינה, שהוא כי חפץ חסד, אף על פי שעל ידי צמצום ב' למדנו, יצאה מראש דאריך אנפין, מכל מקום נחשבת כאילו לא יצאה, הגם שאין לה חוכמה, אבל לא נבחן זה לחיסרון מעט שלא חסר לה. רואים אנו, מתי נבחן דבר שאין לו חיסרון? דווקא שחסר לו. ועוד יותר מזה, שצריכים להרגיש איסורים בזה שאין לו. זאת אומרת, אפילו שמרגיש שחסר לו, אבל אין לו איסורים מזה שאין לו. עוד לא נבחן זה לחיסרון. ואם כן, איך הוא יכול להתפלל על דבר שלא חסר לו? ומשום זה מוטל על האדם לחשוב על מטרת הבריאה. שידוע שהיא להטיב לנבריו. וכשהאדם מתחיל לעשות ביקורת על הטוב הזה שנמצא בין הנבראים, היינו מה שהם נהנים בעולם מהטוב והעונג שהבורא רוצה לתת להם, ואינו מוצא את זה בין הנבראים, ומזה הוא בא לידי הכרה שבטח יש איזו סיבה שהיא מונעת מהנבראים את הטוב והעונג, שמסיבה זו אין השפע העליון יכול להתגלות, ובשביל זה אין מטרת הבריאה יכולה לבוא להשלמותה. וכשהוא מסתכל על עצמו, הוא אומר שכל מה שהוא רואה, שהנבראים לא הגיעו לקבלת השפע, בטח הסיבה היא משום שלא מקיימים תורה ומצוות כראוי לקיים את מצוות המלך. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. משמע מכאן שעל ידי תורה ומצוות יכולים לזכות להטוב והעונג. אבל נשאלת השאלה, מדוע לא מקיימים תורה ומצוות כראוי לשמש את המלך? אז הוא אומר שהוא מטעם שחסר לנו הרגשת החשיבות שבתורה ומצוות, וכמו כן שחסר לנו החשיבות של המצווה שציווה לנו לקיים את התורה ומצוות שלו. והאדם בא אז לידי החלטה גמורה שרק השם הוא יכול לתקן. היינו שבאם הוא יגלה לנו קצת אור של תורה ומצוות, שנרגיש את התענוג שיש בהם, בוודאי כל אחד תהיה לו היכולת לשמש את המלך בכל מאודו ונפשו, כראוי להיות לאלו שמרגישים בגדלות המלך. ומשום זה, על מה צריכים להתפלל להשם שייתן קצת שפע עליון? אז כולם התעסקו בתורה ומצוות כראוי, בלי שום התרשלות. אמנם, אנו רואים את מה שהארי הקדוש אמר, ששם לא הייתה נוקבה כראוי, לכן הייתה השבירה. והאור פנימי מפרש את דברי הרב ז"ל, היות שהשפע העליון צריך לבוא לתוך כלי, שיקבל את השפע בעל מנת להשפיע. והיות שהאור היה יותר גדול מכפי שהכלי הייתה מוכנת לקבל, זאת אומרת שהכלי צריכה לקבל אור בדיוק כפי מה שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ולאור גדול כזה לא הייתה לה יכולת לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היה האור צריך להיכנס בכלים שרצונם הוא בעל מנת לקבל. וזה נקרא קליפה. ונמצא שהכלים נשברו, שפירושו שבהכלים האלו, אם יבוא שפע, אז כל השפע ילך לחיצונים, היינו לקליפות. וזה דומה כמו שאומרים שהכלי נשברה, שלא נותנים לתוכה שום דבר, משום שהכל ייפול לחוץ. לכן, אין לאדם להתפלל שיתנו לו שפע מלמעלה, כי בטח הכל ילך לחיצונים, אלא יתפלל להשם שייתן לו כלי שהוא רצון וחשק להשפיע להשם. וכשיהיה לו הכלי הזו, אז בטח יתגלה השפע העליון לאדם וירגיש את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להטיב לנבריו. לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו לאדם, וזהו כלי להשפיע. ועל שאר דברים אין לו להתפלל.
1: דווקא את הפסוק האחרון, דווקא, טוב, נו, אנחנו פה עברנו למיקוד, אבל אנחנו שואלים איך אפשר לבקש על משהו שאתה לא רוצה. הוא אומר במשפט אחד לפני האחרון, לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו. לא שהוא רוצה את זה, לא שהוא מבקש את זה, לא שהוא זה מה שבא לו, אלא זה פשוט מה שבאמת חסר לו. זה לא משנה, חסר לו כלי השפעה, בין אם הוא רוצה, לא רוצה, מה היחס שלו לזה, זה לא משנה. זה מה שחסר לו, כמו שיורי אומר, על זה צריך לבקש, כי זה מה שחסר. זהו, כל השאר לא חסר ואין על מה להתפלל ואין מה לבקש. זהו, עכשיו תבקש.
2: לא, אין פה פרדוקס. מה שהוא אומר,
3: אני חושב שצריך לפתח את היסורים מזה שזה לא חסר לנו.
0: נעבור לשיעור מתאריך הרביעי ליוני 2002.
4: קראנו מאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מה הוא? מקרח בית שלבי הסולם, עמוד למד תת, פרשת צו. תמיד אנחנו מתבלבלים מהי עבודה ומהי שכר. אבל מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ומצב של גמר העבודה היא מנוחה, מכאן צריכים להבין שבעצם הכל תלוי במקבלים. והעבודה היא יכולה להיות שכר, והעבודה היא יכולה להיות מורגשת כמנוחה, וההגיעה היא תלויה רק ביחס אליה, להרגיש אותה כהגיעה ולהרגיש אותה כתענוג ולא שחיסרון. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים במצב של גמר התיקון, אלה צריכים רק לתקן את ההגדרות האלו, כן? שבאנו, מה נראה עבודה ומה נראה הגיעה ומה איסורים ומה שכר. בעל הסולם כותב באגרות קוף מם וף, אני חושב, מכתב, משהו כזה, שכל האיסורים זה מהרחקת כל האיסורים הם מהרחקת התשלומים מהעבודה, שאם היה בן אדם מקבל תשלום בעד כל פעולה ופעולה, מיד, כמו בעל מקולת, נגיד, מוכר ב-10 שקל, הוא יודע ש-2 שקל הוא שם בכיס, כן? עוד 10 שקל, עוד 2 שקל בכיס. אז זה שהוא מכניס כל רגע, בכל הגיעה, 2 שקל בכיס, אז מיד הוא מכסה את ההגיעה, והיא נראית לו לא הגיעה, אלא שכר במקום, ולא מרגיש שום תרחה. זה כל העניין, לכן הדברים האלה הם, אני חושב שם זה. לכן כל תלוי ביחס של האדם. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו, מה בשבילנו יהיה שכר, הגיעה, תשלום. ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר שהגיעה, מושג הזה נעלם, תשלום, ותשלום הוא מחליף כל העבודה והגיעה ואיסורים, ואז נכנסים למצב ש רק טוב ועונג. וזה הכל רק מפני שתיקנו את הכלים שלנו ומרגישים את מה שגם קודם היה נשפח עלינו אבל מרגישים את זה בכלים החדשים, בהבחנות אחרות, במובן חדש. בסדר? מה, לא מצאת?
2: לא,
4: לא. תביא. טוב, זה אני כבר אמרתי פחות או יותר, אבל זה מכתב... לא, לא, לא, לא אמצא. גוף. נון, רגע, רגע. כן, כן. כן, קוף סמך ד' סמך ה'.
2: הוא אומר במאמר שבעצם...
4: זה באגרות קודש, דף קוף סמך ד' קוף סמך ה', המכתף הזה, כן. טוב, אנחנו דיברנו על זה לא פעם. עניין של עבודה ושכר. כן.
2: הוא אומר במאמר שהחיסרון, שצריך להגיע לחיסרון לכלי לרוחניות. שבגשמיות רוצים מילוי, ולרוחניות צריך שיהיה חיסרון שיהיה כלי.
4: בלי חיסרון אי אפשר. כלי צריכה להיות. שאלה מהו החיסרון, מהו הכלי. כן? למה אתה משתוקק? לפי למה אתה משתוקק, מה יהיה בשבילך שכר? כן? זהו. אז מה אתה רוצה שיהיה שכר? בהתאם לזה אפשר להגיד האם אם השכר בשבילך הוא על השפיע, הזדמנות להשפיע, ואתה נכנס למצב שאתה כן אפשר יכול לעשות את זה, אז גמרנו, אז אתה הגעת למנוחה ולאושר.
2: אז איך עושים שהחיסרון יהיה להשפיע?
4: זה, הוא אומר, חיסרון העיקרי שאליו להתפלל, זה שם המאמר. כי אם אתה מגיע לחיסרון להשפיע, אז מה שמתגלה בכלי נקרא גמר התיקון. אז אין לך שום בעיה להרגיש טוב. נו, מה?
2: עוד השאלה, איך עושים שהחיסרון יהיה רק להשפיע?
4: החיסרון להשפיע אפשר לקבל רק מהבורא, כי אצלו יש כביכול חיסרון הזה להשפיע. אז מה אומר? שצריכים להתפלל, שאליו להתפלל, על החיסרון העיקרי הזה, אז תתפלל. הכל בכותרת, כתוב. נו, חיסרון העיקרי, שאליו להתפלל. נו, אז מה השאלה?
2: איך להגיע למצב שהתפילה תהיה רק לזה?
4: זה אנחנו לא מסוגלים. זה כבר עד כאן. כי זה נגד הטבע שלנו. וזה נקרא הגעתי ומצאתי, באמת, שאין לנו שום אפשרות באיזשהו מקום בנו או במציאותנו למצוא כזה חיסרון. לא נשלה את עצמנו, אין. אלא איך להתפלל על זה, שיבוא רצון לרצון. על זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. שאתה מבקש, שאתה לא יודע מה לבקש, למה ההסתרה, שאתה תבקש, שאתה תרצה להשפיע. אם עכשיו היית רואה מה זה להשפיע, לא היית מבקש. אז סוגרים לך מזה, ואתה כאילו מוכן לבקש. עכשיו השאלה, איך אפשר לבקש על דבר שאתה לא יודע, כן? כי אנחנו יודעים, כלי זה נקרא שיש לי ידיעה על הכלי, כן? על מה שחסר לי, ואז אני מבקש. אז אומר לי כך, שאפילו שאתה מבקש מרחוק מה שנקרא, שאין לך רשימות ואין לך רצון האמיתי, אבל מלא לשמה, בא לשמה. תעשה את זה, תשתדל. בשביל מה אתה תעשה את זה? כן? באמת, אם היית בנוי רק מרצון לקבל מלכתחילה, אז לא היית יכול לעשות את זה. מפני שיש לך איזה מין רצון להשפיע, רק הוא מקולקל, נמצא בשבט דרצון לקבל, כן? משבירת הכלים, ניצוץ הזה, אז אתה כאילו יכול להגיד שאתה רוצה להשפיע, ואתה מרגיש אסורים, וזה נותן לך אפשרות לעשות איזה מין הכנה, עד שנותנים לך כוח הזה, ומה זה נקרא שאתה עובר מחסום. אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר, בתנאי שאתה לא יודע מה זה. מכאן אנחנו מבינים עד כמה שהסתרה היא דבר הכרחי, שבלי זה לא היינו אף פעם, מה, אני משוגע לבקש למות ממש, דבר הגרוע, הנגדי ביותר, כן? איך הייתי יכול לבקש? כך הסתרה מאפשרת לי לעשות כך. אז למה אני עושה? מצד אחד הסתרה מאפשרת, מצד שני הניצוץ שבי גם כן מאפשר, כן, דוחף, שאני כן כאילו ארצה את זה, כאילו. והכל זה במישור, ברמה שבעולם הזה. גם זה שקר, גם זה שקר. ואז אני ככה, בשקר מתקיים, זה נקרא זמן ההכנה. בשביל מה צריכים את הדברים האלה? בכל זאת, זה הרי הכל מתושטש, הכל בשקר. מה יש לבורא לזה? למה הוא עשה את התנאי הזה? כן? עשה התנאי הזה פשוט מאוד. לא בגלל שאנחנו, יעני, נעשה איזה מין כביכול מאמצים ונעבור לאמת. אלא בגלל שבמצבים האלו, בשקר הזה, אנחנו עושים זדונות ושגגות. אותם אנחנו צריכים אחר כך. זאת אומרת, לא דברים טובים שאתה כאן תתפלל ותעבוד ותשפיע, את זה אתה לא צריך אחר כך. כן? אתה צריך כל הדברים האלה להשפיע ולעבוד כדי לעשות זדונות, ואם יש לך מספיק זדונות, אז הבורא רואה שאתה עשית מספיק הגיעה כדי להיכשל מספיק פעמים, אז הוא מעביר אותך מחסום. אותם אתה צריך אחר כך. שום דבר חוץ מהרע אתה לא לוקח לעולם הבא. זהו. אז על מה להתפלל?
2: שיהיו בזדונות.
4: טוב. כן. אתה מפחד שאם אתה, מפני שאתה לא יודע מה זה כלי על מנת להשפיע, אז אתה עלול לתת תפילה לא נכונה, והבורא ייתן לך מה שאתה מבקש הרי, כן? ואתה תקבל משהו ש... מה שאתה לא צריך. זאת אומרת, יש כאן כמה שאלות. קודם כל, האם אפשר להתפלל על דבר שאתה לא יודע? א', האם שאתה מתפלל בצורה כזאת, הבורא שומע תפילה? והאם הוא באמת נותן לך מה שאתה מבקש בידיעה שברורה שמה שאתה מבקש אתה לא יודע בעצמך מה אתה רוצה, כן? והדבר הזה יכול להיות בסופו של דבר מזיק. מלמעלה שנותנים יכול להיות שמזיק. כן? נו, זאת השאלה באמת. קודם כל, איך יכול להיות תפילה אם זה לא הרגשה פנימית שבלב? לא יכולה להיות. התפילה היא באמת מה שלב בתוך תוכו מרגיש, ולא מה שאני עכשיו שמעתי באיזה פרסומת ואני רוצה. תפילה זה נקרא חיסרון אמיתי, שכלי שלי מוליד ממש מתוכו, ולא מה שאני שומע מבחוץ. ומתוכו הכלי יכול להוליד חיסרון רק על ידי האור שהוא משפיע על הכלי מלמעלה. זה אנחנו כך לומדים בחוכמה שלנו. זאת אומרת, התפילה בעצם הבורא בורא אותה, החיסרון הזה, ולא אני. ואחר כך, אולי אני מרגיש אותה, גם כן שאלה, האם אני מרגיש את החיסרון האמיתי הפנימי שלי שבתוך הלב. ואחר כך לחיסרון הזה הוא נותן את המילוי. וכבר הוא, זאת אומרת, בורא את הכלי והוא נותן את המילוי. אז איפה כאן אני? אני זה מי שרק מרגיש שעליו עוברים הפעולות האלו. רק זה נשאר לי בעצם בכל המערכה הזאת. ואם כך, מה יש לי לפחד? עליי זה רק כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש. ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו. ורק על זה להיות נעול. לא צריך יותר. אם אדם מסתכל רק על הבורא, ויודע שרק הכל ממנו, ומה בדיוק הוא מקבל כל הזמן, הוא ממש רוצה לבדוק, טוב, רע, לא, לא חשוב, אמת, שקר, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל מקסימום בצורה גלויה. לזרוק את כל הקליפות, כל הבלבולים, כל הנוסחאות, כל הרגילים, כל מה שלימדו אותו, אתה מבין, וכולם מדברים, וזה ממש כמה שיותר להוריד כל ההפרעות. ולהתקשר שם בפנים עם הבורא, זהו, לא צריך יותר כלום. כל ההבחנות אתה תקבל מזה, וכל הדרך, ושרשרת סיבה ומסובב, תביא לך בדיוק למטרה. כי אם אדם חושב שכלי לפחות אפילו ממנו, כן? אז גם לא נכון. אור, מילוי, ודאי לא נכון. אז מה? אנחנו גם כן אומרים בתפילה, שאנחנו מבקשים שיהיה לנו תפילה, אנחנו מבקשים תפילה לפני תפילה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה ממש מבורר על ידי המקובלים, שחיברו לנו שם סידור, כל הדברים. לא לשלוט, אפשר להגיד? להשלוט את עצמו. שמשהו בא מלמטה. מלמטה אתה יכול רק להתעסק להבחנות, להבחין כל דבר ודבר שבא אליך. זהו. אתה רק האלמנט המרגיש. חוץ מזה שום דבר. זה הגישה הטובה. זאת אומרת, כי מזה אתה לא תתבלבל, אתה כל פעם תהיה במקום שלך. גאווה לא יהיה לך, וכבוד לא יהיה לך, ואיזשהו מין פתאום, איזה דיוק שאתה גם כן עושה משהו. אלה ממש, זה ייתן, אבל זה מדובר כלפי בורא. כלפי החברה, כלפי בכלל הסביבה, אתה צריך להשתמש בהם כדי לחדד את הקשר עם הבורא, כדי באמת להתנקות מכל הקליפות ובלבול ו... איך אומרים? שיניים לא כל כך רואות טוב.
2: הרפול.
4: מכל הרפול. מכל הרפול. נבין? לזה אתה צריך חברה. חברים, וכאן אתה צריך כבר לעבוד. הרפות, כן. כן.
5: אז מה זה נקרא להיות בשמחה או בקו בימין? אם אתה צריך לבדוק את המצב שלך, להתעמק,
4: אני בדרך כלל... כשאתה הולך לבדוק הקשר, מה שאתה מקבל, מה ומו, הבדיקות האלה מולידות בך את ה... כבר יחס משובח. אפשר להגיד, כן, שכולל משהו זה משובח. משובח. אתה מבחין שיש בו ימין ושמאל ואמצע, ואז אתה מתחיל להבחין בזה. ממעשיך, עיקר לוחה. אתה הולך לבדוק את המעשים, מה כתוב. מי שלא ידע ציווי דמרי, איך יעבוד לי, כן? זאת אומרת, אתה הולך בעצם להתחיל לקבל ממנו משהו, שמזה אתה מתחיל להיכנס לעניין.
5: אבל לומדים שלפני
4: המחסום,
5: רוב הדברים שאנחנו
4: מקבלים
5: זה
4: ירידות, ולא... אני לא יודע לפני מחסום, אחרי מחסום. עכשיו עליי לעשות את זה מרגע שאני רוצה להיכנס במגע עם האלוקות, עם העליון, עכשיו עליי לעשות את זה וכל הזמן. אין חוץ מזה כלום. כל הדברים היתר אתה תקבל כתוצאה מהקשר הזה, ואז הקשר הזה הוא יקבע לך מה שיעבור עליך, כך אתה תרגיש. טוב. כן.
2: מה זה כל הדברים שמקבלים
4: ולנסות
2: ליצור את הקשר? מה זה כל הדברים האלה?
4: מה שיבוא אליך, כל ההבחנות, כל ההרגשות, מה שהבורא רוצים ממך, מה שאתה צריך להיות, איך להגיב, מה לחשוב, כל זה אתה, זה אתה תרגיש מבפנים, פשוט מאוד. כתוצאה ממאמץ להרגיש השפעתו אליך. מה זה המאמץ של להרגיש את ההשפעה של האדם? מה זה אומר? מה זה המאמץ הזה? מעשית. מעשית המאמץ הוא מתחיל בחברה. כי זאת אומרת, בפנים שאתה מחפש איפה אני שם מוצא, מרגיש איזה נקודה שיכול להיות לי קשר עם הבורא, כמו שאתה נגיד, עכשיו אתה לא נזכר על איזה דוד שלך, אני מזכיר לך שיש לך דוד שמואל. דוד שמואל, אתה מתחיל לייצב את הדמות שלו, זה ככה וככה, קשור לזה לזה, חי שם ושם, יש לו פרצוף כזה, יש לו דברים כאלה, כאלה. אתה מתחיל להתקשר כאילו, כן? אליו. למצוא את הנקודה שיש לך בזיכרון, בלב, כלפיו. כן? אז אותו דבר, אתה נמצא בכל מיני מוראות העולם הזה, פתאום אתה נזכר, בורא. כן? זהו. אז אתה מחפש עכשיו איפה הנקודה, זאת אומרת, איזה נתונים יש לו, איפה תיק שלו אצלי. אתה מוצא את התיק שלו, יעני, עכשיו אתה נזכר מי הוא, מה הוא, מחפש בדיוק את נקודת האחיזה, כן? נקודת הקשר. איפה שאתה והוא מתקשרים. זה במוח ובליבה. אין לך עדיין? אז תפתח את התיק, תרשום שם לאט לאט מה שאתה יכול ככה ללקט.
2: במהלך התהליך הבן אדם מתחיל לקבל איזה מין תמונה, איך הוא רואה את הבורא?
4: תמונה, זאת אומרת, מה זה? התרשמות. שאני אומר על הדוד שלי, אז אני לא אומר לך, יש לו אוזניים גדולות או עיניים נפוחות. הוא אצלי גם זה, אבל אצלי בעיקר זה הדמות הפנימית שלו. איך הוא, מי הוא, מה הוא, כאישיות. כן? אז בצורה כזאת אתה גם כן יכול לאט לאט לדבר על הקשר שלך עם הבורא. לא כאישיות, בהמית חס שלום, אבל על התרשמויות שלך.
2: זה
6: ההתרגשות הזאת, אתה אומר, באה מתוך הרצון שלי ליצור איתו קשר, רק מתוך זה? אם אני אעשה את זה, זה יבוא מעצמו.
4: ההתרשמות הזאת באה כתוצאה מרצון שלך ליצור אותו קשר, כמו שכתוב שאנחנו צריכים להשתדל להיות בקשר ישראל, דרכים דאורייתא וקודשי בריחו חדו, שאתה משתוקק להיות באחיזה כזאת, שאתה אוחז בו על ידי הפעולות שהוא מייעץ לך לעשות. כן? הפעולות האלה הן למעלה ממחסום, אבל גם כן כאן, למטה ממחסום, גם כן יש לנו כאילו, כן, משהו דומה לזה. איזה פעולות? כל הפעולות שבהן אני מכשיר את הכלים שלי להגיע למעלה ממחסום. הפעולות האלה נקראים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שפחד לקדושה, וזהו.
6: למה זה עוזר לבן אדם בסופו של דבר לעבור מחסום כזה? נניח יש לי תמונה עכשיו מאוד ככה עדינה.
4: למה זה עוזר לאדם זה אני לא יודע. הבורא שם תנאי, וברגע שאתה מקיים אותו הוא מעביר אותך מחסום. אתה לא מרוויח שום דבר כדי לעבור מחסום. זאת אומרת, אתה מרוויח, זאת אומרת, אין לך כלי שאיתו או כוח או איזשהו כרטיס כניסה קנית או משהו. אין דבר כזה. אין. אלא אתה ממלא איזה תנאי לפני מחסום ואז מעבירים אותך מחסום. התנאי הזה הוא הכרחי מפני שבכל זאת אתה לוקח משהו איתך. כמו שכתוב מצרים, לוקחים כלים, כן? בורחים בחושך, עומדים מול פרעה, זאת אומרת שכל הדברים האלה, התרשמות הזאת, לוקחים. מי שלא עבר את המצרים לא יכול להגיע לארץ ישראל, רק דרך מצרים. אבל לא שגובה שהיית במצרים, היא בסופו של דבר מגיעה לגובה של ארץ ישראל ואז אתה נכנס. אתה עובר ים סוף, אתה עובר איזשהו דבר מאוד מיוחד שממש בנס. זאת אומרת, לא בכוחות והכנות שלך. כן.
6: אני
4: רוצה
6: לשאול, אם אנחנו
4: אומרים
6: שכל
4: הדברים
6: האלה
4: הם
6: בעצם
4: תוצאה
6: של
4: הרצון
6: שלנו,
4: אז
6: איך
4: אנחנו
6: יכולים
4: להגיע
6: לאותה תוצאה של הרצון? ולעומת זאת, בחוץ, לפי החברה, אנחנו צריכים לשחק משחקים, לשקר אפילו, ולא משנה כלום כאילו. הכל נפלא, אנחנו הולכים לבורא, וגם אם זה לא מרגישים, איך זה מסתדר שמבפנים הולכים הכי הרבה על האמת, ומבחוץ, לשחק כמה שיותר משחקים.

0: איך, אתה שואל כך, איך יכול להיות שאני אתקן רק את הפנימיות שלי כלפי הבורא, וחיצוניות שלי, שזה האופי שלי, כן? ההתנהגות שלי עם אחרים, אני לא, לא אתפל בזה. זאת השאלה?
1: לא. השאלה, אנחנו אומרים שבעבודה מול הקבוצה, אנחנו צריכים לשחק משחק אפילו. אם אנחנו לא מרגישים או משהו כזה שכן, עכשיו אני רוצה ללכת לבורא, לא משנה. כל מה אני תמיד צריך להראות התפעלות בכל מצב שהוא. תמיד ללכת.
0: כלפי חברה יש שני סוגי התנהגות. או התנהגות כמו שהיה אצל גדולים, שהיה בהם אצלם בלב אש בוערת, ובחוץ הם יראו זלזול, כמו קוצק, חסידי קוצק. כדאי לקרוא אם אתה לא יודע כמה ספרים יש על זה. הספר אחד, סנגור וקוצק, צריכים להביא לו. הזמינו, זהו, צריכים לקרוא. זה אנשים שכבר היו בדרגות, ובהשתוקקות, ובאמת בעבודה, במאמצים פנימיים בלתי פוסקים. ומבחוץ הניגו זלזול גמור עד כדי כך שחשבו שהם בכלל גוי גמור, כל אחד מהם. נכנס לבית כנסת ביום כיפור ואצלו כאן פירורים מהלחם, כל מיני כאלה דברים שעשו את זה בכוונה. כדי שלא יהיה אחיזה על עם אף אחד חיצון בעבודה פנימית שלו. וזה מתוך רצינות גמורה. אצלנו זה קצת לא בדיוק אותו מצב, ולכן אנחנו מתנהגים בצורה אחרת. מפני שכל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים. איך? אם כולם יזלזלו עכשיו, אז אני אתפעל רק לפי חיצוניות. אין לי עכשיו אפשרות לראות ליבם של חברים. נכון? אז אני אזלזל כמו שהם בחיצוניות. אולי כולם כאן צדיקים גמורים. ומבחוץ הם נוהגים כמו שהחכמים ממליצים לנו לנהוג, זאת אומרת שלא יהיה אחיזה לחיצונים. אבל אם כך התנהגו אליי, אני לא אתפוס אמת. אני אתפוס את הצורה החיצונית שלהם שקרית, ואז זה יבלבל אותי, אני אצא מהעניין. לכן אנחנו מתנהגים אחרת. מה זה אחרת? אנחנו מתנהגים בצחוק, בצורה לא רצינית, שחקנית, כאילו אנחנו באמת רוצים רוחניות, וכאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, וכאילו מוכנים אחד לשני לעשות הכל. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בכל זאת, נכון שמשקרים, אין ספק, וכולם מבינים. אבל גוף הוא מבין מה שהוא רואה. מה שהוא שומע, לזה הוא מאמין. ואז הוא מתפעל מזה. אז הוא מתפעל מזה. שאל את פסיכולוגים, על הגוף הם יודעים. כן. הם יגידו לך, אתה צריך כל יום להגיד לאישה שאתה אוהב אותה. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. זהו. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תגיד לה את זה. זהו. כי זה מה שנשמע. וכך אנחנו צריכים להגיד לגוף שלנו. שהבור הגדול, אהבת חברים, כל מיני דברים, והוא ישמע. הוא ישמע שזה כחשוב. כל הדברים שאנחנו בעולם שלנו תופסים, הם גם כן כאלה שאין בהם שום חשיבות ושום רכיזה, וסתם דמיון. מעלים איזשהו דבר פתאום לגובה, אין לו שום דבר. אבל ככה זה, ונעשה אצלי חשוב, מפני שכולם אומרים. אז אותו דבר כאן. לכן, צריכים ממש להראות את זה ולדבר על זה וכך נחזיק.
1: אין עם זה הרבה בעיה עם העבודה הפנימית, זה לא יוצר סתירה?
0: העבודה הפנימית לא יוצר שום סתירה, כי אני מזה מתפעל מהחברה, אני רוצה או לא רוצה, אני חושב שבכל זאת הם גדולים. ו... יש לי בזה... יש לי בזה ממש ספק כוח. אני אפילו לא רוצה שינסו לזלזל פעם. זה, אם, עד, אם פתאום יקומו כאלה שיזלזלו, זה שיושן, משהו, אין לו כוח, משהו. אבל שיזלזל בגלוי, מיד חייבים לזרוק אותו. זה מחליש נורא. וזה לא שדיבר רע או משהו, סתם נראה זלזול. אי אפשר, זה, זה דבר... לא נוכל... זה, זה, זה, זה, זה מיד ינתק אותנו מהמטרה. נו, נלמד משהו, כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמעתי שהרבה פעמים יש שרפול ביחס של האדם למה הוא צריך לעשות ולמצבים.

0: שמתגלים לו, ובשביל לצאת מהערפול אתה צריך חברה. שזה הדבר היחידי שמוציא את האדם מהערפול, ופה אתה צריך כבר לעבוד. ושמענו עכשיו שיש כאילו שני סוגים של חברה, אחת כזאת שמרוב רצינות שיש להם בעבודה פנימית, אז הם יכולים להפגין זלזול כלפי חוץ. זה לא אנחנו. ואצלנו אנחנו צריכים לשחק כאילו רוצים רוחניות, כאילו אנחנו בערבות, כאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, כי הגוף שלנו מתפעל מזה, וזה מה שצריך.
1: כן, שבסוף זה עובד עליו, גם שלדבר איתו, להגיד לו הבורא גדול, החברים גדולים, וכל הטריק הזה של ההסתרה, שכן יש לנו איזה גישה מלא לשמה, להגיע לשמה, זהו, ושנקשור, לקשור הכל אליו, שזה גם ככה בעזרת החברים.
2: היה הרבה מאוד על עבודה פנימית, עבודה בין אדם לבוראו, איזה יחס צריך להיות, בשביל דבר, כל המצבים שבורא מעביר אותו, הוא נותן גם כלי וגם אור כמובן, והאדם זה האישות שמרגיש פשוט. דברים באמת על זדונות, דברים כש... לא יודע, עוברים שנים ורק פתאום פעם ראשונה אתה שומע את הדברים האלה. אין סוף לאושר של הידע וחוכמה ורגש בשיעורים האלה.
3: אני אמשיך את הקו של עידו, אני מורפל, צריך שתעזרו לי לצאת מהערפול.
4: נעזור לך רוני, נפגין כלפיך אהבת חברים, חיבור זה חשוב, השפעה זה חשוב, זה העבודה שלנו, כי הגוף שלנו מתפעל מהדברים האלה, אבל בנוגע שוב חסידי קוצק, אני חושב שכן כדאי לקחת דוגמה מהרצינות שהם השקיעו במשחק שלהם, אפילו שזה משחק שהוא הפוך מאותו משחק שאנחנו צריכים לעשות, אבל כמה זה היה חשוב להם כדי שלא יהיה אחיזה בעבודה הפנימית שהם עושים, ובגלל זה הם הפגינו בצורה חיצונית משהו הפוך, כי היה להם מאוד מאוד חשוב לשמר את הדבר הכי פנימי אינטימי שיש לאדם בעבודה שלו, וזה צריך להיות היחס. כן, ועוד הרבה דברים כמו שגם דוד אמר, ש צריך לגלות את הכישלונות, צריך לגלות את הזדונות, ולפי כמה שאנחנו מגלים, ככה בורא גם רואה שאנחנו עשינו את היגיעה ונותן לנו את הכוחות להתקדם.
5: יפה. גם מזה שאדם מגן על עצמו מכבוד ומ... מהאיגו שיקפוץ ויחשוב שהוא כאילו עושה משהו בזה שהוא כל הזמן יהיה דבוק בבורא ויראה את כל המעשים שלו. להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה את כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו ורק על זה להיות נעול. וחוץ מזה לא צריך יותר. בזה אני כל הזמן רואה את הכל כבא מהבורא, ויש לי הזדמנות לעבור את כל ה... איך הוא קרא לזה? הבחנות.
6: עוד נקודה שעלתה זה כל הזמן להיות בקשר אמיתי וישר עם הבורא, בלי פחד ובכלום, אם זה טוב, אם זה רע, לראות כל הזמן איך האדם עובד כלפי זה.
7: כן, ההבדל בין הזלזול הפנימי שהורס לבין הזלזול החיצוני שבאמת הגדולים השתמשו כדי דווקא לבנות יחס עוד יותר של הערכה. הזלזול הפנימי, אם הוא פוגע בספק הכוח של החברה, אז הוא ממש פסול עד כדי להרחיק את אותו החבר מהחברה. באמת נותן ערך אחר לאיך אנחנו מתייחסים למטרה.
1: אני גם שמעתי על העניין הזה של השמחה, שצריך להיות בשמח ולצחוק ולצחוק ולצחוק, וזה הפנים שאנחנו צריכים להראות לחברים, וזה המשחק שאנחנו צריכים לשחק מולם כל הזמן.
0: עליי כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש, ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. כמה שיותר להוריד כל ההפרעות ולהתקשר בפנים עם הבורא, לא צריך יותר כלום. ועוד, כל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: דווקא בזמן השיעור, להבין את המשמעות הכי הכי אמיתית של השיעור, ודווקא שלומדים תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, מה הכוונה שאנחנו צריכים להחזיק בזמן הלימוד, ואיך אנחנו עוזרים זה לזה. ומפה אני רוצה לקרוא קטע מתוך הקדמה לתלמוד עשר הספירות, גם כן נמצאת בספר, אות י' ז' הידועה, בעמוד י' ג', אני קורא. ולפיכך מתחייב הלומד, בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השם יתברך, ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה. ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך. ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאותי לשרייך ושיקוי לעצמותייך.
1: כן, חברים, אז עם ההכוונה הזאת, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור נוסף עם הרב. אנחנו עכשיו לומדים את ההסתכלות הפנימית. שווה להזכיר שהסתכלות פנימית זה באמת חלק מאוד מאוד מיוחד בתלמוד עשר הספירות. זאת בעצם התוספת של בעל הסולם בנוסף לפרשנות שלו על דברי הארי. יש לנו כאן באמת את התוספת הייחודית שלו, שהוא הרגיש שמתוך ההשגה שלו, כך הסביר הרב, יש לו עוד מה להוסיף למעיינים, עוד פרטים ועוד דיוקים, ובעצם ההסתכלות הפנימית הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לנו להבין את הדברים שכתובים, דברי הארי בעץ החיים, הרבה הרבה יותר טוב. הוא נותן לנו ממש הבנה מערכתית מה קורה כאן באותו הפרק שלמדנו. אז אנחנו נמצאים בעוד ג' בהסתכלות פנימית. אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב שהוא כ-50 דקות, ובעצם שם הקריין קורא עוד, והרב נותן איזשהו ביאור עליה, יש גם שאלות ותשובות. ככה נעבור עם הרב 4 אותיות, ג', ד', ה' וו' בהסתכלות פנימית. מכיוון שזה נתח משמעותי, אנחנו מבקשים מכולם לנסות לעקוב כמה שיותר, ממליצים ממש בחום, לקחת או איזה דף ועט או עיפרון, או מי שכותב במכשיר דיגיטלי, ולהשתדל מתוך כל אות כזאת של בעל הסולם בהסתכלות פנימית והפרשנות של הרב, להשתדל להוציא איזשהו משפט, איזושהי נקודה עיקרית, התרשמות, משהו שתפסתי ככה מכל אות ואות. אחרי שאנחנו נסיים את השיעור הזה עם הרב, אז אנחנו אולי גם נעשה איזה סדנה על הדברים. אז בסדר, בואו נעשה את זה ביחד, ככה נעקוב אחרי הרב, נזרום איתו וניכנס לעומק הדברים. והכי חשוב, נעשה הכל, כמו שקראנו עכשיו, להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו, שיהיה לשם מצוות התורה וכן הלאה. נעבוד על זה ביחד, ניכנס לשיעור של הרב. בבקשה.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, עמוד ט"ו, אות ג'. איך אפשר להבין שהנשמה היא חלק מאלוקיות? ובזה נבוא להבין מה שכתבו המקובלים במהות הנשמה, וזה לשונם, אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל,

0: ממש.
1: ממש, ממש הכוונה היא שזה ממש חלק מהבורא, ששייך לאדם. אז איך יכול להיות שמצד אחד האדם חותך מהאלוקות איזשהו חלק שזה נמצא ברשותו, איך יכול להיות בכלל עניין כזה לחתוך מהבורא חלק, והאם זה חסר, לא חסר, ואיך אדם יכול לנגוע בזה בכלל, החלק הזה של הבורא הוא שייך פתאום לאדם, ובזה שהוא שייך לאדם הוא נעשה כמו האדם, אצל אדם, או הוא שייך לחלק הבורא שבאדם, או אדם ששייך בזה לבורא, הדבר הוא לא כל כך מובן. החלק ילוקה ממעל שנמצא בתוך האדם, ששייך לאדם, הוא... זה כאילו שתי רשויות בבת אחת, כחלק הבורא שנמצא ברשות האדם.
0: אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש, ואין בה שום שינוי כלל מן הכל, אלא במה שהנשמה היא חלק ולא כל. ודומה לאבן הנחצבת מההר, שמהות ההר ומהות האבן שוות.
1: זאת אומרת, בזה שהאדם מקבל חלק אלוקה ממעל, בזה לא נעשה בחלק הזה שהוא מקבל לרשותו שום שינוי. הבורא כמו שבורא, גם כן לפני שאדם קיבל אותו לרשותו, גם אחרי שאדם מקבל אותו לרשותו, זה אותו דבר. או חלק או הכל זה היינו אח. הנה, מה ההבדל בכל זאת? למה זה חלק?
0: ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה שהאבן היא חלק מן ההר, וההר הוא בחינת הכל. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. ולכאורה הם דברים מתמיהים בתכלית. וביותר קשה להבין איך ייתכן לדרוש בחינת הבדל וחלק מן האלוקיות עד לדמות לאבן הנחצבת מההר.
1: כן, למה נתנו כזאת דוגמה גשמית, מגושמת, פשוטה כזאת, שאני חותך על ידי הגרזן איזשהו אבן מההר גדול, ואומר זה דומה לנשמה שעל ידי גרזן ככה חותקים אותה מהבורא. הם, כי החזל שנותנים דוגמה, הם נותנים את זה מתוך ההשגה שלהם, זאת אומרת הם לא יכולים להחליף את זה מן הסתם לדוגמה אחרת כמונו. לא הולך זה, אז נלך עם איזושהי דוגמה אחרת. אלה הדוגמאות שלהם הם נובעות מענה ושורש, שזה המתאים ואי אפשר להחליף.
0: בשלמה אבן היא נחצבת מהאר על ידי גרזן ומקבת, אבל באלוקיות כביכול איך ובמה התפרדו זה מזה?
1: זאת אומרת, למה צריכים קודם כל לחצוף החלק מהבורא? למה אי אפשר אחרת? ועל ידי מה עושים את החתך הזה? ואיך שומרים ומבדילים? והאם מה שמקבלים, אומנם שנגיד זה כמו שבורא, גם כן אותו חלק ממנו שנמצא באדם, אבל זה בכל זאת חלק ממנו. האם זה נקרא שאדם דבוק בבורא?
0: עוד דלת. הרוחני נבדל בכוח, בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי שנבדל על ידי גרזן. עוד דלת. וטרם נבוא אל הביאור, נסביר מהות עניין ההבדלה הנוהג ברוחניים. ודע, אשר האישים הרוחניים מתפרדים זה מזה רק על פי שינוי הצורה בלבד. דהיינו, אם דבר רוחני אחד קונה בעצמו שתי צורות, כבר אינו אחד, אלא שניים. ואסביר לך בנפשות בני אדם. שהם גם כן רוחניים. ונודע החוק הרוחני, אשר צורתו פשוטה, וזה ודאי שיש ריבוי נפשות כמספר הגופות, שהנפשות מהירות בהן, אלא שהן נבדלות זו מזו על ידי שינוי הצורה שבכל אחת ואחת. ועל דרך שאמרו חז"ל, כשם שפרצופיהן אינם שווים זה לזה, כך דעותיהן אינן דומות זו לזו. ויש בסגולת הגוף להבדיל בצורות הנפשות, עד להבחין בכל נפש לפי עצמה, שזו נפש טובה, וזו נפש רעה, וכדומה, בצורות הנבדלות. ואינך רואה, שכמו דבר גשמי, מתחלק ונחתך ונבדל בגרזן, ותנועה בהרחקת מקום בין חלק לחלק, כמו כן דבר רוחני, מתחלק ונחתך ונבדל, בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. ולפי השיעור של ההשתנות, כן ישוער המרחק מחלק לחלק. וזכור זה היטב.
1: מה הוא אומר לנו כאן? קודם כל לא לשכוח שגוף זה נקרא רצונות. רצון. גוף של פרצוף. זה לא גוף הבהמי שלנו, שעליו לא מדובר בחוכמת הקבלה באף מילה, באף מקום. אלא בכל מקום שכתוב גוף, הכוונה הגוף של הפרצוף. שזה אתם מבינים, שזה תרי"ג רצונות המיוחדים יחד, כדי לגלות את המילוי. לפי ההשתוות בין הכוונות הרצונות לכוונות האור. ואז לפי השתוות ביניהם, האור, הבורא, הכוח המשפיע, שורה על הרצונות, ולפי העוצמה הזאת נקרא שהחלק הבורא נחתך ונמצא בתוך הנברא. אז הרוחני נבדל בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי נבדל על ידי הגרזן. וההפך, לפי ההשתוות הצורה, הרוחני חוזר להיות כאחד עם הרוחני השני. וכך זה אנחנו רק בודקים הנפשות, הנשמות, עד כמה שהגוף, היינו הרצונות, יכולים להבדיל אותם, לחתוך אותם מהבורא, או ההפך. להביא אותם בחזרה בדבקות לבורא. כן.
2: מה זה דעותיהן? כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהן אינם דומות.
1: של הנשמות.
2: מה זה דעה או דעות?
1: דעות זה במה שאני מסיק. כמו שאם אתה מדבר על בני אדם, אז אומרים שלכל אחד יש דעה אחרת, כאילו, אתה מבין, יש על מי לדבר. אבל אם אנחנו מדברים על נשמות, אנחנו מדברים על כלים רוחניים, שלכל אחד ואחד יש תרי"ג רצונות בהתמזגות אחרת, ולכל אחד ואחד יש גם כן מסכים בגובה שונה גם כן אחד מהשני, ואפילו שבגובה, נגיד באותה הגובה יש המסכים גם לאחד וגם לשני, אבל בכל זאת הנשמות הן יהיו נבדלות, כי בכל נשמה יש התמזגות אחרת של תרי"ג הרצונות. לכן כמו שהרצונותיהם, כמו שהפרצופיהם לא שוות, כן? גם כן הדעותיהם לא שוות. פרצוף זה נקרא התגלות חוכמה, כן? חוכמת אדם תאיר פניו, ובהתאם לזה גם כן הדעותיהם בהשגה, בהבנה, בתפיסה, הם לא שוות אפילו בדרגה אחת. כל אחד תופס בסגנון, בסטייל, באופן שונה מהשני, כמו שבעולם שלנו, ואנחנו לא יכולים להשוות את זה. איזה טעם שאני תופס נגיד בתי הזה ואתה, אין לנו אפשרות לשוות. אנחנו יכולים להגיד מר, מתוק, כך, כך, כך, כללי. כי לזה יש לנו חושים משותפים. אבל אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד איך אני מתפעל ממה שאני טועם ואיך אתה מתפעל. כי זה תלוי בדיוק ברצונות, בהתמזגות הרצונות שלך ולא בהתמזגות הרצונות שלי. וזה אי אפשר להשוות. להביא את זה לעמק השווה, לאיזשהו דבר המשותף, לא ניתן. אנחנו יכולים להיות, אני לא יודע איך זה בעברית, שנגיד יש לנו 5 + 7 ונגיד 2 + 7, כן? איך אנחנו עושים את זה? 5 + 2 ו-7, איך נקרא לזה?
2: המכנה המשותף,
1: כך נקרא? היופי, זהו. אז יכול להיות אצלנו המכנה המשותף, כן? אבל אנחנו אף פעם לא נדע את הטעמים הפרטיים של כל אחד. אנחנו יכולים להיות בשוויון, אף פעם לא בתוך מה שאנחנו משיגים, מה אני ואתה. אנחנו יכולים להיות בשוויון רק שאנחנו משפיעים. בזה אנחנו יכולים למדוד את עצמנו ולהגיד בול, בדיוק אתה ואני שווים. בהשפעה. אבל בקבלה, איפה שכל אחד הוא אישי, אינדיבידואלי, שם אי אפשר בדיוק להשוות את הטעמים.
0: עוד ה', איך יצויר שינוי צורה בבריאה ביחס אינסוף? עוד ה', אמנם עדיין לא הונח לנו אלא בעולם הזה בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה שאמרו בה שהיא חלק אלוקי ממעל, עדיין לא נתבאר איך נבדלת היא מאלוקיות עד שייתכן לקרותה חלק אלוקי. ואין לומר על ידי שינוי הצורה, דחס ושלום לומר כן, דכבר ביררנו שהאלוקיות היא אור פשוט, הכולל כל מיני ריבוי הצורות והיפוך הצורות שבעולם, באחדותן הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד. ואם כן, איך תצויר לנו בחינת שינוי הצורה בנשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שמשום זה תהיה נבדלת לקנות שם חלק הימנו יתברך? ובאמת,
1: זה מובן או לא? אני לא כל כך בטוח. אז אני רוצה לתת הקדמה קצרה, שמזה יהיה מובן לנו איך לגשת לעניין, באיזה זווית לראות אותו. כי אני רואה שזה קצת קשה. יש לנו המצב היחיד שקיים, שזה נקרא עולם אינסוף. ובעולם אינסוף נגיד שקיימות הנשמות. כל נשמה, לפי כמה שהיא מסוגלת להשפיע, לתת, לפי זה היא נמצאת בהשתוות הצורה עם האור העליון שממלא את האינסוף.

0: שלום לכולם, לכל החברים והחברות בכל העולם שמצטרפים עכשיו ומתחברים כולנו יחד לשיעור הצהריים שלנו. שלום לך, דודי.
1: שלום לך, יאיר.
0: שלומך?
1: שלומי מצוין.
0: יופי. אז אנחנו היום הולכים לדבר על נושא מאוד חשוב שהיה בשיעור הבוקר, על מאמר שעוסק בחיסרון שלנו. בעצם הרבה מאוד פעמים אנחנו מדברים על העבודה, על סוג העבודה שלנו, מה בדיוק צריך לעשות ומה מקבלים, מה התגמול עבור העבודה, איך אנחנו מדייקים את העבודה שלנו כדי שבאמת נקבל את השכר שאנחנו צופים או מצפים לו, או בכלל שנבין מה בכלל שדה העבודה שלנו בעניין החיסרון. אז זה הנושא שלנו.
1: כן, האמת שעלתה לנו מחשבה פרועה לפני השיעור. אמרנו, אם המאמר הוא 20 דקות, והחלק המוקלט של הרב היה 30 דקות, אולי אנחנו פשוט נספוג את הכל מחדש. אבל לא, אנחנו לא הולכים להגשים את המחשבה הזאת שבאה, אלא אנחנו כן נרצה לקרוא קטעים נבחרים מתוך המאמר, לשמוע את הקטעים המיוחדים של הרב, להתקלל מהשאלות, בעיקר ליצור כאן את האווירת חיבור המיוחדת ולהתקלל ממנה, למשוך את המאור, זה בסוף המטרה, ולא רק להתפלפל וללמוד עוד פסוק על הדרך. בוא נתחיל לפני הכל, כי כמו שרב יפתח כאן בבלבול הקבוע שלנו, מה זה בכלל עבודה, מה זה שכר, והרב ככה מכוון אותנו, פותח. תמיד אנחנו מתבלבלים מהי העבודה ומהי השכר, כן? בוא נשמע את הרב בקליפ מספר אחת, בבקשה.
2: תמיד אנחנו מתבלבלים מהי העבודה ומהי שכר. אבל מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ומצב של גמר העבודה היא מנוחה, מכאן צריכים להבין שבעצם הכל תלוי במקבלים. והעבודה היא יכולה להיות שכר, והעבודה היא יכולה להיות מורגשת כמנוחה, וההגיעה היא תלויה רק ביחס אליה, להרגיש אותה כהגיעה ולהרגיש אותה כתענוג ולא שחיסרון. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים במצב של גמר התיקון, אלה צריכים רק לתקן את ההגדרות האלו, כן? שבאנו, מה נראה העבודה ומה נראה הגיעה ומה היסורים ומה שכר. שבעל הסולם כותב באגרות קוף ממוואף, אני חושב, מכתב, משהו כזה, שכל היסורים זה מהרחקת כל היסורים הם מהרחקת התשלומים מהעבודה. שאם היה בן אדם מקבל תשלום בעד כל פעולה ופעולה, מיד, כמו בעל מקולת, נגיד, מוכר ב-10 שקל, הוא יודע ש-2 שקל הוא שם בכיס, כן? עוד 10 שקל, עוד 2 שקל בכיס. אז זה שהוא מכניס כל רגע, בכל הגיעה, 2 שקל בכיס, אז מיד הוא מכסה את ההגיעה, והיא נראית לו לא הגיעה, אלא שכר במקום, ולא מרגיש שום תרחה. זה כל העניין, לכן הדברים האלה הם, אני חושב שם זה. לכן כל תלוי ביחס של האדם. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו. מה בשבילנו יהיה שכר, הגיעה, תשלום. ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר שהגיעה, מושג הזה נעלם, תשלום, ותשלום הוא מחליף כל העבודה והגיעה ואיסורים, ואז נכנסים למצב ש רק טוב ועונג, וזה הכל רק מפני שתיקנו את הכלים שלנו, ומרגישים את מה שגם קודם היה נשפח עלינו, אבל מרגישים את זה בכלים החדשים, בהבחנות אחרות, במובן חדש.
0: הכל תלוי ביחס של האדם, כך רב אומר לנו. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו, מה בשבילנו יהיה שכר, יגיעה, תשלום. ואז בעצם אנחנו ככה מתקדמים בדרך. אנחנו ניגש לקרוא קטע ראשון מתוך המאמר, נכון?
1: כן. אולי לפני כן, שם המאמר, הכותרת, הכתר של המאמר, זה החיסרון העיקרי שעליו להתפלל מהו. כבר מהכותרת אפשר לקבל הרבה כוח, הרבה הבחנות. יש בנו הרבה חסרונות, ואנחנו רוצים למלא את החסרונות שלנו באופן טבעי. אבל הרבש כבר מדגיש שיש חיסרון עיקרי, ראשון, חשוב, שאותו אנחנו צריכים להבליט מעל כל החסרונות. ועל זה הולך עכשיו להסביר לנו. אז זה דבר ראשון, וגם אנחנו צריכים להתפלל לחיסרון, ולא למילוי. מה שהטבע שלנו בדרך כלל כן, אני רוצה להתמלא, אני רצון לקבל, אז תן לי. כן? ופה הוא כבר מכוון אותנו, שצריך להיות לנו כאן משהו אחר שחסר לנו, לדייק לנו את החיסרון, ואיך משיגים אותו? בעזרת תפילה. אין משהו אחר שאפשר להשיג דרכו. זה לא שאני עכשיו רואה איזה פרסומת, כן? וזה ישפיע עליי ויהיה לי את זה. אלא בסוף, אולי כן, דרך השפעת הסביבה. אבל בסופו של דבר, אני צריך להגיע למצב של תפילה ולדרוש. אז זה מאוד יפה לראות איך רבש מכניס פה כבר שאלות, כן? סביב הכותרת, מכוון אותנו לקראת מה מצפה לנו פנימה.
0: אז נתחיל לקרוא את קטע מקור מספר 1. ידוע שהבריאה נקראת חיסרון. לכן היא נקראת יש מאין. והאדם הנברא הוא מלא חסרונות. ומשום זה, בכדי שהאדם יצליח בעבודה, שהוא הולך למלאות חסרונותיו, הוא צריך לדעת מקודם מהו החיסרון העיקרי שעליו ייתן זכות קדימה לכל חסרונותיו. כן, זאת אומרת, צריך לברר מה בדיוק החיסרון המדויק שלי. והיות שיש חסרונות רוחניים וחסרונות גשמיים, עלינו לברר קודם כל מה נקרא רוחניים ומה אנו מכנים גשמיים. כן? לא סתם בעל סולם, רבש, רב, תמיד אומרים לנו, חבר'ה, אתם צריכים לתת הגדרות נכונות תמיד, כי זה יעזור לכם להיות מכוונים נכון.
1: נדלק פסקה אחת ונעבור לפסקה הבאה, והוא כותב כך. לפי זה יוצא שגשמיות נקרא מה ששייך למלות את הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת שכל מה שהאדם עובד לתועלת עצמו נקרא גשמיות. ומה שעובד לתועלת השם נקרא רוחניות. אז כאן יש לנו כבר הגדרה חותכת. מה זה גשמיות? שאני רוצה למלא את הרצון לקבל שלי. כן? כל מה שאני עובד לתועלת עצמי, כוונה לתועלת עצמי, אינטרס לטובת עצמי, תחת קטגוריה גשמיות. אם אני עובד למשהו לתועלת השם, או לתועלת החברה, או לתועלת הזולת, כלומר כל דבר שהוא מחוץ לי, זה כבר נקרא רוחניות.
0: ואמור מובן מאליו שהכלי על גשמיות, היינו חיסרון למלות את התועלת עצמו, אין אנו צריכים לדאוג להמציא לנו כלי של רצון לקבל בעל מנת לקבל. למה? משום שהכלים האלו נתן לנו הבורא תכף בהתגלות הבריאה. כן? זאת אומרת, זה בא לנו בצורה טבעית לדאוג לעצמנו. כידוע, שמחשבת הבריאה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו, ברא יש מאין הרצון לקבל, שישתוקק לקבל טוב ועונג. כן? בבורא אין רצון לקבל, אבל הוא ברא רצון לקבל, שרוצה לקבל את התענוג, ולכן זה בא לנו בצורה טבעית. והבורא בטח שממלא בכלי הזה כרצונו יתברך. נמצא שעל הכלים דקבלה אינם צריכים לבקש. אז על מה כן?
1: לכן, הוא ממשיך, לכן התפילה שנותנים עבור גשמיות היא רק על המילוי. דהיינו שהשם ימלא לנו את כל מה שאנו מרגישים שחסר לנו. זאת אומרת, התפילה למען גשמיות, תמלא אותי. מה שחסר לי, תמלא אותי. אתה בראת אותי, אני כלי ריק, אני רוצה מילוי, אני רוצה להיות מאושר ושיהיה לי טוב, ואתה טוב ומטיב, תמלא אותי, תן לי. למה? הוא ממשיך, כי הרגשת החיסרון הוא מה שמביא לנו איסורים, כן? אם עכשיו משהו חסר לי, אז אני לא מסופק, אני לא שלם, בעצם רע לי, כן? אני רוצה להיות מלא, אני רוצה להרגיש טוב ונינוח. והאיסורים שבהרגשתנו, הם הסיבה שאנו נעשה את כל מה שביכולתנו למלות חסרונותינו. זאת אומרת, יחד עם הרגשת החיסרון שחסר לי, יש לי גם הרגשת האיסורים שרע לי מזה שחסר לי, והרגשת האיסורים דוחפת אותי, כי זה נגד הטבע שלי, אני רק רוצה תמיד להתמלא, זה דוחף אותי לצאת ולחפש מילוי לחיסרון. כלומר, להתחיל להתעסק עם החיסרון, ופה יש כמה צורות לעבוד איתו. לעבוד איתו פעם אחת בלמלא אותו, או פעם שנייה להשתמש בו ככלי, כן? כלי קיבול לרוחניות.
0: מה שאין כן, בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו, כי החיסרון על רוחניות תהיה הסיבה להתפלל, שהשם ימלא את מבוקשנו, מטעם שיש לנו יסורים מזה שהחיסרון עוד לא קיבל מילוי, הלא החיסרון הזה עוד לא נולד בנו. כן, החיסרון על רוחניות הוא משהו שבכלל הוא לא קיים בנו בצורה טבעית, והוא גם לא טבעי לבקש אותו, להתמלא עבור מישהו אחר לצורך העניין. כן? היינו, שיחסר לנו למלות את הכלי הנקרא כלי דהשפעה, שזהו ההבדל בין רוחניות לגשמיות. כן? שהכלי הגשמי נקרא כלי דקבלה, שהוא רוצה למלות את התועלת עצמו, וכלי רוחני נקרא כלי שרוצה דווקא למלות את תועלת השם ובניגוד לתועלת עצמו. זאת אומרת, יש פה הבדל מאוד מהותי, משמעותי, בין הכלים האלה, כלי גשמי וכלי רוחני. כלי גשמי רוצה מילוי, הוא מתפלל עבור המילוי, הוא חיסרון להתמלא, כן? באותו הכלי. לעומת זאת, חיסרון לרוחניות הוא חיסרון שיהיה לי קודם כל חיסרון. לחיסרון הזה. זה דבר משמעותי.
1: כן, וזה מה שנקרא חיסרון לפני חיסרון, תפילה לפני תפילה. למה? כי בעצם אין לי דחף לחיסרון להשפיע. כן? אם משהו חסר לי בחיים וברור לי מה חסר לי, אז אני מזיז את עצמי ודואג להתמלא. וכאן אין לי דחף בכלל לחיסרון להשפיע. למה אין לי דחף? כי זה לא בטבע שלי. הטבע שלי הוא כל כולו לקבל, על מנת לקבל, למלא את עצמי, ואם צריך גם על חשבון האחרים, העיקר שאני אתמלא, כי בזה יהיה לי טוב, ולא אכפת לי, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, כלומר גם יש טיפה אחת, אני מוכן עכשיו ליהנות ממנה ולסיים הכל, אבל שאני אהנה, אוקיי? ופה אין לי בכלל שום דחף לחיסרון להשפיע, אין לי שום הבחנה מה זה הדבר הזה רוחני, מה זה בכלל להשפיע להשם, זה דבר מאוד מאוד מורפל, אני יכול לתאר את זה איך שאני חושב, אבל אני רואה שביום למחרת אני קצת מתאר את הדברים אחרת, זאת אומרת, אני רואה שאני לא יציב בתפיסה שלי, ויש פה איזה משהו שמצפים ממני לבצע אותו. ועובדה שאם הייתי אפילו קולט אותו פעם אחת ועושה אותו, אז כן היה שהיה לי טוב, הייתי עולה על הפטנט. אבל אני רואה שאני ממשיך לחיות, ואני עדיין לא מרגיש שלם, לא מרגיש ששלם, מאושר, מסופק. אז מה הוא כותב פה? וכלי זה, הכלי הרוחני, לא נמצא בטבע הבריאה. כי מצד הטבע, אדם נולד רק בכלי של תועלת עצמו. ומה שאנו אומרים לגוף שלנו, לכלי שלנו, לרצון שלנו, שצריכים לעבוד לתועלת השם, את עניין זה, הוא לא יודע אפילו מה שמדברים אליו, כן? כמו, לא יודע, כמו ילד חירש, כן? או לא יודע, אדם, שאתה פשוט אומר לו מה אתה צריך ואתה... הוא כאילו לא שומע אותך אפילו, מה אתה אומר? אין לי אפילו כלים לקלוט את זה, אין לי משיכה לזה, אין לי דחף לזה, זה בכלל לא קיים ברדאר. אני יכול לספר לעצמי סיפורים, להשפיע, לעשות וכולי, אבל מהר מאוד הדבר הזה, כן, מתעדה, אוורירי, כן? וזה לא נחשב רוחני, אני ממש רוצה, כאילו צריך שיהיה לי חסר, בדיוק כמו שחסר לי עכשיו חמצן, חסר לי עכשיו אני רעב, אני רוצה לאכול, חסר לי כסף, חסר לי, אני יודע מה חסר לי, ברור לי, כן? מסתכל בארנק, אני יודע מה חסר לי כדי לקנות ולעשות. ופה, אין לי מושג מה זה הדבר הזה, ואומרים לי שזה צריך לעשות לי טוב, בזה שאני אשפיע. ככה אני צריך לעבוד עם החיסרון. אז את זה אפילו לא שומע את הדבר הזה. זה לא שהוא שומע, הוא מבין, והוא הולך עושה, הוא פשוט לא שומע. כי לא עלה על דעתו שיש עניין שלא להסתכל על תועלת עצמו, אלא שיחשוב כל היום על תועלת השם. כן? אפילו במחשבה לא עולה בדעתי להפסיק להסתכל על עצמי, לצמצם את עצמי, את הכוונה שלי על מנת לקבל, ולחשוב כל היום על תועלת השם. כל הזמן לחשוב מחוץ לי. ממש להיות עבד שלו, נאמן, מוכן לשרת אותו, רק לחשוב עליו, לדאוג לו, כל הזמן. ומה זה כל הזמן? כל היום. כל היום. לא, כן? פעם בשבוע, כמה דקות ביום, כל הזמן, במילים אחרות. זה תכונה, תכונה של השפעה שאני צריך לחיות בתוכה. ובפרט ששומע שכדאי לוותר על תענוגים ששייכים לאהבה עצמית לצורך תועלת השם. זאת אומרת, על אחת כמה וכמה שזה בא על חשבון תענוגים שאני רגיל לקבל איתם. לא מכיר משהו אחר. רגע, מה, לזרוק את זה ולעבוד עם הדבר הזה, כן? להפסיק עם הקבלה ועם התענוגים שאני רגיל לקבל מהם, הם מזינים אותי, ופתאום להתחיל להתפרנס ממשהו אחר, לא ברור לי, כן? כאילו משהו שהוא לא יודע אם זה כדאי, משתלם, אני לא יודע לעשות את החשבון הנכון הזה, כן? זה קצת, יש פה איזה סיכון.
0: נכון, וזה אפילו הולך ומסתבך, כי מה קורה אחר כך? היוצא מכל הנעל, שלגבי רוחניות, הנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, אין לאדם חיסרון כזה, אלא להפך, שאם בא לו לאדם איזו מחשבה שצריכים לעשות משהו, להשפיע להשם בלי שום תמורה, מה קורה אז? תכף מתקומם לנגדו כל המחשבות והרצונות של הגוף וצועקות. אל תהיה טיפש ויוצא דופן ללכת נגד העולם. שיודעים שעיקר המחייב לעבוד, הסיבה היא תועלת עצמו. זאת אומרת, גם אם אתה נמצא בעבודת הבירור הזאת, מצד הטבע בורא עוזר לך ומעורר את האגו, את הרצון לקבל, שהוא ככה מקטרג בכל רגע על סוג העבודה שאתה מדבר עליו, על החיסרון הזה שאתה רוצה לבנות. גם שם הוא כבר מתחיל לטוע בחספקות, כן? אולי זה לא נכון, למה אתה הולך נגד כיוון העולם בכלל, זה לא טבעי. מה אתה מחפש עכשיו להשפיע לתועלת מישהו, לתועלת הבורא? מה יצא לך מהדבר הזה, כן? אז כל זה מעניין איך אנחנו יכולים דווקא לקחת את התהליכים האלה שקורים לנו, זה שבאופן טבעי אין לנו חיסרון להשפעה, וזה שהרצון לקבל עוזר לנו דווקא עם הטענות והשאלות והקושיות, איך אנחנו יכולים להשתמש בזה כדי לדייק את העבודה שלנו, כדי לדייק את החיסרון, כמו שאמרנו בכותרת, החיסרון העיקרי שעליו עלינו להתפלל, לבקש.
1: היוצא לנו, קראנו את ה...
0: כן, זה קראנו עכשיו.
1: קראנו, אז בוא נתקדם לקליפ 2. בוא נשמע את הרב, עונה על השאלה, למה אתה משתוקק, או יותר נכון מעורר בנו את השאלה, למה אנחנו צריכים להשתוקק. בבקשה.
2: בלי חיסרון אי אפשר. כלי צריכה להיות. שאלה, מהו החיסרון, מהו הכלי? כן? למה אתה משתוקק? לפי למה אתה משתוקק, מה יהיה בשבילך שכר? כן? זהו. אז מה אתה רוצה שיהיה שכר? בהתאם לזה אפשר להגיד האם אם השכר בשבילך הוא על השפיעה, הזדמנות להשפיעה, ואתה נכנס למצב שאתה כן אפשר יכול לעשות את זה, אז גמרנו, אז אתה הגעת למנוחה ולאושר. זה, הוא אומר, חיסרון העיקרי שאליו להתפלל, זה שם המאמר. כי אם אתה מגיע לחיסרון להשפיע, אז מה שמתגלה בכלי נקרא גמר התיקון. אז אין לך שום בעיה להרגיש טוב. החיסרון להשפיע אפשר לקבל רק מהבורא, כי אצלו יש כביכול חיסרון הזה להשפיע. אז מה הוא אומר? שצריכים להתפלל, שאליו להתפלל, על החיסרון העיקרי הזה, אז תתפלל. הכל בכותרת, כתוב. נו, חיסרון העיקרי, שאליו להתפלל. וזה נקרא, הגעתי ומצאתי. באמת. שאין לנו שום אפשרות באיזשהו מקום בנו או במציאותנו למצוא כזה חיסרון. ולא נשלה את עצמנו. אין. אלא איך להתפלל על זה שיבוא רצון לרצון. על זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. שאתה מבקש, שאתה לא יודע מה לבקש, למה ההסתרה, שאתה תבקש, שאתה תרצה להשפיע. אם עכשיו היית רואה מה זה להשפיע, לא היית מבקש. אז סוגרים לך מזה, ואתה כאילו מוכן לבקש. עכשיו השאלה, איך אפשר לבקש על דבר שאתה לא יודע, כן? כי אנחנו יודעים, כלי זה נקרא שיש לי ידיעה על הכלי, כן? על מה שחסר לי, ואז אני מבקש. אז אומר לי כך, שאפילו שאתה מבקש מרחוק מה שנקרא, שאין לך רשימות ואין לך רצון האמיתי, אבל מלא לשמה, בא לשמה. תעשה את זה, תשתדל. בשביל מה אתה תעשה את זה? כן? באמת, אם היית בנוי רק מרצון לקבל מלכתחילה, אז לא היית יכול לעשות את זה. מפני שיש לך איזה מין רצון להשפיע, רק הוא מקולקל, נמצא בשבט רצון לקבל, כן? משבירת הכלים, ניצוץ הזה, אז אתה כאילו יכול להגיד שאתה רוצה להשפיע, ואתה מרגיש אסורים, וזה נותן לך אפשרות לעשות איזה מין הכנה עד שנותנים לך כוח הזה. ומה זה נקרא שאתה עובר מחסום. אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר בתנאי שאתה לא יודע מה זה.
1: יפה. אז אפילו שאני לא יודע למה אני משתוקק, ורומזים לי למה אני צריך להשתוקק, נותנים לי את הנעלם הזה שנקרא הבורא, הרב אומר, אתה מתחיל לבקש מרחוק, אתה מתחיל לעורר את עצמך, אפילו שאין בך את הרשימות, אפילו שאין לך רצון אמיתי לדבר הזה, אבל מלא לשמה אנחנו באים לשמה. כלומר, אנחנו הולכים ומתקרבים לקראת זה, אנחנו מתחילים ככה לפתח יותר ויותר, לחדד בנו את התפילה, וזה כבר עונה לשאלה של דניאלה, ביומן רחובות 2, כבר קיבלנו כאן הרבה שאלות, ואתם מוזמנים להמשיך לשאול. היא שואלת, איך נוכל להגיע לחיסרון אמיתי לבורא, כך שהתבילה שלנו תיוולד מתוך הלב. וזה בדיוק עכשיו הרב ענה. נכון, אין בנו את החיסרון הזה, אין בנו חיסרון אמיתי לזה, כן? אבל כדי שהתבילה שלנו תיוולד מהלב, ממש מהלב, מעומק הלב, ותהיה אמיתית, אנחנו צריכים להשתדל לבקש, אנחנו צריכים לשחק ולבקש, אנחנו צריכים להתאמץ, כן? אפילו שאני לא רוצה את זה, אני מבקש, ומבקש, כן? זה פתאום מזכיר לי כזה, שאתה יודע, שאם אתה צריך איזה משהו ואני לא צריך אותו, אבל יש לי את היכולת, נגיד, לבקש ממישהו אחר, אתה שולח אותי, אולי תבקש אתה, אבל אני כאילו, זה לא באמת בשבילי, אין לי את זה, אבל אני יודע שזה חשוב בשבילך. אז אני הולך ואני מבקש ממנו, ופתאום אני מפעיל את כל הכוח שלי ואת כל הקסם והכישרון שאני ממש צריך את זה, ואני מבקש את זה, ובאמת אני לא צריך את זה, זה לא בשבילי, זה בשבילו. אני פשוט מפתח בתוכי עכשיו, כן? השתדלות כזאת, רצון מאוד גדול, וזה מגלה לי באמת שלא, זה מראה לי בדיוק הפוך, כי זה לא חיסרון אמיתי, זה לא מתלבש באמת בחומר. אבל דווקא עד זה מוליד בי את התפילה האמיתית. דווקא האכזבה הזאת שנוצרת בי, מדייקת אותי יותר ומתחילה לרקום בי, כן, אותיות של תפילה, כלים חדשים, מדויקים יותר, לבקש מהבורא. אז זה מתחיל להתפתח ולהיות מהלב.
0: כן, בוא נלך ל-Women Spain 5, בבקשה.
3: Buenos días, amigos. Buenos días, Club Mundial. Cuando siento una carencia y sufro porque
4: estoy... צהריים טובים, חברים, וכלי עולמי.
3: Para sentirme bien, a Creador, dame la carencia correcta, el deseo de otorgar. Porque para mí, para que ese sufrimiento se convierta en una verdadera plegaria espiritual. ¿Cómo se hace? Gracias.
4: כן, השאלה... כשאני מרגישה חיסרון וסובלת מזה שאני ריקה, איך אוכל להחליף את הבקשה מבורא תמלא אותי כדי שאני ארגיש טוב, לבורא תן לי את החיסרון הנכון, הרצון להשפיע, כדי שהסבל יהפוך באמת לתפילה רוחנית אמיתית. תודה.
0: כן, אפשר באמת לבקש להחליף את החיסרון. אני חושב שזה הרבה תלוי במאמצים הקודמים שאת משקיעה. זאת אומרת, במה בדיוק את עושה? כי אני אגיד לך מה, נגיד את עכשיו עוברת את היום שלך ומרגישה כל מיני דברים שהם לא נעימים, או שאת אומרת, חסרונות, שאת צריכה עליהם מילוי. ואת אומרת, רגע, אני רוצה לשנות את זה. אני רוצה שבמקום לבקש להתמלא, אני רוצה לבקש לתועל את הבורא. שבכלל חיסרון הפוך, כאילו זה. אז זה קצת קשה לעשות את המעבר הזה. זאת אומרת, זה מאוד תלוי מה את עושה קודם כל עם כל החסרונות האלה שעולים וצפים בך. זאת אומרת, קודם כל חייב להיות איזשהו מאמץ מצידך לשייך את כל החסרונות שצפים ועולים למקור, על המקור שממנו הם מגיעים. גם דברים טובים, גם דברים רעים. מרגע שאת צוברת כמות של מאמצים כאלה שאת משתדלת בהם, אז כבר כשצף בחיסרון חדש, את תוכלי לבקש בצורה שהיא תתחבר לך קצת יותר, לבקש משהו שאת לא רוצה עכשיו כאילו להרגיש את הסבל או את התענוג, את רוצה בכלל משהו מעל זה. את רוצה משהו אחר. למה? כי הקדמת לזה מאמצים מצידך לשייך את כל מה שקורה למקור, לבורא. בסדר?
1: לטין 4, בבקשה.
5: Muy buenos días, queridos profesores. Queremos una pregunta.
4: צהריים טובים, מורים יקרים, יש לנו שאלה. איך לשלב את החיסרון הגשמי והחיסרון הרוחני אם יש לנו צרכים משני הסוגים בו זמנית?
1: הכל תלוי במה אנחנו מבקשים. קודם כל נבדיל. צרכים גשמיים, כן? פיזיים, זה בעצם הכרחי. כל מה שאנחנו צריכים לטפל בגוף שלנו, אנחנו חייבים להמשיך ולהתקיים כרגיל. אנחנו לא מערבבים את זה. זאת אומרת, ההכרחי הוא לא יגונה ולא ישובח. כמה שאני צריך לאכול ולישון ולהתפרנס ולטפל בעצמי מבחינת רפואה, וכל הדברים האלה זה אלמנטרי, זה אני חייב לטפל בדבר הזה. לא מתעסקים בנושא הזה. מה המידה הכרחית שלי? כל אחד צריך לעשות לעצמו את החשבון, הוא יודע, וגם בהדרגה הוא מתחיל לזהות מה באמת נחוץ לו ומה לא נחוץ לו. אבל יש דברים שאני לא יכול, אני חייב לאכול, ואני חייב לאכול 3 ארוחות ביום, ולך מספיקה אולי ארוחה צהריים אחת גדולה. זה כבר עניין של כל אחד עושה לעצמו את החשבון. לגבי הצורך, גם בזה אין לנו בעיה, בכלל, הצרכים גשמיים, הוא אומר, אין לנו בעיה, כי יש לנו כבר כלי לדבר הזה, יש בי רצון, מתעורר בי פתאום תאבון, מתעוררות בי תאבות כאלה ואחרות, מתעורר בי רצון, ואני רוצה מילוי, אין לי עם זה בעיה. ברוחניות הבעיה, שאין לי בכלל את הרצון, אני צריך לפתח חיסרון, אני צריך לפתח כלי, ועל זה אני מתפלל, תן לי רצון, כמו שכתוב, יהי רצון מלפניך, כלומר, תן בי רצון, וזאת התפילה העיקרית, וזאת העבודה העיקרית שלנו. אל תמלא אותי, כן? אפילו גם לא ברוחניות אל תמלא אותי, כי אז על מנת לקבל. אלא תן בי כלי על מנת להשפיע. למה? כי אז אני אהיה דומה לך, שאתה בהשפעה, ואם אתה בהשפעה, ואתה טוב, ואתה מטיב, וגם לי יהיה חיסרון כזה להשפיע, אז אנחנו דומים. אז אני דומה לעליון. זה חוק השתוות הצורה, ואז אני מתמלא, כן? זורם באותו האור, וזהו, כן? זה כבר בפנים יש המילוי, ולא שאני מכוון למילוי, ובגלל זה אני עובד. אני מתחיל ככה, זה נקרא מילו לשמה לשמה. אבל התפילה העיקרית, זה מה שהוא אומר, התפילה העיקרית היא אל החיסרון, חיסרון לרוחניות. עוד שאלות.
0: כן, אז יש לנו שאלה מויטלי, מיוניטי 3, שואל, הנקודה שבלב לא קשורה לחיסרון הרוחני? אז ככה, הנקודה שבלב שלנו, בוא נתחיל אחרת. אנחנו כולנו בנויים, אנחנו רצון לקבל. יש לנו הרבה מאוד רצונות בתוכנו, שמעוררים בנו רצון להשיג חסרונות, להשיג מילואים כאלה ואחרים. ביניהם התעוררה בנו באיזשהו שלב בחיים גם הנקודה שבלב, שזה איזשהו עוד רצון שמשתוקק למילוי שלא נמצא מסביבו, לא מצליח למצוא אותו, כן? זה הרצון לרוחניות, או כמו שהרב תיאר את זה, נקודת התעניינות ברוחניות, בבורא, כן? זה איזשהו קצה של חוט כזה קטן. הנקודה הזאת היא עוד חלק מהרצונות שלנו, והיא קטנה מאוד ביחס לכל הרצונות האחרים, והיא יחסית חלשה,

0: זאת אומרת, המשקל של רוב הרצונות הגשמיים הרגילים הוא גדול מהרצונות, מהרצון הזה, הנקודה שבלב, אבל הרצון הזה הוא מיוחד. למה? כי הוא בנוי משניים, כן? משני חלקים. מצד אחד היא, הנקודה הזאת שקועה בתוך הרצונות הבהמיים הרגילים שלנו, ומצד שני יש לה את אותו נטייה לבורא, לתכונת ההשפעה. זה נובע משבירת הכלים, מהתקללות שיתוף מידת הדין ברחמים, כמו שאנחנו לומדים בתלמוד 10 הספירות, בינה ומלכות שהם ביחד, זה מה שהופך את הנקודה הזאת למשהו מאוד מיוחד ולחיסרון שהוא רוחני. זה חיסרון רוחני, אבל זה חיסרון שצריך עוד ללטש אותו, לנקות אותו, ממש כמו איזה יעלום כזה שצריך בהתחלה ככה ללטש וללטש עד שהוא ממש יהיה בולט ומדויק. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים פה, על בניית החיסרון העיקרי שהנקודה הזאת צריכה ככה להתקדם אליו. אז זה חיסרון בהחלט שהוא רוחני, אבל הוא בתהליך שהוא מלא לשמה, לשמה. זאת אומרת, הולך ומתקן בהדרגה.
1: שואלת דינרה, מוומן מק 115, מדוע אדם יכול לעסוק כל כך הרבה בתורה ומצוות, ועדיין לא להרגיש חיסרון לשמה או לא לשמה אמיתי? מה עלול להפסיד בעבודתו? אז קודם כל, לתורה ומצוות יש הרבה הגדרות, לא הרבה הגדרות, אבל תלוי איך אנחנו מסתכלים על הדברים. בואו נדבר מצד חוכמת הקבלה, כי אנחנו בשיעור קבלה. תורה זה אותו האור, המאור המחזיר למוטב, שאנחנו רוצים לעסוק בו. זה נקרא לעסוק בתורה, למשוך את אותו המאור. מצווה זה אותו הפעולה על מנת להשפיע. ולכן אם אנחנו נעסוק בהשפעה, נקבל את אותו האור שיזרום דרכנו, על פי חוק השתוות הצורה. אז אין בי עדיין את זה, אני עדיין לא עוסק בתורה ומצוות, אבל המעמד שלי לעסוק בהשפעה, לשחק בהשפעה, תוך כדי קריאה ולימוד ושיעור, לדרוש את המאור שיתקן אותי, הם מחזירים אותי למוטב, כן? זה לפחות בדרגתנו לפני מחסום. אחר כך המושגים האלה מקבלים צביון אחר, וכאן אנחנו לא מדברים על תורה ומצוות מה שנהוג בעם, מנהגים כאלה ואחרים או מסורות כאלה ואחרות, אלא אנחנו מדברים על היחס הפנימי שיש לנו, שאנחנו צריכים להסתגל אליו. ולכן אם אדם עוסק כמו שצריך בתורה, ועל זה גם שואלים את האדם, כן? כמו שכותבים, האם עסקת בתורה, האם ציפית לישועה? כלומר, אם אדם נמצא ככה כל הזמן במצב הפנימי הזה, אז הוא מושך על עצמו מאור, כן? שבהדרגה מוציא אותו מאותה הרגשה של מי לא לשמה ללשמה. כלומר, מפעולה שהייתה כאילו להשפיע, אבל לטובת עצמו, לבאמת להתחיל להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע. ואחר כך בהדרגה הוא ממשיך לטפס ולדעת לעבוד נכון עם הכוחות האלה. אז אם אני עדיין עוסק ואני לא מקבל עדיין איזו תשובה, אני צריך לבדוק האם אני באמת עוסק בתורה ומצוות כמו שהמקובלים מגדירים. וגם אז הוא כותב על זה מאוד יפה שם, אם אני לא טועה בהקדמה לטעס, שהוא אומר גם בכמות וגם באיכות, באיזה כמות בכלל אני עוסק בזה וגם באיזה איכות, מה איכות הכוונה שלי בזמן הלימוד. אז צריך לעשות כל אחד חשבון עם עצמו בנקודה הזאת.
0: אוקראינה, בבקשה.
2: Добрий день. Запитання від товариша Артема. Яка різниця між молитвою про хисарони товариші?
3: מה ההבדל בין תפילה על חסרונות של החברים ותפילה על כלים דהשפעה?
0: כן, מה ההבדל בין תפילה על חסרונות של חברים לבין כלים דהשפעה? קודם כל, כלי דהשפעה כמושג הוא קצת מבלבל, מתעתע טיפה, כן? כלי זה מצד אחד חיסרון, שרוצה מילוי, וההשפעה זה החוצה ממני, כן? זאת אומרת, לתת מילוי, לא לקבל. אז צריך קודם כל להבין שיש פה מושג מורכב. ובהינתן כך, אז דווקא אני חושב שהעבודה שלנו בעשיריות עם החברים, כמו שרבש מלמד אותנו, מאהבת

0: אחרים, דווקא דרכו אני יכול באמת להתאמן על זה, שאני מתפלל עבור חיסרון של חבר. החבר רוצה, דודי רוצה להגיע לרוחניות, להשיג את הבורא, אני ככה משתמש בזה, נשחק עם זה, עובד עם זה. זה משהו מאוד מוחשי, מולי, מול העיניים. אני גם מרגיש בתוך הלב, האם באמת אני מתפלל עבור דודי או לא. שאלה. אבל מתוך המאמצים האלה, מתוך הניסיונות האלה, כמו שאמרנו, המאור פועל, והוא לאט לאט מברר לך, הוא אולי אפילו יביא אותך לידי השוואה של החיסרון של החבר, החיסרונות של החברים בעשירייה, הם בעצם הופכים להיות עבורך אותו הכלי דהשפעה שעליו מדובר.
1: ויטלי מיוניטי 3 שואל, הנקודה שבלב...
0: זה שאלנו, ענינו על זה, כן.
1: ענינו על זה. אז כן, אז בוא, אז רגע, אני מציע עכשיו ללכת על קליפ מספר...
0: כן, יש לנו את ה...
1: 4.
0: את 4, אתה אומר.
1: כן, קליפ מאוד מיוחד, שרב אמר בבוקר, ככה, כדאי להקשיב טוב למסר שם. אז זאת נקודה שאני בחוכמת הקבלה מאוד אוהב, כל מה שקשור בתפיסת המציאות, עד כמה שרב כל הזמן מזכיר לנו שאנחנו בסך הכל הנקודה המרגישה, הנקודה המבחינה בכל ההבחנות שסביבה, שלא נתבלבל מה העבודה שלנו ומה העבודה של הבורא. אנחנו ממש כמו צופים בכל מערכת הבריאה, ואם אנחנו נדע את מקומנו, זה יחסוך מאיתנו הרבה. וככה לפעמים שהוא נותן את זה בשיעור, את המתנות הקטנות האלה, את ההכוונות האלה, זה נשאר בך כחותם, אז ככה זה כבר הדליק אותי הבוקר, ואני בוא נייחד נשמע שוב פעם את זה ביתר רגישות. קליפ 4, להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש, בבקשה.
2: עליי זה רק כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש, ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו. ורק על זה להיות נעול. לא צריך יותר. אם אדם מסתכל רק על הבורא ויודע שרק הכל ממנו, ומה בדיוק הוא מקבל, כל הזמן הוא ממש רוצה לבדוק, טוב, רע, לא, לא חשוב, אמת, שקר, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל מקסימום בצורה גלויה. לזרוק את כל הקליפות, כל הבלבולים, כל הנוסחאות, כל הרגילים, כל מה שלימדו אותו, אתה מבין, וכולם מדברים, וזה ממש... כמה שיותר להוריד כל ההפרעות. ולהתקשר שם בפנים עם הבורא, זהו, לא צריך יותר כלום. כל ההבחנות אתה תקבל מזה, וכל הדרך, ושרשרת סיבה ומסובב, תביא לך בדיוק למטרה. כי אם אדם חושב שכלי, לפחות אפילו ממנו, כן? אז גם לא נכון. אור, מילוי, ודאי לא נכון. אז מה? אנחנו גם כן אומרים בתפילה, שאנחנו מבקשים שיהיה לנו תפילה, אנחנו מבקשים תפילה לפני תפילה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה ממש מבורר על ידי המקובלים. שחיברו לנו שם סידור, כל הדברים. לא להשלות את עצמו שמשהו בא מלמטה. מלמטה אתה יכול רק להתעסק בהבחנות, להבחין כל דבר ודבר שבא אליך. זהו. אתה רק האלמנט המרגיש. חוץ מזה שום דבר. זה הגישה הטובה. זאת אומרת, כי מזה אתה לא תתבלבל, אתה כל פעם תהיה במקום שלך. גאווה לא יהיה לך, וכבוד לא יהיה לך, ואיזשהו מין פתאום איזה דיוק שאתה גם כן עושה משהו.

0: אלה ממש, זה ייתן, אבל זה מדובר כלפי בורא, כלפי החברה, כלפי בכלל הסביבה, אתה צריך להשתמש בהם כדי לחדד את הקשר עם הבורא, כדי באמת להתנקות מכל ה... מכל הקליפות ובלבול ומכל הרפול, מכל הרפול. נבין? לזה אתה צריך חברה. חברים, וכאן אתה צריך כבר לעבוד. הרפול.
1: לא להשלות את עצמו שמשהו בא מלמטה. מלמטה אתה יכול לעסוק רק בהבחנות. להבחין כל דבר ודבר שבא אליך. זהו. אתה רק האלמנט המרגיש. חוץ מזה, שום דבר. זאת הגישה הטובה. אז אתה לא מתבלבל. אתה כל פעם תהיה במקום שלך. גאווה לא תהיה לך. כבוד לא יהיה לך. גם לא איזשהו ג'וק שאתה עושה איזה משהו, כן? אלא ממש זה מדובר כלפי הבורא. ואז בשביל מה צריך פה סביבה, בשביל מה צריך פה חברה, לחדד יותר את הנקודה הזאת, את הקשר אל הבורא, את נקודת האין עוד מלבדו, לעזור לנו להוריד את כל הערפול של העולם הזה, ולראות שיש רק כוח אחד שעומד מאחורי הכל.
2: כן, זה מאוד יפה. כמו שאמרת, תפיסת המציאות הזאת, איך שאנחנו מסתכלים, ההנחיות האלה שרב נותן לנו, הן יכולות מאוד מאוד לעזור לקבל את את הזווית הסתכלות הנכונה על איך אנחנו עובדים. ואני מזכיר שהנושא שלנו, אנחנו מדברים על החיסרון העיקרי שעליו אנחנו צריכים להתפלל. ככותרת המאמר, דיברנו מההתחלה, אמרנו שיש הבדל בין חיסרון גשמי לחיסרון רוחני, והבנו שיש פה איזשהו משהו, חיסרון אחר שאנחנו צריכים לפתח אותו, ומתוך זה אנחנו צריכים להתחיל לברר ולבנות את אותו החיסרון, לדייק אותו. עכשיו בואו נראה בקטע מספר 3 מתוך המאמר, איך נולד בנו הרצון, החיסרון הזה להשפיע. בואו נראה איך רבש מסביר לנו. קטע מספר 3. ואין לשאול...
0: קודם כל...
1: לא, קטע מספר 3.
2: כן.
1: תודה.
2: תודה. קטע מספר 3. איך נולד בנו החיסרון להשפיע. ואין לשאול איך אפשר להתפלל שייתן לו כלי הנקרא רצון להשפיע, בו בזמן שאומרים שלא חסר לו הכלי הזה, כי הוא לא מרגיש שזה יחסר לו. ואם כן, איך אפשר לבקש על דבר שאין לו חיסרון? אנחנו קופצים פסקה קטנה, קדימה. רואים אנו, מתי נבחן דבר שאין לו לחיסרון? דווקא שחסר לו. ועוד יותר מזה, שצריכים להרגיש יסורים בזה שאין לו. זאת אומרת, אפילו שמרגיש שחסר לו, אבל אין לו יסורים מזה שאין לו, עוד לא נבחן זה לחיסרון. ואם כן, איך הוא יכול להתפלל על דבר שלא חסר לו? כן? זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד מהותית. אנחנו מבקשים משהו שלא חסר לנו מלכתחילה בצורה טבעית, וגם מוסיף פה הרבש ואומר, אם אין לכם הרגשה של יסורים בפנים, בתוך הרצון, שבאמת זה חסר לכם, זה עדיין לא נקרא שזה חיסרון שלם. גם לזה צריך להגיע. ואז הוא מסביר, אז מה האדם צריך לעשות? ומשום זה מוטל על האדם לחשוב על מטרת הבריאה, שידוע שהיא להיטיב לנבריו. וכשאדם מתחיל לעשות ביקורת על הטוב הזה, שנמצא בין הנבראים, היינו מה שהם נהנים בעולם מהטוב והעונג שהבורא רוצה לתת להם, אבל מה? ואין הוא מוצא את זה בין הנבראים, זה גורם לו למה? ומזה הוא בא לידי הכרה שבטח יש איזו סיבה שהיא מונעת מהנבראים את הטוב והעונג, שמסיבה זו אין השפע העליון יכול להתגלות. ובשביל זה אין מטרת הבריאה יכולה לבוא לשלמותה. אז מה מפריע פה? מה מפריע לנו להגיע לחיסרון השלם? זו שאלה. זאת אומרת, זה משהו שכל אחד ואחד צריך לברר ולהרגיש את זה. וגם בסוף להרגיש יסורים מזה ש... שעדיין לא הגעת לתיקון של הדבר הזה שמפריע לך.
1: מתוך השקעה שאדם כמה שהוא יותר ויותר משקיע ומוכן להתמסר, מתחיל להתרקם בו באמת אותו חיסרון. פתאום זה הפך להיות חסר לו, כן? בוא נעבור לעוד כמה שאלות. וומן טורקי, בבקשה.
3: סלם, ביטוס קוויסטיוס, סבח את
4: השאלה של ביטול. כמו שראינו רב אמר, כל מה שאני צריך לעשות הוא לנסות להיות כנה לגבי מה שאני מרגישה. אז מה המשמעות להיות כנה לגבי הרגשות שלי? איך לממש את זה בפועל?
2: כן, רב אמר שצריך להגיע, להיות אמיתי עם מה שאנחנו מרגישים. זאת אומרת, לא לטשטש, וזה כלפי עצמי, זו נקודה מאוד חשובה, לא לטשטש את מה שאני מרגישה, מה שאת מרגישה בפנים, כלפי אותו חיסרון שאת רוצה לפתח. את לא יכולה לשקר לעצמך. זאת אומרת, את באמת רוצה להשפיע, באמת רוצה לצאת מתוך עצמך, ברגע נתון. כל דבר זה ברגע נתון, כן? שאת מבררת. כן או לא, אז פה תהיה אמיתית עם עצמך. זה לא אומר שאת צריכה עכשיו גם, דרך אגב, להתחיל לבוא ולהגיד לחברות שלך בעשירה, תשמעו, חייבת לשתף אתכם ברגע אמיתי של רצון לקבל. לא, דווקא לא. להפך, זה לא יקדם לא אותך ולא אותם. אבל עם עצמך, אדם עם עצמו חייב להיות אמיתי. זאת אומרת, עד שלא נולד בך החיסרון, באמת, ואת, כשאת מרגישה, ואת יודעת, זה אמיתי, שהחיסרון, הוא באמת הופך להיות חיסרון שאת רוצה את זה, עד שזה לא קורה, כאילו, זה לא החיסרון האמיתי. וזה יכול להיוולד, רק הבורא יכול לעשות לך את זה. רק הבורא יכול להוליד לך את החיסרון, ולא משהו שאת שומעת אותו מבחוץ, לצורך העניין. זה רק יכול לדרבן אותך, לקדם אותך קדימה, אבל בפנים, בסוף, תמיד תהיי כנה, אמיתית עם עצמך.
1: ועוד עצה לגבי תפיסת המציאות, נסי להסתכל על עצמך מהצד, על כל מה שאת עוברת, בלי הרבה רגש, כן? כמו שהולכים לפעמים לרופא, וכאילו אני מתאר מה כואב לי כאן ביד או בבטן, כאילו אני והרופא עכשיו מדברים על הגוף שלי, כן? מסתכלים עליו שם בצורה קרה, ובלי עכשיו הרבה רגש, וזה מה שיש שם. אני פשוט מסתכל על זה ככה. זאת אומרת, אם אני מכניס את הרגש, אז זה כואב וזה, ואני פתאום נמצא בתוך הסרט הזה, ואז קשה לי להיות אמיתי, כי זה הרצון לקבל מנהל אותי. אבל אם אני מתעלה מעל עצמי, כן, זה ממש כמו פסיכולוגיה, אבל פה אנחנו רוצים, באמת, הפסיכולוגיה הרוחנית נקרא לזה, כאילו אני ממש רוצה עכשיו שהמאור יבנה בי כל הזמן תפיסה כזאת, ולהסתכל על עצמי מהצד על כל מה שעובר, בלי הרבה רגש, בצורה קרה, כן? זה מה שעובר עליי, אז אני אמיתי, אני מתחיל לראות, זה המצב האמיתי, אין לי פה עכשיו מה לשחק עם עצמי משחקים, אפילו אדם מעצמו לא רוצה להגיד את האמת, זה בעצם הנקודה, שהרב ניסה להגיד, תהיו אמיתיים. עכשיו, מאיפה יהיה לי את זה כל הזמן? הטבע שלי בשנייה אחת בורח, ומתחיל לספר לעצמו סיפורים. מאיפה? מהחברה. אם אני נמצא בתוך הסירייה, בתוך חברה, וכולם מצביעים על זה, וכולם מכוונים ומדגישים לי שהכי חשוב היחס לבורא, אז אני מתחיל באמת כל הזמן להחזיק את החשבון הנכון ולא לברוח מהאמת. הם מכירים לי באמת את הרע ומבחינים לי בהדרגה בין האמת לבין השקר. וומן ג'רמן, בבקשה.
5: Liebe Lehrer, liebes Weltglied, die Frage einer Freundin. Entsteht zuerst das Verlangen zu lieben und führt dann zum Geben? Oder ist das Verlangen zu geben die Voraussetzung, um echte Liebe zu enthüllen?
6: שאלה, האם קודם כל מתעורר הרצון לאהוב וזה מוביל להשפעה? או ש... הרצון להשפיע על הבורא זה תנאי מקדים לגילוי אהבה אמיתית.
2: כן, התעורר אותה נקודה שבלב, בדיוק, זה התנאי הראשון, כמו שאומרים, הבורא לוקח את האדם, מכניס אותו לקבוצה, למקום המתאים, זה ההתחלה, וזה חייב להיות תנאי מקדים, שבאדם יתחל להתחיל לפתח את, ה, את הרצון לאהוב, לאהוב לפי חוכמת הקבלה.
1: וקודם כל מתעורר בנו, אנחנו רצון לקבל, שלא נתבלבל, לא מתעורר בי רצון לאהוב, אין בי רצון לאהוב פתאום, כן, את האחרים. זה שקר, זה אהבה עצמית. אני מוכן לאהוב את האחרים כדי שבסוף תהיה לי תועלת מזה. כן? אז יש לי רצון לקבל הנאה. גם מהבורא אני רוצה לקבל את כל התענוגים שיש. אבל בהתקשרות איתו, בעקבות לימוד חוכמת הקבלה, מתחיל להתפתח בחיסרון חדש, שלא היה בי קודם, לנתינה. כתוצאה אנחנו מגיעים בסופו של דבר לאהבה. אהבה זה המצב הסופי שאנחנו רוצים להגיע. זה השלם, זה תוצאה כבר ששואפים אליה. וומן מק, בבקשה.
7: תודה רבה, שמענו רבות מהרב ומהמקורות שאנחנו לא אמורים להסתכל אחורה. והיום הרב בשיעור כאילו הדגיש את החשיבות העבר, את אותם המצבים שהוא עבר האדם בגשמיות ובכלל, שאני אצטרך את אותם המצבים שעברתי גם אחרי המחסום. האם נכון כך להבין, ומה חסר לי כדי באמת להשתחרר מהחטאים, מהעבירות? תודה.
2: כן, רב באמת דיבר על הנושא הזה של זדונות ושגגות בשיעור. בעצם אנחנו צריכים להבין שאנחנו בתהליך תיקון מתמיד, הולך ומתגבר, וככל שאנחנו מתקדמים יותר, אז אנחנו מגלים מה שנקרא זדונות ושגגות, כן? כל מיני צורות היחס השליליות, הוא נאמר את זה ככה, או שהן גשמיות יותר, או בעל מנת לקבל במהות שלהן, ביחס לכל השדה העבודה שלנו, ביחס לחברים, לבורא וכן הלאה, למטרת הבריאה. אז את הזדונות האלה והשגוגות, אנחנו אחרי שעוברים מחסום, אנחנו מתחילים כבר לעבוד איתם, ככלים שעברנו אותם בשלב קודם, ועכשיו אנחנו כבר עובדים איתם עם זה שיש לנו מסך ואור חוזר, ואנחנו כבר מתקנים אותם בפועל, מה שזה לא קורה לפני שעוברים מחסום.
1: יש לנו זמן לעוד שאלה?
2: כן.
1: וומן מק 97, בבקשה.
7: תודה רבה לכם, מורים יקרים. לפני שאנחנו מגיעים אל תכונת ההשפעה, עלינו לעשות צמצום על הרצון לקבל שלנו. והרב מסביר שזה כמו להסכים בעצם עם המוות שלי. איך האדם יכול להגיע לרמה כזאת של חיסרון, להסכים למותו?
1: אדם לא יכול להגיע לזה. בכוחות עצמו, כאילו אם זה מכוח עצמו, הוא לא יגיע לזה, אלא אם כן הוא ממש ככה נמצא ביסורים גדולים, אבל מצד הטבע שלנו, זה לא אפשרי. הנקודה שבלב זה התחלה, כן? זה חלק אלוקה ממעל, זה נקודה ראשונה שמתחילה למשוך אותנו, היא תחילת העבודה בסך הכל. מכאן והלאה, אנחנו מתחילים לעבוד בחברה, בסביבה. היא נותנת לי חשיבות. ואם היא תיתן לי חשיבות, אני מסוגל לצאת מעצמי, מסוגל לעשות כל מה שהחברה תגיד לי, תכוון אותי. על זה בעל הסולם כותב במאמר חירות, ורואים כאלה דוגמאות בעולם, איך שחברות מסוימות, תנועות מסוימות, אג'נדות כאלה ואחרות, גורמות לאנשים לעשות דברים שלא היינו חושבים עליהם, או לא מתאים להם אפילו, מצד האופי והטבע. אז גם פה, סביבה יכולה ממש להשפיע, היא רק עושה לי פרסום. בסוף, האדם בתוך תוכו צריך לעורר את התפילה. זה עדיין עבודה שלך, אבל את צריכה הרבה כוחות והרבה חשיבות מהחברה. לכן, תעריך את החברים, את החברות. תרקיני ראש כלפיהם, תגדילי אותן בעינייך, כי הם ממש דמות הבורא עבורך, ככה, בעולם הזה. וכמה שתתכופפי יותר, תקבלי מהם כוחות וחסרונות, לצאת מתוך עצמך ולהיות דומה לבורא ולהגיע לכל טוב.
2: גם אנחנו הגענו לכל טוב,
1: הגענו לכל טוב, לא שאנחנו הגענו לטוב כי הסתיים לנו השיעור, אנחנו היינו ממשיכים, כי אנחנו מבצעים את מה שביקשו מאיתנו בגלל זה. טוב, כמה הודעות לסיום. הודעה ראשונה, היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30 עד השעה 9 נלמד את מאמרי הרבש. השיעור מתורגם לכל השפות וכל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף.
2: כן, וההודעה הבאה שלנו, הודעה עבור חברים בישראל, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך אנחנו נבטיח לעצמנו שנה טובה. זה יקרה בשביבה בספטמבר, בשבוע הבא, ביום שני, במלון גני שמשון באשקלון, בהנחייתם של גלעד שדמון ואורן לוי, הולך להיות ערב מקסים, ערב מחבר, אפשר להזמין מכרים, אפשר להזמין אורחים, ולינק להרשמה נשלח לכולם, אז מצפים וככה רוצים שבאמת האירוע הזה יהיה מאוד מיוחד ויחבר את כולנו.
1: ונסיים
2: בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 246, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-21 דקות, בבקשה. החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? ידוע שהבריאה נקראת חיסרון, לכן היא נקראת יש מאין. והאדם הנברא הוא מלא חסרונות, ומשום זה, בכדי שהאדם יצליח בעבודה, שהוא הולך למלות חסרונותיו, הוא צריך לדעת מקודם מהו החיסרון העיקרי שעליו ייתן זכות קדימה לכל חסרונותיו. והיות שיש חסרונות רוחניים וחסרונות גשמיים, עלינו לברר קודם כל מה הוא נקרא רוחניים ומה אנו מכנים גשמיים. הנה בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, כתוב שם וזה לשונו. ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהיא בחינה דלת, הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוך לעיניו בעולם הזה. וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות. לפי זה יוצא שגשמיות נקרא מה ששייך למלות את הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת שכל מה שהאדם עובד לתועלת עצמו נקרא גשמיות, ומה שעובד לתועלת השם נקרא רוחניות. ובאמור מובן מאליו שהכלי על גשמיות, היינו חיסרון למלות את התועלת עצמו, אין אנו צריכים לדאוג להמציא לנו כלי של רצון לקבל בעל מנת לקבל, משום שהכלים כאלו נתן לנו הבורא תקף בהתגלות הבריאה. כידוע שמחשבת הבריאה הנקרא רצונו להטיב לנבריו, ברא יש מאין הרצון לקבל, שישתוקק לקבל טוב ועונג. והבורא, בטח שממלא בהכלי הזה כרצונו יתברך, נמצא שעל הכלים דה קבלה אינם צריכים לבקש. לכן, התפילה שנותנים עבור גשמיות היא רק על המילוי. דהיינו שהשם ימלא לנו את כל מה שאנו מרגישים שחסר לנו. כי הרגשת החיסרון הוא מה שמביא לנו ייסורים. והייסורים שבהרגשתנו הם הסיבה שאנו נעשה את כל מה שביכולתנו למלות חסרונותינו. מה שאין כן, בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו, כי החיסרון על רוחניות תהיה הסיבה להתפלל שהשם ימלא את מבוקשנו, מטעם שיש לנו ייסורים מזה שהחיסרון עוד לא קיבל מילוי, הלא החיסרון הזה עוד לא נולד בנו. היינו שיחסר לנו למלות את הכלי הנקרא כלי דהשפעה. כנ"ל שזהו ההבדל בין רוחניות לגשמיות. שכלי הגשמי נקרא כלי דקבלה, שהוא רוצה למלות את התועלת עצמו. וכלי רוחני נקרא כלי שרוצה דווקא למלות את תועלת השם ובניגוד לתועלת עצמו. שכלי זה לא נמצא בטבע הבריאה, כי מצד הטבע אדם נולד רק בכלי של תועלת עצמו. ומה שאנו אומרים להגוף שלנו, שצריכים לעבוד לתועלת השם, את עניין זה הוא לא יודע אפילו מה שמדברים אליו. כי לא עלה על דעתו שיש עניין שלא להסתכל על תועלת עצמו, אלא שיחשוב כל היום על תועלת השם. ובפרט ששומע שכדאי לוותר על תענוגים ששייכים לאהבה עצמית לצורך תועלת השם. וכל כך מוזר הדבר להגוף בשעה ששומע שצריכים לעבוד רק על מנת להשפיע, תכף מתחכם ושואל, אני רוצה לדעת, אם אתה רואה אנשים שהולכים בקו הזה, שבשבילם גם אתה רוצה לעשות כמוהם, נכון, הייתי מסכים ממך, אבל תגיד אתה בעצמך, כמה אנשים אתה רואה שכל מחשבתם בחייהם הוא רק לדאוג מה שנוגע לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. ואם נאמר שכן אתה יודע שיש אנשים שהולכים בקו הזה, אבל כמה השקיעו יגיעה וזמן שתהיה להם היכולת שכל מעשיהם יהיו רק בעל מנת להשפיע? ובעיקר, כמה זמן צריך דבר זה לקחת? חודש, חודשיים, שנה ושנתיים? ועוד יותר הוא מתחכם לשאול, אם כולם השקיעו זמן והגיעה, הצליחו לקבל דרגה זו שיוכלו לכוון בכל מעשיהם בעל מנת להשפיע. ובדברים האלו יש להם כוח להרחיק את האדם מהעבודה השייכת לדרך השפעה. היוצא מכל הנ"ל שלגבי רוחניות הנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, אין לאדם חיסרון כזה, אלא להפך, שאם באה לו לאדם איזו מחשבה שצריכים לעשות משהו, להשפיע להשם בלי שום תמורה, תכף מתקומם לנגדו כל המחשבות והרצונות של הגוף, וצועקות, אל תהיה טיפש ויוצא דופן ללכת נגד דרך העולם, שיודעים שעיקר המחייב לעבוד, הסיבה היא תועלת עצמו. ורק עם כוח כזה הוא יכול לעסוק בתורה ומצוות. והגם שיודע שצריכים לעבוד לשמה, אבל על זה יש תשובה כללית, שהוא מקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, היות מתוך שלא לשמה, הוא יזכה לשמה. אבל אין צורך לדאוג על זה, היינו שיבדוק את עצמו אם באמת הוא יתקרב קצת לבחינת לשמה, אלא הוא יודע שסוף הכבוד לבוא, היינו שבטח הוא יגיע לבחינת לשמה. וממילא אין צורך אפילו לחשוב מהו הפירוש של לשמה, כי בדבר שאין מוטל עליו לעשות, אין צורך לחשוב ולהיכנס בפרטים לדעת מהו עניינו, אלא הוא חי כמו הכלל כולו. אלא זאת, יש הבחן גדול בין התפילה שמתפללים על גשמיות לתפילה שמתפללים על רוחניות. כי על רוחניות צריכים מקודם להתפלל על הכלי, זאת אומרת על חיסרון, היינו שירגיש צער ויסורים בזה שאין לו הכלי הזה הנקרא רצון, היינו שישתוקק לעשות נחת רוח ליוצרו. נמצא לפי זה שאין לו להתפלל על מילוי חיסרון כמו בגשמיות, שיש לו חיסרון ומבקש על מילוי חיסרון, משום שעדיין אין לו שום כלי של רוחניות. ומשום זה על האדם שהולך להתפלל על רוחניות, עליו להתפלל על הכלי, שהשם ייתן לו כלי שירצה להשפיע על הבורא. ואחר כך, שיש לו כלי ששייך לרוחניות, אז הוא יכול להתפלל על שפע שיכניס לתוך כלי הרוחני. היוצא מהנעל, החיסרון אמיתי שעל האדם להתפלל להשם, צריך להיות על הכלי. וזה הולך לפי הכלל, אין אור בלי כלי. וכשהוא מתפלל על חיסרון אמיתי, מה שחסר לו, אז באה עניית התפילה. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי חדש. וזה כמו שכתוב, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ועל עניין חיסרון זה שמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר בשם רבו אדמור מפורסוב זצ"ל, על פסוק צב את אהרון. ופירוש רש"י, אין צב אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס. ואמר על זה פשט, כיס הוא כלי שבו מכניסים כסף. ומדרך העולם שדואגים ונותנים מגיעה בכדי להשיג כסף. ואמר, ביותר צריך האדם לדאוג במקום שיש חיסרון כיס. כי הכוונה חיסרון הכלי. וזהו כמו שביארנו שברוחניות אין לאדם להתפלל שהשם ייתן לו שפע ואורות, אלא עליו לדאוג מקודם שיהיה לו כלי, היינו רצון וחשק להשפיע להשם. היות מצד הטבע יש לנו רצון אך ורק לקבל ולא להשפיע. ובאמור, כשהאדם נכנס בעבודת הקודש ורוצה להגיע לשלמותו, עליו להשקיע כל כוחותיו בכדי שישיג את הרצון, שירצה לעשות נחת רוח ליוצרו. ועל זה הוא צריך לרכז כל תפילותיו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו וייתן לו כלי חדשה זו. ולומר לפניו, ריבונו של עולם, כמו שנתת לי כלי מתחילת בריאתי לעולם הזה, שהוא אך ורק לקבל לתועלת עצמי, אני מבקש ממך, תן לי עכשיו כלי חדש. היינו שיהיה לי רצון אך ורק להשפיע לך נחת רוח. ואין לשאול איך אפשר להתפלל שייתן לו כלי הנקרא רצון להשפיע, בו בזמן שאומרים שלא חסר לו הכלי הזה, כי הוא לא מרגיש שזה יחסר לו. ואם כן, איך אפשר לבקש על דבר שאין לו חיסרון? והגם שהוא רואה שאין לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע, אבל לא אמרינן את כל מה שאין לאדם, נקרא שחסר לו. כמו שכתוב בספירות עליונות, כי ספירות הבינה, שהוא כחפץ חסד, אף על פי שעל ידי צמצום ב' למדנו, יצאה מראש דאריך אנפין, מכל מקום נחשבת כאילו לא יצאה, הגם שאין לה חוכמה, אבל לא נבחן זה לחיסרון מעט שלא חסר לה. רואים אנו, מתי נבחן דבר שאין לו חיסרון? דווקא שחסר לו. ועוד יותר מזה, שצריכים להרגיש איסורים בזה שאין לו. זאת אומרת, אפילו שמרגיש שחסר לו, אבל אין לו איסורים מזה שאין לו. עוד לא נבחן זה לחיסרון. ואם כן, איך הוא יכול להתפלל על דבר שלא חסר לו? ומשום זה מוטל על האדם לחשוב על מטרת הבריאה, שידוע שהיא להטיב לנבריו. וכשהאדם מתחיל לעשות ביקורת על הטוב הזה שנמצא בין הנבראים, היינו מה שהם נהנים בעולם מהטוב והעונג שהבורא רוצה לתת להם, ואין הוא מוצא את זה בין הנבראים, ומזה הוא בא לידי הכרה שבטח יש איזו סיבה שהיא מונעת מהנבראים את הטוב והעונג, שמסיבה זו אין השפע העליון יכול להתגלות, ובשביל זה אין מטרת הבריאה יכולה לבוא להשלמותה. וכשהוא מסתכל על עצמו, הוא אומר שכל מה שהוא רואה, שהנבראים לא הגיעו לקבלת השפע, בטח הסיבה היא משום שלא מקיימים תורה ומצוות כראוי לקיים את מצוות המלך. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. משמע מכאן שעל ידי תורה ומצוות יכולים לזכות להטוב והעונג. אבל נשאלת השאלה, מדוע לא מקיימים תורה ומצוות כראוי לשמש את המלך? אז הוא אומר שהוא מטעם שחסר לנו הרגשת החשיבות שבתורה ומצוות. וכמו כן שחסר לנו החשיבות של המצווה שציווה לנו לקיים את התורה ומצוות שלו. והאדם בא אז לידי החלטה גמורה, שרק השם הוא יכול לתקן. היינו שבאם הוא יגלה לנו קצת אור של תורה ומצוות, שנרגיש את התענוג שיש בהם, בוודאי כל אחד תהיה לו היכולת לשמש את המלך בכל מאודו ונפשו, כראוי להיות לאלו שמרגישים בגדלות המלך. ומשום זה, על מה צריכים להתפלל להשם שייתן קצת שפע עליון? אז כולם התעסקו בתורה ומצוות כראוי, בלי שום התרשלות. אמנם, אנו רואים את מה שהארי הקדוש אמר, ששם לא הייתה נוקבה כראוי, לכן הייתה השבירה. והאור פנימי מפרש את דברי הרב ז"ל, היות שהשפע העליון צריך לבוא לתוך כלי, שיקבל את השפע בעל מנת להשפיע. והיות שהאור היה יותר גדול מכפי שהכלי הייתה מוכנת לקבל, זאת אומרת שהכלי צריכה לקבל אור בדיוק כפי מה שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ולאור גדול כזה לא הייתה לה היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היה האור צריך להיכנס בכלים שרצונם הוא בעל מנת לקבל. וזה נקרא קליפה. ונמצא שהכלים נשברו, שפירושו שבהכלים האלו, אם יבוא שפע, אז כל השפע ילך לחיצונים, היינו לקליפות. וזה דומה כמו שאומרים שהכלי נשברה, שלא נותנים לתוכה שום דבר, משום שהכל ייפול לחוץ. לכן, אין לאדם להתפלל שיתנו לו שפע מלמעלה. כי בטח הכל ילך לחיצונים, אלא יתפלל להשם שייתן לו כלי שהוא רצון וחשק להשפיע להשם. וכשיהיה לו הכלי הזו, אז בטח יתגלה השפע העליון לאדם וירגיש את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להטיב לנבריו. לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו לאדם, וזהו כלי להשפיע. ועל שאר דברים אין לו להתפלל.
1: את הפסוק האחרון דווקא טוב, נו, אנחנו פה עברנו למיקוד, אבל אנחנו שואלים איך אפשר לבקש על משהו שאתה לא רוצה. הוא אומר במשפט אחד לפני האחרון, לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו. לא שהוא רוצה את זה, לא שהוא מבקש את זה, לא שהוא זה מה שבא לו, אלא זה פשוט מה שבאמת חסר לו. זה לא משנה, חסר לו כלי השפעה, בין אם הוא רוצה, לא רוצה, מה היחס שלו לזה, זה לא משנה. זה מה שחסר לו, כמו שיורי אומר, על זה צריך לבקש, כי זה מה שחסר. זהו, כל השאר לא חסר ואין על מה להתפלל ואין מה לבקש. זהו, עכשיו תבקש.
2: אני חושב שצריך לפתח את היסורים מזה שזה לא חסר לנו.
0: נעבור לשיעור מתאריך הרביעי ליוני 2002.
3: קראנו מאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מה הוא? מקרח בית שלבי הסולם, עמוד למד תת, פרשת צו. תמיד אנחנו מתבלבלים. מהי עבודה ומהי שכר. אבל מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ומצב של גמר העבודה היא מנוחה, מכאן צריכים להבין שבעצם הכל תלוי במקבלים. והעבודה היא יכולה להיות שכר, והעבודה היא יכולה להיות מורגשת כמנוחה, וההגיעה היא תלויה רק ביחס אליה, להרגיש אותה כהגיעה ולהרגיש אותה כתענוג ולא שחיסרון. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים במצב של גמר התיקון, אלה צריכים רק לתקן את ההגדרות האלו, כן, שבאנו, מה נראה עבודה ומה נראה הגיעה ומה איסורים ומה שכר. שבעל הסולם כותב באגרות קוף ממוף, אני חושב, מכתב, משהו כזה, שכל האיסורים זה מהרחקת ה... כל האיסורים הם מהרחקת התשלומים מהעבודה. שאם היה בן אדם מקבל תשלום בעד כל פעולה ופעולה מיד, כמו בעל מקולת נגיד, מוכר ב-10 שקל, הוא יודע ש2 שקל הוא שם בכיס, כן? עוד 10 שקל, עוד 2 שקל בכיס. אז זה שהוא מכניס כל רגע בכל הגיעה 2 שקל בכיס, אז מיד הוא מכסה את ההגיעה והיא נראית לו לא הגיעה אלא שכר במקום ולא מרגיש שום תרחה. זה כל העניין, לכן הדברים האלה הם, אני חושב שם זה. לכן כל תלוי ביחס של האדם. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו, מה בשבילנו יהיה שכר, הגיעה, תשלום. ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר שהגיעה, מושג הזה נעלם, תשלום ותשלום הוא מחליף כל העבודה והיגיעה ואיסורים, ואז נכנסים למצב שרק טוב ועונג. וזה הכל רק מפני שתיקנו את הכלים שלנו, ומרגישים את מה שגם קודם היה נשפח עלינו, אבל מרגישים את זה בכלים החדשים, בהבחנות אחרות, במובן חדש. בסדר? מה, לא מצאת? תביא. טוב, זה אני כבר אמרתי פחות או יותר, אבל זה מכתב... לא, לא, לא, לא אמצא. קוף. נון, רגע. כן, כן. כן, קוף סמך ד' סמך ה'.
4: הוא אומר במאמר שבעצם...
3: זה באגרות קודש, דף קוף סמך ד' קוף סמך ה', המכתב הזה, כן. טוב, אנחנו דיברנו על זה לא פעם. עניין של עבודה ושכר. כן.
4: הוא אומר במאמר שהחיסרון, שצריך להגיע לחיסרון לכלי לרוחניות. שבגשמיות רוצים מילוי, ולרוחניות צריך שיהיה חיסרון שיהיה כלי.
3: בלי חיסרון אי אפשר. כלי צריכה להיות. שאלה מהו החיסרון, מהו הכלי. כן? למה אתה משתוקק? לפי למה אתה משתוקק, מה יהיה בשבילך שכר? כן? זהו. אז מה אתה רוצה שיהיה שכר? בהתאם לזה אפשר להגיד האם אם השכר בשבילך הוא על השפיע, הזדמנות להשפיע, ואתה נכנס למצב שאתה כן אפשר יכול לעשות את זה, אז גמרנו, אז אתה הגעת למנוחה ולאושר.
4: אז איך עושים שהחיסרון יהיה יותר להשפיע ולא להיות מנוחה?
3: זה, הוא אומר, חיסרון העיקרי שאליו להתפלל, זה שם המאמר. כי אם אתה מגיע לחיסרון להשפיע, אז מה שמתגלה בכלי נקרא גמר התיקון. אז אין לך שום בעיה להרגיש טוב. נו, מה?
4: זאת השאלה, איך עושים שהחיסרון יהיה רק להשפיע?
3: החיסרון להשפיע אפשר לקבל רק מהבורא, כי אצלו יש כביכול חיסרון הזה להשפיע. אז מה הוא אומר? שצריכים להתפלל, שאליו להתפלל, על החיסרון העיקרי הזה, אז תתפלל. הכל בכותרת כתוב. נו, חיסרון העיקרי, שאליו להתפלל. נו, אז מה השאלה?
4: איך להגיע למצב שהתפילה תהיה רק לזה?
3: זה אנחנו לא מסוגלים. זה כבר עד כאן. כי זה נגד הטבע שלנו. וזה נקרא הגעתי ומצאתי, באמת, שאין לנו שום אפשרות באיזשהו מקום בנו או במציאותנו למצוא כזה חיסרון. ולא נשלה את עצמנו, אין. אלא איך להתפלל על זה, שיבוא רצון לרצון. על זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. שאתה מבקש, שאתה לא יודע מה לבקש, למה ההסתרה, שאתה תבקש, שאתה תרצה להשפיע. אם עכשיו היית רואה מה זה להשפיע, לא היית מבקש. אז סוגרים לך מזה, ואתה כאילו מוכן לבקש. עכשיו השאלה, איך אפשר לבקש על דבר שאתה לא יודע, כן? כי אנחנו יודעים, כלי זה נקרא שיש לי ידיעה על הכלי, כן? על מה שחסר לי, ואז אני מבקש. אז אומר לי כך, שאפילו שאתה מבקש מרחוק, מה שנקרא, שאין לך רשימות ואין לך רצון האמיתי, אבל מלא לשמה, בא לשמה. תעשה את זה, תשתדל. בשביל מה אתה תעשה את זה? כן? באמת, אם היית בנוי רק מרצון לקבל מלכתחילה, אז לא היית יכול לעשות את זה. מפני שיש לך איזה מין רצון להשפיע, רק הוא מקולקל, נמצא בשבט דרצון לקבל, כן? משבירת הכלים, ניצוץ הזה, אז אתה כאילו יכול להגיד שאתה רוצה להשפיע, ואתה מרגיש איסורים, וזה נותן לך אפשרות לעשות איזה מין הכנה עד שנותנים לך כוח הזה, ומה זה נקרא שאתה עובר מחסום. אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר, בתנאי שאתה לא יודע מה זה. מכאן אנחנו מבינים עד כמה שההסתרה היא דבר הכרחי, שבלי זה לא היינו אף פעם, מה, אני משוגע לבקש למות ממש, דבר הגרוע, הנגדי ביותר, כן? איך הייתי יכול לבקש? כך הסתרה מאפשרת לי לעשות כך. אז למה אני עושה? מצד אחד הסתרה מאפשרת, מצד שני הניצוץ שבי גם כן מאפשר, כן, דוחף, שאני כן כאילו ארצה את זה, כאילו. והכל זה במישור, ברמה שבעולם הזה. גם זה שקר, גם זה שקר. ואז אני ככה, בשקר מתקיים, זה נקרא זמן ההכנה. בשביל מה צריכים את הדברים האלה? בכל זאת, זה הרי הכל מתושטש, הכל בשקר. מה יש לבורא לזה? למה הוא עשה את התנאי הזה? כן? עשה התנאי הזה פשוט מאוד. לא בגלל שאנחנו, יעני, נעשה איזה מין כביכול מאמצים ונעבור לאמת. אלא בגלל שבמצבים האלו, בשקר הזה, אנחנו עושים זדונות ושגגות. אותם אנחנו צריכים אחר כך. זאת אומרת, לא דברים טובים שאתה כאן תתפלל ותעבוד ותשפיע, את זה אתה לא צריך אחר כך. כן? אתה צריך כל הדברים האלה להשפיע ולעבוד כדי לעשות זדונות, ואם יש לך מספיק זדונות, אז הבורא רואה שאתה עשית מספיק הגיעה כדי להיכשל מספיק פעמים, אז הוא מעביר אותך מחסום. אותם אתה צריך אחר כך. שום דבר חוץ מהרע אתה לא לוקח לעולם הבא. זהו. אז על מה להתפלל?
4: שיהיו בזדונות.
3: טוב. כן.
5: עושה...
3: אתה מפחד שאם אתה, מפני שאתה לא יודע מה זה כלי על מנת להשפיע, אז אתה עלול לתת תפילה לא נכונה, והבורא ייתן לך מה שאתה מבקש הרי, כן? ואתה תקבל משהו ש... מה שאתה לא צריך. זאת אומרת, יש כאן כמה שאלות. קודם כל, האם אפשר להתפלל על דבר שאתה לא יודע? א', האם שאתה מתפלל בצורה כזאת, הבורא שומע תפילה? והאם הוא באמת נותן לך מה שאתה מבקש?

חיסרון אמיתי שכלי שלי מוליד ממש מתוכו ולא מה שאני שומע מבחוץ, ומתוכו הכלי יכול להוליד חיסרון רק על ידי האור שהוא משפיע על הכלי מלמעלה. זה אנחנו כך לומדים בחוכמה שלנו. זאת אומרת, התפילה בעצם הבורא בורא אותה, החיסרון הזה, ולא אני. ואחר כך, אולי אני מרגיש אותה, גם כן שאלה, האם אני מרגיש את החיסרון האמיתי הפנימי שלי שבתוך הלב. ואחר כך לחיסרון הזה הוא נותן את המילוי. וכבר הוא, זאת אומרת, בורא את הכלי והוא נותן את המילוי. אז איפה כאן אני? אני זה מי שרק מרגיש שעליו עוברים הפעולות האלו. רק זה נשאר לי בעצם בכל המערכה הזאת. ואם כך, מה יש לי לפחד? עליי זה רק כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש, ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו. ורק על זה להיות נעול. לא צריך יותר. אם אדם מסתכל רק על הבורא, ויודע שרק הכל ממנו, ומה בדיוק הוא מקבל כל הזמן, הוא ממש רוצה לבדוק, טוב, רע, לא חשוב, אמת, שקר, הכל. אבל מקסימום בצורה גלויה. לזרוק את כל הקליפות, כל הבלבולים, כל הנוסחאות, כל ההרגלים, כל מה שלימדו אותו, אתה מבין, וכולם מדברים, וזה ממש כמה שיותר להוריד כל ההפרעות. ולהתקשר שם בפנים עם הבורא, זהו, לא צריך יותר כלום. כל ההבחנות אתה תקבל מזה, וכל הדרך ושרשרת סיבה ומסובב תביא לך בדיוק למטרה. כי אם אדם חושב שכלי לפחות אפילו ממנו, כן? אז גם לא נכון. אור, מילוי, ודאי לא נכון. אז מה? אנחנו גם כן אומרים בתפילה שאנחנו מבקשים שיהיה לנו תפילה, אנחנו מבקשים תפילה לפני תפילה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה ממש מבורר על ידי המקובלים שחיברו לנו שם סידור, כל הדברים. לא לשלוט, לשלוט אפשר להגיד? להשלוט את עצמו. שמשהו בא מלמטה. מלמטה אתה יכול רק להתעסק להבחנות, להבחין כל דבר ודבר שבא אליך. זהו. אתה רק האלמנט המרגיש. חוץ מזה שום דבר. זה הגישה הטובה. זאת אומרת, כי מזה אתה לא תתבלבל, אתה כל פעם תהיה במקום שלך. גאווה לא יהיה לך, וכבוד לא יהיה לך, ואיזשהו מין פתאום איזה דיוק שאתה גם כן עושה משהו. אלה ממש זה ייתן, אבל זה מדובר כלפי בורא. כלפי החברה, כלפי בכלל הסביבה, אתה צריך להשתמש בהם כדי לחדד את הקשר עם הבורא, כדי באמת להתנקות מכל הקליפות ובלבול

0: איך אומרים, שיניים לא כל כך רואות טוב. מכל הרפול, מכל הרפול. נבין? לזה אתה צריך חברה. חברים, וכאן אתה צריך כבר לעבוד. הרפול, כן. כן.
1: אז מה זה נקרא להיות בשמחה או בקר בימין? אם אתה צריך לבדוק את המצב שלך, להתעמק,
0: אני בדרך כלל... כשאתה הולך לבדוק הקשר, מה שאתה מקבל, מה ומו, הבדיקות האלה מולידות בך את כבר יחס משובח. אפשר להגיד, כן, שכולל משהו, זה משובח. משובח. אתה מבחין שיש בו ימין ושמאל ואמצע, ואז אתה מתחיל להבחין בזה. ממעשיך, עיקר לוחה. אתה הולך לבדוק את המעשי, מה כתוב? מי שלא ידע ציווי דמרי, איך יעבוד לי, כן? זאת אומרת, אתה הולך בעצם להתחיל לקבל ממנו משהו, שמזה אתה מתחיל להיכנס לעניין.
1: אבל לומדים שלפני המחסום,
0: רוב הדברים
1: שאנחנו מקבלים זה
0: ירידות,
1: ולא...
0: אני לא יודע, לפני מחסום, אחרי מחסום. עכשיו עליי לעשות את זה מרגע שאני רוצה להיכנס במגע עם האלוקות, עם העליון. עכשיו עליי לעשות את זה וכל הזמן. אין חוץ מזה כלום. כל הדברים היתר אתה תקבל כתוצאה מהקשר הזה, ואז הקשר הזה הוא יקבע לך מה שיעבור עליך, כך אתה תרגיש. טוב. כן.
2: מה זה כל הדברים שמקבלים לנסות ליצור את הקשר? מה זה כל הדברים האלה?
0: מה שיבוא עליך, כל ההבחנות, כל ההרגשות, מה שהבורא רוצים ממך, מה שאתה צריך להיות, איך להגיב, מה לחשוב, כל זה אתה, זה אתה תרגיש מבפנים, פשוט מאוד. כתוצאה ממאמץ להרגיש השפעתו אליך.
2: מה זה המאמץ של להרגיש את ההשפעה שלו?
0: מה זה המאמץ הזה? מעשית המאמץ הוא מתחיל בחברה. כי זאת אומרת, בפנים שאתה מחפש איפה אני שם מוצא, מרגיש איזה נקודה שיכול להיות לי קשר עם הבורא, כמו שאתה נגיד, עכשיו אתה לא נזכר על איזה דוד שלך. אני מזכיר לך שיש לך דוד שמואל. דוד שמואל, אתה מתחיל לייצב את הדמות שלו, זה ככה וככה, קשור לזה לזה, חי שם ושם, יש לו פרצוף כזה, יש לו דברים כאלה, כאלה. אתה מתחיל להתקשר כאילו, כן? אליו. למצוא את הנקודה שיש לך בזיכרון, בלב, כלפיו. כן? אז אותו דבר, אתה נמצא בכל מיני מוראות העולם הזה, פתאום אתה נזכר, בורא, כן? זהו. אז אתה מחפש עכשיו איפה הנקודה, זאת אומרת, איזה נתונים יש לו, איפה תיק שלו אצלי. אתה מוצא את התיק שלו, יעני, עכשיו אתה נזכר מי הוא, מה הוא, מחפש בדיוק את נקודת האחיזה, כן? נקודת הקשר. איפה שאתה והוא מתקשרים. זה במוח ובליבה. אין לך עדיין? אז תפתח את התיק, תרשום שם לאט לאט מה שאתה יכול ככה ללקט.
2: במהלך התהליך הבן אדם מתחיל לקבל איזה תמונה, איך הוא רואה את הבורא?
0: תמונה, זאת אומרת, מה זה? התרשמות. כשאני אומר על הדוד שלי, אז אני לא אומר לך, יש לו אוזניים גדולות או עיניים נפוחות. הוא אצלי גם זה, אבל אצלי בעיקר זה הדמות הפנימית שלו. איך הוא, מי הוא, מה הוא, כאישיות, כן? אז בצורה כזאת אתה גם כן יכול לאט לאט לדבר על הקשר שלך עם הבורא, לא כאישיות באמת חס שלום, אבל על מה, על התרשמויות שלך. התרשמות הזאת,
2: אתה אומר, באה מתוך הרצון שלי ליצור איתו קשר, רק מתוך זה? אם אני אעשה את זה, זה יבוא מעצמו.
0: התרשמות הזאת באה כתוצאה מרצון שלך ליצור אותו קשר, כמו שכתוב שאנחנו צריכים להיות להשתדל להיות בקשר ישראל דרכים דאורייתא וקודשי בריחו חדו, שאתה משתוקק להיות באחיזה כזאת שאתה אוחז בו על ידי הפעולות שהוא מייעץ לך לעשות. כן? פעולות האלה הן למעלה ממחסום, אבל גם כן כאן, למטה ממחסום, גם כן יש לנו כאילו, כן, משהו דומה לזה. איזה פעולות? כל הפעולות שבהן אני מכשיר את הכלים שלי להגיע למעלה ממחסום. פעולות האלה נקראים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שפחה דקדושה, וזהו.
2: למה זה עוזר לבן אדם בסופו של דבר לעבור מחסום כזה? נניח יש לי תמונה עכשיו מאוד ככה עדינה.
0: למה זה עוזר לאדם זה אני לא יודע. הבורא שם תנאי, וברגע שאתה מקיים אותו הוא מעביר אותך מחסום. אתה לא מרוויח שום דבר כדי לעבור מחסום. זאת אומרת, אתה מרוויח, זאת אומרת, אין לך כלי שאיתו או כוח או איזשהו כרטיס כניסה, קנית או משהו, אין דבר כזה. אין. אלא אתה ממלא איזה תנאי לפני מחסום ואז מעבירים אותך מחסום. התנאי הזה הוא הכרחי מפני שבכל זאת אתה לוקח משהו איתך. כמו שכתוב מצרים, לוקחים כלים, כן? בורחים בחושך, עומדים מול פרעה, זאת אומרת שכל הדברים האלה, התרשמות הזאת, לוקחים. מי שלא עבר את המצרים לא יכול להגיע לארץ ישראל, רק דרך מצרים. אבל לא שגובה שהיית במצרים, כי בסופו של דבר מגיעה לגובה של ארץ ישראל ואז אתה נכנס. אתה עובר ים סוף, אתה עובר איזשהו דבר מאוד מיוחד שממש בנס. זאת אומרת, לא בכוחות והכנות שלך. כן.
2: אם אנחנו אומרים שבעבודה הפנימית הבן אדם צריך ללכת הכי הרבה לתוך האמת, זאת אומרת, להסתכל ממש ככה פנימה, ולעומת זאת בחוץ כלפי החברה אנחנו צריכים לשחק משחקים, לשקר אפילו, ולא משנה כלום, כאילו הכל נפלא, אנחנו הולכים לבורא, וגם אם זה לא מרגישים, איך זה מסתדר שמבפנים הולכים הכי הרבה על האמת, ומבחוץ לשחק כמה שיותר משחקים.

0: איך, אתה שואל כך, איך יכול להיות שאני אתקן רק את הפנימיות שלי כלפי הבורא, וחיצוניות שלי, שזה האופי שלי, כן? ההתנהגות שלי עם אחרים, אני לא, לא אתפל בזה. זאת השאלה?
1: לא. השאלה, אנחנו אומרים שבעבודה מול הקבוצה, אנחנו צריכים לשחק משחק אפילו, אם אנחנו לא מרגישים או משהו כזה שכן עכשיו אני רוצה ללכת לעבור, לא משנה. כל מה אני תמיד צריך להראות התפעלות, בכל מצב שהוא.
0: כלפי חברה יש שני סוגי התנהגות. או התנהגות כמו שהיה אצל גדולים, שהיה בהם אצלם בלב אש בוערת, ובחוץ הם יראו זלזול, כמו קוצק, חסידי קוצק. כדאי לקרוא אם אתה לא יודע כמה ספרים יש על זה. הספר אחד, סנבור וקוצק, צריכים להביא לו. אה? הזמינו, זהו, צריכים לקרוא. זה אנשים שכבר היו בדרגות, ובהשתוקקות, ובאמת בעבודה, במאמצים פנימיים בלתי פוסקים. ומבחוץ הניגו זלזול גמור עד כדי כך שחשבו שהם בכלל גוי גמור, כל אחד מהם. נכנס לבית כנסת ביום כיפור ואצלו כאן פירורים מהלחם. כל מיני כאלה דברים שעשו את זה בכוונה. כדי שלא יהיה אחיזה על עם אף אחד חיצון בעבודה פנימית שלו. וזה מתוך רצינות גמורה. אצלנו זה קצת לא בדיוק אותו מצב, ולכן אנחנו מתנהגים בצורה אחרת. מפני שכל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים. איך? אם כולם יזלזלו עכשיו, אז אני אתפעל רק לפי חיצוניות. אין לי עכשיו אפשרות לראות ליבם של חברים. נכון? אז אני אזלזל כמו שהם בחיצוניות. אולי כולם כאן צדיקים גמורים. ומבחוץ הם נוהגים כמו שהחכמים ממליצים לנו לנהוג, זאת אומרת שלא יהיה אחיזה לחיצונים. אבל אם כך התנהגו אליי, אני לא אתפוס אמת. אני אתפוס את הצורה החיצונית שלהם שקרית, ואז זה יבלבל אותי, אני אצא מהעניין. לכן אנחנו מתנהגים אחרת. מה זה אחרת? אנחנו מתנהגים בצחוק, בצורה לא רצינית, שחקנית, כאילו אנחנו באמת רוצים רוחניות, וכאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, וכאילו מוכנים אחד לשני לעשות הכל. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בכל זאת, נכון שמשקרים, אין ספק, וכולם מבינים. אבל גוף הוא מבין מה שהוא רואה. מה שהוא שומע, לזה הוא מאמין. ואז הוא מתפעל מזה. אז הוא מתפעל מזה. שאל את הפסיכולוגים, על הגוף הם יודעים. כן. הם יגידו לך, אתה צריך כל יום להגיד לאישה שאתה אוהב אותה. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. זהו. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תגיד לה את זה. זהו. כי זה מה שנשמע. וכך אנחנו צריכים להגיד לגוף שלנו. שהבורא גדול, אהבת חברים, כל מיני דברים, והוא ישמע. הוא ישמע שזה שכי חשוב. כל הדברים שאנחנו בעולם שלנו תופסים, הם גם כן כאלה שאין בהם שום חשיבות ושום רכיזה, וסתם דמיון. מעלים איזשהו דבר פתאום לגובה, אין לו שום דבר. אבל ככה זה, ונעשה אצלי חשוב, מפני שכולם אומרים. אז אותו דבר כאן. לכן, צריכים ממש להראות את זה ולדבר על זה וכך נחזיק.
1: אין עם זה הרבה בעיה עם העבודה הפנימית, זה לא יוצר איזו סתירה?
0: עבודה פנימית לא יוצר שום סתירה, כי אני מזה מתפעל מהחברה, אני רוצה או לא רוצה, אני חושב שבכל זאת הם גדולים. ויש לי בזה... יש לי בזה ממש ספק כוח. אני אפילו לא רוצה שינסו לזלזל פעם. זה, אם, עד, אם פתאום יקומו כאלה שיזלזלו, זה שיושן משהו, אין לו כוח משהו, אבל שיזלזל בגלוי, מיד חייבים לזרוק אותו. זה מחליש נורא. וזה לא שדיבר רע או משהו, סתם נראה זלזול. אי אפשר, זה דבר... לא נוכל... זה מיד ינתק אותנו מהמטרה. נו, נלמד משהו, כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמעתי שהרבה פעמים שרפול ביחס של האדם למה הוא צריך לעשות ולמצבים שמתגלים לו, ובשביל לצאת מהערפול אתה צריך חברה. שזה הדבר היחידי שמוציא את האדם מהערפול, ופה אתה צריך כבר לעבוד. ושמענו עכשיו שיש כאילו שני סוגים של חברה, אחת כזאת שמרוב רצינות שיש להם בעבודה פנימית, אז הם יכולים להפגין זלזול כלפי חוץ. זה לא אנחנו. ואצלנו אנחנו צריכים לשחק כאילו רוצים רוחניות, כאילו אנחנו בערבות, כאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, כי הגוף שלנו מתפעל מזה, וזה מה שצריך.
4: כן, שבסוף זה עובד עליו, גם שלדבר איתו, להגיד לו הבורא גדול, החברים גדולים, וכל הטריק הזה של ההסתרה, שכן יש לנו איזה גישה מלא לשמה, להגיע לשמה, זהו, ושנקשור הכל אליו, שזה גם ככה בעזרת החברים.
5: היה הרבה מאוד על עבודה פנימית, עבודה בין אדם לבוראו, איזה יחס צריך להיות, בסופו של דבר כל המצבים שבורא מעביר אותו, הוא נותן גם כלי וגם אור כמובן, והאדם זה האישות שמרגיש פשוט. דברים באמת על זדונות, דברים כש... לא יודע, עוברים שנים ורק פתאום פעם ראשונה אתה שומע את הדברים האלה. אין סוף לאושר של הידע וחוכמה ורגש בשיעורים האלה.
6: אני אמשיך את הקו של עידו, אני מורפל, צריך שתעזרו לי לצאת מהערפול.
7: נעזור לך רוני, נפגין כלפיך אהבת חברים, חיבור זה חשוב, השפעה זה חשוב, זה העבודה שלנו, כי הגוף שלנו מתפעל מהדברים האלה, אבל בנוגע שוב חסידי קוצק, אני חושב שכן כדאי לקחת דוגמה מהרצינות שהם השקיעו במשחק שלהם, אפילו שזה משחק שהוא הפוך מאותו משחק שאנחנו צריכים לעשות, אבל כמה זה היה חשוב להם כדי שלא יהיה אחיזה בעבודה הפנימית שהם עושים, ובגלל זה הם הפגינו בצורה חיצונית משהו הפוך, כי היה להם מאוד מאוד חשוב לשמר את הדבר הכי פנימי אינטימי שיש לאדם בעבודה שלו, וזה צריך להיות היחס. כן, ועוד הרבה דברים כמו שגם דוד אמר, ש צריך לגלות את הכישלונות, צריך לגלות את הזדונות, ולפי כמה שאנחנו מגלים, ככה הבורא גם רואה שאנחנו עשינו את היגיעה ונותן לנו את הכוחות להתקדם.
8: יפה. גם מזה שאדם מגן על עצמו מכבוד ומ... מהאיגו שיקפוץ ויחשוב שהוא כאילו עושה משהו בזה שהוא כל הזמן יהיה דבוק בבורא ויראה את כל המעשים שלו. להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה את כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו, ורק על זה להיות נעול. וחוץ מזה לא צריך יותר. בזה אני כל הזמן רואה את הכל כבא מהבורא, ויש לי הזדמנות לעבור את כל ה... איך הוא קרא לזה? הבחנות.
9: עוד נקודה שעלתה זה כל הזמן להיות בקשר אמיתי וישר עם הבורא, בלי פחד ובכלום, אם זה טוב, אם זה רע, לראות כל הזמן איך האדם עובד כלפי זה.
10: כן, ההבדל בין הזלזול הפנימי שהורס לבין הזלזול החיצוני שבאמת הגדולים השתמשו כדי דווקא לבנות יחס עוד יותר של הערכה. הזלזול הפנימי, אם הוא פוגע בספק הכוח של החברה, אז הוא ממש פסול עד כדי להרחיק את אותו החבר מהחברה. באמת נותן ערך אחר לאיך אנחנו מתייחסים למטרה.
4: אני גם שמעתי על העניין הזה של השמחה, שצריך להיות בשמח ולצחוק ולצחוק ולצחוק, וזה הפנים שאנחנו צריכים להראות לחברים, וזה המשחק שאנחנו צריכים לשחק מולם כל הזמן.
3: עליי כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש, ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. כמה שיותר להוריד כל ההפרעות ולהתקשר בפנים עם הבורא, לא צריך יותר כלום. ועוד כל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, שלום חברים. אז מה החיסרון העיקרי שאנחנו צריכים לבקש? אז עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק במקום הנכון, לקראת הלימוד הכי הכי מתאים לזה, דווקא לזה, שבאמת את הצורך הזה לגלות את העליון, אנחנו יכולים להשתמש בחברה בשביל להגדיל אותו, ובשביל זה נתנו לנו את כל התנאים האלה, שבאמת איך אנחנו, הכל נתנו לנו, נתנו לנו רצון לקבל, ונתנו לנו גם ניצוץ, חלק אלוקה, ממעל, משהו מהתכונה הזאת שלו. ואנחנו צריכים דווקא בזמן השיעור להבין את המשמעות הכי הכי אמיתית של השיעור, ודווקא שלומדים תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, מה הכוונה שאנחנו צריכים להחזיק בזמן הלימוד, ואיך אנחנו עוזרים זה לזה. ומפה אני רוצה לקרוא קטע מתוך הקדמה לתלמוד עשר הספירות, גם כן נמצאת בספר, אות י' ז' הידועה, בעמוד י' ג', אני קורא. ולפיכך מתחייב הלומד, בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השם יתברך, ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה. ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך, ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך.
1: כן חברים, אז עם ההכוונה הזאת אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור נוסף עם הרב. אנחנו עכשיו לומדים את ההסתכלות הפנימית. שווה להזכיר שהסתכלות פנימית זה באמת חלק מאוד מאוד מיוחד בתלמוד עשר הספירות. זאת בעצם התוספת של בעל הסולם בנוסף לפרשנות שלו על דברי הארי. יש לנו כאן באמת את התוספת הייחודית שלו, שהוא הרגיש מתוך ההשגה שלו, כך הסביר הרב, יש לו עוד מה להוסיף למעיינים, עוד פרטים ועוד דיוקים, ובעצם ההסתכלות הפנימית הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לנו להבין את הדברים שכתובים, דברי הארי בעץ החיים, הרבה הרבה יותר טוב. הוא נותן לנו ממש הבנה מערכתית מה קורה כאן באותו הפרק שלמדנו. אז אנחנו נמצאים בעוד ג' בהסתכלות פנימית. אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב שהוא כ-50 דקות, ובעצם שמה הקריין קורא אות, והרב נותן איזשהו ביאור עליה, יש גם שאלות ותשובות. ככה נעבור עם הרב ארבע אותיות, ג', ד', ה' וו', בהסתכלות פנימית. מכיוון שזה נתח משמעותי, אנחנו מבקשים מכולם לנסות לעקוב כמה שיותר, ממליצים ממש בחום, לקחת או איזה דף ועת או עיפרון או מי שכותב במכשיר דיגיטלי, ולהשתדל מתוך כל אות כזאת של בעל הסולם בהסתכלות פנימית והפרשנות של הרב, להשתדל להוציא איזשהו משפט, איזושהי נקודה עיקרית, התרשמות, משהו שתפסתי ככה מכל אות ואות. אחרי שאנחנו נסיים את השיעור הזה עם הרב, אז אנחנו אולי גם נעשה איזה סדנה על הדברים. אז בסדר, בואו נעשה את זה ביחד, ככה נעקוב אחרי הרב, נזרום איתו וניכנס לעומק הדברים. והכי חשוב, נעשה הכל, כמו שקראנו עכשיו, להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו, שיהיה לשם מצוות התורה וכן הלאה. נעבוד על זה ביחד, ניכנס לשיעור של הרב. בבקשה.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית עמוד ט'ו, אות ג'. איך אפשר להבין שהנשמה היא חלק מאלוקיות? ובזה נבוא להבין מה שכתבו המקובלים במהות הנשמה, וזה לשונם. אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש.
3: ממש, ממש הכוונה היא שזה ממש חלק מהבורא, ששייך לאדם. אז איך יכול להיות שמצד אחד האדם חותך מהאלוקות איזשהו חלק שזה נמצא ברשותו, איך יכול להיות בכלל עניין כזה לחתוך מהבורא חלק, והאם זה חסר, לא חסר, ואיך אדם יכול לנגוע בזה בכלל, החלק הזה של הבורא הוא שייך פתאום לאדם, ובזה שהוא שייך לאדם הוא נעשה כמו האדם אצל אדם, או הוא שייך לחלק הבורא שבאדם, או אדם ששייך בזה לבורא. הדבר הוא לא כל כך מובן. החלק ירוקה ממעל שנמצא בתוך האדם, ששייך לאדם, הוא... זה כאילו שתי רשויות בבת אחת, כחלק הבורא שנמצא ברשות האדם.
2: אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש, ואין בה שום שינוי כלל מן הכל, אלא במה שהנשמה היא חלק ולא כל. ודומה לאבן הנחצבת מההר, שמהות ההר ומהות האבן שוות.
3: זאת אומרת, בזה שהאדם מקבל חלק אלוקה ממעל, בזה לא נעשה בחלק הזה שהוא מקבל לרשותו שום שינוי. הבורא כמו שבורא, גם כן לפני שאדם קיבל אותו לרשותו, גם אחרי שאדם יקבל אותו לרשותו, זה אותו דבר. או חלק או הכל זה היינו אח. הנה, מה ההבדל בכל זאת? למה זה חלק?
2: ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה שהאבן היא חלק מן ההר, וההר הוא בחינת הכל. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. ולכאורה הם דברים מתמיהים בתכלית. וביותר קשה להבין איך ייתכן לדרוש בחינת הבדל וחלק מן האלוקיות עד לדמות לאבן הנחצבת מההר.
3: כן, למה נתנו כזאת דוגמה גשמית, מגושמת, פשוטה כזאת, שאני חותך על ידי הגרזן איזשהו אבן מההר גדול, ואומר זה דומה לנשמה שעל ידי גרזן ככה חותכים אותה מהבורא. הם כחזל שנותנים דוגמה, הם נותנים את זה מתוך ההשגה שלהם. זאת אומרת, הם לא יכולים להחליף את זה מן הסתם לדוגמה אחרת כמונו. לא הולך זה, אז נלך עם איזושהי דוגמה אחרת. אלה הדוגמאות שלהם הם נובעות מענה ושורש, שזה המתאים ואי אפשר להחליף.
2: בשלמה אבן היא נחצבת מהאר על ידי גרזן ומקבת, אבל באלוקיות כביכול איך ובמה התפרדו זה מזה?
3: זאת אומרת, למה צריכים קודם כל לחצוף החלק מהבורא? למה אי אפשר אחרת? ועל ידי מה עושים את החתך הזה? ואיך שומרים ומבדילים? והאם מה שמקבלים, אומנם שנגיד זה כמו שבורא, גם כן אותו חלק ממנו שנמצא באדם, אבל זה בכל זאת חלק ממנו. האם זה נקרא שאדם דבוק בבורא?
2: עוד ד' הרוחני נבדל בכוח, בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי שנבדל על ידי גרזן. עוד ד' וטרם נבוא אל הביאור, נסביר מהות עניין ההבדלה הנוהג ברוחניים. ודע, אשר האישים הרוחניים מתפרדים זה מזה רק על פי שינוי הצורה בלבד. דהיינו, אם דבר רוחני אחד קונה בעצמו שתי צורות, כבר אינו אחד, אלא שניים. ואסביר לך בנפשות בני אדם, שהם גם כן רוחניים. ונודע החוק הרוחני, אשר צורתו פשוטה, וזה ודאי שיש ריבוי נפשות כמספר הגופות, שהנפשות מהירות בהן, אלא שהן נבדלות זו מזו על ידי שינוי הצורה שבכל אחת ואחת. ועל דרך שאמרו חז"ל, כשם שפרצופיהן אינם שווים זה לזה, כך דעותיהן אינן דומות זו לזו. ויש בסגולת הגוף להבדיל בצורות הנפשות, עד להבחין בכל נפש לפי עצמה, שזו נפש טובה, וזו נפש רעה, וכדומה, בצורות הנבדלות. ואינך רואה שכמו דבר גשמי מתחלק ונחתך ונבדל בגרזן, ותנועה בהרחקת מקום בין חלק לחלק, כמו כן דבר רוחני מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. ולפי השיעור של ההשתנות, כן ישוער המרחק מחלק לחלק. וזכור זה היטב.
3: מה אומר לנו כאן? קודם כל לא לשכוח שגוף זה נקרא רצונות. רצון. גוף של פרצוף. זה לא גוף הבהמי שלנו, שעליו לא מדובר בחוכמת הקבלה באף מילה, באף מקום. אלא בכל מקום שכתוב גוף, הכוונה הגוף של הפרצוף. שזה אתם מבינים, שזה תרי"ג רצונות המיוחדים יחד, כדי לגלות את המילוי לפי ההשתוות בין הכוונות הרצונות לכוונות האור. ואז לפי השתוות ביניהם, האור, הבורא, הכוח המשפיע, שורה על הרצונות, ולפי ה... עוצמה הזאת נקרא שהחלק הבורא נחתך ונמצא בתוך הנברא. אז הרוחני נבדל בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי נבדל על ידי הגרזן. וההפך, לפי ההשתוות הצורה, הרוחני חוזר להיות כאחד עם הרוחני השני. וכך זה אנחנו רק בודקים הנפשות, הנשמות, עד כמה שהגוף, היינו הרצונות, יכולים להבדיל אותם, כן? לחתוך אותם מהבורא, או ההפך, להביא אותם בחזרה בדבקות לבורא. כן.
4: מה זה דעותיהן? כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהן אינם דומות.
3: של הנשמות.
4: מה זה דעה או דעות?
3: דעות זה במה שאני מסיק. כמו שאם אתה מדבר על בני אדם, אז אומרים שלכל אחד יש דעה אחרת. כאילו, אתה מבין, זה... יש על מי לדבר. אבל אם אנחנו מדברים על נשמות, אנחנו מדברים על כלים רוחניים, שלכל אחד ואחד יש תרי"ג רצונות בהתמזגות אחרת, ולכל אחד ואחד יש גם כן מסכים בגובה שונה גם כן אחד מהשני, ואפילו שבגובה נגיד באותה הגובה יש המסכים גם לאחד וגם לשני, אבל בכל זאת הנשמות הן יהיו נבדלות, כי בכל נשמה יש התמזגות אחרת של תרי"ג הרצונות. לכן, כמו שהרצונותיהם, כמו שהפרצופיהם לא שוות, כן? גם כן הדעותיהם לא שוות. פרצוף זה נקרא התגלות חוכמה, כן? חוכמת אדם תאיר פניו. ובהתאם לזה, גם כן הדעותיהם, בהשגה, בהבנה, בתפיסה, הם לא שוות. אפילו בדרגה אחת. כל אחד תופס בסגנון, בסטייל, באופן שונה מהשני. כמו שבעולם שלנו. ואנחנו לא יכולים להשוות את זה. איזה טעם שאני תופס, נגיד, בתי הזה ואתה, אין לנו אפשרות להשוות. אנחנו יכולים להגיד מר, מתוק, כך, כך, כך, כללי. כי לזה יש לנו חושים משותפים. אבל אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד איך אני מתפעל ממה שאני טועם ואיך אתה מתפעל. כי זה תלוי בדיוק ברצונות, בהתמזגות הרצונות שלך ולא בהתמזגות הרצונות שלי. וזה אי אפשר להשוות. להביא את זה לעמק השווה, לאיזשהו דבר המשותף, לא ניתן. אנחנו יכולים להיות, אני לא יודע איך זה בעברית, שנגיד יש לנו 5 + 7 ונגיד 2 + 7, כן? איך אנחנו עושים את זה? 5 + 2 ו-7, איך נקרא לזה?
4: המכנה המשותף,
3: כך נקרא? יופי, זהו. אז יכול להיות אצלנו המכנה המשותף, כן? אבל אנחנו אף פעם לא נדע את הטעמים הפרטיים של כל אחד. אנחנו יכולים להיות בשוויון, אף פעם לא בתוך מה שאנחנו משיגים, מה אני ואתה. אנחנו יכולים להיות בשוויון רק שאנחנו משפיעים. בזה אנחנו יכולים למדוד את עצמנו ולהגיד בול, בדיוק אתה ואני שווים. בהשפעה. אבל בקבלה, איפה שכל אחד הוא אישי, אינדיבידואלי, שם אי אפשר בדיוק להשוות את הטעמים.
2: אות ה', איך יצויר שינוי צורה בבריאה ביחס אינסוף? אות ה', אמנם עדיין לא הונח לנו אלא בעולם הזה בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה שאמרו בה שהיא חלק אלוקי ממעל, עדיין לא נתבאר איך נבדלת היא מאלוקיות עד שייתכן לקרותה חלק אלוקי. ואין לומר על ידי שינוי הצורה, דחס ושלום לומר כן, דכבר ביררנו שהאלוקיות היא אור פשוט, הכולל כל מיני ריבוי הצורות והיפוך הצורות שבעולם, באחדותן הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד. ואם כן, איך תצויר לנו בחינת שינוי הצורה בנשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שמשום זה תהיה נבדלת לקנות שם חלק הימנו יתברך? ובאמת,
3: זה מובן או לא? אני לא כל כך בטוח. אז אני רוצה לתת הקדמה קצרה, שמזה יהיה מובן לנו איך לגשת לעניין, באיזה זווית לראות אותו. כי אני רואה שזה קצת קשה. יש לנו המצב היחיד שקיים, שזה נקרא עולם אינסוף. ובעולם אינסוף נגיד שקיימות הנשמות. כל נשמה, לפי כמה שהיא מסוגלת להשפיע, לתת, לפי זה היא נמצאת בהשתוות הצורה עם האור העליון שממלא את האינסוף. האור האינסוף נקרא קול. הנשמה, לפי כמה שהיא יכולה להשפיע, לפי המסך שיכול להיות בה, לפי כמה שיכולה לתת, כן? היא נעשית דומה לאור אינסוף, בחלקים שווים, שונים. כל נשמה יכולה להיות דומה לאור אינסוף, להשפעה מהאפס עד 125 מדרגות. כן? שכאן זה השתוות. ברור? ולפי מידות כמה שהיא הנשמה הזאת, כלי, מסך, כן? נמצא בהשגת תכונת ההשפעה, אז לפי זה מתמלא הכלי, או הוא ממלא את עצמו בעצמו, מתוך עצמו, מתוך זה שמחסיק תכונת ההשפעה וחי וממלא את עצמו מזה. הוא לא צריך יותר מההשפעה, הוא בעצמו חפץ חסד, אז נעשה. כן? אז אנחנו אומרים שהאור מאיר בו לפי אותה מידת ההשפעה שהוא מסיק. כן? ואז יוצא שכביכול שהוא חותך חלק מהכל, מהער, בתוך עצמו. האם חסר בזה אלוקות? איזה חסר? הוא רק מגלה אותו שנמצא בו. האם הוא חותך אותו ממש? על ידי מה הוא חותך? הוא מגלה בתוכו חלק מהכל, כן? בהתאם כמה שמסוגל לגלות, בהתאם לגובה שלו, המדרגות שלו. האם מסוגל להשיג קול? ודאי שחייב בסופו של דבר להשיג קול. על ידי מה? סך הכל זה כלי פרטי. סך הכל זה נשמה פרטית. על ידי זה שמשפיע לכולם, משיג את החסרונותיהם, שזה נקרא מצטער עם הציבור, זוכה לנחמת הציבור. לכל האור שצריך להתגלות בכל הציבור. אז לכל נשמה ונשמה, בסופו של דבר, מגיע כל ההר. שבורא מתגלה בכל נשמה ונשמה. וצורות הפרטיות שנשמה מתגלה, כאילו הם החלקים הנחתכים מהבורא. זה לפי אותם השגת האורות, שעדיין נשמה משיגה במדרגות, בעלייתם ובעלייתה במדרגות, עד שמגיעה לכל. אז אנחנו מדברים על הרצונות, שזה נקרא גוף, שהם עושים תיקון על עצמם להידמות להשפעה, לבורא, לאור, ולפי זה מתגלה בהם חלק מהכל. כמו שלבורא יש תכונת ההשפעה, גם בנשמה מתגלה תכונת ההשפעה, עד שמתגלה במלואה. זהו. וכל זה קורה בעולם האינסוף, אין מקום ואין מצב אחר. כל המצבים הם בתוך הנשמות שהם נקראים 125 מדרגות או העולמות. הכל זה בתוך הנשמה. בסדר? שאלות? כן.
2: מה זה כלל ופרט שווים?
3: כלל ופרט שווים, אני יכול להגיד לך, תלוי במה אתה מדבר. אם נגיד אני מדבר על נשמה אחת, אז כמו שנשמה אחת יכולה להזיק או להועיל לכל הכלל הנשמות, כי זה גלגל קטן אחד במכונה שמלאה כל מיני גלגלי שיניים כאלו, אז אם אחד הוא עושה סטופ, כן, נעצר או משהו, עושה איזה קלקול, אז קלקול הזה עובר לכולם, ואז קלקול של הנשמה זה רק כפול של המספר הגלגלים ועוצמתם ומטרתם לעומת אותו גלגל קטן. זה אולי, אולי בזה אפשר להגיד כלל ופרט שווים, אפשר להגיד ההפך כלל ופרט שווים, שבמידה שהמשתווה הגלגל הזה עם הכלל, אז הכלל הזה הוא דווקא נותן לי הפרט הזה.

0: בעוצמה, והפרט זוכה לי להיות ככלל. לכן זה כלל ופרט שווים. מפני שאין מקצת ברוחניות, וכל נשמה היא חשובה כמו כל כלל הנשמות. אין מקצת. או הכל או כלום. ולכן, ויש עוד ועוד, אני לא יודע, איפה אתה קראת כאן?
1: לא.
0: לא? סתם לא נראה לך מה?
1: כי כאילו זה...
0: מה?
1: חלק, שזה כביכול חלק, וזה הכל, זה פרט וזה הכלל. אז בגלל זה שאלתי, אבל...
0: לא, לא.
1: השאלה היא, אז מה זה, אם אין מקצת ברוחניות, אז מה זה אומר שהם משתווים? אז במה השוויון, אם אין מקצת?
0: אין מקצת ברוחניות, הכוונה היא שהתיקון צריך להיות שלם. כל מדרגה רוחנית חייבת להיות 10 ספירות, פחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, יש איזושהי מכסה שאתה חייב לענות עליה. להגיע למידה הזאת. פחות מזה, אתה לא מרגיש, אתה לא קופץ מדרגה, אתה לא מרגיש כלום. אתה יודע, יש שעון מכני שהוא הולך, ויש שעון שפתאום החוק זז לשתי דקות. פום, פום, ככה. אז עד שהוא לא מגיע לסוף שתי דקות האלה, הוא לא זז. זה נקרא אין מקצת. יש שם קבל, עד שהוא מתמלא, הוא לא נותן פולס לרילה, והמחוק לא זז. נו. זה נקרא אין מקצת, נגיד. שעשר ולא תשע, זאת אומרת, עד שזה לא מגיע למלכות, כמו שאנחנו לומדים מדלת פינות דור ישר, עד שזה לא מגיע למלכות, אין מי שירגיש, אין מי שיגיב. זה נקרא אין מקצת. פחות מסף ההכרה, ההבנה, התפיסה, ההיה. כן.
1: איך אפשר להגיד שיחד עם זאת שהם שווים, הנשמה והבורא, יחד עם זאת שהם שווים, עדיין היא חלק והוא כל? אז במה הם שווים? זו השאלה, בסופו של דבר.
0: הם שווים בזה שבכמה שהיא מגיעה להשתוות צורה איתו, היא שווה לו. שווה כחלק ממנו. כי אותו חלק, אותו רצון להשפיע שהיא השיגה, בזה היא שווה לו. אבל שוודאי שזה לא גמר תיקון, זה עדיין איזשהו מין מידות ההשפעה החלקיות. לכן זה נקרא חלק. החלק הזה הוא גם כן לא חלק מהותי, לא חלק הכמותי, אלא חלק מהותי. זה כמו שהחוזר מההכרה, מחוסר הכרה. נמצא באינסוף, ולאט לאט מתחיל לחזור ולהבין מה קורה כאן איתי בהשתוות צורה שלי עם הבעל הבית, הבעל הבית אליי ואני אליו. ובמידה שכן מסוגל להחזיק את עצמו בלחזור להכרה, וזה כבר לפי עמידת המסך, אז מתחיל להכיר מה קורה לו. וכל המידות האלה שהוא חוזר בהם להכרה, הן מידות שלמות. 125 מידות נגיד, כי לא יכול להיות שמשהו כן מתפקד ומשהו לא. בכל מדרגה חייבת להיות התעוררות בכל התרי"ג איברים במידה מסוימת. כך זה נהוג ברוחניות, כי אי אפשר שמלכות תגיב לפני שתת ספירות יעבירו לה את המצב, והיא תגיב כלפי תת ספירות, ותשע דור ישר ותשע דור חוזר. בלתי אפשרי, זה לא נקרא פעולה, היא לא תוכל לעשות משהו. מה פתאום שאתה עכשיו, אני רוצה משהו, הגעתי, משהו קורה. למה, מה פתאום ולפני זה לא היה כלום?

0: גם כן בזמן המעשה שום דבר לא קרה, וגם אחר כך שאתה עברת 1,000 פעם בחשבון על זה, שום דבר לא קרה. ופתאום אתה מרגיש שאתה לא יכול לסבול את זה, ממש נורא. מה קורה? אז זאת אומרת, זה מגיע לאיזשהו סף ההכרה והבנה וביקורת, ואתה כבר עושה על זה חשבון? אז זה נקרא אין מקצת ברוחניות, שחייבת להיות מידה שלמה. כן.
1: אני קורא, כמו כן, דבר רוחני מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. מירושלים שואלים, מה זה צורה?
0: שינוי צורה שיש הגדרות מדויקות, ספרותיות, כן? ספרתיות, כן? בלועזית זה דיסקרטיות, בעברית זה רק לא, לא, לא מילה נכונה אומרים, לא יודע. זהו, שזה מתקתק ככה לפי איזשהו מידה, קילו, שתיים, שלוש, ארבע, ולא פחות מקילו ולא יותר מקילו. רק לפי הקילוגרמים השלמים. כך זה מידת השתוות. אני לא יכול לקפוץ לאחד וחצי מדרגות. זה חייב להיות 10 ספירות בכל מדרגה, ואז אני קופץ 1, 2, 3 וככה. בכל אחד מהם 10. 10 ולא 9, 10 ולא 11. כי אחרת לא יהיה נברא. אין דבר כזה, לא יכול, זה לא יכול להתקיים מטבע הבריאה. שמלכות היא המרגישה והיא מחליטה והיא בעלת המעשה. נו, בבקשה.
2: עוד ה'. סליחה, עוד ה' בטור ב', שורה ובאמת. ובאמת קושייה זו נוהגת ביותר, באור אין סוף, שמטרם הצמצום. כי זו המציאות שלפנינו, כל העולמות העליונים ותחתונים יחד, נבחנים בשתי הבחנות. ההבחן א' הוא צורת כל המציאות הזו, איך שהיא בטרם הצמצום. שהכל היה אז בלי גבול ובלי סוף. והבחן זה נקרא אור אין סוף ברוך הוא. ההבחן הבית הוא צורת כל המציאות הזו, שכבר באה מהצמצום ולמטה, אשר הכל הוא בגבול ומידה. והבחן זה נקרא דלת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
0: זאת אומרת שיש עניין התפיסה שזה עולם אינסוף, ותפיסה שהיא כבר מוגדרת כעולמות, כמידות, כמדרגות, פחות מאינסוף, בגבולות.
2: ונודע שבעצמותו התברך לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל, ואין בו שום שם וכינוי, שכל מה שלא נשיג איך נגדירהו בשם?
0: זאת אומרת, על התכונת ההשפעה ממש על הבורא, כשהוא לא מושג בתוך הכלי, אנחנו לא יכולים להגיד כלום. זאת אומרת, מה שאנחנו משיגים, רק לפי הרכב הכלי שמשתתף בהשגה, אנחנו נותנים שמות למה שמשיגים. אז בעצם אנחנו קוראים למושג לפי המשיג. רחום, חנון, רחפיים, מה, אלף ואחד מילים שיש לנו על הבורא, ובאמת אנחנו לא אומרים שום דבר, לא פולטים מהפה ולא במחשבה ולא ברצון ולא בכלום, חוץ מאליו, כי חוץ מהאור אין לנו על מה להגיד משהו, כי אנחנו רצון ומולנו האור. אז כל המילים שלנו הם סך הכל מהתפעלות שלנו מהאור. זה כל האוצר מילים שלנו, וכל המחשבות שלנו, והכל בכלל מה שאנחנו. אנחנו לא יודעים על עצמנו כלום, כמו שהוא מסביר, מהותנו עצמנו אנחנו לא יודעים, וגם עצמותו. אלה סך הכל אני תופס את השינויים שעוברים עליי. ולזה אני קורא שמות הבורא. למה? כי רק הוא

0: הוא אל עליי, ואין חוץ מזה שום דבר, ורק אני נפעל ממנו, אז מה שאני מרגיש, מה שאני, מי שאני, זאת אומרת, מי אני, איך שאני מרגיש את עצמי, ואיך שאני מרגיש מה שאני מרגיש, זה הכל בעצם הוא. הוא נותן לי את ההרגשה, ולכן ההרגשה שלי, אני קורא אותה כ... אני משייך את זה אליו. לכן אנחנו אומרים, מה זה שמות הקדושים? זה הוויה, י' כי ו' כי שזה מבנה הכלי, והאורות שממלאים את הכלי. זאת אומרת, מצב הפנימי של הכלי נקרא שם הבורא.
1: שכל מה שלא נשיג, איך נגדירהו בשם? שכל שם עניינו השגה, שמורה, השגה, שמורה, שמושג לנו בבחינת השם הזה. ועל כן, ודאי שבעצמותו יתברך, אין שום שם וכינוי כלל וכלל, וכל השמות והכינויים, המה רק באורו יתברך, המתפשט הימנו. אשר התפשטות אורו יתברך מטרם הצמצום, שהייתה ממלאת כל המציאות בלי גבול וסוף, היא נקראת בשם אין סוף ברוך הוא. ולפי זה צריך להבין במה שאור אין סוף ברוך הוא מוגדר לעצמו, ויצא מכלל עצמותו יתברך, עד שנוכל להגדירו בשם כמו שהקשנו בנשמה.
0: לכן הבורא נקרא אצלנו בו, הרי שמה שאנחנו רואים ומשיגים, כן? ראה זה ראייה, אור חוכמה, כן? כשאנחנו מגיעים על ידי כוח להשפעה, כן? כוח להשפיע, כן? אנחנו מגיעים למילוי חוכמה. ואז זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה, כמה שמתגלה בי, שאני מכיר את זה, מבין את זה, הרכבתי את זה, עשיתי את זה, יודע כל היוצרות של זה, אז זה נקרא הבורא. למה? כי חוץ מזה אין לי כלום. גם מה שאני חושב על עצמי, גם מה שאני חושב על המילוי, גם תוצאות מהמילוי, הכל מה שאני רק יכול לעלות על דעתי, ובהרגשתי, זה הכל בורא. כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר. כן.
1: עוד וב. ביאור על מה שאמרו ז"ל, לכן הוכן עבודה ויגיעה על שכר הנשמות, כי מן דאכיל דילב דילי, בית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפניו. עוד וב. ולהבין באפס...
0: בפניו, בפני הנותן.
1: עוד וב. ולהבין באפס מה במקום גבוה זה, צריכים להרחיב הדברים. ונחקור, בכותב כל זו המציאות שלפנינו, ותכליתה הכללית, שכלום יש לך פועל בלי תכלית? ואם כן, תכלית זו, מה היא? אשר לסיבתה, המציא יתברך כל המציאות הזו שלפנינו, בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אמנם כן, כבר הורו לנו חז"ל, בהרבה מקומות, שכל העולמות, כולם לא נבראו אלא בשביל ישראל המקיימים תורה ומצוות. וזה מפורסם. אלא צריך להבין בזה, בקושייה של חז"ל שהקשו על זה, אם הכוונה של בריאת העולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אם כן, מה היה לו יתברך לברוא את העולם הגשמי, האחור והמלא יסורים? ובלי זה, ודאי שהיה יכול להנות לנשמות כמה שרוצה, כביכול. ולמה הביא את הנשמה בגוף אחור ומזוהם כזה? ותרצו על זה,
0: יש לנו כאן כמה קשיות. סיבת בריאת העולמות להיטיב לנבראיו. סיבת בריאת העולמות להיטיב לישראל. כן, בשביל ישראל. למה בשביל ישראל? כי הם מקיימים תורה ומצוות. אבל בריאות לא מקיימות, או כן מקיימות. מה הקשר בין בריאות לישראל? מתי זה ישראל, מתי זה בריאות. מתי זה להיטיב לישראל, מתי זה להיטיב לכל הבריאות. מה קורה כאן? יש הבדל או אין הבדל? כן?
1: ותרצו על זה, דמן דאכיל דילב דילי, להסתכולי בהפי. פירוש, דבכל מתנת חינם נמצא פגם של בושת פנים. וכדי למנוע מהנשמות הפגם הזה, ברא את העולם הזה, שישנה כאן מציאות של עבודה, ונמצאו נהנים לעתיד מיגיע כפיהם, כי נוטלים שכרם משלם, חלף יגיעם, וניצולים על ידי זה מפגם של בושה.
0: המילים מאוד מאוד גסות ופשוטות ולגמרי לא מתאימות אפילו לבורא. זאת אומרת, אני בראתי אותך, אתה העבד שלי, עכשיו אני נותן לך תנאי, אתה תעבוד בשבילי, אני אשלם לך שכר. ככה זה נראה, ככה זה נשמע. אז ודאי ש אנחנו צריכים להבין מה קורה כאן. האם להיטיב לנבראיו זה צריך לבוא בצורה כזאת? ואם להיטיב לנבראיו תעבוד לקצת, אני אשלם לך הרבה, אז יש כאן בושה? ולמה צריך להיות אם כך בכל זאת הגיעה ושכר? שכר ועונש? זאת אומרת, יש כאן מלא שאלות שאם נפתח בכלל את עדיין בעוד וף, הוא סיפר לנו על התנאי. כן? שיש בורא, יש בריאות, הבריאות לפחות זה, לפעמים זה קוראים לנבראים, לפעמים קוראים אותם ישראל. אם נבראים, סתם ליהנות לנבראים. ישראל זה מי שמקיים תורה ומצוות. כן? עכשיו, כדי לתת תענוג שהוא חשב, ברא את העולם הזה. לא משהו יותר טוב. למה? יש כאן מקום עבודה. אתה תעשה כאן עבודה, אחר כך תקבל שכר. זה נקרא להיטיב לנבראיו? זה לא נקרא להיטיב. הבעל הבית שאני עובד בשבילו, הוא לא מיטיב לי. מיטיב זה כמו שמי שנותן. לא מי שמשלם. משלם זה זה אני נותן והוא נותן. אני נותן עבודה, הגיעה, הוא נותן שכר. זה לא נקרא שהוא מביא מתנות. זה לא נקרא שיש לו רצון להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, איזה עבודה אני צריך לתת כדי שישלם לי? למה העבודה הזאת מצדי נקרא מצוות? למה השכר ממנו נקרא שהוא רוצה להיטיב? אנחנו לא רואים את זה לפי המילים, או כמו שזה קורה בעולם שלנו. יכול להיות, אני פשוט אגיד מראש, זה יכול להיות אך ורק בתנאי שהוא נותן לי עבודה, נותן לי הגיעה, נותן לי מקום, נותן לי הכל, כדי שאני שם יזיע, לא לשם שהוא צריך את העבודה הזאת, אלא שעל ידי זה אני נעשה מוכשר לקבל כל טוב. רק בצורה כזאת יכולים להתקיים כל התנאים האלה. נו, על זה אנחנו נדבר פעם אחרת, כן.
2: שאלה מארצות הברית, שואלים, העבודה היא רק בעולם הזה?
0: העבודה היא בעיקר בעולם הזה. יש עוד עבודות ששייכות לנשמות שמנותקות מהמציאות הזאת שנקראת העולם הזה. מציאות כאילו, נו, מדומה, אבל בכל זאת מציאות. כן? ו ישנה גם כן מציאות העבודה, אם אפשר כך להגיד העבודה, זה לא במושגים שלנו, שזה לא בעולם הזה. אבל בעיקר זה כאן, ודאי, בשבילנו זה כאן. עד שמשיגים את המחסום, עד שמשיגים את הכלים מתוקנים בשכר ועונש, בשכר ועונש, בחפץ חסד, בתכונת הבינה, זה בכלל אין מה לדבר. זה תיקון המינימלי שהאדם נמצא שגמר שנות הנערות שלו. שלפני זה הוא לא נקרא אדם, אין לו במה להידמות לעליון, הוא רק רוכש בעלמה תכונות כדי להשפיע, הוא עדיין לא משתמש בהם. בינה לא משתמשת בלהשפיע, היא מתחילה להשתמש בלהשפיע מתי שהיא נותנת, מקבלת מלמעלה ונותנת למטה. כך אנחנו, אנחנו מקבלים מלמעלה ונותנים למטה לנשמות האחרים, זה נקרא שאנחנו משפיעים. זה כבר הבגרות. אבל לפני זה, זה תכונת הבינה בלבד. על פני רצון לקבל, על פני מלכות, ודאי שזה עבודה גם כן מאוד קשה, אבל זה עדיין לא פעולה. עוד?
3: למה הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, לא
0: נניח מעל הגוף, לצד הגוף, למה דווקא בתוך? איך זה לא נשמה שלו? מבינים משהו שואל או לא? שוב התבלבל, כן? איפה יכולה להיות נשמה אם לא בגוף, תגיד לי? איך נשמה יכולה להיות ככה מרחפת ללא הגוף? נשמה ללא גוף זה בורא. לבלבל אותך עוד קצת? מה? גוף זה נקרא רצון לקבל המתוקן בל מנת להשפיע. נשמה זה נקרא האור שמגלה הרצון הזה המתוקן. אז איך יכול להיות שנשמה תהיה לא לגוף? הגוף, הרצון לקבל הזה שמתוקן על מנת להשפיע על ידי צמצום ומסך ואור חוזר שמתפשט בו אור חסדים, קודם כל זה אור של נשמה ואחר כך אפילו הירת חוכמה, אז איך יכול להיות שהאורות האלה התפשטו לא בתוך הגוף של הפרצוף? כן?
3: פה אם אני מבין נכון, הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף הגשמי בעולם הזה. אז זה, גוף הגשמי בעולם הזה זה גם רצון?
0: איפה זה כתוב? אם הוא כותב כך, אז הוא מתכוון לרצון לקבל על מנת לקבל, שיכול להיות שם איזושהי הערה קטנה, שגם כן אנחנו קוראים אותה לנשמה, על שם העתיד, שגוף יתחיל לטפל בעצמו, יתקן את עצמו, ואז יהיה לו נשמה ממש. הרצון לקבל על מנת לקבל, זה לא נקרא גוף של נשמה. זה עדיין לא גוף. הוא עדיין מקולקל. שוב, אנחנו לא מדברים על הגוף הבשרי, אף פעם, גוף זה רצון. רצון גשמי, כן, זה נקרא גוף דה עולם הזה. גשמי, הכוונה על מנת לקבל, עדיין לא מתוקן. ואז יכול להיות בו רק כיסתא דחיותא, ניצוץ קטן שמזה, שזה מחיה אותו. ואם מתחיל לרצות לתקן את עצמו, ובונה סביבה, ובונה ספרים, וכל התהליך, אז מוסיפים לו אביות, והאביות הזה, האביות הזה הוא עובד, לתקן אותה, לצרף עליה תיקונים על ידי זה שלומד, ואז בא המאור ומחזיר למוטב, זה נקרא אור התורה, בראתי יצר התורה, בראתי תורה תבלין. המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת הגוף הזה, היינו הרצונות, עם הכוונה בעל מנת לקבל, חוזרות למוטב, כמו שלבורא, הוא הטוב ומטיף למוטב, בעל מנת להשפיע. ואז נקרא שגוף נעשה מתוקן, בגוף הנתוקן, מתוקן במידת התיקון שלו, נכנסת לנשמה, מתגלה שם האור של השפעה. התבלבלת. עכשיו. בסדר? קורה. גוף זה פשוט תעשו קעקוע, אני לא יודע, על, ה... על הלב, כן? גוף זה נקרא רצון. עד שאדם, האמת זה תמיד ככה, בלבול יהיה, עד שאדם לא עובר מחסום, עד שהוא לא מקבל את הגוף הזה, המינימלי, לפחות, כן? שיהיה בו. תמיד זה יהיה בלבול. נשמה בתוך הגוף, נשמה יוצאת מגוף, בום, הוא כבר לא יודע על מה מדובר. כן? איזשהו פגר שנעשה, כן, היה קודם חי, עכשיו מת. זה, אז בכל זאת בזמן הלימוד, הבלבול הזה הוא פשוט אסור. כן, רמי.
4: למה על התהליך הזה של הרצון שמגלה איפה הוא נמצא נדרשת יגיעה ומה זה שכר ולמה כאילו יש הפרש ביניהם?
0: חביבי, הבטחנו את זה פעם הבאה, זה, הוא רק שואל, אתה כבר רוצה תשובה, כן, אה? התשובה יש, בסדר, קצת מתחן, קצת ככה, תיאבון שיהיה, אתה יודע, לפני שאוכלים צריכים לטייל קצת, ככה, אחרת זה לא יחזיק, לא יהיה חיסרון, לא יהיה כלי, כן.
5: בהמשך לשאלת ליאור, מה זה המושג עולם הזה?
0: עולם הזה זה מה שמתגלה לרצון לקבל המקולקל, שעדיין אין לו שום אפשרות לעשות שום מעשה די להשפיע, ולא מסוגל להבין מה זה השפעה, ורק בתכונת הקבלה הוא נמצא, ובתכונת הקבלה אפילו לא של קליפות, כי בקליפות שם זה כנגד זה, אם נמצא פעם בקדושה, פעם בקליפה, זה כבר... אלה בצורה כזאת שהתענוגים שלו הם תענוגים שנקראים גופניים או אנושיים, אבל זה אין אנושי ואין גופני, אין דבר כזה, זה נראה לנו, אין גוף הגשמי הזה פיזיולוגי ואין האנושות הזאת שנראית לי שנמצאת, כן, שם 7 מיליארד ראשים, כן, עם גופים משתי רגליים, זה הכל מה שנראה לרצון לקבל, שהוא לא מתוקן. לא. אבל תפיסה הזאת זה תפיסה שהיא קיימת עד גמר התיקון. שעד שלא יהיה תיקון הכללי, ויהיה לפחות למי שהוא אותה תפיסת המציאות לא מתוקנת, אז הצדיק הגדול ביותר יהיה נכלל איתו, וגם כן יהיה לו... תהיה לו אותה תפיסת המציאות גם כן. לא חשוב, הוא נמצא באצילות, וגם כן מרגיש דרך הגוף שלו, שנכלל מיתר הגופים, שזה נקרא גוף הגשמי שלו, שנמצא בעולם הזה, ויש לו מציאות הזאת. וחייב ללכת לרופאים, ולרפות, ולטפל, ולמות והכל. תפיסת המציאות זה דבר מאוד... טוב, תמשיכו שיעור הבא.
6: כן, אז נמשיך. אנחנו מזמינים את כולם להשתדל להעלות שאלות, גם כאן באולם, גם בכל העולם. ובעזרת השאלות אנחנו נוכל לחזור לדברים של הרב, לאבד בפנים יותר, לעכל את הדברים ששמענו. אז בבקשה, מי שרוצה לשאול, מוזמן, אפשר לשים סימני שאלה או להרים ידיים. כן, אסף.
7: תודה, אסף. רציתי לשאול, יש לי כמה שאלות, אבל נשאיר לכלי העולמי, אז אני צמצמתי לי רק אחת. מה זה עולמות עליונים ועולמות תחתונים? שהוא כותב על זה פעמיים בשתי אותיות פה. אם רוצים אני יכול להקריא את הציטוט, אבל אולי לא צריך.
6: בוא תפנה אותנו.
7: אוקיי, אז אני, מעולה, אז אני אפנה אותנו לאות ו', ובשביל התרגום, אז פסקה ראשונה באמצע הפסקה הראשונה, שכלום יש לך פועל בלי תכלית.
6: לאט יותר.
7: כן. שכלום יש לך פועל בלי תכלית, ואם כן תכלית זו מהי, אשר לסיבתה המציא התברך כל המציאות הזו שלפנינו בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. ואם רוצים, יש, כן, יש עוד נקודה שהוא מדבר על זה באחת האותיות הקודמות, לא בטוח שאני אמצא את זה כרגע.
6: בסדר. אז יש לנו מערכת עולמות, שיש לנו סך הכל 125 מדרגות, ויש לנו אפילו מתחת לכל הסולם הזה, יש לנו עוד תפיסת מציאות שנקראת העולם שלנו. אז יש לנו סולם שלם, שבו אפשר לעלות מעלה-מעלה עד שמגיעים לדבקות שלמה בבורא. וכל המדרגות האלה יש להם מטרה וסיבה קשורה ישירות למטרת הבריאה. גם המדרגות העליונות יותר וגם המדרגות התחתונות יותר. לא מזמן כשלמדנו פתיחה אז ראינו שיש הבדל מאוד משמעותי למשל בין עולם אדם קדמון לבין עולם אצילות לבין עולמות בריאה יצירה עשייה. שהם מתעסקים בתיקון כבר מתקדם יותר, שונה יותר של הרצון לקבל. בעולם אדם קדמון יש לנו רק סידור כזה של הכלים והאורות, הכל למעלה מהטאבור. אז יש לנו בעצם מערכת שלמה שלה הוא קורא עולמות עליונים ותחתונים, שבסופו של דבר כולם כולם הם נובעים ישירות מרצונו של הבורא להטיב לנבריו. זאת המערכת. להוסיף? כן.
7: אם אפשר רק להקשות, מה מבדיל בין עולמות תחתונים לעליונים? זה טאבור? זה צמצום א', צמצום ב', מה?
8: טוב, אז אנחנו צריכים להבין, קודם כל כשמדברים על עולם, אנחנו מדברים על המצב של מלכות, עלינו מדברים. זאת אומרת, כשמדברים על עולם תחתון, אנחנו מדברים על הרצון שלנו, שהוא, הכוונה שלו, לתועלת עצמית. יראו תחתון. אנחנו מדברים על עולם עליון, אז זה גם כן אנחנו, שהכוונה שלנו היא כבר בין מנת להשפיע, שיש לנו איזה מידה של השתוות הצורה. אז הכל עלינו מדברים, וכל השינויים האלה, וכל הם רק בנו. שרק בנו יכול להיות תחתון ועליון, כי באור העליון אין שום שינוי. וזה הנושא העיקרי של השיעור, באמת. שהכל, הכל זה, הכל זה, הכל קיים באור, וכל השינויים הם מתוך הכלים שמשיגים עכשיו את האור בכוונה שלהם על מנת להשפיע, במידה כזאת ובמידה אחרת, במידה משתנה.
6: יופי, אז נמשיך ל-Women Mac 167, בבקשה.
9: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
10: Шалом, марцим якарим, хаварим якарим. משהו לא מובן לי פה. אם אור אינסוף כולל בתוכו את כל הצורות המנוגדות, כל ההופכיות, אז איך יכול להיות שינוי צורה בנברא לעומת האינסוף?
6: כן. אז שואלת גניה, איך יכול להיות שאם אור אינסוף כולל בתוכו את כל הצורות, ההופכיות, המנוגדות וכן הלאה, אז איך יכול להיות שבעצם יש שינוי צורה בין הנברא לאינסוף? כי בעצם את אומרת גניה, שהנברא, באיזה צורה שהוא לא יהיה, זה גם כן קיים באור, כן? אז יש הבדל בין רצון לקבל שלא קיים באור, אין כזה דבר באור, זה נקרא בר מחוץ לאור, לבין כל הצורות שהאור מכיל בתוכו. וכשהרצון לקבל מגיע לתיקון, אז הוא לאט לאט מתאים את עצמו, משווה את הצורה שלו לכל התכונות של האור העליון, עד שבסוף הוא משווה את צורתו לגמרי לגמרי לאור העליון, ונכלל בו לחלוטין. אז רצון לקבל אין בבורא. זה ההבדל. בסדר?
9: А можно уточнить?
6: בבקשה.
9: Вот это вот
10: עוד יותר חדד. ההופכיות, ניגודיות, זה לא מתייחס לרצון לקבל. אז מה זה ניגודיות, הופכיות, לעומת אינסוף?
6: ניגודיות, קודם כל, ודאי שהרצון לקבל הוא הפוך לרצון להשפיע. אבל הרצון לקבל עצמו הוא עדיין לא נקרא נברא שממש מרגיש את עצמו הפוך לבורא. רצון לקבל על מנת לקבל, זה כבר כוונה שהיא ממש הפוכה מכוונת ההשפעה של הבורא, והיא כבר נמצאת אצל הנברא בהכרה שלו. כן? אנחנו, כשאנחנו מתקדמים מלמטה למעלה, אנחנו לאט לאט מגלים שמצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות כמו הבורא, וכן, ואנחנו מפתחים את הרצון הזה, ומצד שני אנחנו מגלים יחד עם זה, ממש בד בבד, כמה שבעצם הכוונה שלנו היא לתועלת עצמנו. וזה בדיוק כוונה הפוכה, שאנחנו צריכים לגלות אותה, כדי שנוכל לתקן אותה. בסדר? יופי. בוא נמשיך עוד שאלות, אז יש לנו סנטיאגו, בבקשה.
11: Amigos, el Rab dibujó un círculo.
12: חברים, הרב צייר עיגול ואמר ששם נמצא האור ועוד עיגול של הנשמות.
11: Solo hay creador.
12: והוא אמר שאין גוף, יש רק את הבורא.
11: Quiere decir que
12: האם זה אומר שאנחנו כנבראים
11: de la equivalencia de forma con el creador.
12: אף פעם לא נרגיש את השתוות הצורה עם הבורא.
6: אנחנו רוצים שוב את השאלה, רק את החלק של השאלה.
12: האם אנחנו כנבראים אף פעם לא נגיע להשתוות הצורה עם הבורא?
6: ודאי שנגיע, ולא רק שנגיע, חייבים להגיע, אין לנו ברירה אלא להגיע. השאלה, כמה אנחנו בעצמנו משתוקקים.
13: Solo la pregunta, Rodo.
6: כן, כן, אתם רוצים להוסיף לשאלה? בוא אולי במקרה הכיננו, הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב. בוא נחזור עליו. בסדר? מה רוצה לשאול?
11: שיון.
6: כן.
11: Que el cuerpo, si no existe, es el creador. Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
12: שלבורא אין גוף, אז מהי ההרגשה של השתוות הצורה עם הבורא? איך מגיעים לזה? האם זה רק דרך אמונה למעלה מהדעת?
6: אוקיי, אז בוא נחזור לסרטוט של הרב שהסביר לנו בדיוק את זה. אמונה למעלה מהדעת, לא דיברנו על המושג הזה כרגע בשיעור של טס, אז לא נשתמש בו. בסדר? נשתמש במושגים שאותם שמענו. בוא נלך רגע לסרטוט. רב סרטט לנו פחות או יותר כזה סרטוט. ומה הוא הסביר לנו פה? הוא הסביר לנו שכדי שאנחנו נגיע להשתוות הצורה, שעל זה אתה שואל, כן? ואיך נגיע לזה? אז אנחנו נשמה, כל אחד מאיתנו, זה חלק קטן, כן? מתוך הנשמה הכללית. אנחנו כולנו נשמות פרטיות. ואנחנו, בואו רק לסגור את המיקרופון, תוך כדי שאנחנו עונים, בסדר? אחרת זה מפריד. יופי, תודה. אז אנחנו נמצאים, כל הנשמות הפרטיות נמצאים בתוך אור אינסוף. והאור אינסוף הוא נקרא הכל. וכל נשמה פרטית כזאת היא נקראת חלק. ורב הסביר על הקושיה, הוא נתן הסבר מאוד יפה, מה זה נקרא חלק? חלק זה לא נקרא שבאמת אנחנו חותכים משהו מהבורא, אין כזה דבר. אלא חלק זה אומר שאנחנו משיגים את כל האור אינסוף, אבל במידה קטנה. וככה כל נשמה פרטית, היא לאט לאט משיגה יותר ויותר ויותר ויותר, עד שהיא משיגה את כל אור אינסוף. איך זה קורה? על זה אתה שואל. דווקא על ידי זה שכל נשמה כזאת פרטית, היא מתחילה להשפיע. ובזה היא דומה לבורא. ואז היא ככה משפיעה לכל הנשמות האחרות, עד שבסופו של דבר היא משפיעה לכל הכלי הכללי שנוצר, בזה היא ממש דומה לבורא, ומשיגה ככה במדרגות, עד 125 מדרגות, את כל ההשתוות הצורה לבורא. בסדר? יאללה, נמשיך לעוד שאלות. אשקלון 2, בבקשה.
14: שלום חברים, מושג עולם הזה.
13: זה מצב, מקום או תכונה. מה בעל הסולם רוצה שאני אבין בדיוק כאשר אני שומע עולם הזה? אני חוזר, זה מצב, מקום או תכונה. תודה.
8: העולם הזה, זה, לפי המקורות שלנו בתלמוד עשר הספירות, הוא תחתית של עולם העשייה. ומתחתיו העולם שלנו. זאת אומרת, השאלה שלך עוד פעם, האם זה עוד תחזור מקום?
13: אני אמרתי אם זה מצב, עולם הזה זה מצב, מקום או תכונה, ביטוי איזשהו, של איזשהו מצב.
8: אז תלוי על מה אנחנו מדברים. תמיד אנחנו חייבים לדבר מצד הכלים שלנו, מה שהם משיגים. נכון? והמקום הוא החיסרון שיש לנו. המצב שלנו הוא איך אנחנו משתמשים עם החיסרון הזה. והתכונה היא האמצעי שלנו באמת לממש את המדרגה. העמידה של ההשתוות שלנו לעליון, שהוא משפיע וגם אנחנו משפיעים, אז זה מימוש של מדרגה, של רצון מסוים. וזה לא נגמר בעולם הזה, יש לנו עוד עולמות.
6: כן, וגם תמיד כדאי לנו לזכור שעולם בא מהמילה העלמה. כשאנחנו מדברים על עולמות, אנחנו מדברים על דרגות של העלמה של האור העליון כלפי הנברא. והעולם שלנו, זה דרגת העלמה הכי הכי גבוהה. האור ממש ממש נסתר מאיתנו לגמרי. ככל שנעלה בעולמות, אנחנו לאט לאט מסירים את ההסתרה. Women Spain, בבקשה.
14: Gracias, amigos. Tengo la duda si en cada grado al
12: completar. האם בכל דרגה שאנחנו משלימים 10 ספירות, אנחנו גם משיגים את המידה השלמה של השתוות הצורה עם הבורא?
6: יפה, שאלה יפה, כי בעצם גם רב דיבר על זה, הוא אמר איפשהו ניב שם שואל אותו, מה זה בכל זאת אומר שיש חלק ומהכל, ואז רב אמר, זה לא חלק כמותי, זה חלק מהותי. ובעצם על זה את שואלת, זאת אומרת, כל דרגת השגה היא לא חלק, היא הכל רק בקטן, כן? זאת אומרת, אם נחזור אפילו לסרטוט הקודם, אז גם רואים? כן. אז גם נשמה פרטית שעכשיו משיגה ממש קצת, נגיד, כן, מדרגה ראשונה בסולם. אז היא לא משיגה חלק מהמציאות, חלק מהאינסוף, היא משיגה את כולו, רק בדרגה מאוד מאוד קטנה. זה נקרא שאין מקצת ברוחניות, גם על זה הרב הדגיש המון. תמיד ההשגה היא בעשר ספירות, תמיד זה מדרגה שלמה. ברוחניות יש רק שלמות. אין, הרוחני אף פעם לא יבוא בחיתוכים ובחילוקים. כמו אצלנו בעולם הגשמי, שנראה לנו שאפשר לקחת גרזן, לחלק שני דברים לשניים, ויש לנו חלק. אז ברוחניות זה תמיד מידה של מתוך השלמות. נמשיך להוסיף?
8: אני חושב שכדאי שנקרא קטע מסוים, שיכול לעזור לנו מאוד, זה באות ב' בהסתכלות פנימית, זה קודם לאותיות שקראנו, וכאן מתחיל בצורה יותר פשוטה וחדה, את כל הנושא הזה של האר ושמתוכו נחצבה נשמה, כל המושגים האלה, ומה זה חלק ומה זה כל. אז הכל מתחיל מזה שיש בורא ונברא, ושיש אור וכלי. ותמיד אנחנו צריכים להיות בין שתי ההבחנות האלה. תמיד יש לנו שתי כיוונים כאלה שבהם אנחנו צריכים להתייחס גם לטקסט שאנחנו קוראים. יש אור, יש אור, לא מדברים על האור בפני עצמו, מדברים תמיד על הכלי, אבל גם בהבחנות שבכלי יש. אז בואו נקרא את ה... זה מאוד יעזור, אני חושב. עוד, כן, אנחנו בדף תת וב, זה עוד בית של ההסתכלות מינית, בתת וב, בדברי המתחיל, כל דבר רוחני. פסקה ראשונה למעלה, כל דבר רוחני. אז שוב

0: המתרגמים זה נמצא ממש בסוף של אות ב' של הסתכלות פנימית.
1: כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי המקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו יתברך בית בחינות. האלף היא צורת מהות השפע העליונה, טרם בייתה לכלל קבלה, שעדיין הוא אור פשוט וכולל. הבית היא, אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית, לפי תכונת המקבל.
0: בלטיה 3, בבקשה.
2: Что мы не одинаковы в получении, но одинаковы в отдаче. Как это понять?
3: Эх, лавина, это же нахну ло шавим бе кабала, а вал шавим бе ашпаа.
0: ло шавим бе?
1: בקבלה
0: ושווה בהשפעה. כן, כן, ודאי, בקבלה. הרב הסביר לנו שהרצונות שבנו הם בהתמזגות שונה. כל אחד, מה עושה כל אחד מיוחד? כן? אפילו נסתכל על, על איך שאנחנו נראים בעולם שלנו. לכולנו יש גוף גשמי, בשרי, עכשיו אני נותן כדוגמה, כן? ויש לנו אותו מבנה פחות או יותר, כולם יש אף, עיניים, אוזן, ידיים, ירגליים וכן הלאה, אבל בכל אחד יש איזו התמזגות שונה, וצבעים שונים של צבע אור וצבע עיניים וכן הלאה. אז כדוגמה, כדוגמה, ככה גם הרצונות שלנו הם במבנה שלהם שווים, תרי"ג רצונות, אבל בהתמזגות שלהם היא שונה, וזה הופך כל נשמה למיוחדת. אז אנחנו אף פעם לא שווים באיך שאנחנו בדיוק מרגישים את המציאות. המתוק שלי זה אף פעם לא המתוק שלך. וכן הלאה. אבל מעל כל הרצונות האלה, אנחנו שמים כוונה על מנת להשפיע. ובזה אנחנו שווים. אם אתה עם כל הרצונות שלך משפיע בכוונת ההשפעה, ואני עם כל הרצונות שלי בכוונת ההשפעה, בזה אנחנו יכולים להגיע להשתוות.
1: אני אוסיף שיש לנו מקור משותף אחד לכולנו, ואדם תמיד פועל מתוך כל מה שהוא מרגיש וכל מה שהוא חושב, זה בסך הכל, שמענו את זה בשיעור, התפעלות שלו מהאור. מה שאני מרגיש ומה אני חושב, זה מה שאני בהכרה כלפי זה. אבל בפועל זה התפעלות שלי מהאור שפועל עליי. נכון? אז בגלל זה ההתפעלות שלי היא שלי, ושלך היא שלך, ואיך אנחנו יכולים להסתדר בינינו. אז זה כל העניין, עם המקור המשותף שלנו שכולו להשפיע, כמה שאנחנו מדמים לאור, במידה שאנחנו מדמים לאור, אנחנו גם שווים זה לזה. ואנחנו גם מרגישים את התועלת אחד בשני. עד כמה שאנחנו יכולים להגדיל יותר את הכיוון הזה להידמות לעליון, אחד מתוך השני. כמו שגם ראינו בסרטוט, שקודם כל אדם מתקן את החלק שלו, ואחר כך העבודה שלו העיקרית היא להתקלל עם החלקים שנמצאים איתו, בעשירייה שלו, בחברה שלו. וכל זה עם הכוונה הזאת על מנת להשפיע. עם מה שאנחנו יכולים להשיג ביחד, בזמן הלימוד, מהאור שהוא מחזיר למוטב. זה נקרא שהוא מחזיר אותנו למוטב.
0: כן, פרנץ', בבקשה. אנחנו לא שומעים.
4: שלום חברים, תודה רבה על השיעור. אז יש לנו שאלה מהחבר. הרב אמר שהכלל והפרט הם שווים. איך אנחנו בתוך הסירייה יכולים להיות כמו פרט וכלל שווים גם כן. זאת השאלה של החבר.
0: כלל ופרט שווים, אנחנו צריכים להבין על מה, על מה מדובר. כלל ופרט שווים, זה אומר שבמבנה של הכלל ולפרט, יש תמיד אותו מבנה, והמבנה הוא 10 ספירות. אין יותר מזה ואין פחות מזה. הרב הדגיש את זה הרבה בשיעור הזה שראינו. למה? כי בשביל שיהיה משהו במציאות, צריך שיהיה מרגיש. המרגיש הוא המלכות. זה החלק של הנברא. אפילו זה שיש 9 ספירות מעל המלכות, גם זה קורה, קיים רק בתוך הרגשת המלכות. אז אין דבר במציאות שהוא לא מורכב מ-10 ספירות. ולכן גם אם תיקח פרט קטן מתוך המציאות, יהיה בו 10 ספירות. ואם תיקח את כל המציאות, גם בה יהיה 10 ספירות. וכן הלאה. זה נקרא כלל ופרט שווים. אנחנו בעשירייה, אפשר להסתכל על זה בהמון צורות, אנחנו גם פחות כרגע דנים על עבודה בעשירייה, אבל ככה, על קצה המזלג, ודאי שאנחנו יכולים להתייחס לכלל הזה ולחפש אותו, כשאני משתדל להרגיש את עצמי כלול מכל העשירייה, כשאני משתדל לראות שכל חבר, הוא בעצם כולל בתוכו, בתוך ליבו את כל העשירייה, אז אנחנו משתדלים להגיע לאותו הכלל של כלל ופרט שווים. אבל זה כבר נושא עמוק בפני עצמו. נמשיך לפלורידה, בבקשה.
5: Hi friends, yes, thank you for letting me ask. Question about...
6: שאלה לגבי מה שיש באות וו, שכל העולמות נבראו רק עבור ישראל, שתנו להם תורה ומצוות, והבורא ברא גוף שצריך לנקות אותו, להזדקק אותו. זה המילים של רב. תוכלו להסביר למה רק עבור ישראל, למה עבור כל האומות? האם האומות לא כלולות בתוך ישראל? יש הרבה להבין פה.
0: לא קיבלנו תרגום, אז אני אולי יתרגם ככה מהר את השאלה של ג'ו. ג'ו שואל מה העניין בין הבדל בין ישראל ואומות העולם, רב בעצמו העלה את השאלות האלה. האמת היא ג'ו, זה שים לב שהרב השאיר אותנו עם שאלות דווקא, ולא נכנס ממש ופתר לנו את זה, אבל זה היה באותו ההקשר של מה זה גוף ומה זה נשמה, זאת אומרת אנחנו צריכים לפרש נכון את הדברים. מה זאת אומרת שיש בריאות ויש ישראל, שישראל הם צריכים לעשות מצוות. אז אם אנחנו מפרשים את הכל בצורה פנימית, כן, שהכל קורה באדם אחד, ואנחנו מבינים שמדובר רק על רצונות, אז כשיש לנו רצון לקבל, זה נקרא בריאה. וכשהרצון לקבל הוא כבר משתוקק להיות כמו הבורא, זה נקרא שהוא ישר אל, והוא צריך לעשות על עצמו תיקונים להיות ממש כמו הבורא, זה נקרא לעשות מצוות. ואז אתה יכול לראות איך שגם ישראל וגם אומות העולם ובריאות ומצוות, זה הכל מושגים שמדברים על תיקון הנשמה בלבד. וככה אנחנו צריכים להתייחס לטקסט. ודאי שיש גם מציאות גשמית, כתוצאה מהשורשים יש גם ענפים, ולכן יש תמונה כזאת של מציאות, שבה יש אנשים מסוגים שונים, אבל הנשמה יש בה את הכל. כל הדברים האלה שייכים לכל אחד ואחד מאיתנו שנמצא כאן, ויש לו רצון בוער להשיג את מטרת הבריאה.
1: כן, וזה שאתה נמצא איתנו עכשיו כאן, ושואל שאלה גם אפילו, אז בטח שאתה שייך לישראל. שישראל הם הגרועים ביותר דווקא. מה זה אומר? זה אומר שכבר יש בהם את הניצוץ הזה, של להשפיע מבינה, יש להם את הנטייה הזאת, הם, כן? ודווקא מתוך הנטייה הזאת הם יכולים להרגיש את הפער שיש בינם לבין העליון, בגלל זה הם יכולים להרגיש גם רע, שהרע הזה הוא גם כן מטרתי, בשביל שיוכלו לכוון אותו יותר, עם החברים שלהם ולזכור.

0: לתכונה הזאת של להשפיע. שזה כל בעצם זה סדר העבודה שלנו. שקודם כל אנחנו חייבים לעבוד עם הכלים הזכים יותר, שהם הכלים של גלגלת העיניים, שורש א' ב' נגיד, ואחר כך אנחנו יכולים גם לצרף את כלי הקבלה, את כל האנושות. אז כל העבודה שלנו באמת בכלי העולמי כולו, זה לדמות לעליון, להשיג את התכונה שלו, להשתוקק לקשר איתו, שבזה אנחנו נוכל לממש את התפקיד שלנו בסך הכל.
1: ווימן טורקיה 3, בבקשה.
2: שלום, çalışma ile askeri ıslah edilen kaplarda Hoffman'ın aydınlatılmasını nasıl...
3: איך נתרגם את ההערה של חוכמה בכלים שקיבלו רמה מאוד נמוכה של תיקון בעבודה?
1: לא מקבלים תרגום, אולי באנגלית את יכולה לשאול?
2: In English, translate, how should we interpret the illumination of the Chokhmah?
3: איך לתרגם הערת חוכמה בכלים שהשיגו תיקון מועט דרך העבודה? איך לתרגם את זה?
1: לפרש את הערת חוכמה
3: בכלים
1: ש... תגידי שוב, סוף של השאלה.
2: Dear Asaf.
1: Yes.
2: Dear Asaf, can I explain? After the attainment of the minimal level of correction, how can we understand the illumination of Chokhmah in the vessel?
1: תיקון המינימלי, שואל את החברה, במצב של תיקון המינימלי של הנשמה, אם הבנתי את השאלה נכון, אז איך אפשר להבין את הערת החוכמה שמתגלה בתוך הכלי? אז תראי, הערת חוכמה היא מתגלה בתוך הערת חסדים. זאת אומרת, יש תמיד תיקון של הכלי שהוא נמצא בתכונה של להשפיע. הפוך מהטבע המקורי שלו, לקבל. התיקון הזה של תכונת ההשפעה הוא גם נקרא הערת חסדים או אור חסדים. ובתוך אור החסדים מתגלה ממש הדבקות בבורא, ההערה של הבורא, ולזה אנחנו קוראים כבר אור חוכמה. ותמיד אור חוכמה חייב להתגלות רק בהערת חסדים. לא משנה באיזה, על איזה מדרגה אנחנו מדברים. בסדר? מהקטנה עד הגדולה. אנחנו מגיעים לסיום. אבי, אתה רוצה להגיד איזה מילה לסיום?
0: כן, בהמשך לשאלה של החברה, שבאמת... גם בהמשך למה ששמענו בשיעור הזה, שבאור אין שום שינוי. יש רק אור אחד, אור חוכמה. כל השינויים זה הכל מצד הכלים, איך שהם משיגים אותו. ובגלל זה אנחנו צריכים להודות שיש לנו עוד לאן להגיע, ובטח שכבר הרבה שינויים אנחנו הרגשנו בינינו ובינו, ויש לנו עוד הרבה שינויים לפנינו, ואיזה מזל שזה ככה.
1: כן, חברים, אז תודה רבה לכולם על ההשתתפות. אנחנו מתנצלים אם לא הספקנו לענות על חלק מהשאלות. גם כאן באולם היו כמה ידיים. מחר חברים נוספים יוכלו לשאול. אנחנו עוברים להודעות. היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30 עד 9 בערב אנחנו לומדים את מאמרי הרבש. השיעור הוא מתורגם לכל השפות. כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. והודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, ערב מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. זאת הכותרת של האירוע. זה קורה ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון. ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים, גם לאורחים. כולם מוזמנים להזמין את כולם. יש לינק להרשמה שימתין לכם בהודעות. ונסיים יחד בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 246, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-21 דקות, בבקשה. החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? ידוע שהבריאה נקראת חיסרון, לכן היא נקראת יש מאין. והאדם הנברא הוא מלא חסרונות, ומשום זה, בכדי שהאדם יצליח בעבודה, שהוא הולך למלות חסרונותיו, הוא צריך לדעת מקודם מהו החיסרון העיקרי שעליו ייתן זכות קדימה לכל חסרונותיו. והיות שיש חסרונות רוחניים וחסרונות גשמיים, עלינו לברר קודם כל מהו נקרא רוחניים ומה אנו מכנים גשמיים. הנה בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, כתוב שם וזה לשונו. ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהיא בחינה ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוך לעיניו בעולם הזה. וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות. לפי זה יוצא שגשמיות נקרא מה ששייך למלות את הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת שכל מה שהאדם עובד לתועלת עצמו נקרא גשמיות, ומה שעובד לתועלת השם נקרא רוחניות. ובאמור מובן מאליו שהכלי על גשמיות, היינו חיסרון למלות את התועלת עצמו, אין אנו צריכים לדאוג להמציא לנו כלי של רצון לקבל בעל מנת לקבל, משום שהכלים כאלו נתן לנו הבורא תקף בהתגלות הבריאה. כידוע שמחשבת הבריאה הנקרא רצונו להטיב לנבריו, ברא יש מאין הרצון לקבל, שישתוקק לקבל טוב ועונג. והבורא, בטח שממלא בהכלי הזה כרצונו יתברך, נמצא שעל הכלים דה קבלה אינם צריכים לבקש. לכן, התפילה שנותנים עבור גשמיות היא רק על המילוי. דהיינו שהשם ימלא לנו את כל מה שאנו מרגישים שחסר לנו. כי הרגשת החיסרון הוא מה שמביא לנו ייסורים. והייסורים שבהרגשתנו הם הסיבה שאנו נעשה את כל מה שביכולתנו למלות חסרונותינו. מה שאין כן, בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו.

גוף שלנו שצריכים לעבוד לתועלת השם, את עניין זה הוא לא יודע אפילו מה שמדברים אליו, כי לא עלה על דעתו שיש עניין שלא להסתכל על תועלת עצמו, אלא שיחשוב כל היום על תועלת השם, ובפרט ששומע שכדאי לוותר על תענוגים ששייכים לאהבה עצמית לצורך תועלת השם. וכל כך מוזר הדבר להגוף בשעה ששומע שצריכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, תכף מתחכם ושואל, אני רוצה לדעת, אם אתה רואה אנשים שהולכים בקו הזה, שבשבילם גם אתה רוצה לעשות כמוהם, נכון, הייתי מסכים ממך, אבל תגיד אתה בעצמך, כמה אנשים אתה רואה שכל מחשבתם בחייהם הוא רק לדאוג מה שנוגע לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. ואם נאמר שכן אתה יודע שיש אנשים שהולכים בקו הזה, אבל כמה השקיעו יגיעה וזמן שתהיה להם היכולת שכל מעשיהם יהיו רק בעל מנת להשפיע? ובעיקר, כמה זמן צריך דבר זה לקחת? חודש, חודשיים, שנה ושנתיים? ועוד יותר הוא מתחכם לשאול, אם כולם השקיעו זמן ויגיעה, הצליחו לקבל דרגה זו שיוכלו לכוון בכל מעשיהם בעל מנת להשפיע, ובדברים האלו יש להם כוח להרחיק את האדם מהעבודה השייכת לדרך השפעה. היוצא מכל הנ"ל שלגבי רוחניות הנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, אין לאדם חיסרון כזה, אלא להפך, שאם באה לו לאדם איזו מחשבה שצריכים לעשות משהו, להשפיע להשם בלי שום תמורה, תכף מתקומם לנגדו כל המחשבות והרצונות של הגוף וצועקות, אל תהיה טיפש ויוצא דופן ללכת נגד דרך העולם, שיודעים שעיקר המחייב לעבוד, הסיבה היא תועלת עצמו. ורק עם כוח כזה הוא יכול לעסוק בתורה ומצוות. והגם שיודע שצריכים לעבוד לשמה, אבל על זה יש תשובה כללית, שהוא מקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, היות מתוך שלא לשמה, הוא יזכה לשמה. אבל אין צורך לדאוג על זה, היינו שיבדוק את עצמו אם באמת הוא יתקרב קצת לבחינת לשמה, אלא הוא יודע שסוף הכבוד לבוא, היינו שבטח הוא יגיע לבחינת לשמה. וממילא אין צורך אפילו לחשוב מהו הפירוש של לשמה, כי בדבר שאין מוטל עליו לעשות, אין צורך לחשוב ולהיכנס בפרטים לדעת מהו עניינו, אלא הוא חי כמו הכלל כולו. אלא זאת, יש הבחן גדול בין התפילה שמתפללים על גשמיות לתפילה שמתפללים על רוחניות. כי על רוחניות צריכים מקודם להתפלל על הכלי. זאת אומרת על חיסרון. היינו שירגיש צער ויסורים בזה שאין לו הכלי הזה הנקרא רצון. היינו שישתוקק לעשות נחת רוח ליוצרו. נמצא לפי זה שאין לו להתפלל על מילוי חיסרון כמו בגשמיות, שיש לו חיסרון ומבקש על מילוי חיסרון.
משום שעדיין אין לו שום כלי

0: של רוחניות. ומשום זה על האדם שהולך להתפלל על רוחניות, עליו להתפלל על הכלי, שהשם ייתן לו כלי שירצה להשפיע על הבורא. ואחר כך, שיש לו כלי ששייך לרוחניות, אז הוא יכול להתפלל על שפע שיכניס לתוך כלי הרוחני. היוצא מהנעל, החיסרון אמיתי שעל האדם להתפלל להשם, צריך להיות על הכלי. וזה הולך לפי הכלל, אין אור בלי כלי. וכשהוא מתפלל על חיסרון אמיתי, מה שחסר לו, אז באה עניית התפילה. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי חדש. וזה כמו שכתוב, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ועל עניין חיסרון זה שמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר בשם רבו אדמור מפורסוב זצ"ל, על פסוק, צב את אהרון. ופירוש רש"י, אין צב אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס. ואמר על זה פשט, כיס הוא כלי שבו מכניסים כסף. ומדרך העולם שדואגים ונותנים מגיעה בכדי להשיג כסף. ואמר, ביותר צריך האדם לדאוג במקום שיש חיסרון כיס. כי הכוונה חיסרון הכלי. וזהו כמו שביארנו שברוחניות אין לאדם להתפלל שהשם ייתן לו שפע ואורות, אלא עליו לדאוג מקודם שיהיה לו כלי, היינו רצון וחשק להשפיע להשם. היות מצד הטבע יש לנו רצון אך ורק לקבל ולא להשפיע. ובאמור, כשהאדם נכנס בעבודת הקודש ורוצה להגיע לשלמותו, עליו להשקיע כל כוחותיו בכדי שישיג את הרצון שירצה לעשות נחת רוח ליוצרו. ועל זה הוא צריך לרכז כל תפילותיו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו וייתן לו כלי חדשה זו. ולומר לפניו, ריבונו של עולם, כמו שנתת לי כלי מתחילת בריאתי לעולם הזה, שהוא אך ורק לקבל לתועלת עצמי, אני מבקש ממך, תן לי עכשיו כלי חדש. היינו שיהיה לי רצון אך ורק להשפיע לך נחת רוח. ואין לשאול איך אפשר להתפלל שייתן לו כלי הנקרא רצון להשפיע, בו בזמן שאומרים שלא חסר לו הכלי הזה, כי הוא לא מרגיש שזה יחסר לו. ואם כן, איך אפשר לבקש על דבר שאין לו חיסרון? והגם שהוא רואה שאין לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע, אבל לא אמרינן את כל מה שאין לאדם, נקרא שחסר לו. כמו שכתוב בספירות עליונות, כי ספירות הבינה, שהוא כחפץ חסד, אף על פי שעל ידי צמצום ב' למדנו, יצאה מראש דאריך אנפין, מכל מקום נחשבת כאילו לא יצאה, הגם שאין לה חוכמה, אבל לא נבחן זה לחיסרון מעט שלא חסר לה. רואים אנו, מתי נבחן דבר שאין לו חיסרון? דווקא שחסר לו. ועוד יותר מזה, שצריכים להרגיש איסורים בזה שאין לו. זאת אומרת, אפילו שמרגיש שחסר לו, אבל אין לו איסורים מזה שאין לו. עוד לא נבחן זה לחיסרון. ואם כן, איך הוא יכול להתפלל על דבר שלא חסר לו? ומשום זה מוטל על האדם לחשוב על מטרת הבריאה, שידוע שהיא להטיב לנבריו. וכשהאדם מתחיל לעשות ביקורת על הטוב הזה שנמצא בין הנבראים, היינו מה שהם נהנים בעולם מהטוב והעונג שהבורא רוצה לתת להם, ואינו מוצא את זה בין הנבראים, ומזה הוא בא לידי הכרה שבטח יש איזו סיבה שהיא מונעת מהנבראים את הטוב והעונג, שמסיבה זו אין השפע העליון יכול להתגלות, ובשביל זה אין מטרת הבריאה יכולה לבוא להשלמותה. וכשהוא מסתכל על עצמו, הוא אומר שכל מה שהוא רואה, שהנבראים לא הגיעו לקבלת השפע, בטח הסיבה היא משום שלא מקיימים תורה ומצוות כראוי לקיים את מצוות המלך. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. משמע מכאן שעל ידי תורה ומצוות יכולים לזכות להטוב והעונג. אבל נשאלת השאלה, מדוע לא מקיימים תורה ומצוות כראוי לשמש את המלך? אז הוא אומר שהוא מטעם שחסר לנו הרגשת החשיבות שבתורה ומצוות, וכמו כן שחסר לנו החשיבות של המצווה שציווה לנו לקיים את התורה ומצוות שלו. והאדם בא אז לידי החלטה גמורה שרק השם הוא יכול לתקן. היינו שבאם הוא יגלה לנו קצת אור של תורה ומצוות, שנרגיש את התענוג שיש בהם, בוודאי כל אחד תהיה לו היכולת לשמש את המלך בכל מאודו ונפשו, כראוי להיות לאלו שמרגישים בגדלות המלך. ומשום זה, על מה צריכים להתפלל להשם שייתן קצת שפע עליון? אז כולם התעסקו בתורה ומצוות כראוי, בלי שום התרשלות. אמנם, אנו רואים את מה שהארי הקדוש אמר, ששם לא הייתה נוקבה כראוי, לכן הייתה השבירה. והאור פנימי מפרש את דברי הרב ז"ל, היות שהשפע העליון צריך לבוא לתוך כלי שיקבל את השפע בעל מנת להשפיע. והיות שהאור היה יותר גדול מכפי שהכלי הייתה מוכנת לקבל, זאת אומרת שהכלי צריכה לקבל אור בדיוק כפי מה שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ולאור גדול כזה לא הייתה לה היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היה האור צריך להיכנס בכלים שרצונם הוא בעל מנת לקבל. וזה נקרא קליפה. ונמצא שהכלים נשברו, שפירושו שבהכלים האלו, אם יבוא שפע, אז כל השפע ילך לחיצונים, היינו לקליפות. וזה דומה כמו שאומרים שהכלי נשברה, שלא נותנים לתוכה שום דבר, משום שהכל ייפול לחוץ. לכן, אין לאדם להתפלל שיתנו לו שפע מלמעלה, כי בטח הכל ילך לחיצונים, אלא יתפלל להשם שייתן לו כלי שהוא רצון וחשק להשפיע להשם. וכשיהיה לו הכלי הזו, אז בטח יתגלה השפע העליון לאדם וירגיש את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להטיב לנבריו. לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו לאדם, וזהו כלי דלהשפיע. ועל שאר דברים אין לו להתפלל.
1: את הפסוק האחרון דווקא טוב, נו, אנחנו פה עברנו למיקוד, אבל אנחנו שואלים איך אפשר לבקש על משהו שאתה לא רוצה. הוא אומר במשפט אחד לפני האחרון, לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו. לא שהוא רוצה את זה, לא שהוא מבקש את זה, לא שהוא זה מה שבא לו, אלא זה פשוט מה שבאמת חסר לו. זה לא משנה, חסר לו כלי השפעה, בין אם הוא רוצה, לא רוצה, מה היחס שלו לזה, זה לא משנה. זה מה שחסר לו, כמו שיורי אומר, על זה צריך לבקש, כי זה מה שחסר. זהו, כל השאר לא חסר ואין על מה להתפלל ואין מה לבקש. זהו, עכשיו תבקש.
2: אני חושב שצריך לפתח את היסורים מזה שזה לא חסר לנו.
0: נעבור לשיעור מתאריך הרביעי ליוני 2002.
3: קראנו מאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מה הוא? מקרח בית שלבי הסולם, עמוד למד תת, פרשת צו. תמיד אנחנו מתבלבלים. מהי עבודה ומהי שכר. אבל מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ומצב של גמר העבודה היא מנוחה, מכאן צריכים להבין שבעצם הכל תלוי במקבלים. והעבודה היא יכולה להיות שכר, והעבודה היא יכולה להיות מורגשת כמנוחה, וההגיעה היא תלויה רק ביחס אליה, להרגיש אותה כהגיעה ולהרגיש אותה כתענוג, ולא שחיסרון. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים במצב של גמר התיקון, אלה צריכים רק לתקן את ההגדרות האלו, כן, שבאנו, מה נראה עבודה ומה נראה הגיעה ומה איסורים ומה שכר. שבעל הסולם כותב באגרות קוף ממוף, אני חושב, מכתב, משהו כזה, שכל האיסורים זה מהרחקת ה... כל האיסורים הם מהרחקת התשלומים מהעבודה. שאם היה בן אדם מקבל תשלום בעד כל פעולה ופעולה מיד, כמו בעל מקולת נגיד, מוכר ב-10 שקל, הוא יודע ש-2 שקל הוא שם בכיס, כן? עוד 10 שקל, עוד 2 שקל בכיס. אז זה שהוא מכניס כל רגע בכל הגיעה 2 שקל בכיס, אז מיד הוא מכסה את ההגיעה, והיא נראית לו לא הגיעה, אלא שכר במקום, ולא מרגיש שום תרחה. זה כל העניין, לכן הדברים האלה הם, אני חושב שם זה. לכן כל תלוי ביחס של האדם. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו, מה בשבילנו יהיה שכר, הגיעה, תשלום. ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר שהגיעה, מושג הזה נעלם, תשלום, ותשלום הוא מחליף כל העבודה והגיעה ואיסורים, ואז נכנסים למצב שרק טוב ועונג. וזה הכל רק מפני שתיקנו את הכלים שלנו, ומרגישים את מה שגם קודם היה נשפח עלינו, אבל מרגישים את זה בכלים החדשים, בהבחנות אחרות, במובן חדש. בסדר? מה, לא מצאת?
4: לא, לא.
3: תביא. טוב, זה אני כבר אמרתי פחות או יותר, אבל זה מכתב... לא, לא, לא, לא אמצא. גוף. נון, רגע, רגע. כן, כן. כן, קוף סמך ד' סמך ה'.
4: הוא אומר במאמר שבעצם...
3: זה באגרות קודש, דף קוף סמך ד' קוף סמך ה', המכתף הזה, כן. טוב, אנחנו דיברנו על זה לא פעם. עניין של עבודה ושכר. כן.
4: הוא אומר במאמר שהחיסרון, שצריך להגיע לחיסרון לכלי לרוחניות. שבגשמיות רוצים מילוי, ולרוחניות צריך שיהיה חיסרון שיהיה כלי.
3: בלי חיסרון אי אפשר. כלי צריכה להיות. שאלה מהו החיסרון, מהו הכלי. כן? למה אתה משתוקק? לפי למה אתה משתוקק, מה יהיה בשבילך שכר? כן? זהו. אז מה אתה רוצה שיהיה שכר? בהתאם לזה אפשר להגיד האם... אם השכר בשבילך הוא על השפיע, הזדמנות להשפיע, ואתה נכנס למצב שאתה כן אפשר יכול לעשות את זה, אז גמרנו, אז אתה הגעת למנוחה ולאושר.
4: אז איך עושים שהחיסרון יהיה
3: להשפיע
4: ולא להשפיע?
3: זה, הוא אומר, חיסרון העיקרי שאליו להתפלל, זה שם המאמר. כי אם אתה מגיע לחיסרון להשפיע, אז מה שמתגלה בכלי נקרא גמר התיקון. אז אין לך שום בעיה להרגיש טוב. נו, מה?
4: זאת השאלה, איך עושים שהחיסרון יהיה רק להשפיע?
3: החיסרון להשפיע אפשר לקבל רק מהבורא, כי אצלו יש כביכול חיסרון הזה להשפיע. אז מה הוא אומר? שצריכים להתפלל, שאליו להתפלל, על החיסרון העיקרי הזה, אז תתפלל. הכל בכותרת כתוב. נו, חיסרון העיקרי, שאליו להתפלל. נו, אז מה השאלה?
4: איך להגיע למצב שהתפילה תהיה רק לזה?
3: זה אנחנו לא מסוגלים. זה כבר עד כאן. כי זה נגד הטבע שלנו. וזה נקרא הגעתי ומצאתי, באמת, שאין לנו שום אפשרות באיזשהו מקום בנו או במציאותנו למצוא כזה חיסרון. לא נשלה את עצמנו, אין. אלא איך להתפלל על זה, שיבוא רצון לרצון. על זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. שאתה מבקש, שאתה לא יודע מה לבקש, למה ההסתרה, שאתה תבקש, שאתה תרצה להשפיע. אם עכשיו היית רואה מה זה להשפיע, לא היית מבקש. אז סוגרים לך מזה, ואתה כאילו מוכן לבקש. עכשיו השאלה, איך אפשר לבקש על דבר שאתה לא יודע, כן? כי אנחנו יודעים, כלי זה נקרא שיש לי ידיעה על הכלי, כן? על מה שחסר לי, ואז אני מבקש. אז אומר לי כך, שאפילו שאתה מבקש מרחוק מה שנקרא, שאין לך רשימות ואין לך רצון האמיתי, אבל מלא לשמה, בא לשמה. תעשה את זה, תשתדל. בשביל מה אתה תעשה את זה? כן? באמת, אם היית בנוי רק מרצון לקבל, מלכתחילה, אז לא היית יכול לעשות את זה. מפני שיש לך איזה מין רצון להשפיע, רק הוא מקולקל, נמצא בשבט דרצון לקבל, כן? משבירת הכלים, ניצוץ הזה, אז אתה כאילו יכול להגיד שאתה רוצה להשפיע, ואתה מרגיש אסורים, וזה נותן לך אפשרות לעשות איזה מין הכנה עד שנותנים לך כוח הזה, ומה זה נקרא שאתה עובר מחסום. אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר, בתנאי שאתה לא יודע מה זה. מכאן אנחנו מבינים עד כמה שההסתרה היא דבר הכרחי, שבלי זה לא היינו אף פעם, מה, אני משוגע לבקש למות, ממש דבר הגרוע, הנגדי ביותר, כן? איך הייתי יכול לבקש? כך הסתרה מאפשרת לי לעשות כך. לא. אז למה אני עושה? מצד אחד הסתרה מאפשרת, מצד שני הניצוץ שבי גם כן מאפשר, כן, דוחף, שאני כן כאילו ארצה את זה, כאילו. לא. והכל זה במישור, ברמה שבעולם הזה. גם זה שקר, גם זה שקר. ואז אני ככה, בשקר מתקיים, זה נקרא זמן ההכנה. בשביל מה צריכים את הדברים האלה? בכל זאת, זה הרי הכל מתושטש, הכל בשקר. מה יש לבורא לזה? למה הוא עשה את התנאי הזה? כן? עשה התנאי הזה פשוט מאוד. לא בגלל שאנחנו, יעני, נעשה איזה מין כביכול מאמצים ונעבור לאמת. אלא בגלל שמבמצבים האלו, בשקר הזה, אנחנו עושים זדונות ושגגות. אותם אנחנו צריכים אחר כך. זאת אומרת, לא דברים טובים שאתה כאן תתפלל ותעבוד ותשפיע, את זה אתה לא צריך אחר כך. כן? אתה צריך כל הדברים האלה להשפיע ולעבוד כדי לעשות זדונות, ואם יש לך מספיק זדונות, אז הבורא רואה שאתה עשית מספיק הגיעה כדי להיכשל מספיק פעמים, אז הוא מעביר אותך מחסום. אותם אתה צריך אחר כך. שום דבר חוץ מהרע אתה לא לוקח לעולם הבא. זהו. אז על מה להתפלל? כן.
5: הוא עושה, אני צריך להתפלל לבורא שיתן לי קליטה על מנת להשפיע. מכיוון שאני לא יודע מה זה קליטה על מנת להשפיע, אני רוצה שאני מתפלל לבורא שיתן לי משהו מנקום.
3: אתה מפחד שאם אתה, מפני שאתה לא יודע מה זה כלי על מנת להשפיע, אז אתה עלול לתת תפילה לא נכונה, והבורא ייתן לך מה שאתה מבקש הרי, כן? ואתה תקבל משהו ש... מה שאתה לא צריך. זאת אומרת, יש כאן כמה שאלות. קודם כל, האם אפשר להתפלל על דבר שאתה לא יודע? א', האם שאתה מתפלל בצורה כזאת, הבורא שומע תפילה, והאם הוא באמת נותן לך מה שאתה מבקש בידיעה שברורה שמה שאתה מבקש אתה לא יודע בעצמך מה אתה רוצה, כן? והדבר הזה יכול להיות בסופו של דבר מזיק, מלמעלה שנותנים יכול להיות שמזיק, כן? נו, זאת השאלה באמת. קודם כל, איך יכול להיות תפילה, אם זה לא הרגשה פנימית שבלב? לא יכולה להיות. התפילה היא באמת מה שלב בתוך תוכו מרגיש, ולא מה שאני עכשיו שמעתי באיזה פרסומת ואני רוצה. תפילה זה נקרא חיסרון אמיתי, שכלי שלי מוליד ממש מתוכו, מתוכו. ולא מה שאני שומע מבחוץ. ומתוכו הכלי יכול להוליד חיסרון רק על ידי האור שהוא משפיע על הכלי מלמעלה. זה אנחנו כך לומדים בחוכמה שלנו. זאת אומרת, התפילה בעצם, הבורא בורא אותה, החיסרון הזה, ולא אני. ואחר כך, אולי אני מרגיש אותה, גם כן שאלה, האם אני מרגיש את החיסרון האמיתי הפנימי שלי שבתוך הלב. ואחר כך לחיסרון הזה הוא נותן את המילוי. וכבר הוא, זאת אומרת, בורא את הכלי והוא נותן את המילוי. אז איפה כאן אני? אני זה מי שרק מרגיש שעליו עוברים הפעולות האלו. רק זה נשאר לי בעצם בכל המערכה הזאת. ואם כך, מה יש לי לפחד? עליי זה רק כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש. ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו. ורק על זה להיות נעול. לא צריך יותר. אם אדם מסתכל רק על הבורא ויודע שרק הכל ממנו, ומה בדיוק הוא מקבל, כל הזמן הוא ממש רוצה לבדוק, טוב, רע, לא, לא חשוב, אמת, שקר, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל מקסימום בצורה גלויה. לזרוק את כל הקליפות, כל הבלבולים, כל הנוסחאות, כל ההרגלים, כל מה שלימדו אותו, אתה מבין, וכולם מדברים, וזה ממש כמה שיותר להוריד כל ההפרעות. ולהתקשר שם בפנים עם הבורא, זהו, לא צריך יותר כלום. כל ההבחנות אתה תקבל מזה, וכל הדרך, ושרשרת סיבה ומסובב, תביא לך בדיוק למטרה. כי אם אדם חושב שכלי, לפחות אפילו ממנו, כן? אז גם לא נכון. אור, מילוי, ודאי לא נכון. אז מה? אנחנו גם כן אומרים בתפילה, שאנחנו מבקשים שיהיה לנו תפילה, אנחנו מבקשים תפילה לפני תפילה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה ממש מבורר על ידי המקובלים, שחיברו לנו שם סידור, כל הדברים. לא לשלוט, לשלוט אפשר להגיד? להשלוט את עצמו, שמשהו בא מלמטה. מלמטה אתה יכול רק להתעסק להבחנות, להבחין כל דבר ודבר שבא אליך. זהו. אתה רק האלמנט המרגיש. חוץ מזה שום דבר. זה הגישה הטובה. זאת אומרת, כי מזה אתה לא תתבלבל, אתה כל פעם תהיה במקום שלך. גאווה לא יהיה לך, וכבוד לא יהיה לך, ואיזשהו מין פתאום, איזה ג'וק שאתה גם כן עושה משהו. אלה ממש, זה ייתן, אבל זה מדובר כלפי בורא. כלפי החברה, כלפי בכלל הסביבה, אתה צריך להשתמש בהם כדי לחדד את הקשר עם הבורא, כדי באמת להתנקות מכל מכל הקליפות ובלבול ו... איך אומרים, שיניים לא כל כך רואות טוב. מכל הרפול, מכל הרפול. לזה אתה צריך חברה. חברים, וכאן אתה צריך כבר לעבוד. הרפול, כן. כן.
5: אז מה זה נקרא להיות בשמחה או בקו ימין? אם אתה צריך לבדוק את המצב שלך, להתעמק,
3: אני בדרך כלל... כשאתה הולך לבדוק הקשר, מה שאתה מקבל, מה ומו, הבדיקות האלה מולידות בך את כבר יחס משובח. אפשר להגיד, כן, שכולל משהו זה משובח. משובח. אתה מבחין שיש בו ימין ושמאל ואמצע, ואז אתה מתחיל להבחין בזה. ממעשיך, עיקר לוח. אתה הולך לבדוק את המעשי, מה כתוב? מי שלא ידע ציווי דמרי, איך יעבוד לי, כן? זאת אומרת, אתה הולך בעצם להתחיל לקבל ממנו משהו, שמזה אתה מתחיל להיכנס לעניין.
5: אבל לומדים שלפני המחסום,
3: רוב הדברים שאנחנו
5: מקבלים זה
3: ירידות, ולא... אני לא יודע לפני מחסום, אחרי מחסום. עכשיו עליי לעשות את זה מרגע שאני רוצה להיכנס במגע עם האלוקות, עם העליון. עכשיו עליי לעשות את זה וכל הזמן. אין חוץ מזה כלום. כל הדברים היתר אתה תקבל כתוצאה מהקשר הזה, ואז הקשר הזה הוא יקבע לך מה שיעבור עליך, כך אתה תרגיש. טוב. כן.
4: מה זה כל הדברים שתקבלים לנסות ליצור את הקשר? מה זה כל הדברים האלה?
3: מה שיבוא עליך, כל ההבחנות, כל ההרגשות, מה שהבורא רוצים ממך, מה שאתה צריך להיות, איך להגיב, מה לחשוב, כל זה אתה, זה אתה תרגיש מבפנים, פשוט מאוד. כתוצאה ממאמץ להרגיש השפעתו אליך.
4: מה זה המאמץ של להרגיש את
3: מה זה המאמץ הזה? מעשית המאמץ הוא מתחיל בחברה. כי זאת אומרת, בפנים שאתה מחפש איפה אני שם מוצא, מרגיש איזה נקודה שיכול להיות לי קשר עם הבורא, כמו שאתה נגיד, עכשיו אתה לא נזכר על איזה דוד שלך. אני מזכיר לך שיש לך דוד שמואל. דוד שמואל, אתה מתחיל לייצב את הדמות שלו, זה ככה וככה, קשור לזה לזה, חי שם ושם, יש לו פרצוף כזה, יש לו דברים כאלה, כאלה. אתה מתחיל להתקשר כאילו, כן? אליו. למצוא את הנקודה שיש לך בזיכרון, בלב, כלפיו. כן? אז אותו דבר, אתה נמצא בכל מיני מוראות העולם הזה, פתאום אתה נזכר, בורא, כן? זהו. אז אתה מחפש עכשיו איפה הנקודה, זאת אומרת, איזה נתונים יש לו, איפה תיק שלו אצלי. אתה מוצא את התיק שלו, יעני, עכשיו אתה נזכר מי הוא, מה הוא, מחפש בדיוק את נקודת האחיזה, כן? נקודת הקשר. איפה שאתה והוא מתקשרים. זה במוח ובליבה. אין לך עדיין? אז תפתח את התיק, תרשום שם לאט לאט מה שאתה יכול ככה ללקט.
4: במהלך התהליך הבן אדם מתחיל לקבל איזה תמונה, איך הוא רואה את הבורא?
3: תמונה, זאת אומרת, מה זה? התרשמות. שאני אומר על הדוד שלי, אז אני לא אומר לך, יש לו אוזניים גדולות או עיניים נפוחות. הוא אצלי גם זה, אבל אצלי בעיקר זה הדמות הפנימית שלו. איך הוא, מי הוא, מה הוא, כאישיות, כן? אז בצורה כזאת אתה גם כן יכול לאט לאט לדבר על הקשר שלך עם הבורא, לא כאישיות הבאמית חס שלום, אבל על מה, על התרשמויות שלך.
4: התרשמות הזאת, אתה אומר, באה מתוך הרצון שלי ליצור איתו קשר, רק מתוך זה? אם אני אעשה את זה, זה יבוא מעצמו.
3: התרשמות הזאת באה כתוצאה מרצון שלך ליצור איתו קשר, כמו שכתוב שאנחנו צריכים להיות להשתדל להיות בקשר ישראל, דרכים דאורייתא וקודשי בריך הוא חדו, שאתה משתוקק להיות באחיזה כזאת, שאתה אוחז בו על ידי הפעולות שהוא מייעץ לך לעשות. כן? הפעולות האלה הן למעלה ממחסום, אבל גם כן כאן, למטה ממחסום, גם כן יש לנו כאילו, כן, משהו דומה לזה. איזה פעולות? כל הפעולות שבהן אני מכשיר את הכלים שלי להגיע למעלה ממחסום. הפעולות האלה נקראים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ששפחה דקדושה, וזהו.
4: למה זה עוזר לבן אדם בסופו של דבר לעבור מחסום כזה? נניח יש לי תמונה עכשיו מאוד ככה עדין.
3: למה זה עוזר לאדם זה אני לא יודע. הבורא שם תנאי, וברגע שאתה מקיים אותו הוא מעביר אותך מחסום. אתה לא מרוויח שום דבר כדי לעבור מחסום. זאת אומרת, אתה מרוויח, זאת אומרת, אין לך כלי שאיתו או כוח, או איזשהו כרטיס כניסה, קנית או משהו, אין דבר כזה. אין. אלא אתה ממלא איזה תנאי לפני מחסום, ואז מעבירים אותך מחסום. התנאי הזה הוא הכרחי מפני שבכל זאת אתה לוקח משהו איתך. כמו שכתוב מצרים, לוקחים כלים, כן? בורחים בחושך, עומדים מול פרו, זאת אומרת שכל הדברים האלה, התרשמות הזאת, לוקחים. מי שלא עבר את המצרים לא יכול להגיע לארץ ישראל, רק דרך מצרים. אבל לא שגובה שהיית במצרים, היא בסופו של דבר מגיעה לגובה של ארץ ישראל, ואז אתה נכנס. אתה עובר ים סוף, אתה עובר איזשהו דבר מאוד מיוחד ש... ממש בנס. זאת אומרת, לא בכוחות והכנות שלך. כן.
4: אם אנחנו אומרים שבעבודה הפנימית הבן אדם צריך ללכת הכי הרבה לתוך האמת, זאת אומרת, להסתכל ממש ככה פנימה, ולעומת זאת בחוץ כלפי החברה, אנחנו צריכים לשחק משחקים, לשקר אפילו, ולא משנה כלום, כאילו, הכל נפלא, אנחנו הולכים לבורא, וגם אם זה לא מרגישים, איך זה מסתדר שמבפנים

0: איך, אתה שואל כך, איך יכול להיות שאני אתקן רק את הפנימיות שלי כלפי הבורא, וחיצוניות שלי, שזה האופי שלי, כן? ההתנהגות שלי עם אחרים, אני לא אטפל בזה. זאת השאלה?
1: לא. השאלה, אנחנו אומרים שבעבודה מול הקבוצה, אנחנו צריכים לשחק משחק אפילו, אם אנחנו לא מרגישים או משהו כזה שכן עכשיו אני רוצה ללכת לעבור, לא משנה. כל מה אני תמיד צריך להראות פעלות, בכל מצב שהוא. תמיד
0: להגיד... כלפי חברה יש שני סוגי התנהגות. או התנהגות כמו שהיה אצל גדולים, שהיה בהם אצלם בלב אש בוערת, ובחוץ הם יראו זלזול, כמו קוצק, חסידי קוצק. כדאי לקרוא אם אתה לא יודע כמה ספרים יש על זה. הספר אחד, נבואר בקוצק, צריכים להביא לו. הזמינו, זהו, צריכים לקרוא. זה אנשים שכבר היו בדרגות, ובהשתוקקות, ובאמת בעבודה, במאמצים פנימיים בלתי פוסקים. ומבחוץ הניגו זלזול גמור עד כדי כך שחשבו שהם בכלל גוי גמור, כל אחד מהם. נכנס לבית כנסת ביום כיפור ואצלו כאן פירורים מהלחם. כל מיני כאלה דברים ש... עשו את זה בכוונה. כדי שלא יהיה אחיזה על עם אף אחד חיצון בעבודה פנימית שלו. וזה מתוך רצינות גמורה. אצלנו זה קצת לא בדיוק אותו מצב, ולכן אנחנו מתנהגים בצורה אחרת. מפני שכל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים. איך? אם כולם יזלזלו עכשיו, אז אני אתפעל רק לפי חיצוניות. אין לי עכשיו אפשרות לראות ליבם של חברים. נכון? אז אני אזלזל כמו שהם בחיצוניות. אולי כולם כאן צדיקים גמורים. ומבחוץ הם נוהגים כמו שהחכמים ממליצים לנו לנהוג, זאת אומרת שלא יהיה אחיזה לחיצונים. אבל אם כך התנהגו אליי, אני לא אתפוס אמת. אני אתפוס את הצורה החיצונית שלהם שקרית, ואז זה יבלבל אותי, אני אצא מהעניין. לכן אנחנו מתנהגים אחרת. מה זה אחרת? אנחנו מתנהגים בצחוק, בצורה לא רצינית, שחקנית, כאילו אנחנו באמת רוצים רוחניות, וכאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, וכאילו מוכנים אחד לשני לעשות הכל. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בכל זאת, נכון שמשקרים, אין ספק, וכולם מבינים. אבל גוף הוא מבין מה שהוא רואה. מה שהוא שומע, לזה הוא מאמין. ואז הוא מתפעל מזה. אז הוא מתפעל מזה. שאלת פסיכולוגים, על הגוף הם יודעים. כן. הם יגידו לך, אתה צריך כל יום להגיד לאישה שאתה אוהב אותה. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. זהו, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תגיד לה את זה. זהו, כי זה מה שנשמע. וכך אנחנו צריכים להגיד לגוף שלנו. שהבורא גדול, אהבת חברים, כל מיני דברים, והוא ישמע. הוא ישמע שזה כחשוב. כל הדברים שאנחנו בעולם שלנו תופסים, הם גם כן כאלה שאין בהם שום חשיבות ושום רכיזה, וסתם דמיון. מעלים איזשהו דבר פתאום לגובה, אין לו שום דבר. אבל ככה זה, ונעשה אצלי חשוב, מפני שכולם אומרים. אז אותו דבר כאן. לכן, צריכים ממש להראות את זה ולדבר על זה וכך נחזיק.
1: אין עם זה אבל בעיה עם העבודה הפנימית, זה לא יוצר
0: סתירה? העבודה הפנימית לא יוצר שום סתירה, כי אני מזה מתפעל מהחברה, אני רוצה או לא רוצה, אני חושב שבכל זאת הם גדולים. ו... יש לי בזה... יש לי בזה ממש ספק כוח. אני אפילו לא רוצה שינסו לזלזל פעם. זה, אם, עד, אם פתאום יקומו כאלה שיזלזלו, זה שיושן משהו, אין לו כוח משהו, אבל שיזלזל בגלוי, מיד חייבים לזרוק אותו. זה מחליש נורא. וזה לא שדיבר רע או משהו, סתם נראה זלזול. אי אפשר, זה, זה דבר... לא נוכל... זה, זה, זה, זה, זה מיד ינתק אותנו מהמטרה. נו, נלמד משהו, כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.

0: שמעתי שהרבה פעמים שרפול ביחס של האדם למה הוא צריך לעשות ולמצבים שמתגלים לו, ובשביל לצאת מהערפול אתה צריך חברה, שזה הדבר היחידי שמוציא את האדם מהערפול, ופה אתה צריך כבר לעבוד. ושמענו עכשיו שיש כאילו שני סוגים של חברה, אחת כזאת שמרוב רצינות שיש להם בעבודה פנימית, אז הם יכולים להפגין זלזול כלפי חוץ, זה לא אנחנו. ואצלנו אנחנו צריכים לשחק כאילו רוצים רוחניות, כאילו אנחנו בערבות, כאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, כי הגוף שלנו מתפעל מזה, וזה מה שצריך.
1: כן, שבסוף זה עובד עליו, גם שלדבר איתו, להגיד לו בורא גדול, חברים גדולים, וכל הטריק הזה של ההסתרה, שכן יש לנו איזה גישה מלא לשמה, להגיע לשמה, זהו, ושנקשור, לקשור הכל אליו, שזה גם ככה בעזרת החברים.
2: היה הרבה מאוד על עבודה פנימית, עבודה בין אדם לבוראו, איזה יחס צריך להיות, בשביל דבר, כל המצבים שבורא מעביר אותו, הוא נותן גם כלי וגם אור כמובן, ואדם זה האישות שמרגיש פשוט. דברים באמת על זדונות, דברים כש... לא יודע, עוברים שנים ורק פתאום פעם ראשונה אתה שומע את הדברים האלה. אין סוף לאושר של הידע וחוכמה ורגש בשיעורים האלה.
3: אני אמשיך את הקו של עידו, אני מורפל, צריך שתעזרו לי לצאת מהערפול.
4: נעזור לך רוני, נפגין כלפיך אהבת חברים, חיבור זה חשוב, השפעה זה חשוב, זה העבודה שלנו, כי הגוף שלנו מתפעל מהדברים האלה. אבל בנוגע שוב חסידי קוצק, אני חושב שכן כדאי לקחת דוגמה מהרצינות שהם השקיעו במשחק שלהם, אפילו שזה משחק שהוא הפוך מאותו משחק שאנחנו צריכים לעשות, אבל כמה זה היה חשוב להם כדי שלא יהיה אחיזה בעבודה הפנימית שהם עושים, ובגלל זה הם הפגינו בצורה חיצונית משהו הפוך, כי היה להם מאוד מאוד חשוב לשמר את הדבר הכי פנימי אינטימי שיש לאדם בעבודה שלו, וזה צריך להיות היחס. כן, ועוד הרבה דברים, כמו שגם דוד אמר, ש צריך לגלות את הכישלונות, צריך לגלות את הזדונות, ולפי כמה שאנחנו מגלים, ככה בורא גם רואה שאנחנו עשינו את היגיעה ונותן לנו את הכוחות להתקדם.
5: יפה. גם מזה שאדם מגן על עצמו מכבוד ומ... מהאיגו שיקפוץ ויחשוב שהוא כאילו עושה משהו בזה שהוא כל הזמן יהיה דבוק בבורא ויראה את כל המעשים שלו. להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה את כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו ורק על זה להיות נעול. וחוץ מזה לא צריך יותר. בזה אני כל הזמן רואה את הכל כבא מהבורא, ויש לי הזדמנות לעבור את כל ה... איך הוא קרא לזה? הבחנות.
6: עוד נקודה שעלתה זה כל הזמן להיות בקשר אמיתי וישר עם הבורא, בלי פחד ובכלום, אם זה טוב, אם זה רע, לראות כל הזמן איך האדם עובד כלפי זה.
7: כן, ההבדל בין הזלזול הפנימי שהורס לבין הזלזול החיצוני שבאמת הגדולים השתמשו כדי דווקא לבנות יחס עוד יותר של הערכה. הזלזול הפנימי, אם הוא פוגע בספק הכוח של החברה, אז הוא ממש פסול עד כדי להרחיק את אותו החבר מהחברה. באמת נותן ערך אחר לאיך אנחנו מתייחסים למטרה.
1: אני גם שמעתי על העניין הזה של השמחה, שצריך להיות בשמח ולצחוק ולצחוק ולצחוק, וזה הפנים שאנחנו צריכים להראות לחברים, וזה המשחק שאנחנו צריכים לשחק מולם כל הזמן.
0: עליי כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש, ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. כמה שיותר להוריד כל ההפרעות ולהתקשר בפנים עם הבורא, לא צריך יותר כלום. ועוד, כל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חלק אלוקה, ממעל, משהו מהתכונה הזאת שלו. ואנחנו צריכים דווקא בזמן השיעור להבין את המשמעות הכי הכי אמיתית של השיעור, ודווקא שלומדים תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, מה הכוונה שאנחנו צריכים להחזיק בזמן הלימוד, ואיך אנחנו עוזרים זה לזה. ומפה אני רוצה לקרוא קטע מתוך הקדמה לתלמוד עשר הספירות, גם כן נמצאת בספר, אות י' ז' הידועה, בעמוד י' ג', אני קורא. ולפיכך מתחייב הלומד, בטרם הלימוד, להתחזק באמונת השם יתברך, ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה. ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך, ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך.
1: כן, חברים, אז עם ההכוונה הזאת, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור נוסף עם הרב. אנחנו עכשיו לומדים את ההסתכלות הפנימית. שווה להזכיר שהסתכלות פנימית זה באמת חלק מאוד מאוד מיוחד בתלמוד עשר הספירות, זאת בעצם התוספת של בעל הסולם בנוסף לפרשנות שלו על דברי הארי. יש לנו כאן באמת את התוספת הייחודית שלו, שהוא הרגיש שמתוך ההשגה שלו, כך הסביר הרב, יש לו עוד מה להוסיף למעיינים, עוד פרטים ועוד דיוקים, ובעצם ההסתכלות הפנימית הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לנו להבין את הדברים שכתובים, דברי הארי בעץ החיים, הרבה הרבה יותר טוב. הוא נותן לנו ממש הבנה מערכתית מה קורה כאן באותו הפרק שלמדנו. אז אנחנו נמצאים בעוד ג' בהסתכלות פנימית. אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב שהוא כ-50 דקות, ובעצם שמה הקריין קורא אות והרב נותן איזשהו ביאור עליה, יש גם שאלות ותשובות. ככה נעבור עם הרב 4 אותיות, ג' ד' ה' וו' בהסתכלות פנימית. מכיוון שזה נתח משמעותי, אנחנו מבקשים מכולם לנסות לעקוב כמה שיותר, ממליצים ממש בחום לקחת או איזה דף ועת או עיפרון או מי שכותב במכשיר דיגיטלי, ולהשתדל מתוך כל אות כזאת של בעל הסולם בהסתכלות פנימית והפרשנות של הרב, להשתדל להוציא איזשהו משפט, איזושהי נקודה עיקרית, התרשמות, משהו שתפסתי ככה מכל אות ואות. אחרי שאנחנו נסיים את השיעור הזה עם הרב, אז אנחנו אולי גם נעשה איזה סדנה על הדברים. אז בסדר, בוא נעשה את זה ביחד, ככה נעקוב אחרי הרב, נזרום איתו וניכנס לעומק הדברים. והכי חשוב, נעשה הכל, כמו שקראנו עכשיו, להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו, שיהיה לשם מצוות התורה וכן הלאה. נעבוד על זה ביחד, ניכנס לשיעור של הרב. בבקשה.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, עמוד ט"ו, אות ג'. איך אפשר להבין שהנשמה היא חלק מאלוקיות? ובזה נבוא להבין מה שכתבו המקומות.

0: מוגבלים במהות הנשמה, וזה לשונם. אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש.
1: ממש, ממש הכוונה היא שזה ממש חלק מהבורא, ששייך לאדם. אז איך יכול להיות שמצד אחד האדם חותך מהאלוקות איזשהו חלק שזה נמצא ברשותו? איך יכול להיות בכלל עניין כזה לחתוך מהבורא חלק, והאם זה חסר, לא חסר, ואיך אדם יכול לנגוע בזה בכלל? אין, החלק הזה של הבורא הוא שייך פתאום לאדם, ובזה שהוא שייך לאדם הוא נעשה כמו האדם, אצל אדם, או הוא שייך לחלק הבורא שבאדם, או אדם ששייך בזה לבורא. הדבר הוא לא כל כך מובן. החלק ירוקה ממעל שנמצא בתוך האדם, ששייך לאדם, הוא... זה כאילו שתי רשויות בבת אחת, כחלק הבורא שנמצא ברשות האדם.
0: אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש, ואין בה שום שינוי כלל מן הכל, אלא במה שהנשמה היא חלק ולא כל. ודומה לאבן הנחצבת מההר, שמהות ההר ומהות האבן שוות.
1: זאת אומרת, בזה שהאדם מקבל חלק אלוקה ממעל, בזה לא נעשה בחלק הזה שהוא מקבל לרשותו שום שינוי. הבורא כמו שבורא, גם כן לפני שאדם קיבל אותו לרשותו, גם אחרי שאדם מקבל אותו לרשותו, זה אותו דבר. או חלק או הכל זה היינו אח. הנה, מה ההבדל בכל זאת? למה זה חלק?
0: ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה שהאבן היא חלק מן ההר, וההר הוא בחינת הכל. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. ולכאורה הם דברים מתמיהים בתכלית. וביותר קשה להבין איך ייתכן לדרוש בחינת הבדל וחלק מן האלוקיות עד לדמות לאבן הנחצבת מההר.
1: כן, למה נתנו כזאת דוגמה גשמית, מגושמת, פשוטה כזאת, שאני חותך על ידי הגרזן איזשהו אבן מההר גדול, ואומר זה דומה לנשמה שעל ידי גרזן ככה חותכים אותה מהבורא? הם, כי החזל שנותנים דוגמה, הם נותנים את זה מתוך ההשגה שלהם. זאת אומרת, הם לא יכולים להחליף את זה מן הסתם לדוגמה אחרת כמונו. לא הולך זה, אז נלך עם איזושהי דוגמה אחרת. אלה הדוגמאות שלהם הם נובעות מענה ושורש, שזה המתאים ואי אפשר להחליף.
0: בשלמה אבן היא נחצבת מהאר על ידי גרזן ומקבת, אבל באלוקיות כביכול איך ובמה התפרדו זה מזה?
1: זאת אומרת, למה צריכים קודם כל לחצוף החלק מהבורא? למה אי אפשר אחרת? ועל ידי מה עושים את החתך הזה? ואיך שומרים ומבדילים? והאם מה שמקבלים, אומנם שנגיד זה כמו שבורא, גם כן אותו חלק ממנו שנמצא באדם, אבל זה בכל זאת חלק ממנו. האם זה נקרא שאדם דבוק בבורא?
0: עוד ד' הרוחני נבדל בכוח, בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי שנבדל על ידי גרזן. עוד ד' וטרם נבוא אל הביאור, נסביר מהות עניין ההבדלה הנוהג ברוחניים. ודע, אשר האישים הרוחניים מתפרדים זה מזה רק על פי שינוי הצורה בלבד. דהיינו, אם דבר רוחני אחד קונה בעצמו שתי צורות, כבר אינו אחד, אלא שניים. ואסביר לך בנפשות בני אדם, שהם גם כן רוחניים. ונודע החוק הרוחני, אשר צורתו פשוטה, וזה ודאי שיש ריבוי נפשות כמספר הגופות, שהנפשות מהירות בהן, אלא שהן נבדלות זו מזו על ידי שינוי הצורה שבכל אחת ואחת. והדרך שאמרו חז"ל, כשם שפרצופיהן אינם שווים זה לזה, כך דעותיהן אינן דומות זו לזו. ויש בסגולת הגוף להבדיל בצורות הנפשות, עד להבחין בכל נפש לפי עצמה, שזו נפש טובה, וזו נפש רעה, וכדומה, בצורות הנבדלות. ואינך רואה, שכמו דבר גשמי, מתחלק ונחתך ונבדל בגרזן, ותנועה בהרחקת מקום בין חלק לחלק, כמו כן דבר רוחני, מתחלק ונחתך ונבדל, בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. ולפי השיעור של ההשתנות, כן ישוער המרחק מחלק לחלק. וזכור זה היטב.
1: מה אומר לנו כאן? קודם כל לא לשכוח שגוף זה נקרא רצונות. רצון. גוף של פרצוף. זה לא גוף הבהמי שלנו, שעליו לא מדובר בחוכמת הקבלה באף מילה, באף מקום. אלא בכל מקום שכתוב גוף, הכוונה הגוף של הפרצוף. שזה אתם מבינים, שזה תרי"ג רצונות המיוחדים יחד, כדי לגלות את המילוי. לפי ההשתוות בין הכוונות הרצונות לכוונות האור. ואז לפי השתוות ביניהם, האור, הבורא, הכוח המשפיע, שורה על הרצונות, ולפי העוצמה הזאת נקרא שהחלק הבורא נחתך ונמצא בתוך הנברא. אז הרוחני נבדל בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי נבדל על ידי הגרזן. וההפך, לפי ההשתוות הצורה, הרוחני חוזר להיות כאחד עם הרוחני השני. וכך זה אנחנו רק בודקים הנפשות, הנשמות, עד כמה שהגוף, היינו הרצונות, יכולים להבדיל אותם, כן? לחתוך אותם מהבורא, או ההפך, להביא אותם בחזרה בדבקות לבורא. כן.
2: מה זה דעותיהן? כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהן אינם דומות.
1: של הנשמות.
2: מה זה דעה או דעות?
1: דעות זה במה שאני מסיק. כמו שאם אתה מדבר על בני אדם, אז אומרים שלכל אחד יש דעה אחרת, כאילו, אתה מבין, זה... יש על מי לדבר. אבל אם אנחנו מדברים על נשמות, אנחנו מדברים על כלים רוחניים, שלכל אחד ואחד יש תרי"ג רצונות בהתמזגות אחרת, ולכל אחד ואחד יש גם כן מסכים בגובה, שונה גם כן אחד מהשני, ואפילו שבגובה, נגיד באותה הגובה יש המסכים גם לאחד וגם לשני, אבל בכל זאת הנשמות הן יהיו נבדלות, כי בכל נשמה יש התמזגות אחרת של תרי"ג הרצונות. לכן, כמו שהרצונותיהם, כמו שהפרצופיהם לא שוות, כן? גם כן הדעותיהם לא שוות. פרצוף זה נקרא התגלות חוכמה. כן? חוכמת אדם תאיר פניו. ובהתאם לזה גם כן הדעותיהם בהשגה, בהבנה, בתפיסה, הם לא שוות. אפילו בדרגה אחת. כל אחד תופס בסגנון, בסטייל, באופן שונה מהשני, כמו שבעולם שלנו, ואנחנו לא יכולים להשוות את זה. איזה טעם שאני תופס נגיד בתי הזה ואתה, אין לנו אפשרות להשוות. אנחנו יכולים להגיד מר, מתוק, כך, כך, כך, כללי, כי לזה יש לנו חושים משותפים. אבל אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד איך אני מתפעל ממה שאני טועם ואיך אתה מתפעל. כי זה תלוי בדיוק ברצונות, בהתמזגות הרצונות שלך ולא בהתמזגות הרצונות שלי. וזה אי אפשר להשוות. להביא את זה לעמק השווה, לאיזשהו דבר המשותף, לא ניתן. אנחנו יכולים להיות, אני לא יודע איך זה בעברית, שנגיד יש לנו 5 + 7 ונגיד 2 + 7, כן? איך אנחנו עושים את זה? 5 + 2 ו-7, איך נקרא לזה?
2: המכנה משותף,
1: כך נקרא? יופי, זהו. אז יכול להיות אצלנו המכנה משותף, כן? אבל אנחנו אף פעם לא נדע את הטעמים הפרטיים של כל אחד. אנחנו יכולים להיות בשוויון, אף פעם לא בתוך מה שאנחנו משיגים, מה אני ואתה. אנחנו יכולים להיות בשוויון רק שאנחנו משפיעים. בזה אנחנו יכולים למדוד את עצמנו ולהגיד בול, בדיוק אתה ואני שווים. בהשפעה. אבל בקבלה, איפה שכל אחד הוא אישי, אינדיבידואלי, שם אי אפשר בדיוק להשוות את הטעמים.
0: עוד ה', איך יצויר שינוי צורה בבריאה ביחס אינסוף? עוד ה', אמנם עדיין לא הונח לנו אלא בעולם הזה בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה שאמרו בה שהיא חלק אלוקי ממעל, עדיין לא נתבאר איך נבדלת היא מאלוקיות עד שייתכן לקרותה חלק אלוקי. ואין לומר על ידי שינוי הצורה, דחס ושלום לומר כן, דכבר ביררנו שהאלוקיות היא אור פשוט, הכולל כל מיני ריבוי הצורות והיפוך הצורות שבעולם, באחדותן הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד. ואם כן, איך תצויר לנו בחינת שינוי הצורה בנשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שמשום זה תהיה נבדלת לקנות שם חלק הימנו יתברך? ובאמת,
1: זה מובן או לא? אני לא כל כך בטוח. אז אני רוצה לתת הקדמה קצרה, שמזה יהיה מובן לנו איך לגשת לעניין, באיזה זווית לראות אותו. כי אני רואה שזה קצת קשה. יש לנו המצב היחיד שקיים, שזה נקרא עולם אינסוף. ובעולם אינסוף נגיד שקיימות הנשמות. כל נשמה, לפי כמה שהיא מסוגלת להשפיע, לתת, לפי זה היא נמצאת בהשתוות הצורה עם האור העליון שממלא את האינסוף. האור האינסוף נקרא קול. הנשמה, לפי כמה שהיא יכולה להשפיע, לפי המסך שיכול להיות בה, לפי כמה שיכולה לתת, כן? היא נעשית דומה לאור אינסוף בחלקים שווים, שונים. כל נשמה יכולה להיות דומה לאור אינסוף, להשפעה מה-0 עד 125 מדרגות, כן? שכאן זה השתוות. ברור? ולפי מידות כמה שהיא הנשמה הזאת, כלי, מסך, נמצא בהשגת תכונת ההשפעה, אז לפי זה מתמלא הכלי, או הוא ממלא את עצמו בעצמו, מתוך עצמו, מתוך זה שמסיק תכונת ההשפעה, וחי וממלא את עצמו מזה, הוא לא צריך יותר מההשפעה, הוא בעצמו חפץ חסד, אז נעשה. אז אנחנו אומרים שהאור מאיר בו לפי אותה מידת ההשפעה שהוא מסיק. ואז יוצא שכביכול שהוא חותך חלק מהכל, מהאור, בתוך עצמו. האם חסר בזה אלוקות? איזה חסר? הוא רק מגלה אותו שנמצא בו. האם הוא חותך אותו ממש? על ידי מה הוא חותך? הוא מגלה בתוכו חלק מהכל, בהתאם כמה שמסוגל לגלות, בהתאם לגובה שלו, המדרגות שלו. האם מסוגל להשיג כל? ודאי שחייב בסופו של דבר להשיג כל. על ידי מה? סך הכל זה כלי פרטי. סך הכל זה נשמה פרטית. על ידי זה שמשפיע לכולם, משיג את החסרונותיהם, שזה נקרא מצטער עם הציבור, זוכה לנחמת הציבור. לכל האור שצריך להתגלות בכל הציבור. אז לכל נשמה ונשמה, בסופו של דבר, מגיע כל ההר. שבורא מתגלה בכל נשמה ונשמה. וצורות הפרטיות שנשמה מתגלה, כאילו הם החלקים הנחתכים מהבורא. זה לפי אותם השגת האורות, שעדיין נשמה משיגה במדרגות, בעלייתם ובעלייתה במדרגות, עד שמגיע לכל. אז אנחנו מדברים על הרצונות, שזה נקרא גוף, שהם עושים תיקון על עצמם להידמות להשפעה, לבורא, לאור, ולפי זה מתגלה בהם חלק מהכל. כמו שלבורא יש תכונת ההשפעה, גם בנשמה מתגלה תכונת ההשפעה, עד שמתגלה במלואה. זהו. וכל זה קורה בעולם האינסוף, אין מקום ואין מצב אחר. כל המצבים הם בתוך הנשמות שהם נקראים 125 מדרגות או העולמות. הכל זה בתוך הנשמה. בסדר? שאלות? כן.
0: מה זה כלל ופרט שווים?
1: כלל ופרט שווים, אני יכול להגיד לך, תלוי במה אתה מדבר. אם נגיד אני מדבר על נשמה אחת, אז כמו שנשמה אחת יכולה להזיק או להועיל לכל הכלל הנשמות, כי זה גלגל קטן אחד במכונה שמלאה כל מיני גלגלי שיניים כאלו, אז אם אחד הוא עושה סטופ, כן, נעצר או משהו, עושה איזה קלקול, אז קלקול הזה עובר לכולם, ואז קלקול של הנשמה זה רק כפול של המספר הגלגלים ועוצמתם ומטרתם לעומת אותו גלגל קטן. זה אולי בזה אפשר להגיד כלל ופרט שווים. אפשר להגיד ההפך כלל ופרט שווים, שבמידה שהמשתווה הגלגל הזה עם הכלל, אז הכלל הזה הוא דווקא נותן להפרט הזה עוצמה, והפרט זוכה לי להיות ככלל. לכן זה כלל ופרט שווים, מפני שאין מקצת ברוחניות, וכל נשמה היא חשובה כמו כל כלל הנשמות. אין מקצת, או הכל או כלום. ולכן, ויש עוד ועוד, אני לא יודע, איפה אתה קראת כאן?
0: לא.
1: לא? סתם לא נראה לך מה?
0: כי כאילו זה...
1: מה?
0: חלק שזה כביכול חלק וזה הכל, זה פרט וזה הכלל. אז בגלל זה שאלתי, אבל השאלה היא, אז מה זה, אם אין מקצת ברוחניות, אז מה זה אומר שהם משתווים? אז במה השוויון, אם אין מקצת?
1: אין מקצת ברוחניות, הכוונה היא שהתיקון צריך להיות שלם. כל מדרגה רוחנית חייבת להיות 10 ספירות, פחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, יש איזושהי מכסה שאתה חייב לענות עליה. להגיע למידה הזאת. פחות מזה, אתה לא מרגיש, אתה לא קופץ מדרגה, אתה לא מרגיש כלום. נו, אתה יודע, יש שעון מכני שהוא הולך, ויש שעון שפתאום החוק זז לשתי דקות. פום, פום, ככה. אז עד שהוא לא מגיע לסוף שתי דקות האלה, הוא לא זז. זה נקרא אין מקצת. יש שם קבל, עד שהוא מתמלא, הוא לא נותן פולס לרילה, והמחוק לא זז. נו, זה נקרא אין מקצת נגיד. שעשר ולא תשע, זאת אומרת, עד שזה לא מגיע למלכות, כמו שאנחנו לומדים מדלת פינות דור ישר, עד שזה לא מגיע למלכות, אין מי שירגיש, אין מי שיגיב. זה נקרא אין מקצת. פחות מסף ההכרה, ההבנה, התפיסה, ההיה.
0: איך אפשר להגיד שיחד עם זאת שהם שווים, הנשמה והבורא, ביחד עם זאת שהם שווים, עדיין היא חלק והוא כל? אז במה הם שווים? זו השאלה, בסופו של דבר.
1: הם שווים בזה שבכמה שהיא מגיעה להשתוות צורה איתו, היא שווה לו. שווה כחלק ממנו. כי אותו חלק, אותו רצון להשפיע שהיא השיגה, בזה היא שווה לו. אבל שוודאי שזה לא גמר תיקון, זה עדיין איזשהו מין מידות ההשפעה החלקיות. לכן זה נקרא חלק. החלק הזה הוא גם כן לא חלק מהותי, לא חלק הכמותי, אלא חלק מהותי. זה כמו שהחוזר מההכרה, מחוסר הכרה. נמצא באינסוף, ולאט לאט מתחיל לחזור ולהבין מה קורה כאן איתי בהשתוות צורה שלי עם הבעל הבית, הבעל הבית אליי ואני אליו, ובמידה שכן מסוגל להחזיק את עצמו בלחזור להכרה, וזה כבר לפי עמידת המסך, אז מתחיל להכיר מה קורה לו. וכל המידות האלה שהוא חוזר בהם להכרה, הן מידות שלמות. 125 מידות נגיד. כי לא יכול להיות ש... משהו כן מתפקד ומשהו לא. בכל מדרגה חייבת להיות התעוררות בכל התרייג איברים במידה מסוימת. כך זה נהוג ברוחניות, כי אי אפשר שמלכות תגיף לפני שתת ספירות יעבירו לה את המצב והיא תגיב כלפי תת ספירות, ותשע דור ישר ותשע דור חוזר בלתי אפשרי, זה לא נקרא פעולה, היא לא תוכל לעשות משהו. מה פתאום שאתה עכשיו, אני רוצה משהו, הגעתי, משהו קורה, למה, מה פתאום ולפני זה לא היה כלום? לפעמים מסתכלים עליך, אנחנו אומרים, תראה, מה, הוא לא מרגיש, הוא לא רואה, מה קורה לו. אנחנו מסתכלים ככה, אתה לא מאמין? כן, מסתכלים עליך, ואתה כאילו בחוסר הכרה. מה אתה מחייך? זה בדיוק קורה ככה הרבה פעמים. עד שאתה מתחיל, אוי, מה קורה? פתאום אתה מתעורר. אין? איזה אני פרא אדם, איזה אני נורא, וכן הלאה. בדרך כלל זה ככה קורה. לא?
0: כן.
1: כן, כבר? אתה... למה פתאום? שאתה ניזן ככה כולו, כולך איזה, איך עשית, איך זה יכול להיות, מה איזה? נו, וקודם לא. גם כן בזמן המעשה שום דבר לא קרה, וגם אחר כך שאתה עברת 1,000 פעם בחשבון על זה, שום דבר לא קרה. ופתאום אתה מרגיש שאתה לא יכול לסבול את זה ממש נורא. מה קורה? אז זאת אומרת, זה מגיע לאיזשהו סף ההכרה והבנה וביקורת, ואתה כבר עושה על זה חשבון? אז זה נקרא אין מקצת ברוחניות, שחייבת להיות מידה שלמה. כן.
3: אני קורא, כמו כן דבר רוחני מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. מירושלים שואלים, מה זה צורה?
1: שינוי צורה שיש ההגדרות מדויקות, ספרותיות, כן? ספרתיות, כן? בלועזית זה דיסקרטיות, בעברית זה רק לא, לא, לא מילה נכונה אומרים, לא יודע. זהו, שזה מתקתק ככה לפי איזשהו מידה, קילו, שתיים, שלוש, ארבע, ולא פחות מקילו ולא יותר מקילו. רק לפי הקילוגרמים השלמים. כך זה מידת השתוות. אני לא יכול לקפוץ לאחד וחצי מדרגות. זה חייב להיות 10 ספירות בכל מדרגה, ואז אני קופץ 1, 2, 3 וככה. בכל אחד מהם 10. 10 ולא 9, 10 ולא 11. כי אחרת לא יהיה נברא. אין דבר כזה, לא יכול, זה לא יכול להתקיים מטבע הבריאה. שמלכות היא המרגישה והיא מחליטה והיא בעלת המעשה. נו, בבקשה.
0: עוד היי. סליחה, עוד ה' בטור ב' שורה ובאמת. ובאמת קושייה זו נוהגת ביותר, באור אין סוף שמטרם הצמצום. כי זו המציאות שלפנינו, כל העולמות העליונים ותחתונים יחד, נבחנים בשתי הבחנות. ההבחן א' הוא צורת כל המציאות הזו, איך שהיא בטרם הצמצום. שהכל היה אז בלי גבול ובלי סוף. והבחן זה נקרא אור אין סוף ברוך הוא. ההבחן הבית הוא צורת כל המציאות הזו, שכבר באה מהצמצום ולמטה, אשר הכל הוא בגבול ומידה. והבחן זה נקרא דלת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
1: זאת אומרת שיש... עניין התפיסה שזה עולם אינסוף, ותפיסה שהיא כבר מוגדרת כעולמות, כמידות, כמדרגות, פחות מאינסוף, בגבולות.
0: ונודע שבעצמותו התברך לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל, ואין בו שום שם וכינוי, שכל מה שלא נשיג, איך נגדירהו בשם?
1: זאת אומרת, על התכונת ההשפעה ממש על הבורא, כשהוא לא מושג בתוך הכלי, אנחנו לא יכולים להגיד כלום. זאת אומרת, מה שאנחנו משיגים, רק לפי הרכב הכלי שמשתתף בהשגה, אנחנו נותנים שמות למה שמשיגים. אז בעצם אנחנו קוראים למושג לפי המשיג. רחום, חנון, רחפיים, מה, אלף ואחד מילים שיש לנו על הבורא, כן? ובאמת אנחנו לא אומרים שום דבר, לא פולטים מהפה ולא במחשבה ולא ברצון ולא בכלום, חוץ מאליו. כי חוץ מהאור אין לנו על מה להגיד משהו, כי אנחנו רצון ומולנו האור. אז כל המילים שלנו הם סך הכל מהתפעלות שלנו מהאור. זה כל האוצר מילים שלנו, וכל המחשבות שלנו, והכל בכלל מה שאנחנו. אנחנו לא יודעים על עצמנו כלום, כמו שהוא מסביר, מהותנו עצמנו אנחנו לא יודעים, וגם עצמותו. אלא סך הכל אני תופס את השינויים שעוברים עליי. ולזה אני קורא שמות הבורא. למה? כי רק הוא פועל עליי, ואין חוץ מזה שום דבר, ורק אני נפעל ממנו, אז מה שאני מרגיש, מה שאני, מי שאני, זאת אומרת מי אני, איך שאני מרגיש את עצמי, ואיך שאני מרגיש מה שאני מרגיש, זה הכל בעצם הוא. הוא נותן לי את ההרגשה, ולכן ההרגשה שלי, אני קורא אותה כ... אני משייך את זה אליו. לכן אנחנו אומרים מה זה שמות הקדושים, זה הוויה, י' כי ו' כי שזה מבנה הכלי, והאורות שממלאים את הכלי. זאת אומרת, מצב הפנימי של הכלי נקרא שם הבורא.
0: שכל מה שלא נשיג, איך נגדירהו בשם? שכל שם עניינו השגה, שמורה, השגה, שמורה, שמושג לנו בבחינת השם הזה. ועל כן, ודאי שבעצמותו יתברך, אין שום שם וכינוי כלל וכלל, וכל השמות והכינויים המה רק באורו יתברך המתפשט הימנו. אשר התפשטות אורו יתברך מטרם הצמצום, שהייתה ממלאת כל המציאות בלי גבול וסוף, היא נקראת בשם אין סוף ברוך הוא. ולפי זה צריך להבין במה שאור אין סוף ברוך הוא מוגדר לעצמו, ויצא מכלל עצמותו יתברך, עד שנוכל להגדירו בשם כמו שהקשנו בנשמה.
1: לכן הבורא נקרא אצלנו בו, הרי שמה שאנחנו רואים ומשיגים, כן, ראה זה ראייה, אור חוכמה, כן, כשאנחנו מגיעים על ידי כוח להשפעה, כן, כוח להשפיע, כן, אנחנו מגיעים למילוי חוכמה. ואז זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה, כמה שמתגלה בי, שאני מכיר את זה, מבין את זה, הרכבתי את זה, עשיתי את זה, יודע כל היוצרות של זה, אז זה נקרא הבורא. למה? כי חוץ מזה אין לי כלום. גם מה שאני חושב על עצמי, גם מה שאני חושב על המילוי, גם תוצאות מהמילוי, הכל מה שאני רק יכול לעלות על דעתי ובהרגשתי, זה הכל בורא. כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר. כן.
0: עוד וב. ביאור על מה שאמרו ז"ל, לכן הוכן עבודה ויגיעה על שכר הנשמות, כי מן דאכיל דילב דילי, בית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפניו. עוד וב. ולהבין באפס...
1: בפניו, בפני הנותן.
0: עוד וב. ולהבין באפס מה במקום גבוה זה, צריכים להרחיב הדברים ונחקור בכותב כל זו המציאות שלפנינו ותכליתה הכללית, שכלום יש לך פועל בלי תכלית, ואם כן תכלית זו מהי, אשר לסיבתה המציא יתברך כל המציאות הזו שלפנינו בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אמנם כן, כבר הורו לנו חז"ל בהרבה מקומות שכל העולמות כולם לא נבראו אלא בשביל ישראל המקיימים תורה ומצוות. וזה מפורסם. אלא צריך להבין בזה, בקושייה של חז"ל שהקשו על זה, אם הכוונה של בריאת העולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אם כן, מה היה לו יתברך לברוא את העולם הגשמי, האחור והמלא יסורים? ובלי זה, ודאי שהיה יכול להנות לנשמות כמה שרוצה, כביכול. ולמה הביא את הנשמה בגוף אחור ומזוהם כזה? ותרצו על זה,
1: יש לנו כאן כמה קשיות. סיבת בריאת העולמות להיטיב לנבראיו. סיבת בריאת העולמות להיטיב לישראל. כן, בשביל ישראל. למה בשביל ישראל? כי הם מקיימים תורה ומצוות. אבל בריאות לא מקיימות, או כן מקיימות. מה הקשר בין בריאות לישראל? מתי זה ישראל, מתי זה בריאות. מתי זה להיטיב לישראל, מתי זה להיטיב לכל הבריאות. מה קורה כאן? יש הבדל או אין הבדל? כן?
0: ותרצו על זה, דמן דאכיל דילב דילי, להסתכולי בהפי. פירוש, דבכל מתנת חינם נמצא פגם של בושת פנים. וכדי למנוע מהנשמות הפגם הזה, ברא את העולם הזה, שישנה כאן מציאות של עבודה, ונמצאו נהנים לעתיד מיגיע כפיהם, כי נוטלים שכרם משלם, חלף יגיעם, וניצולים על ידי זה מפגם של בושה.
1: המילים מאוד מאוד גסות, ופשוטות ולגמרי לא מתאימות אפילו לבורא. זאת אומרת, אני בראתי אותך, אתה העבד שלי, עכשיו אני נותן לך תנאי, אתה תעבוד בשבילי, אני אשלם לך שכר. ככה זה נראה, ככה זה נשמע. אז ודאי שאנחנו צריכים להבין מה קורה כאן. האם להיטיב לנבראיו זה צריך לבוא בצורה כזאת? ואם להיטיב לנבראיו, תעבוד לי קצת, אני אשלם לך הרבה, אז יש כאן בושה. ולמה צריך להיות אם כך בכל זאת הגיעה ושכר? שכר ועונש. זאת אומרת, יש כאן מלא שאלות שאם נפתח בכלל את עדיין באות וו, הוא סיפר לנו על התנאי. כן? שיש בורא, יש בריאות, הבריאות לפחות זה, לפעמים זה קוראים לנבראים, לפעמים קוראים אותם ישראל. אם נבראים, סתם ליהנות לנבראים. ישראל זה מי שמקיים תורה ומצוות. כן? עכשיו, כדי לתת תענוג שהוא חשב, ברא את העולם הזה. לא משהו יותר טוב. למה? יש כאן מקום עבודה. אתה תעשה כאן עבודה, אחר כך תקבל שכר. זה נקרא להיטיב לנבראיו? זה לא נקרא להיטיב. הבעל הבית שאני עובד בשבילו, הוא לא מיטיב לי. מיטיב זה כמו שמי שנותן. לא מי שמשלם. משלם זה אני נותן והוא נותן. אני נותן עבודה, הגיעה, הוא נותן שכר. זה לא נקרא שהוא מביא מתנות. זה לא נקרא שיש לו רצון להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, איזה עבודה אני צריך לתת כדי שישלם לי? למה העבודה הזאת מצידי נקרא מצוות? למה השכר ממנו נקרא שהוא רוצה להיטיב? אנחנו לא רואים את זה לפי המילים, או כמו שזה קורה בעולם שלנו. יכול להיות, אני פשוט אגיד מראש, זה יכול להיות אך ורק בתנאי שהוא נותן לי עבודה, נותן לי הגיעה, נותן לי מקום, נותן לי הכל, כדי שאני שם יזיע, לא לשם שהוא צריך את העבודה הזאת, אלא שעל ידי זה אני נעשה מוכשר לקבל כל טוב. רק בצורה כזאת יכולים להתקיים כל התנאים האלה. נו, על זה אנחנו נדבר פעם אחרת, כן.
4: שאלה מארצות הברית, שואלים, העבודה היא רק בעולם הזה?
1: העבודה היא בעיקר בעולם הזה. יש עוד עבודות ששייכות לנשמות שמנותקות מהמציאות הזאת שנקראת העולם הזה, מציאות כאילו, נו, מדומה, אבל בכל זאת מציאות. כן? וישנה גם כן מציאות העבודה, אם אפשר כך להגיד עבודה, זה לא במושגים שלנו, שזה לא בעולם הזה. אבל בעיקר זה כאן, ודאי, בשבילנו זה כאן. עד שמשיגים את המחסום, עד שמשיגים את הכלים מתוקנים בשכר ועונש, בשכר ועונש, בחפץ חסד, בתכונת הבינה, זה בכלל אין מה לדבר. זה תיקון המינימלי שהאדם נמצא שגמר שנות הנערות שלו, שלפני זה הוא לא נקרא אדם. אין לו במה להידמות לעליון. הוא רק רוכש בעלמת תכונות כדי להשפיע. הוא עדיין לא משתמש בהם. בינה לא משתמשת בלהשפיע. היא מתחילה להשתמש בלהשפיע מתי שהיא נותנת. מקבלת מלמעלה ונותנת למטה. כך אנחנו. אם אנחנו מקבלים מלמעלה ונותנים למטה לנשמות האחרים, זה נקרא שאנחנו משפיעים. זה כבר הבגרות. אבל לפני זה, זה תכונות הבינה בלבד. על פני רצון לקבל, על פני מלכות, ודאי שזה עבודה גם כן מאוד קשה, אבל זה עדיין לא פעולה. עוד?
2: למה הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, לא נניח מעל הגוף, לצד הגוף, למה דווקא בתוך?
1: איך זה לא נשמה של... מבינים משהו שואלה לא? שוב התבלבל, כן? איפה יכולה להיות נשמה אם לא בגוף, תגיד לי? איך נשמה יכולה להיות ככה מרחפת ללא גוף? נשמה ללא גוף זה בורא. לבלבל אותך עוד קצת? מה? גוף זה נקרא רצון לקבל המתוקן בעל מנת להשפיע. נשמה זה נקרא האור שמגלה הרצון הזה המתוקן. אז איך יכול להיות שנשמה תהיה לא לגוף? הגוף, הרצון לקבל הזה שמתוקן על מנת להשפיע, על ידי צמצום ומסך ואור חוזר, שמתפשט בו אור חסדים, קודם כל זה אור של נשמה, ואחר כך אפילו הערת חוכמה, אז איך יכול להיות שהאורות האלה התפשטו לא בתוך הגוף של הפרצוף? כן?
2: פה אם אני מבין נכון, הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף הגשמי בעולם הזה. אז גוף הגשמי בעולם הזה זה גם רצון?
1: איפה זה כתוב? אם הוא כותב כך, אז הוא מתכוון לרצון לקבל על מנת לקבל, שיכול להיות שם איזושהי הערה קטנה, שגם כן אנחנו קוראים אותה לנשמה, על שם העתיד, שגוף יתחיל לטפל בעצמו, יתקן את עצמו, ואז יהיה לו נשמה ממש. הרצון לקבל על מנת לקבל, זה לא נקרא גוף של נשמה. זה עדיין לא גוף. הוא עדיין מקולקל. שוב, אנחנו לא מדברים על הגוף הבשרי, אף פעם, גוף זה רצון. רצון גשמי, כן, זה נקרא גוף דה עולם הזה. גשמי, הכוונה על מנת לקבל, עדיין לא מתוקן. ואז יכול להיות בו רק כיסת דחיות, הניצוץ קטן שמזה, שזה מחיה אותו. ואם מתחיל לרצות לתקן את עצמו, ובונה סביבה, ובונה ספרים, וכל התהליך, אז מוסיפים לו אביות, והאביות הזה, על האביות הזה הוא עובד, לתקן אותה,

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת תצווה, עוד סמך ב', מאמר, מצות וספירת העומר. ניתן להוריד את הספר באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת תצווה, עוד סמך ב', מאמר, מצות וספירת העומר.
1: בעל הסולם מסביר לנו במה נשתנה העסק בתורה מכל היתר הדברים שאדם עוסק בעולם הזה. שכאן אין שום הצטיינות, לא יעזור לאדם שום הצטיינות במשהו שיש לו מהעולם הזה, שכל, חוכמה, איזה חריפות, בקיאות, ידיעות, שום דבר. רק האור שישפיע עליו, זה יעזור לו להתקדם. ואם לא ישפיע, לא יתקדם במאומה, לא חשוב מי הוא ומה הוא. לכן, לימוד תורה הוא, זה איזה מין פעולת הריפוי שאנחנו באים, כמו אדם שבא לרופא ומקבל טיפול. עוד פעם טיפול, עוד פעם טיפול, וככה על ידי הרבה טיפולים, אם הוא מגיע ויודע שהוא צריך להבריא, מכין חיסרון לזה, מצפה לרפואה, לישועה, מכין את עצמו כל פעם שהטיפול יהיה מוצלח, ואז זה קורה. לכן אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, גם עם איזה כוונה אנחנו באים לספר הזוהר במיוחד, שזה הטיפול החזק ביותר, התרופה המועילה ביותר לטבע שלנו, יותר נכון נגד הטבע שלנו, וגם כן צריכים לבדוק את עצמו ולמדוד את עצמו אחרי הטיפול, האם במשהו התקדמתי לקראת המטרה, לקראת ההשפעה והתזולת, נכונות להתחבר עם הקבוצה, שאז אני יותר מרגיש חשיבות המטרה, חשיבות האלוקות, שזה מביא לחומר דלק, מרץ להתקדם. לכן לא חשוב כאן מה אנחנו מבינים וכמה מבינים, לא יכול להיות בזה טענה של אף אחד, גם לפי שפה אפילו שלא מבין שפה, גם לפי הנושאים שהם רחוקים ודברים שהוא לא יודע. אנחנו צריכים להבין שגם אלו שיודעים תורה וקיבלו חינוך ולמדו מה שכתוב בפשט, הם גם כן לא יודעים מה שכתוב כאן. ועוד יותר מבולבלים מאלה שלא למדו אף פעם. ולכן עלינו רק לפתוח את הלב, לא אוזן ולא מוח, אלא לב, לקבלת התרופה. שהלב שלנו, האגואיסטי, הוא יתהפך על ידי השפעת הסגולה שישנה בקריאה שלנו, בשמיעה שלנו. בבקשה.
0: עוד סמך ב', את חג המצות תשמור, זהו המקום, המלכות, שנקרא שמור. ומשום זה כתוב, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות, כאשר ציוויתיך. שבעת ימים אלו של חג המצות אינם כשבעת הימים של סוכות, כי של סוכות הם העליונים, חגת נהים דבינה, שזון עלו והלבישו אותם. ואלו של חג המצות הם התחתונים, חגת נהים של המלכות. ועל כן באלו של סוכות אומרים הלל שלם, ובאלו של חג המצות אין אומרים הלל שלם. ומשום שהם זין ימים שלמטה של המלכות, כתוב שבעת ימים תאכל מצות, מצות כתוב בלי וב, להורות כי טרם שרו עליהם ימים עליונים של הוו זרנפין. סמך ג', כיוון שסוד הזה של חג המצות נתקדש, כי בלילה הראשון של פסח נתקדשו זון, וקיבלו המוחין דאבא ואימא אילאין, שעלו והלבישו אותם, אם כן, למה ירדה שוב המלכות למטה ממקומה? הרי מעלים בקודש ואין מורידים, ולמה ירדה מאבא ואימא למטה באלו זין ימים תחתונים? סמך ד' כתוב, וכיפר בעדו ובעד ביתו, להורות שמי שמכפר צריך לכפר על עצמו תחילה, ואחר כך על ביתו, כי אין זה המלכות התחילה להתקדש ולצאת בקדושה בלילה הראשון של פסח, כדי לכפר על עצמה, וכיוון שהיא נתקדשה, צריכה לכפר על ביתה ולקדש אותם. ועל כן, ירדה למטה לקדש ביתה, ומקדשת אותם על ידי ישראל שלמטה. וכיוון שאלו נתקדשו, צריכים להעלות אותה למעלה, כי כשבית המטרוניתא, שהיא המלכות, מתקדש, אז עולה למעלה להתקשר בימים העליונים למעלה. נודע שאין היעדר ברוחניות, וכל שינוי מקום אין הפירוש שעזב ונעדר ממקום ראשון ובא למקום השני, אלא תוספת מקום יש כאן, שנשאר כולו במקום ראשון וגם בא למקום השני. ולפי זה, בלילה הראשון של פסח, שזון עלו לאבא ואמא, והנוקבה נתקנה במוחין דאבא ואמא, הרי נשארה הנוקבה גם במקומה למטה. וזה סוד חגת נהים
1: דנוקבה. וזין ספירות.
0: וזין ספירות חגת נהים דנוקבה, שנשארו למטה במקומה, מכונים בית הנוקבה. כי היא דומה כמו שהנוקבה עלתה למעלה ולא לקחה עמה ביתה. ונמצא שהתיקון הגדול שקיבלה הנוקבה בלילה הראשון של פסח, לא הגיע כלום לביתה שנשאר למטה. כיוון שמי שמחפר צריך לחפר על עצמו תחילה, ואחר כך על ביתו, לכן בליל ראשון של פסח, המלכות התחילה להתקדש, בבחינת וכיפר בעדו, שעצמה קיבלת התיקון מחמת עלותה, וכיוון שהיא נתקדשה, צריכה לחפר על ביתה. כי ביתה, זין ספירות חגת נהים שלה, שנשארו למטה, שלא עלו עמה, עוד לא קיבלו כפרה, מוחין דאמא, שיום הכיפורים הוא האמא, ועל כן ירדה למטה לקדש ביתה. לאחר לילה הראשון של פסח, ירדה המלכות מאבא ואמא למקומה למטה, כדי לקדש זין ספירות שלה שנשארו למטה. היא מקדשת אותם על ידי ישראל שלמטה, על ידי זה שישראל מקיימים הכתוב, את חג המצות תשמור שבעת ימים, שבזה מתקנים זין ימים חגת נהים שלה, שנשארו למטה, המכונים ביתה. וכיוון שאלו נתקדשו, צריכים להעלות אותה למעלה, כי כשבית המטרוניתא, המלכות, מתקדש, אז עולה למעלה. כלומר, שאחר שזין ימים אלו קיבלו תיקון במקומם, צריכים להעלות שוב את המלכות לאבא ואמא, שזה נעשה על ידי ספירת העומר.
1: קצת יותר לדעת.
0: עוד סמך ה'.

0: צריכים לעמוד כזכר העומד בכוחו, ולא כנקבה שדרכה לשבת. ועוד, משום השבח של עולם העליון צריכים לעמוד. אור הזכר המאיר מלמעלה למטה הוא בחינת גר, ועל כן כל הראש תוך סוף שלו, חבד חגת נהי, צריכים לשמש בהלבשת האור. ועל כן צריך גם האדם בתפילה או בשבח לזרנפין, שהוא זכר, לעמוד על רגליו, שגם נהי שלו, שנקראים רגליים, יהיו בשימוש. אבל אור הנקבה, המאיר מלמטה למעלה, הוא בחינת וק וחסר גר. על כן, אינם צריכים אלא רק ראש ותוך, חבד חגת דקלים, שילבישו האורות דרוח נפש. ונמצאים הנהי הרגליים פנויים בלי אור, ואינם משמשים כלום, כמו היושב בכיסא, שהרגליים הם בלי שימוש. ועל כן, כשהאדם בשבחות או בתפילה אל המלכות, שהיא נקבה, צריך גם האדם להיות בישיבה, ולא ישמש ברגליו, שיש ערך ההופכי בין כלים לאורות, שהחסר נהי דקלים, הוא חסר גר באורות.
1: איך משתדלים להחזיק את עצמם, כן, במערכת אחידה שרוצים בקשר בינינו לגלות את התוצאה מהשפעת המאור המחזיר למוטף, שאנחנו צריכים להכין מקום איפה שהאור צריך לתקן אותו. המקום הזה זה הגילוי הקשר הגרוע בינינו, שאדם מגלה את הרע, את החיסרון, את הרע מצד אחד וחיסרון לתיקון מצד השני. ואז במידה שישנה הדרישה, האור מופיע, כי רק החיסרון הוא מושך את האור. כן.
2: שואל תלמיד מפיטר, איך בדיוק אתה יכול לבדוק את עצמך אחרי השיעור, עד כמה התקדמת?
1: בירורים. מה אני רוצה, כמה אני רוצה, האם על מנת לקבל, האם על מנת להשפיע, האם אני רואה שיש בזה קשר ביני לבין החברים, האם אני צריך אותם או לא צריך אותם, מצד הגוף, מצד הכוונה, מצד הבורא, מצד הנברא, מצד הכלי, מצד למעלה מהרצון שלי, בתוך הרצון שלי, עד כמה שאני יכול פעם לראות את זה דרך הרצון, פעם לראות את זה למעלה מזה, וכן הלאה. זאת אומרת, הבירורים, בירורים. יכול להיות שבירורים כולם יגלו לי מצב הרע, אבל הבירורים יהיו יותר עדינים, יותר מדויקים, ואז נקרא שאני מתקדם. התוצאה כל יום צריכה להיות פשוטה, שלמחרת או פעם הבא שאני בא לשיעור, נגיד שזה מהבוקר עד הלילה ובערב אני בא שוב לקריאה, ללימוד, שפעם הבא אני בא עם החיסרון יותר מבורר. אני רוצה או לא רוצה זה לא חשוב, זה המצב, כן? אבל האם המצב הוא נעשה יותר מבורר, ויכול להיות שמצב נעשה יותר מבורר בזה שאני רואה את כמה שאני נסתם ושום דבר לא ברור, ובהרפול ובהכל, אבל גם זה יותר ברור לי. זאת אומרת, האור שמאיר עליי בזמן השיעור, הוא נותן לי הבחנות חיוביות, שליליות, זה לא חשוב, אבל הבחנות, יותר דיוק בלמדות את עצמי, מצבי,

0: אני, הבורא, המטרה והכל, לכל הכיוונים, לא חשוב למה. העיקר שזאת השפעת האור על הכלי, שהוא מאיר ואז אני יותר רואה. אפילו רואה יותר שלא רואה כלום. שמאורפל ונסתם שלא היה מקודם עד כה. גם כן לא חשוב. גם הבחנות. כן.
1: עוד סמך וב. ומשום שספירת עומר הוא הזכר, שממשיכים ספירות העליונים דזרנפין, הנשים פטורות מספירה זו, ואינן מחויבות לספור, אלא הזכרים בלבד. להתקשר כל אחד כראוי, כאין זה, יראה כל זכורך, שהזכרים מחויבים להראות, ולא נשים, משום שהברית הוא בזכר, ולא בנקבה. ומשום שלמעלה הוא בזכר, בזרנפין, נשים אינן מחויבות. סמך זין.
0: לא שלמעלה ולמטה זה אצלנו, אלא למטה זה במלכות. הכוונה שברית הוא בזרנפין.
1: סמך זין. בכל שבעת ימים מאלו ימים העליונים, דזרנפין, מקבל קדושה יום אחד מאלו התחתונים של המלכות, ויום תחתון הזה של המלכות נקרא שבוע, משום שנתקדש משבעה ימי העליונים. וכן בכל שבעה ושבעה מאלו 50 ימים העליונים, עד יום ה-50 ולא עד בכלל. כלומר, שיום ה-50 אינם בכלל המתקנים לימים לימים תחתונים. וכשנמצא ממתת ימים עליונים, נמצאים למטה במלכות שנתקדשו שבעה ימים שלה. כי כל יום נתקן על ידי שבעה ימים העליונים, שעל ידי חגת נהים דחסד דזרנפין, מתקן חסד דמלכות. ועל ידי חגת נהים דגבורה דזרנפין, מתקנת גבורה דמלכות. ועל דרך זה, כל אחד שנתקן במלכות נקרא שבוע, משום שנכנס באלו שבעה ימים העליונים. ועל כן כתוב, שבע שבתות תמימות תהיינה, שמורה על זין ימים התחתונים. חגת נהים דמלכות, שכל אחד נקרא שבוע. ומשום שהם נקבות, להיותם זין ספירות דמלכות, לשון נקבה נאמר, שבתות תמימות תהיינה. סמכת. וכשזין ספירות דמלכות נתקדשו בממתת ספירות העליונות, והבית זין ספירות דמלכות והבית זין ספירות דמלכות שלא קיבלו תיקונים בלילה הראשון של פסח, נתקן להתחבר אישה בבעלה, שתתחבר המלכות עם זרנפין. אז נקרא חג השבועות, על שם אלו הנוקבות זין ספירות דמלכות, הנקראים זין שבועות, ששורים עליהם אלו ימים העליונים, ממתת ימים דזרנפין, שנתקדשו בהם. ומשום זה כתוב בשבועותיכם, שהמשמעות שהם שלכם, ולא כתוב בשבועות, משום שכמו שנתקדשו זין ספירות דמלכות, שנקראים שבועות, נתקדשו גם כן ישראל למטה עמהם. כי ישראל למטה תלויים בקדושת המלכות, שממנה הם מקבלים, ועל כן נאמר בשבועותיכם. סמכתת. ועל כן, כשמגיעים לממתת ימים, יום ההוא העליון שעליהם, יום ה-50, בינה, שולט על ממתת ימין, ממתת ספירות דזרנפין, כלל התורה, שזרנפין נקרא התורה, שיש בה ממתת פנים. אז יום ההוא העליון, יום החמישים בינה, על ידי התעוררות התחתונים, הוציא התורה, זרנפין, המוכין דגר שלו, כלל ממתת פנים, שנתקנו על ידי ספירת ממתת ימים.
0: שאלות? אם לא, אז נמשיך, בסדר. לא בכוונות ולא ב... לפי מה שלומדים, זה אנחנו פחות או יותר מבינים, שמתקנים את הזרמפין, זאת אומרת, לא הזרמפין מתקנים, אלא מתקנים מלכות, שהיא מסוגלת לקבל השפעה מזרמפין. כן? בזרמפין אין מה לתקן, זה העליון. אלה כל התיקונים הם במלכות. שמלכות צריכה להתקן על ידי זרמפין, בזה שהיא נכללת בממתת תכונות דזרמפין, ואז שהיא נכללת ממנה, היא נעשית ביום החמישית, בזיווק ביום החמישית, כמוהו ממש בקומה שווה, ואז זה נקרא יום השבועות שהם מזדווגים יחד. מלכות נעשתה כמו זין כפול זין, 49, תכונות דזרמפין, ובזה מגיע לכלי שלם שיכול לקבל השפעה מזרמפין. כן.
2: שואל איגל מקבוצת מודיעין, הוא אומר אין לנו שליטה על המצבים שלנו, אז במה ניתן לאחז בשינוי המצבים הללו?
0: לייחז זה לא נקרא לשלוט. לייחז זה שאנחנו מבקשים מהאור העליון שהוא ייתן לנו יכולת לדעת מה זה נקרא להשפיע. יותר מזה אני לא מבקש. זאת אומרת, לדעת, להבחין דברים, לשלוט בדברים, זה הכל במובן שלנו לא ניתן, בשכל שלנו. אלא זה ניתן במידה שאני מתעלה מעל השכל שלי, מעל הגישה שלי, לתכונת ההשפעה הטהורה, ובעצם לא דורש כלום חוץ מההשפעה. ולא להבין, ולא להרגיש, ולא להבחן את הדברים, אלא לדעת דבר אחד, לראות, להיות בהשפעה. הכלי שלם זה נקרא כלי אחד, רצון אחד. ואז אם אני דורש את ההשפעה, אז נקרא אמונה למעלה מהדעת, בלבד רק לדעת מה זה ולהיות בזה, שאני מקבל את התכונה הזאת, בה אני רואה ומרגיש ושולט בהכל. יש פה דבר והיפוכו, איזה מין מחסום פסיכולוגי, שאני בעצם אם רוצה להגיע להשפעה, אז אני לא שואל על שום דבר חוץ מלדעת איך להשפיע. ואיך להשפיע זה לא לפי השכל האגואיסטי שלי והאגו שלי הנוכחי, רצון שלי הנוכחי. זה כי, זאת אומרת, כל מיני הבחנות, מה שעכשיו הייתי צריך לדרוש, לפי המוח ולי, ברגש ושכל שלי, אסור לי לדרוש. כי זה בניגוד להשפעה, בניגוד למטרה, בניגוד למצב הרוחני, שהוא כולו נבנה על ההשפעה שאני עובר למצב הזה שאני נמצא בתכונה הזאת. אז בעודו שאני נמצא שם בתכונת השפעה, אני שם מתחיל לבדוק את עצמי עם שכל חדש ועם רגש חדש, ואז אני מתחיל להבין ולהרגיש כבר עם הכלים דהשפעה. אבל עכשיו שאני אדרוש, אני כאילו אדרוש לדעת על השפעה מכלים דקבלה, זה לא ילך. לכן השלב הראשון הוא לעבור את המחסום, נקרא. לתפוס תכונת ההשפעה בניתוק ממה שעכשיו יכול להתרחש בכלים שלי. ולכן הדרישה שלנו זה ממש בהסך דעת. איך אני רק לתכונה הזאת מגיע? מה זה אני לא יודע? לקפוץ 10 פעם, אז אני קופץ 10 פעם. אין לזה שום, אני מבין שאין לי לתכונה הזאת שום קשר, שום מגע, שום ביקורת, שום דבר. יכולים להגיד לי שזה משהו שזה, נו, לגמרי לא מציאותי. כן, אני מקבל. ככה זה בעצם הגישה. כאילו מאוד לא מתאימה לאדם, הסולידי, המפותח, הרגשני, החכם, הכל. לא נכון. דווקא אלו שיש להם רגש ושכל ומבינים את הכל, כל האלו, התהליכים שאנחנו עוברים, ובודקים את האגו שלנו ורואים עד כמה שאנחנו קנויים ותלויים ונמצאים בשליטה שלו, הם מבינים שאין ברירה אחרת להתעלות מעליו אלא בזה שאני מנתק את עצמי מהכלים שלי הנוכחים, מרגש, מהשכל כליל. ולכן מה שאני דורש בזמן השיעור זה רק השפעת המאור, ומה הוא יעשה לי? אני כמו תינוק נמצא בלי להבין כלום על הידיים של העליון, והוא עושה לי מה שעושה. לזה אני צריך להגיע, למסירות נפש נקרא כזאת, שזהו, ריפוי ממנו אני מבקש, זהו, חוץ מזה כלום. כן,
1: אות עין, מאמר, גם ציפור מצאה בית. גם ציפור מצאה בית, ודרור כן לה, אשר שתה אפרוחיה. גם ציפור מצאה בית, אלו הם ציפורי השמיים, שיש מהם שעושים כן שלהם בחוץ, ויש מהם שעושים כן שלהם בבית, בבית דירתו של אדם. כמו דרור, אוף השם קינו, אוף השם קינו בבית, בבית כל אדם, ואינו מפחד משום שהכל קוראים אותו דרור, חירות. כי מיום שעושה כן בבית ומוציא בנים, הוא דר בבית 50 יום, ואחר כך נפרדים אלו מאלו. וזהו אוף שנקרא דרור, שפירושו חירות, הרומז לבינה, והמלכות נקראת ציפור. עין א', כתוב, וקידשתם את שנת החמישים שנה, וקראתם דרור בארץ. שנת החמישים הוא בינה, שמכאן יוצאת חירות לכל, ומשום שיוצאת ממנו חירות, התורה יוצאת מבינה, נקרא חירות. ועל כן כתוב, חרות על הלוחות. אל תקרא חירות, אלא אל תקרא חרות, אלא חירות. שזהו התורה, הנקראת חירות. כי מה שיום זה העליון בינה מוציא, נקרא חירות. והוא חירות לכל. ויום ההוא הוא חירות עליון, משום שיש חירות תחתון וחירות עליון, הי עליונה בינה והי תחתונה מלכות, שמיטה מלכות ויובל בינה, הם כאחד שמלבישים זה את זה, ואז הבינה נקראת חירות, חירות עליון, והמלכות חירות תחתון.
0: אור של בינה נקרא חירות. אז ממה שדיברנו קודם, כן, שאדם צריך רק לחכות לתופעה מהאור. לכן בכל מילה ומילה עכשיו צריכים ממש לדרוש כמו מאינפוזיה, טיפה, טיפה. לכן האורות שמגיעים עלינו, הם מגיעים בנוזלים, הם נקראים מזלות, מזל ממילה נוזל, ולכן כל פעם שאנחנו קוראים אנחנו ככה טיפ טיפ טיפ כך, אנחנו ממש מחכים בסבלנות שהתרופה הזאת כך יעבוד. טיפין טיפין. עד שיבוא המזל שלם.
1: אות עין בית, מאמר לחם הביקורים. שני מיני לחם אכלו ישראל. אחד, כשיצאו ממצרים, אכלו מצה, לחם עוני, לחם ממלכות. ואחד, במדבר, שאכלו לחם מן השמיים, לחם מזרנפין, שנקרא שמיים. שכתוב, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. ועל כן, הקורבן של חג השבועות הוא לחם. ועל הלחם נקרב כל שאר הקורבנות. הלחם הוא עיקר, כמו שכתוב, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים. וכמו שכתוב, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה. שזהו לחם שהחכימו בו ישראל, חוכמה עליונה של התורה, ובאו בדרכיה. עין ג' בפסח יצאו ישראל מהלחם שנקרא חמץ, שכתוב ולא יראה לך חמץ, וכתוב כי כל אוכל מחמצת ונחרטה הנפש ההיא מעדת ישראל. יצאו מחמץ משום הכבוד של לחם שנקרא מצה. עתה שזכו ישראל ללחם עליון דזרנפין, לא יפה היה שיתבטל החמץ ולא ייראה כלל. ולמה קורבן זה של לחם הביקורים היה חמץ, שכתוב סולת תהיינה חמץ תיפנה? הרי ביום הזה נתבטל היצר הרע חמץ, כי התורה שנקרא חירות נמצאת. ולמה הביאו חמץ? עין דלת. אלא בדומה למלך שהיה לו בן יחיד ונחלה. יום אחד היה משתוקק לאכול. אמרו, יאכל בנו של המלך רפואה זו, וטרם שיאכל אותה לא יימצא שום מאכל ומזון אחר בבית. עשו כך. כיוון שאכל הרפואה ההיא, אמר, מכאן והלאה יאכל כל מה שרוצה, ולא יוכל להזיק לו. עין ה' כך, כשיצאו ישראל ממצרים, לא היו יודעים העיקר והסוד של האמונה. אמר הקדוש ברוך הוא, יתאמו ישראל רפואה. וכל עוד שיוכלו רפואה זו, לא ייראה להם מאכל אחר, חמץ. כיוון שאכלו מצה, שהיא רפואה, לבוא ולדעת בסוד האמונה, שהיא מלכות, אמר הקדוש ברוך הוא, מכאן והלאה ראוי להם חמץ, ויאכלו אותו, כי אינו יכול עוד להזיק להם. וביום השבועות נמצא לחם העליון של זרנפין, רפואה גמורה. עין וב. ועל כן מקריבים חמץ היצר הרע שישרף על המזבח על ידי הקורבנות שמקריבים על המזבח, ומקריבים שתי הלחם אחרים על ידי תנופה עמהם יחד. שתי לחם אחרים פירושו חוץ מן הקורבנות, והחמץ, היצר הרע, נשרף באש המזבח על ידי הקורבנות, ואינו יכול לשלוט ולהזיק לישראל. ומשום זה, ישראל הקדושים מתדבקים בהקדוש ברוך הוא ביום הזה ברפואה של התורה. ואם היו שומרים ישראל בית מיני לחם אלו, מצה ולחם העליון של זר אנפין, לא היו באים בדין לעולם. כי יש בית מיני מוכין לנוקבה. א', מזמן היותה בית מאורות הגדולים, מטרם המיעוט, שאז הייתה בקומה אחת עם זר אנפין, ולא הייתה מקבלת ממנו, אלא שניהם מקבלים בשווה מאימא, שזר אנפין היה מלביש קו ימין שלה, חסדים, והמלכות הייתה מלבשת קו שמאל שלה, חוכמה בלי חסדים, שאז כתרגה הירח מחמת שבלי חסדים אין החוכמה יכולה להאיר, והייתה הערתה בצמצום גדול. ב' אחר כך נאמר לה, לכי ומעתי את עצמך, שאז ירדה למטה מחזה דזרנפין, שהמסך שבחזה דזרנפין מיעט אותה, עד שאין לה מעצמה כלום, והכל היא מקבלת מזרנפין. אבל תחת זה היא נבנית במוחין גדולים מחוכמה וחסדים, עד שהיא בזיווג פנים בפנים עם זרנפין. אמנם אין היעדר ברוחניות, ואף על פי שנתמעתה וחזרה אחר המיעוט לפנים בפנים, לא נתבטל בה משום זה המוחין שמלפני המיעוט. אלא המוחין שמלפני המיעוט, להיות הערתה מצומצמת, הם מכונים מוחין דאחוריים, מצה, הנקראת לחם עוני. והמוחין שלאחר המיעוט נקראים מוחין דפנים, וכן לחם מן השמיים, מטעם שמוחין אלו מקבלת מזרנפין, שנקרא שמיים. ונבחנים שיש בהם חמץ, שפירושם דינים, מחמת המיעוט שנתמעתה, שירדה מחזה ולמטה דזרנפין, שהדינים הנמצאים בנקודת החזה דזרנפין הוא חמץ, אבל חמץ הזה מתקן עד שנהפך להיות קדושה ורחמים. כי נגלה שזולת המיעוט והדינים האלו הייתה המלכות נשארת בלחם עוני, ולא הייתה מקבלת מוחין הגדולים דפנים דפנים לעולם. ונמצא שיש בית מיני תיקונים בבית מיני מוחין דמלכות. א', התיקון של מוחין דאחוריים הוא לבאר החמץ ולהרחיקו, כמו שכתוב, בל יראה ובל ימצא. כי החוכמה מבארת כל הדינים, אבל אינם עוקרים את החמץ לגמרי מהמקומות התחתונים שעודו נמצא שם, ונמצא שהוא רפואה, אבל לא לגמרי. ב', מה שאין כן המוחין דפנים, שעל ידיהם מתהפך החמץ ונעשה קדושה ורחמים, נמצא שנעקר החמץ לגמרי, ואין לו מקום עוד להתעורר, ועל כן נבחן זה לרפואה גמורה. שני מיני לחם אכלו ישראל. אחד, כשיצאו ממצרים, אכלו מצה, לחם עוני, המוחין דאחוריים של המלכות, שהערתם מצומצמת מחמת חיסרון בחסדים. והוא לחם עוני. אמנם אלו המוכין הם של המלכות עצמה, שקיבלה מבינה ולא על ידי זרנפין. ועל כן, שבעת ימים של מצות הם תחתונים, המוכין דמלכות עצמה. ואחד במדבר, לחם מן השמיים, מן, שהיה ממוכין דזרנפין עצמו. ועל כן, הקורבן של חג השבועות הוא גם כן לחם מן השמיים, כמו המן, אלא הם המוכין של המלכות, שקיבלה אותם מן השמיים, זרנפין, המוכין דפנים בפנים. כי נאמר עליהם, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה מן הארץ, המלכות. אלא שקיבלה אותם משמיים, זרנפין, ואינם מוחותיה עצמה, כמו מוכין דאחוריים. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים, כי הלחם, המוכין דפנים בפנים, הנמשכים בשבועות על ידי תנופת הלחם, הוא העיקר הנרצה. והקורבנות שמקריבים הם להשלים את הלחם. כי החמץ שיש במוכין דפנים מתהפך להיות קדושה ורחמים על ידי הקרבת הקורבנות, שאש המזבח מהפך את החמץ שהוא הדינים שבאו מחמת המיעוט לריח ניחוח אישה להשם. כמו שכתוב, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, שהכוונה היא על לחם מן הארץ, הבא ממושבותיכם, ולא מן, כמו שאכלו במדבר, שזהו לחם שהחכימו בו ישראל, חוכמה עליונה של התורה, להיותם המוכין דפנים הבאים מזרנפין, שנקרא תורה, אל המלכות, וישראל שקיבלו המוכין הללו זכו גם כן לחוכמה עליונה. וזהו שמשיב לקושייה, כיוון שיום השבועות גדול מפסח, למה הותר החמץ בשבועות? והרי החמץ הם דינים ויצר הרע, שיש שני מיני רפואות. א', מצה, להרחיק הדינים, אבל עוד אין מהפכים אותם לרחמים. ב', לחם ביקורים והקורבנות, שמקריבים עליהם על המזבח, שעל ידי הקורבנות נשרף החמץ על המזבח ומתהפך לריח ניחוח, שרפואה זו היא רפואה גמורה, עד שהחמץ נעשה קדושה, כמו שכתוב, בלחם תנופה חמץ תופנה, תאפנה. ואם היו שומרים ישראל בית מיני לחם אלו, מצה ולחם העליון של זרנפין, לא היו באים בדין לעולם, כי על ידי המצה והלחם תנופה והקורבנות נהפכו הדינים להיות קדושה ורחמים בכל מקום שהם. עין זין. יום ראשון, יום ראש השנה הוא יום הדין לאלו שלא לקחו מאכל הרפואה, מצות, מוכין דאחוריים, ועזבו את רפואת התורה, מוכין דפנים בפנים מזרנפין, הנקרא תורה, שעל ידי בית רפואות אלו ניתקן מאכל אחר, החמץ, ונתהפך לקדושה. כי ביום הזה של ראש השנה, חמץ עולה ומקטרג על האדם ומלשין עליו, והוא עומד ביום הזה להיות מקטרג על העולם. והקדוש ברוך הוא יושב בדין על הכל ודן את העולם. עין ח. ומשום זה, כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, נתן להם לטעום אותם מלחם עליון ההוא, ממוכין דפנים דזרנפין, ממקום ההוא, מן המלכות שמקבלת ממנו. מתוך הלחם ההוא, היו יודעים ומסתכלים בסודות התורה ללכת בדרך הישר.
0: כן, נו לא, מיקרופון. נו, תביא לי, יד, לא, תחזיק. לא, לא מרגישים, נו, כן.
3: А что значит одновременно требовать исправления и ждать выздоровления? Возможно ли это делать одновременно? И что мы ждем, если само усилие – это награда? Как можно требовать в эгоистический келим то, что туда никуда не придет? Ведь это приходит уже в отдающий келим.
4: Мазали дрош текун в бецем лецепот ле рефуа в шеля шния эх бецем ле келим эгоистим эхол ле геор. תיקון.
0: איך אנחנו יכולים לדרוש תיקון עכשיו אם אנחנו כולנו בכלים האגואיסטיים לא יכולים לדרוש תיקון? הוא צודק, החבר שלנו ממוסקווה, כן? בטוח שלא יכולים. איך אני, אם אני כולי אגואיסט, יכול לדרוש תיקון? אבל דורשים ממני רק קצת, כמה שאתה מסוגל, בשקר. זה נקרא מלא לשמע, היינו משקר, מהאגו, מהרצון לקבל שלך, מלעצמו שאתה כל הזמן חושב, שאתה קצת צועק שאתה רוצה להיות משפיע. ודאי שזה הכל שקר ובלוף, והכל זה לא, לא, לא נכון שאתה רוצה להיות משפיע ולאהוב אחרים, להשפיע לאחרים, להידמות לבורא, זה הכל שקר. אתה רק לא יודע מה זה, לכן אתה יכול בכלל להוציא דבר כזה מהפה. אם היית יודע מה זה, היית בורח מזה, לכן זה נסתר ממך, שאתה לא תדע מה זה שאתה מבקש. עד כמה שזה הפוך ממך, עד כמה שזה מוות לכל מה שיש לך היום. אבל אנחנו לומדים בחומת הקבלה על יחס בין אורות וכלים, שיש חיסרון וכנגדו יש אור. ויש חוץ מזה מצב שיש חיסרון, אבל לא חיסרון, אלא שקרי כזה. ויש כנגדו אור, אבל לא אור, אלא ככה כאילו, זה נקרא אור מקיף. שגם כלי הוא לא כלי, וגם אור הוא לא אור. זה מה שיש לנו. אבל בינתיים אנחנו כאילו ברצון להשפיע שבאנו, מבקשים שיבוא האור וייתן לנו רצון להשפיע הזה. ולכן זה עובד. המערכת כך היא בנויה, שאנחנו יכולים תמיד להגיע ממצב שאנחנו לא רוצים, מצב הבא, ובכל זאת מבקשים עליו, ובאים ורוצים אותו. ומקבלים אותו ונמצאים בו כבר. זה מתוך שהוכנו בנו רשימות מהשבירה, ממצב המתוקן שאחר כך נשבר, נמצאים אצלנו רשימות, ורשימות האלו מעוררים אורות שהם נמצאים רחוק מאיתנו, למעלה מפרסה, באצילות. ואנחנו יכולים לראות האלו אורות שהם השפיעו עלינו, והם יקראו אורות המקיפים. זאת אומרת, ודאי שנמצאים בשקר, ודאי שלא רוצים את ההשפעה ואהבת הזולת, הכל נכון. והתורה לא מסתירה מאיתנו את זה. הפוך אומרת, שהבורא נסתר, הרוחניות נסתרת, מפני שאם תראה אותו לא תרצה לעולם. אבל כדי שכאילו תדמיין שזה טוב לך, גם בכלים האגואיסטיים שלך, אז נסתר. ושאתה רוצה את זה כאילו שאתה רוצה, אתה מדמיין כל מיני השכר האגואיסטי. בעצם בכל זאת האור משפיע עליך ומשנה לך את הרצונות ומחשבות מלקבל ללהשפיע. כך הוא עובד. מערכת בנויה בדיוק לתהליך הזה. וכך זה לא רק במצב שלנו, שאנחנו עולים עכשיו ממדרגה הראשונה הזאת די לקבל למדרגה הרוחנית די להשפיע. גם שאנחנו עוברים מחסום ושם אנחנו ממצב למצב עולים. גם שם בכל זאת אנחנו עולים לפי אותו ההיגיון, לפי אותו מתכונת, לפי אותו עיקרון. שרוצים דבר שהוא לא כל כך רצוי. אמנם ששם כבר אנחנו נשמת אדם תלמדנו, אנחנו כבר נמצאים באיזושהי תמיכה. כבר מזה שנמצאים בפנים. אבל בהחלט הוא צודק, השאלה היא נכונה. כן.
2: שואל יובל מטבעון, האם בכל פעם שאני נזרק מחוץ לקריאה, משמעות ההסבר היא שהרשימות התחדשו, היינו שקיבלתי הכבדה?
0: כן, גם נכון. תראה, השאלות יפות מאוד. ודאי שכל רגע זה רגע חדש, רשימות מתחדשים, נזרקת מקריאה, נזרקת מהמצב, שכחת, פתאום מצאת את עצמך שאתה חושב על כל מיני דברים שבעולם הזה, לא נורא, זה לא עניינך מה שנעשה. העניינך עכשיו מיד מהר להתקשר שוב לאינפוזיה הזאת, לאור המחזיר למוטב. מי אני, בשביל מה אני, מה אני שומע, בשביל מה שומע וכו' וכו'. זהו, רק את זה. זאת אומרת, לא להצטער הרגע שעבר. כלום. אפילו שאתה פתאום מגלה חצי שעה, לא הייתי בכלל בעניין, הייתי מנותק. עם כל מיני מחשבות כאלו שאני מתבייש לספר עליהם. לא חשוב. זה הכל מהשמיים. אתה צריך מעכשיו, מרגע זה והלאה, לקשור את עצמי. את עצמך למאור. כן.
2: עוד שאלה של שחר מהקבוצה הווירטואלית, האם האור המחזיר למוטב מגיע מהקריאה עצמה או מהחיבור בין החברים?
0: דרך חיבור בין החברים, מהקריאה. חיבור בין החברים זה המצב שאנחנו צריכים להכין, ויחד כולנו שאנחנו קוראים. כי יחד כולנו ככה רבי שמעון וחבריו, הם כתבו את הזוהר, וממצב שלהם השלם, שגילו את האור העליון בתוך הכלים שלהם, בתוך החיבור שלהם, כך אנחנו רוצים להידמות להם, ואז ממצב שלהם השלם, כלי ואור האינסופי, מאיר אלינו, עד כמה שאנחנו מסוגלים לקלוט. אבל ודאי שמאיר אלינו לתוך החיבור שלנו. לא אני לבד, אישית, מכוון את עצמי. לא, דרך החברה. אחרת זה לא הולך להיות הכיוון. זה כמו שאני צריך לראות את עצמי ואת הכוונת ואת המטרה. אז כוונת זאת הקבוצה. דרכה אני רואה את המטרה, אחרת לא. כן.
2: עוד שאלה של תלמיד מוושינגטון. האם עלינו לראות את המלכות שצריך לתקן במהלך המחקר את האני של האדם?
0: כן, ודאי. כי מלכות זה כלל ישראל, זאת אומרת זה כולל את כל הישר כל, כל האנשים שרוצים ישר לבורא לבוא, כן? זה לתלכות לתכונת השפעה ואהבה, אז אם כך, אז כולנו נפגשים במלכות, ולכן הוא מדבר תמיד זוהר על המלכות, אין יותר מה לתקן. כמו שעכשיו קראנו על השבועות, על כל ה-49 תיקונים, כן? על הלחם, לחם ביקורים, איך שמקבלים. כן.
2: יש עוד שאלה מוושינגטון. מה צריכה להיות התגובה שלנו כאשר השקר של התפילה שלנו מתגלה?
0: להמשיך. זה לא חשוב. מה שמתגלה זה מתגלה, ואני ממשיך. אני לא יודע מה צריך להתגלות. אני לא אחראי על מה שמתגלה. לא אני קלקלתי את הכלים שלי, את הבורא עשה את זה. כן? ולכן תופעות בדרך קורים, ואני לא שם לב, זה כמו על החדשות מוושינגטון. כן? אני לא שם לב מה ששם בקפיטולי שם הם מחליטים, כי אני יודע זה הכל שטויות מהיום למחר. גם אצלי זה מתגלה ככה, מהיום למחר הכל שטויות. העיקר המטרה שלקראתה אני כל הזמן נמצא בתהליך, וזהו. והאלו החדשות שמתגלים, מתגלים, זה... זה עניין של של האגו שצריך כך לעבור את המצבים. כן.
2: שואל טרנס מפריז, הרב, האם אתה יכול לספר לנו למה מאז שאנחנו לומדים זוהר יש כל כך הרבה עליות וירידות וזה כל כך חזק?
0: מפני שאז עכשיו אנחנו נכנסים לריפוי, לכן יש לנו את הנענועים האלו, וכמה שיהיו יותר, בכל רגע שיש לי עלייה וירידה, סימן שאני מימשתי את הרשימו. וכמה יש לי רשימות אני לא יודע, אבל כל הרשימות האלו אני חייב לעבור אחד אחד, בזה אסור לחשוב שיש אפשר לקפוץ ולדלג עליהם. אני חייב כל הרשימות האלו לממש בשרשרת הרשימות מכאן עד אינסוף, בדרכי. והדרכי מכאן עד אינסוף זה דרכי להתחבר עם הזולת לאחד ממש, ולמצוא שם את הבורא כאחד. לכן כל המצבים שאני עובר הם סימנים שאני מממש את הרשימו, שאני שוב עברתי, שוב הגעתי למשהו. לכן כמה שאדם יותר מהר מרגיש, יותר בהתדירות יתר מרגיש את השינויים, זה סימן טוב. אבל העיקר להמשיך. זאת אומרת, כאן צריכים להיות למעלה מהשכל. יש זמן ללימוד, זמן להפצה, זמן לקבוצה, זמן לחיבור. במשך היום צריכים לא לשכוח, לעשות לעצמו אולי שעון מעורר, איזה צלצול, אס-אמס, כל מיני דברים שעל ידי זה מממשים את הרשימות עוד קצת ועוד קצת, וככה זה ממש כמו אדם שאוהב לחסוך כסף, לחסוך, כן? כסף. אז הוא חוסך עוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה, ומכל זה יש לנו תענוג, כן? מכל פרוטה. אז כאן גם כן פרוטה ופרוטה מצטברת לחשבון גדול, כך כתוב.

שלום חברים, בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 246, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-21 דקות, בבקשה.

החיסרון העיקרי שעליו להתפלל מהו? ידוע שהבריאה נקראת חיסרון, לכן היא נקראת יש מאין. והאדם הנברא הוא מלא חסרונות, ומשום זה, בכדי שהאדם יצליח בעבודה, שהוא הולך למלות חסרונותיו, הוא צריך לדעת מקודם מהו החיסרון העיקרי שעליו ייתן זכות קדימה לכל חסרונותיו. והיות שיש חסרונות רוחניים וחסרונות גשמיים, עלינו לברר קודם כל מהו נקרא רוחניים ומה אנו מכנים גשמיים. הנה בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, כתוב שם וזה לשונו. ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהיא בחינה דלת, הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוך לעיניו בעולם הזה. וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות. לפי זה יוצא שגשמיות נקרא מה ששייך למלות את הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת שכל מה שהאדם עובד לתועלת עצמו נקרא גשמיות, ומה שעובד לתועלת השם נקרא רוחניות. ובאמור, מובן מאליו שהכלי על גשמיות, היינו חיסרון למלות את התועלת עצמו, אין אנו צריכים לדאוג להמציא לנו כלי של

לרצון לקבל בעל מנת לקבל, משום שהכלים כאלו נתן לנו הבורא תקף בהתגלות הבריאה. כידוע שמחשבת הבריאה, הנקרא רצונו להטיב לנבריו, ברא יש מאין הרצון לקבל, שהשתוקק לקבל טוב ועונג. והבורא, בטח שממלא בהכלי הזה כרצונו יתברך, נמצא שעל הכלים דה קבלה אינם צריכים לבקש. לכן, התפילה שנותנים עבור גשמיות היא רק על המילוי. דהיינו שהשם ימלא לנו את כל מה שאנו מרגישים שחסר לנו. כי הרגשת החיסרון הוא מה שמביא לנו ייסורים. והייסורים שבהרגשתנו הם הסיבה שאנו נעשה את כל מה שביכולתנו למלות חסרונותינו. מה שאין כן, בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו, כי החיסרון על רוחניות תהיה הסיבה להתפלל שהשם ימלא את מבוקשנו, מטעם שיש לנו ייסורים מזה שהחיסרון עוד לא קיבל מילוי, הלא החיסרון הזה עוד לא נולד בנו. היינו שיחסר לנו למלות את הכלי הנקרא כלי דהשפעה. כנ"ל שזהו ההבדל בין רוחניות לגשמיות. שכלי הגשמי נקרא כלי דקבלה, שהוא רוצה למלות את התועלת עצמו. וכלי רוחני נקרא כלי שרוצה דווקא למלות את תועלת השם ובניגוד לתועלת עצמו. וכלי זה לא נמצא בטבע הבריאה, כי מצד הטבע אדם נולד רק בכלי של תועלת עצמו. ומה שאנו אומרים להגוף שלנו שצריכים לעבוד לתועלת השם, את עניין זה הוא לא יודע אפילו מה שמדברים אליו. כי לא עלה על דעתו שיש עניין שלא להסתכל על תועלת עצמו, אלא שיחשוב כל היום על תועלת השם. ובפרט ששומע שכדאי לוותר על תענוגים ששייכים לאהבה עצמית לצורך תועלת השם. וכל כך מוזר הדבר להגוף, בשעה ששומע שצריכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, תכף מתחכם ושואל, אני רוצה לדעת אם אתה רואה אנשים שהולכים בקו הזה, שבשבילם גם אתה רוצה לעשות כמוהם. נכון, הייתי מסכים ממך, אבל תגיד אתה בעצמך, כמה אנשים אתה רואה שכל מחשבתם בחייהם הוא רק לדאוג מה שנוגע לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. ואם נאמר שכן אתה יודע שיש אנשים שהולכים בקו הזה, אבל כמה השקיעו יגיעה וזמן שתהיה להם היכולת שכל מעשיהם יהיו רק בעל מנת להשפיע? ובעיקר, כמה זמן צריך דבר זה לקחת? חודש, חודשיים, שנה ושנתיים? ועוד יותר הוא מתחכם לשאול, אם כולם השקיעו זמן והגיעה, הצליחו לקבל דרגה זו שיוכלו לכוון בכל מעשיהם בעל מנת להשפיע. ובדברים האלו יש להם כוח להרחיק את האדם מהעבודה השייכת לדרך השפעה. היוצא מכל הנ"ל שלגבי רוחניות הנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, אין לאדם חיסרון כזה, אלא להפך, שאם באה לו לאדם איזו מחשבה
שצריכים לעשות משהו, להשפיע להשם בלי שום תמורה, תכף מתקומם לנגדו כל המחשבות והרצונות של הגוף, וצועקות, אל תהיה טיפש ויוצא דופן ללכת נגד דרך העולם, שיודעים שעיקר המחייב לעבוד, הסיבה היא תועלת עצמו. ורק עם כוח כזה הוא יכול לעסוק בתורה ומצוות. והגם שיודע שצריכים לעבוד לשמה, אבל על זה יש תשובה כללית, שהוא מקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, היות מתוך שלא לשמה, הוא יזכה לשמה. אבל אין צורך לדאוג על זה, היינו שיבדוק את עצמו אם באמת הוא יתקרב קצת לבחינת לשמה. אלא הוא יודע שסוף הכבוד לבוא. היינו שבטח הוא יגיע לבחינת לשמה. וממילא אין צורך אפילו לחשוב מהו הפירוש של לשמה. כי בדבר שאין מוטל עליו לעשות, אין צורך לחשוב ולהיכנס בפרטים, לדעת מהו עניינו, אלא הוא חי כמו הכלל כולו. אלא זאת, יש הבחן גדול בין התפילה שמתפללים על גשמיות לתפילה שמתפללים על רוחניות. כי על רוחניות צריכים מקודם להתפלל על הכלי. זאת אומרת על חיסרון. היינו שירגיש צער ויסורים בזה שאין לו הכלי הזה הנקרא רצון. היינו שישתוקק לעשות נחת רוח ליוצרו. נמצא לפי זה שאין לו להתפלל על מילוי חיסרון כמו בגשמיות. שיש לו חיסרון ומבקש על מילוי חיסרון, משום שעדיין אין לו שום כלי של רוחניות. ומשום זה על האדם שהולך להתפלל על רוחניות, עליו להתפלל על הכלי, שהשם ייתן לו כלי, שירצה להשפיע על הבורא. ואחר כך, שיש לו כלי, ששייך לרוחניות, אז הוא יכול להתפלל על שפע, שיכניס לתוך כלי הרוחני. היוצא מהנעל, החיסרון אמיתי שעל האדם להתפלל להשם, צריך להיות על הכלי. וזה הולך לפי הכלל, אין אור בלי כלי. וכשהוא מתפלל על חיסרון אמיתי, מה שחסר לו, אז באה עניית התפילה. היינו שהקדוש ברוך הוא, נותן לו כלי חדש, וזה כמו שכתוב, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ועל עניין חיסרון זה שמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר בשם רבו, אדמור מפורסוב זצ"ל, על פסוק, צב את אהרון. ופירוש רש"י, אין צב, אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס. ואמר על זה פשט, כיס הוא כלי שבו מכניסים כסף. ומדרך העולם שדואגים ונותנים מגיעה בכדי להשיג כסף. ואמר, ביותר צריך האדם לדאוג במקום שיש חיסרון כיס, כי הכוונה חיסרון הכלי. וזהו כמו שביארנו שברוחניות אין לאדם להתפלל שהשם ייתן לו שפע ואורות, אלא עליו לדאוג מקודם שיהיה לו כלי, היינו רצון וחשק להשפיע להשם. היות מצד הטבע יש לנו רצון אך ורק לקבל, ולא להשפיע.
ובאמור, כשהאדם נכנס

נחת רוח. ואין לשאול איך אפשר להתפלל שייתן לו כלי הנקרא רצון להשפיע, בו בזמן שאומרים שלא חסר לו הכלי הזה, כי הוא לא מרגיש שזה יחסר לו. ואם כן, איך אפשר לבקש על דבר שאין לו חיסרון? והגם שהוא רואה שאין לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע, אבל לא אמרינן את כל מה שאין לאדם, נקרא שחסר לו. כמו שכתוב בספירות עליונות, כי ספירות הבינה, שהוא כחפץ חסד, אף על פי שעל ידי צמצום ב' למדנו, יצאה מראש דאריך אנפין, מכל מקום נחשבת כאילו לא יצאה, הגם שאין לה חוכמה, אבל לא נבחן זה לחיסרון מעט שלא חסר לה. רואים אנו, מתי נבחן דבר שאין לו חיסרון? דווקא שחסר לו. ועוד יותר מזה, שצריכים להרגיש איסורים בזה שאין לו. זאת אומרת, אפילו שמרגיש שחסר לו, אבל אין לו איסורים מזה שאין לו. עוד לא נבחן זה לחיסרון. ואם כן, איך הוא יכול להתפלל על דבר שלא חסר לו? ומשום זה מוטל על האדם לחשוב על מטרת הבריאה, שידוע שהיא להטיב לנבריו. וכשהאדם מתחיל לעשות ביקורת על הטוב הזה שנמצא בין הנבראים, היינו מה שהם נהנים בעולם מהטוב והעונג שהבורא רוצה לתת להם, ואינו מוצא את זה בין הנבראים, ומזה הוא בא לידי הכרה שבטח יש איזו סיבה שהיא מונעת מהנבראים את הטוב והעונג, שמסיבה זו אין השפע העליון יכול להתגלות, ובשביל זה אין מטרת הבריאה יכולה לבוא להשלמותה. וכשהוא מסתכל על עצמו, הוא אומר שכל מה שהוא רואה, שהנבראים לא הגיעו לקבלת השפע, בטח הסיבה היא משום שלא מקיימים תורה ומצוות כראוי לקיים את מצוות המלך. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. משמע מכאן שעל ידי תורה ומצוות יכולים לזכות להטוב והעונג. אבל נשאלת השאלה, מדוע לא מקיימים תורה ומצוות כראוי לשמש את המלך? אז הוא אומר שהוא מטעם שחסר לנו הרגשת החשיבות שבתורה ומצוות. וכמו כן שחסר לנו החשיבות של המצווה שציווה לנו לקיים את התורה ומצוות שלו. והאדם בא אז לידי החלטה גמורה, שרק השם הוא יכול לתקן. היינו שבאם הוא יגלה לנו קצת אור של תורה ומצוות, שנרגיש את התענוג שיש בהם, בוודאי כל אחד תהיה לו היכולת לשמש את המלך בכל מאודו ונפשו, כראוי להיות לאלו שמרגישים בגדלות המלך. ומשום זה, על מה צריכים להתפלל להשם שייתן קצת שפע עליון? אז כולם התעסקו בתורה ומצוות כראוי, בלי שום התרשלות. אמנם, אנו רואים את מה שהארי הקדוש אמר, ששם לא הייתה נוקבה כראוי, לכן הייתה השבירה. והאור פנימי מפרש את דברי

0: הרב ז"ל, היות שהשפע העליון צריך לבוא לתוך כלי שיקבל את השפע בעל מנת להשפיע. והיות שהאור היה יותר גדול מכפי שהכלי הייתה מוכנת לקבל, זאת אומרת שהכלי צריכה לקבל אור בדיוק כפי מה שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ולאור גדול כזה לא הייתה לה היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היה האור צריך להיכנס בכלים שרצונם הוא בעל מנת לקבל. וזה נקרא קליפה. ונמצא שהכלים נשברו, שפירושו שבהכלים האלו, אם יבוא שפע, אז כל השפע ילך לחיצונים, היינו לקליפות. וזה דומה כמו שאומרים שהכלי נשברה, שלא נותנים לתוכה שום דבר, משום שהכל ייפול לחוץ. לכן, אין לאדם להתפלל שיתנו לו שפע מלמעלה. כי בטח הכל ילך לחיצונים. אלא יתפלל להשם שייתן לו כלי שהוא רצון וחשק להשפיע להשם. וכשיהיה לו הכלי הזו, אז בטח יתגלה השפע העליון לאדם וירגיש את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להטיב לנבריו. לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו לאדם, וזהו כלי להשפיע. ועל שאר דברים אין לו להתפלל.
1: את הפסוק האחרון דווקא טוב, נו, אנחנו פה עברנו למיקוד, אבל אנחנו שואלים איך אפשר לבקש על משהו שאתה לא רוצה. הוא אומר במשפט אחד לפני האחרון, לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו. לא שהוא רוצה את זה, לא שהוא מבקש את זה, לא שהוא זה מה שבא לו, אלא זה פשוט מה שבאמת חסר לו. זה לא משנה, חסר לו כלי השפעה, בין אם הוא רוצה, לא רוצה, מה היחס שלו לזה, זה לא משנה. זה מה שחסר לו, כמו שיורי אומר, על זה צריך לבקש, כי זה מה שחסר. זהו, כל השאר לא חסר ואין על מה להתפלל ואין מה לבקש. זהו, עכשיו תבקש.
2: לא, אין פה פרדוקס. מה שהוא אומר שאתה עושה משהו...
3: אני חושב שצריך לפתח את היסורים מזה שזה לא חסר לנו.
0: נעבור לשיעור מתאריך הרביעי ליוני 2002.
4: קראנו מאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מה הוא? מקרח בית שלבי הסולם, עמוד למד תת, פרשת צו. תמיד אנחנו מתבלבלים. מהי עבודה ומהי שכר. אבל מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ומצב של גמר העבודה היא מנוחה, מכאן צריכים להבין שבעצם הכל תלוי במקבלים. והעבודה היא יכולה להיות שכר, והעבודה היא יכולה להיות מורגשת כמנוחה, וההגיעה היא תלויה רק ביחס אליה, להרגיש אותה כהגיעה ולהרגיש אותה כתענוג, ולא שחיסרון. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים במצב של גמר התיקון, אלה צריכים רק לתקן את ההגדרות האלו, כן, שבאנו, מה נראה עבודה ומה נראה הגיעה ומה איסורים ומה שכר. שבעל הסולם כותב באגרות קוף ממוף, אני חושב, מכתב, משהו כזה, ש... כל היסורים זה מהרחקת כל היסורים הם מהרחקת התשלומים מהעבודה. שאם היה בן אדם מקבל תשלום בעד כל פעולה ופעולה, מיד, כמו בעל מקולת, נגיד, מוכר ב-10 שקל, הוא יודע ש-2 שקל הוא שם בכיס, כן? עוד 10 שקל, עוד 2 שקל בכיס. אז זה שהוא מכניס כל רגע, בכל הגיעה, 2 שקל בכיס, אז מיד הוא מכסה את ההגיעה, והיא נראית לו לא הגיעה, אלא שכר במקום, ולא מרגיש שום תרחה. זה כל העניין, לכן הדברים האלה הם, אני חושב שם זה. לכן כל תלוי ביחס של האדם. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו. מה בשבילנו יהיה שכר, הגיעה, תשלום. ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר שהגיעה, מושג הזה נעלם, תשלום, ותשלום הוא מחליף כל העבודה והגיעה ואיסורים, ואז נכנסים למצב ש רק טוב ועונג. וזה הכל רק מפני שתיקנו את הכלים שלנו ומרגישים את מה שגם קודם היה נשפך עלינו, אבל מרגישים את זה בכלים החדשים, בהבחנות אחרות, במובן חדש. מה, לא מצאת?
2: לא,
4: לא. תביא. טוב, זה אני כבר אמרתי פחות או יותר, אבל זה מכתב. לא, לא, לא, לא אמצא. גוף. נון, רגע. כן, כן. כן, קוף סמך דלת, סמך ה'.
2: הוא אומר במאמר שבעצם
4: זה באגרות קודש, דף קוף סמך דלת, קוף סמך ה', המכתף הזה, כן. טוב, אנחנו דיברנו על זה לא פעם. עניין של עבודה ושכר. כן.
2: הוא אומר במאמר שהחיסרון, שצריך להגיע לחיסרון לכלי לרוחניות. שבגשמיות רוצים מילוי, ולרוחניות צריך ש יהיה חיסרון שיהיה כלי.
4: בלי חיסרון אי אפשר. כלי צריכה להיות. שאלה מהו החיסרון, מהו הכלי. אין? למה אתה משתוקק? לפי למה אתה משתוקק, מה יהיה בשבילך שכר? כן? זהו. אז מה אתה רוצה שיהיה שכר? בהתאם לזה אפשר להגיד, האם אם השכר בשבילך הוא על השפיע, הזדמנות להשפיע, ואתה נכנס למצב שאתה כן אפשר יכול לעשות את זה, אז גמרנו, אז אתה הגעת למנוחה ולאושר.
2: אז איך עושים שהחיסרון יהיה להשפיע?
4: זה, הוא אומר, חיסרון העיקרי שאליו להתפלל, זה שם המאמר. כי אם אתה מגיע לחיסרון להשפיע, אז מה שמתגלה בכלי נקרא גמר התיקון. אז אין לך שום בעיה להרגיש טוב. נו, מה?
2: זאת השאלה, איך עושים שהחיסרון יהיה רק להשפיע?
4: החיסרון להשפיע אפשר לקבל רק מהבורא, כי אצלו יש כביכול חיסרון הזה להשפיע. אז מה הוא אומר? שצריכים להתפלל, שאליו להתפלל, על החיסרון העיקרי הזה, אז תתפלל. הכל בכותרת כתוב. נו, חיסרון העיקרי, שאליו להתפלל. נו, אז מה השאלה?
5: איך להגיע למצב שהתפילה תהיה רק לזה.
4: זה אנחנו לא מסוגלים. זה כבר עד כאן. כי זה נגד הטבע שלנו, וזה נקרא הגעתי ומצאתי. באמת. שאין לנו שום אפשרות באיזשהו מקום בנו או במציאותנו למצוא כזה חיסרון. ולא נשלה את עצמנו. אין. אלא איך להתפלל על זה שיבוא רצון לרצון. על זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. שאתה מבקש, שאתה לא יודע מה לבקש, למה ההסתרה, שאתה תבקש, שאתה תרצה להשפיע. אם עכשיו היית רואה מה זה להשפיע, לא היית מבקש. אז סוגרים לך מזה, ואתה כאילו מוכן לבקש. עכשיו השאלה, איך אפשר לבקש על דבר שאתה לא יודע, כן? כי אנחנו יודעים, כלי זה נקרא שיש לי ידיעה על הכלי, כן? על מה שחסר לי, ואז אני מבקש. אז אומר לי כך, שאפילו שאתה מבקש מרחוק, מה שנקרא, שאין לך רשימות ואין לך רצון האמיתי, אבל מלא לשמה, בא לשמה. תעשה את זה, תשתדל. בשביל מה אתה תעשה את זה? כן? באמת, אם היית בנוי רק מרצון לקבל מלכתחילה, אז לא היית יכול לעשות את זה. מפני שיש לך איזה מין רצון להשפיע, רק הוא מקולקל, נמצא בשבט דרצון לקבל, כן? משבירת הכלים, ניצוץ הזה, אז אתה כאילו יכול להגיד שאתה רוצה להשפיע, ואתה מרגיש אסורים, וזה נותן לך אפשרות לעשות איזה מין הכנה עד שנותנים לך כוח הזה, ומה זה נקרא שאתה עובר מחסום. אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר, בתנאי שאתה לא יודע מה זה. מכאן אנחנו מבינים עד כמה שההסתרה היא דבר הכרחי, שבלי זה לא היינו אף פעם, מה אני משוגע, לבקש למות ממש, דבר הגרוע, הנגדי ביותר, כן? איך הייתי יכול לבקש? כך הסתרה מאפשרת לי לעשות כך. אז למה אני עושה? מצד אחד הסתרה מאפשרת, מצד שני הניצוץ שבי גם כן מאפשר, כן, דוחף, שאני כן כאילו ירצה את זה, כאילו. והכל זה במישור, ברמה שבעולם הזה. גם זה שקר, גם זה שקר. ואז אני ככה, בשקר מתקיים, זה נקרא זמן ההכנה. בשביל מה צריכים את הדברים האלה? בכל זאת, זה הרי הכל מתושטש, הכל בשקר. מה יש לבורא לזה? למה הוא עשה את התנאי הזה? כן? עשה התנאי הזה פשוט מאוד. לא בגלל שאנחנו, יעני, נעשה איזה מין כביכול מאמצים ונעבור לאמת. אלא בגלל שבמצבים האלו, בשקר הזה, אנחנו עושים זדונות ושגגות. אותם אנחנו צריכים אחר כך. זאת אומרת, לא דברים טובים שאתה כאן תתפלל ותעבוד ותשפיע, את זה אתה לא צריך אחר כך. כן? אתה צריך כל הדברים האלה להשפיע ולעבוד כדי לעשות זדונות, ואם יש לך מספיק זדונות, אז הבורא רואה שאתה עשית מספיק הגיעה כדי להיכשל מספיק פעמים, אז הוא מעביר אותך מחסום. אותם אתה צריך אחר כך. שום דבר חוץ מהרע אתה לא לוקח לעולם הבא. זהו. אז על מה להתפלל?

כן. אתה מפחד שאם אתה, מפני שאתה לא יודע מה זה כלי על מנת להשפיע, אז אתה עלול לתת תפילה לא נכונה, והבורא ייתן לך מה שאתה מבקש הרי, כן? ואתה תקבל משהו ש... מה שאתה לא צריך. זאת אומרת, יש כאן כמה שאלות. קודם כל, האם אפשר להתפלל על דבר שאתה לא יודע? א', האם שאתה מתפלל בצורה כזאת, הבורא שומע תפילה? והאם הוא באמת נותן לך מה שאתה מבקש בידיעה שברורה שמה שאתה מבקש אתה לא יודע בעצמך מה אתה רוצה, כן? והדבר הזה יכול להיות בסופו של דבר מזיק. מלמעלה שנותנים יכול להיות שמזיק. כן? נו, זאת השאלה באמת. קודם כל, איך יכול להיות תפילה אם זה לא הרגשה פנימית שבלב? לא יכולה להיות. התפילה היא באמת מה שלב בתוך תוכו מרגיש, ולא מה שאני עכשיו שמעתי באיזה פרסומת ואני רוצה. תפילה זה נקרא חיסרון אמיתי, שכלי שלי מוליד ממש מתוכו, מתוכו. ולא מה שאני שומע מבחוץ. ומתוכו הכלי יכול להוליד חיסרון רק על ידי האור שהוא משפיע על הכלי מלמעלה. זה אנחנו כך לומדים בחוכמה שלנו. זאת אומרת, התפילה בעצם, הבורא בורא אותה, החיסרון הזה, ולא אני. ואחר כך, אולי אני מרגיש אותה, גם כן שאלה, האם אני מרגיש את החיסרון האמיתי הפנימי שלי שבתוך הלב, ואחר כך לחיסרון הזה הוא נותן את המילוי. וכבר הוא, זאת אומרת, בורא את הכלי והוא נותן את המילוי. אז איפה כאן אני? אני זה מי שרק מרגיש שעליו עוברים הפעולות האלו. רק זה נשאר לי בעצם בכל המערכה הזאת. ואם כך, מה יש לי לפחד? עליי זה רק כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש. ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו. ורק על זה להיות נעול. לא צריך יותר. אם אדם מסתכל רק על הבורא ויודע שרק הכל ממנו, ומה בדיוק הוא מקבל, כל הזמן הוא ממש רוצה לבדוק, טוב, רע, לא, לא חשוב, אמת, שקר, הכל, הכל, הכל, הכל, אבל מקסימום בצורה גלויה. לזרוק את כל הקליפות, כל הבלבולים, כל הנוסחאות, כל ההרגלים, כל מה שלימדו אותו, אתה מבין, וכולם מדברים, וזה ממש כמה שיותר להוריד כל ההפרעות, כן? ולהתקשר שם בפנים עם הבורא, זהו, לא צריך יותר כלום. כל ההבחנות אתה תקבל מזה, וכל הדרך, ושרשרת סיבה ומסובב, תביא לך בדיוק למטרה. כי אם אדם חושב שכלי, לפחות אפילו ממנו,

0: כן? אז גם לא נכון. אור, בילוי, ודאי לא נכון. אז מה? אנחנו גם כן אומרים בתפילה, שאנחנו מבקשים שיהיה לנו תפילה, אנחנו מבקשים תפילה לפני תפילה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה ממש מבורר על ידי המקובלים, שחיברו לנו שם סידור, כל הדברים. לא לשלוט, לשלוט אפשר להגיד? להשלוט את עצמו, שמשהו בא מלמטה. מלמטה אתה יכול רק להתעסק בהבחנות, להבחין כל דבר ודבר שבא אליך. זהו. אתה רק האלמנט המרגיש. חוץ מזה שום דבר. זה הגישה הטובה. זאת אומרת, כי מזה אתה לא תתבלבל, אתה כל פעם תהיה במקום שלך. גאווה לא יהיה לך, וכבוד לא יהיה לך, ואיזשהו מין פתאום, איזה ג'וק שאתה גם כן עושה משהו, אלא ממש, זה ייתן, אבל זה מדובר כלפי בורא, כלפי החברה, כלפי בכלל הסביבה, אתה צריך להשתמש בהם כדי לחדד את הקשר עם הבורא, כדי באמת להתנקות מכל הקליפות ובלבול ו... איך אומרים? שיניים לא כל כך רואות טוב. מכל הרפול. מכל הרפול. נבין? לזה אתה צריך חברה. חברים. וכאן אתה צריך כבר לעבוד. הרפול, כן. כן.
1: אז מה זה נקרא להיות בשמחה או בקו ימין? אם אתה צריך לבדוק את המצב שלך, להתעמק,
0: אני בדרך כלל... כשאתה הולך לבדוק הקשר, מה שאתה מקבל, מה ומו, הבדיקות האלה מולידות בך את כבר יחס משובח. אפשר להגיד, כן, שכולל משהו, זה משובח. משובח. אתה מבחין שיש בו ימין ושמאל ואמצע, ואז אתה מתחיל להבחין בזה. ממעשיך, עיקר לוחה. אתה הולך לבדוק את המעשי, מה כתוב? מי שלא ידע ציווי דמרי, איך יעבוד לי, כן? זאת אומרת, אתה הולך בעצם להתחיל לקבל ממנו משהו, שמזה אתה מתחיל להיכנס לעניין.
1: אבל לומדים שלפני המחסום,
0: רוב הדברים שאנחנו
1: מקבלים זה
0: ירידות, ולא... אני לא יודע, לפני מחסום, אחרי מחסום. עכשיו עליי לעשות את זה מרגע שאני רוצה להיכנס במגע עם האלוקות, עם העליון. עכשיו עליי לעשות את זה וכל הזמן. אין חוץ מזה כלום. כל הדברים היתר אתה תקבל כתוצאה מהקשר הזה, ואז הקשר הזה הוא יקבע לך מה שיעבור עליך, כך אתה תרגיש. טוב. כן.
2: מה זה כל הדברים שתקבלים לנסות ליצור את הקשר? מה זה כל הדברים האלה?
0: מה שיבוא עליך, כל ההבחנות, כל ההרגשות, מה שהבורא רוצים ממך, מה שאתה צריך להיות, איך להגיב, מה לחשוב, כל זה אתה, זה, זה, זה, זה, זה אתה תרגיש מבפנים, פשוט מאוד. כתוצאה ממאמץ להרגיש השפעתו אליך.
2: מה זה המאמץ של להרגיש את ההשפעה שבידך?
0: מה זה המאמץ הזה? מעשית המאמץ הוא מתחיל בחברה. כי זאת אומרת, בפנים שאתה מחפש איפה אני שם מוצא, מרגיש איזה נקודה שיכול להיות לי קשר עם הבורא, כמו שאתה, נגיד, עכשיו אתה לא נזכר על איזה דוד שלך. אני מזכיר לך שיש לך דוד שמואל. דוד שמואל, אתה מתחיל לייצב את הדמות שלו, זה ככה וככה, קשור לזה לזה, חי שם ושם, יש לו פרצוף כזה, יש לו דברים כאלה, כאלה. אתה מתחיל להתקשר כאילו, כן? אליו. למצוא את הנקודה שיש לך בזיכרון, בלב, כלפיו. כן? אז אותו דבר, אתה נמצא בכל מיני מוראות העולם הזה, פתאום אתה נזכר, בורא. כן? זהו. אז אתה מחפש עכשיו איפה הנקודה, זאת אומרת, איזה נתונים יש לו, איפה תיק שלו אצלי. אתה מוצא את התיק שלו, יעני, עכשיו אתה נזכר מי הוא, מה הוא, מחפש בדיוק את נקודת האחיזה, כן? נקודת הקשר. איפה שאתה והוא מתקשרים. זה במוח ובליבה. אין לך עדיין? אז תפתח את התיק, תרשום שם לאט לאט מה, מה שאתה יכול ככה ללקט.
2: במהלך התהליך הבן אדם מתחיל לקבל איזה תמונה, איך הוא רואה את הבורא?
0: תמונה, זאת אומרת, מה זה? התרשמות. כשאני אומר על הדוד שלי, אז אני לא אומר לך, יש לו אוזניים גדולות או עיניים נפוחות. הוא אצלי גם זה, אבל אצלי בעיקר זה הדמות הפנימית שלו. איך הוא, מי הוא, מה הוא, כאישיות. כן? אז בצורה כזאת אתה גם כן יכול לאט לאט לדבר על, על הקשר שלך עם הבורא. לא כאישיות, בהמית חס שלום, אבל על, מה, על התרשמויות שלך. התרשמות הזאת,
2: אתה אומר, באה מתוך הרצון שלי ליצור איתו קשר, רק מתוך זה? אם אני אעשה את זה, זה יבוא מעצמו.
0: התרשמות הזאת באה כתוצאה מרצון שלך ליצור איתו קשר. כמו שכתוב, שאנחנו צריכים להיות, להשתדל להיות בקשר ישראל, דרכין דאורייתא וקודשי בריך הוא חדו. שאתה משתוקק להיות באחיזה כזאת, שאתה אוחז בו על ידי הפעולות שהוא מייעץ לך לעשות, כן? הפעולות האלה הן למעלה ממחסום, אבל גם כן כאן, למטה ממחסום, גם כן יש לנו כאילו, כן, משהו דומה לזה, איזה פעולות, כל הפעולות שבהן אני מכשיר את הכלים שלי, להגיע למעלה ממחסום, פעולות האלה נקראים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ששפחה לקדושה, וזהו.
2: למה זה עוזר לבן אדם בסופו של דבר לעבור מחסום כזה? נניח יש לי תכונה עכשיו מאוד ככה עדינה.
0: למה זה עוזר לאדם זה אני לא יודע. הבורא שם תנאי, וברגע שאתה מקיים אותו, הוא מעביר אותך מחסום. אתה לא מרוויח שום דבר כדי לעבור מחסום. זאת אומרת, אתה מרוויח, זאת אומרת, אין לך כלי שאיתו, או כוח, או איזשהו כרטיס כניסה, קנית או משהו, אין דבר כזה. אין. אלא אתה ממלא איזה תנאי לפני מחסום, ואז מעבירים אותך מחסום. התנאי הזה הוא הכרחי מפני שבכל זאת אתה לוקח משהו איתך. כמו שכתוב מצרים, לוקחים כלים, כן? בורחים בחושך, מה, עומדים מול פרעה, זאת אומרת שכל הדברים האלה, התרשמות הזאת, לוקחים. מי שלא עבר את המצרים לא יכול להגיע לארץ ישראל, רק דרך מצרים. אבל לא ש... גובה שהיית במצרים היא בסופו של דבר מגיעה לגובה של ארץ ישראל ואז אתה נכנס. אתה עובר ים סוף, אתה עובר איזשהו דבר מאוד מיוחד שממש בנס. זאת אומרת, לא בכוחות והכנות שלך. כן.
2: אם אנחנו אומרים שבעבודה הפנימית הבן אדם צריך ללכת הכי הרבה לתוך האמת, זאת אומרת, להסתכל ממש ככה פנימה, ולעומת זאת

החוץ כלפי החברה, אנחנו צריכים לשחק משחקים, לשקר אפילו, ולא משנה כלום, כאילו, הכל מפלא, אנחנו הולכים לבורא, וגם אם זה לא מרגישים, איך זה מסתדר שמבפנים הולכים הכי הרבה על האמת, ומבחוץ, לשחק כמה שיותר משחקים.

0: איך, אתה שואל כך, איך יכול להיות שאני אתקן רק את הפנימיות שלי כלפי הבורא, וחיצוניות שלי, שזה האופי שלי, כן? ההתנהגות שלי עם אחרים, אני לא, לא אטפל בזה. זאת השאלה?
1: לא. השאלה, אנחנו אומרים שבעבודה מול הקבוצה, אנחנו צריכים לשחק משחק אפילו. אם אנחנו לא מרגישים או משהו כזה שכן, עכשיו אני רוצה ללכת לעבור, לא משנה. כל מה, אני תמיד צריך להראות פעלו, בכל מצב שהוא.
0: כלפי חברה יש שני סוגי התנהגות. או התנהגות כמו שהיה אצל גדולים, שהיה בהם אצלם בלב אש בוערת, ובחוץ הם יראו זלזול, כמו קוצק, חסידי קוצק. כדאי לקרוא אם אתה לא יודע כמה ספרים יש על זה. הספר אחד, סנבור וקוצק, צריכים להביא לו. אה? הזמינו, זהו. צריכים לקרוא. זה אנשים שכבר היו בדרגות ובהשתוקקות ובאמת בעבודה, במאמצים פנימיים בלתי פוסקים, ומבחוץ הניגו זלזול גמור עד כדי כך שחשבו שהם בכלל גוי גמור, כל אחד מהם. נכנס לבית כנסת ביום כיפור ואצלו כאן פירורים מהלחם, כל מיני כאלה דברים ש... עשו את זה בכוונה, כדי שלא יהיה אחיזה על עם אף אחד חיצון בעבודה פנימית שלו. וזה מתוך רצינות גמורה. אצלנו זה קצת לא בדיוק אותו מצב, ולכן אנחנו מתנהגים בצורה אחרת, מפני שכל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים. איך? אם כולם יזלזלו עכשיו, אז אני אתפעל רק לפי חיצוניות. אין לי עכשיו אפשרות לראות ליבם של חברים. נכון? אז אני זלזל כמו שהם בחיצוניות, אולי כולם כאן צדיקים גמורים, ומבחוץ הם נוהגים כמו שהחכמים ממליצים לנו לנהוג, זאת אומרת שלא יהיה אחיזה לחיצונים. אבל אם כך התנהגו אליי, אני לא אתפוס אמת. אני אתפוס את הצורה החיצונית שלהם שקרית, ואז זה יבלבל אותי, אני אצא מהעניין. לכן אנחנו מתנהגים אחרת. מה זה אחרת? אנחנו מתנהגים בצחוק, בצורה לא רצינית, שחקנית, כאילו אנחנו באמת רוצים רוחניות, וכאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, וכאילו מוכנים אחד לשני לעשות הכל. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בכל זאת, נכון שמשקרים, אין ספק, וכולם מבינים. אבל גוף הוא מבין מה שהוא רואה. לא. מה שהוא שומע, לזה הוא מאמין. לא. ואז הוא מתפעל מזה. אז הוא מתפעל מזה. שאל את פסיכולוגים, על הגוף הם יודעים. כן. לא. הם יגידו לך, אתה צריך כל יום להגיד לאישה שאתה אוהב אותה. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. זהו. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תגיד לה את זה. זהו, כי זה מה שנשמע. וכך אנחנו צריכים להגיד לגוף שלנו. שהבור הגדול, אהבת חברים, כל מיני דברים, והוא ישמע. הוא ישמע שזה כחשוב. כל הדברים שאנחנו בעולם שלנו תופסים, הם גם כן כאלה שאין בהם שום חשיבות ושום רכיזה, וסתם דמיון. מעלים איזשהו דבר פתאום לגובה, אין לו שום דבר. אבל ככה זה, ונעשה אצלי חשוב, מפני שכולם אומרים. אז אותו דבר כאן. לכן צריכים ממש להראות את זה ולדבר על זה, וכך נחזיק.
1: אין עם זה אבל בעיה עם העבודה הפנימית, זה לא יוצר
0: סתירה? העבודה הפנימית לא יוצר שום סתירה, כי אני מזה מתפעל מהחברה, אני רוצה או לא רוצה, אני חושב שבכל זאת הם גדולים. ויש לי בזה... יש לי בזה ממש ספק כוח. אני אפילו לא רוצה שינסו לזלזל פעם. זה, אם פתאום יקומו כאלה שיזלזלו, זה שיושן משהו, אין לו כוח משהו, אבל שיזלזל בגלוי, מיד חייבים לזרוק אותו. זה מחליש נורא. וזה לא שדיבר רע או משהו, סתם נראה זלזול. אי אפשר, זה דבר... לא נוכל... זה מיד ינתק אותנו מהמטרה. נו, נלמד משהו, כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמעתי שהרבה פעמים שרפול ביחס של האדם למה הוא צריך לעשות ולמצבים שמתגלים לו, ובשביל לצאת מהערפול אתה צריך חברה. שזה הדבר היחידי שמוציא את האדם מהערפול, ופה אתה צריך כבר לעבוד. ושמענו עכשיו שיש כאילו שני סוגים של חברה, אחת כזאת שמרוב רצינות שיש להם בעבודה פנימית, אז הם יכולים להפגין זלזול כלפי חוץ. זה לא אנחנו. ואצלנו אנחנו צריכים לשחק כאילו רוצים רוחניות, כאילו אנחנו בערבות, כאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, כי הגוף שלנו מתפעל מזה, וזה מה שצריך.
4: כן, שבסוף זה עובד עליו, גם שלדבר איתו, להגיד לו הבורא גדול, החברים גדולים, וכל הטריק הזה של ההסתרה, שכן יש לנו איזה גישה מלא לשמה, להגיע לשמה. זהו, ושנקשור הכל אליו, שזה גם ככה בעזרת החברים.

שלום לכל החברים והחברות היקרים שלנו, האהובים שלנו, אלה שמתמידים ומגיעים לשיעורים. אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם נמצאים כאן איתנו, כן, בלימוד מעמיק. אנחנו היום, ככה קראנו לשיעור הזה, לימוד מעמיק של מאמרי הרבש. מה זה מעמיק? זה באמת שאלה. איך אנחנו יכולים ביחד להעמיק בלימוד מאמרי הרבש? אז זאת באמת שאלה שתלווה אותנו במהלך השיעור, אבל אנחנו נשתדל, וזה הדבר אולי הכי חשוב שאפשר לעשות, להשתדל לעשות מאמצים. אנחנו גם נקרא, אנחנו נצפה בקליפים, אנחנו ננסה ביחד לברר מה כותב לנו כאן הרבש, ננסה להבין עד כמה אנחנו קרובים לזה, או אולי לא קרובים לזה. ואם אנחנו קרובים לזה, אז נודה לבורא. ואם אנחנו עוד לא כל כך קרובים לזה, אז נבקש מהבורא עזרה שיקרב אותנו לזה. היום בשיעור הבוקר אני בטוח שחלקכם היה, אולי כולכם הייתם, אני מקווה. ואם לא, אז בטח אולי צפיתם בזה לאחר מכן. הרב אמר, אנחנו צריכים כל הזמן להשתדל להיות כמה שיותר אמיתיים עם מה שאני מרגיש. זה מאוד מאוד מעניין. כי כלפי החברים,

0: חברים, אנחנו צריכים להציג כל הזמן גדלות וחשיבות. אבל בינינו לבין עצמנו, זאת אומרת שאף אחד לא נמצא שם, אתם יודעים, רק האדם עם עצמו, נו, כמובן הבורא, אבל האדם בינו לבין עצמו, הרב ככה המליץ להיות כמה שיותר אמיתיים, ולקשור את זה איתו, כמו למקור היחידי, איתו אל הבורא. אז זה מה שאנחנו ננסה לעשות, אנחנו ננסה ביחד לקרוא את המאמר. המאמר שלנו הוא מאמר מאוד מיוחד. מאמר שכבר השם שלו קובע את ה... אתם יודעים, את כוכב הצפון. תפילת רבים. אין תפילת יחיד, יש רק תפילת רבים. ככה קובע הרבש. ועכשיו, אתם יודעים, מהמצב הזה זה כמו אקסיומה. מהמצב הזה אנחנו מתחילים ללכת אחורה. ולנסות להבין איפה אנחנו ביחס לדבר הזה. עד כמה... מה שאנחנו חושבים שאנחנו עושים הוא באמת תפילה, האם הוא תפילת רבים או לא, איך אנחנו, שאנחנו אנשים שנברנו בטבע אגואיסטי, יכולים לבקש עבור אחרים? סימן שאלה גדול, מה זה אומר לבקש עבור אחרים? האם זה לבקש בפה? האם זה להרגיש את החיסרון שלהם בלב? איך עושים את זה? איך עושים את הקסם הזה? איך עוברים מבקשה אישית? שזה אולי משהו שאני מצליח להבין, לבקשה עבור הזולת. מאיפה אני יודע מה הזולת צריך? האם אני באמת מרגיש את הזולת? בקיצור, המון המון שאלות. אני יכול להוסיף עוד הרבה, אבל אני חושב שאנחנו כאן כדי לקרוא יחד. אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא ביחד. עכשיו, שבוע שעבר, נקווה שהייתם איתנו בשיעור, אבל... גם אם לא הייתם, אז קודם כל מומלץ לצפות בשיעור, אבל גם אם לא הייתם, שבוע שעבר אנחנו קראנו בערך פלוס מינוס מחצית מהמאמר, והשבוע אנחנו נמשיך את החצי השני. אז אנחנו לא נחזור אחורה לקרוא שוב את המאמר, כי המאמר הוא יחסית ארוך, אז אנחנו נתחיל תכף לקרוא את המאמר בערך מהאמצע שלו. זה יתחיל בפסקה, אני אומר את זה גם עבור החברים העיקרים שלנו שמתרגמים את השיעור, זה מופיע לכם כמובן גם בחומר הלימוד, אבל זה יתחיל מפסקה שמתחילה במילים, זאת אומרת, הוא מבקש מהשם שייתן לנו הבנה כזו שהיא נקראת כולו לשם שמיים. שוב, אנחנו נתחיל מפסקה, היא נמצאת כמובן בחומר הלימוד, אם תקישו. על הקישור בחומר הלימוד, אז זה יוביל אתכם לפסקה הזאת, או לפחות זה מה שזה אמור לעשות. הפסקה מתחילה במילים, זאת אומרת, הוא מבקש מהשם שייתן לנו הבנה כזו, שהיא נקראת כולו לשם שמיים. אז תכף אנחנו נתחיל לקרוא, ואתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו שאלות בצורה חופשית, על הנושא הזה וגם על כל נושא אחר. אתם יודעים, השיעור הזה הוא משמש פלטפורמה לעבודה משותפת. אפשר לשאול על כל נושא חברתי או כל נושא אחר שאתם מרגישים צורך. ואנחנו נשתדל לענות. אז איך אנחנו נלמד? אנחנו היום נקרא בהתחלה ככה משהו כמו 3 או 4 פסקאות. ואחרי כל פסקה בערך, פסקה או 2, אנחנו נצפה בהסבר של המורה שלנו, של הרב. אז יהיה לנו קריאה והסבר. קריאה והסבר, קריאה והסבר. ככה ניכנס לאט לאט ככה אל תוך המאמר, כי לא בטוח שכולם ככה זוכרים על מה מדובר. ולאחר מכן נתחיל לברר אותו ביחד. אז זה התהליך. מה אתה אומר?
1: כן, ולא לשכוח שהשיעור הוא מיועד גם כן לבקשה, זה שאנחנו קוראים עכשיו מאמר, תפילת רבים, אז גם מותר וחשוב לבקש מהבורא, או שאני מזדהה עם המצבים שהוא כותב לי כאן רבש, אז אני מודה לבורא, או שאני מנותק מזה, אז אני מבקש מהבורא שבאמת תיתן לי להרגיש מה שהוא כותב כאן, כי סך הכל הוא כותב לנו על הדברים הכי חשובים בכלל ביקום, על הקשר עם הבורא. איך בסופו של דבר לבקש מהבורא את התכונה שלו. כי אנחנו בנויים בצורה כזו שרק אם אנחנו נשיג את התכונתו, אנחנו נרגיש טוב. ואנחנו רוצים להרגיש טוב, אנחנו בנויים לזה. אנחנו בנויים להרגיש טוב, ולכן אין לנו ברירה, אלא זה המצב האידיאלי. אז לכן לא לשכוח את זה, כי אני בטוח שאתם כבר הבנתם שבמהלך היום זה לא פשוט להחזיק את המחשבה הזאת, שאתם נמצאים עם משפחה או בעבודה עם העמיתים. אז לפחות בזמנים כאלו שאנחנו מגדירים שעכשיו שעה וחצי אני מתנתק מהכל, אני עכשיו רוצה להיות מחובר לטקסט, אז לנצל את ההזדמנות, לנצל הזדמנות. אז נתחיל לקרוא. במאמר תפילת רבים כותב רבש, זאת אומרת, הוא מבקש מהשם שייתן לנו הבנה כזו שהיא נקראת כולו לשם שמיים, שפירושו שיהיה בטוח בעצמו שלא מרמה את עצמו בזה שהוא רוצה להשפיע להשם, שיכול להיות באמת הוא חושב הכל על האהבה העצמית שלו, היינו שהוא ירגיש את הטוב והעונג.
0: אילה זאת, הוא מתפלל להשם עבור הכלל. היינו, שאם יש כמה אנשים בכלל שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם, מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו. אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה יותר מכפי שיהיה מעבודתו. אנחנו תכף נצפה בקליפ מספר 1, ואולי נקרא את הפסקה הזאת עוד פעם, זאת פסקה כל כך מיוחדת. הנה, כבר יש לנו קנה מידה להציב מול עצמנו. תראו מה אומר לנו הרבש. אילה זאת, הוא מתפלל להשם עבור הכלל. לא עבור עצמו, אלא עבור הכלל. היינו שאם יש כמה אנשים בכלל, שהם יכולים להגיע למטרה שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה שהם יגיעו למטרה יותר נחת רוח להשם, מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות להשם, אז הוא מוותר על עצמו. מה אתם אומרים? נגיד אני רואה בעשירייה שלי שני חברים שאני חושב שאם הם יגיעו לדבקות, הם יעשו לבורא יותר נחת רוח מאשר אני. אני מוכן להשקיע את כל המאמצים שלי, את כל היגיעה שלי, רק כדי שהם יגיעו לרוחניות? לא פשוט. אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה, יותר מכפי שיהיה מעבודתו. איזה דברים יפים, נשגבים. אתם רואים, היה כדאי, אפילו לשמוע את הפסקה הזאת כבר היה כדאי לבוא. דברי הרבש זה דברי אלוקים חיים. בואו נצפה בקליפ מספר 1, שהמורה שלנו נותן לנו הסבר ומכוון אותנו, ואז נמשיך, בבקשה.
2: זאת אומרת, הוא מבקש מהשם שייתן לו הבנה כזו, שהיא נקראת כולו לשם שמיים, שפירושו שיהיה בטוח בעצמו, שלא מרמה את עצמו בזה שהוא רוצה להשפיע להשם. שיכול להיות באמת, הוא חושב הכל על האהבה העצמית שלו. היינו שהוא ירגיש את הטוב והעונג. אילה זאת, הוא מתפלל להשם עבור הכלל. היינו, שאם יש כמה אנשים בהכלל שהם יכולים להגיע למטרה, שהיא דבקות בהשם, ושיהיה מזה יותר נחת רוח להשם, מכפי שהוא בעצמו זכה להתקרבות השם, הוא מוותר על עצמו, אלא הוא רוצה שהשם יעזור להם, משום שמזה תצמח נחת רוח למעלה, יותר מכפי שיהיה מעבודתו.
3: זאת אומרת, הוא משתדל לנקות את עצמו מכל התוצאות. אין, שבאיזו צורה או ישרה או אלטרנטיבית, זדית, הגיעו אליו בחזרה. זאת אומרת שמה שהוא יעשה, הוא רוצה לגרום לעשייה, אבל מזה שהוא גורם ומה שקורה הלאה, שלא יהיה לו שום קשר. אפילו שאף אחד לא ידע שזה הוא, והוא אפילו לא ידע מה שהוא גרם, שלא יהיה לו סיפוק באיזושהי צורה ממה שיהיה. זאת אומרת,

0: הבורא ידע שאחרים עושים לו יותר נחת רוח ממנו, הוא מוכן לעבוד בהצנעת לכת, בסוד, ככה בצורה הנסתרת, רק לגרום לזה שזה יקרה, ושהכל יהיה על שם האחרים, ורק שהבורא ייהנה מזה. וגם כן, כל ההרגשה הזאת שבתוך הבורא, היא תהיה מנותקת ממנו. זו הפחות או יותר כך מציירים לנו המקובלים מידת הבינה השלמה, שאין לה שום קשר לתוצאות, היא תמיד נמצאת בגר שלה בחפץ חסד, וכל הפעולות שלה כלפי התחתונים רק לפי חיסרון של התחתון, רק מתוך האהבה לתחתון, ללא שום דרישה לקבל בחזרה איזה תגובה. ודאי שאין לנו מילים ואפשרות לתאר את הדברים האלה, אבל איכשהו כך הם אומרים מקובלים. זה לא על מנת לקבל פרס.
1: כן, אז אנחנו ממשיכים לקרוא. ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור לכלל כולו ויתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. היות שבכל דבר צריך להיות התערותא דלתתא, לכן הוא נותן את התערותא דלתתא, והתערותא דלעילא יקבלו אחרים, היינו למי שקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
2: נצפה עכשיו בקליפ מספר 2, בבקשה.
3: ומשום זה הוא מתפלל עבור הכלל, היינו שהשם יעזור להכלל כולו, וייתן לו הרגשה זו, היינו שיהיה לו סיפוק מזה שהוא יכול להשפיע להשם, שתהיה לו נחת רוח. והיות שבכל דבר צריך להיות את ערות הדלתתא, לכן הוא נותן את ערות הדלתתא, ואת ערות הדלעילא יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם.
0: אנחנו נמצאים לקראת השגת המטרה הרוחנית, או בדרך ביתו או בדרך החישנו. בדרך ביתו, אז הטבע מקדם אותנו על ידי מכות, על ידי זה שאנחנו נמצאים באיזה השייה, במחכים. אפילו אצלנו, במצב שלנו, אנחנו לפעמים מחכים מה שיהיה, אין לי כוח לעשות איזו תנועה מעצמי, ואז זה נקרא גם אני נמצא בדרך ביתו. החישנה נקרא שאני בעצמי עושה כל מיני פעולות, כל מיני, מחפש כל מיני הזדמנויות איך למצוא רצון להתקדמות רוחנית, רצון להשפעה, רצון לאהבת הזולת, זה נקרא רוחניות, ולהיות בזה קודם שכל מיני יסורים, זעזועים עוברים עליי ומחייבים אותי משהו לעשות. לכן מדובר על התקדמות בזה שנכלל אדם עם הסביבה, ומהסביבה בעיקר זה מחברים והפצה מקבל כוחות להתפתחות.
2: אז אנחנו ממשיכים לקרוא. אנחנו אמרנו שנבחר ככה שלושה קטעים ונצפה בהסברים של הרב, ואז ניגש קצת לברר ונענה על שאלות. אז אנחנו ממשיכים לקרוא. נמצא, אם יש לו כוח לבקש תפילה כזו, אז בטח יהיה לו מבחן אמיתי אם הוא מסכים לתפילה כזו. אבל אם הוא יודע שמה שהוא אומר הוא רק משפה ולחוץ, ומה הוא יכול לעשות בזמן שהוא רואה שהגוף לא מסכים לתפילה כזו, שתהיה ממש השפעה נקייה בלי תערובות מבחינת קבלה. יש רק עצה הידועה, היינו שיתפלל להשם ויאמין למעלה מהדעת שהשם יכול לעזור לו ולכלל כולו.

0: ולא להתפעל מזה שהוא רואה שכבר התפלל כמה פעמים ולא נענה על תפילתו, שזה מביא האדם לידי ייאוש, שהגוף צוחק ממנו ואומר לו, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל לכלום וכאילו אין לך שום תקווה, ועכשיו אתה מבקש דבר מהשם שייתן לך מילוי על דברים שלא מקובלים על דעת אנשים בעלי צורה. אז בואו נראה עכשיו את קליפ מספר 3, בבקשה.
1: נמצא, אם יש לו כוח לבקש תפילה כזו, אז בטח יהיה לו מבחן אמיתי, אם הוא מסכים לתפילה כזו. אבל אם הוא יודע שמה שהוא אומר הוא רק משפה ולחוץ, ומה הוא יכול לעשות בזמן שהוא רואה שהגוף לא מסכים לתפילה כזו, שתהיה ממש השפעה נקייה בלי תערובות מבחינת קבלה. יש רק עצה ידועה, היינו שיתפלל להשם ויאמין למעלה מהדעת שהשם יכול לעזור לו ולהכלל כולו. ולא להתפעל מזה שהוא רואה שכבר התפלל כמה פעמים ולא נענה על תפילתו, שזה מביא האדם לידי ייאוש, שהגוף צוחק ממנו ואומר לו, הלא אתה רואה שאין אתה מסוגל לכלום, וכאילו אין לך שום תקווה, ועכשיו אתה מבקש דבר מהשם שייתן לך מילוי על דברים שלא מקובלים על דעת אנשים בעלי צורה.
2: אבל בדיוק דווקא בבנייה כזאת אנחנו מבטאים לא על מנת לקבל פרס. אם אני שומע שהבורא נהנה מזה שאני פונה אליו, אז דווקא במצב שאני לא מקבל בחזרה שום תגובה, ויש לי אפשרות כל הזמן לפנות אליו, ודווקא לא לקבל שום תגובה, אז אני צריך להיות יותר מרוצה. שיש לי הזדמנות לעבוד לכיוון אחד, ללא קבלה לעצמי בחזרה איזה כוחות, תיקונים, כל מיני דברים. זה למה? זה כבר לעצמי. אלה אך ורק פנייה, אם יש לי הזדמנות לפנות, שאני לא שומע בחזרה כלום, כמו לקיר, כמו לאיזה חלל. אין? עוד יותר טוב, שאז אני עושה את העבודה ללא שום קשר עם הכלים דקבלה שלי שמחכים לאיזו תגובה. אז עד כמה שדווקא יש לפני חלל ריק שאני צועק לתוכו, אז אני יכול להיות יותר שמח מזה שיש לי הזדמנות בחוסר כל כך גדול, טוטלי ממש, קשר עם הבורא, לפנות עליו. ואז אני לא משוחד בכלים שלי, בחזרה שאני ארגיש איזה התעוררות, התרוממות, מילוי, סיפוק.
0: כן, תראו, זה דברים גבוהים אומר פה הרב. אלא אך ורק פנייה, אם יש לי הזדמנות לפנות, ואני לא שומע בחזרה כלום, כמו לקיר, כמו לאיזה חלל. עוד יותר טוב. שאז אני עושה את העבודה ללא שום קשר עם הכלים דקבלה שלי שמחכים לאיזו תגובה. תראו לאיזה דרגה אנחנו אמורים להגיע. כמה הדבר הזה מיוחד. התחלנו לקבל כבר שאלות מהחברים שלנו, אז בואו נתחיל לענות. הייתה פה בטקסט, היה פה פסקה, ככה לפני שתי פסקאות, היא אומרת ככה, הפסקה הזאת. והיות שבכל דבר צריך להיות את ערותא דלתתא, לכן הוא נותן את ערותא דלתתא, ואת ערותא דלאלה יקבלו אחרים. היינו למי שהקדוש ברוך הוא יודע שיהיה מזה יותר תועלת להשם. מקסים בעיניי. אז שואל אותנו ג'רמן ג'וזף, הוא שואל אותנו ככה, מה ההבדל בין התעוררות מלמטה להתעוררות מלמעלה?
3: כן, אז קודם כל אני אתייחס, תראה מה הוא כותב. הוא אומר ש... תתן לעצמך, אתה נמצא בעשירייה, אתה עכשיו באת לשיעור, אתה עושה הגיעה, כן? יכול להיות שיש עכשיו הרבה דברים מה לעשות לאדם. ונגיד, אתה משקיע בזה זמן, או יש כאלו שעכשיו מתרגמים, אז התוצאה, ההתעוררות, מקבלים חברים מהעשירייה שלך שלא באו. נגיד ככה, תתן לעצמך. אתה שוב מחר בא, והם מקבלים את ההתעוררות. למה? כי הוא אומר שלמי ש... כי הבורא יודע למי לתת. זאת אומרת, כל הזמן מנסים, הבורא מנסה לתת לנו תרגילים ולחנך אותנו בצורה כזו שאנחנו נהיה מנותקים מהרצון לקבל שלנו. הוא רוצה כל הזמן לעשות ניתוק בין תועלת עצמית, שאני כל הזמן משתוקק אליה, לבין הפעולה שאני עושה. וזה דבר, באמת, האמת שכל החיים שלנו ככה. כל החיים שלנו, רק פשוט הרוב האנשים עוברים את זה בתת הכרה. המקובל אחר כך עובר את זה בהכרה, וגם כן בהסכמה, שאני מסכים, שאני עכשיו נותן הגיעה, והרוחניות יקבלו חברים שלי. למה ככה? כי זו תכונת ההשפעה, זו תכונה של הבורא. אז זה לא פשוט. אז לכן לשאלתך, מה זה הבדל? התערות הדלעלה מלמעלה זה שבורא מעורר אותך. בורא דרך אגב גם, הוא יכול לעורר אותך על ידי סורים, יכול לעורר אותך על ידי דווקא זה שהוא מושך אותך, שהוא פתאום נותן לך תשוקה. אבל כאן הוא אומר אחרת, שאתה נותן הגיעה מלמטה, והתשוקה הזאת הבורא נותן לא לך, שזה לפי השכל שלך, הרי אתה נתת הגיעה, אתה צריך לקבל. אז הוא נותן את זה לאחרים. לכן זה נקרא הגיעה. אחרת זה הייתה עבודה. מה זה עבודה? עבודה, אני עובד ואני מרוויח, אני מקבל שכר. ברוחניות יכול להיות אחרת. כשאתה משקיע, השכר מקבל מישהו אחר. זה באמת משהו על-טבעי. אבל ככה מלמדים אותנו.
0: תודה. שואלת אותנו אגנש. אגנש מוומן ויאנה. איך הירידות שלנו, הספקות שלנו והחסרונות האישיים שלנו הופכים לחיסרון אמיתי של הרבים? איך מתרחש בנו אותו שינוי פנימי שבו איננו עוד מתפללים עבור החברים מפני שאנחנו יודעים שככה צריך לעשות, אלא שהתפילה באמת נובעת מעומק הלב, והחיסרון של החברים נעשה חשוב לנו יותר מן החיסרון האישי שלנו. קודם כל, אגנש, את שואלת שאלה מאוד מאוד נכונה, אבל לא פשוטה. איך אני הופך את החיסרון של החברים שלי יותר חשוב מאשר החיסרון הפרטי שלי? שאלה לא פשוטה. הדוגמה שתמיד הרב נותן, אני לא יודע אם יש לך או אין לך ילדים, או אם היו לך ילדים, אבל הדוגמה שתמיד הרב נותן זה של אמא עם ילדים. איך החיסרון של הילדים הופך להיות יותר חשוב בעיני האמא מאשר החיסרון הפרטי שלה בעצמה. עד כדי שהיא מוכנה לתת להם את האוכל האחרון שלה. איך זה קורה? זה קורה כי בצורה טבעית האמא אוהבת את הילדים. יש לנו בצורה טבעית אהבת אם. כלומר, האם אוהבת בצורה טבעית ילדים. אנחנו לא אוהבים בצורה טבעית את החברים. אנחנו צריכים לבנות מערכת שכל הזמן תעזור לנו לבנות גדלות וחשיבות של המטרה, כדי שהחברים או החברות יהפכו להיות חשובים עבורנו. אבל יש עוד כמה אמצעים שאנחנו יכולים להסתייע בהם. ככל שאנחנו נשקיע יותר בחברים, אנחנו נאהב את ההשקעה שלנו בחברים. אנחנו נאהב גם את החברים כי השקענו בהם כבר. ולכן אני מתחיל להשקיע בחברים. ככל שאני משקיע בהם יותר, הם הופכים להיות יקרים עבורי. למה? כי אני אוהב את ההשקעה שלי בהם. ועכשיו כשהם יקרים עבורי, אני יכול להתחיל לעשות עבורם דברים. אני מתחיל להיות מוטרד ממה חשוב להם. אני מתחיל לחפש איך למלא את החסרונות שלהם. אני מנסה להבין מה יעזור להם להתקדם לרוחניות. אני דואג להם כמו אמא לילדים. הם לא ילדים שלי, אבל אני דואג להם כמו אמא לילדים, כי אני אוהב אותם. וזאת עבודה. זאת עבודה לא פשוטה. אז זה התהליך, על זה אנחנו מדברים. כמובן, לא לשכוח שאנחנו לא אמורים להצליח לבד. אנחנו אמורים בעיקר לעשות מאמצים. כמה? כמה שיותר. והבורא ישלים בעדנו. היום בבוקר, אני מאוד אהבתי את המשפט הזה. הרב אמר היום בבוקר בשיעור הבוקר, תשמעי אגנש, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע או לא, אבל הוא אמר משפט כל כך מטלטל שאני כל היום חשבתי עליו. אתה צריך את כל הדברים האלה, אומר הרב, כאילו המאמצים בינינו, הקשרים בינינו וכולי, כדי לעשות זדונות. מה זאת אומרת? אם אתה רואה שעשית מספיק יגיעה כדי להיכשל, שימי לב, להיכשל מספיק פעמים, אז הבורא כבר לוקח ומעביר אותך מחסום. זאת אומרת, הבורא לא מצפה מאיתנו להצליח בכלל, אבל הוא כן מצפה מאיתנו לעשות מאמצים כאילו זה אמיתי, כאילו אנחנו מסוגלים בכוחות עצמנו, כאילו אנחנו בעוד רגע עוברים לבד את המחסום. אבל מהכישלונות האלה, מיכאל אמר מאוד יפה, זה נקרא יגיעה, מהכישלונות האלה אנחנו בונים חיסרון, אנחנו בונים כלי, וכנגד הכלי הזה הבורא כבר מקדם אותנו. לא לשכוח את זה. חברה שלנו לטיסיה, שלום, אנחנו רואים אותך, מוומן ספיין 5, שואלת ככה. תודה לכם חברים על החוכמה הזאת. זה לא חוכמה שלנו, זה חוכמה של הרבש ובעל הסולם. אז תודה להם, ושל הרב כמובן. שאלתי היא, אם הבורא יכול לעורר אותנו, או באמצעות סבל, או על ידי לתת לנו השתוקקות, וגם אנחנו מתבקשים לעשות מאמץ משלנו מלמטה, אז מה המשמעות האמיתית עבורנו כעשירייה להסכים לתהליך הזה? מה זה אומר להסכים לתהליך הזה? במה זה מתבטא? איך נוכל לעשות מאמץ בלי שיהיה לנו רווח רוחני, אלא רק כדי שהחברים יוכלו לקבל ולהרגיש רוחניות?
3: טוב, יש פה כמה שאלות. אז קודם כל, איך נעשה מאמץ מצד אחד, ולא נקבל רווח רוחני, או שמישהו אחר יקבל. נכון, זה בלתי אפשרי. אנחנו לומדים אתכם חוכמה על טבעית, איך לעבור מטבע אחד לטבע שני. בוודאי שלא. וגם בורא יודע, הוא ככה ברא אותנו. אנחנו לא משנים את הטבע שלנו. אנחנו רק צריכים להכיר את הטבע הנוכחי שלנו, ולרצות להתפטר ממנה. זה מה שאנחנו לא יכולים להבין, שכאילו לא דורשים מאיתנו לעשות, לשנות בעצמנו את הטבע, אלא רק להכיר ולבקש מהבורא. לכן כתוב, הכל אפשר להסיק על ידי תפילה. אבל איך לבקש? אני צריך לבקש בצורה רצינית ובצורה אמיתית, מהלב שלי. זה לוקח פשוט זמן. אז מה שם עוד משהו שאלה? כן, זה לגבי הסוף השאלה הייתה.
0: כן. מה המשמעות האמיתית עבורנו כעשירייה להסכים לתהליך הזה?
3: זהו, זה גם כן, זה כל העבודה שלנו, להסכים לתהליך. מה זה אומר? מתי אני מסכים? מתי שאני מקבל שכל של העליון, שכל של הבורא? מתי ילד שלך יכול להסכים עם אמא כמוך שרוצה שהוא יהיה רופא נגיד? נגיד, הוא רוצה לשחק כדורגל ואת רוצה שהוא יהיה רופא. את מבינה שמתי באיזשהו שלב הוא יכול לקבל את השכל שלך ולהבין שלהיות רופא זה... טוב, היום האמת שכדורגלן מרוויח יותר מהרופא, אז זה דווקא בסדר להיות כדורגלן. אז,
0: בספרד
3: כן,
0: במיוחד.
3: בספרד במיוחד, כן. אז זה בסדר. אבל נגיד, כן, שאת רוצה שהוא יהיה רופא. אז מתי הוא יקבל את השכל? זה... כן, לוקח זמן. זה לוקח זמן. לכן אנחנו צריכים להסכים, כי ברגע שאנחנו, אם זה, בוא נגיד, הסכמה שלנו זה מדידה, ואת לא יכולה לשקר את זה, את עצמך. אם את מסכימה איתו, זה אומר שאת כבר באמת נמצאת בגילוי, ואת נמצאת בהשתוות הצורה עמו, ואז כתוצאה מזה בגילוי. אם עדיין את לא מסכימה עם הבורא, לא את ולא עשירייה, זה עוד אומר שיש עוד דרך.
0: כן. קיבלנו עוד שאלות גם מחברים ששלחו לנו שאלות מראש, אז קודם כל תודה לכל מי ששלח לנו שאלות מראש. זה מראה על רצינות, זה מאוד שימח אותנו וגם הפתיע אותנו. ויש פה שאלה מאוד מיוחדת שהיא חוזרת הרבה מאוד פעמים, וגם יש ככה תשובה יפה בקליפ של רב על זה, אבל קודם אנחנו אולי נתייחס אליה. שואלים אותנו ככה, מצד אחד אני צריך לראות את החברים כגדולי הדור. נכון? ככה תמיד אומרים לנו. מצד שני, אני צריך להתפלל עבורם. אבל אם הם גדולים ושלמים, אז הם כבר לא צריכים תיקון, אז על מה אני צריך להתפלל?
3: אתה צריך לראות חברים כגדולי דור. כך כתוב.
0: נכון.
3: זה לא שאתה ככה רואה. אז על זה צריך להתפלל. אם אתה ככה רואה, אז באמת אין לך מה... אז אתה כבר בגמר תיקון. עכשיו, אם לא, אם אתה לא רואה את זה, אז יש לך על מה להתפלל. זאת אומרת, זה שזה כתוב, הם כותבים לנו ממצב שלהם, שהם הגיעו לכזה מצב. אתה עוד לא שם. אז לזה צריכים לבקש מהבורא. עכשיו, איך אני אבקש את זה? מה, אני ככה... משום מה, זה... זה כמו לבקש עכשיו, לא יודע, לחבק את הארון. יש פה עכשיו ארון, כן? ואני אחבק אותו ואנשק ארון. אני יכול? זאת אומרת, אין לי שום רגש לדבר הזה. למה שאני אעשה את זה? אותו דבר ככה, אין לנו... הבורא עשה ככה שאין לנו שום רגש לזולת. דרך אגב, איך אפשר לבדוק את זה? פשוט מאוד, אני זוכר שככה רב סיפר, נגיד עכשיו, אתם יודעים שעכשיו ברגע הזה, לא יודע, מתו מיליוני אנשים. ונגיד שאני עכשיו פותח חדשות ואני רואה שם, נגיד משהו קרה בניפל שם, כמה אלפי אנשים נעלמו, זה מזיז לי, זה כל אחד שיבדוק את עצמו בצורה אמיתית, זה, אני מרגיש משהו? לא, כי ככה אני בנוי. אחרת בכלל הייתי משתגע, מה זה, אם הייתי מרגיש כל אחד מה שקורה איתו, 8 מיליארד אנשים, מה זה, זה לא הייתי יכול לחיות. לכן אנחנו בנויים שאנחנו מרגישים רק מי שקרוב אלינו, אנחנו מרגישים מה שקורה איתו. ואז אומרים לנו, בוא תפתח בצורה מלאכותית הרגשה על ידי הגיעה, גדולה מאוד, הרגשה כזאת ל10 חברים שאיתך, ואז אתה באמת תתחיל להרגיש אותם, ואז דרכם אתה תתחיל להרגיש גם כן את הבורא. זה בעצם כל השיטה. נכון שזה על טבעי, אבל כן, אנחנו הולכים על משהו שמעל הטבע שלנו.
0: כן, אנחנו מזמינים אתכם לשלוח לנו עוד שאלות. שואלים אותנו ככה, למה אנחנו צריכים לפנות לבורא בתפילת רבים, אם הבורא הוא בסך הכל תכונה? בעולם הזה באמת צריך לדבר כדי שאחרים ישמעו את הבקשה שלנו. אבל הבורא הוא לא כמו אדם בעולם הזה. אז למה בכלל צריך לבקש משהו? אז יש פה ככה כמה דברים מעורבבים אחד בשני, אולי ננסה ככה להתייחס. כי נראה לי שבתוך השאלה הזאת מקופלות כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה זה בכלל בקשה? שאלה שנייה, מה זה בכלל תפילה? האם תפילה זה מה שאני אומר בפה? האם תפילה זה מה שאני חושב? האם כדי להתפלל אני חייב גם לדבר? אז אנחנו יודעים שהרבש כותב שתפילה זה מה שהאדם מרגיש בלב. לא משנה מה הוא אומר בפה. מאוד חשוב מה הוא מרגיש בלב. זאת אומרת, תפילה זה איזושהי הרגשה. בעברית, המילה להתפלל היא מגיעה משורש שמורכב משלוש אותיות. פלל. מה זה פלל? פלל זה לדון את עצמו. זאת אומרת, תפילה זה מצב שאני דן את עצמי. בין מה למה? על מה אני צריך לדון את עצמי? על הפער בין המצב שבו אני נמצא, שזה המצב המצוי, לבין המצב הרצוי. אני מאוד רוצה להתפלל עבור החברים, כמו שאמרו פה החברות קודם. אבל אני עוד לא מרגיש באמת צורך להתפלל עבור החברים. אז עכשיו יש לי פער מסוים בין מה שאני רוצה, לבין מה שאני מרגיש. הפער הזה, אם אני מאוד מאוד רוצה, הוא יכול להפוך לתפילה. הוא יכול להפוך לבקשה. אני קורא את המאמר של הרבש, ואני רואה איפה הרבש נמצא, ועל מה הוא כותב. אני בטוח שזה קורה לכם כל יום, שאתם קוראים מאמרים, ואני רואה איפה אני נמצא. והפער הזה הוא פער מאוד מאוד גדול. אבל המאמצים שלי, הבקשה שלי, להיות קרוב לדברים שהרבש כותב, להתקרב למה שהוא כותב כדי להיות מסוגל לעשות נחת רוח לבורא. אני לא צריך עכשיו להגיד מילים. זה בסדר גמור אם אני גם ילביש את זה במילים, אין שום בעיה. זה יותר טוב בשבילי דרך אגב, לא כי הבורא צריך לשמוע את הקול שלי. אלא כי לי זה עוזר לברר מה אני רוצה עכשיו. להבין מה החיסרון שלי. כי חיסרון לא מבורר, זה משהו מאוד כללי. זה כמו שילד צועק, בסדר. אבל אם אני כבר מבין מה אני, לאן אני רוצה להגיע, ואני מבין איפה אני נמצא, ואני מבין את הפער, ואני כבר יודע שמי שיכול לעזור לי זה רק הבורא, ואני מבין שאני צריך לבקש ממנו, תראו כמה דברים יש פה, יש פה המון המון הבחנות, וזה גם כל הזמן מתפתח. מי משתנה או מי מתפתח? רק אני מתפתח. הבורא לא צריך שאני אתפתח, אבל אני לאט לאט מתפתח, ומתוך זה אני יכול לפנות לבורא. אז שאלו איך לפנות לבורא אם הוא תכונה. הבורא זה נכון, זה תכונת ההשפעה, אבל זאת גם מערכת שבעצם מנהלת את כל התהליכים. הוא ראשון ואני, והוא אחרון, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אני פונה בעצם למצב המתוקן שלי, שנקרא בורא, ורוצה להתקרב ככל האפשר למצב המתוקן הזה. למה? אומרים המקובלים, כדי לעשות לו נחת רוח. קיצור, יש פה הרבה מאוד הבחנות שאנחנו יכולים לפתח בתוך התהליך הזה. אנחנו נמשיך עם עוד שאלות. וומן מק 96, בבקשה.
4: בשיעור הבוקר, היום, למדנו שאנחנו צריכים לבקש כלי. איך נבדלת תפילת הרבים מהתפילה הזאת? אם אני מבקשת כלי עבור החברות שלי, אפשר להגיד שזאת תפילת רבים, או שלא כדאי לבלבל בין מושגים, בין תפילת יחיד לרבים במקרה הזה?
3: כן, אם את מבקשת עבור החבר שלך, שיהיה לו תשוקה, חיסרון, תשוקה לבורא, זה נקרא תפילת רבים, נכון?
0: כן, רק אולי להוסיף, את צודקת, כל המאמר שקראנו היום בבוקר, דיבר על מהו החיסרון שעליו האדם צריך להתפלל. וכל המאמר, הרבש הסביר, שהאדם צריך לבנות חיסרון, ולא דרישה למילוי. והחיסרון הזה צריך להיות חיסרון לכלים די השפעה. ואחרי זה הוא גם ענה, שגם את החיסרון נותן הבורא. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לבנות ביחד חיסרון משותף, שהבורא ייתן לנו את החיסרון הנכון, שבעזרתו נוכל לעשות נחת רוח לבורא. וכן, זה כבר נקרא תפילת רבים, ביחד. אנחנו בונים חיסרון משותף, לא חיסרון פרטי של כל אחד מאיתנו.
3: כן, רק תביני שתפילות שלנו, כאילו שאנחנו צריכים נגיד בריאות, כסף, משהו עבור משפחה, זה דברים שבורא, הוא מעורר בנו את החסרונות האלו, והוא כבר מחליט, בהתאם להתפתחות שלנו, הרי הוא מפתח אותנו, לתת לנו או לא, אבל אין לנו בזה שום השתתפות. מתי כן? למה אומרים שעל ידי תפילה הכל אפשר להשיג? דווקא כאשר יש תפילה לפני תפילה, נגיד, הוא רוצה שאני אבקש ממנו תכונת ההשפעה, תכונת האהבה או יכולת לחבר בין אנשים, יכולת להתחבר אליהם. לי אין כזה דבר בצורה טבעית, אין לי חיסרון כזה. אני לא קם בבוקר ואני לא חושב איך אני עכשיו יכול לחבר את החברים שלי בעשירייה. לכן הדבר הזה אני צריך לבקש מהבורא. השאר דברים זה הוא מעורר בי. אני קם בבוקר, אני לא צריך לדאוג שיהיה לי תאבון. למה? כי אני יודע שהוא ידאג לי. יש לי תאבון. ונגיד, ברור שאם משהו כואב לי, אז ברור שאני אטפל בזה, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, זה דברים שהם, אין מה לבקש מהבורא. אלא דווקא החיסרון הזה לרוחניות. בוא נגיד ככה, מה ההבדל בין רוחניות וגשמיות? תקשיבו, זה... אני שמעתי כזאת הגדרה שרב נתן, שבגשמיות יש המון המון חסרונות, ואני רק מחפש מילוי, נכון? כל פעם בורא מעורר בחיסרון, בורא, טבע, ואני כמו כלב ככה מחפש כל פעם איך אני יכול למלא את עצמי. ברוחניות יש שפע, רק מילוי, רוחניות זה עולם של מילויים. אתה נכנס, הכל יש, הכל, לא יודע, כל אחד שיתר לעצמו, אוכל, לא יודע מה שם, שתייה, הכל יש, רק מה? חסר לתאבון, חסר לחיסרון. וזה אני צריך לייצר. ואם אני אעשה את זה, אז אני אהיה כמו בורא. כמו שהוא יצר את החיסרון, הוא רוצה שגם אני יעצר את החיסרון אליו, לדברים שהוא רוצה לתת לי, בצורה עצמאית שאני אעשה את זה. ואז אני אהיה באמת כמו, ואז אני לא אתבייש. זאת אומרת, אנחנו הולכים להיות כבורא, כי אנחנו רוצים לייצר חיסרון בעצמנו. מה שהוא עשה, חיסרון, הרי אני לא צריך לדאוג בעולם שלנו לחיסרונות. מתעורר בי. אם לא מתעוררים חיסרונות, זה אומרים שאדם בייאוש, בדיכאון, חולה והוא מת. רק אצל מתים אין חיסרונות. אבל אדם בריא, יש לו כל הזמן מה שהוא רוצה. אז ברוחניות יש שפע, ואנחנו צריכים כל הזמן ליצור בעצמנו את החיסרון. תזכרו את זה, זה באמת, אני זוכר כזאת הגדרה שככה התיישבה בי, ובאמת זה קל להבין מה זה בסופו של דבר, מה זה רוחניות.
0: כן, תודה. שואלת אותנו דינרה, שאלה מאוד קרובה. איך הופכים חיסרון יחיד להשפעה לחיסרון קולקטיבי של כל העשירייה? מה צריכה לעשות עשירייה כדי להבטיח שהתפילה לכלי באמת תהפוך לתפילה של רבים? אז אנחנו נראה עכשיו הסבר של הרב, אני חושב שהוא עונה פחות או יותר על מה ששאל דינרה. בואו נראה את קליפ מספר 9 ואז נרחיב. בבקשה.
5: בתוכי יש כביכול שתי כפות מאזניים, וכמה שלא אניח על כף המאזניים של המחשבות על הקבוצה ועל ההשפעה, אותה כף מאזניים שמתמלאת על ידי אגואיזם, מתמלאת הרבה יותר מהר. איך בכל זאת להטות את הכף לזכות, את זו שדווקא שואפת לאהבה וההשפעה, איך להרים שהיא תהיה הרבה יותר כבדה?
2: שאלה נכונה. זה תמיד יש לנו מאבק בין החיסרון פרטי לחיסרון כללי, בין כמה שאני דואג לעצמי בצורה טבעית, אפילו להיות המשפיע ואפילו להביא את עצמי לכל מיני צורות השירות והשפעה לבורא, שאני מוכן לכל, אבל אני. אז ברוחניות האני הזה הוא פסול. כי אם אנחנו חושבים על האני, אפילו שדואג לתקן את הנפש שלו בצורה כמה שיותר נקייה, אז בכל זאת האני הזה הוא שובר את הכל. כאן זה, התיקון הוא חייב להיות אך ורק בתנאי שאנחנו בכל זאת חושבים על הקבוצה. אחרת זה לא רוחניות. אחרת אני רוצה לרכוש עוד ועוד כל מיני דברים, אפילו על מנת להשפיע כאילו, אבל אם זה אני, זה לא על מנת להשפיע. אנחנו צריכים להבין שכל הדקויות האלה שאנחנו עכשיו מדברים עליהן, איפה זה בדיוק עשירייה, אני כלפי עשירייה, או אנחנו יחד, או אני כלפי בורא ועשירייה כאמצעי, וכו' וכו'. כל הדברים האלה זה אך ורק כדי לנתק אותנו מהקבלה העצמית, שהיא לא כל כך פשוטה. אנחנו רואים כמה שיש כאן הרבה מכשולים, וממש תחת המים יש הרבה אבנים, ואנחנו נתקעים בהם. לכן צריכים לשים לב על כמה שניתן בכל מצב ומצב לברר בדיוק מהו האמן שלי, מה אני מעלה, מה אני בעצם, למה אני מצפה, איפה אני נמצא, או אני לא נמצא, או כבר ממש אי שם בתוך האחרים, כי דוחף אותם לתיקון, כי דואג להם, כי דואג לבורא, וכל האלו שנמצאים מחוץ אלי ובורא, רק על קשר ביניהם אני דואג. איפה בדיוק אני צריך לשים נקודת הדגש שלי למאמץ הנכון, מאמץ הנקי. זה כל הבירור.
0: אז בהמשך לשאלה שלך דינרה, איפה אני צריך לשים את המאמץ הנכון? איך אני הופך את המאמץ הפרטי שלי למאמץ של האחרים? אומר הרב, על ידי זה שאני לוקח את החסרונות שלהם, הופך אותם לחסרונות שלי, ודוחף אותם לתיקון. איך? כמה שאני מבין, כמה שאני מסוגל. שואלים אותנו ככה, שאלה נחמדה. אומרים לנו שאנחנו צריכים כל הזמן לשחק כלפי הסירייה, ולהיות כל הזמן בקו ימין. אבל אם החברים רק משחקים כלפיי, אז איך אני יכול לדעת על מה להתפלל עבורם?
3: נו, תראה, קודם כל רבש אומר שתמיד חסר לחברים מצב רוח. אז זה תמיד, אפילו שנגיד ניקח מצב אידיאלי, וחברים הם כאלו שחקנים שאתה אף פעם לא רואה אותם במצבים נו, של ירידה. שזה גם כן, לא יכול לקרות כזה דבר, אבל אפילו כמה שאדם משתדל, אבל נגיד שזה ככה. אז תמיד, תמיד אומרים שאתה יכול להתפלל, שיהיה להם עוד יותר כוח, עוד יותר השתוקקות לבורא, עוד יותר מצב רוח, זה לא מפריע, אף פעם. כי כמו שאומרים, זה אף פעם לא מספיק אצל האדם. אז לכן אין פה שום בעיה. שאלה איפה אתה תיקח כוחות להתפלל, זה תחשוב. שזה גם לא פשוט. לכן אני שוב אני אומר, אנחנו עכשיו נמצאים כאן, יש לנו עוד איזה 40 דקות, וזה באמת זמן כביכול שבורא ככה נותן לנו, שזה הכי קל להתפלל. כי למה? אנחנו עכשיו שומעים שאלות של חברים, שזה חסרונות, שהם שואלים כל מיני שאלות שאני לא חשבתי על זה, זה בטוח. אנחנו מחוברים לטקסט, אנחנו מחוברים לוידאו של רב, זאת אומרת, צריך לנצל את ההזדמנויות האלו, אין כאלו הרבה, כי במהלך היום אנחנו רואים שזה מאוד מאוד קשה להיות בכוונה נכונה, בדרישה נכונה, הטבע מעורר בנו, אני בכוונה אומר טבע, כאילו, כי בורא זה כבר, אם בורא מעורר בי, תשוקה אליו זה כבר בורא, אבל אם אני לא חושב עליו, אז הטבע עובד. הטבע מעורר בנו כל הזמן רצונות וחסרונות, וקשה מאוד לכוון את עצמו לאותו כוח עליון. אז לכן, בואו ננצל את ההזדמנות, לפחות בזמנים כאלו.
0: אולי אנחנו נקרא עוד קצת?
3: כן.
0: אז בואו נקרא עוד קצת, ואנחנו עוד נחזור לשאלות. אתם מוזמנים לשלוח לנו עוד שאלות. אנחנו גם קיבלנו מכם עוד כמה, אנחנו תכף נגיע אליהם, אבל בוא נקרא עוד קצת, ככה נטען עוד קצת בדברי הרבש, שיוביל אותנו בדרך הרוחנית. אז אומר לנו הרבש, אנחנו ממשיכים. והגוף טוען אז, אדרבה, תגיד לי, על מי מהחסידים ואנשי מעשה, שרוצים שהשם ייתן להם דבר שאין הדעת סובלתן. ועוד, הלא אתה רואה, אפילו על דברים יותר קטנים מהדרישה שאתה דורש עכשיו, שהשם יעזור לך, עוד לא נושעת. אף על פי שביקשת מהשם, שיושיע אותך. ועכשיו אתה אומר שאתה רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא שימלא את דרישותיך על דבר גדול, שזה נקרא דבר חשוב מאוד. היות שאין כל כך הרבה תפילות בעולם שיבקשו שהשם ייתן להם כוח לעשות מעשים עבור הכלל. היינו, שהכלל כולו יזכה לטוב ועונג על ידי זה שאתה תתייגע, שזה נקרא השפעה טהורה ונקייה משום סיג של אהבה עצמית.
3: ואתה חושב על דברים קטנים, לא נתקבל תפילתך. מה שאין כן, על הדברים גדולים וחשובים, שזה בטח יקר מציאות. למשל, אם נגיד שכדאי לבוא לאיש פלוני, שיש לו בבית כלים שהם יקר מציאות, שצריכים לעבור על כל העולם, עד שיכולים למצוא כלים כאלו, שהם נמצאים רק אצל יחידי סגולה בעולם. בא אדם אחד שהוא ממעמד הבינוני, ובקושי יש לו כלים המקובלים בבית. ופתאום עלה במחשבתו שהוא צריך להשתדל גם כן להשיג אותם כלים שנמצאים אצל יחידי סגולה. ובטח בזמן שמישהו שומע יצחק עליו.
0: וכמו כן אצלנו, בזמן שהאדם אינו עשיר בדעת, אלא עומד למטה מבינוני, והוא רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לו כלים הנמצאים אצל יחידי סגולה בעולם. כאן, הגוף בעצמו צוחק ממנו, ואומר לו, טיפש כמוך. איך עלה ברצונך לבקש מהשם דבר שלא נמצא אפילו בין עשירים בדעת? אם כן, איך אני יכול לתת לך כוחות עבודה על שטויות כאלו?
3: וכאן מתחילה העבודה האמיתית, היות שעבודת האדם בעולם הזה היא לצאת מרשות היצר הרע, שהוא נקרא מקבל בעל מנת לקבל. ואתה, אם הוא רוצה שהשם יעזור לו ללכת בדרך של השפעה נקייה וטהורה, בלי שום עירוב דקבלה עצמית, נמצא שהעבודה הזו היא נגד הרע ממש, היות שהוא לא רוצה לעזוב שום רכוש אצלו, אלא הוא משתוקק עכשיו, לאו דווקא במה שיעבוד מכאן ולאבא, לא יהיה בשביל הרצון לקבל. אלא הוא מבקש מהשם שאפילו מה שעבד למפרה בשבילו ונרשם לרשות של רצון לקבל, הוא רוצה שיעבור הכל מרשותו לרשות של קדוש ברוך.
0: היוצא מזה שעכשיו הוא מתפלל להשם שייתן לו כוח לעשות תשובה. היינו שהקדוש ברוך הוא תן לו כוח להשיב כל המעשים לשם הרצון לקבל, שיחזור הכל לרשותו של הקדוש ברוך הוא, הן על העבר והן על ההבא. כמו שאומר הרמב״ם, שתשובה צריכה להיות גם על העבר. וזה לשונו, ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשה הוא עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו. וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי נחמתי. ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם.
3: ובזה נבין מה חשיבותה של תפילת רבים. כמו שכתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. שזור הקדוש אומר, ועל כן אין אדם צריך לפרוש מן העם לעולם, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. והפירוש הוא שאם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, כמו שאמרו חז"ל, מהו רחום אף אתה רחום, אז אדם צריך להתפלל עבור הכלל כולו. כי אז ניכר שכוונתו היא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כלים להשפעה טהורה. כנ"ל, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד, כי ידוע שמשמיע פלגי לא יבין, שפירושו שמשמשים שנותנים שפע למטה הוא בשביל הכלל כולו.
0: נקרא עוד קצת או ש...
3: לא, נראה לי מספיק, אבל באמת אנחנו שוב חזרנו ממה שדיברנו, שזה דבר, באמת דבר כביכול מוזר מאוד, שהבורא בעצמו אומר, אני נמצא בתוך העם, אין כזה דבר, אל תצפה שאני נמצא איפשהו שם, לא בתוך האדם, ואני לא צריך להתבודד ולהסתגר, אלא בתוך עמי אנוכי יושבת. זאת אומרת, הכוח הזה, הבורא בעצמו זה כוח החיבור, בורא זה כוח, והוא נמצא כי כוח אהבה, כוח חיבור, כוח שמדביק חלקים, ואנחנו אותם החלקים. ולכן התפילה צריכה להיות עבור אותם החלקים, אין ברירה. ואז שאנחנו מתחילים לבקש ולהתפלל לבורא, שתן לנו כוח להתחבר, להשפיע, אז האגו שלנו צוחק מאיתנו. גם האגו צוחק, וגם יכול להיות שגם כן אנשים אחרים. לכו תגידו עכשיו שאתם עכשיו שעה וחצי לומדים איך להשיג את הבורא. כל האנשי דת, כל האנשים, אנשי רוח, יגידו לכם, מה אתם נורמלים? מי אתם? אנשים פשוטים כאלו. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה להשיג את הבורא? מי אמר לכם כאלו דברים? שזה בכלל אפשרי? אדם מת ומגיע לפי מעשים שלו, מגיע לגן עדן או לגיהנום, זהו, זה ברור. אבל שאתה פה צריך להשיג את הבורא, נכון שיש רק יחידי סגולה. כן, אנשים שהם מיוחדים שבורא מתגלה להם. אז כן, זה מה שכתב בעל סולם לפני 100 שנה, וגם כן כתבו לו מכתבים, אנחנו קראנו מכתבים האלו, שגם כן לא הבינו על מה הוא מדבר, וחשבו שהוא באמת ממציא דת חדשה. איך זה יכול להיות בכלל כזה דבר? כי חוץ ממקובלים, אף אחד לא מדבר שבכלל אנשים פשוטים כמונו יכולים לבקש מהבורא שישנה את הטבע. אז האגו שלנו צוחק מאיתנו. הוא אומר, מה אתה נורמלי? מה אתה מבקש? מה זה לשנות את הטבע? מי אתה שתבקש כאלו דברים?
0: כן, גם היום בבוקר במאמר, זה היה מאוד יפה. אני מאוד אוהב שהרבש כותב את הדיאלוג הזה בין האגו של האדם לבין האדם. והוא כאילו מפריד בין הרצון לקבל של האדם לבין האדם. כאילו שהאגו, היצר הרע הוא קורא לזה, או האגו, כל הזמן מנסה להסיט את האדם. אז או שהוא אומר לו שזה בלתי אפשרי, אי אפשר להשיג את זה. זה לא משהו ריאלי, זה משהו אולי מאוד אוטופי, וזה לא משהו שאתה יכול להשיג את זה. אז זה סוג אחד, שאלות מי ומה, ככה זה נקרא. והדבר השני, גם היום בבוקר וגם עכשיו, השאלות של האגו אומרות, תראה לי אנשים שהשיגו את זה. נו, אז את מי תראה? את בעל הסולם, את הרבש, את הרב? זה אנשים מאוד גדולים. ואז האגו אומר לאדם, ומי אתה? איפה אתה? מה לך ולבעל הסולם? אתה מבין איזה דבר גדול זה? מי אתה? וזה בדיוק העניין. השאלות האלה, אני בטוח שהן קיימות אצל כל אחד פה. כל אחד מאיתנו עבר אותם, עובר אותם, אולי עובר אותם עכשיו, לא יודע. שהוא שואל את עצמו, רגע, מאיפה אני יודע שהדרך הזאת באמת תביא אותי למטרה? איפה? תראו לי הוכחה. אני זוכר תמיד היו יושבים אנשים מול הרב, תוכיח לי, כן? תוכיח לי שיש בורא. מה זה תוכיח לי שיש בורא? תראו איזה חוסר הבנה זה, כן? מה זה תוכיח? איך אפשר להוכיח דבר כזה? הרי ברור שזה עניין פרטי. אבל אתכם לא כל כך קל להזיז. אני רואה שאתם מחזיקים בשיניים. זאת אומרת, כנראה שגם הבורא דואג שגם הנקודה הפנימית באדם תתחזק. ככל שהאגו מנסה להרחיק את האדם יותר, והאדם מחזיר לו, ככה תמיד הרב אומר, תן לו בשיניים, תמשוך אותו לבית המדרש, תביא אותו אל המאור המחזיר למוטב, אז האדם גדל, האדם מתחזק. מצד אחד נכון, שגם האגו דוחה ודוחה בכוח, ולצערנו גם, לצערנו, לא לצערנו, שהולכים לאדם הפרעות מכל מיני סוגים, ואני בטוח שכולם פה עוברים כל מיני דברים, ברמה האישית וגם אולי ברמה הכללית. יחד עם זאת, גם האדם מתחזק, האדם גדל, הוא נהיה יותר מחזיק במטרה. אבל זה הדרך של הבורא לגדל אותנו. איך הוא יגדל אותנו אחרת?
3: כן, זו שיטה מעניינת, באמת לתת לו בשיניים, זה גם לאגו שלנו, וגם לאגו שמבחוץ. זה חשוב מאוד, זה רק כאילו כמובן ביטוי, זה ביטוי כזה, אבל הוא מצביע איך צריך להתנהג איתו. זאת אומרת, לא לעשות איתו דיאלוגים וככה לשבת ובצורה פילוסופית לדבר, כי הוא הרבה יותר מתוחכם ממה שאנחנו. כי אנחנו זה הוא בעצם. רק לפעמים הבורא נותן לנו כביכול להסתכל דרך נקודה שבלב. ולכן ברוב הזמן אני והאגו זה אותו דבר. כן, אני לא בכלל, אני המפלצת הזאת כביכול. לפעמים יש כאלו סרטים, כן, שלפעמים אדם יכול להסתכל מהצד על המפלצת, ואז מתוך נקודה שבלב להגיד לו, אני עכשיו נותן לך בשיניים, לא רוצה לשמוע אותך. וזה באמת
0: מצד אחד לא פשוט. אבל זה אפשרי רק בזכות הנקודה שבלב.
3: כן.
0: היכולת שלנו לדבר על הרצון לקבל שלנו, זה כבר הנקודה שבלב. אנחנו רוצים להזדהות עם נקודת האדם. מה זה תן לו בשיניים? אתה שומע, ז'אן עמנואל? אתה מביא אותו עכשיו למקום שנמצאים כל החברים שלך. עכשיו בוא נראה את האגו מתמודד איתם. אתם מבינים? עכשיו יש פה הרבה חברים עם הרבה נקודות שבלב, עם הרבה רצון לגלות את הבורא. אז אני מביא את האגו הקטן שלי אל תוך מקום כזה, זה ממש בית המדרש. כל החברים, תראה כמה נקודות שבלב פה, זה עוצמה אדירה. כנגד זה, האגו הקטן שלי מיד מתבטל. הוא מבין שלא כדאי להילחם פה. אבל כשאני לבד, כמו שמיכאל אמר, במהלך היום, עבודה, חיים, טרדות, בעיות, כאבים, מחלות, לא יודע מה, כל אחד והסיפורים שלו. שם לאגו הרבה יותר קל, שם הוא ככה מזנב. מאחורה, אתם יודעים, זה כמו תמיד תופסים את הכבשים החלשות בעדר, איפה שאין הגנה. עכשיו יש הגנה, אנחנו מוגנים על ידי דברי הרבה, על ידי דברי הרב, על ידי כל הרצון של החברים. לכן כמה שאנחנו נמשוך יותר לבית המדרש, ככה יהיה לנו יותר קל. השאלה רק איך להחזיק את בית המדרש הזה כל היום. כי אנחנו צריכים גם לעשות עוד פעולות לצערנו כדי לספק את הצרכים שלנו. לעבוד, להתפרנס, כל אחד והחיים שלו. אז איך אנחנו מחזיקים את בית המדרש הזה כל היום? זה באמת האתגר הגדול שלנו, וזה גם העבודה העיקרית שלנו.
3: זאת אומרת, לא להיות גיבור ולא לחשוב שלתת לו בשיניים, זה שאני עכשיו
0: נצח אותו.
3: אני מנצח okay. אותו. אני עכשיו לא אתן לו לאכול, יש כאלה חושבים, לא אתן לו לאכול, לא אתן לו לישון, לא אתן לו כלום. לא, דווקא ההפך, תן לו אוכל והוא יירגע. תן לו אוכל, תן לו ספורט, תן לו שם מה שהוא רוצה, רכב, מה הוא שם רוצה, וזהו. ותלך לבית המדרש. יש בית, מקום, איפה שיושבים אנשים כמוך ודורשים. מה דורשים? חשיבות הבורא. זאת אומרת, האגרוף שלנו, זה לא אגרוף, אלא זה חשיבות הבורא. זה הדבר שאיתו, זה הנשק שלנו שאנחנו מנצחים.
0: כן, תמיד הרב היה נותן את הדוגמה, זה כמו הילד שמביא לאבא, ואומר, הנה, תביא אותו לאבא, כאילו לרבש. אז בוא נשתמש בנשק שעומד לרשותנו ונקרא עוד קצת. יש לנו עוד שלוש פסקאות למאמר, אז בוא נקרא ביחד וננסה ככה למשוך ביחד את המאור המחזיר למוטב. נחשוב על כל החברים, על כל החברות, כל אחד במצב שבו הוא נמצא. נשתדל שהמאור המחזיר למוטב ייתן כוחות לכולם. תפילת רבים דיברנו, נכון? לא לי. לא באתי עכשיו לשיעור כדי לצאת יותר חזק. אלא שהחברים יקבלו כוח. הנה החבר שלנו ממק 48. יכול להיות שאני אפילו לא מכיר אותו, לא יודע איך קוראים לו, מה זה משנה? אבל הוא חבר, יש לו רצון לרוחניות, אז אני רוצה שהבורא יעזור לו. ועוד חבר מ-H5, ועוד חברה מ-Women Cup U22, וכך הלאה. וכל מי שנמצא איתנו מחובר, נחשוב עליו עכשיו. אז אנחנו ממשיכים בפסקה שמתחילה במילים A משום זה. אומר לנו הרבש, אי משום זה, האדם צריך לבקש עבור הכלל כולו. משום שכל שפע הבא מלמעלה, בא תמיד עבור העם כולו. וזה שאומר, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו. אם כן, יש בזה שתי משמעויות. כי מטעם שתהיה השפעה טהורה, כנ"ל, היה מספיק שהיה מתפלל רק עבור אדם אחד חוץ ממנו. אבל יש כאן עוד עניין, שהאדם צריך לבקש על דבר שלם. מפני שזהו הכלל אצל רוחניות, שבה תמיד דבר שלם. וכל ההבחנות הן רק אצל המקבלים כידוע. אי משום זה, הוא צריך לבקש עבור הכלל כולו כנ"ל.
3: והיות שהשפע בא להכלל כולו, והיות שאין אור בלי כלי, היינו שאי אפשר לקבל מילוי אם אין לו מקום חיסרון, שהמילוי תהיה לו יכולת להיכנס. ומשום זה הוא נענה על התפילה זו, שהיה מבקש עבור הרבים. זהו כעניין שאמרו חז"ל. כל המבקש רחמים על חברו, הוא נענה תחילה, כי הוא צריך לאותו דבר, שפירושו כנ"ל, כי גם שהשפע בא להכלל, אבל חסר כלים להכלל.
0: תראו איזה יופי, איך הוא מסיים את המאמר. זאת אומרת, משמיים השפע שבא, זהו מספיק בשביל העם כולו. אבל כשאין כלים, היינו חסרונות, שיוכלו למלא את החסרונות, לכן אין הכלל משיג את השפע הבא מלמעלה. אלא הוא, שיש לו חסרונות, לכן הוא נענה תחילה. כן. בחזרה גם לשאלה של החברה שלנו ממק 96 קודם, וממק 96, כל מה שצריך להשיג זה חסרונות, חיסרון שלם. אז זה המאמר, אנחנו ככה קראנו אותו ביחד, קודם כל תודה לרבש, שכתב לנו כאלה מאמרים, תראו כמה מיוחד זה. הרב הביא תלמידים לרבש, בזכות זה הוא כתב את המאמרים, והיום אנחנו קוראים אותם, ובשבילנו זה מהווה ממש תורה שלמה. יש פה כמה שאלות, תכף אנחנו ניגש גם לפרנד 3, אבל יש פה כמה שאלות ככה מאוד פרקטיות, ששואלים אותנו, אני חושב שכדאי לתת להם מענה, כי הן שאלות כאלה, נראה לי שמטרידות הרבה אנשים. שואלים ככה, האם כדי להתפלל חייבים לעשות את זה מול ספר? אני חייב לשבת מול ספר, או שגם שיעור זה תפילה, או כשאני יושב וחושב על חברים זה גם תפילה. האם אני חייב לשבת, יש פה כמה שאלות, האם אני חייב לעמוד מול ספר ולקרוא משהו, או שגם השיעור שלנו זה תפילה? מה?
3: כן, גם שיעור זה תפילה. וגם בכלל, אתה יכול לעבוד ולהתפלל. כל מה שהתפילה זה נקרא כל מה שאתה מרגיש בלב שלך. השאלה היא, האם יש לך שם תפילה? אם ברוב הזמן אתה בכלל נמצא ללא הכרה, או מרגיש כל מיני דברים, חסרונות שחסרים לך, שהם לא שייכים להתפתחות רוחנית, אז זה בורר מעורר בך. אז אין מה לבקש על זה. זה בורא גם מעורר וגם הוא... לפעמים עונה, לפעמים לא, אתה גם לא יכול להבין באיזה צורה הוא עונה. אבל כאן אנחנו אומרים שאתה בצורה מודעת, אתה מפתח רגישות כלפי חברים, כמו שהוא אומר, אתה רואה, אנחנו סך הכל שיחים חיסרון. זאת אומרת, זה שאתה מתפלל עבור חברו, אתה נענה תחילה. למה? כי בעצם זה שאתה הצלחת להתפלל עבור חברו, זה אומר שיש לך חיסרון לרוחניות. ולכן הוא אומר שהשפע יורד לכלל, מי שיש לו חיסרון הוא קולט את זה, מי שאין, אין. ולכן באמת לא מקובל ולא בורא, לא יכול להביא את השפע לכל האנושות, כי אין לו חיסרון. ובכוח אי אפשר לעשות את זה. רק תבינו, הבורא לא יכול פה לעשות כלום. הוא יכול רק לעורר חיסרון בצורה עקיפית, על ידי איסורים גדולים, גם כן חיסרון למה? אנחנו רוצים חיסרון להשפעה. אנחנו רואים? שאחרי איסורים גדולים, נגיד, ניקח מלחמת עולם השנייה, מה, התעורר חיסרון להשפעה ולחיבור אצל בני אדם? לא, אנחנו רואים שהאיסורים גדולים, שנהרגים מיליונים, גם עכשיו, כמה יש עכשיו מלחמות? אנחנו לא רואים שזה

0: איזושהי תפילה. אבל בוא נגיד, לפני זה, לפני שהם חיברו, שזה קרוב ל-2000 שנה, לא היה תפילות מסודרות. אנשים היו אלפי שנים מתפללים מתוך הלב. זה התחילו ממש מלפני 2000-2500 שנה, לא יותר מזה. לפני זה רק מתוך הלב.
1: כן, חשוב אבל להגיד שהטקסטים שאנחנו קוראים בתפילות, הם טקסטים שנכתבו על ידי מקובלים. אני מדבר כרגע על התפילות המרכזיות, כמו שמיכאל ציין, גם בחגים וגם ברמה יומיומית, כתבו את זה מקובלים. אנשי כנסת גדולה, שהיו מקובלים גדולים מאוד. זה לא שזה... ולכן יש שם הרבה מאוד עומק, גם הרבש כותב על תפילה שנקראת תפילת 18. פעם אולי נדבר, דרך אגב, אם כבר אנחנו פה, נעשה פרומו. בשבת הקרובה, הנושא המרכזי שלנו הוא תפילה. השבת הקרובה, אנחנו נקדיש את כולה לנושא התפילה, גם שיעור הבוקר בשבת, גם שיעור הצהריים בשבת. כל השבת ככה נתעסק בנושא התפילה, זה גם מאוד רלוונטי ככה.
0: ביום ראשון אנחנו כן. נדבר על, על החגים האלו.
1: כן,
0: על
1: בשיעור ב-4 אחרי צהריים נעשה כבר הכנה לכל תקופת החגים. יש פה עוד כמה שאלות פרקטיות, תכף נעבור לעוד שאלות, אבל זה נראה לי גם שאלה חשובה. יש מנהג בחלק מהעשיריות שבסוף השיעור כל חבר אומר משפט, או כל חברה אומר משפט, או כמה משפטים, ומרכיבים ביחד תפילה משותפת. אז שואלים כאן, האם זה כבר נחשב לתפילת רבים, או שזה רק משחק? קודם כל, זה בכלל לא משחק. ודרך אגב, מי אמר שמשחק זה דבר לא טוב? משחק זה דבר מאוד מאוד חיובי. אנחנו לומדים שמשחק זה אחד האמצעים הכי חשובים להעביר אותנו מהמצב המצוי למצב הרצוי. אבל זה שעומדים ביחד כמה חברים, או יושבים ביחד כמה חברות, או מחוברים יחד בזום, וכל חבר אומר משהו מהלב, וביחד מרכיבים מזה איזושהי תפילה, זה בהחלט פעולה חשובה. זה הזדמנות לחברים להתחבר. זה הזדמנות לשמוע את החסרונות של החברים. ועכשיו, זה מאוד תלוי ביחס שלי למה שאני שומע. אני יכול לשתף אתכם שבעשירייה שלי אנחנו עושים את זה כל יום. ואני משתדל להתייחס לזה מאוד ברצינות. האם אני בטוח מתייחס לזה כל פעם ברצינות? כנראה שלא. האם יש עוד מה לשפר? בטוח, אבל זה כבר עבודה שלי. זה לא שמשהו לא בסדר באקט הזה. אלא אני צריך לקחת את החסרונות של החברים ולהפוך אותם לחיסרון משותף. שואל אותנו חבזולה, חברנו היקר, מה המצב השלם שאליו צריך להגיע? איזה מדרגה שלמה צריך להגיע אליה?
0: מצב השלם שצריכים להגיע, צריכים להגיע להסכמה עם הבורא. כן? שאתה בלב שלם מסכים על כל דבר מה שבורא מעביר עליך. עכשיו תתאר לעצמך איזה מצב זה גבוה. כל מה שעובר עליך, ולא רק עליך, אחר כך גם על כל האנושות, מה שעובר עליך ואתה מסכים ב-100%, זה נקרא גמר תיקון פרטי שלך. אם אתה גם מסכים מה שבורא מעביר, ואין לך שום טענה על כל אדם, על כל ילד מסכן, על כל לא יודע מה שם אתה זוועות רואה, ואתה באמת מכל הלב מסכים, כי אתה רואה איך שזה מקדם אותם, או רואה כל מיני דברים אחרים, זה נקרא גמר תיקון הכללי כבר, כן? נלוואי שנגיע לזה.
1: כן, חבזולה יקר, מתגעגעים אליך. שואלת אותנו רמונה, מוומן ג'רמן אחד, מה המשמעות, מי זה כאילו כל הכלל? זה רק העשירייה שלי, כל הקבוצה וכו'. זה באמת שאלה טובה, רמונה, ששואלים אותה הרבה מאוד. כל אחד מאיתנו נמצא בעשירייה. זה נכון שאנחנו גם סוג של קהילה של הרבה עשיריות. זאת אומרת, יש לנו עשירייה ויש לנו אזור, נגיד במקרה שלך, כל דוברי הגרמנית, ויש לנו גם את הקבוצה העולמית. אז את שואלת בצדק, עבור מי אני צריך להתפלל? רק העשירייה שלי. אז אנחנו שמענו הרבה מאוד פעמים מהמורה שלנו, שאת העבודה אני מבצע בתוך העשירייה שלי. ברור שאני יכול לחשוב גם על כל הקבוצה העולמית, כמו שדיברנו עכשיו. ברור שהם חשובים, ברור שכל דוברי הגרמנית חשובים, וברור שבכלל כל עשירייה שלנו היא חשובה. אבל את העבודה העיקרית, את הבקשה העיקרית, היומיומית, כל רגע, כל דקה וכו', אני מבצע קודם כל בתוך העשירייה שלי. יש לי עוד מקום פנוי בלב, ואני בטוח שאני יכול שאני מסכים.

0: מסור ב-100% לעשירייה, ויש לי עוד, לא יודע, עוד אחוזים להשקיע באחרים, נפלא, תעשי את זה. אבל קודם כל, העבודה חייבת להיות בעשירייה. וצריך לשים לב שאני לא מתפזר להרבה מאוד דברים ולאירועים ככה יותר כללים. שואלת אותנו תימאה מוומן הונגרי 3. אני תמיד דואגת, כי מה לעשות, העבודה שלי, המשפחה שלי, ככה כל הזמן תופסת לי את תשומת הלב. איך להתמודד עם זה?
1: אין מה להתמודד עם זה, זה כולם ככה. אנחנו, מה את חושבת, את לבד ככה? אין, כולם דואגים, גם מליל, אין לו עדיין ילדים מפרנץ 3, אבל הוא גם דואג. דואג לדברים אחרים. אחרים
0: בכלי עולמי, כן.
1: כן, כולם דואגים, אין מה לעשות. זה באמת, זה, אי אפשר להשתחרר מזה. אני גם לא חושב שזאת המטרה. אני פשוט חושב שברגע שאדם מתחיל יותר לגלות את הבורא, לסמוך עליו, ברגע שיש יותר חשיבות של הבורא, הדאגות האלו הן לאט לאט נעלמות. נעלמות, ואז מתחילות להיות דאגות מסוג אחר, שאת דואגת דווקא לרוחניות שלך קודם כל, אחר כך לרוחניות של האחרים. זאת אומרת, אבל שוב, אני לא חושב שאפשר להתפטר לגמרי. כל עוד אדם חי בגוף הזה, בטוח שיהיו לו דאגות גם על הגוף, וגם על הגופים שסביבו קרובים. זה טבעי, ולא כתוב באף מקום שאדם צריך להתפטר מהם. פשוט כמה שיותר יהיה לך חשוב להשגה רוחנית, ככה לאט לאט הדברים האלו יתאזנו. בצורה כזו שזה, הדאגה הזאת היא לא תפריע לך להתקדם ברוחניות.
0: כן, תודה. קיבלנו שאלה מחבר שלנו ארטיום, מקייב 3, הוא שואל, כשאני מנסה לרמות את האגו שלי, הרי האגו ישר יודע שאני מנסה לרמות אותו, אז איך נכון לבנות את הרמאות על האגו? תראה, אתה לא יכול להתמודד ישירות עם האגו שלך, ארטיום. אפילו לא אתה. אין מה לעשות. האגו של האדם הוא ערמומי, הוא חכם, הוא מתוחכם, הוא בנוי כך שלא משנה מה יקרה, הוא ידאג לצאת תמיד עם הרגליים על הקרקע. מה עושים במקרה כזה? פעם כשהיינו ילדים, אז שהיו ככה רוצים להרביץ לך, היית מביא חברים. אותו דבר תעשה גם כאן. תביא את החברים שלך. את החברים מהסירייה, כבר האגו יותר קשה לו. אתה מביא את כל החברים, נגיד, מהקבוצת אוקראינה, בכלל האגו קשה לו מאוד. זאת אומרת, אני לא יכול להתמודד לבד, בטח לא בצורה ישירה מול האגו, ויאללה, בוא נצא לקרב ואני אנצח, ואתה יודע, כמו בסרטים אמריקאים, זה לא עובד ככה בסרטים, אולי במציאות זה לא ככה, ולכן אנחנו צריכים להביא אותו לבית המדרש, את החברים, את בעל הסולם, את הרבש, את שיעורי הרב, וזה לאט לאט, זה לאט לאט שוטף את האגו. ועכשיו פתאום האגו מרגיש מאוד קטן מול כל הכוח העצום הזה.
1: איפה?
0: ארטיום? מקייב.
1: מקייב, נוס. יש לנו עוד מעט כנס אזורי, אנחנו נביא את האגו לשם, וניתן לו בשיניים שם, כל אחד במקום.
0: כן, שלא. אני שמעתי שנוסעים מכאן גם לכנס הזה.
1: כן, בטח.
0: כן, יש לכם צוות רציני וגדול, ושמענו שמתאספים שם 250 או אפילו 300 איש. אז אם תוכל, כמובן המציאות קצת מורכבת באוקראינה, אבל אם תוכל להגיע פיזית מה טוב, אבל אם לא, אז בטוח החברים יתמכו ויתנו הרבה כוחות. עוד כמה שאלות ככה, אנחנו כבר ככה מתקרבים לסיום, אבל עוד כמה שאלות שואל אותנו, אולי אני לא מבטא את השם נכון, פרנק ממק 37. אני לא מרגיש שאני ראוי לבקש עבור כל הכלל, אבל אני מבין שאני עדיין חייב לבקש. אז איך אני יכול לבקש עבור כל הכלל? איך לעשות את זה?
1: נו, אתה רואה, זה דוגמה של האגו. המתוחכם, איך הוא אומר? הוא אומר, אתה לא ראוי לבקש. תשב, תשב בבית, תסתכל כדורגל, כך בירה, אתה לא ראוי לבקש עבור הרבים. החברים הם שהם יבקשו. אתה רואה? מה זה לא ראוי? מה זה? מי החליט את זה? זה האגו שלך החליט שאתה לא ראוי. אז צריך לעשות משחק. אין מה לעשות. ברור שאתה לא מרגיש שאתה צריך את זה לעשות. אז לכן אנחנו אומרים שמשחק זה אמצעי שגילו בצורה טבעית מקובלים כדי להעביר אותך ממצב המצוי שבו אתה נמצא למצב הרצוי, העתידי, שבו אתה רוצה להיות ולהתפלל עבור החברים. המשחק הזה הוא יכול לקחת כמה שנים או כמה גלגולים, אבל אין. אם אתה לא תעשה את המשחק, הבורא איתך יעשה את המשחק. זה לא שיש לנו בחירה כל כך. יש לנו בחירה. אתה צריך ללמוד את החוקי המשחק ולנסות לשחק לפי החוקים. ואם לא, אז הבורא ישחק איתך.
0: כן, אני הייתי מוסיף, זה לא רק שאתה ראוי, אתה חייב. זה הכל, אתה חייב לעשות מאמצים, אין פה בכלל שאלות. ככה הרב תמיד אומר, הביאו אותך, אתה חייב. עכשיו, אתה לא רוצה, כן רוצה, לא בא לך, קשה לך, זה כבר סיפורים. אבל אתה חייב. זה הכל, מאוד פשוט. פרנד 3, בבקשה.
2: כן, תודה רבה חברים על השיעור הזה. אז בדיוק השאלה היא, איך אנחנו שומרים על בית המדרש, בדיוק שאנחנו כן עם החברים. נגיד, עכשיו יש כנס אזורי בסוף האוקטובר, ויש המון דברים לעשות, ועם כל הדברים האלה, אנחנו לא כל כך חושבים על הכוונה, על התפילת רבים וכו'. איך אפילו במצב כזה כן להיות בבית המדרש וכן להיות בכוונה תמידית ותפילת רבים תמידית?
1: כן, קודם כל בית המדרש, מה זה? המילה מדרש זה מקום שדורשים, כן? זאת אומרת, זה לא סתם תפילה, אלא ממש דורשים מהבורא. צריך להגיע למצב שאתה דורש מהבורא שינויים ותיקונים. מה לעשות שאתה אומר שיש כל מיני עכשיו פעולות שצריך לעשות, וזה כביכול לא נותן לו להתרכז בכוונה. ומה נראה לך? שאם לא היית עושה פעולות, היית ככה יושב בבית ופתאום הכוונות היו מגיעות? דווקא ההפך. אתה עכשיו מכין מקום לחברים שיבואו שם, נקווה בכמה עשרות חברים יתאספו שם בצרפת. אתה תבשל להם אוכל, תכין להם כיסאות, סאונד, תתרגם, אז דווקא תדרוש מהאגו שלך שהוא ידרוש גם כן שכר. למה אתה עושה את זה? דווקא יש כאן הזדמנות לשאול, למה אני עושה את הפעולות האלו? ואז תלביש על זה כוונה, תענה לעצמך, כי אם תשב ולא תעשה כלום, זה אני מבטיח שאנחנו בדקנו את זה הרבה שנים. חשבנו, שאלנו את זה גם כן, לא, זה לא, וחוץ מזה יש עוד, לפחות מעשה, במעשה לפחות אתה עושה דברים טובים לחברים. אתה יודע, כוונה לא תמיד אפשר לבדוק, אף אחד עכשיו לא דורש ממך כוונה. מילד קטן, שהוא רק מתפתח, לא דורשים ממנו עכשיו, לא יודע, תובנות גדולות מהחיים, אבל כן דורשים שהוא ילך לבד לעשות צרכים, ושבכלל, שילך בכלל, באופן כללי, לאן שהוא. זה כבר טוב.
0: כן, אנחנו תמיד אומרים, מעשה עם כוונה זה דבר נפלא, מצווה בלי כוונה כגוף, בלי נשמה, אבל אם אין כוונה, לפחות שיהיה מעשה. במעשה כבר, אתה יודע, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זה משפט מאוד מאוד חשוב. ככל שאני אעשה יותר מעשים, זה יעזור לי גם לחפש איך לכוון את הלב. אז לכן אנחנו לא מבטלים מעשיים עד שתהיה לי כוונה נכונה, זה שיטה שהיא הפוכה לדרך שלנו. אנחנו משתדלים לעשות מעשיים, ותדאגו ביחד, כל החברים, ליצור סביבה כזאת שכל הזמן תזכיר בשביל מה אנחנו עושים. אפשר לקרוא קטע לפני, אפשר לקרוא קטע תוך כדי, אחרי, אפשר להזכיר, אפשר למנות חבר שהוא כל הזמן יזכיר לנו על כוונה. אפשר לעשות הרבה דברים, הרבה אמצעים, כדי לעזור לנו להזכיר על כוונה. חברים, אנחנו סיימנו את המאמר, אז קודם כל תודה לכולכם על ההשתתפות, על השאלות, על זה שאתם ככה כל כך פעילים. אנחנו נמשיך שבוע הבא עם מאמר חדש כבר, וניכנס ככה, נמשיך ללמוד לעומק. אז נסיים בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 246, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-21 דקות, בבקשה.

0: החיסרון העיקרי שעליו להתפלל מהו? ידוע שהבריאה נקראת חיסרון, לכן היא נקראת יש מאין. והאדם הנברא הוא מלא חסרונות, ומשום זה, בכדי שהאדם יצליח בעבודה, שהוא הולך למלא את חסרונותיו, הוא צריך לדעת מקודם מהו החיסרון העיקרי שעליו ייתן זכות קדימה לכל חסרונותיו. והיות שיש חסרונות רוחניים וחסרונות גשמיים, עלינו לברר קודם כל מהו נקרא רוחניים ומה אנו מכנים גשמיים. הנה בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, כתוב שם וזה לשונו. ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהיא בחינה ד', הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוך לעיניו בעולם הזה. וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות. לפי זה יוצא שגשמיות נקרא מה ששייך למלות את הרצון לקבל שלנו, זאת אומרת שכל מה שהאדם עובד לתועלת עצמו נקרא גשמיות, ומה שעובד לתועלת השם נקרא רוחניות. ובאמור, מובן מאליו שהכלי על גשמיות, היינו, חיסרון למלות את התועלת עצמו, אין אנו צריכים לדאוג להמציא לנו כלי של רצון לקבל בעל מנת לקבל, משום שהכלים כאלו נתן לנו הבורא תקף בהתגלות הבריאה. כידוע שמחשבת הבריאה, הנקרא רצונו להטיב לנבריו, ברא יש מאין הרצון לקבל, שישתוקק לקבל טוב ועונג. והבורא, בטח שממלא בהכלי הזה כרצונו יתברך, נמצא שעל הכלים דקבלה אינם צריכים לבקש. לכן, התפילה שנותנים עבור גשמיות היא רק על המילוי. דהיינו שהשם ימלא לנו את כל מה שאנו מרגישים שחסר לנו. כי הרגשת החיסרון הוא מה שמביא לנו ייסורים. והייסורים שבהרגשתנו הם הסיבה שאנו נעשה את כל מה שביכולתנו למלות חסרונותינו. מה שאין כן, בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו, כי החיסרון על רוחניות תהיה הסיבה להתפלל שהשם ימלא את מבוקשנו, מטעם שיש לנו ייסורים מזה שהחיסרון עוד לא קיבל מילוי, הלא החיסרון הזה עוד לא נולד בנו. היינו שיחסר לנו למלות את הכלי הנקרא כלי דהשפעה. כנ"ל שזהו ההבדל בין רוחניות לגשמיות. שכלי הגשמי נקרא כלי דקבלה, שהוא רוצה למלות את התועלת עצמו. וכלי רוחני נקרא כלי שרוצה דווקא למלות את תועלת השם ובניגוד לתועלת עצמו. וכלי זה לא נמצא בטבע הבריאה, כי מצד הטבע אדם נולד רק בכלי של תועלת עצמו. ומה שאנו אומרים להגוף שלנו שצריכים לעבוד לתועלת השם, את עניין זה הוא לא יודע אפילו מה שמדברים אליו. כי לא עלה על דעתו שיש עניין שלא להסתכל על תועלת עצמו, אלא שיחשוב כל היום על תועלת השם. ובפרט ששומע שכדאי לוותר על תענוגים ששייכים לאהבה עצמית לצורך תועלת השם. וכל כך מוזר הדבר להגוף בשעה ששומע שצריכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, תכף מתחכם ושואל, אני רוצה לדעת אם אתה רואה אנשים שהולכים בקו הזה, שבשבילם גם אתה רוצה לעשות כמוהם. נכון, הייתי מסכים ממך, אבל תגיד אתה בעצמך, כמה אנשים אתה רואה שכל מחשבתם בחייהם הוא רק לדאוג מה שנוגע לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. ואם נאמר שכן אתה יודע שיש אנשים שהולכים בקו הזה, אבל כמה השקיעו יגיעה וזמן שתהיה להם היכולת שכל מעשיהם יהיו רק בעל מנת להשפיע? ובעיקר, כמה זמן צריך דבר זה לקחת? חודש, חודשיים, שנה ושנתיים? ועוד יותר הוא מתחכם לשאול, אם כולם השקיעו זמן והגיעה, הצליחו לקבל דרגה זו שיוכלו לכוון בכל מעשיהם בעל מנת להשפיע. ובדברים האלו יש להם כוח להרחיק את האדם מהעבודה השייכת לדרך השפעה. היוצא מכל הנ"ל שלגבי רוחניות הנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, אין לאדם חיסרון כזה, אלא להפך, שאם באה לו לאדם איזו מחשבה שצריכים לעשות משהו, להשפיע להשם בלי שום תמורה, תכף מתקומם לנגדו כל המחשבות והרצונות של הגוף וצועקות, אל תהיה טיפש ויוצא דופן ללכת נגד דרך העולם, שיודעים שעיקר המחייב לעבוד, הסיבה היא תועלת עצמו. ורק עם כוח כזה הוא יכול לעסוק בתורה ומצוות. והגם שיודע שצריכים לעבוד לשמה, אבל על זה יש תשובה כללית, שהוא מקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, היות מתוך שלא לשמה, הוא יזכה לשמה. אבל אין צורך לדאוג על זה, היינו שיבדוק את עצמו אם באמת הוא יתקרב קצת לבחינת לשמה, אלא הוא יודע שסוף הכבוד לבוא, היינו שבטח הוא יגיע לבחינת לשמה. וממילא אין צורך אפילו לחשוב מהו הפירוש של לשמה, כי בדבר שאין מוטל עליו לעשות, אין צורך לחשוב ולהיכנס בפרטים, לדעת מהו עניינו, אלא הוא חי כמו הכלל כולו. אלא זאת, יש הבחן גדול בין התפילה שמתפללים על גשמיות לתפילה שמתפללים על רוחניות. כי על רוחניות צריכים מקודם להתפלל על הכלי. זאת אומרת על חיסרון. היינו שירגיש צער ויסורים בזה שאין לו הכלי הזה הנקרא רצון. היינו שישתוקק לעשות נחת רוח ליוצרו. נמצא לפי זה שאין לו להתפלל על מילוי חיסרון כמו בגשמיות, שיש לו חיסרון ומבקש על מילוי חיסרון, משום שעדיין אין לו שום כלי של רוחניות. ומשום זה על האדם שהולך להתפלל על רוחניות, עליו להתפלל על הכלי, שהשם ייתן לו כלי שירצה להשפיע על הבורא. ואחר כך, שיש לו כלי ששייך לרוחניות, אז הוא יכול להתפלל על שפע שיכניס לתוך כלי הרוחני. היוצא מהנעל, החיסרון אמיתי שעל האדם להתפלל להשם, צריך להיות על הכלי. וזה הולך לפי הכלל, אין אור בלי כלי. וכשהוא מתפלל על חיסרון אמיתי, מה שחסר לו, אז באה עניית התפילה. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי חדש. וזה כמו שכתוב, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ועל עניין חיסרון זה שמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר בשם רבו אדמו"ר מפורסוב זצ"ל, על פסוק צב את אהרון. ופירוש רש"י, אין צב אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס. ואמר על זה פשט, כיס הוא כלי שבו מכניסים כסף. ומדרך העולם שדואגים ונותנים מגיעה בכדי להשיג כסף. ואמר, ביותר צריך האדם לדאוג במקום שיש חיסרון כיס. כי הכוונה חיסרון הכלי. וזהו כמו שביארנו שברוחניות אין לאדם להתפלל שהשם ייתן לו שפע ואורות, אלא עליו לדאוג מקודם שיהיה לו כלי, היינו רצון וחשק להשפיע להשם. היות מצד הטבע יש לנו רצון אך ורק לקבל ולא להשפיע. ובאמור, כשהאדם נכנס בעבודת הקודש ורוצה להגיע לשלמותו, עליו להשקיע כל כוחותיו בכדי שישיג את הרצון שירצה לעשות נחת רוח ליוצרו. ועל זה הוא צריך לרכז כל תפילותיו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו וייתן לו כלי חדשה זו. ולומר לפניו, ריבונו של עולם, כמו שנתת לי כלי מתחילת בריאתי לעולם הזה, שהוא אך ורק לקבל לתועלת עצמי, אני מבקש ממך, תן לי עכשיו כלי חדש. היינו שיהיה לי רצון אך ורק להשפיע לך נחת רוח. ואין לשאול איך אפשר להתפלל שייתן לו כלי הנקרא רצון להשפיע, בו בזמן שאומרים שלא חסר לו הכלי הזה, כי הוא לא מרגיש שזה יחסר לו. ואם כן, איך אפשר לבקש על דבר שאין לו חיסרון? והגם שהוא רואה שאין לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע, אבל לא אמרינן את כל מה שאין לאדם, נקרא שחסר לו. כמו שכתוב בספירות עליונות, כי ספירות הבינה, שהוא כי חפץ חסד, אף על פי שעל ידי צמצום ב' למדנו, יצאה מראש דאריך אנפין, מכל מקום נחשבת כאילו לא יצאה, הגם שאין לה חוכמה, אבל לא נבחן זה לחיסרון מעט שלא חסר לה. רואים אנו, מתי נבחן דבר שאין לו חיסרון? דווקא שחסר לו. ועוד יותר מזה, שצריכים להרגיש איסורים בזה שאין לו. זאת אומרת, אפילו שמרגיש שחסר לו, אבל אין לו איסורים מזה שאין לו. עוד לא נבחן זה לחיסרון. ואם כן, איך הוא יכול להתפלל על דבר שלא חסר לו? ומשום זה מוטל על האדם לחשוב על מטרת הבריאה, שידוע שהיא להטיב לנבריו. וכשהאדם מתחיל לעשות ביקורת על הטוב הזה שנמצא בין הנבראים, היינו מה שהם נהנים בעולם מהטוב והעונג שהבורא רוצה לתת להם, ואינו מוצא את זה בין הנבראים, ומזה הוא בא לידי הכרה שבטח יש איזו סיבה שהיא מונעת מהנבראים את הטוב והעונג, שמסיבה זו אין השפע העליון יכול להתגלות, ובשביל זה אין מטרת הבריאה יכולה לבוא להשלמותה. וכשהוא מסתכל על עצמו, הוא אומר שכל מה שהוא רואה, שהנבראים לא הגיעו לקבלת השפע, בטח הסיבה היא משום שלא מקיימים תורה ומצוות כראוי לקיים את מצוות המלך. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. משמע מכאן שעל ידי תורה ומצוות יכולים לזכות להטוב והעונג. אבל נשאלת השאלה, מדוע לא מקיימים תורה ומצוות כראוי לשמש את המלך? אז הוא אומר שהוא מטעם שחסר לנו הרגשת החשיבות שבתורה ומצוות, וכמו כן שחסר לנו החשיבות של המצווה שציווה לנו לקיים את התורה ומצוות שלו. והאדם בא אז לידי החלטה גמורה שרק השם הוא יכול לתקן. היינו שבאם הוא יגלה לנו קצת אור של תורה ומצוות, שנרגיש את התענוג שיש בהם, בוודאי כל אחד תהיה לו היכולת לשמש את המלך בכל מאודו ונפשו, כראוי להיות לאלו שמרגישים בגדלות המלך. ומשום זה, על מה צריכים להתפלל להשם שייתן קצת שפע עליון? אז כולם התעסקו בתורה ומצוות כראוי, בלי שום התרשלות. אמנם, אנו רואים את מה שהארי הקדוש אמר, ששם לא הייתה נוקבה כראוי, לכן הייתה השבירה. והאור פנימי מפרש את דברי הרב ז"ל, היות שהשפע העליון צריך לבוא לתוך כלי, שיקבל את השפע בעל מנת להשפיע. והיות שהאור היה יותר גדול מכפי שהכלי הייתה מוכנת לקבל, זאת אומרת שהכלי צריכה לקבל אור בדיוק כפי מה שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ולאור גדול כזה לא הייתה לה יכולת לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היה האור צריך להיכנס בכלים שרצונם הוא בעל מנת לקבל. וזה נקרא קליפה. ונמצא שהכלים נשברו, שפירושו שבהכלים האלו, אם יבוא שפע, אז כל השפע ילך לחיצונים, היינו לקליפות. וזה דומה כמו שאומרים שהכלי נשברה, שלא נותנים לתוכה שום דבר, משום שהכל ייפול לחוץ. לכן, אין לאדם להתפלל שיתנו לו שפע מלמעלה, כי בטח הכל ילך לחיצונים, אלא יתפלל להשם שייתן לו כלי שהוא רצון וחשק להשפיע להשם. וכשיהיה לו הכלי הזו, אז בטח יתגלה השפע העליון לאדם וירגיש את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להטיב לנבריו. לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו לאדם, וזהו כלי להשפיע. ועל שאר דברים אין לו להתפלל.
1: דווקא את הפסוק האחרון, דווקא, טוב, נו, אנחנו פה עברנו למיקוד, אבל אנחנו שואלים איך אפשר לבקש

0: על משהו שאתה לא רוצה. הוא אומר במשפט אחד לפני האחרון, לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו. לא שהוא רוצה את זה, לא שהוא מבקש את זה, לא שהוא זה מה שבא לו, אלא זה פשוט מה שבאמת חסר לו. זה לא משנה, חסר לו כלי השפעה, בין אם הוא רוצה, לא רוצה, מה היחס שלו לזה, זה לא משנה. זה מה שחסר לו, כמו שיורי אומר, על זה צריך לבקש, כי זה מה שחסר. זהו, כל השאר לא חסר ואין על מה להתפלל ואין מה לבקש. זהו, עכשיו תבקש.
1: אני חושב שצריך לפתח את היסורים מזה שזה לא חסר לנו.
2: נעבור לשיעור מתאריך הרביעי ליוני 2002.
3: קראנו מאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל מהו. מקרח בית שלבי הסולם, עמוד למד תת, פרשת צו. תמיד אנחנו מתבלבלים מהי עבודה ומהי שכר. אבל מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ומצב של גמר העבודה היא מנוחה, מכאן צריכים להבין שבעצם הכל תלוי במקבלים. והעבודה היא יכולה להיות שכר, והעבודה היא יכולה להיות מורגשת כמנוחה, וההגיעה היא תלויה רק ביחס אליה, להרגיש אותה כהגיעה ולהרגיש אותה כתענוג ולא שחיסרון. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים במצב של גמר התיקון, אלה צריכים רק לתקן את ההגדרות האלו, כן, שבאנו, מה נראה העבודה ומה נראה הגיעה ומה היסורים ומה שכר. שבעל הסולם כותב באגרות קמ"ו, אני חושב, מכתב, משהו כזה, שכל היסורים זה מהרחקת ה... כל היסורים הם מהרחקת התשלומים מהעבודה. שאם היה בן אדם מקבל תשלום בעד כל פעולה ופעולה, מיד, כמו בעל מכולת, נגיד, מוכר ב-10 שקל, הוא יודע ש2 שקל הוא שם בכיס, כן? עוד 10 שקל, עוד 2 שקל בכיס. אז זה שהוא מכניס כל רגע בכל הגיעה 2 שקל בכיס, אז מיד הוא מכסה את ההגיעה והיא נראית לו לא הגיעה אלא שכר במקום ולא מרגיש שום תרחה. זה כל העניין, לכן הדברים האלה הם, אני חושב שם זה. לכן כל תלוי ביחס של האדם. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו, מה בשבילנו יהיה שכר, הגיעה, תשלום. ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר שהגיעה, מושג הזה נעלם, תשלום, ותשלום הוא מחליף כל העבודה והגיעה ואיסורים, ואז נכנסים למצב ש... רק טוב ועונג. וזה הכל רק מפני שתיקנו את הכלים שלנו ומרגישים את מה שגם קודם היה נשפך עלינו, אבל מרגישים את זה בכלים החדשים, בהבחנות אחרות, במובן חדש.

0: בסדר. מה, לא מצאת?
1: לא, לא.
0: תביא. טוב, זה אני כבר אמרתי פחות או יותר, אבל זה מכתב... לא, לא, לא, לא אמצא. גוף. נון, רגע, רגע. כן, כן. כן, קופסה מגדלת, סמה היי.
1: הוא אומר במאמר שבעצם...
0: זה באגרות קודש, דף קופסה מגדלת, קופסה מחי, המכתף הזה, כן. טוב, אנחנו דיברנו על זה לא פעם. עניין של עבודה ושכר. כן.
1: הוא אומר במאמר שהחיסרון, שצריך להגיע לחיסרון לכלי לרוחניות. שבגשמיות רוצים מילוי, ולרוחניות צריך שיהיה חיסרון שיהיה כלי.
0: בלי חיסרון אי אפשר. כלי צריכה להיות. שאלה מהו החיסרון, מהו הכלי. כן? למה אתה משתוקק? לפי למה אתה משתוקק, מה יהיה בשבילך שכר? כן? זהו. אז מה אתה רוצה שיהיה שכר? בהתאם לזה אפשר להגיד האם... אם השכר בשבילך הוא על השפיעה, הזדמנות להשפיעה, ואתה נכנס למצב שאתה כן אפשר יכול לעשות את זה, אז גמרנו, אז אתה הגעת למנוחה ולאושר.
1: אז איך עושים שהחיסרון יהיה להשפיע?
0: זה, הוא אומר, חיסרון העיקרי שאליו להתפלל. זה שם המאמר. כי אם אתה מגיע לחיסרון להשפיע, אז מה שמתגלה בכלי נקרא גמר התיקון. אז אין לך שום בעיה להרגיש טוב. נו, מה?
1: זאת השאלה, איך עושים שהחיסרון יהיה רק להשפיע?
0: החיסרון להשפיע אפשר לקבל רק מהבורא, כי אצלו יש כביכול חיסרון הזה להשפיע. אז מה הוא אומר? שצריכים להתפלל, שאליו להתפלל, על החיסרון העיקרי הזה, אז תתפלל. הכל בכותרת, כתוב. נו, חיסרון העיקרי, שאליו להתפלל. נו, אז מה השאלה?
1: איך להגיע למצב שהתפילה תהיה רק לזה?
0: זה אנחנו לא מסוגלים. זה כבר עד כאן. כי זה נגד הטבע שלנו, וזה נקרא הגעתי ומצאתי, באמת, שאין לנו שום אפשרות באיזשהו מקום בנו או במציאותנו למצוא כזה חיסרון. לא נשלה את עצמנו, אין. אלה... איך להתפלל על זה, שיבוא רצון לרצון. על זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. שאתה מבקש, שאתה לא יודע מה לבקש, למה ההסתרה, שאתה תבקש, שאתה תרצה להשפיע. אם עכשיו היית רואה מה זה להשפיע, לא היית מבקש. אז סוגרים לך מזה, ואתה כאילו מוכן לבקש. עכשיו השאלה, איך אפשר לבקש על דבר שאתה לא יודע, כן? כי אנחנו יודעים, כלי זה נקרא שיש לי ידיעה על הכלי, כן? על מה שחסר לי, ואז אני מבקש. אז אומר לי כך, שאפילו שאתה מבקש מרחוק מה שנקרא, שאין לך רשימות ואין לך רצון האמיתי, אבל מלא לשמה, בא לשמה. תעשה את זה, תשתדל. בשביל מה אתה תעשה את זה? כן? באמת, אם היית בנוי רק מרצון לקבל מלכתחילה, אז לא היית יכול לעשות את זה. מפני שיש לך איזה מין רצון להשפיע, רק הוא מקולקל, נמצא בשבט רצון לקבל, כן? משבירת הכלים, ניצוץ הזה. אז אתה כאילו יכול להגיד שאתה רוצה להשפיע ואתה מרגיש איסורים וזה נותן לך אפשרות לעשות איזה מין הכנה עד שנותנים לך כוח הזה. ומה זה נקרא שאתה עובר מחסום. אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר, בתנאי שאתה לא יודע מה זה. מכאן אנחנו מבינים עד כמה שההסתרה היא דבר הכרחי, שבלי זה לא היינו אף פעם, מה אני משוגע, לבקש למות ממש, דבר הגרוע, הנגדי ביותר, כן? איך הייתי יכול לבקש? כך הסתרה מאפשרת לי לעשות כך. לא. אז למה אני עושה? מצד אחד הסתרה מאפשרת, מצד שני הניצוץ שבי גם כן מאפשר, כן, דוחף, שאני כן כאילו ארצה את זה, כאילו. והכל זה במישור, ברמה שבעולם הזה. גם זה שקר, גם זה שקר. ואז אני ככה, בשקר מתקיים, זה נקרא זמן ההכנה. בשביל מה צריכים את הדברים האלה? בכל זאת, זה הרי הכל מתושטש, הכל בשקר. מה יש לבורא לזה? למה הוא עשה את התנאי הזה? כן? עשה התנאי הזה פשוט מאוד. לא בגלל שאנחנו, יעני, נעשה איזה מין כביכול מאמצים ונעבור לאמת. אלא בגלל שבמצבים האלו, בשקר הזה, אנחנו עושים זדונות ושגגות. אותם אנחנו צריכים אחר כך. זאת אומרת, לא דברים טובים שאתה כאן תתפלל ותעבוד ותשפיע, את זה אתה לא צריך אחר כך. כן? אתה צריך כל הדברים האלה להשפיע ולעבוד כדי לעשות זדונות, ואם יש לך מספיק זדונות, אז הבורא רואה שאתה עשית מספיק הגיעה כדי להיכשל מספיק פעמים, אז הוא מעביר אותך מחסום. אותם אתה צריך אחר כך. שום דבר חוץ מהרע אתה לא לוקח לעולם הבא. אז על מה להתפלל?
1: שיהיו בזדונות.
0: טוב. כן.
2: הוא עושה, אני צריך להתפלל לבורא שיתן לי כלית על מנת להשפיע. מכיוון שאני לא יודע מה זה כלית על מנת להשפיע, אני רוצה שאני מתפלל לבורא שיתן לי משהו מנקום.
0: אתה מפחד שאם אתה, מפני שאתה לא יודע מה זה כלי על מנת להשפיע, אז אתה עלול לתת תפילה לא נכונה, והבורא ייתן לך מה שאתה מבקש הרי, כן? ואתה תקבל משהו ש... מה שאתה לא צריך. זאת אומרת, יש כאן כמה שאלות. קודם כל, האם אפשר להתפלל על דבר שאתה לא יודע? א', האם שאתה מתפלל בצורה כזאת, הבורא שומע תפילה, והאם הוא באמת נותן לך מה שאתה מבקש בידיעה שברורה שמה שאתה מבקש אתה לא יודע בעצמך מה אתה רוצה, כן? והדבר הזה יכול להיות בסופו של דבר מזיק. מלמעלה שנותנים יכול להיות שמזיק, כן? נו, זאת השאלה באמת. קודם כל, איך יכול להיות תפילה, אם זה לא הרגשה פנימית שבלב? לא יכולה להיות. התפילה היא באמת מה שלב בתוך תוכו מרגיש, ולא מה שאני עכשיו שמעתי באיזה פרסומת ואני רוצה. תפילה זה נקרא חיסרון אמיתי שכלי שלי מוליד ממש מתוכו, מתוכו, ולא מה שאני שומע מבחוץ. ומתוכו הכלי יכול להוליד חיסרון רק על ידי האור שהוא משפיע על הכלי מלמעלה. זה אנחנו כך לומדים בחוכמה שלנו. זאת אומרת, התפילה בעצם הבורא בורא אותה, החיסרון הזה, ולא אני. ואחר כך, אולי אני מרגיש אותה, גם כן שאלה, האם אני מרגיש את החיסרון האמיתי הפנימי שלי שבתוך הלב. ואחר כך לחיסרון הזה הוא נותן את המילוי. וכבר הוא, זאת אומרת, בורא את הכלי והוא נותן את המילוי. אז איפה כאן אני? אני זה מי שרק מרגיש שעליו עוברים הפעולות האלו. רק זה נשאר לי בעצם בכל המערכה הזאת. ואם כך, מה יש לי לפחד? עליי זה רק כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש. ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו. ורק על זה להיות נעול. לא צריך יותר. אם אדם מסתכל רק על הבורא, ויודע שרק הכל ממנו, ומה בדיוק הוא מקבל, כל הזמן הוא ממש רוצה לבדוק, טוב, רע, לא חשוב, אמת, שקר, הכל. אבל מקסימום בצורה גלויה. לזרוק את כל הקליפות, כל הבלבולים, כל הנוסחאות, כל הרגילים, כל מה שלימדו אותו, אתה מבין, וכולם מדברים, וזה ממש כמה שיותר להוריד כל ההפרעות. ולהתקשר שם בפנים עם הבורא, זהו, לא צריך יותר כלום. כל ההבחנות אתה תקבל מזה, וכל הדרך, ושרשרת סיבה ומסובב, תביא לך בדיוק למטרה. כי אם אדם חושב שכלי, לפחות אפילו ממנו, כן? אז גם לא נכון. אור, מילוי, ודאי לא נכון. אז מה? אנחנו גם כן אומרים בתפילה, שאנחנו מבקשים שיהיה לנו תפילה, אנחנו מבקשים תפילה לפני תפילה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה ממש מבורר על ידי המקובלים, שחיברו לנו שם סידור, כל הדברים. לא לשלוט, אפשר להגיד? להשלוט את עצמו. שמשהו בא מלמטה. מלמטה אתה יכול רק להתעסק להבחנות, להבחין כל דבר ודבר שבא אליך. זהו. אתה רק האלמנט המרגיש. חוץ מזה שום דבר. זה הגישה הטובה. זאת אומרת, כי מזה אתה לא תתבלבל, אתה כל פעם תהיה במקום שלך. גאווה לא יהיה לך, וכבוד לא יהיה לך, ואיזשהו מין פתאום, איזה דיוק שאתה גם כן עושה משהו, אלא ממש, זה ייתן, אבל זה מדובר כלפי בורא, כלפי החברה, כלפי בכלל הסביבה, אתה צריך להשתמש בהם כדי לחדד את הקשר עם הבורא, כדי באמת להתנקות מכל הקליפות ובלבול ו... איך אומרים? שיניים לא כל כך רואות טוב. מכל הרפול. נבין? לזה אתה צריך חברה. חברים, וכאן אתה צריך כבר לעבוד. הרפול.

0: שלא ידע צבי דמראה, איך יעבוד לי, כן? זאת אומרת, אתה הולך בעצם להתחיל לקבל ממנו משהו, שמזה אתה מתחיל להיכנס לעניין.
1: אבל לומדים שלפני המחסום, זה רוב הדברים שאנחנו מקבלים, זה
0: ירדות, ולא... אני לא יודע, לפני מחסום, אחרי מחסום. עכשיו עליי לעשות את זה מרגע שאני... רוצה להיכנס במגע עם האלוקות, עם העליון, עכשיו עליי לעשות את זה וכל הזמן. אין חוץ מזה כלום. כל הדברים היתר אתה תקבל כתוצאה מהקשר הזה, ואז הקשר הזה הוא יקבע לך מה שיעבור עליך, כך אתה תרגיש. כן.
2: מה זה כל הדברים שמקבלים לנסות ליצור את הקשר? מה זה כל הדברים האלה?
0: מה שיבוא אליך, כל ההבחנות, כל ההרגשות, מה שהבורא רוצים ממך, מה שאתה צריך להיות, איך להגיב, מה לחשוב, כל זה אתה, זה אתה תרגיש מבפנים, פשוט מאוד. כתוצאה ממאמץ להרגיש השפעתו אליך. מה זה המאמץ של ההשפעה של האדם? מה זה אומר? מה זה המאמץ הזה? מעשית. מעשית המאמץ הוא מתחיל בחברה. כי זאת אומרת... בפנים שאתה מחפש איפה אני שם מוצא, מרגיש איזה נקודה שיכול להיות לי קשר עם הבורא, כמו שאתה נגיד, עכשיו אתה לא נזכר על איזה דוד שלך, אני מזכיר לך שיש לך דוד שמואל, אתה מתחיל לייצב את הדמות שלו, זה ככה וככה, קשור לזה לזה, חי שם ושם, יש לו פרצוף כזה, יש לו דברים כאלה, כאלה. אתה מתחיל להתקשר כאילו, כן? אליו. למצוא את הנקודה שיש לך בזיכרון, בלב, כלפיו. כן? אז אותו דבר, אתה נמצא בכל מיני מוראות העולם הזה, פתאום אתה נזכר, בורא. כן? זהו. אז אתה מחפש עכשיו איפה הנקודה, זאת אומרת, איזה נתונים יש לו, איפה תיק שלו אצלי. אתה מוצא את התיק שלו, יעני, עכשיו אתה נזכר מי הוא, מה הוא, מחפש בדיוק את נקודת האחיזה, כן? נקודת הקשר. איפה שאתה והוא מתקשרים. זה במוח ובליבה. אין לך עדיין? אז תפתח את התיק, תרשום שם לאט לאט מה שאתה יכול ככה ללקט.
2: במהלך התהליך הבן אדם מתחיל לקבל איזה תמונה, איך הוא רואה את הבורא?
0: תמונה, זאת אומרת, מה זה? התרשמות. שאני אומר על הדוד שלי, אז אני לא אומר לך, יש לו אוזניים גדולות או עיניים נפוחות. הוא אצלי גם זה, אבל אצלי בעיקר זה הדמות הפנימית שלו. איך הוא, מי הוא, מה הוא, כאישיות. כן? אז בצורה כזאת אתה גם כן יכול לאט לאט לדבר על הקשר שלך עם הבורא. לא כאישיות, בהמית חס שלום, אבל... על מה, על התרשמויות שלך.
2: התרשמות הזאת, אתה אומר, באה מתוך הרצון שלי ליצור איתו קשר, רק מתוך זה? אם אני אעשה את זה, זה יבוא מעצמו.
0: התרשמות הזאת באה כתוצאה מרצון שלך ליצור איתו קשר, כמו שכתוב, שאנחנו צריכים להשתדל להיות בקשר ישראל, דרכים דאורייתא וקודשי בריחו חדו. שאתה משתוקק להיות באחיזה כזאת, שאתה אוחז בו על ידי הפעולות שהוא מייעץ לך לעשות, כן? הפעולות האלה הן למעלה ממחסום, אבל גם כן כאן, למטה ממחסום, גם כן יש לנו כאילו, כן, משהו דומה לזה, איזה פעולות, כל הפעולות שבהן אני מכשיר את הכלים שלי, להגיע למעלה.

0: מחסום. פעולות, פעולות האלה נקראים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ששפחת לקדושה, וזהו.
1: למה זה עוזר לבן אדם בסופו של דבר לעבור מחסום כזה? נניח יש לי תכונה עכשיו מאוד ככה עדינה.
0: למה זה עוזר לאדם זה אני לא יודע. הבורא שם תנאי, וברגע שאתה מקיים אותו הוא מעביר אותך מחסום. אתה לא מרוויח שום דבר כדי לעבור מחסום. זאת אומרת, אתה מרוויח, זאת אומרת, אין לך כלי שאיתו או כוח או איזשהו כרטיס כניסה, קנית או משהו, אין דבר כזה, אין. אלא אתה ממלא איזה תנאי לפני מחסום ואז מעבירים אותך מחסום. התנאי הזה הוא הכרחי מפני שבכל זאת אתה לוקח משהו איתך, כמו שכתוב מצרים, לוקחים כלים, כן? בורחים בחושך, עומדים מול פרעה, זאת אומרת שכל הדברים האלה, התרשמות הזאת, לוקחים. מי שלא עבר את המצרים לא יכול להגיע לארץ ישראל, רק דרך מצרים. אבל לא ש... גובה שהיית במצרים היא בסופו של דבר מגיעה לגובה של ארץ ישראל ואז אתה נכנס. אתה עובר ים סוף, אתה עובר איזשהו דבר מאוד מיוחד שממש בנס. זאת אומרת, לא בכוחות והכנות שלך. כן.
1: אם אנחנו אומרים שבעבודה הפנימית הבן אדם צריך ללכת הכי הרבה לתוך האמת, זאת אומרת, להסתכל ממש ככה פנימה, ולעומת זאת בחוץ כלפי החברה אנחנו צריכים לשחק משחקים, לשקר אפילו, ולא משנה כלום, כאילו, הכל נפלא, אנחנו הולכים לבורא, וגם אם זה לא מרגישים, איך זה מסתדר שמבפנים הולכים הכי הרבה על האמת, ומבחוץ לשחק כמה שיותר משחקים.

0: איך, אתה שואל כך, איך יכול להיות שאני אתקן רק את הפנימיות שלי כלפי הבורא, וחיצוניות שלי, שזה האופי שלי, כן? ההתנהגות שלי עם אחרים, אני לא, לא אטפל בזה. זאת השאלה?
1: לא. השאלה, אנחנו אומרים שבעבודה מול הקבוצה, אנחנו צריכים לשחק משחק אפילו. אם אנחנו לא מרגישים או משהו כזה שכן, עכשיו אני רוצה ללכת לבורא, לא משנה. כל מה אני תמיד צריך להראות התפעלות, בכל מצב שהוא. תמיד ללכת.
0: כלפי חברה יש שני סוגי התנהגות. או התנהגות כמו שהיה אצל גדולים, שהיה בהם אצלם בלב אש בוערת, ובחוץ הם יראו זלזול, כמו קוצק, חסידי קוצק. כדאי לקרוא אם אתה לא יודע כמה ספרים יש על זה. הספר אחד, סנבור וקוצק, צריכים להביא לו. הזמינו, זהו, צריכים לקרוא. זה אנשים שכבר היו בדרגות, ובהשתוקקות, ובאמת בעבודה, במאמצים פנימיים בלתי פוסקים. ומבחוץ הניגו זלזול גמור עד כדי כך שחשבו שהם בכלל גוי גמור, כל אחד מהם. נכנס לבית כנסת ביום כיפור ואצלו כאן פירורים מהלחם. כל מיני כאלה דברים ש... עשו את זה בכוונה. כדי שלא יהיה אחיזה על עם אף אחד חיצון ועבודה פנימית שלו. וזה מתוך רצינות גמורה. אצלנו זה קצת לא בדיוק אותו מצב, ולכן אנחנו מתנהגים בצורה אחרת. מפני שכל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים. איך? אם כולם יזלזלו עכשיו, אז אני אתפעל רק לפי חיצוניות. אין לי עכשיו אפשרות לראות ליבם של חברים. נכון? אז אני אזלזל כמו שהם בחיצוניות. אולי כולם כאן צדיקים גמורים. ומבחוץ הם נוהגים כמו שהחכמים ממליצים לנו לנהוג, זאת אומרת שלא יהיה אחיזה לחיצונים. אבל אם כך התנהגו אליי, אני לא אתפוס אמת. אני אתפוס את הצורה החיצונית שלהם שקרית, ואז זה יבלבל אותי, אני אצא מהעניין. לכן אנחנו מתנהגים אחרת. מה זה אחרת? אנחנו מתנהגים בצחוק, בצורה לא רצינית, שחקנית, כאילו אנחנו באמת רוצים רוחניות, וכאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, וכאילו מוכנים אחד לשני לעשות הכל. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בכל זאת, נכון שמשקרים, אין ספק, וכולם מבינים. אבל גוף הוא מבין מה שהוא רואה. מה שהוא שומע, לזה הוא מאמין. ואז הוא מתפעל מזה. אז הוא מתפעל מזה. שאל את פסיכולוגים, על הגוף הם יודעים. כן. הם יגידו לך, אתה צריך כל יום להגיד לאישה שאתה אוהב אותה. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. זהו. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תגיד לה את זה. זהו. כי זה מה שנשמע. וכך אנחנו צריכים להגיד לגוף שלנו. שהבור הגדול, אהבת חברים, כל מיני דברים, והוא ישמע. הוא ישמע שזה כחשוב. כל הדברים שאנחנו בעולם שלנו תופסים, הם גם כן כאלה שאין בהם שום חשיבות ושום רכיזה, וסתם דמיון. מעלים איזשהו דבר פתאום לגובה, אין לו שום דבר. אבל ככה זה, ונעשה אצלי חשוב, מפני שכולם אומרים. אז אותו דבר כאן. לכן, צריכים ממש להראות את זה ולדבר על זה וכך נחזיק.
1: אין עם זה אבל בעיה עם העבודה הפנימית, זה לא יוצר סתירה?
0: עבודה פנימית לא יוצר שום סתירה, כי אני מזה מתפעל מהחברה, אני רוצה או לא רוצה, אני חושב שבכל זאת הם גדולים. ו... יש לי בזה... יש לי בזה ממש ספק כוח. אני אפילו לא רוצה שינסו לזלזל פעם. זה, אם, עד, אם פתאום יקומו כאלה שיזלזלו, זה שיושן משהו, אין לו כוח משהו, אבל שיזלזל בגלוי, מיד חייבים לזרוק אותו. זה מחליש נורא. וזה לא שדיבר רע או משהו, סתם נראה זלזול. אי אפשר, זה, זה דבר... לא נוכל... זה מיד ינתק אותנו מהמטרה. נו, נלמד משהו, כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמעתי שהרבה פעמים יש הרפול ביחס של האדם למה הוא צריך לעשות ולמצבים שמתגלים לו, ובשביל לצאת מההרפול אתה צריך חברה. שזה הדבר היחידי שמוציא את האדם מההרפול, ופה אתה צריך כבר לעבוד. ושמענו עכשיו שיש כאילו שני סוגים של חברה, אחת כזאת שמרוב רצינות שיש להם בעבודה פנימית, אז הם יכולים להפגין זלזול כלפי חוץ. זה לא אנחנו. ואצלנו אנחנו צריכים לשחק כאילו רוצים רוחניות, כאילו אנחנו בערבות, כאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, כי הגוף שלנו מתפעל מזה, וזה מה שצריך.
4: כן, שבסוף זה עובד עליו, גם שלדבר איתו, להגיד לו הבורא גדול, החברים גדולים, וכל הטריק הזה של ההסתרה, שכן יש לנו איזה גישה מלא לשמה, להגיע לשמה. זהו, ושנקשור, לקשור הכל אליו, שזה גם ככה בעזרת החברים.
5: היה הרבה מאוד על עבודה פנימית, עבודה בין אדם לבוראו, איזה יחס צריך להיות, בסופו של דבר, כל המצבים שבורא מעביר אותו, הוא נותן גם כלי וגם אור כמובן, והאדם זה האישות שמרגיש פשוט. דברים באמת על זדונות, דברים כש... לא יודע, עוברים שנים ורק פתאום פעם ראשונה אתה שומע את הדברים האלה. אין סוף לאושר של הידע וחוכמה ורגש בשיעורים האלה.
6: אני אמשיך את הקו של עידו, אני מורפל, צריך שתעזרו לי לצאת מהערפול.
7: נעזור לך רוני, נפגין כלפיך אהבת חברים, חיבור זה חשוב, השפעה זה חשוב, זה העבודה שלנו, כי הגוף שלנו מתפעל מהדברים האלה, אבל בנוגע שוב חסידי קוצק, אני חושב שכן כדאי לקחת דוגמה מהרצינות שהם השקיעו במשחק שלהם, אפילו שזה משחק שהוא הפוך מאותו משחק שאנחנו צריכים לעשות, אבל כמה זה היה חשוב להם כדי שלא יהיה אחיזה בעבודה הפנימית שהם עושים, ובגלל זה הם הפגינו בצורה חיצונית משהו הפוך, כי היה להם מאוד מאוד חשוב לשמר את הדבר הכי פנימי אינטימי שיש לאדם בעבודה שלו, וזה צריך להיות היחס. כן, ועוד הרבה דברים, כמו שגם דוד אמר, ש צריך לגלות את הכישלונות, צריך לגלות את הזדונות, ולפי כמה שאנחנו מגלים, ככה הבורא גם רואה שאנחנו עשינו את היגיעה ונותן לנו את הכוחות להתקדם.
8: יפה. גם מזה שאדם מגן על עצמו מכבוד ומ... מהאיגו שיקפוץ ויחשוב שהוא כאילו עושה משהו בזה שהוא כל הזמן יהיה דבוק בבורא ויראה את כל המעשים שלו. להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה את כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו, ורק על זה להיות נעול. וחוץ מזה לא צריך יותר. בזה אני כל הזמן רואה את הכל כבא מהבורא, ויש לי הזדמנות לעבור את כל ה... איך הוא קרא לזה? הבחנות.
9: עוד נקודה שעלתה זה כל הזמן להיות בקשר אמיתי וישר עם הבורא, בלי פחד ובכלום, אם זה טוב, אם זה רע, לראות כל הזמן איך האדם עובד כלפי זה.
10: כן, ההבדל בין הזלזול הפנימי שהורס לבין הזלזול החיצוני שבאמת הגדולים השתמשו כדי דווקא לבנות יחס עוד יותר של הערכה. הזלזול הפנימי, אם הוא פוגע בספק הכוח של החברה, אז הוא ממש פסול עד כדי להרחיק את אותו החבר מהחברה. באמת נותן ערך אחר לאיך אנחנו מתייחסים למטרה.
4: אני גם שמעתי על העניין הזה של השמחה, שצריך להיות בשמח ולצחוק ולצחוק ולצחוק, וזה הפנים שאנחנו צריכים להראות לחברים, וזה המשחק שאנחנו צריכים לשחק מולם כל הזמן.
3: עליי כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש, ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. כמה שיותר להוריד כל ההפרעות ולהתקשר בפנים עם הבורא, לא צריך יותר כלום. ועוד, כל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, שלום חברים. אז מה החיסרון העיקרי שאנחנו צריכים לבקש? אז עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק במקום הנכון, לקראת הלימוד הכי הכי מתאים לזה, דווקא לזה, שבאמת את הצורך הזה לגלות את העליון, אנחנו יכולים להשתמש בחברה בשביל להגדיל אותו, ובשביל זה נתנו לנו את כל התנאים האלה, שבאמת איך אנחנו, הכל נתנו לנו. נתנו לנו רצון לקבל, ונתנו לנו גם ניצוץ, חלק אלוקה, ממעל, משהו מהתכונה הזאת שלו. ואנחנו צריכים דווקא בזמן השיעור להבין את המשמעות הכי הכי אמיתית של השיעור, ודווקא שלומדים תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, מה הכוונה שאנחנו צריכים להחזיק בזמן הלימוד, ואיך אנחנו עוזרים זה לזה. ומפה אני רוצה לקרוא קטע מתוך הקדמה לתלמוד עשר הספירות, גם כן נמצאת בספר, אות י' ז' הידועה, בעמוד י' ג', אני קורא. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך.
1: כן חברים, אז עם ההכוונה הזאת אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור נוסף עם הרב. אנחנו עכשיו לומדים את ההסתכלות הפנימית. שווה להזכיר שהסתכלות פנימית זה באמת חלק מאוד מאוד מיוחד בתלמוד עשר הספירות. זאת בעצם התוספת של בעל הסולם בנוסף לפרשנות שלו על דברי הארי. יש לנו כאן באמת את התוספת הייחודית שלו, שהוא הרגיש שמתוך ההשגה שלו, כך הסביר הרב, יש לו עוד מה להוסיף למעיינים, עוד פרטים ועוד דיוקים, ובעצם ההסתכלות הפנימית הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לנו להבין את הדברים שכתובים, דברי הארי בעץ החיים, הרבה הרבה יותר טוב. הוא נותן לנו ממש הבנה מערכתית מה קורה כאן באותו הפרק שלמדנו. אז אנחנו נמצאים בעוד ג' בהסתכלות פנימית. אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב שהוא כ-50 דקות, ובעצם שמה הקריין קורא אות, והרב נותן איזשהו ביאור עליה, יש גם שאלות ותשובות. ככה נעבור עם הרב 4 אותיות, ג', ד', ה' וו', בהסתכלות פנימית. מכיוון שזה נתח משמעותי, אנחנו מבקשים מכולם לנסות לעקוב כמה שיותר, ממליצים ממש בחום, לקחת או איזה דף ועת או עיפרון או מי שכותב במכשיר דיגיטלי, ולהשתדל מתוך כל אות כזאת של בעל הסולם בהסתכלות פנימית והפרשנות של הרב, להשתדל להוציא איזשהו משפט, איזושהי נקודה עיקרית, התרשמות, משהו שתפסתי ככה מכל אות ואות. אחרי שאנחנו נסיים את השיעור הזה עם הרב, אז אנחנו אולי גם נעשה איזה סדנה על הדברים. אז בסדר, בואו נעשה את זה ביחד, ככה נעקוב אחרי הרב, נזרום איתו וניכנס לעומק הדברים. והכי חשוב, נעשה הכל, כמו שקראנו עכשיו, להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו, שיהיה לשם מצוות התורה וכן הלאה. נעבוד על זה ביחד, ניכנס לשיעור של הרב. בבקשה.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, עמוד ט'-ו', אות ג'. איך אפשר להבין שהנשמה היא חלק מאלוקיות? ובזה נבוא להבין מה שכתבו המקובלים במהות הנשמה, וזה לשונם. אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש.
3: ממש, ממש הכוונה היא שזה ממש חלק מהבורא, ששייך לאדם. אז איך יכול להיות שמצד אחד האדם חותך מהאלוקות איזשהו חלק שזה נמצא ברשותו? איך יכול להיות בכלל עניין כזה לחתוך מהבורא חלק, והאם זה חסר, לא חסר, ואיך אדם יכול לנגוע בזה בכלל? אין, החלק הזה של הבורא הוא שייך פתאום לאדם, ובזה שהוא שייך לאדם הוא נעשה כמו האדם, אצל אדם, או הוא שייך לחלק הבורא שבאדם, או אדם ששייך בזה לבורא. הדבר הוא לא כל כך מובן. החלק ילוקה ממעל שנמצא בתוך האדם, ששייך לאדם, הוא... זה כאילו שתי רשויות בבת אחת. כחלק הבורא שנמצא ברשות האדם.
2: אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש, ואין בה שום שינוי כלל מן הכל. אלא במה שהנשמה היא חלק ולא כל. ודומה לאבן הנחצבת מההר, שמהות ההר ומהות האבן שוות.
3: זאת אומרת, בזה שהאדם מקבל חלק אלוקה ממעל, בזה לא נעשה בחלק הזה שהוא מקבל לרשותו שום שינוי. הבורא כמו שבורא, גם כן לפני שאדם קיבל אותו לרשותו, גם אחרי שאדם מקבל אותו לרשותו, זה אותו דבר. או חלק או הכל זה היינו אח. הנה, מה ההבדל בכל זאת? למה זה חלק?
2: ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה שהאבן היא חלק מן ההר, וההר הוא בחינת הכל. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. ולכאורה, הם דברים מתמיהים בתכלית. וביותר קשה להבין איך ייתכן לדרוש בחינת הבדל וחלק מן האלוקיות עד לדמות לאבן הנחצבת מההר.
3: כן, למה נתנו כזאת דוגמה גשמית, מגושמת, פשוטה כזאת, שאני חותך על ידי הגרזן איזשהו אבן מההר גדול, ואומר זה דומה לנשמה שעל ידי גרזן ככה חותקים אותה מהבורא. הם כחזל שנותנים דוגמה, הם נותנים את זה מתוך ההשגה שלהם. זאת אומרת, הם לא יכולים להחליף את זה מן הסתם לדוגמה אחרת כמונו. לא הולך זה, אז נלך עם איזושהי דוגמה אחרת. אלה הדוגמאות שלהם הם נובעות מענה ושורש, שזה המתאים ואי אפשר להחליף.
2: בשלמה אבן היא נחצבת מהאר על ידי גרזן ומקבת. אבל באלוקיות, כביכול, איך ובמה התפרדו זה מזה?
3: זאת אומרת, למה צריכים קודם כל לחצוף החלק מהבורא? למה אי אפשר אחרת? ועל ידי מה עושים את החתך הזה, ואיך שומרים ומבדילים, והאם מה שמקבלים, אומנם שנגיד זה כמו שבורא, גם כן אותו חלק ממנו שנמצא באדם, אבל זה בכל זאת חלק ממנו. האם זה נקרא שאדם דבוק בבורא?
2: עוד ד' הרוחני נבדל בכוח, בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי שנבדל על ידי גרזן. עוד ד' וטרם נבוא אל הביאור, נסביר מהות עניין ההבדלה הנוהג ברוחניים. ודה, אשר האישים הרוחניים מתפרדים זה מזה רק על פי שינוי הצורה בלבד. דהיינו, אם דבר רוחני אחד קונה בעצמו שתי צורות, כבר אינו אחד, אלא שניים. ואסביר לך בנפשות בני אדם, שהם גם כן רוחניים. ונודע החוק הרוחני, אשר צורתו פשוטה, וזה ודאי שיש ריבוי נפשות כמספר הגופות, שהנפשות מהירות בהן, אלא שהן נבדלות זו מזו על ידי שינוי הצורה שבכל אחת ואחת. ועל דרך שאמרו חזל, כשם שפרצופיהן אינם שווים זה לזה, כך דעותיהן אינן דומות זו לזו. ויש בסגולת הגוף להבדיל בצורות הנפשות, עד להבחין בכל נפש לפי עצמה, שזו נפש טובה, וזו נפש רעה, וכדומה, בצורות הנבדלות. ואינך רואה, שכמו דבר גשמי, מתחלק ונחתך ונבדל בגרזן, ותנועה בהרחקת מקום בין חלק לחלק, כמו כן דבר רוחני, מתחלק ונחתך ונבדל, בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. ולפי השיעור של ההשתנות, כן ישוער המרחק מחלק לחלק. וזכור זה היטב.
3: מה הוא אומר לנו כאן? קודם כל לא לשכוח שגוף זה נקרא רצונות. רצון. גוף של פרצוף. זה לא גוף הבימי שלנו, שעליו לא מדובר בחוכמת הקבלה באף מילה, באף מקום. אלא בכל מקום שכתוב גוף, הכוונה הגוף של הפרצוף. שזה אתם מבינים, שזה תרי"ג רצונות המיוחדים יחד, כדי לגלות את המילוי. לפי ההשתוות בין הכוונות הרצונות לכוונות האור. ואז לפי השתוות ביניהם, האור, הבורא, הכוח המשפיע, שורה על הרצונות, ולפי העוצמה הזאת נקרא שהחלק הבורא נחתך ונמצא בתוך הנברא. אז הרוחני נבדל בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי נבדל על ידי הגרזן. וההפך, לפי ההשתוות הצורה, הרוחני חוזר להיות כאחד עם הרוחני השני. וכך זה אנחנו רק בודקים הנפשות, הנשמות, עד כמה שהגוף, היינו הרצונות, יכולים להבדיל אותם, כן? לחתוך אותם מהבורא, או ההפך, להביא אותם בחזרה בדבקות לבורא. כן.
4: מה זה דעותיהן? כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהן אינם דומות.
3: של הנשמות.
4: מה זה דעה או דעות?
3: דעות זה במה שאני מסיק. כמו שאם אתה מדבר על בני אדם, אז אומרים שלכל אחד יש דעה אחרת, כאילו, אתה מבין, זה... יש על מי לדבר. אבל אם אנחנו מדברים על נשמות, אנחנו מדברים על כלים רוחניים, שלכל אחד ואחד יש תרי"ג רצונות בהתמזגות אחרת, ולכל אחד ואחד יש גם כן מסכים בגובה, שונה גם כן אחד מהשני, ואפילו שבגובה נגיד באותה הגובה יש המסכים גם לאחד וגם לשני, אבל בכל זאת הנשמות הן יהיו נבדלות, כי בכל נשמה יש התמזגות אחרת של תרי"ג הרצונות. לכן, כמו שהרצונותיהם, כמו שהפרצופיהם לא שוות, כן? גם כן הדעותיהם לא שוות. פרצוף זה נקרא התגלות חוכמה, כן? חוכמת אדם תאיר פניו. ובהתאם לזה, גם כן הדעותיהם, בהשגה, בהבנה, בתפיסה, הם לא שוות. אפילו בדרגה אחת. כל אחד תופס בסגנון, בסטייל, באופן שונה מהשני. כמו שבעולם שלנו. ואנחנו לא יכולים להשוות את זה. איזה טעם שאני תופס נגיד בתי הזה ואתה, אין לנו אפשרות להשוות. אנחנו יכולים להגיד מר, מתוק, כך, כך, כך, כללי. כי לזה יש לנו חושים משותפים. אבל אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד איך אני מתפעל ממה שאני טועם ואיך אתה מתפעל. כי זה תלוי בדיוק ברצונות, בהתמזגות הרצונות שלך ולא בהתמזגות הרצונות שלי. וזה אי אפשר להשוות. להביא את זה לעמק השווה, לאיזשהו דבר המשותף, לא ניתן. אנחנו יכולים להיות, אני לא יודע איך זה בעברית, שנגיד יש לנו 5 פלוס 7 ונגיד 2 פלוס 7, כן? איך אנחנו עושים את זה? 5 פלוס 2 ו7, איך נקרא לזה?
4: המכנה משותף.
3: המכנה משותף, כך נקרא? יופי, זהו. אז יכול להיות אצלנו המכנה משותף, כן? אבל אנחנו אף פעם לא נדע את הטעמים הפרטיים של כל אחד. אנחנו יכולים להיות בשוויון, אף פעם לא בתוך מה שאנחנו משיגים, מה אני ואתה. אנחנו יכולים להיות בשוויון רק שאנחנו משפיעים. בזה אנחנו יכולים למדוד את עצמנו ולהגיד בול, בדיוק אתה ואני שווים. בהשפעה. אבל בקבלה, איפה שכל אחד הוא אישי, אינדיבידואלי, שם אי אפשר בדיוק להשוות את הטעמים.
2: עוד היי, איך יצויר שינוי צורה בבריאה ביחס אינסוף? עוד היי, אמנם עדיין לא הונח לנו אלא בעולם הזה בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה שאמרו בה שהיא חלק אלוקי ממעל, עדיין לא נתבאר איך נבדלת היא מאלוקיות עד שייתכן לקרותה חלק אלוקי. ואין לומר על ידי שינוי הצורה, דחס ושלום לומר כן, דכבר ביררנו שהאלוקיות היא אור פשוט, הכולל כל מיני ריבוי הצורות והיפוך הצורות שבעולם, באחדותן הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד. ואם כן, איך תצויר לנו בחינת שינוי הצורה בנשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שמשום זה תהיה נבדלת לקנות שם חלק הימנו יתברך? ובאמת,
3: זה מובן או לא? אני לא כל כך בטוח. אז אני רוצה לתת הקדמה קצרה, שמזה יהיה מובן לנו איך לגשת לעניין, באיזה זווית לראות אותו. כי אני רואה שזה קצת קשה. יש לנו המצב היחיד שקיים, שזה נקרא עולם אינסוף. ובעולם אינסוף נגיד שקיימות הנשמות. כל נשמה, לפי כמה שהיא מסוגלת להשפיע, לתת, לפי זה היא נמצאת בהשתוות הצורה עם האור העליון שממלא את האינסוף. האור האינסוף נקרא קול. הנשמה, לפי כמה שהיא יכולה להשפיע, לפי המסך שיכול להיות בה, לפי כמה שיכולה לתת, כן? היא נעשית דומה לאור אינסוף, בחלקים שווים, שונים. כל נשמה יכולה להיות דומה לאור אינסוף, להשפעה מהאפס עד 125 מדרגות. כן? שכאן זה השתוות. ברור? ולפי מידות כמה שהיא הנשמה הזאת, כלי, מסך, כן? נמצא בהשגת תכונת ההשפעה, אז לפי זה מתמלא הכלי, או הוא ממלא את עצמו בעצמו, מתוך עצמו, מתוך זה שמחסיק תכונת ההשפעה וחי וממלא את עצמו מזה. הוא לא צריך יותר מההשפעה. הוא בעצמו חפץ חסד, אז נעשה. כן? אז אנחנו אומרים שהאור מאיר בו לפי אותה מידת ההשפעה שהוא מסיק. כן? ואז יוצא שכביכול שהוא חותך חלק מהכל, מהאור, בתוך עצמו. האם חסר בזה אלוקות? איזה חסר? הוא רק מגלה אותו שנמצא בו. האם הוא חותך אותו ממש? על ידי מה הוא חותך? הוא מגלה בתוכו חלק מהכל, בהתאם כמה שמסוגל לגלות, בהתאם לגובה שלו, המדרגות שלו. האם מסוגל להשיג קול? ודאי שחייב בסופו של דבר להשיג קול. על ידי מה? סך הכל זה כלי פרטי. סך הכל זה נשמה פרטית. על ידי זה שמשפיע לכולם, משיג את החסרונותיהם, שזה נקרא מצטער עם הציבור, זוכה לנחמת הציבור. לכל האור שצריך להתגלות בכל הציבור. אז לכל נשמה ונשמה, בסופו של דבר, מגיע כל ההר. שבורא מתגלה בכל נשמה ונשמה. וצורות הפרטיות שנשמה מתגלה, כאילו הם החלקים הנחתכים מהבורא. זה לפי אותם השגת האורות, שעדיין נשמה משיגה במדרגות, בעלייתם, בעלייתה במדרגות, עד שמגיעה לכל. אז אנחנו מדברים על הרצונות, שזה נקרא גוף, שהם עושים תיקון על עצמם להידמות להשפעה, לבורא, לאור, ולפי זה מתגלה בהם חלק מהכל. כמו שלבורא יש תכונת ההשפעה, גם בנשמה מתגלה תכונת ההשפעה, עד שמתגלה במלואה. זהו. וכל זה קורה בעולם האינסוף, אין מקום ואין מצב אחר. כל המצבים הם בתוך הנשמות שהם נקראים 125 מדרגות או העולמות. הכל זה בתוך הנשמה. בסדר? שאלות? כן.
2: מה זה כלל ופרט שווים?
3: כלל ופרט שווים, אני יכול להגיד לך, תלוי במה אתה מדבר. אם נגיד אני מדבר על נשמה אחת, אז כמו שנשמה אחת יכולה להזיק או להועיל לכל הכלל הנשמות, כי זה גלגל קטן אחד במכונה שמלאה כל מיני גלגלי שיניים כאלו, אז אם אחד הוא עושה סטופ, כן, נעצר או משהו, עושה איזה קלקול, אז קלקול הזה עובר לכולם, ואז קלקול של הנשמה זה רק כפול של המספר הגלגלים ועוצמתם ומטרתם לעומת אותו גלגל קטן. זה אולי, אולי בזה אפשר להגיד כלל ופרט שווים, אפשר להגיד ההפך כלל ופרט שווים, שבמידה שהמשתווה הגלגל הזה עם הכלל, אז הכלל הזה הוא דווקא נותן להפרט הזה עוצמה, והפרט זוכה לי להיות ככלל. לכן זה כלל ופרט שווים. מפני שאין מקצת ברוחניות, וכל נשמה היא חשובה כמו כל כלל הנשמות. אין מקצת. או הכל או כלום. ולכן, ויש עוד ועוד, אני לא יודע, איפה אתה קראת כאן?
2: לא.
3: לא? לא. סתם לא נראה לך מה?
2: כי כאילו זה...
3: מה?
2: חלק, שזה כביכול חלק, וזה הכל, זה פרט וזה הכלל. אז בגלל זה שאלתי, אבל...
3: לא, לא.
2: השאלה היא, אז מה זה, אם אין מקצת ברוחניות, אז מה זה אומר שהם משתווים? אז במה השוויון, אם אין מקצת?
3: אין מקצת ברוחניות, הכוונה היא שהתיקון צריך להיות שלם. כל מדרגה רוחנית חייבת להיות 10 ספירות, פחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, יש איזושהי מכסה שאתה חייב לענות עליה. להגיע למידה הזאת. פחות מזה, אתה לא מרגיש, אתה לא קופץ מדרגה, אתה לא מרגיש כלום. אתה יודע, יש שעון מכני שהוא הולך, ויש שעון שפתאום החוק זז לשתי דקות. פום, פום, ככה. אז עד שהוא לא מגיע לסוף שתי דקות האלה, הוא לא זז. זה נקרא אין מקצת. יש שם קבל, עד שהוא מתמלא, הוא לא נותן פולס לרילה והמחוק לא זז. נו, זה נקרא אין מקצת נגיד. שעשר ולא תשע, זאת אומרת, עד שזה לא מגיע למלכות, כמו שאנחנו לומדים מדל פינודור ישר, עד שזה לא מגיע למלכות, אין מי שירגיש, אין מי שיגיב. זה נקרא אין מקצת. פחות מסף ההכרה, ההבנה, התפיסה, ההיה.
2: איך אפשר להגיד שיחד עם זאת שהם שווים, הנשמה והבורא, יחד עם זאת שהם שווים, עדיין היא חלק והוא כל? אז במה הם שווים? זו השאלה, בסופו של דבר.
3: הם שווים בזה שבכמה שהיא מגיעה להשתוות צורה איתו, היא שווה לו. שווה כחלק ממנו. כי אותו חלק, אותו רצון להשפיע שהיא השיגה, בזה היא שווה לו. אבל שוודאי שזה לא גמר תיקון, זה עדיין איזשהו מין מידות ההשפעה החלקיות. לכן זה נקרא חלק. החלק הזה הוא גם כן לא חלק מהותי, לא חלק הכמותי, אלא חלק מהותי. זה כמו שהחוזר מההכרה, מחוסר הכרה. נמצא באינסוף, ולאט לאט מתחיל לחזור ולהבין מה קורה כאן איתי בהשתוות צורה שלי עם הבעל הבית, הבעל הבית אליי ואני אליו, ובמידה שכן מסוגל להחזיק את עצמו בלחזור להכרה, וזה כבר לפי עמידת המסך, אז מתחיל להכיר מה קורה לו. וכל המידות האלה שהוא חוזר בהם להכרה, הן מידות שלמות. 125 מידות נגיד. כי לא יכול להיות ש... משהו כן מתפקד ומשהו לא. בכל מדרגה חייבת להיות התעוררות בכל התרי"ג איברים במידה מסוימת. כך זה נהוג ברוחניות, כי אי אפשר שמלכות תגיב לפני שתת ספירות יעבירו לה את המצב והיא תגיב כלפי תת ספירות, ותשע דור ישר ותשע דור חוזר בלתי אפשרי, זה לא נקרא פעולה, היא לא תוכל לעשות משהו. מה פתאום שאתה, עכשיו, או, אני רוצה משהו, או, הגעתי, או, משהו קורה. למה, מה פתאום שאו, ולפני זה לא היה כלום? לפעמים מסתכלים עליך, אנחנו אומרים, תראה, מה, הוא לא מרגיש, הוא לא רואה, מה קורה לו. אנחנו מסתכלים ככה, אתה לא מאמין? כן, מסתכלים עליך, ואתה כאילו בחוסר הכרה. מה אתה מחייך? זה בדיוק קורה ככה הרבה פעמים. עד שאתה מתחיל, אוי, מה קורה? פתאום אתה מתעורר. אין? איזה אני פרא אדם, איזה אני נורא, וכן הלאה. בדרך כלל זה ככה קורה. לא?
2: כן.
3: כן, כבר? אתה... למה פתאום שאתה נזן ככה, כולך איזה, איך עשית, איך זה יכול להיות, מה? זה... נו, וקודם לא. גם כן בזמן המעשה שום דבר לא קרה, וגם אחר כך שאתה עברת 1,000 פעם בחשבון על זה, שום דבר לא קרה. ופתאום אתה מרגיש שאתה לא יכול לסבול את זה ממש נורא. מה קורה? אז זאת אומרת, זה מגיע לאיזשהו סף ההכרה והבנה וביקורת, ואתה כבר עושה על זה חשבון? אז זה נקרא אין מקצת ברוחניות, שחייבת להיות מידה שלמה. כן.
5: אני קורא, כמו כן דבר רוחני מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. מירושלים שואלים, מה זה צורה?
3: שינוי צורה שיש הגדרות מדויקות, ספרותיות, כן? ספרתיות, כן? בלועזית זה דיסקרטיות, בעברית זה רק לא מילה נכונה אומרים, לא יודע. זהו, שזה מתקתק ככה לפי איזשהו מידה, קילו, שתיים, שלוש, ארבע, ולא פחות מקילו ולא יותר מקילו. רק לפי הקילוגרמים השלמים. כך זה מידת השתוות. אני לא יכול לקפוץ ל1.5 מדרגות. זה חייב להיות 10 ספירות בכל מדרגה, ואז אני קופץ 1, 2, 3 וככה. בכל אחד מהם 10. 10 ולא 9, 10 ולא 11. כי אחרת לא יהיה נברא. אין דבר כזה, לא יכול, זה לא יכול להתקיים מטבע הבריאה. שמלכות היא המרגישה והיא מחליטה והיא בעלת המעשה. נו, בבקשה.
2: עוד היי. סליחה, אות ה' בטור ב' שורה ובאמת. ובאמת קושייה זו נוהגת ביותר, באור אין סוף שמטרם הצמצום. כי זו המציאות שלפנינו, כל העולמות העליונים ותחתונים יחד, נבחנים בשתי הבחנות. ההבחן האלף הוא צורת כל המציאות הזו, איך שהיא בטרם הצמצום. שהכל היה אז בלי גבול ובלי סוף. והבחן זה נקרא אור אין סוף ברוך הוא. ההבחן הבית הוא צורת כל המציאות הזו, שכבר באה מהצמצום ולמטה, אשר הכל הוא בגבול ומידה. והבחן זה נקרא דלת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
3: זאת אומרת שיש עניין התפיסה שזה עולם אינסוף, ותפיסה שהיא כבר מוגדרת כעולמות, כמידות, כמדרגות, פחות מאינסוף, בגבולות.
2: ונודע שבעצמותו התברך לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל, ואין בו שום שם וכינוי, שכל מה שלא נשיג איך נגדירהו בשם?
3: זאת אומרת, על התכונת ההשפעה ממש על הבורא, כשהוא לא מושג בתוך הכלי, אנחנו לא יכולים להגיד כלום. זאת אומרת, מה שאנחנו משיגים, רק לפי הרכב הכלי שמשתתף בהשגה, אנחנו נותנים שמות למה שמשיגים. אז בעצם אנחנו קוראים למושג לפי המשיג. רחום, חנון, רחפיים, מה, אלף ואחד מילים שיש לנו על הבורא, ובאמת אנחנו לא אומרים שום דבר, לא פולטים מהפה ולא במחשבה ולא ברצון ולא בכלום, חוץ מאליו, כי חוץ מהאור אין לנו על מה להגיד משהו, כי אנחנו רצון ומולנו האור. אז כל המילים שלנו הם סך הכל מהתפעלות שלנו מהאור. זה כל האוצר מילים שלנו, וכל המחשבות שלנו, והכל בכלל מה שאנחנו. אנחנו לא יודעים על עצמנו כלום, כמו שהוא מסביר, מהותנו עצמנו אנחנו לא יודעים, וגם עצמותו. אלה סך הכל אני תופס את השינויים שעוברים עליי. ולזה אני קורא שמות הבורא. למה? כי רק הוא פועל עליי, ואין חוץ מזה שום דבר, ורק אני נפעל ממנו, אז מה שאני מרגיש, מה שאני, מי שאני, זאת אומרת, מי אני, איך שאני מרגיש את עצמי, ואיך שאני מרגיש מה שאני מרגיש, זה הכל בעצם הוא.

0: שמורה, שמושג לנו בבחינת השם הזה. ועל כן, ודאי שבעצמותו יתברך, אין שום שם וכינוי כלל וכלל, וכל השמות והכינויים, המה רק באורו יתברך, המתפשט הימנו. אשר התפשטות אורו יתברך מטרם הצמצום, שהייתה ממלאת כל המציאות בלי גבול וסוף, היא נקראת בשם אין סוף ברוך הוא. ולפי זה צריך להבין במה שאור אין סוף ברוך הוא מוגדר לעצמו, ויצא מכלל עצמותו יתברך, עד שנוכל להגדירו בשם כמו שהקשנו בנשמה.
1: לכן הבורא נקרא אצלנו בוא, הרי שמה שאנחנו רואים ומשיגים, כן, הרי זה ראייה, אור חוכמה, כן, כשאנחנו מגיעים על ידי כוח להשפעה, כן, כוח להשפיע, כן, אנחנו מגיעים למילוי חוכמה. ואז זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה, כמה שמתגלה בי, שאני מכיר את זה, מבין את זה, הרכבתי את זה, עשיתי את זה, יודע כל היוצרות של זה, אז זה נקרא הבורא. למה? כי חוץ מזה אין לי כלום. גם מה שאני חושב על עצמי, גם מה שאני חושב על המילוי, גם תוצאות מהמילוי, הכל מה שאני רק יכול לעלות על דעתי ובהרגשתי, זה הכל בורא. כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר. כן.
0: עוד וב. ביאור על מה שאמרו זל, לכן הוכן עבודה ויגיעה על שכר הנשמות, כי מן דאכיל דילב דילי, בית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפניו. עוד וב. ולהבין באפס...
1: בפניו, בפני הנותן.
0: עוד וב. ולהבין באפס מה במקום גבוה זה, צריכים להרחיב הדברים ונחקור בכותב כל זו המציאות שלפנינו ותכליתה הכללית, שכלום יש לך פועל בלי תכלית, ואם כן תכלית זו מהי, אשר לסיבתה המציא יתברך כל המציאות הזו שלפנינו בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אמנם כן, כבר הורו לנו חז"ל בהרבה מקומות שכל העולמות כולם לא נבראו אלא בשביל ישראל המקיימים תורה ומצוות. וזה מפורסם. אלא צריך להבין בזה, בקושייה של חז"ל שהקשו על זה, אם הכוונה של בריאת העולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אם כן, מה היה לו יתברך לברוא את העולם הגשמי, האחור והמלא יסורים? ובלי זה, ודאי שהיה יכול להנות לנשמות כמה שרוצה, כביכול. ולמה הביא את הנשמה בגוף אחור ומזוהם כזה? ותרצו על זה...
1: יש לנו כאן כמה קשיות. סיבת בריאות העולמות להיטיב לנבראיו. סיבת בריאת העולמות להטיף לישראל, כן, בשביל ישראל. למה בשביל ישראל? כי הם מקיימים תורה ומצוות. אבל בריאות לא מקיימות, או כן מקיימות. מה הקשר בין בריאות לישראל? מתי זה ישראל, מתי זה בריאות? מתי זה להטיף לישראל, מתי זה להטיף לכל הבריאות? מה קורה כאן? יש הבדל או אין הבדל? כן?
0: ותרצו על זה, דמן דאכיל דילב דילי, להסתכולי באפי. פירוש, דבכל מתנת חינם נמצא פגם של בושת.

0: פנים. וכדי למנוע מהנשמות הפגם הזה, ברא את העולם הזה, שישנה כאן מציאות של עבודה, ונמצאו נהנים לעתיד מיגיע כפיהם, כי נוטלים שכרם משלם, חלף יגיעם, וניצולים על ידי זה מפגם של בושה.
1: המילים מאוד מאוד גסות ופשוטות ולגמרי לא מתאימות אפילו לבורא. זאת אומרת, אני בראתי אותך, אתה העבד שלי, עכשיו אני נותן לך תנאי, אתה תעבוד בשבילי, אני אשלם לך שכר. ככה זה נראה, ככה זה נשמע. אז ודאי שאנחנו צריכים להבין מה קורה כאן. האם להיטיב לנבראיו זה צריך לבוא בצורה כזאת? ואם להיטיב לנבראיו תעבוד לי קצת, אני אשלם לך הרבה, אז יש כאן בושה? ולמה צריך להיות אם כך בכל זאת הגיעה ושכר? שכר ועונש? זאת אומרת, יש כאן מלא שאלות שאם נפתח בכלל את עדיין באות וו, הוא סיפר לנו על התנאי. כן? שיש בורא, יש בריות, הבריות לפחות זה, לפעמים זה קוראים לנבראים, לפעמים קוראים אותם ישראל. אם נבראים, סתם ליהנות לנבראים. ישראל זה מי שמקיים תורה ומצוות. כן? עכשיו, כדי לתת תענוג שהוא חשב, ברא את העולם הזה. לא משהו יותר טוב. למה? יש כאן מקום עבודה. אתה תעשה כאן עבודה, אחר כך תקבל שכר. זה נקרא להיטיב לנבראיו? זה לא נקרא להיטיב. הבעל הבית שאני עובד בשבילו, הוא לא מיטיב לי. מיטיב זה כמו שמי שנותן. לא מי שמשלם. משלם זה... זה אני נותן והוא נותן. אני נותן עבודה, הגיעה, הוא נותן שכר. זה לא נקרא שהוא מביא מתנות. זה לא נקרא שיש לו רצון להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, איזה עבודה אני צריך לתת כדי שישלם לי? למה העבודה הזאת מצידי נקרא מצוות? למה השכר ממנו נקרא שהוא רוצה להיטיב? אנחנו לא רואים את זה לפי המילים, או כמו שזה קורה בעולם שלנו. יכול להיות, אני פשוט אגיד מראש, זה יכול להיות אך ורק בתנאי שהוא נותן לי עבודה, נותן לי הגיעה, נותן לי מקום, נותן לי הכל, כדי שאני שם יזיע, לא לשם שהוא צריך את העבודה הזאת, אלא שעל ידי זה אני נעשה מוכשר לקבל כל טוב. רק בצורה כזאת יכולים להתקיים כל התנאים האלה. נו, על זה אנחנו נדבר פעם אחרת, כן.
2: שאלה מארצות הברית, שואלים, העבודה היא רק בעולם הזה?
1: העבודה היא בעיקר בעולם הזה. יש עוד עבודות ששייכות לנשמות שמנותקות מהמציאות הזאת שנקראת העולם הזה. מציאות כאילו, נו, מדומה, אבל בכל זאת מציאות. כן? ישנה גם כן מציאות העבודה, אם אפשר כך להגיד עבודה, זה לא במושגים שלנו, שזה לא בעולם הזה. אבל בעיקר זה כאן, ודאי, בשבילנו זה כאן. עד שמשיגים את המחסום, עד שמשיגים את הכלים מתוקנים בשכר ועונש, בחפץ חסד, בתכונת הבינה, זה בכלל, אין מה לדבר. זה תיקון המינימלי שהאדם נמצא שגמר שנות הנערות שלו. שלפני זה הוא לא נקרא אדם, אין לו במה להידמות לעליון, הוא רק רוכש בעלמה תכונות כדי להשפיע, הוא עדיין לא משתמש בהם. בינה לא משתמשת בלהשפיע, היא מתחילה להשתמש בלהשפיע מתי שהיא נותנת, מקבלת מלמעלה ונותנת למטה. כך אנחנו, אנחנו מקבלים מלמעלה ונותנים למטה לנשמות האחרים, זה נקרא שאנחנו משפיעים. זה כבר הבגרות. אבל לפני זה, זה תכונת הבינה בלבד. על פני רצון לקבל, על פני מלכות, ודאי שזה עבודה גם כן מאוד קשה, אבל זה עדיין לא פעולה. עוד? כן.
3: למה הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, לא נניח מעל הגוף, לצד הגוף, למה דווקא בתוך?
1: איך זה לא נשמה של... מבינים משהו שואל או לא? שוב התבלבל, כן? איפה יכולה להיות נשמה אם לא בגוף, תגיד לי? איך נשמה יכולה להיות ככה מרחפת ללא הגוף? נשמה ללא גוף זה בורא. לבלבל אותך עוד קצת? מה? גוף זה נקרא רצון לקבל המתוקן בל מנת להשפיע. נשמה זה נקרא האור שמגלה הרצון הזה המתוקן. אז איך יכול להיות שנשמה תהיה לא לגוף? הגוף, הרצון לקבל הזה שמתוקן על מנת להשפיע, על ידי צמצום ומסך ואור חוזר שמתפשט בו אור חסדים, קודם כל זה אור של נשמה, ואחר כך אפילו הערת חוכמה, אז איך יכול להיות שהאורות האלה התפשטו לא בתוך הגוף של הפרצוף? כן?
3: פה אם אני מבין נכון, הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף הגשמי בעולם הזה. אז גוף הגשמי בעולם הזה זה גם רצון?
1: איפה זה כתוב? אם הוא כותב כך, אז הוא מתכוון לרצון לקבל על מנת לקבל, שיכול להיות שם איזושהי עיירה קטנה, שגם כן אנחנו קוראים אותה לנשמה, על שם העתיד, שגוף יתחיל לטפל בעצמו, יתקן את עצמו, ואז יהיה לו נשמה ממש. הרצון לקבל על מנת לקבל, זה לא נקרא גוף של נשמה. זה עדיין לא גוף. הוא עדיין מקולקל. שוב, אנחנו לא מדברים על הגוף הבשרי, אף פעם, גוף זה רצון. רצון גשמי, כן, זה נקרא גוף דעולם הזה. גשמי, הכוונה על מנת לקבל, עדיין לא מתוקן. ואז יכול להיות בו רק כיסתא דחיותא, ניצוץ קטן שמזה, שזה מחיה אותו. ואם... מתחיל לרצות לתקן את עצמו ובונה סביבה ובונה ספרים וכל התהליך, אז מוסיפים לו אביות, והאביות הזה, על האביות הזה הוא עובד לתקן אותה, לצרף עליה תיקונים על ידי זה שלא מת, ואז בא המאור ומחזיר למוטב, זה נקרא אור התורה, בראתי יצר התורה, בראתי תורה תבלין. המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת הגוף הזה, היינו הרצונות, עם הכוונה בעל מנת לקבל, חוזרות למוטב, כמו שלבורא, הוא הטוב ומטיף למוטב, בעל מנת להשפיע. ואז נקרא שגוף נעשה מתוקן, בגוף הנתוקן, מתוקן במידת התיקון שלו, נכנסת לנשמה, מתגלה שם האור של השפעה. התבלבלת. אשרף. בסדר? קורה. גוף זה פשוט תעסוקה קעקוע, אני לא יודע, על הלב, כן? גוף זה נקרא רצון. עד שאדם, האמת שזה תמיד ככה, בלבול יהיה, עד שאדם לא עובר מחסום, עד שהוא לא מקבל את הגוף הזה, המינימלי לפחות, כן? שיהיה בו, תמיד זה יהיה בלבול. נשמה בתוך הגוף, נשמה יוצאת מגוף, בום, הוא כבר... לא יודע על מה מדובר. איזשהו פגר שנעשה, כן, היה קודם חי, עכשיו מת. זה, אז בכל זאת, בזמן הלימוד, הבלבול הזה הוא פשוט אסור. כן, רמי.
4: למה על התהליך הזה של הרצון שמגלה איפה הוא נמצא, נדרשת הגיעה? ומה
1: חביבי, הבטחנו את זה פעם הבאה, זה... הוא רק שואל. אתה כבר רוצה תשובה. כן. אה? התשובה יש, זה... בסדר. קצת מתחן, קצת ככה. תיאבון שיהיה. אתה יודע, לפני שאוכלים צריכים לטייל קצת, קצת ככה. אחרת זה לא יחזיק, לא יהיה חיסרון, לא יהיה כלי. כן.
5: לשאלת ליאור, מה זה המושג
1: עולם
5: הזה?
1: עולם הזה זה מה שמתגלה לרצון לקבל המקולקל, שעדיין אין לו שום אפשרות לעשות שום מעשה די להשפיע, ולא מסוגל להבין מה זה השפעה, ורק בתכונת הקבלה הוא נמצא, ובתכונת הקבלה אפילו לא של קליפות, כי בקליפות שם זה כנגד זה, אם נמצא פעם בקדושה, פעם בקליפה, זה כבר... אלה בצורה כזאת, שהתענוגים שלו הם תענוגים שנקראים גופניים או אנושיים. אבל זה אין אנושי ואין גופני, אין דבר כזה, זה נראה לנו. אין גוף הגשמי הזה, פיזיולוגי, ואין האנושות הזאת שנראית לי, שנמצאת... כן, שם 7 מיליארד ראשים, כן, עם גופים משתי רגליים. זה הכל מה שנראה לרצון לקבל, שהוא לא מתוקן. אבל תפיסה הזאת זה תפיסה שהיא קיימת עד גמר התיקון. שעד שלא יהיה תיקון הכללי ויהיה לפחות למישהו אותה תפיסת המציאות לא מתוקנת, אז... הצדיק הגדול ביותר יהיה נכלל איתו, וגם כן תהיה לו אותה תפיסת המציאות גם כן. לא חשוב, הוא נמצא באצילות, וגם כן מרגיש דרך הגוף שלו, שנכלל מיתר הגופים, שזה נקרא גוף הגשמי שלו, שנמצא בעולם הזה ויש לו מציאות הזאת. וחייב ללכת לרופאים ולרפות ולטפל ולמות והכל. תפיסת המציאות זה דבר מאוד... טוב, תמשיכו שיעור הבא.
6: כן, אז נמשיך. אנחנו מזמינים את כולם להשתדל להעלות שאלות, גם כאן באולם, גם בכל העולם, ובעזרת השאלות אנחנו נוכל לחזור לדברים של הרב, לאבד בפנים יותר, לעכל את הדברים ששמענו. אז בבקשה, מי שרוצה לשאול, מוזמן, אפשר לשים סימני שאלה או להרים ידיים. כן, אסף.
7: תודה, אסף. רציתי לשאול, יש לי כמה שאלות, אבל נשאיר לכלי העולמי, אז אני צמצמתי לי רק אחת. מה זה עולמות עליונים ועולמות תחתונים? שהוא כותב על זה פעמיים בשתי אותיות פה. אם רוצים אני יכול להקריא את הציטוט, אבל אולי לא צריך.
6: בוא תפנה אותנו.
7: אוקיי, אז אני, מעולה, אז אני אפנה אותנו לאות וו. ובשביל התרגום, אז פסקה ראשונה באמצע. באמצע הפסקה הראשונה, שכלום יש לך פועל בלי תכלית.
6: לאט יותר, לאט יותר.
7: כן. שכלום יש לך פועל בלי תכלית, ואם כן תכלית זו מהי, אשר לסיבתה המציא התברך כל המציאות הזו שלפנינו, בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. ואם רוצים, יש, כן, יש עוד נקודה שהוא מדבר על זה באחת האותיות הקודמות, לא בטוח שאני אמצא את זה כרגע.
6: בסדר. אז יש לנו מערכת עולמות, שיש לנו סך הכל 125 מדרגות, ויש לנו אפילו מתחת לכל הסולם הזה, יש לנו עוד תפיסת מציאות שנקראת העולם שלנו. אז יש לנו סולם שלם, שבו אפשר לעלות מעלה-מעלה עד שמגיעים לדבקות שלמה בבורא. וכל המדרגות האלה יש להם מטרה וסיבה קשורה ישירות למטרת הבריאה. גם המדרגות העליונות יותר וגם המדרגות התחתונות יותר. לא מזמן כשלמדנו פתיחה אז ראינו שיש הבדל מאוד משמעותי למשל בין עולם אדם קדמון לבין עולם אצילות לבין עולמות בריאה יצירה עשייה. שהם מתעסקים בתיקון כבר מתקדם יותר, שונה יותר של הרצון לקבל. בעולם אדם קדמון יש לנו רק סידור כזה של הכלים והאורות, הכל למעלה מהטאבור. אז יש לנו בעצם מערכת שלמה שלה הוא קורא עולמות עליונים ותחתונים, שבסופו של דבר כולם כולם הם נובעים ישירות מרצונו של הבורא להטיב לנבריו. זאת המערכת. להוסיף? כן.
7: אם אפשר רק להקשות, מה מבדיל בין עולמות תחתונים לעליונים? זה טאבור? זה צמצום א', צמצום ב', מה?
5: טוב, אז אנחנו צריכים להבין, קודם כל שמדברים על עולם, אנחנו מדברים על המצב של מלכות, עלינו מדברים. זאת אומרת, שמדברים על עולם תחתון, אנחנו מדברים על הרצון שלנו, שהוא, הכוונה שלו, לתועלת עצמית. זה הוא תחתון. אנחנו מדברים על עולם עליון, אז זה גם כן אנחנו, שהכוונה שלנו היא כבר בין מנת להשפיע, שיש לנו איזה מידה של השתוות הצורה. אז זה הכל עלינו מדברים, וכל השינויים האלה, וכל הם רק בנו, שרק בנו יכול להיות תחתון ועליון, כי באור העליון אין שום שינוי. וזה הנושא העיקרי של השיעור, באמת. הכל קיים באור, וכל השינויים הם מתוך הכלים שמשיגים עכשיו את האור בכוונה שלהם על מנת להשפיע, במידה כזאת ובמידה אחרת, במידה משתנה.
6: יופי, אז נמשיך ל-Women Mac 167, בבקשה.
8: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
9: Шалом, марцим якарим, хаварим якарим. משהו לא מובן לי פה. אם אור אין סוף כולל בתוכו את כל הצורות המנוגדות, כל ההופכיות, אז איך יכול להיות שינוי צורה בנברא לעומת האין סוף?
6: כן, אז שואלת גניה, איך יכול להיות שאם אור אין סוף כולל בתוכו את כל הצורות, ההופכיות, המנוגדות וכן הלאה, אז איך יכול להיות שבעצם יש שינוי צורה בין הנברא לאין סוף? כי בעצם את אומרת גניה, שהנברא, באיזה צורה שהוא לא יהיה, זה גם כן קיים באור, כן? אז יש הבדל בין רצון לקבל שלא קיים באור, אין כזה דבר באור, זה נקרא בר מחוץ לאור, לבין כל הצורות שהאור מכיל בתוכו. וכשהרצון לקבל מגיע לתיקון, אז הוא לאט לאט מתאים את עצמו, משווה את הצורה שלו לכל התכונות של האור העליון, עד שבסוף הוא משווה את צורתו לגמרי לגמרי לאור העליון, ונכלל בו לחלוטין. אז רצון לקבל אין בבורא. זה ההבדל. בסדר?
8: можно уточнить?
6: בבקשה.
9: עוד יותר חדד. ההופכיות, ניגודיות, זה לא מתייחס לרצון לקבל. אז מה זה ניגודיות, הופכיות, לעומת אינסוף?
6: ניגודיות, קודם כל, ודאי שהרצון לקבל הוא הפוך לרצון להשפיע. אבל הרצון לקבל עצמו הוא עדיין לא נקרא נברא שממש מרגיש את עצמו הפוך לבורא. רצון לקבל על מנת לקבל זה כבר כוונה שהיא ממש הפוכה מכוונת ההשפעה של הבורא, והיא כבר נמצאת אצל הנברא בהכרה שלו. כן? אנחנו, כשאנחנו מתקדמים מלמטה למעלה, אנחנו לאט לאט מגלים שמצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות כמו הבורא, וכן, ואנחנו מפתחים את הרצון הזה, ומצד שני אנחנו מגלים יחד עם זה, ממש בד בבד, כמה שבעצם הכוונה שלנו היא לתועלת עצמנו. וזו בדיוק כוונה הפוכה, שאנחנו צריכים לגלות אותה, כדי שנוכל לתקן אותה. בסדר? יופי. בוא נמשיך עוד שאלות, אז יש לנו סנטיאגו, בבקשה.
10: Amigos,
9: חברים, הרב צייר עיגול ואמר ששם נמצא האור ועוד עיגול של הנשמות, והוא אמר שאין גוף, יש רק את הבורא. האם זה אומר שאנחנו כנבראים אף פעם לא נרגיש את השתוות הצורה עם הבורא?
6: אנחנו רוצים שוב את השאלה, רק את החלק של השאלה.
9: האם אנחנו כנבראים אף פעם לא נגיע להשתוות הצורה עם הבורא?
6: ודאי שנגיע, ולא רק שנגיע, חייבים להגיע, אין לנו ברירה אלא להגיע. השאלה, כמה אנחנו בעצמנו משתוקקים.
10: Solo la pregunta rodó.
6: כן, כן, אתם רוצים להוסיף לשאלה? בוא אולי במקרה הכיננו, הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב. בוא נחזור עליו, בסדר? מה רוצה לשאול?
11: שיון.
6: כן.
11: Que el cuerpo, si no existe, es el creador. Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
9: La boré en guf. ¿Az maya argasha shel ishtavut atzura im boré ech? איך מגיעים לזה? האם זה רק דרך אמונה למעלה מהדעת?
6: אוקיי, אז בוא נחזור לסרטוט של הרב שהסביר לנו בדיוק את זה. אמונה למעלה מהדעת, לא דיברנו על המושג הזה כרגע בשיעור של טס, אז לא נשתמש בו. בסדר? נשתמש במושגים שאותם שמענו. בוא נלך רגע לסרטוט. רב סרטט לנו פחות או יותר כזה סרטוט. ומה הוא הסביר לנו פה? הוא הסביר לנו שכדי שאנחנו נגיע להשתוות הצורה, שעל זה אתה שואל, כן? ואיך נגיע לזה? אז אנחנו נשמה, כל אחד מאיתנו זה חלק קטן, כן? מתוך הנשמה הכללית. אנחנו כולנו נשמות פרטיות. ואנחנו, בואו רק לסגור את המיקרופון תוך כדי שאנחנו עונים, בסדר? אחרת זה מפריד, יופי, תודה. אז אנחנו נמצאים, כל הנשמות הפרטיות נמצאים בתוך אור אינסוף. והאור אינסוף הוא נקרא הכל. וכל נשמה פרטית כזאת, היא נקראת חלק. ורב הסביר על הקושייה, הוא נתן הסבר מאוד יפה, מה זה נקרא חלק? חלק זה לא נקרא שבאמת אנחנו חותכים משהו מהבורא, אין כזה דבר. אלא חלק זה אומר שאנחנו משיגים את כל האור אינסוף, אבל במידה קטנה. וכך הכל נשמה פרטית, היא לאט לאט משיגה יותר ויותר ויותר ויותר, עד שהיא משיגה את כל אור אינסוף. איך זה קורה? על זה אתה שואל. דווקא על ידי זה שכל נשמה כזאת פרטית, היא מתחילה להשפיע. ובזה היא דומה לבורא. ואז היא ככה משפיעה לכל הנשמות האחרות, עד שבסופו של דבר היא משפיעה לכל הכלי הכללי שנוצר, בזה היא ממש דומה לבורא, ומשיגה ככה במדרגות, במדרגות, עד 125 מדרגות, את כל ההשתוות הצורה לבורא. בסדר? יאללה, נמשיך לעוד שאלות. אשקלון 2, בבקשה.
12: שלום חברים. מושג עולם הזה. זה מצב, מקום או תכונה. מה בעל הסולם רוצה שאני אבין בדיוק כאשר אני שומע עולם הזה? אני חוזר, זה מצב, מקום או תכונה. תודה.
5: טוב, עולם הזה, זה, לפי המקורות שלנו בתלמוד עשר הספירות, הוא תחתית של עולם העשייה. ומתחתיו העולם שלנו. זאת אומרת, השאלה שלך עוד פעם, האם זה עוד תחזור, מקום?
12: אני אמרתי אם זה מצב, עולם הזה זה מצב, מקום או תכונה, ביטוי איזשהו, של איזשהו מצב.
5: אז תלוי על מה אנחנו מדברים. תמיד אנחנו חייבים לדבר מצד הכלים שלנו, מה שהם משיגים. נכון? והמקום הוא החיסרון שיש לנו. המצב שלנו הוא איך אנחנו משתמשים עם החיסרון הזה. והתכונה היא האמצעי שלנו באמת לממש את המדרגה. העמידה של ההשתוות שלנו לעליון, שהוא משפיע וגם אנחנו משפיעים, אז זה מימוש של מדרגה, של רצון מסוים. וזה לא נגמר בעולם הזה, יש לנו עוד עולמות.
6: כן, וגם תמיד כדאי לנו לזכור שעולם בא מהמילה העלמה. כשאנחנו מדברים על עולמות, אנחנו מדברים על דרגות של העלמה של האור העליון כלפי הנברא. והעולם שלנו זה דרגת העלמה הכי הכי גבוהה. האור ממש ממש נסתר מאיתנו לגמרי. ככל שנעלה בעולמות, אנחנו לאט לאט מסירים את ההסתרה. Women Spain, בבקשה.
10: Gracias, amigos. Tengo la duda si en cada grado al
13: cual האם בכל דרגה שאנחנו משלימים 10 ספירות אנחנו גם משיגים את המידה השלמה של השתוות הצורה עם הבורא?
6: יפה, שאלה יפה, כי בעצם גם רב דיבר על זה, הוא אמר איפשהו ניב שם שואל אותו, מה זה בכל זאת אומר שיש חלק ומהכל, ואז רב אמר, זה לא חלק כמותי, זה חלק מהותי. ובעצם על זה את שואלת, זאת אומרת, כל דרגת השגה היא לא חלק, היא הכל רק בקטן. כן? זאת אומרת, אם נחזור אפילו לסרטוט הקודם, אז גם רואים? כן. אז גם נשמה פרטית שעכשיו משיגה ממש קצת, נגיד, כן, מדרגה ראשונה בסולם, אז היא לא משיגה חלק מהמציאות, חלק מאונסוף, היא משיגה את כולו, רק בדרגה מאוד מאוד קטנה. זה נקרא שאין מקצת ברוחניות, גם על זה הרב הדגיש המון. תמיד ההשגה היא בעשר ספירות, תמיד זה מדרגה שלמה. ברוחניות יש רק שלמות. אין, הרוחני אף פעם לא יבוא בחיתוכים ובחילוקים, כמו אצלנו בעולם הגשמי, שנראה לנו שאפשר לקחת גרזן, לחלק שני דברים לשניים, ויש לנו חלק. אז ברוחניות זה תמיד מידה של מתוך השלמות. נמשיך להוסיף?
5: אני חושב שכדאי שנקרא קטע מסוים, שיכול לעזור לנו מאוד, זה באות ב' בהסתכלות פנימית, זה קודם לאותיות שקראנו, וכאן מתחיל בצורה יותר פשוטה וחדה, את כל הנושא הזה של של של האר ושמתוכו נחצבה נשמה, כל המושגים האלה, ומה זה חלק ומה זה כל. אז הכל מתחיל מזה שיש בורא ונברא, ושיש אור וכלי, ותמיד אנחנו צריכים להיות בין שתי ההבחנות האלה. תמיד יש לנו שתי כיוונים כאלה שבהם אנחנו צריכים להתייחס גם לטקסט שאנחנו קוראים. יש אור, יש אור, לא מדברים על האור בפני עצמו, מדברים תמיד על הכלי, אבל גם בהבחנות שבכלי יש. אז בואו נקרא. בואו נקרא את ה... זה מאוד יעזור, אני חושב. עוד, כן, אנחנו בדף תת וב, זה עוד בית של ההסתכלות מינית, בתת וב, בדברי המתחיל, כל דבר רוחני. פסקה ראשונה למעלה, כל דבר רוחני.
6: אז שוב למתרגמים, זה נמצא ממש בסוף של אות ב' של הסתכלות פנימית.
5: כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי המקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו יתברך בית בחינות. האלף היא צורת מהות השפע העליונה, טרם ביאתה לכלל קבלה, שעדיין הוא אור פשוט וכולל. הבית היא אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית לפי תכונת המקבל.
6: בלטיה 3, בבקשה.
14: Что мы не одинаковы в получении, но одинаковы в отдаче. Как это понять?
9: Эх, лавин, это же нахну ло шавим бе каббала, авал шавим бе ашпаа.
6: Ло шавим бе?
5: Бе каббала.
6: כן, כן, ודאי, בקבלה. הרב הסביר לנו שהרצונות שבנו הם בהתמזגות שונה. כל אחד, מה עושה כל אחד מיוחד? כן? אפילו נסתכל על, על איך שאנחנו נראים בעולם שלנו. לכולנו יש גוף, גשמי, בשרי, עכשיו אני נותן כדוגמה, כן? ויש לנו אותו מבנה פחות או יותר, כולם יש אף, עיניים, אוזן, ידיים, רגליים וכן הלאה, אבל בכל אחד יש איזו התמזגות שונה, וצבעים שונים של צבע עור וצבע עיניים וכן הלאה. אז כדוגמה, כדוגמה, ככה גם הרצונות שלנו הם במבנה שלהם שווים, תרי"ג רצונות, אבל בהתמזגות שלהם היא שונה, וזה הופך כל נשמה למיוחדת. אז אנחנו אף פעם לא שווים באיך שאנחנו בדיוק מרגישים את המציאות. המתוק שלי זה אף פעם לא המתוק שלך. וכן הלאה. אבל מעל כל הרצונות האלה, אנחנו שמים כוונה על מנת להשפיע. ובזה אנחנו שווים. אם אתה עם כל הרצונות שלך משפיע בכוונת ההשפעה, ואני עם כל הרצונות שלי בכוונת ההשפעה, בזה אנחנו יכולים להגיע להשתוות.
5: אני אוסיף שיש לנו מקור משותף אחד לכולנו, ואדם תמיד פועל מתוך כל מה שהוא מרגיש וכל מה שהוא חושב, זה בסך הכל, שמענו את זה בשיעור, התפעלות שלו מהאור. מה שאני מרגיש ומה אני חושב, זה מה שאני בהכרה כלפי זה. אבל בפועל זה התפעלות שלי מהאור שפועל עליי. נכון? אז בגלל זה ההתפעלות שלי היא שלי, ושלך היא שלך, ואיך אנחנו יכולים להסתדר בינינו. אז זה כל העניין. עם המקור המשותף שלנו שכולו להשפיע, כמה שאנחנו מדמים לאור, במידה שאנחנו מדמים לאור, אנחנו גם שווים זה לזה. ואנחנו גם מרגישים את התועלת אחד בשני. עד כמה שאנחנו יכולים להגדיל יותר את הכיוון הזה להידמות לעליון, אחד מתוך השני. כמו שגם ראינו בסרטוט, שקודם כל אדם מתקן את החלק שלו, ואחר כך העבודה שלו העיקרית היא להתקלל עם חלקי, עם החלקים שנמצאים איתו, בעשירייה שלו, בחברה שלו. וכל זה עם הכוונה הזאת על מנת להשפיע. עם מה שאנחנו יכולים להשיג ביחד, בזמן הלימוד, מהאור, שהוא מחזיר למוטב. זה נקרא שהוא מחזיר אותנו למוטב.
6: כן, פרנץ', בבקשה. אנחנו לא שומעים.
15: שלום חברים, תודה רבה על השיעור. אז יש לנו שאלה מהחבר. הרב אמר שהכלל והפרט הם שווים. איך אנחנו בתוך הסירייה יכולים להיות כמו פרט וכלל שווים גם כן? זאת השאלה של החבר.
6: כלל ופרט שווים, אנחנו צריכים להבין על מה מדובר. כלל ופרט שווים, זה אומר שבמבנה של הכלל ולפרט, יש תמיד אותו מבנה, והמבנה הוא 10 ספירות. אין יותר מזה ואין פחות מזה. הרב הדגיש את זה הרבה בשיעור הזה שראינו. למה? כי בשביל שיהיה משהו במציאות, צריך שיהיה מרגיש. המרגיש הוא המלכות. זה החלק של הנברא. אפילו זה שיש 9 ספירות מעל המלכות, גם זה קורה, קיים רק בתוך הרגשת המלכות. אז אין דבר במציאות שהוא לא מורכב מ-10 ספירות. ולכן גם אם תיקח פרט קטן מתוך המציאות, יהיה בו 10 ספירות. ואם תיקח את כל המציאות, גם בה יהיה 10 ספירות. וכן הלאה. זה נקרא כלל ופרט שווים. אנחנו בעשירייה, אפשר להסתכל על זה בהמון צורות, אנחנו גם פחות כרגע דנים על עבודה בעשירייה, אבל ככה, על קצה המזלג, ודאי שאנחנו יכולים להתייחס לכלל הזה ולחפש אותו. כשאני משתדל להרגיש את עצמי כלול מכל העשירייה, כשאני משתדל לראות שכל חבר הוא בעצם כולל בתוכו, בתוך ליבו את כל העשירייה, אז אנחנו משתדלים להגיע לאותו הכלל של כלל ופרט שווים. אבל זה כבר נושא עמוק בפני עצמו. נמשיך לפלורידה, בבקשה.
16: Hi friends, yes, thank you for letting me ask a question about
17: שאלה לגבי מה שיש באות וו, שכל העולמות נבראו רק עבור ישראל, שתנו להם תורה ומצוות, והבורא ברא גוף שצריך לנקות אותו, להזדקק אותו. זה המילים של רב. תוכלו להסביר למה רק עבור ישראל, למה עבור כל האומות? האם האומות לא כלולות בתוך ישראל? יש הרבה להבין פה.
6: לא קיבלנו תרגום, אז אני אולי יתרגם ככה מהר את השאלה של ג'ו. ג'ו שואל מה העניין בין הבדל בין ישראל ואומות העולם. רב בעצמו העלה את השאלות האלה. האמת היא, ג'ו, זה שים לב שהרב השאיר אותנו עם שאלות דווקא, ולא נכנס ממש ופתר לנו את זה, אבל זה היה באותו ההקשר של מה זה גוף ומה זה נשמה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפרש נכון את הדברים. מה זאת אומרת שיש בריאות ויש ישראל, שישראל הם צריכים לעשות מצוות. אז אם אנחנו מפרשים את הכל בצורה פנימית, כן, שהכל קורה באדם אחד, ואנחנו מבינים שמדובר רק על רצונות, אז כשיש לנו רצון לקבל, זה נקרא בריאה. וכשהרצון לקבל הוא כבר משתוקק להיות כמו הבורא, זה נקרא שהוא ישר אל, והוא צריך לעשות על עצמו תיקונים להיות ממש כמו הבורא, זה נקרא לעשות מצוות. ואז אתה יכול לראות איך שגם ישראל וגם אומות העולם ובריאות ומצוות, זה הכל מושגים שמדברים על תיקון הנשמה בלבד. וככה אנחנו צריכים להתייחס לטקסט. ודאי שיש גם מציאות גשמית, כתוצאה מהשורשים יש גם ענפים, ולכן יש תמונה כזאת של מציאות, שבה יש אנשים מסוגים שונים, אבל הנשמה יש בה את הכל. כל הדברים האלה שייכים לכל אחד ואחד מאיתנו שנמצא כאן, ויש לו רצון בוער להשיג את מטרת הבריאה.
5: כן, וזה שאתה נמצא איתנו עכשיו כאן, ושואל שאלה גם אפילו, אז בטח שאתה שייך לישראל. שישראל הם הגרועים ביותר דווקא. מה זה אומר? זה אומר שכבר יש בהם את הניצוץ הזה, של להשפיע מבינה, יש להם את הנטייה הזאת, הם, כן? ודווקא מתוך הנטייה הזאת הם יכולים להרגיש את הפער שיש בינם לבין העליון, בגלל זה הם יכולים להרגיש גם רע, שהרע הזה הוא גם כן מטרתי, בשביל שיוכלו לכוון אותו יותר עם החברים שלהם, ולזכות לתכונה הזאת של להשפיע, שזה כל בעצם זה סדר העבודה שלנו, שקודם כל אנחנו חייבים לעבוד עם הכלים הזכים יותר, שהם הכלים של גלגלת העיניים, שורש א' ב' נגיד, ואחר כך אנחנו יכולים גם לצרף את כלי הקבלה, את כל האנושות. אז כל העבודה שלנו באמת בכלי העולמי כולו, זה לדמות לעליון, להשיג את התכונה שלו, להשתוקק לקשר איתו, שבזה אנחנו נוכל לממש את התפקיד שלנו בסך הכל.
6: Women Turkey 3, בבקשה.
18: שלום.
17: שלום.
10: kaplarda Hoffman'ın aydınlatılmasını nasıl
17: איך נתרגם את ההערה של חוכמה בכלים שקיבלו רמה מאוד נמוכה של תיקון בעבודה?
6: לא מקבלים תרגום, אולי באנגלית את יכולה לשאול?
10: In English, I can translate. How should we interpret the illumination of the Chokhmah?
17: איך לתרגם הערת חוכמה בכלים שהשיגו תיקון מועט דרך העבודה? איך לתרגם את זה?
6: לפרש את הערת חוכמה בכלים ש... תגידי שוב, סוף של השאלה.
10: Dear Asaf.
6: Yes.
10: Dear Asaf, can I explain? After the attainment of the minimal level of correction, how can we understand the illumination of Chokhmah in the vessel?
6: התיקון המינימלי, שואלת החברה, במצב של תיקון המינימלי של הנשמה, אם הבנתי את השאלה נכון, אז איך אפשר להבין את הערת החוכמה שמתגלה בתוך הכלי? אז תראי, הערת חוכמה היא מתגלה בתוך הערת חסדים. זאת אומרת, יש תמיד תיקון של הכלי שהוא נמצא בתכונה של להשפיע. הפוך מהטבע המקורי שלו, לקבל. התיקון הזה של תכונת ההשפעה הוא גם נקרא הערת חסדים, אור חסדים. ובתוך אור החסדים מתגלה ממש הדבקות בבורא, ההערה של הבורא, ולזה אנחנו קוראים כבר אור חוכמה. ותמיד אור חוכמה חייב להתגלות רק בהערת חסדים. לא משנה על איזה מדרגה אנחנו מדברים. בסדר? מהקטנה עד הגדולה. אנחנו מגיעים לסיום. אבי, אתה רוצה להגיד איזה מילה לסיום?
5: כן, בהמשך לשאלה של החברה, שבאמת, גם בהמשך למה ששמענו בשיעור הזה, שבאור אין שום שינוי. יש רק אור אחד, אור חוכמה. כל השינויים זה הכל מצד הכלים, איך שהם משיגים אותו. ובגלל זה אנחנו צריכים להודות שיש לנו עוד לאן להגיע, ובטח שכבר הרבה שינויים אנחנו הרגשנו בינינו ובינו, ויש לנו עוד הרבה שינויים לפנינו, ואיזה מזל שזה ככה.
6: כן, חברים, אז תודה רבה לכולם על ההשתתפות. אנחנו מתנצלים אם לא הספקנו לענות על חלק מהשאלות, גם כאן באולם היו כמה ידיים, מחר חברים נוספים יוכלו לשאול. אנחנו עוברים להודעות. היום ובכל יום שלישי בשעה 7:30 עד 9:00 אנחנו לומדים את מאמרי הרבש. השיעור הוא מתורגם לכל השפות, כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. והודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, ערב מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. זאת הכותרת של האירוע. זה קורה ביום שני, 7 בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון. ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים, גם לאורחים. כולם מוזמנים להזמין את כולם. יש לינק להרשמה שימתין לכם בהודעות. ונסיים יחד בשיר.

שלום חברים, בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 246, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-21 דקות, בבקשה. החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? ידוע שהבריאה נקראת חיסרון, לכן היא נקראת יש מאין. והאדם הנברא הוא מלא חסרונות, ומשום זה, בכדי שהאדם יצליח בעבודה, שהוא הולך למלות חסרונותיו, הוא צריך לדעת מקודם מהו החיסרון העיקרי שעליו ייתן זכות קדימה לכל חסרונותיו. והיות שיש חסרונות רוחניים וחסרונות גשמיים, עלינו לברר קודם כל מה הוא נקרא רוחניים ומה אנו מכנים גשמיים. הנה בספר פתיחה לחוכמת הקבלה כתוב שם וזה לשונו: ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהיא בחינה דלת, הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוך לעיניו בעולם הזה. וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות. לפי זה יוצא שגשמיות נקרא מה ששייך למלות את הרצון לקבל שלנו. זאת אומרת שכל מה שהאדם עובד לתועלת עצמו נקרא גשמיות, ומה שעובד לתועלת השם נקרא רוחניות. ובאמור מובן מאליו שהכלי על גשמיות, היינו חיסרון למלות את התועלת עצמו, אין אנו צריכים לדאוג להמציא לנו כלי של רצון לקבל בעל מנת לקבל, משום שהכלים כאלו נתן לנו הבורא תקף בהתגלות הבריאה. כידוע שמחשבת הבריאה הנקרא רצונו להטיב לנבריו, ברא יש מאין הרצון לקבל, שישתוקק לקבל טוב ועונג. והבורא, בטח שממלא בהכלי הזה כרצונו יתברך, נמצא שעל הכלים דקבלה אינם צריכים לבקש. לכן, התפילה שנותנים עבור גשמיות היא רק על המילוי. דהיינו שהשם ימלא לנו את כל מה שאנו מרגישים שחסר לנו. כי הרגשת החיסרון הוא מה שמביא לנו ייסורים. והייסורים שבהרגשתנו הם הסיבה שאנו נעשה את כל מה שביכולתנו למלות חסרונותינו. מה שאין כן, בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו, כי החיסרון על רוחניות תהיה הסיבה להתפלל שהשם ימלא את מבוקשנו, מטעם שיש לנו ייסורים מזה שהחיסרון עוד לא קיבל מילוי, הלא החיסרון הזה עוד לא נולד בנו, היינו שיחסר לנו למלות את הכלי הנקרא כלי דהשפעה. כנ"ל שזהו ההבדל בין רוחניות לגשמיות, שכלי הגשמי נקרא כלי דקבלה, שהוא רוצה למלות את התועלת עצמו, וכלי רוחני נקרא כלי שרוצה דווקא למלות את תועלת השם ובניגוד לתועלת עצמו.
וכלי זה לא נמצא בטבע הבריאה, כי מצד הטבע אדם נולד רק בכלי של תועלת עצמו. ומה שאנו אומרים להגוף שלנו, שצריכים לעבוד לתועלת השם, את עניין זה הוא לא יודע אפילו מה שמדברים אליו. כי לא עלה על דעתו שיש עניין שלא להסתכל על תועלת עצמו, אלא שיחשוב כל היום על תועלת השם. ובפרט ששומע שכדאי לוותר על תענוגים ששייכים לאהבה עצמית לצורך תועלת השם. וכל כך מוזר הדבר להגוף בשעה ששומע שצריכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, תכף מתחכם ושואל, אני רוצה לדעת, אם אתה רואה אנשים שהולכים בקו הזה, שבשבילם גם אתה רוצה לעשות כמוהם, נכון, הייתי מסכים ממך, אבל תגיד אתה בעצמך, כמה אנשים אתה רואה שכל מחשבתם בחייהם הוא רק לדאוג מה שנוגע לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. ואם נאמר שכן אתה יודע שיש אנשים שהולכים בקו הזה, אבל כמה השקיעו יגיעה וזמן שתהיה להם היכולת שכל מעשיהם יהיו רק בעל מנת להשפיע? ובעיקר, כמה זמן צריך דבר זה לקחת? חודש, חודשיים, שנה ושנתיים? ועוד יותר הוא מתחכם לשאול, אם כולם השקיעו זמן והגיעה, הצליחו לקבל דרגה זו שיוכלו לכוון בכל מעשיהם בעל מנת להשפיע. ובדברים האלו יש להם כוח להרחיק את האדם מהעבודה השייכת לדרך השפעה. היוצא מכל הנ"ל, שלגבי רוחניות, הנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, אין לאדם חיסרון כזה, אלא להפך, שאם באה לו לאדם איזו מחשבה שצריכים לעשות משהו, להשפיע להשם בלי שום תמורה, תכף מתקומם לנגדו כל המחשבות והרצונות של הגוף וצועקות, אל תהיה טיפש ויוצא דופן ללכת נגד דרך העולם, שיודעים שעיקר המחייב לעבוד, הסיבה היא תועלת עצמו. ורק עם כוח כזה הוא יכול לעסוק בתורה ומצוות. והגם שיודע שצריכים לעבוד לשמה, אבל על זה יש תשובה כללית, שהוא מקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, היות מתוך שלא לשמה, הוא יזכה לשמה. אבל אין צורך לדאוג על זה, היינו שיבדוק את עצמו אם באמת הוא יתקרב קצת לבחינת לשמה, אלא הוא יודע שסוף הכבוד לבוא, היינו שבטח הוא יגיע לבחינת לשמה. וממילא אין צורך אפילו לחשוב מהו הפירוש של לשמה. כי בדבר שאין מוטל עליו לעשות, אין צורך לחשוב ולהיכנס בפרטים, לדעת מהו עניינו. אלא הוא חי כמו הכלל כולו. אלא זאת, יש הבחן גדול בין התפילה שמתפללים על גשמיות לתפילה שמתפללים על רוחניות. כי על רוחניות צריכים מקודם להתפלל על הכלי. זאת אומרת על חיסרון. היינו שירגיש צער ויסורים בזה שאין לו הכלי הזה הנקרא רצון. היינו שישתוקק לעשות נחת רוח ליוצרו. נמצא לפי זה
שאין לו להתפלל על מילוי חיסרון כמו בגשמיות, שיש לו חיסרון ומבקש על מילוי חיסרון.

מה שחסר לו, אז באה עניית התפילה. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי חדש. וזה כמו שכתוב, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ועל עניין חיסרון זה שמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר בשם רבו אדמו"ר מפורסוב זצ"ל, על פסוק צב את אהרון. ופירוש רש"י, אין צב אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס. ואמר על זה פשט, כיס הוא כלי שבו מכניסים כסף. ומדרך העולם שדואגים ונותנים מגיעה בכדי להשיג כסף. ואמר, ביותר צריך האדם לדאוג במקום שיש חיסרון כיס. כי הכוונה חיסרון הכלי. וזהו כמו שביארנו שברוחניות אין לאדם להתפלל שהשם ייתן לו שפע ואורות, אלא עליו לדאוג מקודם שיהיה לו כלי, היינו רצון וחשק להשפיע להשם. היות מצד הטבע יש לנו רצון אך ורק לקבל ולא להשפיע. ובאמור, כשהאדם נכנס בעבודת הקודש ורוצה להגיע לשלמותו, עליו להשקיע כל כוחותיו בכדי שישיג את הרצון שירצה לעשות נחת רוח ליוצרו. ועל זה הוא צריך לרכז כל תפילותיו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו וייתן לו כלי חדשה זו. ולומר לפניו, ריבונו של עולם, כמו שנתת לי כלי מתחילת בריאתי לעולם הזה, שהוא אך ורק לקבל לתועלת עצמי, אני מבקש ממך, תן לי עכשיו כלי חדש. היינו שיהיה לי רצון אך ורק להשפיע לך נחת רוח. ואין לשאול איך אפשר להתפלל שייתן לו כלי הנקרא רצון להשפיע, בו בזמן שאומרים שלא חסר לו הכלי הזה, כי הוא לא מרגיש שזה יחסר לו. ואם כן, איך אפשר לבקש על דבר שאין לו חיסרון? והגם שהוא רואה שאין לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע, אבל לא אמרינן את כל מה שאין לאדם, נקרא שחסר לו. כמו שכתוב בספירות עליונות, כי ספירות הבינה, שהוא כחפץ חסד, אף על פי שעל ידי צמצום ב' למדנו, יצאה מראש דאריך אנפין, מכל מקום נחשבת כאילו לא יצאה, הגם שאין לה חוכמה, אבל לא נבחן זה לחיסרון מעט שלא חסר לה. רואים אנו, מתי נבחן דבר שאין לו חיסרון? דווקא שחסר לו. ועוד יותר מזה, שצריכים להרגיש איסורים בזה שאין לו. זאת אומרת, אפילו שמרגיש שחסר לו, אבל אין לו איסורים מזה שאין לו. עוד לא נבחן זה לחיסרון. ואם כן, איך הוא יכול להתפלל על דבר שלא חסר לו? ומשום זה מוטל על האדם לחשוב על מטרת הבריאה, שידוע שהיא להטיב לנבריו. וכשהאדם מתחיל לעשות ביקורת על הטוב הזה שנמצא בין הנבראים, היינו מה שהם נהנים בעולם מהטוב והעונג שהבורא רוצה לתת להם, ואינו מוצא את זה בין הנבראים, ומזה הוא בא לידי הכרה שבטח יש איזו סיבה שהיא מונעת מהנבראים את הטוב והעונג, שמסיבה זו אין השפע העליון יכול להתגלות
ובשביל

0: זה אין מטרת הבריאה יכולה לבוא להשלמותה. וכשהוא מסתכל על עצמו, הוא אומר שכל מה שהוא רואה, שהנבראים לא הגיעו לקבלת השפע, בטח הסיבה היא משום שלא מקיימים תורה ומצוות כראוי לקיים את מצוות המלך. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. משמע מכאן שעל ידי תורה ומצוות יכולים לזכות להטוב והעונג. אבל נשאלת השאלה, מדוע לא מקיימים תורה ומצוות כראוי לשמש את המלך? אז הוא אומר שהוא מטעם שחסר לנו הרגשת החשיבות שבתורה ומצוות. וכמו כן שחסר לנו החשיבות של המצווה שציווה לנו לקיים את התורה ומצוות שלו. והאדם בא אז לידי החלטה גמורה שרק השם הוא יכול לתקן. היינו שבאם הוא יגלה לנו קצת אור של תורה ומצוות, שנרגיש את התענוג שיש בהם, בוודאי כל אחד תהיה לו היכולת לשמש את המלך בכל מאודו ונפשו, כראוי להיות לאלו שמרגישים בגדלות המלך. ומשום זה, על מה צריכים להתפלל להשם שייתן קצת שפע עליון? אז כולם התעסקו בתורה ומצוות כראוי, בלי שום התרשלות. אמנם, אנו רואים את מה שהארי הקדוש אמר, ששם לא הייתה נוקבה כראוי, לכן הייתה השבירה. והאור פנימי מפרש את דברי הרב ז"ל, היות שהשפע העליון צריך לבוא לתוך כלי, שיקבל את השפע בעל מנת להשפיע. והיות שהאור היה יותר גדול מכפי שהכלי הייתה מוכנת לקבל, זאת אומרת שהכלי צריכה לקבל אור בדיוק כפי מה שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ולאור גדול כזה לא הייתה לה היכולת לכוון בעל מנת להשפיע. לכן היה האור צריך להיכנס בכלים שרצונם הוא בעל מנת לקבל. וזה נקרא קליפה. ונמצא שהכלים נשברו, שפירושו שבהכלים האלו, אם יבוא שפע, אז כל השפע ילך לחיצונים, היינו לקליפות. וזה דומה כמו שאומרים שהכלי נשברה, שלא נותנים לתוכה שום דבר, משום שהכל ייפול לחוץ. לכן, אין לאדם להתפלל שיתנו לו שפע מלמעלה. כי בטח הכל ילך לחיצונים, אלא יתפלל להשם שייתן לו כלי שהוא רצון וחשק להשפיע להשם. וכשיהיה לו הכלי הזו, אז בטח יתגלה השפע העליון לאדם וירגיש את הטוב והעונג שהיה במחשבת הבריאה להיטיב לנבריו. לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו לאדם, וזהו כלי להשפיע. ועל שאר דברים אין לו להתפלל.
1: טוב, נו, אנחנו פה עברנו למיקוד, אבל אנחנו שואלים איך אפשר לבקש על משהו שאתה לא רוצה. הוא אומר במשפט אחד לפני האחרון, לכן יש לבקש מהשם על מה שבאמת חסר לו. לא שהוא רוצה את זה, לא שהוא מבקש את זה, לא שהוא זה מה שבא לו, אלא זה פשוט מה שבאמת חסר לו.
2: אדם
1: לא משנה, חסר לו כלי השפעה, בין אם הוא רוצה, לא רוצה, מה היחס שלו לזה, זה לא משנה. זה מה שחסר לו, כמו שיורי אומר, על זה צריך לבקש, כי זה מה שחסר. זהו, כל השאר לא חסר ואין על מה להתפלל ואין מה לבקש. זהו, עכשיו תבקש.
2: אני חושב שצריך לפתח את היסורים מזה שזה לא חסר לנו.
0: נעבור לשיעור מתאריך הרביעי ליוני 2002.
3: קראנו מאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל מהו. מקרח בית שלבי הסולם, עמוד למדת, פרשת צו. תמיד אנחנו מתבלבלים מהי עבודה ומהי שכר. אבל מפני שמטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, ומצב של גמר העבודה היא מנוחה, מכאן צריכים להבין שבעצם הכל תלוי במקבלים. והעבודה היא יכולה להיות שכר, והעבודה היא יכולה להיות מורגשת כמנוחה, וההגיעה היא תלויה רק ביחס אליה, להרגיש אותה כהגיעה ולהרגיש אותה כתענוג ולא שחיסרון. כי אנחנו גם עכשיו נמצאים במצב של גמר התיקון, אלה צריכים רק לתקן את ההגדרות האלו, כן, שבאנו, מה נראה עבודה ומה נראה הגיעה ומה איסורים ומה שכר. שבעל הסולם כותב באגרות קוף ממוואף, אני חושב, מכתב, משהו כזה, שכל האיסורים זה מהרחקת כל האיסורים הם מהרחקת התשלומים מהעבודה. שאם היה בן אדם מקבל תשלום בעד כל פעולה ופעולה, מיד, כמו בעל מקולת, נגיד, מוכר ב-10 שקל, הוא יודע ש-2 שקל הוא שם בכיס, כן? עוד 10 שקל, עוד 2 שקל בכיס. אז זה שהוא מכניס כל רגע, בכל הגיעה, 2 שקל בכיס, אז מיד הוא מכסה את ההגיעה, והיא נראית לו לא הגיעה, אלא שכר במקום, ולא מרגיש שום תרחה. זה כל העניין, לכן הדברים האלה הם, אני חושב שם זה. לכן כל תלוי ביחס של האדם. ולכן העבודה שלנו זה רק לתקן את הכלים, ההרגשה, ההגדרה הפנימית שלנו. מה בשבילנו יהיה שכר, הגיעה, תשלום. ואז אנחנו מגיעים בסופו של דבר שהגיעה, מושג הזה נעלם, תשלום, ותשלום הוא מחליף כל העבודה והגיעה ואיסורים, ואז נכנסים למצב ש רק טוב ועונג. וזה הכל רק מפני שתיקנו את הכלים שלנו ומרגישים את מה שגם קודם היה נשפך עלינו, אבל מרגישים את זה בכלים החדשים, בהבחנות אחרות, במובן חדש. בסדר. מה, לא מצאת?
4: לא.
3: תביא. טוב, זה אני כבר אמרתי פחות או יותר, אבל זה מכתב... לא, לא, לא, לא אימצא. גוף. נון, רגע, רגע. כן, כן. כן, קוף סמך דלת, סמך ה'.
4: הוא אומר במאמר שבעצם...
3: זה באגרות קודש, דף קוף סמך דלת, קוף סמך ה', המכתף הזה, כן. טוב, אנחנו דיברנו על זה לא פעם. עניין של עבודה ושכר. כן.
4: הוא אומר במאמר שהחיסרון, שצריך להגיע לחיסרון לכלי לרוחניות. שבגשמיות רוצים מילוי, ולרוחניות צריך שיהיה חיסרון שיהיה כלי.
3: בלי חיסרון אי אפשר. כלי צריכה להיות. שאלה מהו החיסרון, מהו הכלי. אין? למה אתה משתוקק? לפי למה אתה משתוקק, מה יהיה בשבילך שכר? כן? זהו. אז מה אתה רוצה שיהיה שכר? בהתאם לזה אפשר להגיד, האם... אם השכר בשבילך הוא על השפיע, הזדמנות להשפיע, ואתה נכנס למצב שאתה כן אפשר יכול לעשות את זה, אז גמרנו, אז אתה הגעת למנוחה ולאושר.
4: אז איך עושים שהחיסרון יהיה להשפיע?
3: זה, הוא אומר, חיסרון העיקרי שאליו להתפלל. זה שם המאמר. כי אם אתה מגיע לחיסרון להשפיע, אז מה שמתגלה בכלי נקרא גמר התיקון. אז אין לך שום בעיה להרגיש טוב. נו, מה?
4: זאת השאלה, איך עושים שהחיסרון יהיה רק להשפיע?
3: החיסרון להשפיע אפשר לקבל רק מהבורא, כי אצלו יש כביכול חיסרון הזה להשפיע. אז מה הוא אומר? שצריכים להתפלל, שאליו להתפלל, על החיסרון העיקרי הזה, אז תתפלל. הכל בכותרת, כתוב. נו, חיסרון העיקרי, שאליו להתפלל. נו, אז מה השאלה?
4: איך להגיע למצב שהתפילה תהיה רק לזה?
3: זה אנחנו לא מסוגלים. זה כבר עד כאן. כי זה נגד הטבע שלנו, וזה נקרא הגעתי ומצאתי, באמת. שאין לנו שום אפשרות באיזשהו מקום בנו או במציאותנו למצוא כזה חיסרון. ולא נשלה את עצמנו. אין. אלה... איך להתפלל על זה, שיבוא רצון לרצון. על זה נקרא מלא לשמה, באים לשמה. שאתה מבקש, שאתה לא יודע מה לבקש, למה ההסתרה, שאתה תבקש, שאתה תרצה להשפיע. אם עכשיו היית רואה מה זה להשפיע, לא היית מבקש. אז סוגרים לך מזה, ואתה כאילו מוכן לבקש. עכשיו השאלה, איך אפשר לבקש על דבר שאתה לא יודע, כן? כי אנחנו יודעים, כלי זה נקרא שיש לי ידיעה על הכלי, כן? על מה שחסר לי, ואז אני מבקש. אז אומר לי כך, שאפילו שאתה מבקש מרחוק מה שנקרא, שאין לך רשימות ואין לך רצון האמיתי, אבל מלא לשמה, בא לשמה. תעשה את זה, תשתדל. בשביל מה אתה תעשה את זה? כן? באמת, אם היית בנוי רק מרצון לקבל מלכתחילה, אז לא היית יכול לעשות את זה. מפני שיש לך איזה מין רצון להשפיע, רק הוא מקולקל, נמצא בשבט רצון לקבל, כן? משבירת הכלים, ניצוץ הזה. אז אתה כאילו יכול להגיד שאתה רוצה להשפיע, ואתה מרגיש איסורים, וזה נותן לך אפשרות לעשות איזה מין הכנה עד שנותנים לך כוח הזה ומה זה נקרא שאתה עובר מחסום. אבל כל הדברים האלה בסופו של דבר, בתנאי שאתה לא יודע מה זה. מכאן אנחנו מבינים עד כמה שההסתרה היא דבר הכרחי, שבלי זה לא היינו אף פעם, מה אני משוגע, לבקש למות ממש, דבר הגרוע, הנגדי ביותר, כן? איך הייתי יכול לבקש? כך הסתרה מאפשרת לי לעשות כך. אז למה אני עושה? מצד אחד הסתרה מאפשרת, מצד שני הניצות שבי גם כן מאפשר, כן, דוחף, שאני כן כאילו ארצה את זה, כאילו. והכל זה במישור, ברמה שבעולם הזה. גם זה שקר, גם זה שקר. ואז אני ככה, בשקר מתקיים, זה נקרא זמן ההכנה. בשביל מה צריכים את הדברים האלה? בכל זאת, זה הרי הכל מתושטש, הכל בשקר. מה יש לבורא לזה? למה הוא עשה את התנאי הזה? כן? עשה התנאי הזה פשוט מאוד. לא בגלל שאנחנו, יעני, נעשה איזה מין כביכול מאמצים ונעבור לאמת. אלא בגלל שבמצבים האלו, בשקר הזה, אנחנו עושים זדונות ושגגות. אותם אנחנו צריכים אחר כך. זאת אומרת, לא דברים טובים שאתה כאן תתפלל ותעבוד ותשפיע, את זה אתה לא צריך אחר כך. כן? אתה צריך כל הדברים האלה להשפיע ולעבוד כדי לעשות זדונות, ואם יש לך מספיק זדונות, אז הבורא רואה שאתה עשית מספיק הגיעה כדי להיכשל מספיק פעמים, אז הוא מעביר אותך מחסום. אותם אתה צריך אחר כך. שום דבר חוץ מהרע אתה לא לוקח לעולם הבא. זהו. אז על מה להתפלל?
4: שיהיו בזדונות.
3: טוב. כן. אתה מפחד שאם אתה, מפני שאתה לא יודע מה זה כלי על מנת להשפיע, אז אתה עלול לתת תפילה לא נכונה, והבורא ייתן לך מה שאתה מבקש, הרי, כן? ואתה תקבל משהו ש... מה שאתה לא צריך. זאת אומרת, יש כאן כמה שאלות. קודם כל, האם אפשר להתפלל על דבר שאתה לא יודע? א', האם שאתה מתפלל בצורה כזאת, הבורא שומע תפילה? והאם הוא באמת נותן לך מה שאתה מבקש בידיעה שברורה שמה שאתה מבקש אתה לא יודע בעצמך מה אתה רוצה, כן? והדבר הזה יכול להיות בסופו של דבר מזיק. מלמעלה שנותנים יכול להיות שמזיק. כן? נו, זאת השאלה באמת. קודם כל, איך יכול להיות תפילה אם זה לא הרגשה פנימית שבלב? לא יכולה להיות. התפילה היא באמת מה שלב בתוך תוכו מרגיש, ולא מה שאני עכשיו שמעתי באיזה פרסומת ואני רוצה. תפילה זה נקרא חיסרון אמיתי, שכלי שלי מוליד ממש מתוכו, מתוכו. ולא מה שאני שומע מבחוץ. ומתוכו הכלי יכול להוליד חיסרון רק על ידי האור שהוא משפיע על הכלי מלמעלה. זה אנחנו כך לומדים בחוכמה שלנו. זאת אומרת, התפילה בעצם הבורא בורא אותה. החיסרון הזה, ולא אני. ואחר כך, אולי אני מרגיש אותה, גם כן שאלה, האם אני מרגיש את החיסרון האמיתי הפנימי שלי שבתוך הלב. ואחר כך לחיסרון הזה הוא נותן את המילוי. וכבר הוא, זאת אומרת, בורא את הכלי והוא נותן את המילוי. אז איפה כאן אני? אני זה מי שרק מרגיש שעליו עוברים הפעולות האלו. רק זה נשאר לי בעצם בכל המערכה הזאת. ואם כך, מה יש לי לפחד? עליי זה רק כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש. ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו. ורק על זה להיות נעול. לא צריך יותר. אם אדם מסתכל רק על הבורא, ויודע שרק הכל ממנו, ומה בדיוק הוא מקבל כל הזמן, הוא ממש רוצה לבדוק, טוב, רע, לא, לא חשוב, אמת, שקר, הכל, הכל, הכל, הכל. אבל מקסימום בצורה גלויה. לזרוק את כל הקליפות, כל הבלבולים, כל הנוסחאות, כל הרגילים, כל מה שלימדו אותו, אתה מבין, וכולם מדברים, וזה ממש כמה שיותר להוריד כל ההפרעות. ולהתקשר שם בפנים עם הבורא, זהו, לא צריך יותר כלום. כל ההבחנות אתה תקבל מזה, וכל הדרך, ושרשרת סיבה ומסובב, תביא לך בדיוק למטרה. כי אם אדם חושב שכלי לפחות אפילו ממנו, כן? אז גם לא נכון. אור, מילוי, ודאי לא נכון. אז מה? אנחנו גם כן אומרים בתפילה, שאנחנו מבקשים שיהיה לנו תפילה, אנחנו מבקשים תפילה לפני תפילה, כל מיני כאלה. זאת אומרת, זה ממש מבורר על ידי המקובלים, שחיברו לנו שם סידור, כל הדברים. לא לשלוט, לשלוט אפשר להגיד? להשלוט את עצמו. שמשהו בא מלמטה. מלמטה אתה יכול רק להתעסק להבחנות, להבחין כל דבר ודבר שבא אליך. זהו. אתה רק האלמנט המרגיש. חוץ מזה שום דבר. זה הגישה הטובה. זאת אומרת, כי מזה אתה לא תתבלבל, אתה כל פעם תהיה במקום שלך. גאווה לא יהיה לך, וכבוד לא יהיה לך, ואיזשהו מין פתאום, איזה דיוק שאתה גם כן עושה משהו, אלא ממש, זה ייתן, אבל זה מדובר כלפי בורא, כלפי החברה, כלפי בכלל הסביבה, אתה צריך להשתמש בהם כדי לחדד את הקשר עם הבורא, כדי באמת להתנקות מכל הקליפות ובלבול ו... איך אומרים? שיניים לא כל כך רואות טוב. מכל הרפול. מכל הרפול. נבין? לזה אתה צריך חברה. חברים. וכאן אתה צריך כבר לעבוד. הרפול, כן. כן.
5: אז מה זה נקרא להיות בשמחה או בקר בימין? אם אתה צריך לבדוק את המצב שלך, להתעמק,
3: כשאתה הולך לבדוק הקשר, מה שאתה מקבל, מה ומו, הבדיקות האלה מולידות בך את כבר יחס משובח. אפשר להגיד, כן, שכולל משהו זה משובח. משובח. אתה מבחין שיש בו ימין ושמאל ואמצע, ואז אתה מתחיל להבחין בזה. ממעשיך, עיקר לוחה. אתה הולך לבדוק את המעשי, מה כתוב. מי שלא ידע ציווי דמרי, איך יעבוד לי, כן? זאת אומרת, אתה הולך בעצם להתחיל לקבל ממנו משהו, שמזה אתה מתחיל להיכנס לעניין.
5: אבל לומדים שלפני המחסום, זה רוב הדברים שאנחנו מקבלים, זה
3: ירדות, זה לא... אני לא יודע, לפני מחסום, אחרי מחסום. עכשיו עליי לעשות את זה מרגע שאני... רוצה להיכנס במגע עם האלוקות, עם העליון, עכשיו עליי לעשות את זה וכל הזמן. אין חוץ מזה כלום. כל הדברים היתר אתה תקבל כתוצאה מהקשר הזה, ואז הקשר הזה הוא יקבע לך מה שיעבור עליך, כך אתה תרגיש. כן.
4: מה זה כל הדברים שמקבלים לנסות ליצור את הקשר? מה זה כל הדברים האלה?
3: מה שיבוא אליך, כל ההבחנות, כל ההרגשות, מה שהבורא רוצים ממך, מה שאתה צריך להיות, איך להגיב, מה לחשוב, כל זה אתה, זה אתה תרגיש מבפנים, פשוט מאוד. כתוצאה ממאמץ להרגיש השפעתו אליך. מה זה המאמץ שלה, שאתה השפעה שלה? מה זה אומר? מה זה המאמץ הזה? מעשית. מעשית המאמץ הוא מתחיל בחברה. כי זאת אומרת, בפנים שאתה מחפש איפה אני שם מוצא, מרגיש איזה נקודה שיכול להיות לי קשר עם הבורא, כמו שאתה נגיד, עכשיו אתה לא נזכר על איזה דוד שלך, אני מזכיר לך שיש לך דוד שמואל, אתה מתחיל לייצב את הדמות שלו, זה ככה וככה, קשור לזה לזה, חי שם ושם, יש לו פרצוף כזה, יש לו דברים כאלה, כאלה. אתה מתחיל להתקשר כאילו, כן? אליו. למצוא את הנקודה שיש לך בזיכרון, בלב, כלפיו. כן? אז אותו דבר, אתה נמצא בכל מיני מוראות העולם הזה, פתאום אתה נזכר, בורא. כן? זהו. אז אתה מחפש עכשיו איפה הנקודה, זאת אומרת, איזה נתונים יש לו, איפה תיק שלו אצלי. אתה מוצא את התיק שלו, יעני, עכשיו אתה נזכר מי הוא, מה הוא, מחפש בדיוק את נקודת האחיזה, כן? נקודת הקשר. איפה שאתה והוא מתקשרים. זה במוח ובליבה. אין לך עדיין? אז תפתח את התיק, תרשום שם לאט לאט מה שאתה יכול ככה ללקט.
4: במהלך התהליך הבן אדם מתחיל לקבל איזה תמונה, איך הוא רואה את הבורא?
3: תמונה, זאת אומרת, מה זה? התרשמות. שאני אומר על הדוד שלי, אז אני לא אומר לך, יש לו אוזניים גדולות או עיניים נפוחות. הוא אצלי גם זה, אבל אצלי בעיקר זה הדמות הפנימית שלו. איך הוא, מי הוא, מה הוא, כאישיות. כן? אז בצורה כזאת אתה גם כן יכול לאט לאט לדבר על הקשר שלך עם הבורא. לא כאישיות, בהמית חס שלום, אבל... על מה, על התרשמויות שלך.
4: התרשמות הזאת, אתה אומר, באה מתוך הרצון שלי ליצור איתו קשר, רק מתוך זה? אם אני אעשה את זה, זה יבוא מעצמו?
3: התרשמות הזאת באה כתוצאה מרצון שלך ליצור איתו קשר, כמו שכתוב שאנחנו צריכים להשתדל להיות בקשר ישראל, דרכין דאורייתא וקודשי בריך הוא חדו. שאתה משתוקק להיות באחיזה כזאת, שאתה אוחז בו על ידי הפעולות שהוא מייעץ לך לעשות, כן? הפעולות האלה הן למעלה ממחסום, אבל גם כן כאן, למטה ממחסום, גם כן יש לנו כאילו, כן, משהו דומה לזה. איזה פעולות? כל הפעולות שבהן אני מכשיר את הכלים שלי להגיע למעלה ממחסום. הפעולות האלה נקראים שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ששפחה דקדושה, ו... זהו.
4: למה זה עוזר לבן אדם בסופו של דבר לעבור מחסום כזה? נניח יש לי תמונה עכשיו מאוד ככה עדינה.
3: למה זה עוזר לאדם זה אני לא יודע. הבורא שם תנאי, וברגע שאתה מקיים אותו הוא מעביר אותך מחסום. אתה לא מרוויח שום דבר כדי לעבור מחסום. זאת אומרת, אתה מרוויח, זאת אומרת, אין לך כלי שאיתו או כוח או איזשהו כרטיס כניסה. קנית או משהו, אין דבר כזה, אין. אלא אתה ממלא איזה תנאי לפני מחסום, ואז מעבירים אותך מחסום. התנאי הזה הוא הכרחי מפני שבכל זאת אתה לוקח משהו איתך, כמו שכתוב מצרים, לוקחים כלים, כן? בורחים בחושך, עומדים מול פרעה, זאת אומרת שכל הדברים האלה, התרשמות הזאת, לוקחים. מי שלא עבר את המצרים לא יכול להגיע לארץ ישראל, רק דרך מצרים. אבל לא שגובה שהיית במצרים היא בסופו של דבר מגיעה לגובה של ארץ ישראל ואז אתה נכנס. אתה עובר ים סוף, אתה עובר איזשהו דבר מאוד מיוחד שממש בנס. זאת אומרת, לא בכוחות והכנות שלך. כן.
4: אם אנחנו אומרים שבעבודה הפנימית הבן אדם צריך ללכת הכי הרבה לתוך האמת, זאת אומרת, להסתכל ממש ככה פנימה, ולעומת זאת בחוץ כלפי החברה, אנחנו צריכים לשחק משחקים, לשקר אפילו, ולא משנה כלום, כאילו, הכל מתחיל, אנחנו הולכים לבורא, וגם אם זה לא מרגישים, איך זה מסתדר שמבפנים

0: איך, אתה שואל כך, איך יכול להיות שאני אתקן רק את הפנימיות שלי כלפי הבורא, וחיצוניות שלי, שזה האופי שלי, כן? ההתנהגות שלי עם אחרים, אני לא אטפל בזה. זאת השאלה?
1: לא. השאלה, אנחנו אומרים שבעבודה מול הקבוצה, אנחנו צריכים לשחק משחק אפילו. אם אנחנו לא מרגישים או משהו כזה שכן, עכשיו אני רוצה ללכת לעבור, לא משנה. כל מה אני תמיד צריך להראות התפעלות בכל מצב שהוא. תמיד להגיד...
0: כלפי חברה יש שני סוגי התנהגות. או התנהגות כמו שהיה אצל גדולים, שהיה בהם אצלם בלב אש בוערת, ובחוץ הם יראו זלזול, כמו קוצק, חסידי קוצק. כדאי לקרוא אם אתה לא יודע כמה ספרים יש על זה. הספר אחד, סנגור בקוצק, צריכים להביא לו. אה? הזמינו, זהו, צריכים לקרוא. זה אנשים שכבר היו בדרגות, ובהשתוקקות, ובאמת בעבודה, במאמצים פנימיים בלתי פוסקים. ומבחוץ הניגו זלזול גמור עד כדי כך שחשבו שהם בכלל גוי גמור, כל אחד מהם. אתה מבין? נכנס לבית כנסת ביום כיפור ואצלו כאן פירורים מהלחם. אתה מבין? כל מיני כאלה דברים ש... עשו את זה בכוונה. כדי שלא יהיה אחיזה על עם אף אחד חיצון בעבודה פנימית שלו. וזה מתוך רצינות גמורה. אצלנו זה קצת לא בדיוק אותו מצב, ולכן אנחנו מתנהגים בצורה אחרת. מפני שכל אחד צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים. איך? אם כולם יזלזלו עכשיו, אז אני אתפעל רק לפי חיצוניות. אין לי עכשיו אפשרות לראות ליבם של חברים. נכון? אז אני אזלזל כמו שהם בחיצוניות. אולי כולם כאן צדיקים גמורים. ומבחוץ הם נוהגים כמו שהחכמים ממליצים לנו לנהוג, זאת אומרת שלא יהיה אחיזה לקיצונים. אבל אם כך התנהגו אליי, אני לא אתפוס אמת. אני אתפוס את הצורה החיצונית שלהם שקרית, ואז זה יבלבל אותי, אני אצא מהעניין. לכן אנחנו מתנהגים אחרת. מה זה אחרת? אנחנו מתנהגים בצחוק, בצורה לא רצינית, שחקנית, כאילו אנחנו באמת רוצים רוחניות, וכאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, וכאילו מוכנים אחד לשני לעשות הכל. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו בכל זאת, נכון שמשקרים, אין ספק, וכולם מבינים. אבל גוף הוא מבין מה שהוא רואה. מה שהוא שומע, לזה הוא מאמין. ואז הוא מתפעל מזה. אז הוא מתפעל מזה. שאל את פסיכולוגים, על הגוף הם יודעים. כן. הם יגידו לך, אתה צריך כל יום להגיד לאישה שאתה אוהב אותה. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. זהו, תעשה מה שאתה רוצה, אבל תגיד לה את זה. זהו, כי זה מה שנשמע. וכך אנחנו צריכים להגיד לגוף שלנו. שהבורא גדול, אהבת חברים, כל מיני דברים, והוא ישמע. הוא ישמע שזה שכי חשוב. כל הדברים שאנחנו בעולם שלנו תופסים, הם גם כן כאלה שאין בהם שום חשיבות ושום רכיזה, וסתם דמיון. מעלים איזשהו דבר פתאום לגובה, אין לו שום דבר. אבל ככה זה, ונעשה אצלי חשוב, מפני שכולם אומרים. אז אותו דבר כאן. לכן, צריכים ממש להראות את זה ולדבר על זה וכך נחזיק.
1: אין עם זה אבל בעיה עם העבודה הפנימית, זה לא יוצר
0: סתירה? עבודה פנימית לא יוצר שום סתירה, כי אני מזה מתפעל מהחברה, אני רוצה או לא רוצה, אני חושב שבכל זאת הם גדולים. ו... יש לי בזה... יש לי בזה ממש ספק כוח. אני אפילו לא רוצה שינסו לזלזל פעם. זה, אם, עד, אם פתאום יקומו כאלה שיזלזלו, זה שיושן משהו, אין לו כוח משהו, אבל שיזלזל בגלוי, מיד חייבים לזרוק אותו. זה מחליש נורא. וזה לא שדיבר רע או משהו, סתם נראה זלזול. אי אפשר, זה, זה דבר... לא נוכל... זה, זה, זה, זה, זה מיד ינתק אותנו מהמטרה. נו, נלמד משהו, כן.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: שמעתי שהרבה פעמים שרפול ביחס של האדם למה הוא צריך לעשות ולמצבים שמתגלים לו, ובשביל לצאת מהערפול אתה צריך חברה, שזה הדבר היחידי שמוציא את האדם מהערפול, ופה אתה צריך כבר לעבוד. ושמענו עכשיו שיש כאילו שני סוגים של חברה, אחת כזאת שמרוב רצינות שיש להם בעבודה פנימית אז הם יכולים להפגין זלזול כלפי חוץ, זה לא אנחנו. ואצלנו אנחנו צריכים לשחק כאילו רוצים רוחניות, כאילו אנחנו בערבות, כאילו אנחנו אוהבים אחד את השני, כי הגוף שלנו מתפעל מזה, וזה מה שצריך.
4: כן, שבסוף זה עובד עליו, גם שלדבר איתו, להגיד לו הבורא גדול, החברים גדולים, וכל הטריק הזה של ההסתרה, שכן יש לנו איזה גישה מלא לשמה, להגיע לשמה. זהו, ושנקשור, לקשור הכל אליו, שזה גם ככה בעזרת החברים.
5: היה הרבה מאוד על עבודה פנימית, עבודה בין אדם לבוראו, איזה יחס צריך להיות, בסופו של דבר, כל המצבים שבורא מעביר אותו, הוא נותן גם כלי וגם אור כמובן, והאדם זה האישות שמרגיש פשוט. דברים באמת על זדונות, דברים כש... לא יודע, עוברים שנים ורק פתאום פעם ראשונה אתה שומע את הדברים האלה. אין סוף לאושר של הידע וחוכמה ורגש בשיעורים האלה.
6: אני אמשיך את הקו של עידו, אני מאורפל, צריך שתעזרו לי לצאת מהערפול.
7: נעזור לך רוני, נפגין כלפיך אהבת חברים, חיבור זה חשוב, השפעה זה חשוב, זה העבודה שלנו, כי הגוף שלנו מתפעל מהדברים האלה. אבל בנוגע שוב חסידי קוצק, אני חושב שכן כדאי לקחת דוגמה מהרצינות שהם השקיעו במשחק שלהם, אפילו שזה משחק שהוא הפוך מאותו משחק שאנחנו צריכים לעשות, אבל כמה זה היה חשוב להם כדי שלא יהיה אחיזה בעבודה הפנימית שהם עושים, ובגלל זה הם הפגינו בצורה חיצונית משהו הפוך, כי היה להם מאוד מאוד חשוב לשמר את הדבר הכי פנימי אינטימי שיש לאדם בעבודה שלו, וזה צריך להיות היחס. כן, ועוד הרבה דברים כמו שגם דוד אמר, ש צריך לגלות את הכישלונות, צריך לגלות את הזדונות, ולפי כמה שאנחנו מגלים, ככה הבורא גם רואה שאנחנו עשינו את היגיעה ונותן לנו את הכוחות להתקדם.
8: יפה. גם מזה שאדם מגן על עצמו מכבוד ומ... מהאיגו שיקפוץ ויחשוב שהוא כאילו עושה משהו בזה שהוא כל הזמן יהיה דבוק בבורא ויראה את כל המעשים שלו. להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה את כל הפעולות. זאת אומרת, לא לשקר מה בא לי ממנו, ורק על זה להיות נעול. וחוץ מזה לא צריך יותר. בזה אני כל הזמן רואה את הכל כבא מהבורא, ויש לי הזדמנות לעבור את כל ה... איך הוא קרא לזה? הבחנות.
9: עוד נקודה שעלתה זה כל הזמן להיות בקשר אמיתי וישר עם הבורא, בלי פחד ובכלום, אם זה טוב, אם זה רע, לראות כל הזמן איך האדם עובד כלפי זה.
10: כן, ההבדל בין הזלזול הפנימי שהורס לבין הזלזול החיצוני שבאמת הגדולים השתמשו כדי דווקא לבנות יחס עוד יותר של הערכה. הזלזול הפנימי, אם הוא פוגע בספק הכוח של החברה, אז הוא ממש פסול עד כדי להרחיק את אותו החבר מהחברה. באמת נותן ערך אחר לאיך אנחנו מתייחסים למטרה.
4: אני גם שמעתי על העניין הזה של השמחה, שצריך להיות בשמח ולצחוק ולצחוק ולצחוק, וזה הפנים שאנחנו צריכים להראות לחברים, וזה המשחק שאנחנו צריכים לשחק מולם כל הזמן.
3: עליי כל הזמן להשתדל כמה שיותר להיות אמיתי עם מה שאני מרגיש, ולקשור את זה איתו כמו למקור היחידי שעושה כל הפעולות. כמה שיותר להוריד כל ההפרעות ולהתקשר בפנים עם הבורא, לא צריך יותר כלום. ועוד כל אחד

0: צריך לקבל מהחברה התפעלות על רוחניות, אחרת מה יהיה? אז התפעלות מהחברה אנחנו דורשים.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: טוב, שלום חברים. אז מה החיסרון העיקרי שאנחנו צריכים לבקש? אז עכשיו אנחנו נמצאים בדיוק במקום הנכון, לקראת הלימוד הכי הכי מתאים לזה, דווקא לזה, שבאמת את הצורך הזה לגלות את העליון, אנחנו יכולים להשתמש בחברה בשביל להגדיל אותו, ובשביל זה נתנו לנו את כל התנאים האלה, שבאמת איך אנחנו, הכל נתנו לנו. נתנו לנו רצון לקבל, ונתנו לנו גם ניצוץ, חלק אלוקה, ממעל, משהו מהתכונה הזאת שלו. ואנחנו צריכים דווקא בזמן השיעור להבין את המשמעות הכי הכי אמיתית של השיעור, ודווקא שלומדים תלמוד עשר הספירות, הסתכלות פנימית, מה הכוונה שאנחנו צריכים להחזיק בזמן הלימוד, ואיך אנחנו עוזרים זה לזה. ומפה אני רוצה לקרוא קטע מתוך הקדמה לתלמוד עשר הספירות, גם כן נמצאת בספר, אות י' ז' הידועה, בעמוד י' ג', אני קורא. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך. ולפיכך מתחייב הלומד בטרם הלימוד להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו בשכר ועונש. כמו שאמרו חז"ל, נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ויכוון את היגיעה שלו שיהיה לשם מצוות התורה, ובדרך הזה יזכה ליהנות מהמאור שבה, שגם אמונתו תתחזק ותתגדל בסגולת המאור הזה. כמו שכתוב, רפאות תהי לשרך ושיקוי לעצמותייך.
1: כן חברים, אז עם ההכוונה הזאת אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור נוסף עם הרב. אנחנו עכשיו לומדים את ההסתכלות הפנימית. שווה להזכיר שהסתכלות פנימית זה באמת חלק מאוד מאוד מיוחד בתלמוד עשר הספירות. זאת בעצם התוספת של בעל הסולם בנוסף לפרשנות שלו על דברי הארי. יש לנו כאן באמת את התוספת הייחודית שלו, שהוא הרגיש שמתוך ההשגה שלו, כך הסביר הרב, יש לו עוד מה להוסיף למעיינים, עוד פרטים ועוד דיוקים, ובעצם ההסתכלות הפנימית הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לנו להבין את הדברים שכתובים, דברי הארי בעץ החיים, הרבה הרבה יותר טוב. הוא נותן לנו ממש הבנה מערכתית מה קורה כאן באותו הפרק שלמדנו. אז אנחנו נמצאים בעוד ג' בהסתכלות פנימית, אנחנו עכשיו ניכנס לשיעור עם הרב שהוא כ-50 דקות, ובעצם שמה הקריין קורא עוד, והרב נותן איזשהו ביאור עליה, יש גם שאלות ותשובות, ככה נעבור עם הרב 4 אותיות, ג', ד', ה' וו' בהסתכלות פנימית. מכיוון שזה נתח משמעותי, אנחנו מבקשים מכולם לנסות לעקוב כמה שיותר, ממליצים ממש בחום, לקחת או איזה דף ועת או עיפרון או מי שכותב במכשיר דיגיטלי, ולהשתדל מתוך כל אות כזאת של בעל הסולם בהסתכלות פנימית והפרשנות של הרב, להשתדל להוציא איזשהו משפט, איזושהי נקודה עיקרית, התרשמות, משהו שתפסתי ככה מכל אות ואות. אחרי שאנחנו נסיים את השיעור הזה עם הרב, אז אנחנו אולי גם נעשה איזה סדנה על הדברים. אז בסדר, בואו נעשה את זה ביחד, ככה נעקוב אחרי הרב, נזרום איתו וניכנס לעומק הדברים. והכי חשוב, נעשה הכל, כמו שקראנו עכשיו, להתחזק באמונת השם יתברך ובהשגחתו, שיהיה לשם מצוות התורה וכן הלאה. נעבוד על זה ביחד, ניכנס לשיעור של הרב. בבקשה.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', הסתכלות פנימית, עמוד ט'-ו', אות ג'. איך אפשר להבין שהנשמה היא חלק מאלוקיות? ובזה נבוא להבין מה שכתבו המקובלים

0: אם זה חסר, לא חסר, ואיך אדם יכול לנגוע בזה בכלל. אין, החלק הזה של הבורא הוא שייך פתאום לאדם, ובזה שהוא שייך לאדם הוא נעשה כמו האדם, אצל אדם, או הוא שייך לחלק הבורא שבאדם, או אדם ששייך בזה לבורא. הדבר הוא לא כל כך מובן. החלק ירוקה ממעל שנמצא בתוך האדם, ששייך לאדם, הוא... זה כאילו שתי רשויות בבת אחת, כחלק הבורא שנמצא ברשות האדם.
1: אשר הנשמה היא חלק אלוקי ממעל ממש, ואין בה שום שינוי כלל מן הכל, אלא במה שהנשמה היא חלק ולא כל. ודומה לאבן הנחצבת מההר, שמהות ההר ומהות האבן שוות.
0: זאת אומרת, בזה שהאדם מקבל חלק אלוקה ממעל, בזה לא נעשה בחלק הזה שהוא מקבל לרשותו שום שינוי. הבורא כמו שבורא, גם כן לפני שאדם קיבל אותו לרשותו, גם אחרי שאדם מקבל אותו לרשותו, זה אותו דבר. או חלק או הכל זה היינו אח. הנה, מה ההבדל בכל זאת? למה זה חלק?
1: ואין שום הבחן מן האבן אל ההר, רק בזה שהאבן היא חלק מן ההר, וההר הוא בחינת הכל. עד כאן תמצית דבריהם ז"ל. ולכאורה הם דברים מתמיהים בתכלית. וביותר קשה להבין איך ייתכן לדרוש בחינת הבדל וחלק מן האלוקיות, עד לדמות לאבן הנחצבת מההר.
0: כן, למה נתנו כזאת דוגמה גשמית, מגושמת, פשוטה כזאת, שאני חותך על ידי הגרזן איזשהו אבן מההר גדול, ואומר זה דומה לנשמה שעל ידי גרזן ככה חותכים אותה מהבורא. הם, כחזל שנותנים... דוגמה, הם נותנים את זה מתוך ההשגה שלהם, זאת אומרת, הם לא יכולים להחליף את זה מן הסתם לדוגמה אחרת, כמונו. לא הולך זה, אז נלך עם איזושהי דוגמה אחרת. אלה הדוגמאות שלהם הם נובעות מענה ושורש, שזה המתאים ואי אפשר להחליף.
1: בשלמה אבן היא נחצבת מהאר על ידי גרזן ומקבת, אבל באלוקיות כביכול, איך ובמה התפרדו זה מזה?
0: זאת אומרת, למה צריכים קודם כל לחצוף החלק, החלק מהבורא? למה אי אפשר אחרת? ועל ידי מה עושים את החתך הזה? ואיך שומרים ומבדילים? והאם מה שמקבלים, אומנם שנגיד זה כמו שבורא, גם כן אותו חלק ממנו שנמצא באדם, אבל זה בכל זאת חלק ממנו. האם זה נקרא שאדם דבוק בבורא?
1: עוד ד' הרוחני נבדל בכוח, בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי שנבדל על ידי גרזן. עוד ד' וטרם נבוא אל הביאור, נסביר מהות עניין ההבדלה הנוהג ברוחניים. ודע, אשר האישים הרוחניים מתפרדים זה מזה רק על פי שינוי הצורה בלבד. דהיינו, אם דבר רוחני אחד קונה בעצמו שתי צורות, כבר אינו אחד, אלא שניים. ואסביר לך בנפשות בני אדם, שהם גם כן רוחניים. ונודע החוק הרוחני, אשר צורתו פשוטה, וזה ודאי שיש ריבוי נפשות כמספר הגופות, שהנפשות מהירות בהן, אלא שהן נבדלות זו מזו על ידי שינוי הצורה שבכל אחת ואחת. והדרך שאמרו חז"ל, כשם שפרצופיהן אינם שווים זה לזה, כך דעותיהן אינן דומות זו לזו.

0: יש בסגולת הגוף להבדיל בצורות הנפשות עד להבחין בכל נפש לפי עצמה, שזו נפש טובה וזו נפש רעה וכדומה בצורות הנבדלות. והנך רואה שכמו דבר גשמי מתחלק ונחתך ונבדל בגרזן, ותנועה בהרחקת מקום בין חלק לחלק, כמו כן דבר רוחני מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. ולפי השיעור של ההשתנות, כן ישוער המרחק מחלק לחלק. וזכור זה היטב.
1: מה הוא אומר לנו כאן? קודם כל לא לשכוח שגוף זה נקרא רצונות. רצון. גוף של פרצוף. זה לא גוף הבהמי שלנו, שעליו לא מדובר בחוכמת הקבלה באף מילה, באף מקום. אלא בכל מקום שכתוב גוף, הכוונה הגוף של הפרצוף. שזה אתם מבינים, שזה תרי"ג רצונות המיוחדים יחד, כן, כדי לגלות את המילוי. לפי ההשתוות בין הכוונות הרצונות לכוונות האור. ואז לפי השתוות ביניהם, האור, הבורא, הכוח המשפיע, שורה על הרצונות, ולפי העוצמה הזאת נקרא שהחלק הבורא נחתך ונמצא בתוך הנברא. אז הרוחני נבדל בכוח שינוי צורה, כמו הגשמי נבדל על ידי הגרזן. וההפך, לפי ההשתוות הצורה, הרוחני חוזר להיות כאחד עם הרוחני השני. וכך זה אנחנו רק בודקים הנפשות, הנשמות, עד כמה שהגוף, היינו הרצונות, יכולים להבדיל אותם, כן? לחתוך אותם מהבורא, או ההפך, להביא אותם בחזרה בדבקות לבורא. כן.
2: מה זה דעותיהן? כשם שפרצופיהם אינם שווים, דעותיהן אינם דומות.
1: של הנשמות.
2: מה זה דעה או דעות?
1: דעות זה במה שאני מסיק. כמו שאם אתה מדבר על בני אדם, אז אומרים שלכל אחד יש דעה אחרת, כאילו, אתה מבין, זה... יש על מי לדבר. אבל אם אנחנו מדברים על נשמות, אנחנו מדברים על כלים רוחניים, שלכל אחד ואחד יש תרי"ג רצונות בהתמזגות אחרת, ולכל אחד ואחד יש גם כן מסכים בגובה, שונה גם כן אחד מהשני, ואפילו שבגובה, נגיד באותה הגובה יש המסכים גם לאחד וגם לשני, אבל בכל זאת הנשמות הן יהיו נבדלות, כי בכל נשמה יש התמזגות אחרת של תרי"ג הרצונות. לכן כמו שהרצונותיהם, כמו שהפרצופיהם לא שוות, כן? גם כן הדעותיהם לא שוות. פרצוף זה נקרא התגלות חוכמה, כן? חוכמת אדם תאיר פניו. ובהתאם לזה גם כן הדעותיהם בהשגה, בהבנה, בתפיסה, הם לא שוות. אפילו בדרגה אחת. כל אחד תופס בסגנון, בסטייל, באופן שונה מהשני. כמו שבעולם שלנו. ואנחנו לא יכולים להשוות את זה. איזה טעם שאני תופס נגיד בתי הזה ואתה, אין לנו אפשרות לשוות. אנחנו יכולים להגיד מר, מתוק, כזה כך, כך, כללי. כי לזה יש לנו חושים משותפים. אבל אף פעם אנחנו לא יכולים להגיד איך אני מתפעל ממה שאני טועם ואיך אתה מתפעל. כי זה תלוי בדיוק ברצונות, בהתמזגות הרצונות שלך, ולא בהתמזגות הרצונות שלי. וזה אי אפשר להשוות. להביא את זה לעמק השווה, לאיזשהו דבר המשותף, לא ניתן. אנחנו יכולים להיות אני לא יודע איך זה בעברית, שנגיד יש לנו 5 פלוס 7 ונגיד 2 פלוס 7, כן? איך אנחנו עושים את זה? 5 פלוס 2 ו7, איך נקרא לזה? המכנה משותף, כך נקרא? יופי, זהו. אז יכול להיות אצלנו המכנה משותף, כן? אבל אנחנו אף פעם לא נדע את הטעמים הפרטיים של כל אחד. אנחנו יכולים להיות בשוויון, אף פעם לא בתוך מה שאנחנו משיגים, מה אני ואתה. אנחנו יכולים להיות בשוויון רק שאנחנו משפיעים. בזה אנחנו יכולים למדוד את עצמנו ולהגיד בול, בדיוק אתה ואני שווים. בהשפעה. אבל בקבלה, איפה שכל אחד הוא אישי, אינדיבידואלי, שם אי אפשר בדיוק להשוות את הטעמים.
0: עוד היי, איך יצויר שינוי צורה בבריאה ביחס אינסוף? עוד היי, אמנם עדיין לא הונח לנו אלא בעולם הזה בנפשות בני אדם, אבל בדבר הנשמה שאמרו בה שהיא חלק אלוקי ממעל, עדיין לא נתבאר איך נבדלת היא מאלוקיות עד שייתכן לקרותה חלק אלוקי. ואין לומר על ידי שינוי הצורה, דחס ושלום לומר כן, דכבר ביררנו שהאלוקיות היא אור פשוט, הכולל כל מיני ריבוי הצורות והיפוך הצורות שבעולם באחדותן הפשוטה, בסוד אחד יחיד ומיוחד. ואם כן, איך תצויר לנו בחינת שינוי הצורה בנשמה שתהיה משונה מאלוקיות, שמשום זה תהיה נבדלת לקנות שם חלק הימנו יתברך? ובאמת,
1: זה מובן או לא? אני לא כל כך בטוח. אז אני רוצה לתת הקדמה קצרה, שמזה יהיה מובן לנו איך לגשת לעניין, באיזה זווית לראות אותו. כי אני רואה שזה קצת קשה. יש לנו המצב היחיד שקיים, שזה נקרא עולם אינסוף. ובעולם האינסוף נגיד שקיימות הנשמות. כל נשמה, לפי כמה שהיא מסוגלת להשפיע, לתת, לפי זה היא נמצאת בהשתוות הצורה עם האור העליון שממלא את האינסוף. האור האינסוף נקרא קול. הנשמה, לפי כמה שהיא יכולה להשפיע, לפי המסך שיכול להיות בה, לפי כמה שהיא יכולה לתת, היא נעשית דומה לאור אינסוף בחלקים שווים, שונים. כל נשמה יכולה להיות דומה לאור אינסוף, להשפעה מה-0 עד 125 מדרגות. שכאן זה השתוות. ברור? ולפי מידות כמה שהיא הנשמה הזאת, כלי, מסך, אין? נמצא בהשגת תכונת ההשפעה, אז לפי זה מתמלא הכלי, או הוא ממלא את עצמו בעצמו, מתוך עצמו, מתוך זה שמחסיק תכונת ההשפעה וחי וממלא את עצמו מזה. הוא לא צריך יותר מההשפעה. הוא בעצמו חפץ חסד, אז נעשה. אז אנחנו אומרים שהאור מאיר בו לפי אותה מידת ההשפעה שהוא מסיק. ואז יוצא שכביכול שהוא חותך חלק מהכל, מהאור, בתוך עצמו. האם חסר בזה אלוקות? איזה חסר? הוא רק מגלה אותו שנמצא בו. האם הוא חותך אותו ממש? על ידי מה הוא חותך? הוא מגלה בתוכו חלק מהכל, בהתאם כמה שמסוגל לגלות, בהתאם לגובה שלו, המדרגות שלו. האם מסוגל להשיג כל? ודאי שחייב בסופו של דבר להשיג כל. על ידי מה? סך הכל זה כלי פרטי, סך הכל זה נשמה פרטית. על ידי זה שמשפיע לכולם, משיג את החסרונותיהם, שזה נקרא מצטער עם הציבור, זוכה לנחמת הציבור, לכל האור שצריך להתגלות בכל הציבור. אז לכל נשמה ונשמה, בסופו של דבר, מגיע כל ההר שבורא מתגלה בכל נשמה ונשמה. וצורות הפרטיות שנשמה מתגלה, כאילו הם החלקים הנחתכים מהבורא. זה לפי אותם השגת האורות, שעדיין נשמה משיגה במדרגות, בעלייתם, בעלייתה במדרגות, עד שמגיעה לכל. אז אנחנו מדברים על הרצונות, שזה נקרא גוף, שהם עושים תיקון על עצמם להידמות להשפעה, לבורא, לאור, ולפי זה מתגלה בהם חלק מהכל, כמו שלבורא יש תכונת ההשפעה, גם בנשמה מתגלה תכונת ההשפעה, עד שמתגלה במלואה. זהו. וכל זה קורה בעולם האינסוף, אין מקום ואין מצב אחר. כל המצבים הם בתוך הנשמות שהם נקראים 125 מדרגות או העולמות. הכל זה בתוך הנשמה. בסדר? שאלות? כן.
0: מה זה כלל ופרט שווים?
1: כלל ופרט שווים, אני יכול להגיד לך, תלוי במה אתה מדבר. אם נגיד אני מדבר על נשמה אחת, אז כמו שנשמה אחת יכולה להזיק או להועיל לכל הכלל הנשמות, כי זה גלגל קטן אחד במכונה שמלאה כל מיני גלגלי שיניים כאלו, אז אם אחד הוא עושה סטופ, כן, נעצר או משהו, עושה איזה קלקול, אז קלקול הזה עובר לכולם, ואז קלקול של הנשמה זה רק כפול של המספר הגלגלים ועוצמתם ומטרתם לעומת אותו גלגל קטן. זה אולי בזה אפשר להגיד כלל ופרט שווים. אפשר להגיד ההפך כלל ופרט שווים, שבמידה שהמשתווה הגלגל הזה עם הכלל, אז הכלל הזה הוא דווקא נותן להפרט הזה עוצמה, והפרט זוכה לי להיות ככלל. לכן זה כלל ופרט שווים, מפני שאין מקצת ברוחניות, וכל נשמה היא חשובה כמו כל כלל הנשמות. אין מקצת, או הכל או כלום. ולכן, ויש עוד ועוד, אני לא יודע איפה אתה קראת כאן?
0: לא.
1: לא? לא. סתם נראה לך מה?
0: כי כאילו זה...
1: מה?
0: חלק, שזה כביכול חלק, וזה הכל, זה פרט וזה הכלל. אז בגלל זה שאלתי, אבל...
1: לא, לא.
0: השאלה היא, אז מה זה, אם אין מקצת ברוחניות, אז מה זה אומר שהם משתווים? אז במה השוויון, אם אין מקצת?
1: אין מקצת ברוחניות, הכוונה היא שהתיקון צריך להיות שלם. כל מדרגה רוחנית חייבת להיות 10 ספירות, פחות מזה לא יכול להיות. זאת אומרת, יש איזושהי מכסה שאתה חייב לענות עליה. להגיע ללמידה הזאת. פחות מזה, אתה לא מרגיש, אתה לא קופץ מדרגה, אתה לא מרגיש כלום. אתה יודע, יש שעון מכני שהוא הולך, ויש שעון שפתאום החוק זז לשתי דקות. פום, פום, ככה. אז עד שהוא לא מגיע לסוף שתי דקות האלה, הוא לא זז. זה נקרא אין מקצת. יש שם קבל, עד שהוא מתמלא, הוא לא נותן פולס לרילה, והמחוק לא זז. נו. זה נקרא אין מקצת, נגיד. שעשר ולא תשע, זאת אומרת, עד שזה לא מגיע למלכות, כמו שאנחנו לומדים מדלת פינות דור ישר, עד שזה לא מגיע למלכות, אין מי שירגיש, אין מי שיגיב. זה נקרא אין מקצת. פחות מסף ההכרה, ההבנה, התפיסה, ההיה. כן.
0: איך אפשר להגיד שיחד עם זאת שהם שווים, הנשמה והבורא, ביחד עם זאת שהם שווים, עדיין היא חלק והוא כל? אז במה הם שווים? זו השאלה, בסופו של דבר.
1: הם שווים בזה שבכמה שהיא מגיעה להשתוות הצורה איתו, היא שווה לו. שווה כחלק ממנו. כי אותו חלק, אותו רצון להשפיע שהיא השיגה, בזה היא שווה לו. אבל שוודאי שזה לא גמר תיקון, זה עדיין איזשהו מין מידות ההשפעה החלקיות. לכן זה נקרא חלק. החלק הזה הוא גם כן לא חלק מהותי, לא חלק כמותי, אלא חלק מהותי. זה כמו שהחוזר מההכרה, מחוסר הכרה. נמצא באינסוף, ולאט לאט מתחיל לחזור ולהבין מה קורה כאן איתי בהשתוות צורה שלי עם הבעל הבית אליי ואני אליו, ובמידה שכן מסוגל להחזיק את עצמו בלחזור להכרה, וזה כבר לפי עמידת המסך, אז מתחיל להכיר מה קורה לו. וכל המידות האלה שהוא חוזר בהם להכרה, הן מידות שלמות. 125 מידות נגיד. כי לא יכול להיות שמשהו כן מתפקד ומשהו לא. בכל מדרגה חייבת להיות התעוררות בכל התרי"ג איברים. במידה מסוימת. כך זה נהוג ברוחניות. כי אי אפשר שמלכות תגיב לפני שתת ספירות יעבירו לה את המצב, והיא תגיב כלפי תת ספירות, ותשע דור ישר ותשע דור חוזר. בלתי אפשרי, זה לא נקרא פעולה, היא לא תוכל לעשות משהו. מה פתאום שאתה עכשיו, אני רוצה משהו, הגעתי, משהו קורה. למה, מה פתאום ולפני זה לא היה כלום? לפעמים מסתכלים עליך, אנחנו אומרים, תראה, מה, הוא לא מרגיש, הוא לא רואה, מה קורה לו? אנחנו מסתכלים ככה, אתה לא מאמין? כן, מסתכלים עליך, ואתה כאילו בחוסר הכרה. מה אתה מחייך? זה בדיוק קורה ככה הרבה פעמים. עד שאתה מתחיל, מה קורה? פתאום אתה מתעורר. איזה אני פרא אדם, איזה אני נורא, וכן הלאה. בדרך כלל זה ככה קורה. לא?
0: כן.
1: כן, כבר? למה פתאום? שאתה נזן ככה, כולך איזה, איך עשית, איך זה יכול להיות, מה? נו, וקודם לא. גם כן בזמן המעשה שום דבר לא קרה, וגם אחר כך שאתה עברת אלף פעם בחשבון על זה, שום דבר לא קרה. ופתאום אתה מרגיש שאתה לא יכול לסבול את זה, ממש נורא. מה קורה? אז זאת אומרת, זה מגיע לאיזשהו סף ההכרה והבנה וביקורת, ואתה כבר עושה על זה חשבון? אז זה נקרא אין מקצת ברוחניות, שחייבת להיות מידה שלמה. כן.
3: אני קורא, כמו כן, דבר רוחני מתחלק ונחתך ונבדל בסיבת שינוי צורה מחלק לחלק. מירושלים שואלים, מה זה צורה?
1: שינוי צורה שיש ההגדרות מדויקות, ספרותיות, כן? ספרתיות, כן? בלועזית זה דיסקרטיות, בעברית זה רק לא מילה נכונה אומרים, לא יודע. זהו, שזה מתקתק ככה לפי איזשהו מידה, קילו, שתיים, שלוש, ארבע, ולא פחות מקילו ולא יותר מקילו. רק לפי הקילוגרמים השלמים. כך זה מידת השתוות. אני לא יכול לקפוץ לאחד וחצי מדרגות. זה חייב להיות 10 ספירות בכל מדרגה, ואז אני קופץ 1, 2, 3 וככה. בכל אחד מהם 10. 10 ולא 9, 10 ולא 11. כי אחרת לא יהיה נברא. אין דבר כזה, זה לא יכול להתקיים מטבע הבריאה. שמלכות היא המרגישה והיא מחליטה והיא בעלת המעשה. נו, בבקשה.
0: עוד ה'. סליחה, אות ה' בטור ב' שורה ובאמת. ובאמת קושייה זו נוהגת ביותר באור אין סוף שמטרם הצמצום. כי זו המציאות שלפנינו, כל העולמות העליונים ותחתונים יחד נבחנים בשתי הבחנות. ההבחן א' הוא צורת כל המציאות הזו איך שהיא בטרם הצמצום. שהכל היה אז בלי גבול ובלי סוף. והבחן זה נקרא אור אין סוף ברוך הוא. ההבחן הבית הוא צורת כל המציאות הזו, שכבר באה מהצמצום ולמטה, אשר הכל הוא בגבול ומידה. והבחן זה נקרא דלת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה.
1: זאת אומרת שיש עניין התפיסה שזה עולם אינסוף, ותפיסה שהיא כבר מוגדרת כעולמות, כמידות, כמדרגות, פחות מאינסוף, בגבולות.
0: ונודע שבעצמותו התברך לית מחשבה תפיסה בי כלל וכלל, ואין בו שום שם וכינוי, שכל מה שלא נשיג, איך נגדירהו בשם?
1: זאת אומרת, על התכונת ההשפעה ממש, על הבורא, כשהוא לא מושג בתוך הכלי, אנחנו לא יכולים להגיד כלום. זאת אומרת, מה שאנחנו משיגים, רק לפי הרכב הכלי שמשתתף בהשגה, אנחנו נותנים שמות למה שמשיגים. אז בעצם אנחנו קוראים למושג לפי המשיג. רחום, חנון, רחפיים, מה, אלף ואחד מילים שיש לנו על הבורא, כן? ובאמת אנחנו לא אומרים שום דבר, לא פולטים מהפה ולא במחשבה ולא ברצון ולא בכלום, חוץ מאליו. כי חוץ מהאור אין לנו על מה להגיד משהו, כי אנחנו רצון ומולנו האור. אז כל המילים שלנו הם סך הכל מהתפעלות שלנו מהאור. זה כל האוצר מילים שלנו, וכל המחשבות שלנו, והכל בכלל מה שאנחנו. אנחנו לא יודעים על עצמנו כלום, כמו שהוא מסביר, מהותנו עצמנו אנחנו לא יודעים, וגם עצמותו. אלה סך הכל, אני תופס את השינויים שעוברים עליי. ולזה אני קורא שמות הבורא. למה? כי רק הוא פועל עליי, ואין חוץ מזה שום דבר, ורק אני נפעל ממנו, אז מה שאני מרגיש, מה שאני, מי שאני, זאת אומרת, מי אני, איך שאני מרגיש את עצמי, ואיך שאני מרגיש מה שאני מרגיש, זה הכל בעצם הוא. הוא נותן לי את ההרגשה, ולכן ההרגשה שלי, אני קורא אותה כ... אני משייך את זה אליו. לכן אנחנו אומרים מה זה שמות הקדושים, זה הוויה, י' כי ו' כי שזה מבנה הכלי, והאורות שממלאים את הכלי. זאת אומרת, מצב הפנימי של הכלי נקרא שם הבורא.
0: שכל מה שלא נשיג, איך נגדירהו בשם? שכל שם עניינו השגה, שמורה, השגה, שמורה, שמושג לנו בבחינת השם הזה. ועל כן, ודאי שבעצמותו יתברך, אין שום שם וכינוי כלל וכלל, וכל השמות והכינויים הם רק באורו יתברך המתפשט הימנו. אשר התפשטות אורו יתברך מטרם הצמצום, שהייתה ממלאת כל המציאות בלי גבול וסוף, היא נקראת בשם אין סוף ברוך הוא. ולפי זה צריך להבין במה שאור אין סוף ברוך הוא מוגדר לעצמו, ויצא מכלל עצמותו יתברך, עד שנוכל להגדירו בשם כמו שהקשנו בנשמה.
1: לכן הבורא נקרא אצלנו בו, הרי שמה שאנחנו רואים ומשיגים, כן, הרי זה ראייה, אור חוכמה, כן, כשאנחנו מגיעים על ידי כוח להשפעה, כן, כוח להשפיע, כן, אנחנו מגיעים למילוי חוכמה. ואז זה נקרא אור חסדים בהארת חוכמה, כמה שמתגלה בי, שאני מכיר את זה, מבין את זה, הרכבתי את זה, עשיתי את זה, יודע כל היוצרות של זה, אז זה נקרא הבורא. למה? כי חוץ מזה אין לי כלום. גם מה שאני חושב על עצמי, גם מה שאני חושב על המילוי, גם תוצאות מהמילוי, הכל מה שאני רק יכול לעלות על דעתי, ובהרגשתי, זה הכל בורא. כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר. כן.
0: עוד וב. ביאור על מה שאמרו ז"ל, לכן הוכן עבודה ויגיעה על שכר הנשמות, כי מן דאכיל דילב דילי, בית להסתכולי באפי. מי שאוכל לא משלו, מתבייש להסתכל בפניו. עוד וב. ולהבין באפס...
1: בפני הנותן.
0: עוד וב. ולהבין באפס מה במקום גבוה זה, צריכים להרחיב הדברים. ונחקור, בכותב כל זו המציאות שלפנינו, ותכליתה הכללית, שכלום יש לך פועל בלי תכלית? ואם כן, תכלית זו, מה היא? אשר לסיבתה, המציא יתברך כל המציאות הזו שלפנינו, בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. אמנם כן, כבר הורו לנו חז"ל, בהרבה מקומות, שכל העולמות, כולם לא נבראו אלא בשביל ישראל המקיימים תורה ומצוות. וזה מפורסם. אלא צריך להבין בזה, בקושייה של חז"ל שהקשו על זה, אם הכוונה של בריאת העולמות היא בשביל להנות לנבראיו, אם כן, מה היה לו יתברך לברוא את העולם הגשמי, האחור והמלא יסורים, ובלי זה, ודאי שהיה יכול להנות לנשמות כמה שרוצה, כביכול. ולמה הביא את הנשמה בגוף אחור ומזוהם כזה? ותרצו על זה...
1: יש לנו כאן כמה קשיות. סיבת בריאת העולמות להיטיב לנבראיו. סיבת בריאת העולמות להיטיב לישראל. כן, בשביל ישראל. למה בשביל ישראל? כי הם מקיימים תורה ומצוות. אבל בריות לא מקיימות או כן מקיימות. מה הקשר בין בריות לישראל? מתי זה ישראל, מתי זה בריות? מתי זה להיטיב לישראל, מתי זה להיטיב לכל הבריות? מה קורה כאן? יש הבדל או אין הבדל? כן?
0: ותרצו על זה, דמן דאכיל דילב דילי, להסתכולי בהפי. פירוש, דבכל מתנת חינם נמצא פגם של בושת פנים. וכדי למנוע מהנשמות הפגם הזה, ברא את העולם הזה, שישנה כאן מציאות של עבודה, ונמצאו נהנים לעתיד מיגיע כפיהם, כי נוטלים שכרם משלם, חלף יגיעם, וניצולים על ידי זה מפגם של בושה.
1: המילים מאוד מאוד גסות, ופשוטות ולגמרי לא מתאימות אפילו לבורא. זאת אומרת, אני בראתי אותך, אתה העבד שלי, עכשיו אני נותן לך תנאי, אתה תעבוד בשבילי, אני אשלם לך שכר. ככה זה נשמע. אז ודאי שאנחנו צריכים להבין מה קורה כאן. האם להיטיב לנבראיו זה צריך לבוא בצורה כזאת? ואם להיטיב לנבראיו תעבוד לי קצת, אני אשלם לך הרבה, אז יש כאן בושה? ולמה צריך להיות אם כך בכל זאת הגיעה ושכר? שכר ועונש? זאת אומרת, יש כאן מלא שאלות שאם נפתח בכלל את עדיין בעוד וו, הוא סיפר לנו על התנאי. כן? שיש בורא, יש בריות, הבריות לפחות זה, לפעמים זה קוראים לנבראים, לפעמים קוראים אותם ישראל. אם נבראים, סתם ליהנות לנבראים. ישראל זה מי שמקיים תורה ומצוות. כן? עכשיו, כדי לתת תענוג שהוא חשב, ברא את העולם הזה. לא משהו יותר טוב. למה? יש כאן מקום עבודה. אתה תעשה כאן עבודה, אחר כך תקבל שכר. זה נקרא להיטיב לנבראיו? זה לא נקרא להיטיב. הבעל הבית שאני עובד בשבילו, הוא לא מיטיב לי. מיטיב זה כמו שמי שנותן, לא מי שמשלם. משלם זה אני נותן והוא נותן. אני נותן עבודה, הגיעה, הוא נותן שכר. זה לא נקרא שהוא מביא מתנות. זה לא נקרא שיש לו רצון להיטיב לנבראיו. זאת אומרת, איזה עבודה אני צריך לתת כדי שישלם לי? למה העבודה הזאת מצידי נקרא מצוות? למה השכר ממנו נקרא שהוא רוצה להיטיב? אנחנו לא רואים את זה לפי המילים, או כמו שזה קורה בעולם שלנו. יכול להיות, אני פשוט אגיד מראש, זה יכול להיות אך ורק בתנאי שהוא נותן לי עבודה, נותן לי הגיעה, נותן לי מקום, נותן לי הכל, כדי שאני שם יזיע, לא לשם שהוא צריך את העבודה הזאת, אלא שעל ידי זה אני נעשה מוכשר לקבל כל טוב. רק בצורה כזאת יכולים להתקיים כל התנאים האלה. נו, על זה אנחנו נדבר פעם אחרת, כן.
4: שאלה מארצות הברית, שואלים, העבודה היא רק בעולם הזה?
1: העבודה היא בעיקר בעולם הזה. יש עוד עבודות ששייכות לנשמות שמנותקות מהמציאות הזאת שנקראת העולם הזה. מציאות כאילו, נו, מדומה, אבל בכל זאת מציאות. כן? ישנה גם כן מציאות העבודה, אם אפשר כך להגיד עבודה, זה לא במושגים שלנו, שזה לא בעולם הזה. אבל בעיקר זה כאן, ודאי, בשבילנו זה כאן. עד שמשיגים את המחסום, עד שמשיגים את הכלים מתוקנים בשכר ועונש, בשכר ועונש, בחפץ חסד, בתכונת הבינה, זה בכלל אין מה לדבר. זה תיקון המינימלי שהאדם נמצא שגמר שנות הנערות שלו, שלפני זה הוא לא נקרא אדם. אין לו במה להידמות לעליון. הוא רק רוכש באלמה תכונות די להשפיע. הוא עדיין לא משתמש בהם. בינה לא משתמשת בלהשפיע. היא מתחילה להשתמש בלהשפיע מתי שהיא נותנת. מקבלת מלמעלה ונותנת למטה. כך אנחנו. אנחנו מקבלים מלמעלה ונותנים למטה לנשמות האחרים. זה נקרא שאנחנו משפיעים. זהו. זה כבר הבגרות. אבל לפני זה, זה תכונת הבינה בלבד. על פני רצון לקבל, על פני מלכות, ודאי שזה עבודה גם כן מאוד קשה, אבל זה עדיין לא פעולה. עוד?
2: למה הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, לא נניח מעל הגוף, לצד הגוף, למה דווקא בתוך הגוף?
1: איך זה לא נשמה של... מבינים משהו שואל או לא? שוב התבלבל. כן? איפה יכולה להיות נשמה אם לא בגוף, תגיד לי? איך נשמה יכולה להיות ככה מרחפת ללא גוף? נשמה ללא גוף זה בורא. לבלבל אותך עוד קצת? מה? גוף זה נקרא רצון לקבל המתוקן בעל מנת להשפיע. נשמה זה נקרא האור שמגלה הרצון הזה המתוקן. אז איך יכול להיות שנשמה תהיה לא לגוף? הגוף, הרצון לקבל הזה שמתוקן על מנת להשפיע, על ידי צמצום ומסך ואור חוזר שמתפשט בו אור חסדים, קודם כל זה אור של נשמה, ואחר כך אפילו הערת חוכמה, אז איך יכול להיות שהאורות האלה התפשטו לא בתוך הגוף של הפרצוף? כן?
2: פה אם אני מבין נכון, הוא כותב שהנשמה נמצאת בתוך הגוף הגשמי בעולם הזה. אז גוף הגשמי בעולם הזה זה גם רצון?
1: איפה זה כתוב? אם הוא כותב כך, אז הוא מתכוון לרצון לקבל על מנת לקבל, שיכול להיות שם איזושהי הערה קטנה, שגם כן אנחנו קוראים אותה לנשמה, על שם העתיד, שגוף יתחיל לטפל בעצמו, יתקן את עצמו, ואז יהיה לו נשמה ממש. הרצון לקבל על מנת לקבל, זה לא נקרא גוף של נשמה. זה עדיין לא גוף. הוא עדיין מקולקל. שוב, אנחנו לא מדברים על הגוף הבשרי, אף פעם, גוף זה רצון. רצון גשמי, כן, זה נקרא גוף דה עולם הזה. גשמי, הכוונה על מנת לקבל, עדיין לא מתוקן. ואז יכול להיות בו רק כיסת דחיות, ניצוץ קטן שמזה, שזה מחיה אותו. ואם... מתחיל לרצות לתקן את עצמו ובונה סביבה ובונה ספרים וכל התהליך, אז מוסיפים לו אביות, והאביות הזה, על האביות הזה הוא עובד לתקן אותה, לצרף עליה תיקונים על ידי זה שלא מת, ואז בא המאור ומחזיר למוטב, זה נקרא אור התורה, בראתי יצרת תורה, בראתי תורה תבלין. המאור שבא מחזירו למוטב, זאת אומרת הגוף הזה, היינו הרצונות, עם הכוונה בעל מנת לקבל, חוזרות למוטב, כמו שלבורא, הוא הטוב ומטיף למוטב, בעל מנת להשפיע. ואז נקרא שגוף נעשה מתוקן, בגוף הנתוקן, מתוקן במידת התיקון שלו, נכנסת לנשמה, מתגלה שם האור של השפעה. התבלבלת. אשרף. בסדר? קורה. גוף זה פשוט תעסוקה קעקוע, אני לא יודע, על הלב, כן? גוף זה נקרא רצון. עד שאדם, האמת שזה תמיד ככה, בלבול יהיה, עד שאדם לא עובר מחסום. עד שהוא לא מקבל את הגוף הזה, המינימלי לפחות, כן? שיהיה בו. תמיד זה יהיה בלבול. נשמה בתוך הגוף, נשמה יוצאת מגוף, בום, הוא כבר לא יודע על מה מדובר. כן? איזשהו פגר שנעשה, כן, היה קודם חי, עכשיו מת. זה, אז בכל זאת בזמן הלימוד, הבלבול הזה הוא פשוט אסור. כן, רמי.
5: למה על התהליך הזה של הרצון שמגלה איפה הוא נמצא נדרשת יגיעה ומה זה שכר ולמה כאילו יש הפרש ביניהם?
1: חביבי, הבטחנו את זה פעם הבאה, זה, הוא רק שואל, אתה כבר רוצה תשובה, כן, התשובה יש, בסדר, קצת מתחן, קצת ככה, תיאבון שיהיה, אתה יודע, לפני שאוכלים צריכים לטייל קצת, קצת ככה, אחרת זה לא יחזיק, לא יהיה חיסרון, לא יהיה כלי, כן.
2: בהמשך לשאלת ליאור, מה זה המושג עולם הזה?
1: אולם הזה, זה מה שמתגלה לרצון לקבל המקולקל, שעדיין אין לו שום אפשרות לעשות שום מעשה די להשפיע, ולא מסוגל להבין מה זה השפעה, ורק בתכונת הקבלה הוא נמצא, ובתכונת הקבלה אפילו לא של קליפות, כי בקליפות שם זה כנגד זה, אם נמצא פעם בקדושה, פעם בקליפה, זה כבר... אלה בצורה כזאת שהתענוגים שלו הם תענוגים שנקראים גופניים או אנושיים, אבל זה אין אנושי ואין גופני, אין דבר כזה, זה נראה לנו, אין גוף הגשמי הזה פיזיולוגי ואין האנושות הזאת שנראית לי שנמצאת, כן, שם 7 מיליארד ראשים, כן, עם גופים משתי רגליים, זה הכל מה שנראה לרצון לקבל, שהוא לא מתוקן. לא. אבל תפיסה הזאת זה תפיסה שהיא קיימת עד גמר התיקון. שעד שלא יהיה תיקון הכללי, ויהיה לפחות למישהו אותה תפיסת המציאות לא מתוקנת, אז הצדיק הגדול ביותר יהיה נכלל איתו, וגם כן יהיה לו... תהיה לו אותה תפיסת המציאות גם כן. לא חשוב, הוא נמצא באצילות, וגם כן מרגיש דרך הגוף שלו, שנכלל מיתר הגופים, שזה נקרא גוף הגשמי שלו, שנמצא בעולם הזה, ויש לו מציאות הזאת. וחייב ללכת לרופאים, ולרפות, ולטפל, ולמות, והכל. תפיסת המציאות זה דבר מאוד... טוב, תמשיכו שיעור הבא.
6: כן, אז נמשיך. אנחנו מזמינים את כולם להשתדל להעלות שאלות, גם כאן באולם, גם בכל העולם. ובעזרת השאלות אנחנו נוכל לחזור לדברים של הרב, לאבד בפנים יותר, לעכל את הדברים ששמענו. אז בבקשה, מי שרוצה לשאול, מוזמן, אפשר לשים סימני שאלה או להרים ידיים. כן, אסף.
7: תודה, אסף. רציתי לשאול, יש לי כמה שאלות, אבל נשאיר לכלי העולמי, אז אני צמצמתי לי רק אחת. מה זה עולמות עליונים ועולמות תחתונים? שהוא כותב על זה פעמיים בשתי אותיות פה. אם רוצים אני יכול להקריא את הציטוט, אבל אולי לא צריך.
6: בוא תפנה אותנו.
7: אוקיי, אז אני, מעולה, אז אני אפנה אותנו לאות ו', ובשביל התרגום, אז פסקה ראשונה באמצע הפסקה הראשונה, שכלום יש לך פועל בלי תכלית.
6: לאט יותר, לאט יותר.
7: כן. שכלום יש לך פועל בלי תכלית, ואם כן תכלית זו מהי, אשר לסיבתה המציא התברך כל המציאות הזו שלפנינו בעולמות העליונים ובעולמות התחתונים. ואם רוצים, יש, כן, יש עוד נקודה שהוא מדבר על זה באחת האותיות הקודמות, לא בטוח שאני אמצא את זה כרגע.
6: בסדר. אז יש לנו מערכת עולמות, שיש לנו סך הכל 125 מדרגות, ויש לנו אפילו מתחת לכל הסולם הזה, יש לנו עוד תפיסת מציאות שנקראת העולם שלנו. אז יש לנו סולם שלם, שבו אפשר לעלות מעלה-מעלה עד שמגיעים לדבקות שלמה בבורא. וכל המדרגות האלה יש להם מטרה וסיבה קשורה ישירות למטרת הבריאה. גם המדרגות העליונות יותר וגם המדרגות התחתונות יותר. לא מזמן כשלמדנו פתיחה אז ראינו שיש הבדל מאוד משמעותי למשל בין עולם אדם קדמון לבין עולם אצילות לבין עולמות בריאה יצירה עשייה שהם מתעסקים בתיקון כבר מתקדם יותר, שונה יותר של הרצון לקבל. בעולם אדם קדמון יש לנו רק סידור כזה של הכלים והאורות, הכל למעלה מהטבור. אז יש לנו בעצם מערכת שלמה שלה הוא קורא עולמות עליונים ותחתונים, שבסופו של דבר כולם כולם הם נובעים ישירות מרצונו של הבורא להטיב לנבריו. זאת המערכת. להוסיף? כן.
7: אם אפשר רק להקשות, מה מבדיל בין עולמות תחתונים לעליונים? זה טבור? זה צמצום א', צמצום ב', מה?
8: טוב, אז אנחנו צריכים להבין, קודם כל כשמדברים על עולם, אנחנו מדברים על המצב של מלכות, עלינו מדברים. זאת אומרת, כשמדברים על עולם תחתון, אנחנו מדברים על הרצון שלנו, שהוא, הכוונה שלו, זה תועלת עצמית. ילאו תחתון. אנחנו מדברים על עולם עליון, אז זה גם כן אנחנו, שהכוונה שלנו היא כבר בעל מנת להשפיע, שיש לנו איזה מידה של השתוות הצורה. אז זה הכל עלינו מדברים, וכל השינויים האלה, וכל הם רק בנו, שרק בנו יכול להיות תחתון ועליון, כי באור העליון אין שום שינוי. וזה הנושא העיקרי של השיעור, באמת. שהכל, הכל זה, הכל זה, הכל קיים באור, וכל השינויים הם מתוך הכלים שמשיגים עכשיו את האור בכוונה שלהם על מנת להשפיע, במידה כזאת ובמידה אחרת, במידה משתנה.
6: יופי, אז נמשיך ל-Women Mac 167, בבקשה.
9: Здравствуйте, дорогие преподаватели и товарищи.
10: Шалом, марцим якарим, хаварим якарим. משהו לא מובן לי פה. אם אור אינסוף כולל בתוכו את כל הצורות המנוגדות, כל ההופכיות, אז איך יכול להיות שינוי צורה בנברא לעומת האינסוף?
6: כן. אז שואל את גניה, איך יכול להיות שאם אור אינסוף כולל בתוכו את כל הצורות, ההופכיות, המנוגדות וכן הלאה, אז איך יכול להיות שבעצם יש שינוי צורה בין הנברא לאינסוף? כי בעצם את אומרת גניה, שהנברא, באיזה צורה שהוא לא יהיה, זה גם כן קיים באור, כן? אז יש הבדל בין רצון לקבל שלא קיים באור, אין כזה דבר באור, זה נקרא בר מחוץ לאור, לבין כל הצורות שהאור מכיל בתוכו. וכשהרצון לקבל מגיע לתיקון, אז הוא לאט לאט מתאים את עצמו, משווה את הצורה שלו לכל התכונות של האור העליון, עד שבסוף הוא משווה את צורתו לגמרי לגמרי לאור העליון, ונכלל בו לחלוטין. אז רצון לקבל אין בבורא. זה ההבדל. בסדר?
9: а можно уточнить?
6: בבקשה.
9: вот это вот
10: עוד יותר חדד.
9: противоположности. то есть это
10: הופכיות, ניגודיות, זה לא מתייחס לרצון לקבל. אז מה זה ניגודיות, הופכיות בלעומת אינסוף?
6: ניגודיות, קודם כל, ודאי שהרצון לקבל הוא הפוך לרצון להשפיע. אבל הרצון לקבל עצמו הוא עדיין לא נקרא נברא שממש מרגיש את עצמו הפוך לבורא. רצון לקבל על מנת לקבל זה כבר כוונה שהיא ממש הפוכה מכוונת ההשפעה של הבורא, והיא כבר נמצאת אצל הנברא בהכרה שלו. כן? אנחנו, כשאנחנו מתקדמים מלמטה למעלה, אנחנו לאט לאט מגלים שמצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים להיות כמו הבורא, וכן, ואנחנו מפתחים את הרצון הזה, ומצד שני אנחנו מגלים יחד עם זה, ממש בד בבד,

0: עד כמה שבעצם הכוונה שלנו היא לתועלת עצמנו. וזה בדיוק כוונה הפוכה, שאנחנו צריכים לגלות אותה, כדי שנוכל לתקן אותה. בסדר? יופי. בוא נמשיך עוד שאלות, אז יש לנו סנטיאגו, בבקשה.
1: אמיגוס, הרב דיווחו עם סירקולו.
2: חברים, הרב צייר עיגול ואמר ששם נמצא האור ועוד עיגול של הנשמות. והוא אמר שאין גוף, יש רק את הבורא. האם זה אומר שאנחנו כנבראים אף פעם לא נרגיש את השתוות הצורה עם הבורא?
0: אנחנו רוצים שוב את השאלה, רק את החלק של השאלה.
2: האם אנחנו כנבראים אף פעם לא נגיע להשתוות הצורה עם הבורא?
0: ודאי שנגיע, ולא רק שנגיע, חייבים להגיע, אין לנו ברירה אלא להגיע. השאלה, כמה אנחנו בעצמנו משתוקקים.
3: סולו לפרגונט הרודו.
0: כן, כן, אתם רוצים להוסיף לשאלה? בוא אולי במקרה הכיננו, הכנו כאן מראש את הסרטוט של הרב. בוא נחזור עליו. בסדר? מה רוצה לשאול?
1: סיון.
0: כן.
1: Que el cuerpo, si no existe, es el creador. Entonces, ¿cuál es la sensación de equivalencia de forma que nosotros podemos tener? ¿O solo es fe sobre la razón?
2: Si la boré en guf, ¿as maya argasha shel ishtavut atzura im boré ech? איך מגיעים לזה? האם זה רק דרך אמונה למעלה מהדעת?
0: אוקיי, אז בוא נחזור לסרטוט של הרב שהסביר לנו בדיוק את זה. אמונה למעלה מהדעת, לא דיברנו על המושג הזה כרגע בשיעור של טאס, אז לא נשתמש בו. בסדר? נשתמש במושגים שאותם שמענו. בוא נלך רגע לסרטוט. רב סרטט לנו פחות או יותר כזה סרטוט. ומה הוא הסביר לנו פה? הוא הסביר לנו שכדי שאנחנו נגיע להשתוות הצורה, שעל זה אתה שואל, כן? ואיך נגיע לזה? אז אנחנו נשמה, כל אחד מאיתנו זה חלק קטן, כן? מתוך הנשמה הכללית. אנחנו כולנו נשמות פרטיות. ואנחנו, בואו רק לסגור את המיקרופון תוך כדי שאנחנו עונים, בסדר? אחרת זה מפריד. יופי, תודה. אז אנחנו נמצאים, כל הנשמות הפרטיות נמצאים בתוך אור אינסוף. והאור אינסוף הוא נקרא הכל. וכל נשמה פרטית כזאת, היא נקראת חלק. ורב הסביר על הקושייה, הוא נתן הסבר מאוד יפה, מה זה נקרא חלק? חלק זה לא נקרא שבאמת אנחנו חותכים משהו מהבורא, אין כזה דבר. אלא חלק זה אומר שאנחנו משיגים את כל האור אינסוף, אבל במידה קטנה. וכך הכל נשמה פרטית, היא לאט לאט משיגה יותר ויותר ויותר ויותר, עד שהיא משיגה את כל אור אינסוף. איך זה קורה? על זה אתה שואל. דווקא על ידי זה שכל נשמה כזאת פרטית, היא מתחילה להשפיע. ובזה היא דומה לבורא. ואז היא ככה משפיעה לכל הנשמות האחרות, עד שבסופו של דבר היא משפיעה לכל הכלי הכללי שנוצר, בזה היא ממש דומה לבורא, ומשיגה ככה במדרגות, במדרגות, עד 125 מדרגות, את כל ההשתוות הצורה לבורא. בסדר? יאללה, נמשיך לעוד שאלות. אשקלון 2, בבקשה.
4: שלום חברים. מושג עולם הזה, זה מצב, מקום או תכונה. מה בעל הסולם רוצה שאני אבין בדיוק כאשר אני שומע עולם הזה? אני חוזר, זה מצב, מקום או תכונה. תודה.
5: טוב, העולם הזה, זה, לפי המקורות שלנו בתלמוד עשר הספירות, הוא תחתית של עולם העשייה. ומתחתיו העולם שלנו. זאת אומרת ש...

0: העמידה של ההשתוות שלנו לעליון, שהוא משפיע וגם אנחנו משפיעים, אז זה מימוש של מדרגה, של רצון מסוים. וזה לא נגמר בעולם הזה, יש לנו עוד עולמות.
1: כן, וגם תמיד כדאי לנו לזכור שעולם בא מהמילה העלמה. כשאנחנו מדברים על עולמות, אנחנו מדברים על דרגות של העלמה של האור העליון כלפי הנברא. והעולם שלנו זה דרגת העלמה הכי הכי גבוהה. האור ממש ממש נסתר מאיתנו לגמרי. ככל שנעלה בעולמות, אנחנו לאט לאט מסירים את ההסתרה. Women Spain, בבקשה.
2: Gracias, amigos. Tengo la duda si en cada grado al
3: cual האם בכל דרגה שאנחנו משלימים 10 ספירות אנחנו גם משיגים את המידה השלמה של השתוות הצורה עם הבורא?
1: יפה, שאלה יפה, כי בעצם גם רב דיבר על זה, הוא אמר איפשהו ניב שם שואל אותו, מה זה בכל זאת אומר שיש חלק ומהכל, ואז רב אמר, זה לא חלק כמותי, זה חלק מהותי. ובעצם על זה את שואלת, זאת אומרת, כל דרגת השגה היא לא חלק, היא הכל רק בקטן, כן? זאת אומרת, אם נחזור אפילו לסרטוט הקודם, אז גם רואים? כן. אז גם נשמה פרטית שעכשיו משיגה ממש קצת, נגיד, כן, מדרגה ראשונה בסולם, אז היא לא משיגה חלק מהמציאות, חלק מהאינסוף, היא משיגה את כולו, רק בדרגה מאוד מאוד קטנה. זה נקרא שאין מקצת ברוחניות, גם על זה הרב הדגיש המון. תמיד ההשגה היא בעשר ספירות, תמיד זה מדרגה שלמה. ברוחניות יש רק שלמות. אין, הרוחני אף פעם לא יבוא בחיתוכים ובחילוקים, כמו אצלנו בעולם הגשמי, שנראה לנו שאפשר לקחת גרזן, לחלק שני דברים לשניים, ויש לנו חלק. אז ברוחניות זה תמיד מידה של מתוך השלמות. נמשיך להוסיף?
0: אני חושב שכדאי שנקרא קטע מסוים, שיכול לעזור לנו מאוד, זה באות ב' בהסתכלות פנימית, זה קודם לאותיות שקראנו, וכאן מתחיל בצורה יותר פשוטה וחדה, את כל הנושא הזה של של של האר ושמתוכו נחצבה נשמה, כל המושגים האלה, ומה זה חלק ומה זה כל. אז הכל מתחיל מזה שיש בורא ונברא, ושיש אור וכלי, ותמיד אנחנו צריכים להיות בין שתי ההבחנות האלה. תמיד יש לנו שתי כיוונים כאלה שבהם אנחנו צריכים להתייחס גם לטקסט שאנחנו קוראים. יש אור, יש אור, לא מדברים על האור בפני עצמו, מדברים תמיד על הכלי, אבל גם בהבחנות שבכלי יש. אז בואו נקרא. בואו נקרא את ה... זה מאוד יעזור, אני חושב. עוד, כן, אנחנו בדף תת וב, זה עוד בית של ההסתכלות מית, בתת וב, בדברי המתחיל, כל דבר רוחני. פסקה ראשונה למעלה, כל דבר רוחני.
1: אז שוב למתרגמים, זה נמצא ממש בסוף של אות ב' של הסתכלות פנימית.
0: כן. כל דבר רוחני שהוא בעצמו יחיד ופשוט, אמנם כלול מכל ריבוי הצורות שבעולם, ובביאתו לידי המקבל הגשמי והמוגבל, אז יעשה בה המקבל צורה נבדלת אחת מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא. ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו יתברך בית בחינות. א' היא צורת מהות השפע העליונה, טרם בייתה לכלל קבלה, שעדיין הוא אור פשוט וכולל. הב' היא אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, שעל ידי זה קנה צורה נבדלת אחת וחלקית, לפי תכונת המקבל.
1: בלטיה 3, בבקשה.
4: что мы не одинаковы в получении.

0: но одинаково в отдаче. Как это понять?
1: Эх, лавин, это шанахну ло шавим бе кабала, авал шавим бе ашпаа.
2: לא שווים ב...
3: בקבלה.
2: כן, כן, ודאי, בקבלה. הרב הסביר לנו שהרצונות שבנו הם בהתמזגות שונה. כל אחד, מה עושה כל אחד מיוחד? כן? אפילו נסתכל על, על איך שאנחנו נראים בעולם שלנו. לכולנו יש גוף, גשמי, בשרי, עכשיו אני נותן כדוגמה, כן? ויש לנו אותו מבנה פחות או יותר, כולם יש אף, עיניים, אוזן, ידיים, רגליים וכן הלאה, אבל בכל אחד יש איזו התמזגות שונה, וצבעים שונים של צבע עור וצבע עיניים וכן הלאה. אז כדוגמה, כדוגמה, ככה גם הרצונות שלנו, הם במבנה שלהם שווים, תרי"ג רצונות, אבל בהתמזגות שלהם היא שונה, וזה הופך כל נשמה למיוחדת. אז אנחנו אף פעם לא שווים באיך שאנחנו בדיוק מרגישים את המציאות. המתוק שלי זה אף פעם לא המתוק שלך. וכן הלאה. אבל מעל כל הרצונות האלה, אנחנו שמים כוונה על מנת להשפיע. ובזה אנחנו שווים. אם אתה עם כל הרצונות שלך משפיע בכוונת ההשפעה, ואני עם כל הרצונות שלי בכוונת ההשפעה, בזה אנחנו יכולים להגיע להשתוות.
3: אני אוסיף שיש לנו מקור משותף אחד לכולנו, ואדם תמיד פועל מתוך כל מה שהוא מרגיש וכל מה שהוא חושב, זה בסך הכל, שמענו את זה בשיעור, התפעלות שלו מהאור. מה שאני מרגיש ומה אני חושב, זה מה שאני בהכרה כלפי זה. אבל בפועל זה התפעלות שלי מהאור שפועל עליי. נכון? אז בגלל זה ההתפעלות שלי היא שלי, ושלך היא שלך, ואיך אנחנו יכולים להסתדר בינינו. אז זה כל העניין. עם המקור המשותף שלנו שכולו להשפיע, כמה שאנחנו מדמים לאור, במידה שאנחנו מדמים לאור, אנחנו גם שווים זה לזה. ואנחנו גם מרגישים את התועלת אחד בשני. עד כמה שאנחנו יכולים להגדיל יותר את הכיוון הזה להידמות לעליון, אחד מתוך השני. כמו שגם ראינו בסרטוט, שקודם כל אדם מתקן את החלק שלו, ואחר כך העבודה שלו העיקרית היא להתקלל עם חלקי, עם החלקים שנמצאים איתו, בעשירייה שלו, בחברה שלו. וכל זה עם הכוונה הזאת על מנת להשפיע. עם מה שאנחנו יכולים להשיג ביחד, בזמן הלימוד, מהאור שהוא מחזיר למוטב. זה נקרא שהוא מחזיר אותנו למוטב.
2: כן, פרנץ', בבקשה. אנחנו לא שומעים.
4: שלום חברים, תודה רבה על השיעור. אז יש לנו שאלה מהחבר. הרב אמר שהכלל והפרט הם שווים. איך אנחנו בתוך הסירייה יכולים להיות כמו פרט וכלל שווים גם כן? זאת השאלה של החבר.
2: כלל ופרט שווים, אנחנו צריכים להבין על מה מדובר. כלל ופרט שווים, זה אומר שבמבנה של הכלל ולפרט, יש תמיד אותו מבנה, והמבנה הוא 10 ספירות. אין יותר מזה ואין פחות מזה. הרב הדגיש את זה הרבה בשיעור הזה שראינו. למה? כי בשביל שיהיה משהו במציאות, צריך שיהיה מרגיש. המרגיש הוא המלכות. זה החלק של הנברא. אפילו זה שיש 9 ספירות מעל המלכות, גם זה קורה, קיים רק בתוך הרגשת המלכות. אז אין דבר במציאות שהוא לא מורכב מ-10 ספירות. ולכן גם אם תיקח פרט קטן מתוך המציאות, יהיה בו 10 ספירות. ואם תיקח את כל המציאות, גם בה יהיה 10 ספירות. וכן הלאה. זה נקרא כלל ופרט שווים. אנחנו בעשירייה, אפשר להסתכל על זה בהמון צורות, אנחנו גם פחות כרגע דנים על עבודה בעשירייה, אבל ככה על קצה המזלג, ודאי שאנחנו יכולים להתייחס לכלל הזה ולחפש אותו, כשאני משתדל להרגיש את עצמי כלול מכל העשירייה, כשאני משתדל לראות שכל חבר הוא בעצם כולל בתוכו, בתוך ליבו את כל העשירייה, אז אנחנו משתדלים להגיע לאותו הכלל של כלל ופרט שווים. אבל זה כבר נושא עמוק בפני עצמו. נמשיך לפלורידה, בבקשה.
5: Hi friends, yes, thank you for letting me ask. Question about
6: שאלה לגבי מה שיש באות וו, שכל העולמות נבראו רק עבור ישראל, שתנו להם תורה ומצוות, והבורא ברא גוף שצריך לנקות אותו, להזדקק אותו. זה המילים של רב. תוכלו להסביר למה רק עבור ישראל, למה עבור כל האומות? האם האומות לא כלולות בתוך ישראל? יש הרבה להבין פה.
2: לא קיבלנו תרגום, אז אני אולי יתרגם ככה מהר את השאלה של ג'ו. ג'ו שואל מה העניין בין הבדל בין ישראל ואומות העולם. רב בעצמו העלה את השאלות האלה. האמת היא, ג'ו, זה שים לב שהרב השאיר אותנו עם שאלות דווקא, ולא נכנס ממש ופתר לנו את זה, אבל זה היה באותו ההקשר של מה זה גוף ומה זה נשמה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפרש נכון את הדברים. מה זאת אומרת שיש בריאות ויש ישראל, שישראל הם צריכים לעשות מצוות. אז אם אנחנו מפרשים את הכל בצורה פנימית, כן, שהכל קורה באדם אחד, ואנחנו מבינים שמדובר רק על רצונות, אז כשיש לנו רצון לקבל, זה נקרא בריאה. וכשהרצון לקבל הוא כבר משתוקק להיות כמו הבורא, זה נקרא שהוא ישר אל, והוא צריך לעשות על עצמו תיקונים להיות ממש כמו הבורא, זה נקרא לעשות מצוות. ואז אתה יכול לראות איך שגם ישראל וגם אומות העולם ובריאות ומצוות, זה הכל מושגים שמדברים על תיקון הנשמה בלבד. וככה אנחנו צריכים להתייחס לטקסט. ודאי שיש גם מציאות גשמית, כתוצאה מהשורשים יש גם ענפים, ולכן יש תמונה כזאת של מציאות, שבה יש אנשים מסוגים שונים, אבל הנשמה יש בה את הכל. כל הדברים האלה שייכים לכל אחד ואחד מאיתנו שנמצא כאן, ויש לו רצון בוער להשיג את מטרת הבריאה.
3: כן, וזה שאתה נמצא איתנו עכשיו כאן, ושואל שאלה גם אפילו, אז בטח שאתה שייך לישראל. שישראל הם הגרועים ביותר דווקא. מה זה אומר? זה אומר שכבר יש בהם את הניצוץ הזה, של להשפיע מבינה, יש להם את הנטייה הזאת, הם, כן? ודווקא מתוך הנטייה הזאת הם יכולים להרגיש את הפער שיש בינם לבין העליון, בגלל זה הם יכולים להרגיש גם רע, שהרע הזה הוא גם כן מטרתי, בשביל שיוכלו לכוון אותו יותר עם החברים שלהם, ולזכות לתכונה הזאת של להשפיע, שזה כל בעצם זה סדר העבודה שלנו, שקודם כל אנחנו חייבים לעבוד עם הכלים הזקים יותר, שהם הכלים של גלגלת העיניים, שורש א' ב' נגיד, ואחר כך אנחנו יכולים גם לצרף את כלי הקבלה, את כל האנושות. אז כל העבודה שלנו באמת בכלי העולמי כולו, זה לדמות לעליון, להשיג את התכונה שלו, להשתוקק לקשר איתו, שבזה אנחנו נוכל לממש את התפקיד שלנו בסך הכל.
2: Women Turkia 3, בבקשה.
7: שלום, çalışmayla askeri silahlarla edinen kaplarda Hoffman'ın aydınlatılmasını nasıl...
6: איך נתרגם את ההערה של חוכמה בכלים שקיבלו רמה מאוד נמוכה של תיקון בעבודה?
2: לא מקבלים תרגום, אולי באנגלית את יכולה לשאול?
7: In English, I can translate. How should we interpret the illumination of the Chokhmah?
6: תרגם. הערת חוכמה בכלים שהשיגו תיקון מועט דרך העבודה. איך לתרגם את זה? איך לפרש את זה?
2: בכלים ש... תגידי שוב? סוף של השאלה?
7: Dear Asaf.
2: Yes.
7: Dear Asaf, can I explain? After the attainment of the... minimal level of correction, how can we understand the illumination of Chokhmah in the vessel?
2: תיקון המינימלי, שואלת החברה, במצב של תיקון המינימלי של הנשמה, אם הבנתי את השאלה נכון, אז איך אפשר להבין את הערת החוכמה שמתגלה בתוך הכלי? אז תראי, הערת חוכמה היא מתגלה בתוך הערת חסדים. זאת אומרת, יש תמיד תיקון של הכלי שהוא נמצא בתכונה של להשפיע. הפוך מהטבע המקורי שלו, לקבל. התיקון הזה של תכונת ההשפעה הוא גם נקרא הערת חסדים, אור חסדים. ובתוך אור החסדים מתגלה ממש הדבקות בבורא, ההערה של הבורא, ולזה אנחנו קוראים כבר אור חוכמה. ותמיד החוכמה חייב להתגלות רק בהערת חסדים. לא משנה באיזה, על איזה מדרגה אנחנו מדברים. בסדר? מהקטנה עד הגדולה. אנחנו מגיעים לסיום. אבי, אתה רוצה להגיד איזה מילה לסיום?
3: כן, בהמשך לשאלה של החברה, שבאמת, גם בהמשך למה ששמענו בשיעור הזה, שבאור אין שום שינוי. יש רק אור אחד, אור חוכמה. כל השינויים זה הכל מצד הכלים, איך שהם משיגים אותו. ובגלל זה אנחנו צריכים להודות שיש לנו עוד לאן להגיע, ובטח שכבר הרבה שינויים אנחנו הרגשנו בינינו ובינו, ויש לנו עוד הרבה שינויים לפנינו, ואיזה מזל שזה ככה.
2: כן, חברים, אז תודה רבה לכולם על ההשתתפות. אנחנו מתנצלים אם לא הספקנו לענות על חלק מהשאלות. גם כאן באולם היו כמה ידיים. מחר חברים נוספים יוכלו לשאול. אנחנו עוברים להודעות. היום ובכל יום שלישי, בשעה 7:30 עד 9 בערב, אנחנו לומדים את מאמרי הרבש. השיעור הוא מתורגם לכל השפות. כל תלמידי קהילת הלומדים העולמית מוזמנים להצטרף. והודעה נוספת, חברים יקרים, חוויה ושמה קבלה לקראת השנה החדשה. אנחנו מזמינים אתכם לערב נעים, ערב מיוחד של חיבור, מחשבה, השראה, איך נבטיח לעצמנו שנה טובה. זאת הכותרת של האירוע. זה קורה ביום שני, השבעה בספטמבר, במלון גני שמשון באשקלון. ינחו את האירוע גלעד שדמון ואורן לוי. האירוע פתוח גם למכרים, גם לאורחים. כולם מוזמנים להזמין את כולם. יש לינק להרשמה שימתין לכם בהודעות. ונסיים יחד בשיר.

0: שלום חברים, בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך 4 ביוני 2002. השיעור מבוסס על המאמר החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 246, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו כ-21 דקות, בבקשה. החיסרון העיקרי שעליו להתפלל, מהו? ידוע שהבריאה נקראת חיסרון, לכן היא נקראת יש מאין. והאדם הנברא הוא מלא חסרונות, ומשום זה, בכדי שהאדם יצליח בעבודה, שהוא הולך למלות חסרונותיו, הוא צריך לדעת מקודם מהו החיסרון העיקרי שעליו ייתן זכות קדימה לכל חסרונותיו.
1: דיקה.
0: והיות שיש חסרונות רוחניים וחסרונות גשמיים, עלינו לברר קודם כל מה הוא נקרא רוחניים ומה אנו מכנים גשמיים. הנה בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, כתוב שם וזה לשונו. ועם זה תבין גדר האמיתי להבחין בין רוחניות לגשמיות. כי כל שיש בו רצון לקבל מושלם בכל בחינותיו, שהיא בחינה דלת, הוא נקרא גשמי. והוא נמצא בפרטי כל המציאות הערוך לעיניו בעולם הזה. וכל שהוא למעלה משיעור הגדול הזה של הרצון לקבל, נבחן בשם רוחניות. לפי זה יוצא שגשמיות נקרא מה ששייך למלות את הרצון לקבל שלנו, זאת אומרת שכל מה שהאדם עובד לתועלת עצמו נקרא גשמיות, ומה שעובד לתועלת השם נקרא רוחניות. ובאמור, מובן מאליו שהכלי על גשמיות, היינו חיסרון למלות את התועלת עצמו, אין אנו צריכים לדאוג להמציא לנו כלי של רצון לקבל בעל מנת לקבל, משום שהכלים כאלו נתן לנו הבורא תקף בהתגלות הבריאה. כידוע שמחשבת הבריאה הנקרא רצונו להטיב לנבריו, ברא יש מאין הרצון לקבל, שישתוקק לקבל טוב ועונג. והבורא, בטח שממלא בהכלי הזה כרצונו יתברך, נמצא שעל הכלים דקבלה אינם צריכים לבקש. לכן, התפילה שנותנים עבור גשמיות היא רק על המילוי. דהיינו שהשם ימלא לנו את כל מה שאנו מרגישים שחסר לנו. כי הרגשת החיסרון הוא מה שמביא לנו ייסורים. והייסורים שבהרגשתנו הם הסיבה שאנו נעשה את כל מה שביכולתנו למלות חסרונותינו. מה שאין כן, בזמן שאנו צריכים להתפלל על רוחניות, שהשם ימלא את חסרונותינו, כי החיסרון על רוחניות תהיה הסיבה להתפלל שהשם ימלא את מבוקשנו, מטעם שיש לנו ייסורים מזה שהחיסרון עוד לא קיבל מילוי, הלא החיסרון הזה עוד לא נולד בנו. היינו שיחסר לנו למלות את הכלי הנקרא כלי דהשפעה. כנ"ל שזהו ההבדל בין רוחניות לגשמיות. שכלי הגשמי נקרא כלי דקבלה, שהוא רוצה למלות את התועלת עצמו. וכלי רוחני נקרא כלי שרוצה דווקא למלות את תועלת השם ובניגוד לתועלת עצמו. וכלי זה לא נמצא בטבע הבריאה, כי מצד הטבע אדם נולד רק בכלי של תועלת עצמו. ומה שאנו אומרים להגוף שלנו, שצריכים לעבוד לתועלת השם, את עניין זה הוא לא יודע אפילו מה שמדברים אליו. כי לא עלה על דעתו שיש עניין שלא להסתכל על תועלת עצמו, אלא שיחשוב כל היום על תועלת השם. ובפרט ששומע שכדאי לוותר על תענוגים ששייכים לאהבה עצמית לצורך תועלת השם. וכל כך מוזר הדבר להגוף בשעה ששומע שצריכים לעבוד רק על מנת להשפיע, תכף מתחכם ושואל, אני רוצה לדעת, אם אתה רואה אנשים שהולכים בקו הזה, שבשבילם גם אתה רוצה לעשות כמוהם, נכון, הייתי מסכים ממך, אבל תגיד אתה בעצמך, כמה אנשים אתה רואה שכל מחשבתם בחייהם הוא רק לדאוג מה שנוגע לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו. ואם נאמר שכן אתה יודע שיש אנשים שהולכים בקו הזה, אבל כמה השקיעו יגיעה וזמן שתהיה להם היכולת שכל מעשיהם יהיו רק בעל מנת להשפיע? ובעיקר, כמה זמן צריך דבר זה לקחת? חודש, חודשיים, שנה ושנתיים? ועוד יותר הוא מתחכם לשאול, אם כולם השקיעו זמן והגיעה, הצליחו לקבל דרגה זו שיוכלו לכוון בכל מעשיהם בעל מנת להשפיע. ובדברים האלו יש להם כוח להרחיק את האדם מהעבודה השייכת לדרך השפעה. היוצא מכל הנ"ל שלגבי רוחניות הנקרא לעשות נחת רוח ליוצרו, אין לאדם חיסרון כזה, אלא להפך, שאם באה לו לאדם איזו מחשבה שצריכים לעשות משהו, להשפיע להשם בלי שום תמורה, תכף מתקומם לנגדו כל המחשבות והרצונות של הגוף, וצועקות, אל תהיה טיפש ויוצא דופן ללכת נגד דרך העולם, שיודעים שעיקר המחייב לעבוד, הסיבה היא תועלת עצמו. ורק עם כוח כזה הוא יכול לעסוק בתורה ומצוות. והגם שיודע שצריכים לעבוד לשמה, אבל על זה יש תשובה כללית, שהוא מקיים מה שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, היות מתוך שלא לשמה, הוא יזכה לשמה. אבל אין צורך לדאוג על זה, היינו שיבדוק את עצמו אם באמת הוא יתקרב קצת לבחינת לשמה, אלא הוא יודע שסוף הכבוד לבוא, היינו שבטח הוא יגיע לבחינת לשמה. וממילא אין צורך אפילו לחשוב מהו הפירוש של לשמה, כי בדבר שאין מוטל עליו לעשות, אין צורך לחשוב ולהיכנס בפרטים לדעת מהו עניינו, אלא הוא חי כמו הכלל כולו. אלא זאת, יש הבחן גדול בין התפילה שמתפללים על גשמיות לתפילה שמתפללים על רוחניות. כי על רוחניות צריכים מקודם להתפלל על הכלי, זאת אומרת על חיסרון, היינו שירגיש צער ויסורים בזה שאין לו הכלי הזה הנקרא רצון, היינו שישתוקק לעשות נחת רוח ליוצרו. נמצא לפי זה שאין לו להתפלל על מילוי חיסרון כמו בגשמיות, שיש לו חיסרון ומבקש על מילוי חיסרון, משום שעדיין אין לו שום כלי של רוחניות. ומשום זה על האדם שהולך להתפלל על רוחניות, עליו להתפלל על הכלי, שהשם ייתן לו כלי שירצה להשפיע על הבורא. ואחר כך, שיש לו כלי ששייך לרוחניות, אז הוא יכול להתפלל על שפע שיכניס לתוך כלי הרוחני. היוצא מהנעל, החיסרון אמיתי שעל האדם להתפלל להשם, צריך להיות על הכלי. וזה הולך לפי הכלל, אין אור בלי כלי. וכשהוא מתפלל על חיסרון אמיתי, מה שחסר לו, אז באה עניית התפילה. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לו כלי חדש. וזה כמו שכתוב, והסירותי לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ועל עניין חיסרון זה שמעתי מאבי המורי זצ"ל, שאמר בשם רבו אדמו"ר מפורסוב זצ"ל, על פסוק צב את אהרון. ופירוש רש"י, אין צב אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס. ואמר על זה פשט, כיס הוא כלי שבו מכניסים כסף. ומדרך העולם שדואגים ונותנים מגיעה בכדי להשיג כסף. ואמר, ביותר צריך האדם לדאוג במקום שיש חיסרון כיס. כי הכוונה חיסרון הכלי. וזהו כמו שביארנו שברוחניות אין לאדם להתפלל שהשם ייתן לו שפע ואורות, אלא עליו לדאוג מקודם שיהיה לו כלי, היינו רצון וחשק להשפיע להשם. היות מצד הטבע יש לנו רצון אך ורק לקבל ולא להשפיע. ובאמור, כשהאדם נכנס בעבודת הקודש ורוצה להגיע לשלמותו, עליו להשקיע כל כוחותיו בכדי שישיג את הרצון, שירצה לעשות נחת רוח ליוצרו. ועל זה הוא צריך לרכז כל תפילותיו, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו וייתן לו כלי חדשה זו. ולומר לפניו, ריבונו של עולם, כמו שנתת לי כלי מתחילת בריאתי לעולם הזה, שהוא אך ורק לקבל לתועלת עצמי, אני מבקש ממך, תן לי עכשיו כלי חדש. היינו שיהיה לי רצון אך ורק להשפיע לך נחת רוח. ואין לשאול איך אפשר להתפלל שייתן לו כלי הנקרא רצון להשפיע, בו בזמן שאומרים שלא חסר לו הכלי הזה, כי הוא לא מרגיש שזה יחסר לו. ואם כן, איך אפשר לבקש על דבר שאין לו חיסרון? והגם שהוא רואה שאין לו הכלי הזה, הנקרא רצון להשפיע, אבל לא אמרינן את כל מה שאין לאדם, נקרא שחסר לו, כמו שכתוב בספירות עליונות, כי ספירות הבינה, שהוא כי חפץ חסד, אף על פי שעל ידי צמצום ב' למדנו, יצאה מראש דאריך אנפין, מכל מקום נחשבת כאילו לא יצאה, הגם שאין לה חוכמה, אבל לא נבחן זה לחיסרון מעט שלא חסר לה. רואים אנו, מתי נבחן דבר שאין לו חיסרון? דווקא שחסר לו. ועוד יותר מזה, שצריכים להרגיש איסורים בזה שאין לו. זאת אומרת, אפילו שמרגיש שחסר לו, אבל אין לו איסורים מזה שאין לו. עוד לא נבחן זה לחיסרון. ואם כן, איך הוא יכול להתפלל על דבר שלא חסר לו? ומשום זה מוטל על האדם לחשוב על מטרת הבריאה, שידוע שהיא להטיב לנבריו. וכשהאדם מתחיל לעשות ביקורת על הטוב הזה שנמצא בין הנבראים, היינו מה שהם נהנים בעולם מהטוב והעונג שהבורא רוצה לתת להם, ואינו מוצא את זה בין הנבראים, ומזה הוא בא לידי הכרה שבטח יש איזו סיבה שהיא מונעת מהנבראים את הטוב והעונג, שמסיבה זו אין השפע העליון יכול להתגלות, ובשביל זה אין מטרת הבריאה יכולה לבוא להשלמותה. וכשהוא מסתכל על עצמו, הוא אומר שכל מה שהוא רואה, שהנבראים לא הגיעו לקבלת השפע, בטח הסיבה היא משום שלא מקיימים תורה ומצוות כראוי לקיים את מצוות המלך. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. משמע מכאן שעל ידי תורה ומצוות יכולים לזכות להטוב והעונג. אבל נשאלת השאלה, מדוע לא מקיימים תורה ומצוות כראוי לשמש את המלך? אז הוא אומר שהוא מטעם שחסר לנו הרגשת החשיבות שבתורה ומצוות, וכמו כן שחסר לנו החשיבות של המצווה שציווה לנו לקיים את התורה ומצוות שלו. והאדם בא אז לידי החלטה גמורה שרק השם הוא יכול לתקן. היינו שבאם הוא יגלה לנו קצת אור של תורה ומצוות, שנרגיש את התענוג שיש בהם, בוודאי כל אחד תהיה לו היכולת לשמש את המלך בכל מאודו ונפשו, כראוי להיות לאלו שמרגישים בגדלות המלך. ומשום זה, על מה צריכים להתפלל להשם שייתן קצת שפע עליון?

את עיני מן דמעה, את עיני

0: Buenos días y buenas tardes, queridos amigos del Kli.
1: Boker Tov, Tzaraim Tovim, חברים יקרים מהכלי הישראלי ומכל הכלי העולמי. אנחנו לטין שבע.
0: Muy honrados esta mañana de poder
1: יש לנו את הזכות הענקית שאנחנו יכולים להגיש את ההכנה לקראת שיעור הבוקר, ועכשיו אנחנו מרגישים שאנחנו ממקדים את כל הרצונות שלנו, את כל ההשתוקקות שלנו, למרכז העשירייה כדי לבנות את הכלי הרוחני, והנושא של ההכנה של היום זה שמחה בעבודה.
0: situación que el creador nos da
1: כל מאמץ, כל מצב שהבורא נותן לנו כדי שנשיג טיפה של חיבור, אנחנו מחפשים כל הזמן איך להוסיף שמחה
0: con él.
1: איך למצוא את הדבקות בבורא. חברים יקרים, מלטין שבע, אנחנו רוצים להתקלל בכל אחד מהלבבות שלכם, אנחנו רוצים להתחבק ולהודות לשמיים עבור הכלי העולמי הנפלא הזה, עבור המשפחה הקדושה שלנו שבה אנחנו מפתחים את הנשמה שלנו. יש לנו כל כך הרבה על מה להודות, ואנחנו רוצים להשאיר מאחור כל ביקורת וביחד לבנות את המקום שבו הבורא יכול לשכון בינינו, ושדרכנו הוא יוכל להשפיע לכל האנושות. קטע מקור.
2: בעל הסולם, קארטה נומרו 5.
1: בעל הסולם מגרת ה'. אני שש ושמח באותם הקלקולים הגלויים ומתגלים. אמנם כמה אני מתעונן ומצטער על הקלקולים שעדיין לא נתגלו ועתידים להתגלות, כי קלקול הטמון הוא באפס תקווה ותשועה גדולה מן השמיים היא ההתגלות שלו, כי זה הכלל שאין לך נותן מה שאין בו, ואם נתגלה עכשיו אין שום ספק שהיה גם מעיקרא, אלא שתמון היה, לכן שמח אני בצאתה מחוריהם, כי תשים עיניך בהם ויהיו גל של עצמות.
3: תשאר עתיו.
1: סדנה פעילה. איך נגיע לכזה יחס לקלקולים ששמח אני בצאתם מחוריהם, כי תשים עיניך בהם ויהיו גל של עצמות. שוב, איך נגיע לכזה יחס לקלקולים ששמח אני בצאתם מחוריהם, כי תשים עיניך בהם ויהיו גל של עצמות. סדנה פעילה.
4: אנחנו שמחים בקלקולים האלה, כי מבחינתנו הם אוצרות עבורנו, בגלל שזה חומר הגלם שעליו אנחנו עובדים. המקום שבו אנחנו עושים את התיקון, מקום שבו אנחנו זקוקים לבורא וחייבים את העשירייה כדי להתחבר אליו. זה ממש חיוני ביותר וחשוב ביותר מכל הדברים.
5: אנחנו מקבלים את החשיבות מהחברים, באים, מתקללים ו... נספגים בחשיבות מהחברים ומסוגלים להכל.
6: כל הקלקולים הם בעצם עזרה מלמעלה, שבו הבורא מרגיש שזו הצורה הנכונה ביותר והטובה ביותר שלנו להתקדמות, ולאט לאט אנחנו בונים את אותו גל של עצמות, ואנחנו צריכים באמת לשמוח מזה, כי אנחנו לאט לאט יותר ויותר מתקרבים אל האמת.
7: כן, ומבט הזאת זה מעל הטבע שלנו, אז צריך השפעת הסביבה, צריך חשיבות המטרה, צריך השפעת המאור, כדי שהוא עבור וייתן לנו חשיבות ככה להתייחס למציאות.
8: כן, אם אנחנו כעשירייה מחזיקים בעין עוד מלבדו, שממנו מגיע כל סדרת המצבים הזו וכל הכלגולים שאנחנו מחויבים לעבור כדי לבנות את הכלי, ואנחנו בערבות אחד כלפי השני, אז הכלכולים האלה זה חלק מהדרך, אנחנו לא מתעכבים עליהם, שמחים שמתגלים, ואז מיד נלחמים ביחד על חיבור ופנייה לבורא.
9: כן, נחזיק יחס כזה לכלכולים, אנחנו ממש צריכים את הכוח של החברה, של הסביבה, שהווה הדוגמה, ובאמת מעל הכלכולים שמתגלים נדע לבנות את היחס הנכון שהם בעצם כלכולים שלהם נוכל לעשות תיקונים, לבקש מהבורא שיתקן את היחס שלנו.
10: העיקר שדרך החברים להיות בתפילה על הבורא.

נבקש כוח לראות בגילוי הרע תשורה גדולה מהשמיים. שוב. נבקש כוח לראות בגילוי הרע תשורה גדולה מהשמיים. סדנה שקטה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 3 לנובמבר 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 715. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 36 דקות. בבקשה. מהו הנסתרות להשם והנגלות לנו בעבודה? הנה הכתוב אומר, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את כל דברי התורה הזאת. ויש להבין מה נותנת לנו הידיעה הזאת, וכי יעלה על הדעת למישהו שהנסתר שייך לאדם לדעת? ואם ניתן לנו לדעת את הנסתר, מדוע השם הסתיר מאיתנו? ועוד יש להבין מהו הנסתרות, על איזה עניין זה מרמז לנו שאין לנו לחקור זה, אלא שזה שייך להשם אלוקינו. הנה על הכתוב בעלותך הנרות, פרש רש"י וזה לשונו, בעלותך על שם שעליו עולה שצריך להדליק עד שתהה השלהבת עולה מאליה. ויש להבין מה מרמז לנו זה שצריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה, בטח אם אין הנר דולק כמו שצריך, אלא שהוא דולק כל זמן שאדם מדליק אותו, בטח שצריך לחכות עד שידליק מאליו. אם כן, איזה חידוש משמיענו בזה שאומרים עד ששלהבת עולה מאליה? הנה במעשה המנורה אומר הכתוב, וזה מעשה המנורה מקשה זהב. ופירש רש"י מקשה, וזה לשונו, עשת חתיכה של כיכר זהב הייתה.

ופירש בקורנס, פטיש וחותך בקשיל, מספריים, לפשט איבריה כתיקונן, ולא נעשה את איברים איברים על ידי חיבור. כן עשה את המנורה. פירש רש"י, על ידי הקדוש ברוך הוא נעשית מאליה. ויש להבין, אם המנורה נעשית מאליה, למה היו צריכים להקיש בקורנס ולחתוך במספריים? אלא, בטח, אם הקדוש ברוך הוא עושה את המנורה, היה צריך להיות מספיק לקחת כיכר זהב, ומאליה היא נעשית. ולמה היו צריכים להקיש? הנה ידוע שטבע של האדם הוא שהוא רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמו. ואין האדם מסוגל לעשות שום דבר אם לא יראה שיש מזה משהו לתועלת עצמו. וזהו כמו שנאמר בזוהר הקדוש על הכתוב, לעלוקה שתי בנות אב אב. מפרש הזוהר הקדוש, ולעלוקה שתי בנות דצפחין ככלבה, הצופחים ככלבים, אב אב. הבלן תן לנו עושר עולם הזה, והבלן תן לנו עושר של עולם הבא. כלומר, שכל מה שאדם רואה שיכול להוציא תענוג מאיזה דבר, על זה הוא צועק אב אב, שפירושו תן תן. אני מקבל זה בלב הנפש. והנה ניתן לנו מצווה אהבת השם. כמו שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואיך אפשר לקיים זה? הלא זהו נגד הטבע שלנו. חז"ל דרשו על הכתוב, וזרח משעיר למו, שפתח לבני עשיו שקבלו את התורה ולא רצו. הופיע מאר פרן שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שקבלו ולא רצו. היינו שכולם שאלו מה כתיב בהשם. עשיו לא רצו, משום שכתוב לא תרצח, ובעשיו כתיב על חרבך תחיה. וכמו כן בני ישמעאל, מה כתיב לא תנאף, לא רצו, מה שאין כן כשבא לעם ישראל, אמרו נעשה ונשמע. ויש להבין, כי היצר הרע שבעם ישראל כן מסכים לוותר על המידות הרעות? אם כן, מהו הפירוש שאמרו נעשה ונשמע? ויש לפרש שעם ישראל, כשראו שהרע שלהם מתנגד לתורה, כלומר שלא רוצים לקיים מצוות התורה, אז הם אמרו נעשה בעל כורחו, היינו בכפייה, אף על פי שאין הרע שלנו מסכים. אבל יש להבין איזה ערך יש למי שנותן משהו לשני בכפייה. האם יכולים לומר שהוא נותן לו מחמת אהבה? הלא הוא לא אוהב אותו. אם כן, אין זו סיבה להנתינה. כי אהבה קונים בזה שאחד נותן לשני דברים טובים. אז מדרך הטבע הוא שהמקבל מתנה נעשה אוהב להנותן. אבל לא שהנותן נעשה אוהב להמקבל על ידי הנתינה. אם כן, איזה טעם יש בזה שאמרו ישראל נעשה בעל כורחו, אף על פי שהרע לא מסכים? ואיך יקוים על ידי זה ואהבת את השם אלוקיך? חז"ל אמרו, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, אמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה
לבניי, כלי שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר, גיבורי כוח עושי דברו, והדר לשמוע בכל דברו. משמע מכאן, שעניין עשייה היא בחינת גיבורי כוח, כלומר, בחינת התגברות, אף על פי שהגוף שיש בו הטבע של קבלה לעצמו, אינו מסכים, ואחר כך על ידי העשייה בבחינת התגברות, אף על פי שהיצר הרע לא רוצה, אלא אחר כך זוכים לשמוע בכל דברו. שעניין שמיע לי, פירושו סביר לי. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שמיע לי, לא שמעתי, כלומר, לא סביר לי, איני סבור. ולפי זה יהיה הפשט, וזה שאמרו נעשה בחינת התגברות בכוח הכפייה, ואחר כך נזכה לבחינת נשמע. כלומר, שיהיה סביר ומקובל את הדבר. זאת אומרת, בזמן שיהיה סביר ומקובל עלינו, בטח שנוכל לעשות הכל באהבה ובשמחה, ואז יהיה הכל ברצון ולא בכפייה. ובאמור יש לפרש את המאמר מי גילה רע זה לבניי, שיש להבין מהו הסוד בזה שאמרו נעשה ונשמע, ששואל מי גילה את הסוד הזה. אולם יש להבין מה נקרא סוד בעבודה. סוד נקרא שאינו מגולה, אבל אנו צריכים להאמין שדבר הזה יש כאן, כלומר שיש כאן עניין שאנו רוצים וצריכים לדעת את העניין, ואם אין לנו צורך לדעת זה, לא נקרא סוד אצל האדם. וזה דומה למי שרואה ששני אנשים מדברים זה עם זה בשקט, שבטח כוונתם שהוא לא ישמע. אבל אם הם לא מדברים ממנו, אין הוא רוצה לדעת מה שהם מדברים. וממילא מה שהם מדברים, לא נחשב שהם מדברים סוד שהוא יהיה מעוניין לשמוע. ואפילו שיגידו לו, גם הוא לא רוצה לשמוע. היות שכל אדם יש לו עסקים משלו שמעניינים אותו. אבל בו בזמן שהוא חושב שמדברים ממנו, אז הוא מעוניין לשמוע, מעוניין לדעת על מה הם מדברים, שזהו סוד שהם לא רוצים שהוא ידע. ובענייני עבודה גם כן הולך לפי הסדר הזה שנוהג בגשמיות. לדוגמה, כשאדם לומד תורה בהלכות, כשאדם לומד, אפשר לומר שהתורה אינו מדבר סוד, דבר שלא ידע, אלא אדרבה, התורה אומרת לו הדינים, איך לקיים את המצוות. אבל בזמן שהוא לומד סיפורי מעשיות שבתורה, או סתם אגדות חז"ל, ואם הוא מאמין שהתורה מדברת ממנו, והוא לא יודע איזה קשר יש בין דברי תורה שהוא לומד לבחינתו, והוא רוצה לדעת מה כתוב שם שהוא רוצה לדעת, זה נקרא שהוא לומד עכשיו סוד. כלומר, שהדבר יקרא סוד, יש לזה בית תנאים. א', שהוא מאמין שמדברים ממנו. ב', שיהיה מעוניין לדעת מה התורה מדברת ממנו. היינו מה שהתורה מדברת מדבר השייך לצורכו. ורק באופן הזה נקרא סוד בעבודה. ובאמור נוכל להבין מה שאמר הקדוש ברוך הוא, מי גילה רע זה לבניי, יהיה הפירוש מי גילה לבניי הסוד להאמין שעל ידי העשייה בדרך הכפייה יזכו לבחינת שמיע לי, שמה שהיה מקודם באונס נקרא.